היינו שרק הבורא יכול לעזור, שיהיה לנו המלך שנוכל לעבוד מטעם שהוא משמש את המלך. וזהו השכר שלו, שיש לו זכייה שהוא משמש המלך. זאת אומרת שרק אז יש בידו לעשות הכל לשם שמיים. כלומר, שאם אין הבורא נותן לו את הכוח הזה, שירגיש שיש לנו מלך גדול, אין כוח בידו לעשות לשם שמיים. כי הגוף טוען, מה יהיה לך מזה שאתה תשפיע להשם? היינו, שכל זמן שהרצון לקבל שולט, אין לאדם שום עצה. שיש לפעמים שהוא תוהה על הראשונות. היינו שאומר שעכשיו הוא רואה שעבד בחינם ולא הרוויח כלום מזה שנתן יגיע. ואתה רואה ממש שכל יגיעתו הייתה לריק. לכן, כשהבורא עוזר לו ונותן לו את הרצון להשפיע, והוא מרגיש שיש לו מלך גדול, זה רק הבורא יכול לתת. וזה שכתוב, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. שרק אתה יכול לתת לנו שנרגיש שיש לנו מלך גדול, וכדאי לעבוד בשבילו, לעשות לו נחת רוח. ובאמור יש לפרש מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו: אשרי חלקו מי שקורא אל המלך ויודע לקורו כראוי. ואם הוא קורא ואינו יודע למי קרא, הקדוש ברוך הוא מתרחק ממנו, כמו שכתוב: קרוב השם לכל קוריו. למי הוא קרוב? חזר ואמר: לכל אשר יקראו באמת. איך יש מי שקורא בשקר? אמר רבי אבא: כן, זהו מי שקורא ואינו יודע למי קורא, כי כתוב: לכל אשר יקראו באמת. מהו באמת? היינו בחותם טבעת המלך. ויש להבין מה שאומר אמת ושקר, ששומעים רק למי שקורא באמת. ששואל מהו באמת, ויש לדעת מהו בשקר. כלומר, מהו הפירוש שהאדם קורא להשם בשקר בדרך העבודה. בסולם מביא שם את מדרש חז"ל, וזה לשונו: בעת בריאת העולם, כשאמר למלאכים נעשה אדם בצלמנו, הנה חסד אמר ייברא, מפני שהוא גומל חסדים. אמת אמר אל ייברא, מפני שכולו שקרים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל האמת והשליחו לארץ. עד ההוא דכתיב, ותשלך אמת ארצה. פירושו, כי נודעו דברי חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. כי האדם, מתוך שפלותו, אי אפשר לו לעסוק תכף בהתחלה במצוותיו יתברך, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו. לכן הוא מוכרח מתחילה לעסוק במצוות שלא לשמה. דהיינו, מתוך תועלת עצמו. אבל עם כל זה, ממשיך שפע קדושה תוך מעשה המצוות, אשר על ידי השפע שהוא ממשיך, סופו לבוא לעסוק במצוות לשמה, וזה שכתרג האמת על בריאת האדם, שאמר שכולו שקרים. ובאמור אנו רואים שאמת נקרא לשמה, היינו לתועלת השם, ושקר נקרא שלא לשמה, היינו לתועלת עצמו.
ובזה יש לפרש מה שאומר

0: הזוהר הקדוש, קרוב השם לכל אשר יקראו באמת. ידוע שעניין רחוק וקרוב ברוחניות הוא שהשתוות הצורה נקרא קרוב, ושינוי צורה נקרא רחוק. נמצא האדם שרוצה להגיע לבחינת אמת, היינו שהוא בא למצב שהוא מרגיש שאם אין השם יעזור לו להגיע לבחינת לשם שמיים, הוא בעצמו אין לו שום סיכויים שיהיה פעם באפשרותו להגיע לדרגת לשמה. היינו שיעשה הכל רק לשם שמיים. אז הוא קורא להשם שיעזור לו, שייתן לו את מידת האמת הנקרא לשם שמיים. היינו שהוא מבקש שהשם ייתן לו את מידת האמת הנקרא השתבות הצורה. לאדם הזה השם קרוב, היינו שהוא רוצה להיות בהשתבות הצורה עם הבורא הנקרא מהו רחום, אף אתה רחום. זה נקרא שהשם קרוב לאלו שרוצים להיות קרובים, הנקרא מבחינת השתבות הצורה. מה שאין כן, לאלו אנשים הקוראים להשם בשקר, היינו שהם רוצים שהשם יעזור להם על בחינת שלא לשמה, שזה נקרא שינוי צורה. נמצא שהשם רחוק מהם, כי הם לא רוצים להתקרב להשם, הנקרא דבקות, השתבות הצורה. וזה שאומר שאמת נקרא טבעת המלך, שהוא בחינת אמת, כלומר שהמלכות שמיים, מה שהם מקבלים עליהם, הוא בבחינת אמת, היינו לשם שמיים. אולם האדם מוכרח מקודם להכין כלי לאור הזה הנקרא רצון להשפיע, שכלי נקרא צורך, כלומר שאין אדם קורא להשם שיעזור לו מטרם שהאדם התחיל בעבודה דלהשפיע, והוא רואה שהוא לא יכול בשום אופן להשיג זה בעצמו. אז האדם מבקש עזרה מלמעלה שיעזרו לו. לכן, אחר שהאדם עשה כל מה שביכולתו, והוא רואה שאין לו שום אפשרות להשיג את הרצון הזה, אז הוא בא לידי הכרה שאין מי שיעזור לו, רק הבורא. אז האדם אומר, אבינו מלכנו, אין לנו מלך. היינו כנ"ל שאין שום מציאות שיהיה לנו אמונה במלך, שנוכל לעבוד אותו בבחינת בגין דאיהו רב ושליט, אלא אתה. היינו, רק הבורא יכול לעזור לו. ושם בזוהר הקדוש מפרש, שטבעת המלך נקרא קו אמצעי, שקו אמצעי נקרא אמת. כלומר, שכל קו בפני עצמו אין בו שלמות. וזה יכולים להבין על דרך משל לשני האנשים שהכינו סעודה בשביל הקהל. אחד הכין בשר ודגים ושאר דברים, והשני הכין רק תבלינים ומלח וחומץ וכדומה. ולבסוף נעשה מחלוקת ביניהם. אז כל אחד אמר שהוא יקרא את הקהל אליו וייתן להם את הסעודה. הנה זה שהבטיח לתת רק תבלינים, וכשהוא נותן לאכול את התבלינים, היינו לשתות חומץ ולאכול מלח וכדומה, מי יכול לאכול? והשני שנתן בשר ודגים ושאר דברים לאכילה, אבל מי יכול לאכול בשר ודגים בלי מלח? וכדומה. והיות שאין האנשים יכולים לאכול לא אצל זה ולא אצל השני, עד שהיה מוכרח לעשות שלום ביניהם, והתערבו את האוכל עם התבלינים ומשניהם נעשה סעודה טובה. כמו כן, כשאדם מתחיל ללכת בשלו לשמה, הוא נמצא במצב השלמות, וזה נקרא קו אחד. אבל בזמן שהוא עובר לקו שמאל, היינו שמתחיל לעשות ביקורת על סדר עבודתו. כלומר, על איזו כוונה הוא עובד. כלומר, איזה שכר הוא רוצה תמורת עבודתו, אז הוא תואם טעם מר. היינו שהוא רואה שהוא לא בסדר. כלומר, כי הוא רואה שאין ביכולתו לעשות משהו לתועלת הבורא. נמצא שאז, שכל קו בפני עצמו אין לו שלמות. כי המין, השלמות שלו הוא רק מטעם שהוא שמח בחלקו. זאת אומרת שהוא אומר שיש לו זכייה גדולה בזה שיש לו קצת אחיזה ברוחניות. אפילו שזהו שלא לשמה. אבל מבחינת המעשה, יש לו משהו בזה שמקיים מצוות השם. אגם שהאמונה בהשם הוא רק אמונה חלקית, אבל החלק הזה גם כן חשוב לו. מה שאין כן, הקו שמאל, שהוא רואה שהוא מלא חסרונות, הוא מרגיש טעם מר בחיים שלו, זהו כמו תבלין שנותנים להמתיק את האוכל. אבל תבלין בלי אוכל אינו מאכל. נמצא שכל קו בפני עצמו אין לו שלמות. אבל כשמשתמשים עם בית קווים, עם ימין ושמאל, מזה באים לקו אמצעי. היינו, שהקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. כמו שאמרו חז"ל, ג' שותפין באדם, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. אבא נקרא ימין, הוא נותן הלובן. לבן, לובן נקרא, שאין שם שום חיסרון. אמא נקרא קו שמאל, היא נותן את האודם, שזה נקרא חסרונות. ומשניהם יחד, אז יכול לבוא קו האמצעי, שנקרא הקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. ואז יוצא בחינת אדם. ויש לדעת, בזמן שהאדם עובר לקו שמאל, הוא מתחיל לראות איך שהוא מרוחק מבחינת רצון להשפיע. הוא משוקע רק באהבה עצמית, ורואה את חסרונותיו בשיעור שאף פעם לא חלם על זה, שהוא יהיה כל כך מרוחק מעבודה דלשם שמיים. הוא מתחיל לחשוב שבטח בא אליו מחשבות זרות מצד הסיטרא אחרא, שהם משפיעים לו את אלו המחשבות ורצונות, שאינו מתאים לאיש שרוצה להיות עובד השם. אלא אפילו לאיש פשוט שאינו בעל עבודה, גם כן לא מתאים המחשבות ורצונות האלו. אז האדם צריך אז להתגבר באמונת חכמים ולהאמין שכל אלו המחשבות באות מלמעלה, כמו שמובא במאמר אלוקים אחרים. היינו שהבורא שולח אותם לאדם, אבל אל לחשוב שזהו מחשבות ורצונות חדשות. כלומר, שלא היו מקודם לכן באדם, אלא שבאו עכשיו. אין הדבר כן, אלא מקודם הם היו בגופו של אדם, בלי שום התגלות, מטעם שאין שום דבר נעשה בלי צורך. אלא אתה, בזמן שאדם רוצה ללכת בדרכי האמת, ואדם רוצה לתקן את עצמו, אז מלמעלה מגלים לו מה שיש לו בגופו, ואינם ניכרים לחוץ. ואתה, בזמן שהאדם רוצה לתקן את עצמו, אז מגלים לו את המחשבות האלו, בכדי שידע מה לתקן. ובכדי להבין זה, כדאי לעיין בספר פרי חכם, וזה לשונו. באמת, הודה שצדקת בזה, שאיני מרגיש כלל את המחובים האלו שאתה מרגיש. ואדרבה, אני שש ושמח באותם הקלקולים הגלויים ומתגלים. אמנם כמה אני מתעונן ומצטער על הקלקולים שעדיין לא נתגלו. ואם נתגלו עכשיו, אין שום ספק שהיה גם מעיקרה, אלא שתמון היה. לכן שמח אני בצטה מחוריהם. וזוכר אני שכדברים האלה היה לי עמך ביום א' דראש השנה תרפה בחזרתנו מבית נרו יאיר מקידוש. סיפרת לי מחשבונות מעציבות מאוד שראית בסידור בבוקר בעת התפילה. הוא היה הבעל תפילה של שחרית. ונתמלאתי שמחה בפניך מאוד, ושאלת אותי, שמחה זו מה עושה? אמרתי לך, גם כן, כנ"ל, שבהתגלות רשעים קבורים, אף על פי שלא נכבשו בשלמות, מכל מקום התגלותם עצמם לתשועה גדולה יחשב, שזה גרם קדושת היום. לכן, לא להתפעל ממה שהאדם מרגיש שקיבל ירידה, כאילו זרקו אותו מלמעלה. אלא, אדרבה, שאדם צריך אז להאמין שהבורא מטפל בו ומדריכו באופן שתהיה לו היכולת להגיע לדבקות הוא, כמו שכתוב, ולדבקה בו. ואז האדם מגיע לידי מצב שהוא מרגיש שהוא חוטא. היינו מטרם שהתחיל בעבודה דלהשפיע, היה חושב שחסר לו שלמות. אבל באופן כללי הוא בסדר, מטעם שהוא היה רואה את השפלות של שאר אנשים. מה שאין כן, הוא, ברוך השם, לא נורא. אבל אתה הוא רואה שהוא גרוע מכולם. כלומר, שאין לאף אחד מחשבות ורצונות כאלו. והתשובה היא כנ"ל, שבכדי שהאדם יהיה בידו לקבל דבר שלם, מוכרח האדם שיהיה חיסרון שלם. לכן, מלמעלה מגלין לו כל פעם את חסרונותיו, מה שהיו גניזים בגופו של אדם. ונמצא לפי זה, שאדם צריך לומר שהבורא עושה עמו חסד, בזה שמגלה לו את חסרונותיו, בדיוק כמו שנותן לו את המילוי, כי אין מילוי בלי חיסרון. ובזה יש לפרש מה שכתוב, חסדי השם עולם אשירה לדור ודור, הודיע אמונתך בפי. ויש להבין מה זה לעולם אשירה, ואיך אפשר לשיר להשם, בזמן שהאדם רואה שהוא מלא חסרונות ואין ליבו שלם עם השם והוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם. ולפעמים הוא רוצה אפילו לברוח מהמערכה. איך הוא יכול לומר שזהו חסדי השם והוא נותן שיר על זה להשם? ובאמור שאדם צריך לומר זה שהוא נמצא בשפל המצב, אין זה מטעם שאתה הוא נעשה יותר גרוע, אלא אתה, היות שהוא רוצה לתקן עצמו, שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, אז מלמעלה מגלים לו את מצבו האמיתי, מה שנמצא בתוך גופו, שעד אתה הם היו נעלמים ולא היו נראים לחוץ. ואתה הבורא גילה אותם כנ"ל בספר פרי חכם. ועל זה האדם אומר שזהו חסד, מה שהבורא גילה לו את הרע שבו, בכדי שידע את האמת, ויהיה בידו לבקש מהשם תפילה אמיתית. נמצא שמצד אחד האדם רואה עתה שהוא מרוחק מהשם, ומצד השני האדם צריך לומר שהשם קרוב אצלו, והשם מטפל עמו ומראה לו את החסרונות. לכן הוא צריך לומר שהם חסדים. וזה שכתוב, חסדי השם לעולם עשירה, כלומר, שיש לו מצד אחד שמחה ונותן שירה על זה, ומצד השני הוא רואה שהוא צריך לעשות תשובה. היינו שהוא צריך לבקש מהשם שיקרב אותו ושייתן לו את הרצון להשפיע שהוא טבע שני. וזה שכתוב, ועד דור ודור הודיע אמונתך. שעניין דור ודור הוא שיש הפסק באמצע, שהוא עניין עליות וירידות, שדור נקרא חיוב, וההפסק הוא שלילי. אולם דווקא על ידי זה מתגלה אור האמונה.
1: מדובר פה, כן, על שני קווים, אז איך מגיעים, מה נותן כל אחד, איך מגיע בסוף לשלמות, כי בלי ששמאל יתגלה, אין מקום לימין.
2: אין שום דבר חדש, הכל זה רק עניין שדברים שמתגלים בתוך האדם, מתישהו מתפתח ורוצה להיות דומה לבורא, ואין שום דבר שהוא נעשה בלי צורך, הכל בא מטעם הבורא כדי לקרב אותו.
3: כן, יש עניין שאיך אדם מסדר את היחס שלו לעבודה, הוא אומר, גם כשהאמונה בהשם היא רק אמונה חלקית, עדיין החלק הזה גם כן צריך להיות חשוב אצלו.
4: יש אנשים שהעירה שלהם הוא לשמה, היינו בגין דעי ורב ושליט, שיש להם שחייה, שמשמשים להמלך, וזהו השכר שלהם, ולא צריכים יותר שום תמורה. היינו שהם מבטלים את רשות של עצמם, היינו שלא דואגים לתועלת.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-24.11.2002.
5: אז אנחנו שמענו עכשיו מאמר מהו אין לנו מלך אלא אתה בעבודה, משלבי הסולם קרח ג' עמוד ריש נון ה'. מה הרבה שרוצה להגיד לנו כאן? מה זה נקרא אין לנו מלך אלא אתה? יש עוד מלכים? יש עוד מלאכים במציאות חוץ מהבורא, ואנחנו בוחרים בו, וביתר לא בוחרים, הרי אין עוד מלבדו. העניין הוא שלפנות לבורא, להיכנס אותו לקשר, למגע, ליחסים, אפשר רק לפי השתוות הצורה. אם אדם בסך הכל, ממה זה שנקרא בורא, רוכש איזה תכונה אחת מהרבה תכונות שיש בבורא, נמצא איתו כבר בקשר עם הבורא דרך התכונה הזאת, דרך השתוות הצורה, דרך השוואת הצורה, וזה נקרא אמת. המידה הזאת היא נקראת אמת. לכן כתוב שאדם צריך לדעת למי הוא קורא. לקרוא באמת. שהמגע יכולה להיות רק לפי אותה תכונה שיש בשניהם. זאת אומרת, אני צריך באיזושהי צורה, באיזושהי צורה, למצוא לדעת איזה תכונות יש לבורא, ולהשתוקק ולרחוש התכונות האלו מתכונה הקלה לביצוע בי על רצון לקבל שלי לתכונות יותר גדולות, יותר רחוקות, יותר קשות לביצוע, עד שאני אהיה כולי בתכונותיי כבורא, אז נקרא השם השם אליך. וזה מה שאנחנו לומדים בעלת מן. מה זה נקרא מן? מן זה נקרא חיסרון לתיקון, שמידה שלי תהיה בדיוק כמו מידה שלו. עושה רצונך כרצונו וכן הלאה. אם הרצון שלי שאני אהיה כמוהו, הוא לא מתוקן, הוא לא בדיוק הרצון הנכון, זאת אומרת, אני טועה עדיין במי הוא, במה הוא, נקרא שלא אני קורא באמת. ואז החיסרון הזה לא נקרא מן, ולא נכנס, לא מורגש בעליון. כן? זה לפי הדוגמאות מה שהרבי נותן גם כן, שילד חולה, והרופא אמר לאמא שאפשר לתת לו זה וזה וזה וזה, והיתר הדברים אסור לתת. הילד בוכה וצועק ודורש רק את מה שהוא רוצה. אם בין הדברים האלו, מה שהוא צועק, ישנם דברים שכן הרופא נתן רשות לתת, אז אם נותנת, אם לא, אז לא. כך זה המן שלנו. הוא מן, בקשה, שעליה יש תגובה, תשובה, רק בתנאי שרצון שלי הוא משתווה עם רצון שלו. עשה רצונך כרצונו. שיעשה רצונו כרצונך. ותיקון לזה, שיהיה לנו בקשה לדברים אמיתיים. תיקון הכללי הוא נקרא אמונה. כי לא יכול להיות אצלי בקשה לבורא נכונה, אם הבקשה הזאת היא לתועלת עצמית. היא חייבת להיות לתועלת שלו על מנת להשפיע, ובאיזשהו מין אופנים מעל מנת להשפיע הזה, זה כבר לא חשוב איזה, אבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, קודם כל חייבת להיות הרצון שלי, הבקשה שלי, המגמה שלי, מעל הרצון לקבל שלי, מעל המחשבות על עצמי. הבקשות הן צריכות להיות לרכוש רצונות לזולת השפעה, לזולת מחוץ לי. והתכונה הזאת שרוכשים כדי לא לחשוב על עצמי, אלא לחשוב מחוץ לי, זאת אומרת על הבורא בסופו של דבר זה, התכונה הזאת נקראת אמונה. הכוח גם כן הזה בא מלמעלה, כוח האמונה, שהוא מאפשר לאדם להתרומם מעל הרצונות שלו ולא לחשוב עליהם. ולפני שאדם רוכש היכולת אמונה, זאת אומרת להיות מעל הדרישות של הגוף שלו, אין לו בכלל, הוא לא פונה לבורא, הוא פונה רק לעצמו כאילו. לכן הוא כותב בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, שמצאנו כמה לומדים שלא עוזר להם העסק בתורה או מצוות. זה בעוד תתווף, נדמה לי, בהקדמה לתעז. תכף נראה. י' ב'. כן. זאת אומרת, האדם נמצא במצב שהוא מלכתחילה נמצא ב... כמו כולנו, ברצונות אך לקבל לעצמו, וחושב שיכול לפי השכל שלו ולפי מה שכתוב, התורה היא תרופה לכל דבר, אז ככה מן הסתם לבוא לשמה. ואז הוא כותב כאן בהקדמה לתעס ביות יוד בית, אבל יש להרער לכאורה אחר הדברים האלו, שסתם מתוך שלא לשמה באים לשמה. הלא מצאנו כמה לומדים שלא יהיה להם עסק בתורה, שיזכו על ידי המאור שבא לבוא לשמה. זאת אומרת, יש אנשים שמשקיעים את עצמם ומשקיעים ממש, הם מוכנים לחתוך את עצמם, הם משקיעים 24 שעות, ובאמת מכל הלב, אבל השיטה היא לא נכונה, ואז שום תועלת האמיתית אין מהעסק הזה. אנא מניין עסק בתורה ומצוות שלא לשמה, זאת אומרת, לא לשמה, צריך להיות גם כן מכוון בצורה מאוד מאוד מיוחדת למטרה, שהוא מאמין בהשם יתברך או בתורה או בשכר ועונש, ועוסק בתורה מחמד שהשם יתברך צבע לעסוק, אבל משתף את עצמו, זה בקיצור. ואחר כך הוא מגיע בסופו של דבר לפתרון, שהוא אומר שלא יועיל לאדם שום דבר בעסק בתורה אם הוא לא רוכש את האמונה. זאת אומרת, חייב להגיע למצב שהוא מתרומם מעל הרצון לקבל. ואת זה הוא צריך לדרוש. ולדרוש את האמונה זה בעצם העיקר העיסוק שלנו. זאת אומרת, בזמן שלומדים, בזמן שקוראים ספרים שלנו, אנחנו חייבים רק לזה להשתוקק, לקבל מלמעלה כוח מיוחד שיעזור לנו להתנתק מהרצון לקבל שלנו ולחיות דאגות של נתינה לבורא. שזה יהיה בראש שלי כדבר הגדול ביותר. ודברים האלו הם באים לאדם כשהוא לא יודע מראש מה זה. זה הרבה שומר כאן במאמה, במילים כאלה שומר, קף ימין וקף שמאל באים כשני המלאכים. הם נמצאים בתוך האדם ומופעלים מלמעלה. אבל הקף האמצעי נקרא שהבורא נותן נשמה. נשמה זה נקרא חלק אלוקה ממעל. לפני שמקבלים את החלק הזה אלוקה ממעל, איך אפשר לדעת מה זה? וכל פעם שאדם מקבל נשמה חדשה, נתוסף לו קף אמצעי, נשמה, הוא לא יודע איזה חלק עוד ועוד הוא עומד לקבל. לכן העבודה היא בהסך דעת מזה, מהתוצאה, עד שלא מקבל אותה. ושני קווים שבהם אדם עובד ימין ושמאל, הם רק תנאים לקבלת הנשמה. הם לא הנשמה עצמה. זה הולך לפי ה... הגעתי ומצאתי. הגעתי ומצאתי. תתייגע בשני קווים. כן, תכונות בורא, תכונות נברא, מה שנראה לך ככה וככה, תעשה ביניהם כל מיני פעולות, כל מיני עבודות. אחר כך, כתוצאה מהעבודה הנכונה והתמזגות הקווים בצורה הנכונה, אתה תקבל מלמעלה מה שנקרא נשמה. מה זה לא יודע. ואין שום קשר כביכול בין העיסוק בשני הקווים האלה למה שאתה מקבל מלמעלה כנשמה, חוץ מסיבה ומסובב. ועד שאתה מתעסק בשני הקווים האלה, אתה לא יודע מה זה נשמה שאתה אחר כך תקבל. נו, יש עוד כמה דברים שהוא מזכיר שם במאמר, אי אפשר על כולו לעבור. זה מישהו דופק לי במחשב. כן. כן.
6: מה את אומרת שבן אדם תצליח להכיר תכונות של בורא?
5: מה זה שאדם צריך להכיר תכונות של הבורא? לא, אני לא אמרתי שזה שלב ראשון. איך אפשר מקודם שאתה מסיק להכיר תכונות של הבורא? אי אפשר. אבל אני אמרתי שלעלות בקשה נכונה, כמו שבעולם הזה, אתה צריך לזה כמה תנאים. שקודם כל אתה פונה לאדם, שלאדם הזה יש לו מה שאתה תורש. יש לו רצון לתת לך אם אתה מבקש. יש לך ידיעה איך לבקש את זה ממנו. כל מיני תנאים האלה, אם מתקיימים, בסך הכל מצדך זה נקרא העלאת מן. ואז מצדו בטוח, כי הוא רוצה את זה. יש ירידת מת, שעל זה אנחנו בכלל לא, אנחנו אף פעם לא אומרים שהתחתונים מעלים מן ומלמעלה מאיזושהי צורה לא רוצים לענות. אין דבר כזה. הטוב ומטיף מלמעלה הוא פועל, רק יש לו תנאי אחד, תבקש מה שיש לי, ותבקש בצורה כזאת שיהיה לטובתך. וזהו. אז להכין את הכלים, זה נקרא אצלנו להכין את הכלים, זה העבודה שלנו. להכין כלי זה נקרא שיהיה לי חיסרון למה שהוא רוצה לתת, לפי מידה ולפי אופן הפעולה. זהו. נקרא רשימו שיהיה נכון לפי רשימו די התלבשות ולפי רשימו די אביות. שבסך הכל, הכוח, המסך שאני אקבל מלמעלה, הוא זה מה שבהחלט אני צריך. זאת אומרת, שאני מצפה לו מראש. ואז בזה יש ודאי סדר פעולות. יש הסתרה ואחוריים ויש פנים, גם בהכנת הכלים וגם בקבלת האורות. אבל בסופו של דבר, על האטמן זה נקרא עושה רצונך כרצונו. רק זה נקרא מן. אחרת אתה יכול לצעוק, ללמוד ו... יש גם לזה חשבון. אבל זה לא נכנס לפעולה שמפעילה את העליון. אלא לאט לאט הדברים האלה מתוספים וגורמים לאדם בכל זאת התקדמות. כן.
6: ההבדל בין אמונה וידיעה.
5: אמונה וידיעה, ידיעה זה נקרא מה שאני מרגיש בתוך רצון לקבל, מה שאני רוצה בתוך רצון לקבל, מה שנראה לי ברצון לקבל, שזה יכול להיות מילוי שלי. זה נקרא ידיעה. ואמונה זה נקרא שלמרות מה שאני מרגיש בתוך רצון לקבל, אני רוצה לעבוד מעל הידיעה הזאת. זאת אומרת, מעל המילויים שרצון לקבל דורש. זה בינתיים לתיקון, להשפיע על מנת להשפיע. אבל אחר כך, בעבודה, בלקבל על מנת להשפיע, אני עובד עם הידיעה, עם המילוי בתוך רצון לקבל, גם בנתינה. זה כבר דבר שאנחנו לא יכולים כל כך לתאר לעצמנו. כן.
6: אמרת שיש שלושה תנאים לדרישה. שיש לו מה שאתה רוצה, שיש לו רצון לתת לך, ושיש לו ידיעה איך לבקש ממנו.
5: אני לא יודע אם זה שלושה תנאים בבקשה נכונה, זאת אומרת, לקרוא את הבורא באמת, מה שהוא אומר. אולי אפשר להגיד עוד כמה תנאים. זה כמו שבעולם שלנו. תעשה ציור, אתה מה שהוא רוצה. כן? מה, נגיד אתה רוצה לקנות איזה מין דבר חדש. ובמה זה תלוי? שאתה תמלא את עצמך עם המילוי הזה. לא חשוב, מילוי על מנת להשפיע, על מנת לקבל, איזה אורות, איזה כלים, לא חשוב. יש לך חיסרון. איך אתה משיג מילוי לחיסרון הזה? אני צריך ללכת לחנות. אני צריך לקנות בחנות. כדי לקבל מהחנות, אני צריך לתת להם כסף. כשיהיה לי כסף, אני צריך לקבל את הכסף. ממי אני אקבל את הכסף? מהבעל הבית. כשהבעל הבית יתן לי כסף, אני צריך לתת לו תמורת זה עבודה. שאני אוכל לתת עבודה, אז אני צריך חומר דלק לעבודה הזאת. איזה חומר דלק? אני צריך אז מראש להבין שאותה נגיד חולצה שאני רוצה בסופו של דבר לקנות מהחנות, זה דבר בשבילי חשוב שיחייב אותי עכשיו לתת הגיעה בעבודה. ובכל הדברים האלה יש לך עסק עם הבעל הבית ועם המוכר נגיד, הבעל הבית ירצה לתת לי כסף אם אני אתן לו עבודה כזאת וכזאת. אז צריכים להיות השוואת הרצונות והבנת הקשר. וגם, אותו דבר, בכל מקום, זה... אין פה שום חידוש, זה רוחניות. אנחנו צריכים להשוואת הצורה עם הבורא. דע את השם אלוקיך ועבדהו. והידיעה הראשונה במגע עמו, זה האמונה, להתרומם מעל הרצון לקבל. לכן הוא כותב באות י' ז' שאין לכם מצווה יותר גדולה מזו. לרכוש את האמונה, לרכוש כלים דבינה, תכונות של בינה. מלכות שרוכשת תכונות של בינה, היא עולה לדרגת הבינה, ואחר כך כבר אתה יודע, הכל פתוח. אין הגבלות. אנחנו מתבלבלים איך להגיד, מהמילים שאנחנו מדברים. אמונה למעלה מהדעת, אמונה, צדיק במנתו יחיה, כל מיני כאלה אמרות, שמות והכל, אבל תכלס, זה פעולה שכשלומדים מבינים את זה טוב מאוד, מה זה. בלי עלת מלכות למלכות לא יכולה להיות שום פעולה. כן. אתה שואל שאלה שתמיד נשאלת. יש לבורא 620 תכונות. ואני צריך לקיים את כל ה-620 תכונות האלו כדי לפנות עליו או אחד מהם. אתה יכול להגיד ככה, אתה יכול להגיד ככה, זה לא חשוב. זה לא חשוב. אני... בוא נגיד כך, זה שאני רוצה עכשיו לקיים רק אחד מהם, זה נקרא שאני מקיים חלק אחד מ-620, מכל ה-620. כן, אבל נראה לי שנגיד שזה רק אחד, כי ככה זה מתבהר, זה דבר שהוא לא כמותי. כמו שאנחנו אומרים שבזרע יש לך כל ההבחנות, ובעובר קטן יש לך כל ההבחנות, ובילד שנולד יש לך כל ההבחנות, כל האיברים, רק האם הם מופעלים, האם הם מורגשים, האם הם נמצאים בשליטתו, ועל מנת להשפיע, או גם אפילו לקבל על מנת להשפיע. וכן הלאה, אתה מבין? אז בעיה היא רק לבטא איך הוא משתמש בחלקים שלו. רק ביד או רק ברגל או בכולם במידה של יד או רגל. זה, כך אנחנו מבטאים תמיד. אנחנו אומרים, יש לו רק כתר. אור הנפש בכלי די כתר. נו, אז אין היתר, ישנם. אבל מידת העבודה היא, סך הכל, זה ביטוי כך. לכן אסור להתייחס לשפה בצורה פורמלית, שזה כך כתוב. לא, צריכים לראות מה אחרי כתוב, הכוונה, על מה באמת מדובר. בכל זאת כתוב שאלות, לא מובן מה זה אמונה. אמונה זה נקרא כוח שאדם רוכש, שעוזר לו להיות למעלה מהטבע שלו, הבהמית. זאת אומרת, יש לנו רצונות דברים בימיים, כן? זה אוכל, מנוחה ומין, זה בעיקר. מה שיש לבהמה, אמנם קצת יותר מפותח מבהמה ודאי, כי אנחנו בכל זאת בדרגת האדם, אז בהתקללות גם זה עולה לדרגות יותר גבוהות. בהמה לא דורשת איזשהו מין מאכלים מיוחדים, עם כל מיני תוספות, עם כל מיני... פשוט. כן? אנחנו גם בזה מוצאים כל מיני דברים. אז יש לך, יש לנו אחר כך רצונות לכסף, לכבוד ולמושכלות. כל הדברים האלו נקראים הלב שלנו, ויש בתוך הלב רצון לבורא, שזה נקרא נקודה שבלב. העבודה שלי, שהנקודה שבלב, היא תהיה יותר חשובה, יותר בולטת, יותר קובעת מכל הלב, מכל הרצונות לתאוות בימיות ותאוות אנושיות. זאת אומרת, להשתוקק לבורא בכל הכוח, זה מה שנקרא עד שלא מניח לי לישון, מה שהוא כותב בפרי חכם בדף סמך, בדף עין, עין דלת. אה? עין, עין דלת, כן? או עין. לא, לא, לא. בדף עין אני חושב. בדף עין, כן? ואחר כך שמשתוקק לבורא עד שלא מניח לי לישון, הוא עובר מלא לשמה הזה ללשמה, זאת אומרת שהתשוקה היא שלו, היא תהיה לא קיבלת אהבה גדול שרוצה לבלוע אותו, אלא שרוצה הכל לתת לו. זה נקרא שרחש אמונה, רחש תכונה או מעמד שנמצא למעלה מהטבע שלו, יתרומם למעלה מתאוות בימיות ותאוות אנושיות, ושהם, הלב שלו, לא מושך אותו. וגם כן נקודה שבלב, היא לא אומרת לו, כדאי לך לעסוק עם הבורא, יש לך שם כל התאוות יותר גדולות. אלה כבר הנקודה שבלב קיבלה גם כן תיקון חפץ חסד. ו... זה נקרא אמונה. צריכים אנשים ששואלים את זה, אולי לשמוע אפילו מה שדיברתי ביום שישי בהרצאה, מתי זה יהיה? זה נמצא באינטרנט, כן? נתתי ביום שישי הרצאה, ושם דיברנו על אמונה, אז בבקשה, אתם... יכולים משם לקרוא. עכשיו, אמונה זה הרגשת הבורא. אמונה זה הרגשת הבורא, אני אמרתי הרבה פעמים, וזה קצת לא בדיוק. אמונה זה לא הרגשה. אמונה זה תוצאה שאדם מרגיש את הבורא, כי תוצאה מהרגשת הבורא, הוא רוכש כוח האמונה. הוא רוכש כוח שעוזר לו לא להיות תלוי ברצון לקבל שלו. הרצון לקבל שלו נכנע. איך בן אדם לפני מחסום לומד מהם תכונות הבורא. לא מדברים לפני המחסום שאדם צריך ללמוד תכונות הבורא, איך הוא יכול ללמוד את זה. לפני המחסום עבודה שלנו הגעתי ומצאתי שאנחנו לא יודעים אפילו במה להתייגיע בדיוק. לא מן הסתם כתוב כל מה שבידך לעשות, תעשה. אנחנו לא, אף פעם אין לנו מראש שאני יודע, כבר דיברתי על זה עכשיו, שאני יודע מראש תכונות הבורא, ואליהם אני הולך להשתוות. העבודה שלנו היא בשלבים. אני עושה את היגיעה, לאט לאט אני משיג, מבין בכללות איך, מה זה נקרא השפעה, לזה אני מתחיל קצת להשתוקק במידה שאני מבין את זה מה זה, ואז אני צועק כמו תינוק צועק, שהוא לא יודע מה הוא צועק, אבל רע לו. אין לו עדיין בירור גמור מה זה השפעה, מה זה על מנת להשפיע, מי זה בורא, למי לפנות, כמו שתינוק בעולם הזה. צועק על הידיים של אמא, הוא מכיר את אמא, הוא מכיר את ה... זה הכל בצורה כזאת בלתי מבוררת. וכך אנחנו מתחילים. יש בזה הרבה שלבים. לכן אנחנו אומרים אולי בצורה כזאת שדי את אשר השם אלוקיך ועבדהו, אבל זה מדובר כבר על מדרגות לא הראשונות. איך אפשר להאמין בבורא אם אנחנו לא יודעים מי הוא? אין אצלנו אפשרויות לבדוק ולתאום מי הוא, ואין לנו אמונה. נכון שאין לנו כלום? זה מה שהוא כותב באותיות ח' בתלמוד עשר הספירות. איך לרכוש את האמונה? קודם כל הוא מגיע בהתפתחות שלו, בהתפתחות ההסבר שלו, עד שאין מה לחשוב שאתה יוכל להתפתח, אם אתה לא רוכש קודם ניתוק מהרצון לקבל שלך, זה נקרא כוח האמונה, שאתה מתרומם עד הבינה, חפץ חסד, לא חושב לעצמו, כמו שהוא כותב במאמר לסיום הזוהר, שאם אדם חושב על עצמו, אז אין פירוד יותר גדולה בינו לבין הבורא. זאת אומרת שזה חתך ממש, שהוא נחתך ממנו ואין ביניהם קשר בכלל. אז צריכים לדלג על החתך הזה, זה שאדם מתחיל לחשוב מחוץ לו. וזה נקרא אמונה. ולהאמין בבורא, זה משהו, צריכים לקרוא את זה מהקדמה לתז. להאמין בבורא ובשכר בעונש ובכל הדברים האלה, זה אפשר להיות בקשר עם הבורא כזה, רק אחרי שרוכשים את האמונה.

0: טוב. כן, מי זה? כן.
1: כתוב בעמוד 262, שנמצא שמצד אחד האדם רואה שאתה שהוא מרוחק מהשם, ומצד שני האדם צריך לומר שהשם קרוב אצלו, והשם מטפל עמו ומראה לו חסרונות. איך, מה זה צריך לומר? הוא מרגיש שהוא מרוחק. מה זה אומר צריך לומר?
0: אנחנו רצון לקבל. אם מדברים על רצון, אז איך אתה יכול לרצון לקבל להגיד, עכשיו אתה צריך לשמוח, עכשיו אתה צריך לבכות, עכשיו אתה לא יכול. הרצון הוא מרגיש את המילוי. ואם מהצד מישהו אומר לרצון הזה משהו, הרצון לא שומע, לא מבין. אנחנו שומעים בשכל. הרצון שלנו מזה לא מתפעל. זאת אומרת, אם כתוב באיזשהו ספרים שצריכים להרגיש וצריכים לפעול ולעשות, הכוונה היא שצריכים לגרום למצב שאני ארגיש, צריכים לגרום למצב שאני אעשה. איך אחרת? נגיד, יש לי עסק עם מישהו, נגיד עם יעקב. אני רוצה שיעקב ירצה. אני יכול ישר להגיע לרצון שלו? לא. הוא יכול להגיד לי, כן, כן, כמו שהוא בדרך כלל אומר. והוא עושה כרגיל הפוך. זאת אומרת, אני צריך לעשות איזושהי פעולות שעליו, שמפעולות האלה הוא יפעיל את עצמו, גם כן בצורה מיוחדת, מסוימת, שכתוצאה מהם יתווצר בו הרצון מה שאני רוצה. אותו דבר גם כן אני כלפי עצמי. כי הרצון לקבל שלי הוא לא נמצא בשליטתי בלבד, בכלל. הוא לא נמצא בשליטתי. אלא דרך הבורא אני מפעיל אותו. איך? עושה רצונך כרצונו. אני יכול עכשיו ככה לעשות? כמה פעולות אני צריך לעשות דרך למעלה, דרך הבורא, שישנה לי את הרצון, שיטפל בי, שיקליף לי. אני בעצמי לא שולט על עצמי, לא מסוגל לשום דבר. רק דרכו. כן.
2: אם בהשגת האמונה זה תנאי או דרך להגיע אל האמת?
0: השגת האמונה זה שלב הראשון בדרכנו, שממנו והלאה רק אפשר לדבר על הפעולות רוחניות. רוחניות זה נקרא על מנת להשפיע. אמונה זה נקרא כוח, כוח שנמצא בך, שאתה יכול להתחיל להשפיע. כוח הבינה. אנחנו, כתוצאה מהשבירת הכלים, יש בנו כלים דה קבלה על מנת לקבל, וכלים דה השפעה על מנת לקבל. גם כלים של בינה, אנחנו משתמשים בהם כדי ליהנות בעצמנו. כן? אז התיקון הוא, קודם כל, להתחיל לתקן כלים דה השפעה, כלים דה בינה. כי היא בעצמה נמצאת בקלקול רק בגלל שנמצאת בתוך מלכות. איך להתחיל לתקן את הבינה שהיא נמצאת בשבירה רק מפני שנמצאת בתוך מלכות? צריכים לעשות צמצום על כלים דה מלכות, ואז כלים של בינה שבתוך מלכות מתחילים לקבל תיקון. הם לא ישפיעו כבר על הכלים דה בינה. ואז יש תיקון לכלים דה בינה. זה נקרא שלא משתמשים באחאב, אלה מתחילים לתקן רק את הגלגל תו עיניים.
3: מה התפקיד של שכל במושלמות שפעלות
0: האדם? התפקיד של שכל והמחשבות של האדם בכל הפעולות האלו זה שכל זה דבר חיצון. וזה דבר היחידי מה שיש לי עכשיו כרגע. חוץ מהכלים הלא מתוקנים. אז אני צריך להביא לשכל שלי כל מיני החלטות שכדאי לי, כדאי לי, לתוך רצון לקבל שלי, בתוך הרצון לקבל שלי, להתעסק בתורה כדי לתקן את עצמי, כדי להרוויח יותר. זה נקרא שמתעסקים בלא לשמה, על מנת להרוויח מרוחניות, ומתוך שלא לשמה, באים לשמה. אנחנו כולנו כלולים מארץ ישראל וממצרים ומפרו ומעם ישראל שבגלות, שם בעבדות, וממשה ומארון ומכל המצרים. תראה איזה תשלובת, כן, איך להגיד, אפשר להגיד, שילוב של הכוחות האלו צריכה להיות בתוכנו, כדי שנקודה אחת שנקרא משה, ואחריו עם ישראל, יצאו מהמצרים. המצרים, הפרו, כל הדברים האלה נשארים בינתיים בתוכנו. אבל שאלו יתנתקו מאלו. כל מה שיש לך במצרים, זה נקרא שזה בתוכנו עכשיו נמצא.

0: ללכת מעל דת. למה? שזה כאילו מטעם שאדם מאמין באמונת חכמים, מה שהם ניסיתו לברות. אז כל זאת,
1: אני לא מבין מה אתה אומר. אתה יכול בשאלה אחת להגיד הכל.
0: מה זה אמונת חכמים ששובר כל הדעה שלי? שאמונה בכלל לא שייך.
1: אתה אמרת 10 משפטים, שוב אני לא מבין כלום. לא, לא יודע לקרוא 255. שאלה אחת, אם אתה תשאל.
0: זה לא שייך לבן אדם.
1: איזה משפט אחד? אני לא הבנתי מזה כלום. תשאל במשפט אחד.
0: יש משהו שגורם ונקרא...
1: זה לא שאלה, יש מה שגורם. או? יופי. מה זה אמונת חכמים? אתה מבין? במקום ה... זה עורך דין, הוא רגיל הרי... זה הייתי גם כן במשפט של בנצי. אמרו לי, אתה צריך להגיד הכל חוץ מלשבח אותו. אמרתי, רק על זה, אבל באיזה צורה? שהוא לא מסוגל לעשות ככה וככה וככה וככה, אבל קודם עשה את הכל. אותו דבר אתה, אתה מכניס את זה בצורה כזאת. בסדר. מה זה אמונת חכמים? יש הגדרה. אבל מה שכתוב זה לא... זה כתוב. מה זה אמונת חכמים? אמונת חכמים זה נקרא ש... מה מחייב אותך ללכת לרופא?
0: אני יודע שאני חולה.
1: אתה יודע שאתה חולה, ואתה יודע שיש מישהו שמבין במצב שלך יותר ממך, זאת אומרת, יודע גם כן סיבות למצבך, ויודע גם כן איך לצאת מזה, זאת אומרת, איך להגיע לתוצאות טובות מהמצב שאתה נמצא. זאת אומרת, אני כבהמה מרגיש המצב הנוכחי. יש חכם שרואה את הנולד, מה זה אמונת חכמים, רואה את הנולד. הוא יודע מאיפה נולד המצב שלי, והוא יודע איך להגיע למצב יותר טוב שיוולד ממצב שלי. כן? לכזה חכם אני צריך להגיע. זה נקרא ש... מה זה להגיע? להאמין. כן? נגד השכל שלי, נגד ההבנה שלי, שמה שהוא יגיד לי, זה יהיה בניגוד למה שאני חושב. הרופא רגיל זה, הוא אומר לקבל תרופה, אני מקבל. יש פה תמיכה מציבור ומכל מיני דברים, זה ברור. אבל אצלנו שאנחנו הולכים, אנחנו צריכים אמונת חכמים. מה זה אמונת חכמים? כמו שדיברנו על אמונה. אמונה זה כוח שעוזר לי להיות מעל הרצון לקבל שלי. זאת אומרת, נגד הטבע שלי, נגד השכל שלי, הרופא אומר לי, כדי להיות בריא, אתה צריך להכניס יד לאש. אני צריך לרכוש עכשיו כוח האמונה ברופא הזה, שאני אעשה, זאת אומרת, שיהיה לי יכולת נגד הבהמה שלי, ככה הבהמה לא ירשה לי את זה לעשות. אני צריך לקבל עכשיו כוח נוסף, כוח טבע מיוחד, עליון, שיעזור לי ללכת לפי דעת הרופא ולהכניס יד לאש. כמו שיש לי בטבע כוח שאני לא אכניס את היד לאש, עכשיו אני צריך כן לקבל כוח, כן להכניס יד לאש. אתה מבין שזה כוח נוסף עוד יותר גדול, עוד יותר גבוה או יותר חזק מהטבע שלי. שאני צריך לקבל אותו מלמעלה, אין דבר כזה אצלי. זה נקרא בריאה חדשה שבא לאדם. ואמונת חכמים, זאת אומרת, למעלה מהשכל שלך, אתה רוכש את השכל שלו, את החוכמה שלו, הולך לפי השכל שלו. זהו. מה שיש פה.
0: יש כן. פה כן.
2: נו. מה זה שונה נגיד מהמתאבדים, נגיד גם להם אומרים, נגד הטבע הם
1: אומרים. מתאבד לא הולך נגד הטבע, מה פתאום? מתאבד עושה חשבון, הוא לפי החשבון הבהמי שלו מוצא את עצמו שכדאי לא להתפטר מהחיים כדי לא להרגיש אסורים. לכן אסור לי

0: לכם על מתאבד, לכן אסור לקבור אותו בבית קברות רגיל. זה בן אדם ש החיים נתנו לאיזושהי משימה, והוא לא רוצה את המשימה. אני לא הולך לשפוט אותם, זה חס ושלום, זה אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אבל זה חשבון, בטח. בהמה לא יכולה לעשות חשבונות כאלה. כן עושה. כן יכולה. אנחנו לא יודעים חשבונות. אתה יודע, שמעתי שיש לוויתנים שזורקים את עצמם לחוף ומתים, כן? יש כאלה כל מיני תופעות גם בטבע. יש בטבע כל מיני תופעות שאחרי שעושים זיווג ומולדים דור חדש בעצמם, ממיתים את עצמם. כן, יש כאלה כל מיני חיות, כל מיני... זה חשבון, זה טבע. גם באדם, רק באדם זה חשבון כביכול יותר מפותח. אבל ודאי שתשאל את המתאבד, הוא יגיד לך, אני לא יכול, החיים שלי מלאים צרות, אני רוצה להתפטר מהם, לא יכול להרגיש את הצרות האלה, כדי לא להרגיש שאין לי שום ברירה אחרת, אלא להתאבד. זהו. זה דווקא פעולה קלה מאוד כדי לברוח מהייסורים. חיים לפעמים הרבה יותר קשה. טוב, יש כאן על אמונה עוד ועוד כל מיני דברים, אבל זה... בן אדם הרגיל לא מסוגל לאמונה. בטח שלא מסוגל לאמונה. מי שרכש אמונה זה כבר לא אדם רגיל, הוא כבר נמצא מעל הטבע שלו, אז זה לא רגיל. טוב, אנחנו צריכים ללמוד. האם אדם צריך לשאול את עצמו לפני שיעור בשביל מה הוא לומד? אם לא שואל, אז בשביל מה יושב כאן בכלל? הרגל? נו. על מה הוא צריך לשאול?
1: מה הוא רוצה?
0: מה הוא רוצה מהחיים שלו? נו, ודאי, כבוד, כסף, מנוחה, שיהיה לי טוב. טוב. יעקב, אתה זוכר?
1: כן.
0: נו, תעשה לנו טובה. אה? תעשה לנו טובה, תסביר לנו איך אנחנו צריכים ללמוד, באיזה צורה אנחנו צריכים ללמוד. זה, לשבת אני מבין, לפני הספר מבין, לפני איזה ספר אמרו לי, מה ללמוד כתוב על הקיר, לפי הסדר, הלימודים. מה עוד אני צריך כדי ללמוד נכון?
1: קודם כל צריך להיות הכנה לפני הלימוד.
0: הכנה לפני הלימוד, מה זה הכנה? זאת אומרת, לשתות כוס קפה,
1: לחשוב ש... ומה אדם יחשוב בזמן הלימוד. אבל צריך לחשוב על זה לפני הלימוד, ולא אחר כך בזמן.
0: זאת אומרת, הכנה בזמן הלימוד, שאדם הכין את עצמו, איך הוא יתנהג בזמן הלימוד. מה זה יתנהג בזמן הלימוד? זאת אומרת, מה מגמת הלימוד? מה הוא רוצה כתוצאה מהלימוד? זאת אומרת, מה הוא רוצה כתוצאה מהלימוד? זאת אומרת, שאני הולך עכשיו לקרוא איזה דף, אז לא אכפת לי כל כך מה שאני קורא, אכפת לי תוצאה. אמרו לי לקרוא דף הזה, אני קורא דף הזה, אמרו לי, יגידו לי לקרוא משהו אחר, אני אקרא משהו אחר. העיקר התוצאה, כן? התוצאה. זאת אומרת, בכלל לא חשוב לנו מה ללמוד. אולי נקרא עיתון?
1: לא, מדובר על הספרים.
0: מדובר על הספרים. מה כל כך חשוב לי ללמוד ספר הזה, שרק מזה יכולה להיות תוצאה שאני רוצה? כן. למה? תוצאה נכונה. למה? למה דווקא מספר זה, כן?
1: כי האדם מאמין באמונת חכמים, שהם אמרו לו,
0: ללמוד
1: את הספר הזה.
0: טוב, בסדר, שבספר הזה יש איזו סגולה. הסגולה הזאת, מה היא פועלת?
1: פועלת ש... בזה שאדם, בזה שהוא...
0: מה אני רוצה, מה אני רוצה שהסגולה הזאת, סגולה זה תרופה, נגיד. אני לא יודע מה יש בכדור, אבל אני מקבל אותה, את הכדור הזה פתאום מרגיש טוב. כן? זה סגולה. אז מה אני רוצה שיהיה לי? כנגד מה שזה יפעל. נגיד, אנחנו היינו במטוס עם סנקה, ידענו, אנחנו צריכים עכשיו 15 שעות לשבת במטוס. לישון. באמת, אז לקחתי כדור שינה, נתתי לו ולי, אתה יודע, היה טוב, כן? 15 שעות ישנו אולי. באמת. אז אני שואל אותך, אבל לא ידענו איך כדור עובד, רק ידענו שזה סגולה, שאם אני לוקח את זה בחור הזה שנקרא פה, הוא איכשהו שם פועל בתוך הגוף, שאני יושן, כן? תוצאה. אז אני צריך לקבל כאן איזשהו מין כוח מהספר, אור המחזיר למוטף אומרים, כנגד מה הוא צריך לפעול? מה אני רוצה שישתנה? מה אני רוצה שיהיה לי?
1: קודם...
0: מה אני רוצה לרכוש? מה?
1: קודם צריך לרכוש...
0: לא, את... לא, לא קודם. בכלל, מה אני אחרי... רוצה... כן.
1: לא,
0: אמונה.
1: אחרי ש...
0: אמונה.
1: אבל אמונה צריך להיות כנגד משהו.
0: רגע, רגע, לא כנגד. אני צריך לרכוש האמונה. להתרומם מעל הטבע שלי. אחר כך הלאה נלך ונראה. כן? האמונה. זאת אומרת... אבל מה זה אמונה? אמונה זה לא להיות שקוע בעצמי, לא כל הזמן לחשוב על הכלים שלי, על הרצונות שלי, איך שאני אמלא אותם. אז כדי לדרוש מהספר תוצאה כזאת, אני צריך להרגיש שאני באמת שקוע בזה, וכל הזמן חושב על עצמי, וכל הזמן נורא רק בזה אני נמצא, וזה מתחיל להזיק לי, כן? אז, ואם אני עדיין לא מרגיש כך, אז גם את זה אני יכול לדרוש מהספר. אני רוצה שהספר הזה עכשיו בזמן הלימוד יראה לי כמה שאני רחוק מרוחניות. אני לא יודע מה זה רוחניות. לא יודע מי אני, ולא יודע גם כן מה זה נקרא רחוק, ואיך הם מרגישים רחוק. אלא אני רוצה שזה יהיה. כן? אז זה יהיה. אז מהספר הזה אני ארגיש עד כמה שאני רחוק, ואחר כך אני ארגיש שריחוק הזה הוא כמו מחלה, לרעתי, כן? זה נקרא הכרת הרע, ואחר כך לפי זה אני ארצה תרופה, שהתורה הזה נקרא תבלין, תרופה, כן? האור המחזיר למוטף, כן? וכן הלאה. אז אדם... צריך עכשיו לחשוב איך אני ארגיש את עצמי חולה. גם לזה אין לי רצון. אז מאיפה אני מתחיל? מאיזה מצב אני מתחיל שיהיה לי איזה רצון? רצון שלא יהיה, שלא יהיה, שלא יהיה רצון, איך? איך אני, ממה אני מתחיל בכלל? עכשיו אני פותח ספר, אין לי בכלל שום דבר. לומדים, לומדים. מה לומדים? חלק, חלק, תלמוד עשר הספירות, שעכשיו יספר לי על אבא ואמא, על בן ובת, על זזון, על כל אלה, לא, בסדר. מה הלאה? איך שיהיה לי איזה מין רצון ששייך אליי? מהספר אין, מהבורא לא קיבלתי. נו, אז מה עושים?
1: שהבורא ייתן לי רצון, שאין לי אליו רצון.
0: אבל מי, איך, אז אין לך דרישה שהבורא ייתן לי רצון, שיהיה לי אליו רצון.
1: שאין לי עדיין אליו רצון.
0: נו, אז, אז גם לזה צריכים רצון.
1: אין רצון.
0: זאת אומרת, מהבורא לא קיבלתי, מהספר אין לי מה לדרוש, מעצמי אין לי כלום, אז מי מה נשאר? קבוצה, חברים, זה אתה שכח. אם מהחבר'ה אני לא אקבל מסביבי שום דחיפה, אז אני אשב ככה ליד הספר כל החיים. אין לנו מאיפה לקבל רצון, אלה או שזה בורא מעורר בי, מלמעלה, או שחברה מעוררת בי את זה מלמטה, מסביבי. זאת אומרת, לפני שאני מתיישב ליד הספר, אני צריך להיות בקבוצת החברים, שיחד לפני הלימודים אנחנו חשבנו על זה, איך ללמוד ובשביל מה ללמוד, וניפחנו אחד לשני את המוח, שטיפת שכל עשינו, כן? שטיפת מוח, בשביל מה כדאי ללמוד וכן הלאה, וכל אחד התפעל מהחברה שבהחלט כדאי בשביל זה ללמוד. לפחות עם הרצון הזה הקטן שהתרשמתי מהם, מתוך זה שהם אמרו לי שזה דבר גדול ואין לך, אז אני מתחיל לקנות. הם אמרו, אתה כלום וזה, תראה איך אצלנו זה כבר בוער, אז אני מתחיל, הגאווה שלי נפגעת. על ידי כן, כל מיני כן. קנאת אהבה וכבוד מוצאים את האדם מן העולם הזה לעולם יותר עליון. צריכים להשתמש בזה ואז מגיעים ללימוד.
1: עכשיו,
0: שאלה שאלה. גריק, נכון? כן.
1: ואיפה פה העניין של הגיעה?
0: הגיעה זה כלפי החברה, יוצא. היתר אין הגיעה. היתר זה רצון שבא ומוליד רצון, ורצון מוליד רצון, ועוד רצון, עוד מוליד רצון. ההגיעה יוצא לך שרק בחברה אתה צריך הגיעה. לא נותנים לך להתייגע כלפי מעלה. אין לך אפשרות. נוטלים לך להתייגע רק בדבר אחד, שאתה כן יכול להתייגע לפי התכונות בימיות שלך. זה כלפי החברים האחרים. לא דורשים ממך שום דבר מעל השטח שאתה נמצא. עזוב את הבורא. אתה לא יכול בצורה ישירה לפנות אליו. דרך חברה אתה תקבל רצון כלפי מעלה. מרצון כלפי מעלה הזה אתה תתחיל כבר להתייחס אליו.
1: מה הגיעה בחברה?
0: אז הגיעה יוצא שבחברה. בחברה, זאת אומרת, להרגיש את עצמו פחות מהחברה, שחברה יותר גדולה משפיעה עליך, כי את יותר קטן, יותר, ביתר עוז. ולהרגיש את החברה כחשובה, שמה שהם אומרים לך, המשימה הזאת, מה זה רוחניות, שיראה לך כדבר החשוב ביותר, שבשביל זה כדאי וכן הלאה. הכל זה השקעה בחברה. אבל בחברה זאת אומרת נכונה, ובמעמד שלי כלפי החברה הנכונה הזאת. רק במישור איפה שאנחנו נמצאים אנחנו יכולים לפעול. כלפי בורא אתה לא, מה אתה יכול לפעול כלפיו? שיהיה לך רצון כלפיו, אתה כבר תפנה אליו. כן.
1: אם בן אדם יקבל מהחברים רצון לבורא,
0: איך בן אדם מקבל מהחברים רצון לבורא? נגיד שאתם במחלקת וידאו שלכם מחליטים שאתם חייבים, אתם חייבים להתפעל מחשיבות הרוחניות. שרוחניות זה החשוב. אז אם כך, למה שלא תסכמו ביניכם איך שאתם תפעלו אחד על השני, ואיך שתשפיעו אחד על השני. כל אחד עושה שם עבודה גדולה. רק בעבודה גדולה הזאת, אני אגיד לך, אפשר לקחת אנשים שיעבדו עוד יותר טוב מכם. אם אני אשלם לפועל מרחוב, מומחה, בווידאו, בכל מיני דברים האלה, נגיד $2,000 בחודש, משכורת טובה, כן? אז הוא יעבוד אולי יותר טוב ממך. אז אתה צריך לראות לחברה שאתה עובד כל כך טוב, מפני שהרוחניות היא חשובה יותר מ-$2,000 בחודש. שהאנשים מסביבך התפעלו כמה שחשובה לך הרוחניות. אז אני מסתכל, תראה, אצלו זה כך, ואצלו, ואצלו, ואצלו, אוהו, אז באמת יש בזה משהו, אם אנשים נותנים כל כך הרבה זמן. אבל אם אנשים משקיעים, משקיעים המון, כמה שעובדים כאן, אנשים זה אין ברחוב ככה בכלל, אין? אבל מההשקעה שלהם, זה השקעה רק של מפעל גולמי, כן? ולא רוצים להראות את הפנימיות מבפנים, כן? בשביל מה עובדים, למה עובדים, והצנעת לכת זה עושים, כן? כל אחד כאילו, אז אף אחד לא יכול להתפעל מהשני. אני מתפעל מהעבודה שלך עד כמה שאתה מוצלח, כמו שאתה מוצלח בחיים ברחוב. תראה עד כמה שהוא הצליח במחירות. אני לא מתפעל ממך עד כמה שהרצון לרוחניות שלך מחייב אותך לעבוד כל כך קשה. וזה הפסד. לאט לאט זה יבוא. זה יבוא אלינו. אבל בסופו של זה מה שצריך להיות. שאני מסתכל על האחרים, תראה, עובדים כאן כמה עשרות אנשים, אולי 100 איש נגיד, וכל אחד הוא נותן כל הזמן הפנוי שלו. אז אם הייתי מתפעל מזה, הייתי מקבל כוח. הייתי מקנה עד כדי כך שהייתי עכשיו, שאנחנו פותקים תלמוד 10 ספירות, הייתי עכשיו דורש ממש, נו, שיתנו לי גם כן קצת משהו. איך יכול להיות שאצלם כן יש ואצלי אין? הם כבר הלכו קדימה ואני לא. על זה צריכים לעבוד במפעל. עכשיו, למה זה טוב לעשות את זה באותה מחלקה? כי אני רואה את האנשים שעובדים איתי. אני רואה כמה שהם משקיעים. אני רואה ש... איך שהם, פשוט אני מבין גם כן עבודה שלהם. אז זה יותר קל לי. זאת אומרת, זה לא עניין של אופי כל כך. זה עניין של עד כמה שאני יותר יעריך את העבודה של השני. אני לא יודע מה זה במטבח לעשות 200 מנות אוף. זה הרבה או זה פחות או זה ככה, זה לא יודע. אבל אני יודע מה זה נקרא, נגיד, לעשות איזשהו דבר בספרים, בכתיבה או בעריכה, או כל מיני כאלה דברים, מה שאני בעצמי קרוב לזה. ואז האופי של האדם שעובד הוא לא כל כך חשוב. זה יכול להיות האופי ההפוך ממני. אני מתפעל לא מזה שהוא עושה הרבה רעש ובוער. יכול להיות בוער מזה שיש לו עצבים. כן? אלא הוא בוער באמת לפי מה שאני רואה התוצרת שלו. כן.
2: איזה סמלים שיש בצהל שלנו, שאנחנו קיבלנו שתקורות מהחמות? זה סימנים.
0: סימנים?
3: סימנים.
0: סימנים מה?
3: שהתוצאות הן נכונות.
0: האם יש איזה סימנים על תוצאות הנכונות ממה?
2: אנחנו עובדים על את
4: בכיוון הנכון. שאנחנו עובדים בכיוון הנכון, אפשר לקבל תוצאות שכן אנחנו עובדים בכיוון
0: הנכון. איזה סימנים יש לנו שאנחנו עובדים בכיוון הנכון? סימנים שאדם מתקדם בכיוון הנכון הם גם כן סימנים שונים וגם כן סימנים מנוגדים, מפני שאנחנו כלולים מכלי ואור, מחיסרון ומילוי. כמה שאני יותר מתקדם, יש לי חיסרון יותר גדול, אז אני יכול להרגיש את עצמי יותר רע, ויש לי מילוי יותר גדול, אז אני מרגיש את עצמי יותר טוב, וזה לפי הרגשה. זה יכול להיות לא לפי הרגשה, אלא לפי הכרת האיכות החיסרון ואיכות המילוי. עד כמה שחיסרון שלי, לא חשוב הוא גדול או קטן, אבל לאיזה נקודה בדיוק הוא ליתר, ליתר, ליתר, איך להגיד, דיוק שבבורא, ולא קצת בצדדים. וגם כן המילוי שלי, מילוי שלי בדיוק מזה שאני מחובר איתו, עמו, ולא שיש לי מזה כל מיני דברים נעימים וטובים ועוד תוצאות כאלה וכאלו. זאת אומרת, סימנים הם רב גווניים. והאמת שאדם לא יכול, ככה בגדול, אדם לא יכול, הוא לא יכול איכשהו למיין אותם ולבדוק ולהגיד סימן זה ואחר כך זה ואחר כך זה. אלה הסימנים יותר טוב למדוד לפי מספר השינויים מה שיש בזמן מסוים. האם, נגיד, היינו עם סינקה באמריקה, אתה זוכר? כמעט ולא אולי. עוד יום יומיים הוא ישכח לגמרי. זה היה, כבר היה לפני חודש, כן? זה נקרא שעבר הרבה שינויים מיום חמישי שנחת ועד יום ראשון. עברו סך הכל יממה, כן? יומיים. זהו. שישי ושבת. זה כבר בקושי זוכרים. זאת אומרת, נאספו הרבה הבחנות. זה גם כן סימן.
2: אבל בלי שרואים את הרווח של את העבודה, זה...
0: אז רווח אני יכול לראות בכל מיני מידות מה זה רווח. או אני מודד כלי לפי עמקות שלה בזמן שהוא ריק, עד כמה שאני מצטער ועד כמה שרע לי מזה שאין לי רוחניות. הרגשה רעה, אבל אולי... לפי מדידה, הבור כבר עמוק, אז עד שאני לא מגיע לאיזשהו עמקות של הבור, לעומק, אני לא אגיע לרוחניות, אז אני שמח מזה שאני חופר יותר ויותר. זאת אומרת, תוצאות הן לפי מידה מה שאתה מודד. לכן אני אומר, בכללות, כמה שינויים שאדם עובר, אם תוך יום אתה עובר המון שינויים, זורקים אותך ככה וככה וככה. אני מדבר על הבחנות רוחניות, הבחנות בקשר לעבודה פנימית. זה סימן שאתה מתקדם. והיתר זה כבר בעיה. צריכים להסביר איך ומה ומו, אבל זה בטוח.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: במה שבסוף שמענו, מדד יפה לאיך האדם יכול למדוד את עצמו לפחות, איך מתקדם בעבודה. הרב אמר, בכללות כמה שינויים שאדם עובר, זה סימן שאתה מתקדם. התפקיד שלנו בתור העשירייה זה לתת לכל חבר את המצע, את המקום. שיהיה לו לעבוד ולעשות את השינויים האלה. שינויים הפנימיים, אנחנו לא רואים אותם, אבל אנחנו צריכים לתמוך בזה, לדאוג שיהיה חשיבות המטרה, לדאוג את זה שלאדם יהיה את המקום שהוא מרגיש שהוא יכול להתחבר בו וכו'.
7: שמענו שהגיע כלפי מעלה, זה אפשר להתייגע כלפי חברה. כי באופן רצון מוליד רצון, אז אפשר ככה... אבל הגיעה העיקרית היא רק כלפי אנשים, רק כלפי חברה.
8: כן, גם אני סימנתי את זה. עוד היה קצת לפני זה על ההשפעה של הספרים שאנחנו רוצים למשוך את המאור שבתוכם בזמן הלימוד. ולפני שאני מתיישב מול הספר, אני צריך לחשוב ביחד עם החברים איך ללמוד, בשביל מה ללמוד ובשביל מה כדאי ללמוד. וככה כל אחד לוקח התפעלות מהחברים שכן, שבשביל זה שווה ללמוד.
7: כן,
9: כן, על הלימוד מהספר, אני רוצה מהספר הזה שאני ארגיש כמה אני רחוק מרוחניות. ואחר כך אני ארגיש שהריחוק הזה הוא כמו מחלה, שזה לרעתי. זה נקרא הכרת הרע. ואחר כך לפי זה אני ארצה תרופה שהתורה, שנקרא תבלין, תביא לי את המאור המחזיר למוטב. זוהי דרכנו.
10: שמענו שאמונה זה כוח שהוא תוצאה מהרגשת הבורא. הכוח הזה מאפשר לאדם להתעלות מעל הטבע שלו, של הרצון לקבל.
11: כן, הוא עושה רצונך כמו רצונו. אם בן אדם עולה מן, אבל מן בצורה נכונה, שכאילו לפי התנאים, שמה זה מן, שעושה רצונך כמו רצונו, אז אין דבר כזה ששם מישהו בשמיים לא עונה, כי הוא טוב ומטיב. אז וגם הוא מחכה, רק מחכה שמלמטה עולה מישהו מעלים מן.
12: לפני שאדם רוצה לעלות מעל הטבע שלו, אז עם כל הבחיות שלו הוא בכלל לא פונה לבורא, הוא פונה לעצמו. הוא נתן דוגמה שמה מהקדמה לתעס. והוא נתן רב הרבה, כמה דוגמאות, כמה הגדרות לאמונה, שזה כוח שאדם רוכש שעוזר לו להיות למעלה מהרצונות הבהמיים, שזה לא הרגשה אלא תוצאה של הרגשת הבורא. ואז כתוצאה מהרגשת הבורא הוא רוכש כוח לא להיות תחת הרצון לקבל שלו, הרצון לקבל שלו נכנע. ושהוא אמר שהשגת האמונה זה השלב הראשון שממנו והלאה אפשר להתחיל לדבר על רוחניות. ועוד דבר חשוב זה שהמצרים לא נעלמים, הם נשארים בתוכנו, אבל הישראל שבנו צריך להתנתק מהם, וזו בעצם העבודה, לנתק את ישראל מהמצרים בתוכנו.
13: הגיעה היא רק כלפי החברים, אין יגיעה כלפי הבורא, אי אפשר לעבוד מולו.
14: יפה לראות במסך עכשיו הכנה לכנס האזורי, בבאר שבע כבר קבוצת חברים יושבים, לומדים ביחד. יפה. גם העניין הזה לא דורשים מהאדם שום דבר מעל השטח שלו. זאת אומרת, מכוונים אותנו להיות ממוקדים באיפה אתה נמצא עכשיו, מה המצב שלך עכשיו, וכלפי זה לברר את האמונה, כל מה שקראנו, כל מה שלמדנו. ולהסתכל רק עוד צעד אחד קדימה באיך אתה מתקדם משם.
11: רציתי להתייחס ללימוד מהספר, מה האדם צריך. אז רב אמר שהספר יראה לי כמה שאני רחוק מהרוחניות. זה דבר אחד. דבר שני, התלות שלנו בחברים בסביבה, זאת אומרת, קנאת אהבה וכבוד מוצאים את האדם מן העולם הזה לעולם עליון. צריכים להשתמש בזה, ואז מגיעים ללימוד. זאת אומרת, לפני לימוד צריך להיות החיסרון הזה. לקבל את זה מהחברים.
15: בי ממש נגע זה שאדם יכול להשקיע את כל החיים שלו ולא להגיע לכלום.
6: שמענו שאמונה זה כוח שהאדם... רב אמר ככה, הכוח לחשוב מחשבות על הזולת נקרא אמונה. האדם לא מתחיל מזה, אין לאף אחד את הכוח הזה, ועל השלב הראשון שאנחנו צריכים להיות זה באמונת חכמים, שגם את זה רב נתן לו הגדרה מאוד יפה, שאתה הולך לפי השכל שלו, של החכם. אז
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שירים.

0: קטע מספר 10, לא נמצא בכתוביות, בליינאפ. הנה השמחה היא בחינת מראה ממעשים טובים. אם המעשים הם של קדושה, אז מתגלה על ידי זה שמחה. הנה השמחה היא בחינת מראה ממעשים טובים. אם המעשים הם של קדושה, אז מתגלה על ידי זה שמחה.
1: כן, חברים, אנחנו עכשיו בתקופה מאוד מאוד מיוחדת. חברים בכל העולם באמת עושים מעשים של קדושה, עובדים חזק על ההכנה לכנס. אתמול ככה במפגש הסירייה היה לנו כזאת התפעלות, יעקב סיפר על איזה 15 כנסים באירופה, באפריקה, במאליה. מאליה, החבר'ה אפילו רוצים לפתוח קבוצה. יום קודם שמענו ממוטלו על ההכנות בטורקיה, איגור סיפר על ההכנות ברוסיה, בבוקר היה לי זכות להשתתף עם החברים הגדולים מאוסטרליה בהכנה שלהם, בדרום אמריקה, כל ערב אנחנו עם איראן, יושבים עם החברים, צפון אמריקה חברים בהתפעלות עצומה, אנחנו רואים שבכל העולם יש פשוט עבודה מדהימה של החברים, באים תלמידים חדשים, חברים ממש מרגישים שבונים כלי לבורא, לבוא ולהתגלות בו. יש ממש מאמצים עצומים. בורא אוסף אותנו ככה, נשמות בכל העולם, ויש התעוררות כזאת יפה מלמטה, הרבה הרבה עבודה. ודבר מאוד מרגש שכולם מרגישים שהם משרה וחין בשבילנו. אנחנו ממש ממשיכים ככה, בונים את הסביבה שלנו ביחד. אז עכשיו בחצי שעה הקרובה אנחנו רוצים להדליק אחד את השני בחשיבות הזאת, בהתלהבות הזאת, בשמחה, כן? מכל המעשים הטובים האלה של החברים, וזה גם הנושא של השיעור החמישי בכנס, נושא השמחה. אז בואו נתחבר עכשיו להכוונה של הרב, איך נעורר את השמחה כבר עכשיו וממה אנחנו יכולים לגלות שמחה. אז בבקשה, קליפ מספר 3.
2: אם אנחנו רוצים להגיע לשמחה, זה אפשר אך ורק בפעולה אחת, שאנחנו מכוונים לחיבור. ופעולות החיבור שהן מוצלחות, הן מביאות לנו שמחה. מביאות שמחה כזאת שאנחנו מתפוצצים ממש מרוב השמחה. אבל זה בתנאי שאנחנו כולנו נמשכים לחיבור. ואז אנחנו מתחברים, ואז השמחה היא מתגלה. זאת אומרת, אנחנו אם רוצים להגיע לשמחה, אנחנו מעכשיו והלאה מבינים דבר פשוט, רק בחיבור אנחנו את זה עושים.
0: פעולות החיבור כשהן מוצלחות, הן מביאות לנו שמחה. מביאות שמחה כזאת שאנחנו מתפוצצים ממש מרוב שמחה. ואני חושב שאנחנו יכולים להרגיש שזה מה שמתבשל עכשיו לקראת הכנס הגדול הזה, ושחושבים על העוצמה שהולכת, שגילי ככה נתן לנו את קצה הקרחון של כמה התאספויות, ואיזה שמחה יש בהתאספויות כאלה, ואיזה עוצמה, ואיך אנחנו נהיה במדרגה חדשה לגמרי בכנס. אז באמת, הכל נראה מאוד מרומם, והכל, המזוודה של הבורא, אנחנו זוכרים שאנחנו סוחבים אותה, והיא קלה, ואנחנו אין שום בעיה להתארגן ולסדר דברים, וכל מה שצריך לעשות לקראת הכנס, ולהירשם בוודאי, וזה מאוד מאוד מאוד מורגש, שאנחנו ממש, יש איזו פריצה חדשה, והארגון כל הזמן מתחדש, ואנחנו נבנים מחדש, ולפעמים...
1: לפעמים, אבל מה לעשות? לפעמים... לפעמים מרוב העבודה ככה, והמשימות, והדדליינים, אז הבורא פתאום קצת מסתתר מאחורי כל העשייה הזאת. כאילו הוא לוקח איזה צעד אחורה, ואנחנו כזאת עשייה, היא אפילו נהיית קצת יבשה, לפעמים קשה, שוכחים את המזוודה של מי אנחנו מרימים לפעמים.
0: אז אנחנו רוצים עכשיו לזכור ולהיזכר מזוודה של מי אנחנו סוחבים ולשם מה, ובעצם לעורר את השמחה ואת מההזדמנות שניתנה לנו עכשיו בכנס הקרוב. בסדר? אז בואו ניכנס עכשיו לסדנה שבה אנחנו נעורר את השמחה ונזכיר זה לזה מהי ההזדמנות שקיבלנו בכנס הקרוב.
3: ההזדמנות שקיבלנו בכנס הקרוב זה לרומם את כל הכלים בכל העולם, את כל האזורים בכל העולם, להוציא אותנו מהרגשה של כל הסירייה חיה בתוך האיש שלה, לזה משהו הרבה יותר חי, הרבה יותר גדול, כדי שגם לכל הסירייה יהיה את המקום שתומך בה, שנותן לה את הכוח להמשיך לפרוח ולהתקדם.
4: כמו שיצא לנו לדבר ככה בזמן האחרון בתוך הסירייה, שקודם כל זה כנס. קודם כל יש לנו כנס, זמן כינוס, וזה נמצא לפני הכל ומעל הכל, ויש לנו עכשיו שלושה ימים, יהיו לנו שלושה ימים שבהם אנחנו נהיה מרוכזים רק בחיבור בינינו, עם כמה שפחות הפרעות והסחות דעת מהעולם החיצון, ויש לנו את כל התקופה הזאת שאנחנו עושים את ההכנות לזה, בשביל לבוא מוכנים פשוט להתחבר, לגלות את הבורא בינינו.
5: כן, שמענו את רב בקליפ הזה שקושר שמחה עם חיבור, אז יש לנו בכנס הזדמנות לעשות חיבור גדול בינינו, בין כל החברים פה בפתח תקווה, ומפה לתמוך בחברים שנוסעים לגרום לחיבור בכל הקבוצות בעולם, ושכולנו נהיה בהרגשה של כלי אחד גדול, חזק ומחובר. זה יוסיף שמחה אצל כולם.
6: יש לנו הזדמנות להקים שכינה מעפר, לפנות מקום לאור העליון לזרוח בכל מקום בארץ ובעולם, ככה בחיבורים גדולים והולכים ומתעצמים, שיפנו מקום לכל הנבראים להתחבר עם השורש שלהם.
7: זו הזדמנות להתחדש קשר עם חברים, שדווקא אחרי כזה תקופה ארוכה, שבכל שיעור ובכל מצב, כאילו בירור רוחני, בן אדם נמצא רק בעשירייה, עכשיו פתאום הוא יהיה בשיעור, גם עם חברים אחרים, וגם הוא יהיה ברורים לו הרוחניות, לא רק עם חברים מהעשירייה, זה כזה צד שהוא יוצא ממשהו ובונה קשר חדש גם.
8: שלוש מאות שישים וחמישה פחות שלושה ימים אנחנו נמצאים בעשירייה ונותנים את הכוח שלנו לעשירייה. עכשיו שלושה ימים יש לנו הזדמנות לתת את הכוח לכל הכלי העולמי, לפחות לכל החברים באזור שלי, להשפיע במעגל יותר רחב, לתת דברים שאני לא יכול לתת בעשירייה. הבורא פותח לי הזדמנויות נוספות להשפעה. מה יכול להיות יותר טוב מזה, אם מה שאני רוצה זה תכונת ההשפעה?
9: כמו שלמדנו בשיעור עכשיו, ההגיעה שלנו היא רק במישור שאנחנו יכולים להוסיף בו. זה מול החברים, מול החברה שלנו. יש לנו הזדמנות עכשיו גם לקבל התפעלות כמה הכלי שלנו גדול, וגם לחזק אותו ככה שלכל החברה יהיה כוח לעשות את הקפיצה הבאה.
10: כן, כמו שאמרתם, הזדמנות לא רק להיות חלק, אלא ממש לקחת חלק בזה. כי אנחנו כולנו מכירים סיפורים מפורסמים שהאדם בא לכנס יום אחד, פתאום הוא נשטף והצטרף אפילו לאיזה קבוצה. הוא היה רק יום אחד, ומרוב השמחה שהוא גילה שם, הוא לא האמין שדבר כזה קיים במציאות. וזה יקרה כבר, השמחה הזאת תהיה כזאת ביום ההוא שהגיע. אבל לפני זה, יש לנו הזדמנות להשקיע את כל המאמצים לשמח אחד את השני ממה שהולך להגיע, מציפייה, מהתרגשות, איזו הרפתקה שהולכת להיות חדשה, כי באמת זה משהו חדש שעוד לא היה. אז כל הזמן הזה עכשיו הוא הזמן המרכזי, וכשהגיע הכנס כבר יהיה את הפיצוץ עצמו.
11: כל מה שאמרתם, הצלחתי להרגיש את זה בפועל. לפני כמה ימים היה מפגש בתשכן, וכל החברים, חברות שלומדים ושייכים לכל מיני עשיריות. זה ממש הרגשה, זה לא משנה כמה זמן בן אדם לא עובד. אותה הרגשה כמו שאתה מתפעל מהחברים בעשירייה, ככה אתה מתפעל, מקבל התפעלות מכל חבר וחברה. אין הבדל בין גילאים, בשנים, כלום. אתה מרגיש פשוט, הבורא פועל דרך החברים. אני ממש, תכננו לצאת, לשבת שעתיים, אני אומר לכם, ישבנו 4 שעות ולא רצינו להיפרד. אז זו הרגשה כזה מיוחדת, אני חושב שהולך להיות משהו גדול, משהו מיוחד, כי מאיפה אתה מקבל את החיסרונות חדשים? דווקא מההתקללות הזאת חדשה, שאתה נכלל עם עוד חברים, שלא פגשת אותם אולי, לא ראית אותם הרבה זמן. ממש, זה מרגש.
12: כן, גם מרגיש כמוך, אחי, שחברים מדברים, ואני מצליח להרגיש שהם מדברים בעצם על מה שאני מרגיש. מדברים את הרגשות שלי, ואולי זה אומר שאנחנו מתחברים, ושיוצאים מהבניין הכל נגמר. ועכשיו יש 3 ימים.
13: ברוחניות יש לי שמחה אך ורק מזה שאני קשור לבורא, ואז לא דורש שום דבר חוץ מנקודת האחיזה בו, הכי קטנה, לא גדלות ולא כלום, נקודת האחיזה בו יש לי, שאני מבטל את הכל משלי ואני לא דורש שום דבר ממנו. הנקודה הזאת, כן, היא צריכה להביא לשמחה.
1: כן, בואו נצפה בקליפ הזה שוב.
13: ברוחניות יש לי שמחה אך ורק מזה שאני קשור לבורא.

0: ואז לא דורש שום דבר חוץ מנקודת האחיזה בו. הכי קטנה, לא גדלות ולא כלום, נקודת האחיזה בו יש לי, שאני מבטל את הכל משלי, ואני לא דורש שום דבר ממנו, הנקודה הזאת, כן? היא צריכה להביא לשמחה.
1: נקודת האחיזה בו, אם יש לי ואני מבטל הכל משלי, ואני לא דורש שום דבר ממנו, הנקודה הזאת היא צריכה להביא לי שמחה. אנחנו רוצים לברר מהי הנקודה הזאת ואיך אנחנו מייצרים אותה בינינו בעשירייה. אז בואו נברר עכשיו ביחד מהי נקודת האחיזה בבורא ואיך אנחנו מייצרים אותה בינינו.
2: האמת שרב אמר את זה בקליפ הקודם, נקודת האחיזה בבורא זה רק החיבור בינינו. ואנחנו צריכים פשוט בזה להתעסק, באיך החיבור בינינו קשור להשפעה, איך אנחנו מגיעים להשפעה, איך כל אחד נותנים לו את ההזדמנות להתחבר. לאט לאט, נעשה את זה ונגיע.
3: כן, בדיוק בסוף שיעור שעכשיו ראינו, שרב דיבר על כמה אפשר להתפעל מחברים, מעבודה משותפת, מהשקעה, מזה שרואים שאיך הם משקיעים, ועד כמה אתה גם מקצועית יכול להעריך מה הם עשו, אז אתה יכול להעריך באמת כמה זמן פנוי הם משקיעים בזה. זה נותן כוח, זאת הגיעה האמיתית. ועל זה כבר יהיה מגע עם הבורא.
4: כן, אני גם נזכרתי בזה שבשיעור ששמענו, שמענו שאין לנו מגע ישיר עם הבורא, שאי אפשר לייצר איתו את המגע הישיר הזה, אלא רק דרך החברים. ושם זה מקום היגיעה שלנו, ואיך מייצרים אותה? על ידי זה שאני משתדל להרים את החשיבות של הבורא לפני כל חבר וחבר.
5: הזמן הכי איכותי והכי שמח שיש לי ביום זה כשאנחנו ביחד, והיום יום חמישי פעמיים כי טוב, אנחנו ביחד עכשיו, אנחנו נהיה ביחד בערב, מתחילים את היום ביחד, גורמים את היום ביחד, שהבורא יחבר בינינו.
6: כן, אנחנו חברים בגלל שיש לנו השתוקקות להידמות לאור העליון, ועליה אנחנו מתחברים ועליה אנחנו חיים.
7: כשאתה מבקש לקבל רצונו, כאילו, ואתה לא לבד, ככה ביחד, יושבים אנשים ורוצים לשנות טבע שלהם. זה בכלל, בן אדם לא חושב על זה ברגע שלא מגיע לי פה. עד רגע שאני לא יושב פה, אני פשוט לא זוכר על זה שאני צריך משהו לבקש, איזה כוח השפעה, פשוט לא זוכר. אין בזה מחשבה אפילו. אתה נמצא בדברים אחרים. ורק פה אתה נכנס בשדה ואתה יושב באמת, ואתה מכל לב מוכן לבקש שיהיה לך כוח השפעה ואתה לא לבד. וככה אני חושב, שם נקודה שאנחנו יכולים להחיזה עם הבורא.
8: נקודת אחיזה, נקודת קשר עם הבורא. כמו שרב אמר בקליפ, שאני מבטל את כל מה ששלי, ולא מבקש ממנו כלום. אבל באמת, כמו שאמר עכשיו מישה, בשביל שזה יקרה, אני צריך להיות בתוך החברה. בקשר עם החברה, החברה נותנת לי את המחשבות האלה, נותנת לי את הכיוון לזה, את הדוגמאות לזה, את החשיבות לזה, ואז אני יכול לרצות את זה יותר מאשר לענות את עצמי.
9: נקודת האחיזה זה נקודת המישה. אתה מרגיש שהחבר, הלב שלו איתך, וזה בעצם מה שמחבר בינינו, ההשתוקקות הזו. והחברים עושים את זה בפעולות שלהם. כל אחד בדרך שלו ומוסיף את ההגיעה. ולאט לאט אפשר להתחיל להרגיש משהו משותף.
10: כן, גם בגל הזה שמישה ככה אמר, מאוד חיזק לי גם. שאתה מבין פתאום שיש טבע, אתה צריך לשנות אותו, יש בורא שעוזר לך, והחברה היא העזרה. כשאתה מכיר בזה פתאום, אז אתה יכול לאחוז במשהו בחיים.
7: במפגש שהיה לנו, נזכרתי בשאלה שחברים שאלו, אם אין עוד מלבדו, בשמה צריכים את החברים? אז עשינו סדנה, אז יצא בירור יפה. דווקא אין עוד מלבדו, זה תמיד הרגשה טובה או לא טובה, אז אתה צריך בכל מקרה לתפוס את זה, שזה בא רק מהמקור. אז חברים אמרו שבעזרת החברים אתה מרגיש שזה אין עוד מלבדו. אחרת אי אפשר. דווקא פה האחיזה.
11: והאחיזה הראשונה היא הכי קשה, ולאחוז בבורא זה לא ככה סתם מילים כאלה, זה עבודה כל החיים, להגיע לאמונה למעלה מהדעת.
2: מה זה נקודת אחיזה בבורא? מה אנחנו בעצם מחפשים? אנחנו מחפשים מקום שבו אנחנו יכולים לעשות משהו שהוא מעבר להפעלה המושלמת של הבורא אותנו. ואנחנו לומדים שהבחירה החופשית של האדם היא רק בהתחזקות בחברה. אין לנו שום נקודה אחרת שבה אנחנו יכולים להשפיע על משהו. כל השאר זה מין בובה על חוט. אז זאת הנקודה של האחיזה שלנו. להתחזק בחברה, לתת לה כוח, לקבל ממנה כוח ולהתקדם.
3: כן. לנסות להרגיש איזושהי משהו תגובה על הפעולות השפעה. על זה שאנחנו יותר רוצים לעשות אותם, מבינים שזה השפעה, זה הכיוון.
1: אז השמחה שלנו היא מנקודת האחיזה בבורא שאנחנו בונים בינינו, ושמענו פה בהתרגשות את קבוצת המיקוד, ואנחנו בטוחים שהתרגשות כזאת ורוח כזו נוצרה בכל עשירייה ועשירייה. אנחנו עכשיו מזמינים את כולם לעשות סבב קצר, שבו אנחנו ניקח, נאסוף, כי אנחנו רוצים את נקודת האחיזה הזאת בבורא להחזיק כל היום וכל החיים. אז בוא ניקח את הרוח שעכשיו נוצרה בינינו בסדנה, ונהפוך אותה לאיזושהי משימה שהייתה אנחנו, משימה משותפת למשך היום. אז סדנה קצרה שבה אנחנו מתרגמים את רוח שנוצרה בינינו על נקודת האחיזה בבורא למשימה למשך היום. בבקשה.
2: אני אגיד שהיום זה יום מיוחד, אנחנו ביחד בצוות שאמור להכין שיעור בכנס, כנס פה שיהיה בפתח תקווה, ואם אפשר שהמשימה היום של כולנו תהיה לתמוך בכל החברים, כי כל אחד פה אני חושב יש לו איזה תפקיד. אז נחשוב כאילו על כל החברים, איך אנחנו תומכים בהם, ועל כל הצוותים שיהיה להם בהצלחה, לייצר את התוכן ואת העומק שאנחנו צריכים, כדי להעיף את הכלי הזה לשמיים. רמי, רצית להגיד משהו?
4: אז אולי בהמשך למה שאייל אמר, שכל מי שעוסק בהכנות לכנס, אולי יקליט איזושהי, לא יודע, יספר לחברים מה, במה הם עוסקים. דיווח.
5: אני שמעתי שלכבוד היום המיוחד היום, יש חבר שלקח יום חופש, לעסוק כל היום רק בזה, בהכנה לכנס. והזמין לעבוד חבר שיבוא, עוזר לו לעבוד עם זה, והתקניתי מאוד, וגם אמרתי שאני אחתוך את היום שלי לחצי כדי להיות גם כן עסוק בזה. אנחנו צריכים לעורר קינה אחד בשני, לנפח אצלנו את החשיבות של העבודה בחיבור ושל ההשתוקקות המשותפת שלנו בבורא.
6: כן, זה טוב מה שאייל הציע, שאנחנו כעשירייה נתפלל שכל החברים והחברות בעולם שמכינים כנסים במשימות כאלה ואחרות ירגישו שמחה והודיה לבורא שנתן להם אפשרות להכין לו מקום.
7: כן, יש חברים שקבוע נמצאים כל יום בהמשך היום יוצאו בקשר עם חברים, יש שלא. אז לחברים שדווקא לא, המלצה

0: בראש ובלב.
1: כן, ההכנות שלנו לסעודה בחמישי זה כמו הכנות לחתונה, אז ההתרגשות היא ממש, אפשר להגיד, טבעית כבר אצלנו. אז מה שהחברים אמרו, להחזיק את כל החברים מכל הכלי העולמי בתפילה לקראת הכנס, זה יכול לבוא מההתכוללות שלנו בדברים שהחברים פה עושים, כל אחד בתחום שלו, ודרך זה נוכל להרגיש את החברים שלנו בכל העולם.
2: אז יופי, אז משהו מהמקום הזה, שספר על מה עושים בכנס, חברים ישתפו, נחשוב, נעשה תפילות, וכשנגיע לסעודה כבר יהיה לנו מה לאכול. נרוויח אותה.
3: ואת ההתעוררות הזו של הרצון אנחנו יכולים לקבל רק אחד מהשני, כמו שגם שמענו בחלק הראשון של השיעור. ולכן אנחנו רוצים עכשיו להתקלל, להתעורר אחד מהשני, ולשמוע את ההתרשמויות או את המשימות, יותר נכון, שחשבתם עליהם ביחד בעשירייה שלכם, איך להחזיק בנקודת האחיזה בבורא, להיות דבוקים בו בשמחה. אז נרצה בבקשה מכל החברים בכלי העולמי להרים סימני שאלה, וגם כאן. אז לפני כן, עד שכולם ככה מרימים סימנים, בואו נקרא קטע מה בעל הסולם אומר לנו על השמחה.
4: אם הוא מכיר את שפלותו, שהיינו יותר יחסן מכל בני גילו, היינו שרואה שיש הרבה אנשים בעולם שלא ניתן להם הכוח לעבוד עבודת הקודש, אפילו בתכלית הפשיטות. אפילו שלא בכוונה ושלא לשמה. אפילו שלא לשמה דשלא לשמה. אפילו הכנה דהכנה של התלבשות דקדושה, והוא כן זכה, שניתן לו רצון ומחשבה, שעל כל פנים יעבוד עבודת הקודש לפרקים, אפילו בתכלית הפשיטות שאפשר להיות. ואם הוא יכול להעריך את חשיבות שבדבר, ולפי חשיבות שהוא מחשיב את עבודת הקודש, בשיעור הזה הוא צריך לתת שבח והודיה על זה. כי זה אמת, היינו שאין אנו מסוגלים להעריך את חשיבות מה שיכולים לפעמים לקיים מצוות השם, אפילו בלי שום כוונה. ואז הוא בא לידי הרגש רוממות ושמחת הלב, ועל ידי השבח והודיה שנותן על זה, מתרחב ההרגשות ומתפעל מכל נקודה ונקודה של עבודת הקודש, ומכיר את העבדות של מי הוא עובד, ועל ידי זה הוא עולה מעלה מעלה.
3: אז בואו נתקלל.
4: שמעתי כפיו.
3: בואו נתקלל מהרעיונות של החברים, מהרצון של החברים, נעלה מעלה מעלה. טורקי 7.
5: Selamlar. Gün boyu aramızdaki sevgiyi büyütmek istiyoruz ve her zaman
6: אנחנו רוצים לגלות איך אנחנו יכולים להמשיך ולגדול באהבה במשך היום, ואנחנו רוצים תמיד לשאוף לחידוש הכוונות.
3: חיים, תודה. מוסקו 3.
7: произошло такая трансформация со мной. То есть раньше я не очень любил участвовать
8: איזה מעבר מיוחד.
7: культурной программе, а вот сейчас как для первый раз включился и вот наскать.
8: עכשיו פעם ראשונה ככה התחברתי והרגשתי איזה מגניב זה כשהחברים מתחברים, שאנחנו חוזרים על אותו משפט שוב ושוב, אנחנו ככה צוחקים ביחד. זה משהו מאוד מיוחד, ככה מעורר שמחה חיובית. אנחנו עושים כמו איזה הכנות כזה יחד, ואז עושים מפגשים בערב. זה נותן כל כך הרבה כוחות שאנחנו מתחברים יחד. בערב שלפני אתה רץ לשיעור הבוקר עם שמחה, שאתה רואה את החברים גם שכולם בתפקידים ומשקיעים מאמצים. זה ממש בלתי נשכח. הרגשה כזאת שהיא מביאה לזה שאתה מרגיש את כוח אחר.

0: הדיבור, את ההתפעלות. פשוט לא נותן לך לישון.
1: לחיים, תודה רבה. לטין 11.
2: Hola amigos.
3: Shalom חברים.
2: Qué más alegría que estar aquí frente a ustedes hoy.
3: אין שמחה יותר גדולה מאשר להיות איתכם כאן היום. איזה שמחה להרגיש בתוך העשירייה הנפלאה שלנו, שאנחנו עובדים בצורה מאוד קשה עבור הכנס בקולומביה, גואדלחרה וארגנטינה. איזה שמחה להיות איתכם, שאתם נתתם לנו הכל, ושהרב הנפלא שלנו נתן לנו הכל כדי להוביל כנס כל כך עצום כמו שיהיה לנו. בואו, אנחנו נצא מהכנס מחוזקים, עם הלב פשוט מפוצץ מכל כך הרבה אהבה וחיבור שיהיה בעולם. בגלל זה אנחנו שמחים חברים, בגלל זה מאמריקה הלטינית אנחנו שמחים, ואנחנו הולכים למסור הכל, הכל כדי להשפיע נחת רוח לבורא. קדימה חברים, לחיים.
1: לחיים, אמיגוס, USA North East.
4: Yeah, lahaim friends. We need to do everything.
5: לחיים חברים, אנחנו צריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי לחשוב על החברים במשך היום. ובמשך הסדנאות, חברים אמרו שיש להם כרטיסי ביקור בכל הבית, שמדברים רק על אינון בלבדו. יש חברים תמונה של כל העשייה מולם. וזה פשוט מדהים לראות את כל המאמצים שחברים משקיעים כדי להתקרב, אחד לשני ולבורא. לחיים.
1: לחיים, תודה. H13.
6: בוקר טוב, חברים. אז אנחנו קיבלנו משימה יומית מראש העשירייה שלנו, להחזיק בשמחה והודיה במשך כל היום, על המתנות שקיבלנו מהבורא, לא לתת למחשבות של ביקורת ושליליות להיכנס ולדבוק מעל הדעת בגדלות החברים, הכלי העולמי והמורים שלנו, על מנת לעשות נחת רוח לבורא.
1: לחיים, תודה רבה. פלורידה, אחרונים?
7: Yeah, friends, I heard, most
5: כן, חברים, שמעתי את רוב החברים, או כל החברים אומרים שהם הולכים לשים את הכוח המיוחד הנוסף הזה של השתתפות בצ'אט, בשיעורים, פשוט חבר אחד אמר, הוא לא אוהב מכתבי אהבה קטנים, אבל הוא יתבטל בכל מקרה, וישלח מכתבי אהבה לחיים.
1: לחיים, חברים, באמת התרגשות עצומה מהעשייה. לי היה שבוע גם זכות להיפגש עם החברים, ישבנו כל הצוותים הטכניים פה עם הכנסים בארץ, עושים חוץ מפתח תקווה ועוד 5 כנסים בארץ, והמון התרגשות, המון עשייה. חברים פשוט קופצים על המשימות, אז עכשיו אנחנו רוצים דווקא לשמוע גם על הכנסים כאן בארץ מחברים שלנו בחדר אינפו, בבקשה.
8: כן, חברים אהובים, אז מחר בבוקר, רצינו לדבר לכם על מחר בבוקר, קורה בפתח תקווה משהו מאוד מאוד מיוחד. אנחנו בעצם עולים מדרגה נוספת בהכנה שלנו המשותפת לכנס. כמו שאנחנו כבר יודעים ומרגישים, הכנס יצא לדרך כבר מזמן. ומחר אנחנו מוסיפים עוד התעוררות מלמטה, מעצמנו. אז חוץ מחברים הגדולים, כמובן שיהיו מקבוצת פתח תקווה מחר, יגיעו, תשימו לב, כ100 חברים מכל קבוצות ישראל, מהצפון, מהדרום, מאילת ומקריית שמונה, מכל המקומות, מכל הארץ. 100 חברים מכל הארץ יעלו מחר לבית המקדש בפתח תקווה, ויחד נעבור שיעור שהוא ממש כולו כנס, באמת. נעבור על כל שלבי הכנס, נשמח, נתרגש, נברר, נתפלל, נשב בשיעור לפי אזורי הכנס, אגב, נתקלל יחד לפי האזורים, נוכל גם חומוס אזורי, ואנחנו נצא בכוחות גדולים ובהודיה עצומה לבורא ולחברים שלנו, ויחד נעורר מלמטה שיהיה רצון למעלה. לחיים וברוך.
1: לחיים. איזה התרגשות. ויש לנו עוד סיבה לשמחה. איפה הצעירים שלנו, דוד וברוך?
9: כן, חברים יקרים, כמו ש כולכם יודעים כבר, יש לנו קהילת צעירים בישראל שאנחנו נפגשים בה כל יום שני וחמישי, ויש לנו הרבה מאוד פעילויות מיוחדות, ויש לנו גם קהילת צעירים בעולם שאנחנו כבר כמה חודשים נפגשים פעם בשבועיים ועושים ישיבות חברים ועושים עוד כל מיני פעילויות. והיום בערב בשעה 7 אנחנו נפגשים קהילת הצעירים גם של ישראל וגם של העולם, ואנחנו נעשה ישיבת חברים מאוד גדולה, מאוד מיוחדת. ודוד, תוסיף.
10: כן, אז אנחנו ככה מזמינים את כל הצעירים מכל הכלי עולמי, וגם את החברים ששומעים עכשיו ומכירים חברים צעירים שהם נמצאים, ככה לבוא אלינו לקבל את החום הזה, את החיזוק הזה, כדי שכמה שיותר ככה נעביר את כל האזורים, את כל הקבוצות, וממש ככה ניתן את הרוח שלנו. אז היום ב7 ישלח ככה לינק בכל הפלטפורמות, ומזמינים את כולם. חיים נברוך.
1: חיים. והודעה לסיום, חברים יקרים וחברות יקרות. כנס קבלה לעם האזורי, מעוררים מלמטה, כבר ממש מעבר לפינה. מצפים לנו 3 ימים מיוחדים של לימוד, חיבור והתחזקות משותפת, החל מיום חמישי 29 באוקטובר ועד יום שבת 31 באוקטובר. חומרי ההכנה וההרשמה לכנס כבר ממש כבר זמינים עבורנו באתר convention.cli.one. כדי להירשם לכנס, תגללו למטה למפה, בחרו את האזור שלכם ולחצו על הכפתור של ההרשמה. נסיים בשיר ובשמחה.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25/3/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו ההבדל בעבודת השם בין כללי לפרטי. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 763. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 31 דקות. בבקשה. מהו ההבדל בעבודת השם בין כללי לפרטי? חז"ל אמרו, וזה לשונם, בא חבקוק ומידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. שהמשמעות היא שזה שצריכים לקיים כל התורה ומצוות הוא בכדי להגיע להפרט הזה שהוא אמונה. כלומר, מה שדורשים מהאדם שהוא צריך להגיע לשלמותו, הוא צריך להגיע לאמונת השם. זאת אומרת, לאחר שהגיע לאמונה, הוא כבר אדם מושלם. ויש להבין עניין זה. הלא יש עניין שהאדם צריך לעבוד בתיקון הבריאה. מטעם שהיות שאדם נברא בטבע של רצון לקבל לעצמו, שהוא בהופכיות הצורה לבורא, שהבורא הוא המשפיע, ועל ידי שינוי הצורה האדם נעשה נפרד מהבורא. אם כן, מה מועיל שיש לו אמונה אם עדיין הוא נמצא בפרודה מהשם? ואיך אמרו, בא חבקוק ומידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה. שמשמע שאם יש לו אמונה כבר יש לו שלמות. והתשובה היא, כי יש לדעת שיש כאן עניין חשוב, שזהו עיקר גדול שצריכים לתשומת לב יתרה שנוכל לקבל זה, שזהו השער שעל ידו האדם יכול לזכות לבחינת אמונה שלמה. אחרת אין לאדם רק אמונה חלקית. כמו שכתוב בהקדמה לתעש, וזה לשונו, אלא שהיא אמונה חלקית, וכך אדם אחד מקצה לו מתוך שיעור אמונתו בהשם רק שעה אחת מיומו לעסוק בתורה ועבודה, השלישי אינו מזניח אפילו רגע אחד, שרק האחרון אמונתו שלמה. ובכדי שיזכה האדם לאמונה שלמה, מוכרח האדם מקודם לצאת מאהבה עצמית. אחרת הוא לא יכול לזכות לבחינת אמונה שלמה. אחרת לא נותנים לו מלמעלה האפשרות שתהיה לו אמונה שלמה. אולם זהו לטובת האדם, וזהו כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו, כי חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא גם חס ושלום בכבודו יתברך שהנברא ישיגו כפועל רעות, כי אין זה מתאים לפועל השלם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. לכן, מטרם שהאדם מסוגל לקבל מהבורא את הטוב והעונג, אינו יכול להגיע לבחינת אמונה. והתנאי שיש למלות כדי שיתנו לו טוב העונג הוא כלים דהשפעה. מה שאין כן, בכלים דקבלה היה תיקון שלא לשמש עמהם, היות שעל ידם מתרחקים מהבורא מסיבת שינוי צורה שיש ביניהם. נמצא שלפני אמונה האדם צריך לזכות לבחינת תיקון הכלים,
המכונה תיקון הבריאה. כמו שכתוב שם בסולם, וזה לשונו, ודע שזה כל ההפרש שיש בין עולם הזה שמלפני התיקון אל גמר התיקון. כי מטרם גמר התיקון נקרא את המלכות בשם אילנה טוב ורע. כנעל שפירושו כי המלכות היא סוד הנהגתו התברך שבעולם הזה. וכל עוד שהמקבלים לא באו לידי השלמה שיוכלו לקבל שלמות הטבתו שחשב עלינו במחשבת הבריאה, כלומר שעדיין לא ניתקנו הכלים דקבלה שלנו שיהיו בעל מנת להשפיע, אינו יכול לתת לנו את הטוב והעונג מטעם שהכל ילך להקליפות. מוכרחה הנהגה להיות בדרך טוב ורע, בשכר ועונש. כי כלי קבלה שלנו מלוכלכים עוד בקבלה עצמית, המצמצמת מאוד במידתה, וגם מפרידה אותנו מהבורא יתברך. והטבה שלמה בשיעור הגדול שחשב עלינו איננה. ובאמור אנו רואים שבאמת העיקר הוא הפרט הזה שהיא אמונה. וזה ששאלנו, איך אנו יכולים לומר שאמונה היא השלמות? הלא צריכים גם כן לתיקון הבריאה, המכונה להשיג כלים בהשפעה. אחרת, אין השפע יכול לבוא לתחתונים מסיבת שינוי צורה. והתשובה היא שבאופן כללי מוכרחים לקיים תורה ומצוות כדי להגיע לכלים דהשפעה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. נמצא שבחינה א' בסדר העבודה היא להגיע שערה הנקרא רצון לקבל לעצמו יחזור למוטב, כלומר שיהיה לו כוח להשתמש הכל בעל מנת להשפיע. אולם יש להבחין בזה שצריכים בחינת תורה ומצוות להגיע לידי ידיעה שהרצון לקבל נקרא רע. ומטרם שהאדם בא לידיעה זו, שהמקבל נקרא רע, איך אפשר להחזירו למוטב? וזהו כמו שדיברנו מזה במאמרים הקודמים, שחז"ל אמרו, למה נקראת התורה תושייה? משום שמתשת כוחו של אדם. ושאלנו, הלא אמרו, חש בראשו יעסוק בתורה. חש במאב יעסוק בתורה, שנאמר ולכל בשרו מרפא. ולפי מה שאמר אבי המורי זצ"ל, התורה נקראת סם, כלומר שלפעמים היא סמה דחיי, סמה חיים, ולפעמים היא סמה דמותה, סמה מוות. ואמר שעניין סם רפואה הוא רפואה למי שהוא חולה. מה שאין כן, אדם בריא שיקח סמי רפואה, הוא יחלה. זאת אומרת, שהתורה שבאה למי שיש לו חיסרון, הוא יכול להתרפות מהתורה. נמצא, לפי זה יש לפרש, שקודם כל האדם צריך ללמוד תורה, בכדי שיראה שהוא חולה. לכן אמרו, התורה מתשת כוחו של אדם. פירוש, שעל ידי התורה הוא יכול להגיע ולראות שבחינת אדם שבו הוא חלש, שאין לו שום כוח התגברות. ואז הוא רואה שהוא חולה ברוחניות. ועל ידי התורה הוא בא לידי הכרת הרע.
כמו שאומר הזוהר הקדוש על פסוק, או הודה לו חטאתו, שפירושו שהתורה מודיעה לו שהוא חטא. ואם אין התורה מודיעה לו, אין האדם יכול לדעת ולהרגיש שהמקבל לעצמו נקרא רע, מסיבת שינוי הצורה שיש בינו לבין הבורא. כי הידיעה ששינוי הצורה גורם פירוד, זה צריכים להודיע לו מלמעלה, על ידי התורה. לכן צריכים לומר שהסדר הוא, א', שמקיים תורה ומצוות בכדי להגיע להכרת הרע, ב', שמקיים תורה ומצוות משום שהמאור שבה מחזירו למוטב, שאז הזמן שהוא מקבל מלמעלה כוח, הנקרא הרצון להשפיע, שזהו בחינת השתוות הצורה. ג', בחינת אמונה, שזהו הפירוש, בא חבקוק ומידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. נמצא שכל מה שעוסקין בתורה ומצוות באופן כללי, הוא להגיע להפרט הזה שהוא אמונה, שאז יכול לקבל אמונה שלמה. נמצא שכל עבודתו הוא אך להגיע לזה. אולם לפני ג' בחינות הנעל יש בחינה הנוהגת באופן כללי אצל כלל ישראל, וזה ממש בחינה ראשונה שמתחילים לחנך את האדם בתורה ומצוות, שהוא שכללות העולם צריכים לדעת בשביל איזה צורך הם צריכים לשמור את התורה ומצוות, והוא בכדי שיקבלו שכר. ואם חז ושלום לא יקיימו את התורה ומצוות, הם יקבלו עונש. וזהו הסדר השווה לכל נפש. וזהו, כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו, לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותם לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רע זה מעט מעט. ובאמור יוצא שהסדר של העבודה הוא א', כלל ישראל מלמדין אותן לשמור תורה ומצוות בכל פרטיה ודקדוקיה על הכוונה של אהבה עצמית, ואסור לגלות להם שצריכים לעבוד לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע, אלא שיעבדו ויתנו יגיעה, הכל בעל מנת לקבל לתועלת עצמו. ויש לדעת שהעבודה לשם אהבה עצמית, דהיינו לזכות על ידי קיום תורה ומצוות לבחינת עולם הבא, האדם הזה, אם יש לו מרץ אמיתי לעבוד לתועלת עצמו, הוא מוכן לעשות הכל. כלומר, עבודה שהיא למעלה מהדעת, כלומר, שאין דעת האדם יכולה להבין זה, הוא מוכן לעשות אם הוא בעל מרץ ורוצה לזכות לעולם הבא. כמו שכתוב, הוא שמר לך, ופן תדרוש לאלוקיהם, לאמור, איך יעבדו הגויים האלה את אלוקיהם, ועשה כן גם אני. לא תעשה כן, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוקיהם. הוא מביא רש"י דרשת חז"ל, גם לרבות את אבותיהם ואמותיהם. אמר רבי עקיבא, אני ראיתי נוכרי שקפטו לאביו לפני כלבו ואכלו. הוא מפרש המחבר הספר שפתי חכמים, רוצה לומר העבודה זרה, ואכלו רוצה לומר ששרפו באש.
כולם צריכים לדעת שאגם שאדם מוכן לעבוד לתועלת עצמו, היינו שאם הוא מאמין בזה שיבטיחו לו עולם הבא לעשות עבודות הכי גדולות, אפילו שאומרים לשרוף את בניהם ובנותיהם ואת ההורים שלהם, יש בבעלי מרץ כוח לעבודה זו, היות שזהו עדיין בתוך הכלי של אהבה עצמית. נמצא שזה עוד לא נקרא למעלה מהדעת. כלומר, שיכולים להבין זה בהטבע, שהאדם מוכן למען הרצון לקבל עצמו, לעשות הכל. וכמו כן, אנו מצינו שבזמן חורבן בית המקדש, כמו שכתוב, נשים רחמניות בישלו ילדיהן, היה לברות למו. מפרש האלשך הקדוש, לברות למו, שרק הם בעצמם אכלו בשר בניהם. וזהו אמרו למו, רק האימהות לבדן אכלו, ולא נתנו מזה לבניהם הנותרים, אף שהם היו גם כן רעבים. זה מראה לנו, כשאין קדושה, אלא חורבן הקדושה, שאז אינו שולט אלא הרצון לקבל לעצמם, מה האדם מסוגל לעשות לטובת אהבה עצמית. נשים רחמניות בישלו ילדיהם. ויש לנו בית דוגמאות. א', בשביל רצון לקבל תמורת שריפת ילדים והורים עולם הבא, או בכדי לקבל עולם הזה, שמטעם זה אנשים רחמניות בישלו ילדיהם. נמצא בכדי למלות את הרצון לקבל שהאדם נולד בטבע הזה, הכל האדם מסוגל לעשות. מה שאין כן, כשמתחילים ללכת לעבוד בדרך הפרט, היינו לזכות לדבקות השם, שצריכים לצאת מאהבה עצמית, אין האדם מסוגל לעשות אפילו עבודה קטנה. זאת אומרת שאם אומרים לאדם, עשה אותו דבר מה שאתה עושה, אלא תן על זה כוונה להשפיע להשם בלי שום תמורה, זה קשה מאוד לעשות, מטעם שזהו נגד הטבע, שנקרא רצון לקבל לעצמו. כלומר, שאותה עשייה, היינו אותה יגיעה מעשית, שהאדם מתייגע ועושה, ולא צריך להוסיף שום יגיעה, רק לכוון שהוא עושה זה לתועלת השם, כבר אין לו כוח. ונדמה בעיניו כאילו אר גבוה עומד לפניו, ואין בידו לזוז את האר כמלוא נימה. הוא מרגיש עצמו כאילו כל העולם חרב בשבילו, והכל מסיבת שהוא נגד הטבע שלנו. במצב הזה, האדם, כשרוצה להגיע לאמת, לעבודה בבחינת הפרט, כאן הוא המצב שמודיעים לו מלמעלה, איך שהוא נמצא במצב של שפלות, היות שהוא רואה שאינו מסוגל לעשות משהו לתועלת השם. והמצב הזה נקרא הכרת הרע. וזה נקרא מצב האלף בעבודת הפרט, שהוא הכרת הרע. ואחר כך מתחיל מצב הבית, שהוא צריך לקיים תורה ומצוות, בכדי שהמאור שבא מחזירו למוטב, שעל ידי המאור יקבל כלים דהשפעה, שפירושו שתהיה לו תשוקה להשפיע להשם, ומזה הוא ייהנה. ולאחר כך הוא בא למצב הגימל, שהוא בחינת אמונה שלמה. כנעל שבא חבקוק והעמידן על אחת, צדיק באמונתו יחיה,
שזהו הפרט שאליו האדם צריך להגיע. בזמן שתהיה לו אמונה, אז הוא זכה להטוב ועונג שבהשגחתו התברך, בבחינת טוב ומטיב. ועל מה שכתוב בסולם, כוחוק הוא זה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו התברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו התברך, שהנברא השיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שאדם מרגיש רע ונעלם ממנו הפועל התברך, אין לשאול מה אכפת לבורא שאדם ירגיש אותו כפועל רע חס ושלום. האם הקדוש ברוך הוא מבקש כבוד מהנבראים שיכבדו אותו לטובתו חס ושלום? הלא הוא לא נצרך לדברים מה ששייך לבשר ודם, אלא זהו לטובת האדם. היות שעניין פגם שמדברים ברוחניות, למשל שעושה פגם בקדושה, שם כבר שורה בחינת סיטרא אחרא בשורש נשמתו של האדם שגרם את הפגם למעלה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להאמין ששמו של הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב. נמצא בו בעת שהאדם מרגיש שהמצב שבו הוא נמצא הוא רע, איך יכול להצדיק את ההשגחה העליונה ולומר שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו בבחינת טוב ומטיב. נמצא שהאדם מקבל את הפגם, מה שפגם בשם הקדוש, שהוא שם של טוב ומטיב. בזמן שהאדם מקבל טוב מלמעלה, אז האדם הוא בשמחה, ויכול לומר בפה מלא, ברוך שאמר, והיה העולם. מה שאין כן, בו בזמן שהאדם מרגיש עצמו ברע, אין הוא יכול לומר, ברוך שאמר, והיה העולם. אלא האדם אומר, כמו שאמר איוב, ויען איוב היומר, יאבד יום היוולד בו, והלילה אמר הרי גבר, היום ההוא יהי חושך. לכן זהו תיקון, שאין האדם מאמין אז שהשם סיבב לו כל הרעות. ממילא אין הוא מדבר רע על הבורא. מזה נמשך בגשמיות, שאנו רואים לפעמים אדם שבנו עובד ומקבל משכורת שאינה מספיקה לו לפרנסו. גם בזמן שנכנס לעבוד עדיין היה רווק, היה אז משכורת טובה. מה שאין כן עכשיו, אין הוא יכול לפרנס עצמו במשכורת זו. ואב מדבר לבנו, היות שאתה רואה שהבעל בית אינו מוסיף לך, לכן לך וחפש לך מקום עבודה שנותנים יותר משכורת. והבן משיב לו, כאן אני כבר רגיל עם בעל הבית ועם הפועלים, לכן אינני יכול לעזוב את המקום הזה. מה עשה אב? הלך לבעל הבית וסיפר לו את המצב של בנו. אמר לו בעל הבית, אני לא יכול לתת לו יותר, אבל אני שולח אותו למקום שכן ייתנו לו יותר. אז האב ביקש ממנו, תגיד לבני שאין לך עבודה בשבילו, אז הוא ילך למקום אחר. היות שאני דיברתי עמו כמה פעמים שיעזוב את מקום עבודה שלא משלמים משכורת טובה, וילך למקום שכן משלמים משכורת יותר גבוהה. ואני אומר לך האמת, שהוא אמר לי שהוא אוהב אותך ואת הפועלים שלך, לכן הוא לא רוצה לעזוב את המקום הזה. לכן אם אתה תפטר אותו, לא תהיה לו ברירה, אז הוא יהיה נאלץ ללכת למקום אחר. אבל אני מבקש ממך טובה, שאל תגיד לו שאני הייתי אצלך וביקשתי ממך שאתה לא תיתן לו לעבוד אצלך. אחרת, מה הוא יגיד? איך אבא יש לו לב אכזרי על בנו? זאת אומרת
שאינו יכול להבין בזה שאני משתדל לפטר אותו מעבודה שזהו לטובתו. כלומר, בשעה שהוא ישמע מבעל הבית שלו שאני ביקשתי לפטר אותו, מה הוא יגיד? שהשם יברך את אבא שלי שהוא משתדל עבורי רק לטובתי? ובטח הוא יתרעם אז על אביו. וכך הוא ברוחניות. שהשם שולח לאדם מצב של ירידה. כלומר, מהמצב שהיה מקבל פרנסה. הגם שאביו מבין שאין זו פרנסה מספקת, אלא הוא מסוגל להרוויח יותר, אולם הבן אינו מבין זה. לכן הקדוש ברוך הוא שולח לו ירידה, הנקרא שזרקו אותו מעבודה. והוא ברוגז אז, מדוע השם עשה לו רע? הלא הוא יודע שהיה מקודם בזמן עלייה ברוחניות, והשם זרק אותו. בטח שיהיה ברוגז על הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא המערער אחר השכינה, עונשו גדול מאוד. לכן כשיש תיקון שאינו מוציא אז את הפועל רעות, ממילא אין לו על מי להתרעם. נמצא זה שנאבד לו מי הוא הפועל על כל דברים האלה, זהו לטובתו. וזה לשונם שם, אולי מי שכן מתאמץ שלא להתפרד מאמונתו יתברך, אף על פי שתואם רע בהשגחה, יש לו שכר. ואם חס ושלום לא יעלה לו להתאמץ, יש לו עונש, כי נפרד מאמונתו יתברך. ונמצא שאף על פי שהוא לבדו עושה, שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים כולם, מכל מקום נשאר זה נסתר ממרגישי טוב ורע. רואים אנו שמי שיכול להתאמץ ולומר שהשם שולח לו את הרע וזהו לטובתו, הוא נשאר באמונה בשיעור שיכול לומר שהמצב שבו הוא נמצא, הקדוש ברוך הוא שלח לו לטובתו. אם כן, אין זה נקרא בשם פועל רעות. ממילא הוא נשאר באמונה. מה שאין כן, אם הוא לא יכול לומר שהקדוש ברוך הוא שלח זה לטובתו, אלא שזהו לרעתו, אז המצב הזה נקרא שהקדוש ברוך הוא פועל רעות. לכן הוא מוכרח לאבד ממנו את הפועל, וזה נקרא שנאבדת ממנו את בחינת האמונה. וזה נבחן לבחינת עונש. ובאמור יוצא שלולי העליות והירידות, לא היה בידי האדם להרגיש שהוא בעל חיסרון. כלומר, שלא היה מרגיש שהוא זקוק לרחמי שמיים, שאין זה בידי אדם, היינו בכוחות של אדם, לצאת מאהבה עצמית, ושיהיה כל רצונו לעשות נחת ליוצרו, אלא כל עשיותיו הם יכולים להיות רק לתועלת עצמו. ובתועלת עצמו יש כוח לעשות מעשים אשר האדם לא יכול לשער. או כמו שהיה בזמן חורבן הבית, שנשים רחמניות בישלו ילדיהם. אז כמו שאלו היו עובדות לאלוהם, שהיו שורפות את בניהם ובנותיהם. אבל לעבוד לשם שמיים, היינו שלא ירצה שום תמורה עבור עבודתם, אפילו סתם כוונה על מעשים של קבלה, אין האדם מסוגל לעשות. זאת אומרת שאם האדם רוצה לאכול לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אגם בבחינת המעשה הוא קבלת הנאה, אבל זה שצריך לכוון, זה אינו בידו. ורק הקדוש ברוך הוא בלבדו, הוא יכול לעזור על זה. וזהו ההבדל בין עבודה כללי, השייך לכלל, ולעבודה פרטית.

0: ואיש את רעהו יעזורו. בכל המצבים, גם גילוי הרע שהוא נגד השכל, נגד השגחת הבורא כביכול, הכל יכול להיראות הפוך, אבל יש פה תהליך שהוא מוכרח להיות, ואם אנחנו פה צמודים בינינו, מבקשים עבור החברים, עוזרים זה לזה, אנחנו יכולים לצלוח.
1: כן, אנחנו רואים שככה במשל המיוחד הזה, רואים שבמשל המיוחד הזה שהרבש מתאר, שנוח לנו, באמת נוח לנו במצב שאנחנו נמצאים, רגילים אולי אפילו, אז רק דרך הפרעות, ככה כמו שהאבא בא לבעל הבית ואומר לו שיפטר את הבן שלו כדי שיוכל לקבל, למצוא פרנסה יותר גדולה, אותו דבר ככה הבורא כלפינו, מנענע אותנו, מזיז אותנו, אפילו שלא נעים לנו. נמשיך.
2: נעבור לשיעור מתאריך 25/3/2003. בבקשה.
3: מהו ההבדל בעבודת השם בין כללי לפרטי? האמת שכלל ופרט הם שווים. אנחנו גם כן לומדים את זה מהמבנה הכללי של המציאות, שכל המציאות היא 10 ספירות, ככה בזון, נרנחי, אין חוץ מזה כלום, הכל מרוכז והכל בתוך המבנה הזה של 5 בחינות, או 5 ספירות, או 10 ספירות, וכל פרט מהם גם כן בעצמו כלול מ10, וכל פרט דפרט שוב ל10 מתחלק, וכך כל אחד ואחד, וחוקים שקובעים התנהגות של 10 ספירות כלליות, הם אותם החוקים שהם קובעים התנהגות של 10 ספירות פרטיות ופרטי פרטיות וכן הלאה. זאת אומרת, זה מה שנקרא, אני הוויה לא שיניתי, שיוד קי וו קי הוא בכל מקום בצורה אחידה ומושלמת, ואין חלק קטן שבבריאה שהוא יתנהג בצורה אחרת מכל הבריאה. זה מה שמדובר במרחב הרוחני, איפה ששולטת הכוונה על מנת להשפיע. ששם זה היוד קי וו קי וכל הדברים, כי היוד קי וו קי זה הכלי שנמצא באור חוזר, ברצון להשפיע, במסך ואור חוזר. מה שאם כן, הרצון לקבל בעצמו, הוא נחשב כנקודה, ועליו כבר יש חוקיות אחרת. הוא מרגיש את ההנהגה מהאור העליון כחושך ויסורים. וגם כן בהתפתחות.

שאנחנו לומדים על ההתפתחות של האדם הפרטי, איך שהוא עובר מהתלהבות הראשונה להכרת הרע, ומהכרת הרע ועושה טוב, ואחר כך עובר מחסום ונכנס לעבודה האמיתית, את אותו השלבים, אותם השלבים צריכים לעבור כל הציבור, כל הכלל, וגם בזה אפשר ללמוד גם לכלל וגם לפרט אותו דבר. כמו שאומר בעל הסולם, שיש יחידים שעוברים את כל השלבים האלו משך כל ההיסטוריה בהתפתחות הפרטית שלהם, וכל הכלל בעצמו הוא עובר גם כן ההתפתחות הזאת בצורה פרטית שלו, הכללית שלו.

0: יש שאלות? בעצם מאמר, לעומת המאמרים בדרך כלל שלנו, הוא לא, לא כל כך מביא בעיות מיוחדות, כן?
1: בעמוד 278, בהתחלה, גל ישראל מעבדים אותו לשמור תורה ומצוות וכל פרטי ומתקובע על כוונה של אהבה עצמית ואסור לגלות להם שצריכים לעבוד לשמה שהוא בעזמת להשפיע ולא נותן פה לעולם אחת
0: בעמוד ריש עין חית כתוב כאן סדר העבודה. סדר העבודה הוא בכלל לא של בעל הסולם. זה סדר העבודה שהרמב״ם אומר לנו. הרמב״ם בהלכות תשובה פרק י' הוא כותב שיש סדר בהשגה הרוחנית שגם פרט וגם כלל עוברים, שהשלב הראשון, כמו שהוא כותב כאן, כלל ישראל, מלמדין אותן לשמור תורה ומצוות בכל פרטי ודקדוקי על הכוונה, על אהבה עצמית. ואסור לגלות להם שצריכים לעבוד לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע. אלה שיעבדו ויתנו הגיעה, הכל בעל מנת לקבל לתועלת עצמם. זה מה שבעצם עכשיו מלמדים אותך. אתה נמצא עכשיו כאן. הגעת לגמרי חילוני, ללימוד הקבלה, בגלל שהיה אכפת לך לגלות מה טעם בחיינו, כן? ואכפת לך. אתה רוצה לגלות את הטעם שלך בחיים, שחיים שלך נראים לך נטולים מכל הטעם, מכל המטרה, אין בשביל מה לחיות, כל התענוגים שאני מעסיק אין בהם טעם, כך נתנו לך כבר מהשמיים ההכנה הזאת. היו יכולים לתת תנאים אחרים, שהיית נהנה באיזשהו עשב כמו פרה כל החיים שלך, ולא היית זקוק יותר לכלום, ראית פרות על הדשא, כל הזמן ככה אוכלות ולא עשות, לעשות ואוכלות, וככה היית גם עושה. אלה מה? נתנו לך חיסרון יותר גדול. שאתה התחלת לחפש, העשב הזה לא טוב לי, אני צריך משהו מיוחד. משהו מיוחד הזה אתה רוצה כדי למלות אותו רצון לקבל. לא כמו לפרה, אלא קצת יותר גדול, אבל אותו רצון לקבל. ועכשיו, כדי לפתח אותך, צריכים לתת לך כל מיני עיירות מלמעלה, התענוגים כאלה קטנים מלמעלה, קצת חושך, קצת אור, קצת כל מיני כאלה הבדלים, כדי לגדל את לטפח את הרצון לקבל. אבל שוב, רצון לקבל, כמו שבאת ואתה בתקווה למלות את הרצון לקבל שלך, כך אתה עכשיו ממשיך. זה נקרא שמלמדים את התורה על כוונה על מנת לקבל, כן? לתועלת עצמם. זה שלב הראשון. שיהיה כלי. הבעיה היא שאנחנו מגיעים לשיעור הראשון בקבלה עם הרצון קטן שנתנו לנו מלמעלה. עכשיו אנחנו צריכים הרצון הזה לפתח, לעשות אותו יותר גדול. וזה שלב הראשון. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים בהתפתחות האגו שלנו. קודם זה היה מספיק רק לתענוגים בימיים שבעולם הזה, וכסף, כבוד, מושכלות. ועכשיו אנחנו צריכים גם כן לפתח את הרצון לקבל לרוחניות. אני רוצה לבלוע רוחניות. לא יודע מה זה, אבל אני רוצה שזה יהיה שלי. רכוש שלי. אחרי שהתפתח הרצון לקבל טוב, גדול לרוחניות, אחר כך אפשר לשנות אותו כבר, לתקן אותו, שיהיה מה לתקן, קודם שיתפתח. וכאן, בהתפתחות הרצון לקבל, בדרך כלל יש מכשול. שאדם, מפני שלא רואה בדיוק את התענוגים, אז הוא לא כל כך רץ קדימה, אלא מסתפק במועט, מה שנקרא, נעשה פתאום צדיק. הוא הוא לא כל כך רץ לרוחניות. רוחניות לא מגולה, אז בטח שקשה לדרוש אותה. ויכולים כאן להמתין כמה עשרות שנים או כמה מאות שנה, עד שבאמת נפתח את הרצון לקבל הנכון כדי להתחיל לתקן אותו כבר. הנכון הכוונה שיהיה ככה במידה הגמורה לרוחניות, שיהיה אגואיסט במלוא המילה. לא רק לעולם הזה שירצה לבלוע את העולם הבא. זה קודם כל צריכים לעשות. זה בעל הסולם מתאר גם כן בצורה מאוד יפה בהקדמה לספר הזוהר. שהרצון לקבל האמיתי לא נגמר ברצון לקבל של העולם הזה אלה, ברצון לקבל של העולם הבא. ואז מתחילים רק לתקן אותו. אחרת מה יש לך לתקן? לתקן יחס שלך לתענוגים בימיים, כסף, כבוד, מושכלות, לזה אנחנו, זה רצון לקבל לבימיות, לגשמיות. אותו אנחנו לא צריכים לתקן. זה בכלל, זה שיתקנו כל מיני האלה שמתעסקים בדיאטה, או בחינוך יפה, או ירוקים ששם תנו לחיות לחיות, כל מיני כאלה. אנחנו לא מתעסקים ביופי הזה. הנה, אנחנו צריכים קודם כלי רוחני, שיהיה גדול, שיהיה מופרז, ואחר כך שיהיה מה לתקן אותו, להתחיל לתקן. ואדם שלא מגיע לגמר הכלי הזה לרוחניות, לא נותנים לו בכלל להתחיל לתקן, אין מה לתקן אותו. לכן זה השלב הראשון שלנו. ואותו אפשר באמת לעבור רק בתנאי שאני מקבל התרשמות מהחברה. שאני על ידי קינה, תאווה וכבוד, כן? התפעל מהחברים שהם משתוקקים לרוחניות וגם אני ארצה אותה. כי הרוחניות היא נסתרת. ואם אני לא אתפעל מהחברה שהם באמת כך מעוניינים וכך רצים ומוכנים ממש להשקיע ולתרום ו... אז לא יהיה לי מאיפה להתפעל, רק מהחברה. אם אני לא רואה רוחניות אין לי ברירה אחרת, ואם חברה היא נמצאת ככה ישנונית, נמצאת בתרדמה, אז החברה הזאת יכולה להרדים אותי. אני חייב לברוח ממנה או לשנות אותה. אחרת אני אף פעם לא הגיע לכלי המושלם, האגואיסטי, אבל שיהיה ממש גמור לרוחניות, שירצה רק רוחניות. ואז יבוא השלב הבא, כבר תיקונים. בשביל מה אני רוצה רוחניות?

0: שאני יכול באמת לאחוז בה או להיות בטוח שזה נכון בכלל. איך האדם בונה את הביטחון שלו. לכן כל העבודה, כל ההפצה, כל ההשתתפות, קבוצה, הם צריכים בסופו של דבר להביא לי רצון גדול לרוחניות. ואם לא, מביא לי סימן שמשהו פגום. ואז אפס תקווה להגיע למשהו, ממש. ככה זה, כן.
1: מתי ואיך למדים ילדים לעשות מצוות במינת להשפיע במקום לתאר את עצמו בשלב או הקו לסף שעוברים בתוך הפורר לילדים להתחיל ללמד אותם בצורה הזאת?
0: מתי מתחילים ילדים לחנך אותם שיקיימו תורה ומצוות בעל מנת להשפיע במקום בעל מנת לקבל? קודם כל, אתה רואה איך אתה בונה משפט. זאת אומרת, קודם כל, אני צריך שיהיה לי ילד שיקיים תורה ומצוות בעל מנת לקבל. ואז אני בא אליו ומלמד אותו שיקיים תורה ומצוות בעל מנת להשפיע. כן? נו, אנחנו צריכים לדון, ככה, לעיין במשפט הזה, ולראות האם יש לנו בכלל דבר כזה. אתה אומר, מתי? אני שואל, האם יש לך דבר, יש לך מציאות כזאת? בדרך כלל אנחנו נתקעים במציאות מה לעשות עם ילדים שהסכינו, שהקהל מקבל חינוך, וחינוך הזה, בגלל שהוא חינוך של דומם לקדושה, אז הוא משאיר אותם בצורת הדומם כל הזמן, כל החיים, שפעולות גשמיות עושים, ופעולות רוחניות, מלמדים אותם לא לעשות. אלה תעשה בגשמיות מה שצריך. זהו. ויותר מזה, בכלל אל תיגע. זה טוב, בגלל שאז אדם מחזיק בחינוך שלו, זאת אומרת, בשמירת התורה ומצוות, מה שנקרא, אנשים מלומדן, איך שלימדו אותם, כך הם עושים, וחושבים שזה תורה, זאת תורה וזה מצוות. וככה הקהל מתקיים ושומר על עצמו כדומם ויכול לשמור ככה על עצמו עוד מיליונים שנה. כך גם כן מתקיים להבדיל קהל של סינים, של הודים. אלה לקחו איזושהי פילוסופיה של האומה וכל הזמן חיים בתוכה ושומרים עד כמה שהחברה שתהיה סגורה ומלוכדת סביב הרעיון הזה, וככה חיים. אנחנו רואים גם כן תרבויות מאוד עתיקות שעדיין שומרות על עצמם, וברוך השם, מה שיכולות להגיד על עצמם, אנחנו גם כן מיוחדים. מתי באמת צריכים לבוא לילדים ולהתחיל לחנך אותם? חינוך הרוחני הוא הולך לפי חוק הרוחני, שאין כפייה ברוחניות. חנך את הנער על פי דרכו. חנך את הנער על פי דרכו, זאת אומרת, שאם באמת כבר מוכנים בני אדם לחינוך הרוחני, התפתחו בצורה הדרגתית דרך דומם צומח חי והגיעו למדבר שבתוכם, אז בהחלט אפשר לחנך אותם להיות המדבר, שיש איזה הכנה. ואם לא, לא. איך אפשר את זה לעשות? בעל שם תופסה את זה

0: בצורה מאוד ברורה, כדוגמה בשבילנו, הוא יסד חינוך החסידי. זאת אומרת, בכל מקום הוא הגדיר לימוד פנימיות, קצת, לכולם. לכולם. פתאום כולם מתחילים ללמוד שיש עולמות רוחניים, יש חמישה עולמות, יש נרן חי, שיש נשמה, יש עליות, ירידות, האדם צריך להתקשר לזה, נו, כל החסידות באמת מלאה מכל הדברים האלה. זאת אומרת, הוא כתב, הוא לא, בעצמו לא כתב אף ספר, התלמידים שלו. הם כתבו, התלמידים שלו היו מקובלים גדולים, אדמו"רים גדולים, הראשונים, הם כתבו המון ספרים בסגנון כזה. ועל ידי זה הם רצו מתוך העם, שנתנו את החינוך הזה שנקרא חסידות, ממילה חסד, לפי המטרה, למשוך אותם לתכונות הבינה. אז חשבו שעל ידי זה הם יכולים לצוד, כן? למשוך מהעם אלו שהמילים האלו, החינוך הזה, הספרים האלו ישפיעו עליהם ויעניינו אותם. זה בחוכמה גדולה עשו. ואז באותה תקופה באמת באותה תקופה הם עשו תיקונים גדולים מאוד. לא יש. תיקונים גדולים מאוד הם עשו. זאת שיטה שעכשיו גם כן צריכה להיות כדוגמה בשבילנו. הרי אנחנו בזה לא עושים שום דבר חדש. הם עשו לתקופה שלהם, זאת אומרת לרמת ההתפתחות, הרצון לקבל שבדורנו, שבדור שלו, והצליחו בזה. היו המון מקובלים, עשו המון תיקונים. הדור היה עדיין בהתפתחות מסוימת, לא סופית. ושבעל השם טוב והאדמו"רים החסידים הראשונים עשו את התיקונים, הם הצליחו באמת להרים רמה הרוחנית של הדור בהרבה. אבל אחר כך, מפני שאנחנו מתפתחים, ההתפתחות הכללית היא ממשיכה, והרצון לקבל גדל, וכבר רמת החינוך החסידית שלהם כלפי הדור שגדל בעוד 100-150 שנה, הוא כבר לא היה מספיק. בעל שם טוב חי במאה ה-16-17. אז השיטה הזאת כבר לא הייתה מספקת לרצון לקבל שגדל. וכבר הרצון לקבל הזה שגדל באנשים בדור כבר אחרי 150 שנה, נגיד אחרי בעל שם טוב, הם התחילו כבר לסלף את השיטת בעל שם טוב. זאת אומרת, זה לא היה מספיק בשבילם כדי לתקנם. לא שמישהו אשם, אלא ככה זה חוסר התיקון של השיטה. שיטה הייתה פועלת יפה מאוד בזמן שלו, ואחרי זה, ובאמת החסידות התחילה להפוך להיות מין איזה מין, במקום איזה שיטה רוחנית, שיטה עממית. זה ככה, ככה הולכים, ככה עושים, ככה מתנהגים. זאת אומרת, נשאר מחסידות סך הכל סמלים חיצוניים. גם בהם יש הרבה חוכמה וכדאי ללמוד אותם, כי המקובלים האלו הגדולים, בעל שם טוב ותלמידיו, הם הכניסו בתוך הסמלים האלה כל מיני רמזים. הם רצו על ידי כל מיני כאלו סימנים ושמועות ומילים אגדות וכל מיני, מה שהם עשו, מה שהם פיתחו, מה שהם כתבו. הם רצו אחרי כל מיני האמצעים האלה למשוך האנשים שכבר מוכנים לתיקון, למשוך אותם אליהם ולעשות מהם קבוצות מקובלים. איזה מין הפצה כזאת, מאוד חכמה, מאוד מיוחדת. תראה, סך הכל הם פנו לעם שהיה כולו דתי, והם הכניסו, הם הצליחו להכניס לתוך התנהגות הדוממת שלהם משהו חי, משהו רוחני. זה לא פשוט, זה כוח אדיר, מה שבאמת הוא איכשהו שימש בו. לא, זה לא חשוב, סבל הרבה או סבל פחות, אצלנו סבל לא פחות מאז. זה הכל, זה הרצון לקבל יותר או הרצון לקבל פחות, זה עניין של סבל. זה הכל, היסטוריונים או פילוסופים חושבים שככה זה בגלל שהעם סבל, אז בעל שם תופצה. בעל שם תופלו התחשב בכלל בסבל של העם. הוא התחשב רק בתיקון הנצחי, מה שאפשר להביא לעולם, ולא בגופים. סמוך עליו, הוא היה מקובל ענק. אז בימינו זה כבר לא ילך. כאן צריכה להיות שיטה אחרת. הוא גם כן הסתיר כביכול שזה חוכמת הקבלה. וקרא לזה בכל מיני שמות אחרים, חסידות, פנימיות התורה, אבל פחד ממילה הקבלה, כי התנגדות הייתה גדולה מאוד. כן? גם המתנגדים מצד הליטאים, כן? וגם משם היו מקובלים גדולים, רק שהם היו מתנגדים לשיטה הזאת. האגרה הוא ענק לעומת כל ה... זאת אומרת, גם באותה רמה כמו בעל שם טוב, זה פשוט, בוא נגיד, כף ימין ושמאל, איך אפשר להגיד, איכשהו בהתנהגות או בשיטה, אבל שניהם קדושים. אבל לזמן מה הוא עשה תיקון עצום בעל שם טוב. עד שבאמת רצון לקבל התגבר, זאת אומרת, גדל לרמה אחרת, יותר גבוהה ממה שהחסידות, מה שהם עשו, הם עשו נגיד תיקון לדרגת ג' של רצון לקבל. וכשהוא גדל לרצון ד', אז השיטה פשוט הפסיקה להיות כשיטה מועילה, היא הפכה להיות גם כן שיטה עממית. זהו. ואז בעל סולם כותב שאנחנו הגענו כבר לדור האחרון, כאילו שעכשיו אנחנו צריכים לעשות תיקון. לכן, כשאתה שואל מאיזה שנה אפשר לחנך את הילדים, אז יש ילדים בגיל 40 ו-50, וזה גם כן ילדים, זה פשוט לפי ההתפתחות, התקרבות לרוחניות. שאולי מגיעים, אולי לא, ויש כאלה שיש להם חוש והכנה מגיל 5 או 10. האגרא, אותו גאון מווילנה, הוא בגיל 9-10 כבר היה בקיא ממש בכל התורה, הוא הרגיש את הפנימיות שלה. הוא בגילאים כמו בחור שם, מגיל 13-14-15 הוא כבר היה מקובל. הוא כבר היה מקובל. זאת אומרת, זה לא תלוי בגיל. רק מה שאני רציתי להגיד, שכמו אם אתה שואל מאיזה שנה ומאיזה גיל להתחיל לחנך את הילד קבלה, אז הייתי אומר שכמו שבעל שם טוב, הגדיר את הלימוד הכללי של החסידות באומה, ועל ידי זה קירב לעצמו אנשים הראויים לתיקון, וכבר עשה מהם גדולים, רוחניים, אנשי השם. אז כך אנחנו, על ידי ההפצה כללית של הקבלה, צריכים להשתדל למשוך עלינו אנשים שהם גם כן ראויים לתיקונים, ואיתם יחד לעשות את העבודה שלנו. זה בעצם השיטה שהיא... השיטה הזאת היא לא מהיום. אני חושב שבאותה שיטה גם כן פעל משה רבנו. היו לו סך הכל מי היה לידו, שהוא ברח שם לסנה וחזר ומה, מי היה שם? אהרון היה לידו ומי היה? עד שהוא לאט לאט במדבר אסף את התלמידים מכל הכלל האומה שכולם היו שם, והוא גם כן על ידי ההפצה הכללית הזאת של התורה, כן? של החוכמה הזאת, משך את האנשים שהם היו יותר ראויים ומהם עשה תלמידים. זה אין שיטות אחרות. פשוט השיטה הקודמת כביכול נראית לנו שהיא נופלת, אבל היא נופלת בגלל שרצון לקבל גודל, וצריכים להמשיך אותה שיטה רק ברמה אחרת, יותר פנימית, יותר חדה, עם פנייה בהתאם לרצון שעכשיו פועל באנושות. אבל שיטה זה אותה שיטה, לתת אור כללי שעליו כבר ימשיכו נשמות מיוחדות, ואז לתת להם שיטה הפרטית, האישית. כן? אין חילוקי דעות בין בעל שם טוב לאגרא. זה לא חילוקי דעות, זה תראה, זה שני שיטות שהם מתחברים בגמר התיקון. זה כמו בית שמאי ובית הלל. זה אף אחד לא פוסל את השני בעצם. רק ושניהם צודקים, אלו ואלו, דברי אלוקים חיים. רק השאלה היא איך להגיד? זה מסוג הנשמות יותר נכון אולי להגיד. אני עוד מתקשה לבטא את זה. אני רואה שלא יוצא. תראה, אתה רואה, על בעל שם טוב כבר היום התחלתי קצת להגיד, קצת יצא. זה בהתאם שתתקדמו. אני לא יודע איך לבטא. קשה, זה בעיה להוריד. זה לא שיטות שונות. האגרא למד וכתב וייסד בקבלה לא פחות מבעל שם טוב, אבל איך להגיד? השיטה שלו זה שיטה היא ליחידים. ליחידים. גם כן היו לו המון תלמידים, הרבה תלמידים גדולים, מקובלים גדולים, ליטאים. לא שליטאים מתנגדים לקבלה. אין דבר כזה. מי מתנגד מהגדולים האלו שהיו חיים לפני 400 שנה, כמו אגרא ובעל שם טוב, איזה התנגדות? אלה זה, זה, זה, נגיד שזה שני שיטות. אנחנו נלמד שזה בכלל לא, אפילו זה לא, נברר פעם. לא נוגע בינתיים לנו. שקצת מתרוממים רואים שזה אותו דבר. כן.
1: ההתנגדות הזאת לקבלה שהייתה תמיד, ממה היא נובעת?
0: התנגדות לקבלה היא הייתה נובעת ממקובלים מאוד מאוד נזערים מלפרק את הקהל, מהגנה שיש לו, כשהוא דומם. תתאר לעצמך, אם אתה נגיד לוקח עדר, כבשים, שיש רק כלב אחד יכול לסדר לך 1,000 כבשים בשורה, והם ירוצו אחריו. אין שום בעיה, נכון? ראיתם את זה? כן? אין שום בעיה. כן, אחד חי, ואלו גם כן 1,000 חיות כאלה קטנות, ומסתדרים, כן? זהו. תאר לעצמך שאתה פתאום נותן ל-1,000 כבשים האלו זריקה, ומעלה בהם רצון לקבל. והם מתחילים להיות יותר מתוחכמים. ומה תעשה איתם? כבר אין לך כלב שיסדר אותם, וגם אדם לא יכול לסדר אותם. אתה צריך כבר כוחות מיוחדים שלא יברחו, שלא יעשו שום דבר, שלא יעשו גם כן איזה תקלות, ואיזה לא יזרקו את עצמם מהצוק, ולא ישרפו את עצמם, ולא יגרמו איזה מהפכות ומלחמות, ולא ישמידו את עצמם. זה כבר בעיה גדולה. אז יותר טוב שיהיו עדר, ולאט לאט נתקדם. בשביל מה לנו את הקפיצות האלו? וזה חינוך נכון, שמקובלים סידרו את החינוך הזה של הדומם, תורה ומצוות, שתורה זה נקרא ספר תורה שלנו, ומצוות זה נקרא מה שאתה שם עושה ברכות וכל מיני דברים. הם סידרו את זה, והם אמרו, זה שומר את העם, ובאמת זה שומר, אתה רואה שזה שומר. ואם יוצאים מגדר הזה, כבר בעיה, כבר צריך לתת תיקונים, שאם אתה יוצא מהגדר הזה, ונעשה יותר חכם, שנגיד החוכמה שלך, יש לך אמונה, יש לך איזה ביטחון שאתה לא תברח, ולא תעשה נזק לעצמך ולאחרים, שבאמת היציאה שלך לדרגה יותר גבוהה, היא תהיה מבוקרת ולשם תיקון. ולכן החינוך של העם, זה חינוך מאוד מאוד מיוחד, מאוד חכם. והיו הרבה מקובלים שהתנגדו מן הסתם לתת לעם בכלל חוכמת הקבלה. זה יכול להביא לכאלה תקלות שאנחנו לא נדע איך להתגבר עליהן. אלא לאט לאט חיפשו פה ושם תלמידים, וככה בצורה נסתרת למדו איתם, וכך התקדמו. והיו מקובלים כנגדם שאמרו, לא, אנחנו צריכים קצת יותר להתקדם, יותר ללכת, בוא נעשה קצת, נהיה קצת יותר מהפכנים. והיו כאלה והיו כאלה. במשך הדורות, עד מאה ה-19, כל הגדולים, גם אלו שהיו בעד את פשטות הקבלה, וגם אלו שהיו נגד את פשטות הקבלה, הם כולם היו בהשגה רוחנית. עד זמן השלה, מתי זה השלה? לא יודע, עד זמן השלה הקדוש, רבי אומר שלא היה אף אחד שכתב ספר ללא ממקור הרוחני. אחר כך זה התחיל ירידת הדורות. כבר כתבו חלק מההשגה, חלק לא מההשגה. זאת אומרת, כל אחד היה בהשגה, אבל כבר היו ככה בירידה קצת. הרצון לקבל גובר יותר, והרוחניות היא פוחתת. אבל בכל זאת, רק תבין שכל המחלוקות האלו וכל ההתנגדויות האלו, זה לא ברמה שלנו. זה פשוט, הייתה להם אחריות לשמור את העם. ואם תשאל אותי, אז אני גם כן נגד סתם ככה לשפוך חוכמת הקבלה לדתיים. אם היה לי היום אפשרות לתת לכולם מהם חוכמת הקבלה, לא הייתי עושה את זה. לא הייתי עושה את זה. כי אין לי כנגד זה שום ביטחון שהם עכשיו התחילו להיות פרועים, חילונים, ובכלל לא יודע באיזה צורה, שיש יש שכנגד זה הם ילכו בדרך המתוקנת, שלאט לאט הם יקבלו את הכוח ההתפתחות בצורה מועילה וטובה, ובאמת זה יהיה לעלייה רוחנית, ושלא ישפיע עליהם בצורה כזאת פראית שמי יודע מה יקרה עם האומה בעוד 20 שנה. אני לא יודע, זה צריך להיות מישהו ענק שיכול להרשות לעצמו דברים כאלה. אמנם לפי מה שבעל הסולם כביכול עשה, אז הוא לא פחד מזה. אבל אהוב זה לא אני. אני בהחלט, אני חושב שאנחנו יכולים ללכת, אני מרגיש את עצמי בטוח ללכת עם חילונים. כי כאן זה בהחלט, קודם כל אין יותר מה לקלקל כל כך. אני מבין? ואז אני איכשהו יכול להביא תיקון למי שרוצה, שיטה, להסביר, ללכת איתם. אבל לדומם בקדושה, זה בעיה מאוד גדולה. זה קל מאוד להגיד, בוא נעשה, נהפוך. זה לא פשוט. הם שומרים על ה... איך שלא תגיד, לא חשוב, אבל הם שומרים על איזה מסגרת האומה, על איזה מין צביון שלה. ולשבור את זה, מי יודע למה אתה גורם. זאת אומרת, אני לא מרגיש את עצמי חכם לעשות דברים כאלה. אלא לעשות ידיעה, זאת אומרת, לגרום שידיעת חוכמת הקבלה וגדלות שלה ומה היא עושה לבני אדם, שזה יהיה יותר נפוץ, כן? שאנחנו נוכל להפיץ את זה בצורה יותר ברורה לכל האומה, שגם מהם יבואו ללמוד, ויש ביניהם כאלה מוד שנמצאים בצורה ממש ממורמרים ובחוסר שקט נפשי ורוצים למצוא ולהתקדם. ישנם כאלה, אני מכיר אותם. אז בצורה כזאת, כן, לאט לאט זה יהיה. אבל בכל זאת, צריך מאוד להיזהר עם זה. לכן, אם אני שומע או מרגיש מהגדולי הציבור החרדי, נגיד שיגידו משהו אליי, שיתנפלו עליי, אני מרגיש שהם צודקים. אני מרגיש שהם צודקים. הם צריכים לשמור על הכלל הזה. ואין צורה אחרת לשמור עליו.
1: רואים שכמה שאנחנו מנסים להפיץ, ואפילו אנחנו גרים בתוך המקום שלהם, זה לא מתפשט החוצה. כלומר, שיש את כל איזה משהו שבורא משחק, שזה לא יקרה. השאלה בכלל אם זה חשבון
0: שמקובל,
1: אני מנסה להפיץ מה שיקרה, יקרה.
0: לא, אני מעדיף להפיץ חוכמת הקבלה איפה שרק אפשר, בצורה לגמרי לא מכוונת לכל העולם, במיוחד ודאי שזה ליהודים, כי זה צריך להיות, החלק הזה של הבריאה צריך קודם לבוא לתיקון, ואחר כך להיות אור לגויים. אבל בין היהודים לחילונים, ואת הדתיים, חרדים במיוחד, אני ממש נזהר מלנגוע בהם. אני לא מרגיש את עצמי בתפקיד לעשות מהפכות. באמת. לעשות הפצה לקבלה, כן. אבל לעשות עם העם ככה מה שאני חושב, אני לא בטוח במה שאני חושב. אני, זאת אומרת, כלפי הדתיים יש לי באמת, אני חושב על בטוח שהם צריכים עדיין להישאר בצורה כזאת. זאת אומרת, לא שלהישאר בצורה כזאת. אם יצאו מהם, זאת אומרת, אם יגדל הרצון לקבל יותר מהמסגרת שלהם ויפרוצו מעבר לגדר איפה שהם עכשיו מגודרים בקיום תורה ומצוות הדוממים, אז כבר בסדר גמור. אבל לא אני גורם לזה. זה צריך לבוא מבפנים. הרצון לקבל שיגדל יותר מהחינוך שלהם. ואז הם יפרוצו ויצעקו, איפה אנחנו, בשביל מה חיים, ומה התורה ומצוות האלו שלנו, הם לא מכסים את הרצון לקבל שלי, אנחנו רוצים באמת לדעת בשביל מה לחיות, ובשביל מה חיים, ובשביל מה מקיימים והכל. אם זה יפרוץ בצורה כזאת, כן? שוב, מה הטעם בחיינו, אולי בצורה שלהם, לא כמו שחילוני שואל, הם ישאלו גם כן על תורה ומצוות וחיים שלהם, מה הטעם בחיינו. כמו שחילוני שואל מתם בחיי, בחיים שלו. כן? אז אדרבה, בבקשה. אבל לפני שהם צועקים בצורה כזאת, לפני שהרצון לקבל גדל בצורה טבעית ושבר את המסגרת שלהם, אסור לי לבוא ולעשות את זה בצורה מלאכותית. זה מה שאני מרגיש. אני אומר לך פשוט, זה מה שאני מרגיש. זאת אומרת, בשום פנים ואופן אני לא הולך לעשות שם אפילו סתם חוגי קבלה. יש כאלה שעושים. אבל כאלה שעושים, דווקא הם עושים את זה בצורה שאיזה חסידות ולא קבלה. ולכן זה מותר. ואין להם התנגדות. כי הם לא מדברים על ניתוק מהחינוך הדומם. הם מדברים על איך לחזק את החינוך הדומם. ואף ראש הקהל שם, אם כך גדול שם רב או אדמור, לא מתנגד. יש כאלה חוגים הרבה בקבלה, בפנימיות התורה, בכל הסוגים שם בבני ברק נגיד. ואין התנגדות עליהם. כי הם לומדים בשיטה כזאת שזה רק מחזק את החינוך. רק מוסיף איזה מין טעם עוד קצת. אז כולם בעד. מה שאם כן, אם הייתי נכנס עם קו שמאל, כן? שזה כבר ביקורת על כל דבר, אז מיד היו שוברים אותי. זה, ובצדק. כתוב, אל תשים מכשול לפני עיוור. אם הוא עדיין עיוור, אם אין לו התפרצות הרצון לקבל כל כך גדולה, שהוא ילך רק למלות אותו בצורה הפרועה, האגואיסטית, לא חשוב, אבל זה מה שבוער בו וקובע התנהגותו. אם אין לו את זה, לסתם הוא ככה, ככה. אז למה שאתה תקשיל אותו? אתה מוסיף לו רצון לקבל משלך? מי אתה? איך אתה יכול לעשות את זה? זה נקרא כפייה. שאתה כופה את הרצון לקבל שלך על רצון לקבל שלו, זה נקרא כפייה ברוחניות. יש ילד קטן שרוצה לשחק בצעצועים, אתה פתאום בא אליו, שובר לו צעצועים, ואומר, לא, בוא נעשה משהו אמיתי. איזה אמיתי? הוא לא מבין מה זה אמיתי. בשבילו זה האמת. המשחקים שלו הקטנים. אתה רוצה לעלות אותו, אני רוצה שאתה תהיה גדול, שם יש לך מכונות גדולות, דברים גדולים. הוא אומר, אבא, אני רוצה את מה עם האוטו שלי, למה שברת לי אותו? אתה מבין, זהו. זה נקרא כפייה. אז איך אני יכול ללכת אליהם ולעשות דבר כזה? זה פשוט אסור. אלה באמת בעל הסולם כותב שבכל זאת זה בעיה שגם גדולים שלהם וגם לא גדולים, זאת אומרת, שהם ממש עזבו את כל העיסוק בחוכמת הקבלה, ושזה באמת, ובזה גורמים כל הצרות שבעולם. נו, אתה רואה שלא עלה בידו גם כן לעשות שום דבר, כמה שרב שלי רצה באיזושהי צורה להגדיר את חוכמת הקבלה בין החרדים. זה גם כן לא, עדיין לא עלה. אנחנו צריכים לחכות בכל זאת. זה צריך לבוא משני הצדדים. דרך הקהל החילוני, דרך השמועה בכל העולם, דרך האור מקיף שאנחנו מעוררים על כולם, מצד אחד, ומצד שני הרצון לקבל שגודל בהם. ואנחנו רואים איך משנה לשנה הוא גודל, איך הוא פורץ, איך כבר הוא לא מחזיק אותם במסגרת הדתית, אלה צריכים כסף וצריכים כבוד וכל מיני סימנים כדי לתת לאדם פיצוי שישאר בתוך הגדר הזה, ועוד משרות ועוד כל מיני דברים, אחרת אם כולם יברחו, ואתה צריך לתת להם שכולם ישבו וילמדו ולא ילכו לצבא וזה וזה וביטוח לאומי וכל מיני דדדדד, זה מאוד אתה מבין, עכשיו קח משהו מזה, הכל יתפרק. זאת אומרת, הרצון לקבל הוא כבר גודל וגודל וגודל משנה לשנה, ואז יבוא הפתרון. אבל עכשיו שאתה תלך להוסיף להם מרצון לקבל שלך, למה אתם לא לומדים? למה זה ככה? זה נקרא כפייה. אני ניסיתי כך לעשות קצת, וראיתי שבאמת זה לא הדרך. כן.
1: איזה הבדל, מה יש לומד בין שיטה בעל שם טוב, בשל בעל שם טוב ובעל סולם?
0: שיטת, מה ההבדל בין שיטת בעל שם טוב ושיטת בעל הסולם? אני לא חושב שיש הבדל. בעל הסולם כותב על זה, שהוא קודם כל אין לו מה לחלוק על בעל שם טוב, זה מקובל אלוקי, ענק. אנחנו פשוט, אין לנו משהו שהוא כתב, רק תלמידים שלו, אבל בכלל מה שהוא עשה ואיזה תיקונים שעשה, הם גדולים מאוד. אבל לזמנו רק זה פעל. ובעל הסולם כותב על זה. אין הבדל בשיטה. זאת אומרת, מה זה בשיטה? אין לבעל הסולם שיטה איך לבוא לקהל ואיך עכשיו להפיץ בקהל חוכמת הקבלה. לבעל שם טוב הייתה שיטה. בעל שם טוב באמת עשה שיטה. הוא לקח חוכמת הקבלה, הוא הלביש אותה בחסידות, בסמלים חיצוניים ובכל מיני סיפורים ובכל מיני תקסים ועשה טיפול, איך להגיד, אני לא רוצה להשתמש במילה פסיכולוגי כאילו בעם, שיש אדמו"רים ואתה יכול לבוא אליהם ולבכות והם יעזרו לך ויגידו לא נורא חיים כי יהיה לך טוב, תחכה, צריך סבלנות וכן הלאה. זאת אומרת, הוא עשה ממש מערכת ש דרך זה שהעם סבל, כמו שכאן אמרו, שזה היה באמת בתקופה שהיו פוגרומים ומאוד סבלו אנשים, אז דרך השימוש בעזרה בצורה כזאת עממית, בימית, הוא הכניס להם ממש איזה ידיעות על העולם העליון, על השיטה שאפשר להגיע, שאפשר לדעי זה לעשות משהו. לבעל הסולם לא הייתה שיטה כזאת. זאת אומרת, שמצא איזה לבוש על חוכמת הקבלה כדי להחדיר אותם לעם. אין לו את זה. גם לנו אין. אנחנו הולכים עם השיטה עצמה בצורה גלויה, ועוד כמה שיותר גלוי. ואני חושב ש לא יכול להיות בימינו כבר איזה מין לבוש. כי אם תעשה לבושים הפוך, אתה תראה לא אמיתי. כי אנחנו נמצאים באמת כבר, אנחנו כבר באים לרצון לקבל שהוא גדל כבר באמת בצורה כזאת שכבר לא סיפורים ולא אמונה איזשהו מין וכלום. לא, אין בו. אלא אנחנו צריכים למצוא שפה מיוחדת לאנשים בתוך שפת הקבלה, שהם פשוט יבינו את המסר שלנו. הלבוש כן יהיה על שפה, על שפת הקבלה, אבל לבוש כזה שרק אדם יתחיל לשמוע. כי אם אני אומר לו רצון לקבל, הוא לא מבין אותי. מסחור חוזר, לא יודע מה זה. נשמה, הוא חושב שאיזשהו, שזה משהו לא כמוני, שזה כלי וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו נצטרך למצוא הסבר, בוא נגיד. זה לא לבוש, זה יותר הסבר. כזה שזה מתאים לתפיסה של הקהל שלנו. אבל לבושים כאלה, כמו שבעל שם טוב עשה, אני לא חושב שהם יועילו היום, ובאמת, בגלל זה הם התבטלו. לא נראה לי שיכול להיות איזו שיטה דומה לשיטת בעל שם טוב. אבל עשה באמת דבר מאוד מיוחד. זאת אומרת, מה הוא עשה? אפשר להגיד כך, מה כל השיטת החסידות? הוא הסתיר את המלכות והגדיל את הבינה מידת החסד, שכך צריכים להתייחס אחד לשני, שכך צריכים בכלל לשאוף לזה. וצורת הקבלה, שיטת הקבלה, היא לגלות את המלכות, את הרצון לקבל וללכת אליו ולטפל בו, אבל לעמך זה לא מתאים. אז הוא קצת הסתיר את המלכות בתוך בינה, וכך עשה את זה כלפי חוץ, שזה חסד. ובאמת עמך היה מאוד זקוק לזה, וקיבלו את זה. אבל אלה שאחרי זה ראו שהרצון לקבל שלהם הוא דורש את התיקון, אלה כבר באו אליו, ומהם הוא עשה מקובלים. כן.
1: מה ההבדל בין מקובל גדול למקובל פחות גדול? שניהם נמצאים בעולם.
0: מה ההבדל בין מקובל גדול ומקובל קטן? אתה יודע, לא יודע מה להגיד. יש חשמלאי שיודע איך לחבר חשמל, אבל הוא יודע שיש חשמל, וחשמל הזה מגיע מתחנה, והוא עובר בחוטים, ואם אני אחבר מנורה, אז מנורה פתאום יש שם התנגדות, והתנגדות תחמם את האלקטרונים, ויש פליטת פוטונים, וזה, זה, זה. זה כל אחד יכול להגיד לך, כן? זהו. ויש אנשים שבשבילם מושג חשמל זה איזה גלים, ויש איזשהו דברים ש... לא יודע, עד כמה שאני יודע יכול לספר על זה כמה שעות, אבל יש כאלה שבכלל זה... נו, אז יש ויש. מה? ויש ילד קטן שהוא יודע שאם הוא לוחץ על הכפתור, אז המנורה פתאום נעשה אור. גם כן משתמש בחשמל. אתה אומר מקובל גדול, מקובל קטן. ידיעת הסיבות לדבר שכבר אתה רואה אותו, עד כמה שאתה יודע סיבות יותר נעלות, יותר גבוהות, יותר נסתרות, אתה מקובל יותר גדול. כל אחד רואה את המנורה שהיא דולקת. אבל מה זה? ככה בעולם שלנו. אנחנו רואים את העולם הזה. מה זה נקרא מדען? שהוא יודע סיבה לתופעה.
1: אבל ההגעה לרמות היותר גבוהות זה לא הגעה שכלית.
0: אז אם אתה שואל אותי, זה אותה שאלה שעכשיו אמרתי. אני לא יודע איך להתנהג עם הקהל הזה. אני לא יודע זה, אני לא יודע זה. יש מקובל יותר גדול, שיודע סיבות, שמתוך הסיבות הוא כן בטוח שהוא זה יעשה את זה, אבל לפחות יש לי שכל להגיד שאני לא יודע. ויש כאלה דברים שאין לי שכל. זה הכל תלוי בדרגה. זה לא כניסה לרוחניות או הרגשה רוחנית, זה לא נותנת לך מיד שום דבר. זה לא... לאט לאט אתה משיג יותר ויותר, ורק בהתאם לדרגה, מה זה? אז זה הבדל. וחוץ מזה, זה תלוי מסוג הנשמה. לעשות כזה דבר כמו בעל שם טוב, למצוא את הטכניקה הזאת חיצונית איך לעשות את זה, רעיון פנימי שהתלבש בדיוק בכזה לבוש החיצוני והכל, זה לא לעומתו אגרה, לא פחות בדרגה. אבל שיטה הזאת הייתה בכלל לא מקובלת אצלו.
2: בעל הסולם כותב שדווקא חורבנות בעולם וכל הנזקים באים מאלה שלומדים תורה ולא מחפשים את הזה. אבל עכשיו ככה, השאלה היא כזאת. למה, מה צריך לקרות כדי שבכל זאת לא שנלך להפיץ שם, אלא שאולי נסכים לקבל את אלה שכן באים וכן רוצים וכן דופקים לנו בדלת מהעולם הדתי? מה צריך לקרות כדי שיהיה מהפכה כזאת?
0: שאלה נכונה, זאת אומרת שאני אומר שאנחנו, אסור לנו בינתיים להפיץ את חוכמת הקבלה בין הדתיים החרדים, והסברתי למה, עכשיו שאתה שואל, ואם יש מהם כאלו שרוצים לבוא אלינו וללמוד, אני לא חושב שאנחנו צריכים גם כן לעשות את זה, ושוב מאותו טעם, כי ברגע שמישהו מהם בא אלינו ולא, ומצטרף ולומד, בזה אנחנו מתחילים לשבור את הגדר שלהם. כי הוא כבר נעשה ככבשה בלונדינית שם, או איך להגיד, כן, לבנה או שחורה, לא חשוב איך, כן, בעדר שלו, וזה בולט, וזו דוגמה לא יפה ולא טובה יכולה להיות לאלה שבכלל לא מרגישים בזה צורך. ופתאום מסתכלים עליו, וזה שוב, הוא עושה בהם כפייה. זה דבר אחד. דבר שני, מפני שכאן זה פשוט כוח הפוליטי. העניין של בעל שם טוב, שיסד את החסידות להמון העם, זה היה גם כן מפני שפחד מ... התנגשות ממש עם הליטאים. זה רבי סיפר על היסטוריה הזאת לי הרבה. הוא ידע את הדברים האלה ממש ואהב את זה ככה להחזיק בזה. והוא אמר שחלק גדול מהעבודת בעל שם טוב בקהל שאיחד מסביבו ממש מיליונים, זה פשוט שפחד ש... יהיה כוח גדול לאלו שמתנגדים לזה, כי בעצמו היה צריך רק את החדר שלו, אתה מבין? ולא את העם. מה הוא יעזור לעם? ייתן להם עוד כמה נאומים יפים וירגיע אותם, זה בכלל לא הייתה הכוונתו, כמו שחושבים החסידים האלה, שבעל שם טוב בא כדי לעזור לעם, קצת לעבור יותר יופי, יופי. לעבור יותר בקלות את התקופת הפוגרומים האלו. זה בורא שולח איסורים, ומה, ובעל שם טוב בא ומחפר עליהם וככה. לא? כן.
2: העניין הוא כזה שבעל הסולם לא נותן לנו במקום לספקות. הוא אומר, דווקא אלה שלומדים ומתעורר אצלם הרצון ולא נותנים להם תשובה לזה, זה הנזק הכי גדול שיכול.
0: אז אני רוצה להגיד לך, כמו שבעלי שם טוב פחד מליטאים או ממתנגדי הקבלה, שהם פשוט בצורה פוליטית, כן, דרך ממשל או משהו, והיו שם מקרים כאלה והרבה, כן, שהם ישפיעו על השיטה שלו ולא ייתנו לו לעשות תיקונים כאלה ולגדל את המקובלים, כן, אז גם אני אותו דבר. אני לא רוצה ללכת אליהם, ולא רוצה לקבל מהם אף אחד, שאני מפחד שהם יכולים דרך שלטון ודרך כל מיני האמצעים אחרים לגרום לנזק. ברוך השם, יש קבוצה ולומדים ויש הפצה, רק לא בקרב שלהם, אז אני מסתפק. זהו. כי ברגע שאני אתחיל לקבל אפילו אחד מהם ויבוא אליי ללמוד, גמרנו. כבר אני נכנס איתם בהתקוטטות. בשביל מה? זה לא המטרה שלי בכלל. הם בקהל שלהם ואני בקהל שלי. אין לנו ברירה. ואני חושב שלא שאין ברירה, זו הדרך בינתיים של התפתחות. אנחנו לא צריכים להיות ממתקני העולם. אני צריך, אם אני יכול לתת איזה פתרון לאלה שכבר מוכנים לתיקונים, זה התפקיד שלי. לזרס את ההתפתחות, זה לא אני. וגם אתה, שאתה בא לאדם ומתחיל לעורר בו רצון לקבל, וזהו, אתה עוזר בזה שום דבר, מקלקל. אנחנו רק לאלה שבאים עם שאלה, מה תם בחיינו, צריכים לספק להם שיטת התשובה. תם עוברו כתוב השם, זה הכל. צריכים להיזהר מזה. כן.
3: על החשמלאי והילד ומי שמבין עכשיו מה עובר בחשמל, איך, אז באמת כמו שקדי אמר, אם
0: השגה זה דבר רגשי, אז איך צריך כלי להחזיק בו את הפנות האלה, שאתה מחזיק את כל ברגש, אז צריך כאילו סכר שמתנדצת, זה הדבר שהסגה היא גם לא דבר שכלי, אני לא מבין את ה... איפה אתה מחזיק את זה, את הסיבות, את ה... אני לא יודע מה אתה אומר, אם אתה שואל אותי איזה שאלה, ואני צריך לתת לך תשובה. אני לא הולך לשכל שלי אף פעם. אני צריך לחיות את השאלה הזאת בתוכי, להרגיש איך שהיא חיה בי, לראות את התשובה בצורה רגשית, איך שאני מקבל עליה תשובה, ולהעביר אותה במילים ובשכל כבר לבושים אליך. אני לא יכול לענות לך מתוך השכל. אני אגיד לך עוד יותר, לא רק שמתוך השכל אני לא יכול, השכל אתה תרגיש עוד מעט שזה דבר שנעלם. מה שאתה יודע היום ייעלם לך, מחר פתאום אתה תהיה בבלבול, מחרתיים שוב אתה תהיה באיזושהי הבנה אחרת. השכל הוא טוב רק כדי להעביר את התשובה הרגשית בצורה שאחר השני החיצון יכול לשמוע. אני אף פעם לא... יש כאלה שאלות שאני באמת לא שומע. אז אני באיזושהי צורה מתחמק מהם. לא שומע שאני עכשיו נמצא בצורה כל כך אחרת מהם, שאני לא יכול להרגיש עליהם תשובה. אבל הכל זה עובר רק בצורה רגשית. שומע, מרגיש, מקבל על זה תשובה רגשית, ומעביר לך שוב בצורה שכלית. השכל רק כדי להתקשר בינינו, אבל בתוכי זה רק רגש. אתה שואל שאלה, אצלי זה אותה שאלה, עוברת איזה מין טרנספורמציה, איך להגיד?
2: שינוי,
0: בוא נגיד, כן. היא מתהפכת לשאלה רגשית שלי, לא כמו שאתה שואל. ואז עליה אני מקבל תשובה רגשית משלי, בדרגה שלי, ומעביר לך אחר כך כמה שאתה יכול, כמה שאתה מסוגל, כמה שאני מסוגל לבטא. זה גם כן, זה בעיה. רבי שלי לא ידע לבטא שום דבר. תשמע איך שהוא מדבר. היו אנשים ש10-20 שיעורים היו באים לשמוע אותו, בשיעור העשירי או 15 היו שואלים אותי, תגיד לי, באיזה שפה הוא מדבר? אתם יכולים לשאול את החבר'ה שאני הבאתי לו, הם כולם ברוך השם עדיין חיים. כמוך, תל אביבים, שידעו עברית היטב, הם לא הבינו שהוא מדבר עברית. לא פעם ראשונה, בפעם חמישית או עשירית שהם היו. אתה מבין? מכל שכן, אחרי שאתה יודע, כבר מתחיל להתרגל. זה היה כזה סלנג, חצי מילה, לא בהקשר עם מילה השנייה, וכל המשפט הוא יכול להיות בשני משפטים אחורה או קדימה, לפני או אחרי, שאתה, זה ממש היה בצורה כזאת, ועם, אני כבר לא מדבר ביטויים של יידיש וארמית בפנים ומה שאתה רוצה, אני כבר רגיל אליו, זה משהו אחר, אבל מה אני רוצה להגיד, שזה לא שייך לדרגה, זה לא שייך לדרגה. לכתוב הוא כתב, אבל בעל פה לא ידע לדבר בכלל.
3: אז מה ההבדל, כאילו, מה ההבדל בבן אדם שהוא מתחת למחסום לאדם ומקובל במובן הזה, שאני לא יודע ברגשות שלי איך להסתכל על התמונה, שאני לא רואה תמונה, שהכל מובן.
0: אתה על הרגשות, הרי אנחנו בעלי רגשות. בסך הכל מה שיש בי זה 5 חושים. ושכל לפנח את מה שאני מרגיש. שכל רק מסביר לי מה אני מרגיש. סיבה מה אני מרגיש. אני מרגיש חם או קר או לחץ או רעש או איזושהי מין התפעלות אחרת. מישהו עושה לי טוב, מישהו עושה לי רע. שכל רק נותן לי סיבה לזה. למה אני מרגיש כך? ועוזר לי, אם כך, לתקן את ההרגשה שלי ליותר טובה. שכל הוא משרת לרצון לקבל. הוא עוזר לרצון לקבל, להגיע למצב יותר קומפורט, יותר טוב. זה הכל. אבל 5 חושים, זאת אומרת רגש, בזה אנחנו חיים. עד כמה שנראה לנו שאנחנו בעלי חוכמה ודעה וכל מיני שום דבר. זה הכל... רק רגש. אז מה שאנחנו מדברים בינינו, זה גם כן, אנחנו מעבירים אחד לשני רגשות, רק מלובשים בתוך איזה מין נוסחאות שכליות. כי רגש אחד לשני אנחנו לא יכולים להעביר. רק בצורה מאוד כזאת לא ברורה, זה... ואז, ובשכל יש כאלה מקובלים שידעו להלביש את הרגשות בשכל, ויש כאלה שלא ידעו. זה לא שייך להשגה. יש המון מקובלים שכתבו רמזים ובקושי אפשר להבין את הרמזים. אולי הם רצו לכתוב לא רמזים. אולי רצו לכתוב דברים טובים וברורים נדמה להם, אבל זה... אתה יודע כמה מיליונים היו שלא כתבו בגלל שלא ידעו לכתוב נכון, ברור. לא ידעו לבטא את עצמם. בעלי השגה גדולים מאוד. לא סתם הוא כותב שם, שרבי שמעון אמר לאבא אבא לכתוב, שאבא אבא ידע לגלות בסתר וכן הלאה. זה... נו, נלמד משהו, כן.
4: למה קיימת נוסחה סיפלית אחת ולא הרבה, כי הרבה סוגי נשמות... אתה אומר שרגש הוא אחד, אבל נוסחאות ציפיות הרבה יש כדי להעביר. ולמה קיימת נוסחה ציפייה אחת, ציפית אחת?
0: רגש זה נקרא כלי הרוחני. רצון לקבל הוא לא נמצא בגוף. אפילו אצלנו בגוף. תן לי איפה, איזה מקום שנמצא שם רצון לקבל. שאני אחתוך את המקום הזה, יציא אותו מהגוף, וגוף יישאר בלי רצון לקבל. רצון לקבל בכל הרמות שלו, דומם, צומח, חי, מדבר, הוא ממלא כל הגוף. הוא נמצא בכל תא, בכל אלקטרון, בכל אטום, בכל מולקולה, בכל עבר, בכל מה שאתה רוצה. אבל איפה הוא נמצא? הוא לא נמצא. הוא כביכול כבר מימד אחר, הרוחני, לא גשמי.

0: זאת אומרת, רצון לקבל מפתח את השכל, כדי שהשכל יעזור לו להרגיש ממה הרצון לקבל סובל. או כדי לעזור לו להבין מאיפה אפשר יותר ליהנות. זאת אומרת, שכל מיועד לשרת לרצון לקבל למילוי יתר. תמיד. זה תוספת לרצון לקבל. איך שרצון לקבל יתמלא יותר. אם רצון לקבל ממולא לגמרי, הוא לא צריך שכל. יש לו מה שהוא רוצה. אם יש לו קצת פחות ממה שהוא בעצמו, כבר הוא מפתח את השכל. הוא מחפש מאיפה להשיג מה שחסר לו. וכך מתפתח המערכת שנקראת שכלית. מה שרצון לקבל מרגיש בתוך עצמו, רק הוא מרגיש. ואפילו שיש עוד מישהו שמרגיש משהו, אני לא יכול להרגיש במקומו בכלי שלו, והוא לא יכול להרגיש בכלי שלי. איך אנחנו יכולים להעביר את הרגשות שלנו? דרך השכל. רגשות אי אפשר להעביר. זאת אומרת, אני צריך להסביר לשני, ההתפעלות שלי, החיסרונות או תענוגים שלי, בצורה שכלית. לא. כי לרגש עצמה אין מילים, זה אור. ומילים לרגש זה כבר התפעלות הכלי, רצון. ולרצון הזה אני צריך לתת כל מיני סימנים, או במידות, או באותיות, ואז סימנים האלה אני אוכל להעביר לשני. לכן יש הרבה שיטות איך להעביר אחד לשני איזה ידיעה. כן.
1: איך יכול להיות שמישהו במסלול האישי אינדיבידואלי שלו שעובר משהו, יכול אחר כך להיכנס לזה מצב רגשי או לנסות להזדהות עם איזה מצב רגשי של מישהו אחר שהוא יותר במסלול אינדיבידואלי שלו?
0: לא יכול. טוב, חבר'ה, אני מצטער, זה באמת... היום גם כן לא יצא לנו ללמוד, כן? היום גם כן לא ילמד.
2: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
3: שיעור מעניין מאוד, כללי. הרבה כל מיני נתונים שנותנים לנו טעמים לגבי חוכמת הקבלה, ההתפתחות שלה, כל התקופה של הבעל שם טוב, הצורה שבה ניסו להעביר את זה, הצורה שלא יכלו להעביר את זה, למה, צריך להאזין לדברים ו... גם על ידיהם למשוך את המאור המחזיר למותה.
4: כן, מאוד מורגש חזק איך, לא יודע, ככה לי הייתה התרשמות שכאילו בשנים האחרונות שלנו עם כל הסיריות וזה, כאילו כן יש פה איזה צורת מימוש שממש הותאמה לנו. ויש לנו עכשיו את ההזדמנות להיות כמו שמתוכנן מלמעלה, וזה רב...
5: מרגישים באמת חוד החנית, ואף פעם לא היה מצב כזה של חומת הקבלה שמתפרסת לכלל, אבל באותו הזמן כל כך ברור, ברורה הדוגמה של לשים מכשול בפני עיוור. וזה לא רק האנשים שעוד לא התחילו ללמוד, זה גם אנחנו. כמה פעמים רב אומר לנו, אם הייתם יודעים כאילו את את המטרה הסופית, הייתם בורחים מפה מהר.

0: אבל בדיוק בשביל זה יש את הפתרון של העשיריות ושלנו, ושכאילו יש בפנים איזושהי מוכנות לזה שזה יהיה מאתגר ומעניין, וזהו, אין דבר יותר חשוב באמת להגיע לדבר המיוחד הזה.
1: שלומי כתב, ראש העשירייה שלנו, אין כפייה ברוחניות. אנחנו מעוררים את השאלה בינינו, מה הטעם בחיינו? מזה שהבורא עורר בנו את הנקודה שבלב, לא נותנת לנו מנוחה. והביא אותנו לבני ברוך, ללמוד מהרב שלנו, לקבל ממנו את ערך התיקון, להגיע לדבקות בבורא, דרך לימוד בחברה שלנו, ולממש בינינו. על כל הפשעים תכסה אהבה, ולעשות כל שבכוחנו להגדיל בינינו את האהבה, על פני הרצון לקבל שהבורא מגדיל בינינו, בהתאם להשתוקקות, לאהבת החברים שאנחנו מייצרים בינינו, ולעבוד בזה במסירות נפש ממש. וישראל הוסיף, ככל שנדאג יותר להתקדמות הרוחנית של החברים, כך נבנה בינינו חיסרון משותף להשפעה ולדבקות בבורא, ומתוך החיבור הזה, נוכל לבקש יחד מהבורא את כוח התיקון. עוד כמה דברים אני אוסיף, דיבר גם על 10 ספירות, על כלל ופרט שווים, שבעצם אותו חוק שפועל מלמעלה עד למטה, אני הוויה לא שניתי, כל הזמן, אותם חוקים, ולא צריך להתבלבל בין העבודה הפרטית שלי לבין העבודה שלי בעשירייה, העבודה שלי בתוך הקבוצה, כי בפועל, בסוף זה על אותם דברים. בסוף הוא דיבר על הגר"א ועל בעל שם טוב, על הלימוד של יחידים ולימוד של בעצם המוני, שהוא שמעתי פעם ראשונה שהוא בעצם עשה בעצם את המנהגים, אבל הוא לא לימד אותם קבלה, שזה היה חידוש בשבילי. הוא דיבר על השכל, שהשכל הוא בעצם נולד בשביל לשרת את הרגש, והרגש שלנו זה בעצם הכלי שלנו להתפתחות, זה הרצון לקבל בעצם, וכשהוא סובל אז הוא מפתח את השכל מסביבו בשביל לשפר את מצבו.
2: כן, ממש שומעים יחס מאוד מיוחד של רב להפצה של חוכמת הקבלה, לא לשבור, לא ליצור מצב של כפייה, להביא לכאן, הוא אומר, שיטה מאז ימי משה רבנו, את מי שהנשמה שלו רוצה, את מי שבאמת משתוקק, ודווקא לא לפתוח את הדבר הזה. מאוד התפעלתי גם מהרגישות של רב, מה זה נקרא לענות על שאלה, זה ממש כאילו בתור מרצה, מה זה נקרא לענות על שאלה של תלמיד, איך אתה חייב להעביר את זה דרך עצמך, ולא לתת תשובה שכלית. פה המון עקרונות מאוד חשובים להפצה.
3: כן, גם קיבלתי הרגשה עד כמה זה חשוב לא לזרז את ההתפתחות הפרי בתוך קליפה, אם אפשר להגיד כזו דוגמה, כן, שאם בן אדם עדיין לא מוכן והוא צריך לעבור איזשהו שלבים התפתחות, אנחנו לא לוחצים עליו. ואז מה מקבלים מזה לעשירייה? אולי אותו דבר אפילו. אפילו אם חבר באיזשהו מצב או באיזשהו שלב, אנחנו לא לוחצים על אף אחד, אנחנו רק בונים עלייה כללית ורוצים לכל אחד מקום להצטרף לזה, ומתייחסים לאחד השני עם רגישות גדולה, ככה כדי לתת לכל אחד מקום להתפתח.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום, שלום חברים וחברות היקרים, בבקשה לשבת. אנחנו מתחילים את החלק החברתי שלנו. ומה הנושא אתם יודעים? כנס, נכון, אבל מה בדיוק בתוך הכנס? בונים חיסרון ותפילה. ומה למדנו עכשיו בשיעור? מה רב אמר? שהכל תלוי ברצון שלנו. איך אנחנו נבנה חיסרון הנכון? איך? רב אמר שאם אנחנו נמצאים בסביבה שהיא בהרדמה, אנחנו צריכים או להחליף את הסביבה או לשנות. יש לנו עכשיו כנס, יש אפשרות לשנות. איך לשנות? מה אמר רבש? שאדם שמתחיל ללמוד תורה ולעשות מצוות, זאת אומרת התיקונים, מגיע למה? מגיע להכרת הרע, שהוא שום דבר לא יכול לשנות ברצון שלו, ואז זה מה שנקרא התורה מתשת את הכוחות של האדם, ואז בא השלב השני, המאור שבא מחזירו למוטף. אז אנחנו מגיעים כבר לחיסרון שאנחנו צריכים לקבל את המאור מהתורה, ולא סתם באים ללימוד, אלא בשביל לתקן הדרה שלנו, וזה אנחנו מקבלים רק מתורה. ואז אומרים, שאנחנו צריכים להגיע למה? לאמונה. ולא סתם לאמונה, אלא לאמונה שלמה. בשביל מה אנחנו צריכים אמונה שלמה? שואל רבש, נכון? ואנחנו מבינים שאם יש לנו הכרת הרע, ואנחנו לא יכולים לתקן אותו, אז אנחנו צריכים להגיע לעומק הלב, שזה ייגע בלב שלנו עד כדי כך, שאנחנו נבוא לתפילה. בלי תפילה אנחנו לא נגיע לאמונה שלמה, שבכל המצבים שאנחנו עוברים, אנחנו נפנה לבורא, שהבורא יהיה אותו המקור שיכול לשנות אותנו, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו. אנחנו לא יוצאים סתם לכנס האזורי שלנו, אלא בשביל להגדיל אותו החיסרון שלא קיים בכלל. הוא קיים רק בפרט, בעבודת הפרט, שכל אחד מאיתנו יכול לתת את המעמד שלו, בזה שהוא מבין שבתפילה שלו תלוי עד כמה שהוא ידליק את החברים סביבו, עד כמה שהוא ישנה את הסביבה בפעולה שלו. וזה תלוי ממש בכל אחד מהכלי העולמי שלנו.
1: ולכן באמת הכנס בנוי על פי התפילה, על פי המאמר של רבש, סדר ישיבת התוועדות, שאנחנו יודעים שיש לנו בהתחלה, אם מסתכלים על תפילת 18, אז רואים, שיש לך בהתחלה גדלות הבורא והחשיבות שלו, אז אותו דבר בכנס אנחנו מקדישים את היום הראשון לגדלות הבורא ולגדלות החברים, גדלות החברה, גדלות הדרך. ביום השני אנחנו מעלים את התפילה, עושים את הבירורים על מה אנחנו מתפללים, מה חסר לנו, מה צריך להוסיף, ואז אנחנו מעלים מן. וביום השלישי, היום האחרון של הכנס, אנחנו כבר בהודיה, קיבלנו תשובה על התפילה, התפילות נענו, הגענו לחיבור, גילינו בינינו את הבורא, ואנחנו יוצאים למדרגה חדשה, שמחים ומאושרים אחרי הכנס. אנחנו היום מתמקדים בחלק האמצעי של הכנס, בבירורים ובתפילה, אבל בכל זאת הייתי רוצה להקריא כמה מילים שרב אמר, שיעזרו לנו לעשות את הבירורים האלה ביחד. הוא דיבר על איך שהוא מקשיב לשאלות של חברים. ואנחנו יכולים לקחת את זה גם כן כיחס למה שחברים אומרים בסדנאות, שאלות שהם שואלים. רב אמר ש... הכל עובר בצורה רגשית. רגע, אני אנסח את זה, לקחת את זה ממקום קצת יותר אחורה. הוא אומר ככה, יש כאלה שאלות שאני באמת לא שומע. אז אני באיזושהי צורה מתחמק מהם. לא שומע שאני עכשיו נמצא בצורה כל כך אחרת, שאני לא יכול להרגיש עליהם תשובה. זה העניין. אבל הכל זה עובר רק בצורה רגשית. שומע, מרגיש, מקבל על זה תשובה רגשית, ומעביר לך שוב בצורה שכלית. השכל זה רק כדי להתקשר בינינו, אבל בתוך, תוכי, זה רק רגש. ככה אנחנו צריכים להתייחס למה שהחברים אומרים. ויהיה לנו עכשיו סדנאות, ובואו נשתדל ככה לשמוע את החברים, להרגיש אותם, בתוך תוכנו את מה שהם אומרים. ואנחנו נקרא עכשיו קטע, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, כל החומרים, הקליפים, דברי רב, זה הכל מתוך החומרים באתר הכנס. כמו תמיד, אנחנו יודעים, רב ממליץ ללכת לאתר הכנס ולעבור על החומרים. אז מומלץ מאוד. אז בקטע מספר 5 מדברי רב באתר הכנס, בחלק של בונים חיסרון ותפילה, רב אומר כך, אנחנו מבינים שאם לא האור המקיף שפועל עלינו ויכול להביא לנו את תכונת ההשפעה, את גדלות הבורא, אין לנו שום סיכוי להגיע לפעולת ההשפעה בעצמנו. אז אנחנו מבינים שרק העלאת חיסרון ותפילה יכולה לעזור לנו. כי על ידי הפעולות שאנחנו עושים יחד, ועל ידי זה שאנחנו מתחייבים לציבור לסדר את הדברים, אנחנו זקוקים לכוח העליון. ואז, אך ורק, אם נקבל אותו, נוכל להשפיע, נוכל להתחבר, נוכל להגיע לכלי לגילוי הבורא, נוכל באמת לחשוב על עשיית נחת רוח לו. וכל זה מתוך הכרת הגדלות. בואו נצא עכשיו לסדנה, 6 דקות. בואו נבנה ביחד תפילה. תפילה שתביא אותנו להשפעה, לגילוי הבורא. רב אמר לנו עכשיו בקטע, שרק אם נוכל להתחבר, נוכל להגיע לכלי לגילוי הבורא. ובאמת נוכל לחשוב על עשיית נחת רוח לבורא. אז בואו נבנה עכשיו ביחד תפילה שתביא אותנו להשפעה, לגילוי הבורא. 6 דקות.
2: מהשיעור הזה אני יוצא עם חשיבות מאוד מאוד גדולה לחלק של החברה בהתפתחות של האדם, של הסביבה. ואז הייתי דווקא מרגיש עכשיו שאת החיסרון הזה, שתהיה חברה חזקה, שתהיה לנו השפעה הדדית אחד על השני, שמתוך זה כל חבר פה יקבל ממש נחיצות מאוד מאוד גדולה, יותר גדולה מכל דבר אחר בחיים, להשיג את המטרה, להשיג רוחניות. בצורה אגואיסטית, לא חשוב. אנחנו צריכים להגיע לזה בהתחלה, שרוחניות יהיה הדבר הכי חשוב לנו בחיים, by far. אז נבקש מהבורא שיעורר כל חבר וחבר פה, דווקא לבנות את הסביבה, לרצות שתהיה סביבה כזאת, שגורמת לכל אדם שחפץ לנחיצות לרוחניות.
3: כן, כמו ששמענו בתחילת השיעור, שלא נהיה במצב כזה שאנחנו עסוקים לכל עשב, כמו פרה, שממש רב דימה את זה למצב שכל הזמן בחיים שלנו אנחנו רק רוצים למלא את הרצון לקבל שלנו וזהו, אלא אנחנו רוצים משהו יותר מזה, הערך של הרוחניות, ממש הוא ככה, זה מה שיופיע, זה מה שימלא את שדה הראייה שלי. וזה מה שאנחנו צריכים לתת דוגמה ככה לחברים, וזה מה שאני רוצה שבחזרה זה ישפיע עליי. צריכים לחזק ככה את החברה.
4: תפילה היא דבר מצטבר, כשאנחנו כל הזמן מתוך כל החושים שלנו, כמו שלמדנו בשיעור הקודם, חווים את כל החוויות, ונקשר אותם יחד בעזרה משותפת בעשירייה, ככה שבאמת המאור המחזיר למוטב יגיע אלינו בצורה הכי איכותית, כמותית, ונפרוץ בתפילה.
5: הייתי מנסה להפיק את המרב דווקא מהמילה אזורי, הכנס האזורי. הסתכלו כמה חברים, כמה אסירות יושבים פה מסביב. יש לנו פה אפשרות להפיק את החשיבות דווקא מהסביבה המיידית שלנו. והתפילה היא שנשתמש בכוח הזה, כי זה כוח להתקדמות, לחשיבות המטרה, ליכולת שלנו להיות באמונה, להיות בהשפעה. וזה כאילו מרגיש שעוד לא, זה ממש שוכב ליד ומחכה שנשתמש בזה.
6: כן, זו שאלה שכתובה בצורה רגשית, אבל היא מאוד שכלית. כי בתכלס אנחנו מבינים שתפילה זה עבודה שבלב. אז אני מאוד התחברתי למה שחזי אמר, שצריך לעבוד עם כל אחד לאט לאט צובר את התפילה שלו, ולאט לאט היא עולה יותר ויותר. ונראה לי שהדבר הכי נכון הוא בעצם לייצר, לחזק אחד את השני. שכל אחד יוכל לקחת עוד צעד אחד קדימה ועוד יותר להתפלל, ועוד יותר ללכת עם הרגש שנבנה בו, ולדרוש שזה הדבר הכי הגיוני שיש לעשות.
7: שלומי כתב, אנחנו דורשים ממך כוח התגברות על הרצון לקבל שלנו, מהמאור מחזיר למוטב, ולעורר את האהבה בינינו בכל הכוח, כדי שנהיה בהשפעה כמוך. אז אני, כן, ממשיך את התפילה הזאת שאנחנו נקבל מהבורא את השכל ואת הרגש, לשים את עצמנו כל הזמן רק תחת השפעת העשירייה, ממש תחת העשירייה, ולשרת את החברים ולעורר את החברה, אם נראה לנו בכלל שישנים, ולעשות כל מה שאפשר כדי שהבורא יעזור לנו, ודווקא מתוך החיבור שלנו בעשירייה, תתרקם לנו התפילה הנכונה בלב. שהבורא יעזור לנו בהכנת הכלי הזה.
8: תעזור לנו לבנות כזאת סביבה, להיות כזאת סביבה לאחד את השני, שמביאה לכל אחד, לכל חבר, רצון גדול, רצון ענק לרוחניות, להידמות אליך, ושבכנס אזורי, שכנס אזורי ייתן כוח לכל החברים סביב העולם, שהוא יתעורר גם רצון את הגדול לאחד, לכולם, שנהיה סביבה, שאנחנו נהיה כלי, שכל אחד שהוא דבוק בו, הוא ממש יכול לעלות במדרגות תמיד ולהתקרב אליך.
2: שהבורא יקבל תפילתנו, את החיסרון שיש בכל החברים, יקבץ את זה לכלי אחד, ויכוון אותנו נכון למטרה.
3: כן, עכשיו נמשיך להחזיק בתפילה הזאת.
0: כן, חברים יקרים, עכשיו שמענו את קבוצת מיקוד עם חיים, התפעלנו עד כמה שחברים על ידי התפילה שלהם מעלים עד הרוח לפנות לבורא, התפילה האמיתית. וראיתי בעשיריות גם התפעלות, ובואו עכשיו נבדוק האם התפללנו נכון. נראה עכשיו קליפ של הרב, מה זה נקרא להתפלל. בואו ככה נבחין האם התפללנו נכון, האם התפילה שעכשיו אלינו לבורא היא הנכונה. קליפ מספר 10, בבקשה.
9: להתפלל זה נקרא לבקש כוח. כוח השפעה, כוח חיבור. זה נקרא להתפלל. זאת אומרת, לפני זה אתה צריך לבדוק האם יש לך כוח הזה. אחרי שאתה בודק ורואה שאין לך כוח הזה, אז אתה פונה לבורא בבקשה שייתן לך כוח הזה. הבקשה הזאת נקראת או תפילה או מן. שאתה מעלה חיסרון לכוח השפעה, זאת נקראת תפילה או עלת מן.
1: כשאתה מעלה חיסרון לכוח השפעה, זה נקרא תפילה או מן. בקטע מספר 3, בדברי הרב באתר הכנס, באותו מקום, הוא אומר לנו ככה: אני צריך להתקשר לחברים ויחד איתם לברר מה זה נקרא חיסרון להשפיע לבורא. איך אנחנו מגיעים לזה שחסר לנו, או חיסרון ללא חיסרון שכאילו חסר לנו, ואז אנחנו מבקשים מהבורא שייתן לנו? אנחנו רוצים שיחסר לנו רצון, חיסרון להשפיע לבורא. למה אפשר לדמות את זה? תתאר לעצמך שאתה מכניס למשפחה עוד ילד זר, מאומץ, ואין לך אליו שום רגש. ואז אתה פונה לבורא שהוא ייתן לך רגש לאותו ילד. ודאי שזה לא פשוט. אבל אתה נמצא כאן במעגל חברים. ועל ידי האור העליון שפועל עלינו, אתה יכול לבקש, והבורא מחכה לבקשתך. ויעשה לך את החיסרון הזה. ואז תרצה להשפיע נחת רוח לו. תרצה להשפיע לו. ואז עם הנטייה הזאת להשפיע לו, אתה כבר תהיה קשור אליו. ותתחילו להרגיש זה את זה. במידה שתרצה להשפיע לבורא באמת, תתחיל לגלות אותו. יש לנו כאן תיאור לא פשוט. תאר לעצמך שאתה מכניס למשפחה עוד ילד זר, מאומץ, אין לך שום רגש אליו, ואז אתה פונה לבורא שייתן לך רגש. אז ככה אנחנו. כולנו רצון לקבל, אגואיזם, ו... אנחנו מנסים להכניס לתוכנו ילד זר, שאין לנו, אפילו יש לנו רגש אליו, אפילו רגש שלילי, אבל אנחנו רוצים להכניס אותו, אנחנו רוצים לאמץ אותו. והדרך היחידה לעשות את זה, זה להתפלל, כי בטבע שלנו זה בלתי אפשרי. אז בואו נבנה ביחד עכשיו תפילה לבורא, שייתן לנו רגש של אהבה לילד הזר הזה, לתכונת ההשפעה שזרה לטבע שלנו. בואו נבנה ביחד תפילה לבורא שייתן לנו רגש של אהבה לאותו ילד זר, לתכונת ההשפעה. בואו ניקח לזה 5 דקות. בבקשה.
3: תעזור לנו להרגיש ממש שיהיה לנו חיסרון, לחיות מתוך החיסרון של החברים. ממש ככה. תוציא אותי מעצמי, מהמחשבות על עצמי.
4: אותו אבא שקיבל את הילד הזר ומבקש מהבורא שייתן לו רגש כלפיו, הוא כנראה זקוק מאוד לחשיבות מה הוא ירוויח מכל העניין הזה של אם יהיה לו את הרגש או לא יהיה לו את הרגש, איך הוא יתמדד בכלל בתוך המשפחה אם לא יהיה לו את הרגש. ולכן הוא נזקק לזה, ואז הוא מתפלל. צריך לחזק בנו את חשיבות אותו הילד, לעשות לעצמנו שטיפה טובה בינינו, ואז יהיה צורך ברגש כלפי הילד.
10: כן, אם אנחנו משתדלים כמה שאפשר להתחבר בינינו, אז הבורא דואג, כמו במאמר שקראנו, דואג לפטר אותנו מהעבודה ולהראות לנו כמה אנחנו לא מחוברים, כדי שיהיה לנו חיסרון חדש כל פעם להתחבר בינינו יותר. אז רק נשתדל להתחבר, והתפילה תבוא כבר על המאמצים האלה.
5: אם קצת שמים לב, קצת מבקשים מהבורא לראות, אז רואים איך החברים שנמצאים לידך כבר עושים את זה, ואז הקנאה והתאווה משתלטים, והילד של השכן כבר החליף עבודה, והוא כבר משחק עם אוטו אמיתי ולא אוטו צעצוע. וזהו, שזה יעזור לנו לצאת מעצמנו.
6: כן, אם ניקח את הדוגמה של הילד, אם הילד הזה, כשהוא יהיה גדול, הוא יהיה אדם מפורסם, הוא מקובל גדול, הוא אדם חשוב מאוד באנושות, אז כן יהיה קל כביכול להשקיע בו, לאהוב אותו, להעריך אותו. אז אותו דבר גם אנחנו צריכים שאנחנו נרגיש איזה זכות גדולה קיבלנו בזה שקיבלנו את החיסרון המיוחד הזה, את הרצון המיוחד הזה, וצריך בכל הכוח ממש להמליך אותו עלינו, להגדיל אותו עלינו, כדי שאנחנו נוכל להשתמש בו, לשרת את הבורא. ודווקא, כמו ש... עוד הפעם חזי אמר, הגדלות של של חיסרון, של תכונת ההשפעה, להזריק את זה אחד לשני, מפה נוכל לגדל את הילד.
7: כן, ותיתן לנו את השכל ואת הרגש לזכור שילד הקטן הזה, או היזר הזה, תכונת ההשפעה, אנחנו יכולים לגדל את זה רק ביחסים בינינו, הכל רק בתוך העשירייה, ושדווקא מתוך הקשר בינינו והמאמצים המשותפים להגיע לאהבת חברים, אז אתה תגלה לנו קצת את ה... כמו שמיכאל אמר, את מה שאנחנו צריכים לתקן, תגלה לנו, תפתח בנו את חוש הכרת הרע, שנתחיל למרוס ברצון לקבל שמפריע לנו, ודווקא להעדיף את תכונת ההשפעה, שממש תעזור לנו להשתוקק לזה.
8: תעזור לנו להשתקק לזה, תעזור לנו להשתקק להיות במילים ורצונות ונטיות של חברים, ככה שיהיה בינינו זרימה אחת, שתעזור לנו, שכל אחד ירגיש שהוא שייך לדרך שלך, ותמיד תעזור לנו לחזור לכיוון הנכון, שמאמצים שלנו לא יהיו סתם, אז תעזור לכל חבר.
2: תעזור לנו להיות רגישים לחברים ולהשתוקק למלא אותם, כי בהם נמצא חיסרון להשפעה, רק בהם זה יכול להתקיים.
0: כן, חברים, איך להגיע ביחד לתפילה לבורא שייתן לנו רגש של אהבה לילד הזר, לתכונת ההשפעה. זה כמו שבדוגמה שרבש מביא לנו, כן? מיכאל עכשיו אמר בקבוצת המיקוד, שבשביל שאבא יבקש מקום עבודה חדש לילד הזה, שהוא ירצה להחליף את הבעל הבית שהוא אוהב אותו כבר, ויש לו משפחה כבר, לא מספיק לו את כל מה שהיה לו, ואבא מבקש שהילד ימצא בעל הבית חדש שיוכל להרוויח. ואנחנו צריכים להגיע לתפילה ממש לבורא, שאם לא תעזור לנו, אנחנו עבודים. אנחנו לא יכולים להחליף רצון, אבל לחיסרון לזה כן יכולים להגיע. איך? על ידי ההכנה שלנו. אנחנו עכשיו מתכוננים לכנס מאוד מאוד מאוד חשוב לנו, שהוא יכול לשנות לנו את החיסרון, להעלות אותנו בדרגה. בואו נראה עכשיו קליפ של הרב, איך צריכים להתכונן לכנס, עם איזה חיסרון צריכים להגיע לכנס, עם איזה תפילה. בבקשה, קליפ מספר 3.
9: זה ממש תפילה יפה, מה שכותב רבש, שאם לא תעזור לנו, אנחנו עבודים, אבל אנחנו צריכים להגיע לזה, להכיר בזה בכל העצמות שלנו, שאנחנו מאוד רוצים את המטרה להגיע לדבקות בבורא, זאת אומרת להיות המשפיע, כל אחד יחד עם כולם, ולהידבק בזה דווקא בהשתוות הצורה, בהשתוות התכונה הזאת של להשפיע לבורא, ואז את זה רק אנחנו מבקשים. ובוודאי שאם לא, אם הבורא לא ייתן לנו, אנחנו עבודים. זה מה שאנחנו צריכים להרגיש, שאחרת עבודים. אז יש כאן מצב שאין לנו מה לעשות יותר. אנחנו הגענו לסוף. אם לא ייתן, עבוד אני. ואם לא ייתן לי חיבור, עבוד אני. אם לא ייתן לי דבקות בקבוצה, עבוד אני. זה מה שאני מבקש. אני רוצה להיות דבוק בהם, כדי בכל כוחי לתמוך בהם, במה שהם רוצים. אני רוצה לשרת אותם, אני רוצה להשפיע להם, אני רוצה לעזור להם להשיג את המטרה. לי לא חשוב מה אני, אלא אני רוצה את זה. לזה הגעתי, לשם זה באתי עכשיו לכנס שלנו, כדי לתמוך בהם, להשיג את המטרה. ולי, אני לא רוצה שום דבר, רק שאני אבצע את זה ויהפוך להיות אפס ממש.
1: כן, אז יש לנו בכל העולם חברים שכבר הפכו את עצמם לאפס ממש, שממש הפכו את עצמם לכלי שרת בידי החברה והבורא, והם מכינים לנו כנסים בהמון המון מקומות בעולם, ואין ראוי מהחברים האלה באמת לספר לנו מה קורה אצלם, לתת לנו התפעלות ממה שמכינים לנו. היום אנחנו נרצה לשמוע כחלק מההכנה לכנס האזורי את החברים מאזור דרום ישראל שיספרו לנו על ההכנות שלהם לכנס. אז בבקשה, בואו נעבור אליכם.
11: שלום חברים, שלום לכל הכלי עולמי שלנו. אנחנו בדרום ישראל, מאילת עד קריית גת, מתכוננים כולנו לכנס. באזור שלנו, בדרום ישראל, יש קרוב ל-200 חברים וחברות. אנחנו החלטנו שאנחנו עושים את הכנס ביד מרדכי. זה קיבוץ במזרח הדרום. אז אנחנו נתכנס שם כולנו ביחד. כל יום אנחנו צפויים לקבל יותר מ-120 חברים. בינתיים אנחנו כולנו מצוותים לצוותי עבודה. וכל הצוותים עובדים ומשתדלים לשלב, מה זה משתדלים? אנחנו משלבים את כל החברים שלנו מכל העשיריות. מה שהדבר הכי מיוחד בכל ההכנות האלה לכנס, זה שאנחנו רואים כבר יותר חברים, זאת אומרת, יוצאים קצת מהסיריה ורואים את כל החברים באזור, ומכולם אנחנו מקבלים כזה כוח וכזאת התפעלות, כי רואים שכולם משתוקקים להגיע לאותה התפילה שדיברנו עליה לפני שתי דקות, ששמענו מהרב. כולם רוצים להגיע לתפילה שאם הוא לא יעזור לנו, אנחנו עבודים. וכולם משקיעים את כל הכוחות שלהם בשביל להגיע לתפילה הזאת. בשביל להגיע לכנס שיאחד את כל הלבבות שלנו. ללב אחד, ויחד איתו אנחנו נצעד לעבר הבורא. לחיים, תודה רבה, ושיהיה לנו המשך הכנה מוצלח לכולם, וכנס שמח ומחבק ואוהב. לחיים. תודה.
1: לחיים חברים, ונסיים בשיר.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24.11.2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אין לנו מלך אלא אתה בעבודה בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1187. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 37 דקות, בבקשה. מהו אין לנו מלך אלא אתה בעבודה? יש להבין מהו שאנו אומרים שאין לנו מלך אלא אתה. שמשמע שבזה אנו אומרים שבח להבורא, שאין לנו מלך אלא אתה. היינו, אין אנחנו כמו אומות העולם שיש להם הרבה אלילים, ולנו רק אתה הוא המלך שלנו. נמצא כאילו שהבורא הוא יותר גדול מהם. מהו כל כך זה חשוב אם הבורא יותר חשוב יותר מהם? ואנחנו בחרנו בהבורא, וזה יכולים לומר על דרך מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. אמר רבי אבא, מקרה הזה שכתוב מי לא יראך מלך הגויים כי לך יאתה. איזה שבח הוא זה? אמר לו רבי שמעון, הנה המקרא הזה אינו מרבה כבודו כל כך, שכתוב כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מאין כמוך. מהי ההשוואה הזו לבני אדם שאין להם קיום? עד כאן לשונו. הגם שיש עוד על זה הרבה פירושים, נבאר זה על דרך העבודה. ידוע שסדר העבודה מתחילים קודם כל על בסיס האמונה, שאנו מתחילים תכף בתחילת העבודה לקבל על עצמנו עול מלכות שמיים, שהוא להאמין שהבורא הוא המנהיג את העולם. היינו, שהוא משגיח על העולם בהשגחה פרטית, כמובן במאמר סדר העבודה מבעל הסולם. ואחר כך צריכים לדעת שעניין אמונה, מה שאנו מקבלים עלינו, היא בחינת מטה בחשיבות. כלומר, שאם היה הכל בידיעה ולא היה צריך להאמין, הייתה הידיעה הזו יותר חשובה אצל האדם. והאדם צריך להאמין שגם אצל האדם האמונה הוא דבר למטה בחשיבות, ומכל מקום האדם בוחר דווקא ללכת בדרך זו של האמונה למעלה מהדעת, מטעם שהאדם מאמין באמונת חכמים, מה שהם השיגו ואמרו. מה שאין כן, מי שאין לו אמונת חכמים, הוא אומר שאם הידיעה הייתה יותר מוצלחת לעבודה, לעבודת האדם מהאמונה, כמו שהאדם חושב, ואומר שאם הייתה עבודת השם בבחינת ידיעה, ולא היה צריכים להאמין, בטח היה מתרבה הרבה עובדי השם. והיו הרבה אנשים שהיו מתמסרים לעבודה. מה שאין כן, כשהאדם צריך להאמין הן באמונת השם והן באמונת חכמים, זה, היינו, האמונה שצריכים להאמין, מרחק את האנשים להיות בעלי עבודה. אבל האדם הרוצה להתקרב להשם, הוא צריך להאמין באמונת חכמים, שהם אמרו לנו שאם הייתה באמת דרך הידיעה יותר טובה להנהגת העולם, היה הבורא נותן לנו את העבודה בבחינת ידיעה. אלא הבורא יודע שהדרך היותר מוצלחת שהאדם תהיה ביכולתו להגיע למטרה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו,
שתהיה יכולת באדם לקבל את הטוב והעונג בלי נעמה דקיסופה, הוא דווקא על ידי דרך האמונה. אולם, היות שהאדם נולד בטבע של אהבה עצמית, לכן מה שיותר קרוב לאהבה עצמית, הגוף נהנה. לכן, כשאומרים לאדם שהוא צריך לקיים תורה ומצוות על בסיס האמונה, זה קשה לו. כלומר, שהאדם היה יותר שבע רצון אם הכל היה בידיעה. אולם, גם בעניין אמונה, יש גם כן הבחנות רבות. כלומר, מה האדם צריך להאמין? הדבר פשוט הוא שהאדם צריך להאמין רק בשכר ועונש. כלומר, שאם יקיים תורה ומצוות, יהיה לו שכר. ואם חס ושלום לא יקיים, הוא יקבל עונש. בעניין שכר ועונש נוהג בכל המדרגות. בכל ההבדלים הוא רק מהו השכר ומהו עונש. בזה יש הבדלים בין מדרגה למדרגה. וגם זה נוהג בעניינים גשמיים. כדוגמה, שאומרים לילד, אם הוא לא רוצה לאכול, הוא יקבל עונש. למשל, שכל הילדים שאוכלים הם ייסעו לטיול, והילד שלא רוצה לאכול הוא יישאר בבית. ולפעמים השכר ועונש מתבטא באכילה עצמה, כי מי שלא יעשה מה שההורים מצווים עליו, הוא לא יקבל היום אוכל והוא יישאר ברעב וכדומה. נמצא שאצל כל האנשים הוא אותו דבר. היינו השכר ועונש נותנים לאדם דחיפה להתקדמות. לכן יש שהאדם מאמין שעל ידי קיום תורה ומצוות הוא יזכה לשכר בעולם הזה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, יש אנשים שהעירה שלהם הוא בשכר ועונש של עולם הזה. היינו אריכות ימים, בריאות וכדומה. ויש שהשכר והעונש הוא בעולם הבא. היינו שיש להם גן עדן. ויש אנשים שהעירה שלהם הוא לשמה. היינו בגין דאיהו רב ושליט, שיש להם זכייה שמשמשים להמלך. וזהו השכר שלהם. ולא צריכים יותר שום תמורה. היינו שהם מבטלים את רשות של עצמם, היינו שלא דואגים לתועלת עצמם, אלא כל דאגתם הוא רק לעשות נחת רוח ליוצרו. והיות שדבר זה אינו מקובל על הגוף, המכונה רצון לקבל, לכן הוא מתנגד לעבודה הזו. לכן דווקא כאן, בעבודה שהאדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, נוהג עניין עליות וירידות. ובעבודה זו נקרא שכר ועונש אחרת לגמרי מכפי שנוהג שכר ועונש בעבודה דלקבל שכר. כי בזמן שיש לאדם איזה טעם בעבודה, והוא מרגיש שיש לו קצת התקרבות להשם, זהו השכר שלו. ואם הוא מרגיש שזרקו אותו מעבודת השם, היינו, שאינו מרגיש שום טעם בעבודה, זה נקרא אצל האדם העונש הכי גדול. כלומר, שאין לו שום הרגשה של עבודה. והאדם צריך לומר שבטח ההתרחקות הזו שהוא מרגיש הוא מטעם שהוא מרוחק מהשם. כי האדם מבין
שאם הוא היה מקורב להשם, אז האדם צריך להרגיש הרגשה אחרת מכפי שהוא מרגיש עתה, כמו שכתוב, עוז וחדווה במקומו. פירושו, שבזמן שהאדם מרגיש שהוא נמצא במקום קדושה, ובקדושה כתוב עוז וחדווה, והוא עכשיו מרגיש שאין לו שום חיות, והוא רואה עתה הכל שחור, ואין בידו להתגבר על המצב שבו הוא נמצא, זה נקרא אצל אדם הרוצה להגיע לעבוד לשם שמיים עונש הכי גדול. וכשאדם רוצה להתגבר על המצב שבו הוא נמצא, אז הוא רואה שאין שום אפשרות להגיע לידי התקרבות השם. ולפעמים הוא בא לידי ייאוש, היינו שהוא רוצה לברוח מהמערכה, והוא בא לידי החלטה שאין שום אפשרות שיהיה פעם בידו להגיע לידי מדרגה שלא ידאג שום דבר לתועלת עצמו, אלא רק לתועלת השם. ונשאלת השאלה, מהו האמת? היינו, אם הוא טועה, היינו שיש כן אפשרות להגיע לידי מצב שכל מעשיו יהיו לשם שמיים או לא, היינו שכן מועילה התגברות, כלומר שכן יש כוח ביד אדם לעשות בכוחות עצמם כל המעשים שלהם לשם שמיים. התשובה היא, כמו שכתוב, אין לנו מלך אלא אתה. כי אין בנו כוח התגברות שנוכל לקבל על עצמנו, ושאתה תהיה לנו למלך. ואנחנו נעבוד לך רק מטעם חשיבות המלך. בשבילנו לא נעשה שום עשייה, אלא רק מה שיצמח מזה נחת לך. זה רק אתה יכול לתת לנו את הכוח הזה, היינו הטבע השני שהוא הרצון להשפיע. לכן אומרים מקודם, אבינו מלכנו חטאנו לפניך, כלומר שאין האדם יכול לומר אין לנו מלך אלא אתה, היינו שרק הבורא יכול לתת הכוח הזה. ומאיפה האדם יודע שאין זה ביכולתו? לכן מקודם האדם צריך לעשות כל מה שבידו, כמו שכתוב, כל אשר בידך ובכוחך לעשות עשה. ואז האדם מגיע לידי מצב שהוא מרגיש איך שהוא מרוחק מהשם, כלומר שאין בידו לעשות שום דבר.

אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. היינו שרק הבורא יכול לעזור שיהיה לנו המלך שנוכל לעבוד מטעם שהוא משמש את המלך. וזהו השכר שלו, שיש לו זכייה שהוא משמש המלך. זאת אומרת שרק אז יש בידו לעשות הכל לשם שמיים. כלומר, שאם אין הבורא נותן לו את הכוח הזה, שירגיש שיש לנו מלך גדול, אין כוח בידו לעשות לשם שמיים. כי הגוף טוען, מה יהיה לך מזה שאתה תשפיע להשם? היינו, שכל זמן שהרצון לקבל שולט, אין לאדם שום עצה. שיש לפעמים שהוא תוהה על הראשונות. היינו שאומר שעכשיו הוא רואה שעבד בחינם ולא הרוויח כלום מזה שנתן יגיעה. ואתה רואה ממש שכל יגיעתו הייתה לריק. לכן, כשהבורא עוזר לו ונותן לו את הרצון להשפיע, והוא מרגיש שיש לו מלך גדול, זה רק הבורא יכול לתת. וזה שכתוב, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. שרק אתה יכול לתת לנו שנרגיש שיש לנו מלך גדול, וכדאי לעבוד בשבילו, לעשות לו נחת רוח. ובאמור יש לפרש מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו: אשרי חלקו מי שקורא אל המלך ויודע לקורו כראוי. ואם הוא קורא ואינו יודע למי קרא, הקדוש ברוך הוא מתרחק ממנו, כמו שכתוב: קרוב השם לכל קוריו. למי הוא קרוב? חזר ואמר: לכל אשר יקראו באמת. איך יש מי שקורא בשקר? אמר רבי אבא: כן, זהו מי שקורא ואינו יודע למי קורא, כי כתוב: לכל אשר יקראו באמת. מהו באמת? היינו בחותם טבעת המלך. ויש להבין מה שאומר אמת ושקר, ששומעים רק למי שקורא באמת, ששואל מהו באמת, ויש לדעת מהו בשקר. כלומר, מהו הפירוש שהאדם קורא להשם בשקר בדרך העבודה. בסולם מביא שם את מדרש חז"ל, וזה לשונו: בעת בריאת העולם, כשאמר למלאכים נעשה אדם בצלמנו, הנה חסד אמר ייברא, מפני שהוא גומל חסדים. אמת אמר אל ייברא, מפני שכולו שקרים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל האמת והשליחו לארץ. עד ההוא דכתיב, ותשלך אמת, אמת ארצה. פירושו, כי נודעו דברי חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אף על פי שלא לשמע, שמתוך שלא לשמע, בא לשמע. כי האדם, מתוך שפלותו, אי אפשר לו לעסוק תכף בהתחלה במצוותיו יתברך, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו. לכן הוא מוכרח מתחילה לעסוק במצוות שלא לשמע. דהיינו, מתוך תועלת עצמו. אבל עם כל זה, ממשיך שפע קדושה תוך מעשי המצוות, אשר על ידי השפע שהוא ממשיך, סופו לבוא לעסוק במצוות לשמה, וזה שכתרג האמת על בריאת האדם, שאמר שכולו שקרים. ובאמור אנו רואים שאמת נקרא לשמה, היינו לתועלת השם, ושקר נקרא

0: שלא לשמה, היינו לתועלת עצמו. ובזה יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, קרוב השם לכל אשר יקראו באמת. ידוע שעניין רחוק וקרוב ברוחניות הוא שהשתוות הצורה נקרא קרוב, ושינוי צורה נקרא רחוק. נמצא האדם שרוצה להגיע לבחינת אמת, היינו שהוא בא למצב שהוא מרגיש שאם אין השם יעזור לו להגיע לבחינת לשם שמיים, הוא בעצמו אין לו שום סיכויים שיהיה פעם באפשרותו להגיע לדרגת לשמה. היינו שיעשה הכל רק לשם שמיים. אז הוא קורא להשם שיעזור לו, שייתן לו את מידת האמת הנקרא לשם שמיים. היינו שהוא מבקש שהשם ייתן לו את מידת האמת הנקרא השתבות הצורה. לאדם הזה השם קרוב, היינו שהוא רוצה להיות בהשתבות הצורה עם הבורא הנקרא מהו רחום אף אתה רחום. זה נקרא שהשם קרוב לאלו שרוצים להיות קרובים, הנקרא מבחינת השתבות הצורה. מה שאין כן, לאלו אנשים הקוראים להשם בשקר, היינו שהם רוצים שהשם יעזור להם על בחינת שלא לשמה, שזה נקרא שינוי צורה. נמצא שהשם רחוק מהם, כי הם לא רוצים להתקרב להשם, הנקרא דבקות, השתבות הצורה. וזה שאומר שאמת נקרא טבעת המלך, שהוא בחינת אמת, כלומר שהמלכות שמיים, מה שהם מקבלים עליהם, הוא בבחינת אמת, היינו לשם שמיים. אולם האדם מוכרח מקודם להכין כלי לאור הזה הנקרא רצון להשפיע, שכלי נקרא צורך, כלומר שאין אדם קורא להשם שיעזור לו מטרם שהאדם התחיל בעבודה דלהשפיע, והוא רואה שהוא לא יכול בשום אופן להשיג זה בעצמו. אז האדם מבקש עזרה מלמעלה שיעזרו לו. לכן, אחר שהאדם עשה כל מה שביכולתו, והוא רואה שאין לו שום אפשרות להשיג את הרצון הזה, אז הוא בא לידי הכרה שאין מי שיעזור לו, רק הבורא. אז האדם אומר, אבינו מלכנו, אין לנו מלך. היינו כנ"ל שאין שום מציאות שיהיה לנו אמונה במלך, שנוכל לעבוד אותו בבחינת בגין דאיהו רב ושליט, אלא אתה. היינו, רק הבורא יכול לעזור לו. ושם בזוהר הקדוש מפרש שטבעת המלך נקרא קו אמצעי, שקו אמצעי נקרא אמת, כלומר שכל קו בפני עצמו אין בו שלמות. וזה יכולים להבין על דרך משל לשני אנשים שהכינו סעודה בשביל הקהל. אחד הכין בשר ודגים ושאר דברים, והשני הכין רק תבלינים ומלח וחומץ וכדומה, ולבסוף נעשה מחלוקת ביניהם. אז כל אחד אמר שהוא יקרא את הקהל אליו וייתן להם את הסעודה. הנה זה שהבטיח לתת רק תבלינים, וכשהוא נותן לאכול את התבלינים, היינו לשתות חומץ ולאכול מלח וכדומה, מי יכול לאכול? והשני שנתן בשר ודגים ושאר דברים לאכילה, אבל מי יכול לאכול בשר ודגים בלי מלח וכדומה? והיות שאין האנשים יכולים לאכול לא אצל זה ולא אצל השני, עד שהיה מוכרח לעשות שלום ביניהם, והתערבו את האוכל עם התבלינים, ומשניהם נעשה סעודה טובה. כמו כן, כשאדם מתחיל ללכת בשלו לשמה, הוא נמצא במצב השלמות, וזה נקרא קו אחד. אבל בזמן שהוא עובר לקו שמאל, היינו שמתחיל לעשות ביקורת על סדר עבודתו. כלומר, על איזו כוונה הוא עובד. כלומר, איזה שכר הוא רוצה תמורת עבודתו, אז הוא תואם טעם מר. היינו שהוא רואה שהוא לא בסדר. כלומר, כי הוא רואה שאין ביכולתו לעשות משהו לתועלת הבורא. נמצא שאז, שכל קו בפני עצמו אין לו שלמות. כי המין, השלמות שלו הוא רק מטעם שהוא שמח בחלקו. זאת אומרת שהוא אומר שיש לו זכייה גדולה בזה שיש לו קצת אחיזה ברוחניות. אפילו שזהו שלא לשמה. אבל מבחינת המעשה, יש לו משהו בזה שמקיים מצוות השם. הגם שהאמונה בהשם הוא רק אמונה חלקית, אבל החלק הזה גם כן חשוב לו. מה שאין כן, הקו שמאל, שהוא רואה שהוא מלא חסרונות, הוא מרגיש טעם מר בחיים שלו, זהו כמו תבלין שנותנים להמתיק את האוכל. אבל תבלין בלי אוכל אינו מאכל. נמצא שכל קו בפני עצמו אין לו שלמות. אבל כשמשתמשים עם בית קווים, עם ימין ושמאל, מזה באים לקו אמצעי. היינו, שהקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. כמו שאמרו חז"ל, ג' שותפין באדם, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. אבא נקרא ימין, הוא נותן הלובן. לבן, לובן נקרא, שאין שם שום חיסרון. אמא נקרא קו שמאל, היא נותנת האודם, שזה נקרא חסרונות. ומשניהם יחד, אז יכול לבוא קו האמצעי, שנקרא הקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. ואז יוצא בחינת אדם. ויש לדעת, בזמן שהאדם עובר לקו שמאל, הוא מתחיל לראות איך שהוא מרוחק מבחינת רצון להשפיע. הוא משוקע רק באהבה עצמית, ורואה את חסרונותיו בשיעור שאף פעם לא חלם על זה, שהוא יהיה כל כך מרוחק מעבודה דלשם שמיים. הוא מתחיל לחשוב שבטח בא אליו מחשבות זרות מצד הסיטרא אחרא, שהם משפיעים לו את אלו המחשבות ורצונות, שאינו מתאים לאיש שרוצה להיות עובד השם. אלא אפילו לאיש פשוט שאינו בעל עבודה, גם כן לא מתאים המחשבות ורצונות האלו. אז האדם צריך אז להתגבר באמונת חכמים ולהאמין שכל אלו המחשבות באות מלמעלה, כמו שמובא במאמר אלוקים אחרים. היינו שהבורא שולח אותם לאדם, אבל אל לחשוב שזהו מחשבות ורצונות חדשות. כלומר, שלא היו מקודם לכן באדם, אלא שבאו עכשיו. אין הדבר כן, אלא מקודם הם היו בגופו של אדם, בלי שום התגלות, מטעם שאין שום דבר נעשה בלי צורך. אלא אתה, בזמן שהאדם רוצה ללכת בדרכי האמת, והאדם רוצה לתקן את עצמו, אז מלמעלה מגלים לו מה שיש לו בגופו, ואינם ניכרים לחוץ. ואתה, בזמן שהאדם רוצה לתקן את עצמו, אז מגלים לו את המחשבות האלו, בכדי שידע מה לתקן. ובכדי להבין זה, כדאי לעיין בספר פרי חכם, וזה לשונו. באמת, עודה שצדקת בזה, שאיני מרגיש כלל את המחובים האלו שאתה מרגיש. ועד רבה אני סס ושמח באותם הקלקולים הגלויים ומתגלים. אמנם כמה אני מתעונן ומצטער על הקלקולים שעדיין לא נתגלו. ואם נתגלו עכשיו, אין שום ספק שהיה גם מעיקרה, אלא שתמון היה. לכן שמח אני בצטה מחוריהם. וזוכר אני שכדברים האלה היה לי עמך ביום א' דראש השנה תרפה בחזרתנו מבית נרו יאיר מקידוש. סיפרת לי מחשבונות מעציבות מאוד שראית בסידור בבוקר בעת התפילה. הוא היה הבעל תפילה של שחרית. ונתמלאתי שמחה בפניך מאוד, ושאלת אותי, שמחה זו מה עושה? אמרתי לך, גם כן, כנ"ל, שבהתגלות רשעים קבורים, אף על פי שלא נכבשו בשלמות, מכל מקום התגלותם עצמם לתשועה גדולה יחשב, שזה גרם קדושת היום. לכן, לא להתפעל ממה שהאדם מרגיש שקיבל ירידה, כאילו זרקו אותו מלמעלה. אלא, עד רבה, שאדם צריך אז להאמין שהבורא מטפל בו ומדריכו באופן שתהיה לו היכולת להגיע לדבקות הוא, כמו שכתוב, ולדבקה בו. ואז האדם מגיע לידי מצב שהוא מרגיש שהוא חוטא. היינו מטרם שהתחיל בעבודה דלהשפיע, היה חושב שחסר לו שלמות. אבל באופן כללי הוא בסדר, מטעם שהוא היה רואה את השפלות של שאר אנשים. מה שאין כן, הוא, ברוך השם, לא נורא. אבל אתה הוא רואה שהוא גרוע מכולם. כלומר, שאין לאף אחד מחשבות ורצונות כאלו. והתשובה היא כנ"ל. שבכדי שהאדם יהיה בידו לקבל דבר שלם, מוכרח האדם שיהיה חיסרון שלם. לכן, מלמעלה מגלין לו כל פעם את חסרונותיו, מה שהיו גניזים בגופו של אדם. ונמצא לפי זה, שאדם צריך לומר שהבורא עושה עמו חסד, בזה שמגלה לו את חסרונותיו, בדיוק כמו שנותן לו את המילוי, כי אין מילוי בלי חיסרון. ובזה יש לפרש מה שכתוב, חסדי השם עולם אשירה לדור ודור, הודיע אמונתך בפי. ויש להבין מה זה לעולם אשירה, ואיך אפשר לשיר להשם, בזמן שהאדם רואה שהוא מלא חסרונות ואין ליבו שלם עם השם והוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם. ולפעמים הוא רוצה אפילו לברוח מהמערכה. איך הוא יכול לומר שזהו חסדי השם והוא נותן שיר על זה להשם? ובאמור שאדם צריך לומר זה שהוא נמצא בשפל המצב, אין זה מטעם שאתה הוא נעשה יותר גרוע, אלא אתה, היות שהוא רוצה לתקן עצמו, שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, אז מלמעלה מגלים לו את מצבו האמיתי, מה שנמצא בתוך גופו, שעד אתה הם היו נעלמים ולא היו נראים לחוץ. ואתה הבורא גילה אותם כנ"ל בספר פרי חכם. ועל זה האדם אומר שזהו חסד, מה שהבורא גילה לו את הרע שבו, בכדי שידע את האמת, ויהיה בידו לבקש מהשם תפילה אמיתית. נמצא שמצד אחד האדם רואה עתה שהוא מרוחק מהשם, ומצד השני האדם צריך לומר שהשם קרוב אצלו, והשם מטפל עמו ומראה לו את החסרונות. לכן הוא צריך לומר שהם חסדים. וזה שכתוב, חסדי השם לעולם עשירה, כלומר, שיש לו מצד אחד שמחה ונותן שירה על זה, ומצד השני הוא רואה שהוא צריך לעשות תשובה. ראינו שהוא צריך לבקש מהשם שיקרב אותו ושייתן לו את הרצון להשפיע שהוא טבע שני. וזה שכתוב, ועד דור ודור הודיע אמונתך. שעניין דור ודור הוא שיש הפסק באמצע, שהוא עניין עליות וירידות, שדור נקרא חיוב, וההפסק הוא שלילי. אולם דווקא על ידי זה מתגלה אור האמונה.
1: מדובר פה, כן, על שני קווים, אז איך מגיעים, מה נותן כל אחד, איך מגיע בסוף לשלמות, כי בלי ששמאל יתגלה, אין מקום לימין.
2: אין שום דבר חדש, הכל זה רק עניין שדברים שמתגלים בתוך האדם, מתישהו מתפתח ורוצה להיות דומה לבורא, ואין שום דבר שהוא נעשה בלי צורך, הכל בא מטעם הבורא כדי לקרב אותו.
3: כן, יש עניין שאיך אדם מסדר את היחס שלו לעבודה. הוא אומר, גם כשהאמונה בהשם היא רק אמונה חלקית, עדיין החלק הזה גם כן צריך להיות חשוב אצלו.
4: יש אנשים שהעירה שלהם הוא לשמה, היינו בגין דעי הוא רב ושליט, שיש להם שחייה, שמשמשים להמלך, וזהו השכר שלהם, ולא צריכים יותר שום תמורה. היינו שהם מבטלים את רשות של עצמם, היינו שלא דואגים לתועלת.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-24.11.2002.
5: אנחנו שמענו עכשיו מאמר מהו אין לנו מלך אלא אתה בעבודה, משלבי הסולם קרח ג' עמוד ריש נון ה'. מה הרבה שרוצה להגיד לנו כאן? מה זה נקרא אין לנו מלך אלא אתה? יש עוד מלכים? יש עוד מלכים במציאות חוץ מהבורא, ואנחנו בוחרים בו וביתר לא בוחרים? הרי אין עוד מלבדו. העניין הוא שלפנות לבורא, להיכנס אותו לקשר, למגע, ליחסים, אפשר רק לפי השתוות הצורה. אם אדם בסך הכל, ממה זה שנקרא בורא, רוכש איזה תכונה אחת מהרבה תכונות שיש בבורא, נמצא איתו כבר בקשר עם הבורא דרך התכונה הזאת, דרך השתוות הצורה, דרך השוואת הצורה. וזה נקרא אמת. המידה הזאת היא נקראת אמת. לכן כתוב שאדם צריך לדעת למי הוא קורא. לקרוא באמת. שהמגע יכולה להיות רק לפי אותה תכונה שיש בשניהם. זאת אומרת, אני צריך באיזושהי צורה למצוא לדעת איזה תכונות יש לבורא, ולהשתוקק ולרחוש התכונות האלו מתכונה קלה לביצוע בי על רצון לקבל שלי, לתכונות יותר גדולות, יותר רחוקות, יותר קשות לביצוע, עד שאני אהיה כולי בתכונותיי כבורא, אז נקרא השם השם אליך. וזה מה שאנחנו לומדים בעלת מן. מה זה נקרא מן? מן זה נקרא חיסרון לתיקון, שמידה שלי תהיה בדיוק כמו מידה שלו. עושה רצונך כרצונו וכן הלאה. אם הרצון שלי שאני אהיה כמוהו, הוא לא מתוקן, הוא לא בדיוק הרצון הנכון, זאת אומרת, אני טועה עדיין במי הוא, במה הוא, נקרא שלא אני קורא באמת. ואז החיסרון הזה לא נקרא מן, ולא נכנס, לא מורגש בעליון. כן? זה לפי הדוגמאות מה שהרבי נותן גם כן, שילד חולה, והרופא אמר לאמא שאפשר לתת לו זה וזה וזה וזה, והיתר הדברים אסור לתת. הילד בוכה וצועק ודורש רק את מה שהוא רוצה. אם בין הדברים האלו, מה שהוא צועק, ישנם דברים שכן הרופא נתן רשות לתת, אז אם היא נותנת, אם לא, אז לא. כך זה המן שלנו. הוא מן, בקשה, שעליה יש תגובה, תשובה, רק בתנאי שרצון שלי הוא משתווה עם רצון שלו. עשה רצונך כרצונו. שיעשה רצונו כרצונך. ותיקון לזה, שיהיה לנו בקשה לדברים אמיתיים. תיקון הכללי הוא נקרא אמונה. כי לא יכול להיות אצלי בקשה לבורא נכונה, אם הבקשה הזאת היא לתועלת עצמית. היא חייבת להיות לתועלת שלו על מנת להשפיע, ובאיזשהו מין אופנים מעל מנת להשפיע הזה, זה כבר לא חשוב איזה, אבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, קודם כל חייבת להיות הרצון שלי, הבקשה שלי, המגמה שלי, מעל הרצון לקבל שלי, מעל המחשבות על עצמי. הבקשות הן צריכות להיות לרכוש רצונות לזולת השפעה, לזולת מחוץ לי. והתכונה הזאת שרוכשים כדי לא לחשוב על עצמי, אלא לחשוב מחוץ לי, זאת אומרת על הבורא בסופו של דבר זה, התכונה הזאת נקראת אמונה. הכוח גם כן הזה בא מלמעלה, כוח האמונה, שהוא מאפשר לאדם להתרומם מעל הרצונות שלו ולא לחשוב עליהם. ולפני שאדם רוכש היכולת אמונה, זאת אומרת להיות מעל הדרישות של הגוף שלו, אין לו בכלל, הוא לא פונה לבורא, הוא פונה רק לעצמו כאילו. לכן הוא כותב בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, שמצאנו כמה לומדים שלא עוזר להם העסק בתורה או מצוות. זה בעוד תתוו, נדמה לי, בהקדמה לתז. תכף נראה. אה י"ב. כן. זאת אומרת, האדם נמצא במצב שהוא מלכתחילה נמצא ב, כמו כולנו, ברצונות אך לקבל לעצמו, וחושב שיכול לפי השכל שלו ולפי מה שכתוב, התורה היא תרופה לכל דבר, אז ככה מן הסתם לבוא לשמה. ואז הוא כותב כאן בהקדמה לתעס ביות י' ב', אבל יש לערער לכאורה אחר הדברים האלו, שסתם מתוך שלא לשמה באים לשמה. הלא מצאנו כמה לומדים שלא יהיה להם עסק בתורה, שיזכו על ידי המאור שבא לבוא לשמה. זאת אומרת, יש אנשים שמשקיעים את עצמם ומשקיעים ממש, הם מוכנים לחתוך את עצמם, הם משקיעים 24 שעות, ובאמת מכל הלב. אבל השיטה היא לא נכונה, ואז שום תועלת האמיתית אין מהעסק הזה. אנא מניין עסק בתורה ומצוות שלא לשמה, זאת אומרת, לא לשמה, צריך להיות גם כן מכוון בצורה מאוד מאוד מיוחדת למטרה, שהוא מאמין בהשם יתברך או בתורה או בשכר ועונש, ועוסק בתורה מחמד שהשם יתברך צבע לעסוק, אבל משתף את עצמו, זה בקיצור. ואחר כך הוא מגיע בסופו של דבר לפתרון, שהוא אומר שלא יועיל לאדם שום דבר בעסק בתורה אם הוא לא רוכש את האמונה. זאת אומרת, חייב להגיע למצב שהוא מתרומם מעל הרצון לקבל. ואת זה הוא צריך לדרוש. ולדרוש את האמונה זה בעצם העיקר העיסוק שלנו. זאת אומרת, בזמן שלומדים, בזמן שקוראים ספרים שלנו, אנחנו חייבים רק לזה להשתוקק, לקבל מלמעלה כוח מיוחד שיעזור לנו להתנתק מהרצון לקבל שלנו ולחיות דאגות של נתינה לבורא. שזה יהיה בראש שלי כדבר הגדול ביותר. ודברים האלו הם באים לאדם כשהוא לא יודע מראש מה זה. זה הרבה שאומר כאן במאמה, במילים כאלה שאומר, קו ימין וקו שמאל באים כשני המלאכים. הם נמצאים בתוך האדם ומופעלים מלמעלה. אבל הקו האמצעי נקרא שהבורא נותן נשמה. נשמה זה נקרא חלק אלוקה ממעל. לפני שמקבלים את החלק הזה אלוקה ממעל, איך אפשר לדעת מה זה? וכל פעם שאדם מקבל נשמה חדשה, נתוסף לו קו אמצעי, נשמה, הוא לא יודע איזה חלק עוד ועוד הוא עומד לקבל. לכן העבודה היא בהסך דעת מזה, מהתוצאה, עד שלא מקבל אותה. ושני קווים שבהם אדם עובד ימין ושמאל, הם רק תנאים לקבלת הנשמה. הם לא הנשמה עצמה. זה הולך לפי ה... הגעתי ומצאתי. הגעתי ומצאתי. תתייגע בשני קווים. כן, תכונות בורא, תכונות נברא, מה שנראה לך ככה וככה, תעשה ביניהם כל מיני פעולות, כל מיני עבודות. אחר כך, כתוצאה מהעבודה הנכונה והתמזגות הקווים בצורה הנכונה, אתה תקבל מלמעלה מה שנקרא נשמה. מה זה? לא יודע. ואין שום קשר כביכול בין העיסוק בשני הקווים האלה למה שאתה מקבל מלמעלה כנשמה, חוץ מסיבה ומסובב. ועד שאתה מתעסק בשני הקווים האלה, אתה לא יודע מה זה נשמה שאתה אחר כך תקבל. יש עוד כמה דברים שהוא מזכיר שם במאמריות שאי אפשר על כולו לעבור. זה מישהו דופק לי במחשב. כן. כן.
6: מה את אומרת שבן אדם תתחיל להכיר תכונות של בורא? אמרת שלב ראשון.
5: מה זה שאדם צריך להכיר תכונות של הבורא? לא, אני לא אמרתי שזה שלב ראשון. איך אפשר מקודם שאתה מסיק להכיר תכונות של הבורא? אי אפשר. אבל אני אמרתי שלעלות בקשה נכונה, כמו שבעולם הזה, אתה צריך לזה כמה תנאים. שקודם כל אתה פונה לאדם, שלאדם הזה יש לו מה שאתה תורש. יש לו רצון לתת לך אם אתה מבקש. יש לך ידיעה איך לבקש את זה ממנו. כל מיני תנאים האלה, אם מתקיימים, בסך הכל מצדך זה נקרא להטמן. ואז מצדו בטוח, כי הוא רוצה את זה. יש ירידת מת, שעל זה אנחנו בכלל לא, אנחנו אף פעם לא אומרים שהתחתונים מעלים מן ומלמעלה מאיזושהי צורה לא רוצים לענות. אין דבר כזה. הטוב ומטיף מלמעלה הוא פועל, רק יש לו תנאי אחד, תבקש מה שיש לי, ותבקש בצורה כזאת שיהיה לטובתך. וזהו. אז להכין את הכלים, זה נקרא אצלנו להכין את הכלים, זה העבודה שלנו. להכין כלי זה נקרא שיהיה לי חיסרון למה שהוא רוצה לתת, לפי מידה ולפי אופן הפעולה. זהו. נקרא רשימו שיהיה נכון לפי רשימו די התלבשות ולפי רשימו די אביות. שבסך הכל, הכוח, המסך שאני אקבל מלמעלה, הוא זה מה שבהחלט אני צריך. זאת אומרת, שאני מצפה לו מראש. ואז בזה יש ודאי סדר פעולות. יש הסתרה ואחוריים ויש פנים, גם בהכנת הכלים וגם בקבלת האורות. אבל בסופו של דבר, על האטמן זה נקרא עושה רצונך כרצונו. רק זה נקרא מן. אחרת אתה יכול לצעוק, ללמוד ו... יש גם לזה חשבון. אבל זה לא נכנס לפעולה שמפעילה את העליון. אלא לאט לאט הדברים האלה מתוספים וגורמים לאדם בכל זאת התקדמות. כן.
6: מה ההבדל בין אמונה וידיעה? זה גם סוג התגאות.
5: אמונה וידיעה, ידיעה זה נקרא מה שאני מרגיש בתוך רצון לקבל, מה שאני רוצה בתוך רצון לקבל, מה שנראה לי ברצון לקבל, שזה יכול להיות מילוי שלי. זה נקרא ידיעה. ואמונה זה נקרא שלמרות מה שאני מרגיש בתוך רצון לקבל, אני רוצה לעבוד מעל הידיעה הזאת. זאת אומרת, מעל המילואים שרצון לקבל דורש. זה בינתיים לתיקון, להשפיע על מנת להשפיע. אבל אחר כך, בעבודה, בלקבל על מנת להשפיע, אני עובד עם הידיעה, עם המילוי בתוך רצון לקבל, גם בנתינה. זה כבר דבר שאנחנו לא יכולים כל כך לתאר לעצמנו. כן.
7: אמרת שיש שלושה תנאים לדרישה. שיש לו מה שתרצה, שיש לו רצון לתת לך, ושיש לך ידיעה, יש לבקש ממנו.
5: אני לא יודע אם זה שלושה תנאים בבקשה נכונה. זאת אומרת, לקרוא את הבורא באמת, מה שהוא אומר. אולי אפשר להגיד עוד כמה תנאים. זה כמו שבעולם שלנו. תעשה ציור, אתה מה שהוא רוצה. כן? מה, נגיד אתה רוצה לקנות איזה מין דבר חדש. ובמה זה תלוי? שאתה תמלא את עצמך עם המילוי הזה. לא חשוב מילוי על מנת להשפיע, על מנת לקבל. איזה אורות, איזה כלים, לא חשוב. יש לך חיסרון. איך אתה משיג מילוי לחיסרון הזה. אני צריך ללכת לחנות, אני צריך לקנות בחנות. כדי לקבל מהחנות, אני צריך לתת להם כסף. כשיהיה לי כסף, אני צריך לקבל את הכסף. ממי אני אקבל את הכסף? מהבעל הבית. כשהבעל הבית ייתן לי כסף, אני צריך לתת לו תמורת זה עבודה. שאני אוכל לתת עבודה, אז אני צריך חומר דלק לעבודה הזאת. איזה חומר דלק? אני צריך אז מראש להבין שאותה נגיד חולצה שאני רוצה בסופו של דבר לקנות מהחנות, זה דבר בשבילי חשוב שיחייב אותי עכשיו לתת הגיעה בעבודה. ובכל הדברים האלה יש לך עסק עם הבעל הבית ועם המוכר נגיד. הבעל הבית ירצה לתת לי כסף אם אני אתן לו עבודה כזאת וכזאת. אז צריכים להיות השוואת הרצונות והבנת הקשר. וגם, אותו דבר, בכל מקום, זה, אין פה שום חידוש ברוחניות. אנחנו צריכים להשוואת הצורה עם הבורא. דע את השם אלוקיך ועבדהו. והידיעה הראשונה במגע עמו, זה האמונה, להתרומם מעל הרצון לקבל. לכן הוא כותב באות י' ז' שאין לכם מצווה יותר גדולה מזו. לרכוש את האמונה, לרכוש כלים דבינה, תכונות של בינה. מלכות שרוכשת תכונות של בינה, היא עולה לדרגת הבינה, ואחר כך כבר אתה יודע, הכל פתוח. אין הגבלות. אנחנו מתבלבלים מה... איך להגיד, מהמילים שאנחנו מדברים. אמונה למעלה מהדעת, אמונה, צדיק במנתו יחיה, כל מיני כאלה אמרות, שמות והכל, אבל תכלס, זה פעולה שכשלומדים מבינים את זה טוב מאוד מה זה. בלי עלת מלכות למלכות לא יכול להיות שום פעולה. כן. אתה שואל שאלה שתמיד נשאלת. יש לבורא 620 תכונות. ואני צריך לקיים את כל ה-620 תכונות האלו כדי לפנות עליו או אחד מהם. אתה יכול להגיד ככה, אתה יכול להגיד ככה, זה לא חשוב. זה לא חשוב. אני... בוא נגיד כך, זה שאני רוצה עכשיו לקיים רק אחד מהם, זה נקרא שאני מקיים חלק אחד מ-620 מכל ה-620. כן, אבל נראה לי שנגיד שזה רק אחד, כי ככה זה מתבהר, זה דבר שהוא לא כמותי. כמו שאנחנו אומרים שבזרע יש לך כל ההבחנות, ובעובר קטן יש לך כל ההבחנות, ובילד שנולד יש לך כל ההבחנות, כל האיברים. רק האם הם מופעלים, האם הם מורגשים, האם הם נמצאים בשליטתו, ועל מנת להשפיע, או גם אפילו בלקבל על מנת להשפיע. וכן הלאה, אתה מבין? אז בעיה היא רק לבטא איך הוא משתמש בחלקים שלו. רק ביד או רק ברגל או בכולם במידה של יד או רגל. זה, כך אנחנו מבטאים תמיד. אנחנו אומרים, יש לו רק כתר. אור הנפש בכלי די כתר. נו, אז אין היתר, ישנם. אבל מידת העבודה היא סך הכל, זה ביטוי כך. לכן אסור להתייחס לשפה בצורה פורמלית, שזה כך כתוב. לא, צריכים לראות מה אחרי כתוב, הכוונה, על מה באמת מדובר. בכל זאת כתוב, לא כתוב שאלות, לא מובן מה זה אמונה. אמונה זה נקרא כוח שאדם רוכש שעוזר לו להיות למעלה מהטבע שלו, הבהמית. זאת אומרת, יש לנו רצונות לדברים בהמיים, כן? זה אוכל, מנוחה ומין, זה בעיקר. מה שיש לבהמה, אמנם קצת יותר מפותח מבהמה ודאי, כי אנחנו בכל זאת בדרגת האדם, אז בהתקללות גם זה עולה לדרגות יותר גבוהות. בהמה לא דורשת איזשהו מין מאכלים מיוחדים, עם כל מיני תוספות, עם כל מיני... זה פשוט. כן? אנחנו גם בזה מוצאים כל מיני דברים. אז יש לך, יש לנו אחר כך רצונות לכסף, לכבוד ולמושכלות. כל הדברים האלו נקראים הלב שלנו, ויש בתוך הלב רצון לבורא, שזה נקרא נקודה שבלב. העבודה שלי, שהנקודה שבלב, היא תהיה יותר חשובה, יותר בולטת, יותר קובעת מכל הלב, מכל הרצונות לתאוות בימיות ותאוות אנושיות. זאת אומרת, להשתוקק לבורא בכל הכוח, זה מה שנקרא עד שלא מניח לי לישון, מה שהוא כותב בפרי חכם בדף סמך, בדף עין, עין דלת. עין, עין דלת, כן? או עין. לא, לא, לא. בדף עין אני חושב. בדף עין, כן? ואחר כך שמשתוקק לבורא עד שלא מניח לי לישון, הוא עובר מלא לשמה הזה ללשמה, זאת אומרת שהתשוקה היא שלו, היא תהיה לא קיבלת אהבה גדול שרוצה לבלוע אותו, אלא שרוצה הכל לתת לו. זה נקרא שרחש אמונה, רחש תכונה או מעמד שנמצא למעלה מהטבע שלו, יתרומם למעלה מתאוות בהמיות ותאוות אנושיות, ושהם, הלב שלו, לא מושך אותו. וגם כן נקודה שבלב, היא לא אומרת לו, כדאי לך לעסוק עם הבורא, יש לך שם כל התאוות יותר גדולות. אלה כבר הנקודה שבלב קיבלה גם כן תיקון חפץ חסד. ו... זה נקרא אמונה. צריכים אנשים ששואלים את זה, אולי לשמוע אפילו מה שדיברתי ביום שישי בהרצאה, מתי זה יהיה? זה נמצא באינטרנט, כן? נתתי ביום שישי הרצאה, ושם דיברנו על אמונה, אז בבקשה, אתם... יכולים משם לקרוא. עכשיו, אמונה זה הרגשת הבורא. אמונה זה הרגשת הבורא, אני אמרתי הרבה פעמים, וזה קצת לא בדיוק. אמונה זה לא הרגשה. אמונה זה תוצאה שאדם מרגיש את הבורא, כתוצאה מהרגשת הבורא, הוא רוכש כוח האמונה. הוא רוכש כוח שעוזר לו לא להיות תלוי ברצון לקבל שלו. הרצון לקבל שלו נכנע. איך בן אדם לפני מחסום לומד מהם תכונות הבורא. לא מדברים לפני המחסום שאדם צריך ללמוד תכונות הבורא, איך הוא יכול ללמוד את זה. לפני המחסום עבודה שלנו הגעתי ומצאתי שאנחנו לא יודעים אפילו במעלית יגיע בדיוק. לא מן הסתם כתוב כל מה שבידך לעשות, תעשה. אנחנו לא, אף פעם אין לנו מראש שאני יודע, כבר דיברתי על זה עכשיו, שאני יודע מראש תכונות הבורא, ואליהם אני הולך להשתוות. העבודה שלנו היא בשלבים. אני עושה את היגיעה, לאט לאט אני משיג מבין בכללות איך, מה זה נקרא השפעה, לזה אני מתחיל קצת להשתוקק במידה שאני מבין את זה מה זה, ואז אני צועק כמו תינוק צועק, שהוא לא יודע מה הוא צועק, אבל רע לו. אין לו עדיין בירור גמור מה זה השפעה, מה זה על מנת להשפיע, מי זה בורא, למי לפנות, כמו שתינוק בעולם הזה. צועק על הידיים של אמא, הוא מכיר את אמא, הוא מכיר את ה... זה הכל בצורה כזאת בלתי מבוררת. וכך אנחנו מתחילים. יש בזה הרבה שלבים. לכן אנחנו אומרים אולי בצורה כזאת שדי את אשר השם אלוקיך ועבדהו, אבל זה מדובר כבר על מדרגות לא הראשונות. איך אפשר להאמין בבורא אם אנחנו לא יודעים מי הוא? אין אצלנו אפשרויות לבדוק ולתאום מי הוא, ואין לנו אמונה. נכון שאין לנו כלום? זה מה שהוא כותב באות י' ח' בתלמוד עשר הספירות. איך לרכוש את האמונה? קודם כל הוא מגיע בהתפתחות שלו, בהתפתחות ההסבר שלו, עד שאין מה לחשוב שאתה יוכל להתפתח, אם אתה לא רוכש קודם ניתוק מהרצון לקבל שלך, זה נקרא כוח האמונה, שאתה מתרומם עד הבינה, חפץ חסד, לא חושב לעצמו, כמו שהוא כותב במאמר לסיום הזוהר, שאם אדם חושב על עצמו, אז אין פירוד יותר גדולה בינו לבין הבורא. זאת אומרת שזה חתך ממש, שהוא נחתך ממנו ואין ביניהם קשר בכלל. אז צריכים לדלג על החתך הזה, זה שאדם מתחיל לחשוב מחוץ לו. וזה נקרא אמונה. ולהאמין בבורא, זה משהו, צריכים לקרוא את זה מהקדמה לתז. להאמין בבורא ובשכר בעונש ובכל הדברים האלה, זה אפשר להיות בקשר עם הבורא כזה רק אחרי שרוכשים את האמונה.

0: טוב. כן, מי זה? כן.
1: כתוב בעמוד 262 שנמצא שמצד אחד האדם רואה שאתה שלו מרוחק מהשם, ומצד שני אדם צריך לומר שהשם קרוב אצלו והשם מטפל עמו ומראה לו חסרונות. איך, מה זה צריך לומר? הוא מרגיש שהוא מרוחק. מה זה אומר צריך לומר?
0: אנחנו רצון לקבל. אם מדברים על רצון, אז איך אתה יכול לרצון לקבל להגיד, עכשיו אתה צריך לשמוח, עכשיו אתה צריך לבכות, עכשיו אתה לא יכול. הרצון הוא מרגיש את המילוי. ואם מהצד מישהו אומר לרצון הזה משהו, הרצון לא שומע, לא מבין. אנחנו שומעים בשכל. הרצון שלנו מזה לא מתפעל. זאת אומרת, אם כתוב באיזשהו ספרים שצריכים להרגיש וצריכים לפעול ולעשות, הכוונה היא שצריכים לגרום למצב שאני ארגיש, צריכים לגרום למצב שאני אעשה. איך אחרת? נגיד, יש לי עסק עם מישהו, נגיד עם יעקב. אני רוצה שיעקב ירצה. אני יכול ישר להגיע לרצון שלו? לא. הוא יכול להגיד לי כן, כן, כמו שהוא בדרך כלל אומר. והוא עושה כרגיל הפוך. זאת אומרת, אני צריך לעשות איזושהי פעולות שעליו, שמפעולות האלה הוא יפעיל את עצמו, גם כן בצורה מיוחדת, מסוימת, שכתוצאה מהם יתווצר בו הרצון מה שאני רוצה. אותו דבר גם כן אני כלפי עצמי. כי הרצון לקבל שלי הוא לא נמצא בשליטתי בלבד, בכלל. הוא לא נמצא בשליטתי. אלא דרך הבורא אני מפעיל אותו. איך? עושה רצונך כרצונו. אני יכול עכשיו ככה לעשות? כמה פעולות אני צריך לעשות דרך למעלה, דרך הבורא, שישנה לי את הרצון, שיטפל בי, שיקליף לי. אני בעצמי לא שולט על עצמי, לא מסוגל לשום דבר. רק דרכו. כן.
2: אם בהשגת האמונה זה תנאי או דרך להגיע אל האמת?
0: השגת האמונה זה שלב הראשון בדרכנו, שממנו והלאה רק אפשר לדבר על הפעולות רוחניות. רוחניות זה נקרא על מנת להשפיע. אמונה זה נקרא כוח, כוח שנמצא בך, שאתה יכול להתחיל להשפיע. כוח הבינה. אנחנו, כתוצאה מהשבירת הכלים, יש בנו כלים דקבלה על מנת לקבל, וכלים דהשפעה על מנת לקבל. גם כלים של בינה, אנחנו משתמשים בהם כדי ליהנות בעצמנו. כן? אז התיקון הוא, קודם כל, להתחיל לתקן כלים דהשפעה, כלים דבינה. כי היא בעצמה נמצאת בקלקול רק בגלל שנמצאת בתוך מלכות. איך להתחיל לתקן את הבינה שהיא נמצאת בשבירה רק מפני שנמצאת בתוך מלכות? צריכים לעשות צמצום על כלים דמלכות, ואז כלים של בינה שבתוך מלכות מתחילים לקבל תיקון. הם לא ישפיעו כבר על הכלים דבינה. ואז יש תיקון לכלים דבינה. זה נקרא שלא משתמשים באחאב, אלה מתחילים לתקן רק את הגלגל תו עיניים.
3: מה התפקיד של סותכת במושלמות שבאמת
0: הזאת? מה בכלל? התפקיד של שכל והמחשבות של האדם בכל הפעולות האלו זה שכל זה דבר חיצון. וזה דבר היחידי מה שיש לי עכשיו כרגע, חוץ מהכלים הלא מתוקנים. אז אני צריך להביא לשכל שלי כל מיני החלטות שכדאי לי, כדאי לי, לתוך רצון לקבל שלי, בתוך הרצון לקבל שלי, להתעסק בתורה כדי לתקן את עצמי, כדי להרוויח יותר. זה נקרא שמתעסקים בלא לשמה, על מנת להרוויח מרוחניות, ומתוך שלא לשמה, באים לשמה. אנחנו כולנו כלולים מארץ ישראל וממצרים ומפרו ומעם ישראל שבגלות, שם בעבדות, וממשה ומארון ומכל המצרים. תראה איזה תשלובת, כן, איך להגיד, אפשר להגיד, שילוב של הכוחות האלו צריכה להיות בתוכנו, כדי שנקודה אחת שנקרא משה, ואחריו עם ישראל, יצאו מהמצרים. המצרים, הפרו, כל הדברים האלה נשארים בינתיים בתוכנו. אבל שאלו יתנתקו מאלו.

0: בעמוד הראשון הרב כתב שכל זאת בן אדם תמיד כאילו בוחר ללכת מעל דעת. למה? שזה כאילו איזשהו מטעם שאדם מאמין באמונת חכמים, מה שהם ניסו לומר. אז כל זאת
1: אני לא מבין מה אתה אומר, אתה יכול בשאלה אחת להגיד הכל.
0: מה זה אמונת חכמים ששובר כל הדעה שלי? שאמונה בכלל לא שייך.
1: אתה אמרת 10 משפטים, שוב אני לא מבין כלום. 255? לא יודע לקרוא 255. שאלה אחת, אם אתה תשאל...
0: זה לא שייך לבן אדם.
1: איזה משפט אחד? אני לא הבנתי מזה כלום. תשאל במשפט אחד.
0: יש משהו שגורם ונקרא...
1: זה לא שאלה, יש מה שגורם. או? יופי. מה זה אמונת חכמים? אתה מבין? במקום זה עורך דין, הוא רגיל הרי... זה הייתי גם כן במשפט של בנצי. אמרו לי, אתה צריך להגיד הכל חוץ מלשבח אותו. אמרתי רק על זה, אבל באיזה צורה? שהוא לא מסוגל לעשות ככה וככה וככה וככה, אבל קודם עשה את הכל. אותו דבר אתה, אתה מכניס את זה בצורה כזאת... בסדר. מה זה אמונת חכמים? יש הגדרה. אבל מה שכתוב זה לא... זה כתוב. מה זה אמונת חכמים? אמונת חכמים זה נקרא ש... מה מחייב אותך ללכת לרופא?
0: אני יודע שאני חולה.
1: אתה יודע שאתה חולה, ואתה יודע שיש מישהו שמבין במצב שלך יותר ממך, זאת אומרת, יודע גם כן סיבות למצבך, ויודע גם כן איך לצאת מזה, זאת אומרת, איך להגיע לתוצאות טובות מהמצב שאתה נמצא. זאת אומרת, אני כבהמה מרגיש המצב הנוכחי. יש חכם, שרואה את הנולד, מה זה אמונת חכמים, רואה את הנולד. הוא יודע מאיפה נולד המצב שלי, והוא יודע איך להגיע למצב יותר טוב שיוולד ממצב שלי. כן? לכזה חכם אני צריך להגיע. זה נקרא ש... מה זה להגיע? להאמין, כן? נגד השכל שלי, נגד ההבנה שלי, שמה שהוא יגיד לי, זה יהיה בניגוד למה שאני חושב. הרופא רגיל זה, הוא אומר לי לקבל תרופה, אני מקבל. יש פה תמיכה מציבור ומכל מיני דברים, זה ברור. אבל אצלנו שאנחנו הולכים, אנחנו צריכים אמונת חכמים. מה זה אמונת חכמים? כמו שדיברנו על אמונה. אמונה זה כוח שעוזר לי להיות מעל הרצון לקבל שלי. זאת אומרת, נגד הטבע שלי, נגד השכל שלי, הרופא אומר לי, כדי להיות בריא, אתה צריך להכניס יד לאש. אני צריך לרכוש עכשיו כוח האמונה ברופא הזה, שאני אעשה, זאת אומרת, שיהיה לי יכולת נגד הבהמה שלי, ככה הבהמה לא ירשה לי את זה לעשות. אני צריך לקבל עכשיו כוח נוסף, כוח טבע מיוחד, עליון, שיעזור לי ללכת לפי דעת הרופא ולהכניס יד לאש. כמו שיש לי בטבע כוח שאני לא אכניס את היד לאש, עכשיו אני צריך כן לקבל כוח, כן להכניס יד לאש. אתה מבין שזה כוח נוסף עוד יותר גדול, עוד יותר גבוה או יותר חזק מהטבע שלי, שאני צריך לקבל אותו מלמעלה, אין דבר כזה אצלי. זה נקרא בריאה חדשה שבא לאדם. ואמונת חכמים, זאת אומרת, למעלה מהשכל שלך, אתה רוכש את השכל שלו, את החוכמה שלו, הולך לפי השכל שלו. זהו. מה שיש פה.
0: יש פה כן. כן.
2: נו. מה זה שונה, נגיד, מהמתאבדים, נגיד, גם להם אומרים? נגד הטבע
1: מתאבד. מתאבד לא הולך נגד הטבע, מה פתאום? מתאבד עושה חשבון. מתאבד עושה חשבון. הוא, לפי החשבון הבהמי שלו, מוצא את עצמו שכדאי לא להתפטר מהחיים.

0: כדי לא להרגיש אסורים. לכן אסור לרחם על המתאבד, לכן אסור לקבור אותו בבית קברות רגיל. זה בן אדם ש החיים נתנו לאיזושהי משימה והוא לא רוצה את המשימה. אני לא הולך לשפוט אותם, זה חס ושלום, זה אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אבל זה חשבון, בטח. בהמה לא יכולה לעשות חשבונות כאלה. כן עושה. כן יכולה. אנחנו לא יודעים חשבונות. אתה יודע, שמעתי שיש לוויתנים שזורקים את עצמם לחוף ומתים, כן? יש כאלה כל מיני תופעות גם בטבע. יש בטבע כל מיני תופעות שאחרי שעושים זיווג ומולדים דור חדש בעצמם, ממיתים את עצמם. כן, יש כאלה כל מיני חיות, כל מיני זה. זה חשבון, זה טבע. גם באדם, רק באדם זה חשבון כביכול יותר מפותח. אבל ודאי שתשאל את המתאבד, הוא יגיד לך, אני לא יכול, החיים שלי מלאים צרות, אני רוצה להתפטר מהם, לא יכול להרגיש את הצרות האלה, כדי לא להרגיש שאין לי שום ברירה אחרת, אלא להתאבד. זהו. זה דווקא פעולה קלה מאוד כדי לברוח מהייסורים. חיים לפעמים הרבה יותר קשה. טוב, יש כאן על אמונה עוד ועוד כל מיני דברים, אבל זה בן אדם הרגיל לא מסוגל לאמונה. בטח שלא מסוגל לאמונה. מי שרכש אמונה זה כבר לא אדם רגיל, הוא כבר נמצא מעל הטבע שלו, אז זה לא רגיל. טוב, אנחנו צריכים ללמוד. האם אדם צריך לשאול את עצמו לפני שיעור בשביל מה הוא לומד? אם לא שואל, אז בשביל מה יושב כאן בכלל? הרגל? נו. על מה הוא צריך לשאול?
1: מה הוא רוצה
0: מהחיים שלו? נו, ודאי, כבוד, כסף, מנוחה, שיהיה לי טוב. טוב. יעקב, אתה זוכר?
1: כן.
0: נו, תעשה לנו טובה. אה? תעשה לנו טובה, תסביר לנו איך אנחנו צריכים ללמוד, באיזה צורה אנחנו צריכים ללמוד. לשבת אני מבין, לפני הספר מבין, לפני איזה ספר אמרו לי, מה ללמוד כתוב על הקיר, לפי הסדר, הלימודים. מה עוד אני צריך כדי ללמוד נכון?
1: קודם כל צריך להיות הכנה לפני הלימוד.
0: הכנה לפני הלימוד, מה זה הכנה? זאת אומרת, לשתות כוס קפה,
1: לחשוב במה אדם יחשוב בזמן הלימוד. אבל צריך לחשוב על זה לפני הלימוד ולא אחר כך בזמן.
0: זאת אומרת, הכנה בזמן הלימוד, שאדם הכין את עצמו, איך הוא יתנהג בזמן הלימוד. מה זה יתנהג בזמן הלימוד? זאת אומרת, מה מגמת הלימוד? מה הוא רוצה כתוצאה מהלימוד? זאת אומרת, מה הוא רוצה כתוצאה מהלימוד? זאת אומרת, שאני הולך עכשיו לקרוא איזה דף, אז לא אכפת לי כל כך מה שאני קורא, אכפת לי תוצאה. אמרו לי לקרוא דף הזה, אני קורא דף הזה, אמרו, יגידו לי לקרוא משהו אחר, אני אקרא משהו אחר. העיקר התוצאה, כן? התוצאה. זאת אומרת, בכלל לא חשוב לנו מה ללמוד. אולי נקרא עיתון?
1: לא, מדובר על הספרים.
0: מדובר על הספרים. מה כל כך חשוב לי ללמוד ספר הזה, שרק מזה יכולה להיות תוצאה שאני רוצה? כן. למה? תוצאה נכונה. למה? למה דווקא מספר זה? כן.
1: כי האדם מאמין באמונת חכמים, שהם אמרו לו, ללמוד את הספר הזה.
0: טוב. בסדר. שבספר הזה יש איזו סגולה. הסגולה הזאת, מה היא פועלת?
1: היא פועלת שבן בזה שאדם, בזה שרוצה...
0: מה אני רוצה, מה אני רוצה, שהסגולה הזאת, סגולה זה תרופה, נגיד. אני לא יודע מה יש בכדור, אבל אני מקבל אותה, את הכדור הזה פתאום מרגיש טוב. כן? זה סגולה. אז מה אני רוצה שיהיה לי? כנגד מה שזה יפעל. נגיד, אנחנו היינו במטוס עם סנקה, ידענו, אנחנו צריכים עכשיו 15 שעות לשבת במטוס. לישון. באמת, אז לקחתי כדור שינה, נתתי לו ולי, אתה יודע, היה טוב, כן? 15 שעות ישנו אולי. באמת. אז אני שואל אותך, אבל לא ידענו איך כדור עובד, רק ידענו שזה סגולה, שאם אני לוקח את זה בחור הזה שנקרא פה, הוא איכשהו שם פועל בתוך הגוף, שאני יושן. כן? תוצאה. אז אני צריך לקבל כאן איזשהו מין כוח מהספר, אור המחזיר למוטף אומרים, כנגד מה הוא צריך לפעול? מה אני רוצה שישתנה? מה אני רוצה שיהיה לי?
1: קודם...
0: מה אני רוצה לרכוש? מה?
1: קודם צריך לרכוש...
0: לא, לא, לא קודם. בכלל, מה אני רוצה... כן.
1: לא,
0: אמונה. אמונה.
1: אבל אמונה צריך להיות כנגד משהו.
0: רגע, רגע, לא כנגד. אני צריך לרכוש האמונה. להתרומם מעל הטבע שלי. אחר כך הלאה נלך ונראה. כן? האמונה. זאת אומרת, אבל מה זה אמונה? אמונה זה לא להיות שקוע בעצמי, לא כל הזמן לחשוב על הכלים שלי, על הרצונות שלי, איך שאני אמלא אותם. אז כדי לדרוש מהספר תוצאה כזאת, אני צריך להרגיש שאני באמת שקוע בזה, וכל הזמן חושב על עצמי, וכל הזמן נורא רק בזה אני נמצא, וזה מתחיל להזיק לי, כן? אז, ואם אני עדיין לא, לא מרגיש כך, אז גם את זה אני יכול לדרוש מהספר. אני רוצה שהספר הזה עכשיו בזמן הלימוד יראה לי כמה שאני רחוק מרוחניות. אני לא יודע מה זה רוחניות. לא יודע מי אני, ולא יודע גם כן מה זה נקרא רחוק, ואיך הם מרגישים רחוק. אלא אני רוצה שזה יהיה. כן? אז זה יהיה. אז מהספר הזה אני ארגיש עד כמה שאני רחוק, ואחר כך אני ארגיש שריחוק הזה הוא כמו מחלה, לרעתי, כן? זה נקרא הכרת הרע, ואחר כך לפי זה אני ארצה תרופה, שהתורה זה נקרא תבלין, תרופה, כן? האור המחזיר למוטף, כן? וכן הלאה. אז אדם צריך עכשיו לחשוב איך אני ארגיש את עצמי חולה. גם לזה אין לי רצון. אז מאיפה אני מתחיל? מאיזה מצב אני מתחיל שיהיה לי איזה רצון? רצון שלא יהיה, שלא יהיה, שלא יהיה רצון, איך? איך אני, ממה אני מתחיל בכלל? עכשיו אני פותח ספר, אין לי בכלל שום דבר. לומדים, לומדים. מה לומדים? חלק, חלק תלמוד עשר הספירות, שעכשיו יספר לי על אבא ואימא, על בן ובת, על זזון, על כל אלה, לא, בסדר. מה הלאה? איך שיהיה לי איזה מין רצון ששייך אליי? מהספר אין, מהבורא לא קיבלתי. נו, אז מה עושים?
1: שהבורא ייתן לי רצון, שאין לי אליו רצון.
0: אבל מי, איך, אז אין לך דרישה שהבורא ייתן לי רצון, שיהיה לי אליו רצון.
1: שאין לי עדיין אליו רצון. נו,
0: אז, אז גם לזה צריכים רצון.
1: אין רצון.
0: זאת אומרת, מהבורא לא קיבלתי, מהספר אין לי מה לדרוש, מעצמי אין לי כלום, אז מי, מה נשאר? קבוצה, חברים, זה אתה שכח. אם מהחבר'ה אני לא אקבל מסביבי שום דחיפה, אז אני אשב ככה ליד הספר כל החיים. אין לנו מאיפה לקבל רצון, אלה או שזה בורא מעורר בי מלמעלה, או שחברה מעוררת בי את זה מלמטה, מסביבי. זאת אומרת, לפני שאני מתיישב ליד הספר, אני צריך להיות בקבוצת החברים, שיחד לפני הלימודים אנחנו חשבנו על זה, איך ללמוד ובשביל מה ללמוד, וניפחנו אחד לשני את המוח, שטיפת שכל עשינו, כן? שטיפת מוח, בשביל מה כדאי ללמוד וכן הלאה, וכל אחד התפעל מהחברה שבהחלט כדאי בשביל זה ללמוד. לפחות עם הרצון הזה הקטן שהתרשמתי מהם, מתוך זה שהם אמרו לי שזה דבר גדול ואין לך, אז אני מתחיל לקנות. הם אמרו, אתה כלום וזה, תראה איך אצלנו זה כבר בוער, אז אני מתחיל, הגאווה שלי נפגעת. על ידי כן, כל מיני כן. קנאת אהבה וכבוד מוצאים את האדם מן העולם הזה לעולם יותר עליון. צריכים להשתמש בזה ואז מגיעים ללימוד.
1: עכשיו, שאלה
0: שאלה, גאריק, נכון? כן.
1: ואיפה פה העניין של הגיעה?
0: הגיעה זה כלפי החברה, יוצא. היתר אין הגיעה. היתר זה רצון שבא ומוליד רצון, ורצון מוליד רצון, ועוד רצון, עוד מוליד רצון. ההגיעה יוצא לך שרק בחברה אתה צריך הגיעה. לא נותנים לך להתייגע כלפי מעלה. אין לך אפשרות. נוטלים לך להתייגע רק בדבר אחד, שאתה כן יכול להתייגע לפי התכונות בימיות שלך. זה כלפי החברים האחרים. לא דורשים ממך שום דבר מעל השטח שאתה נמצא. עזוב את הבורא. אתה לא יכול בצורה ישירה לפנות אליו. דרך חברה אתה תקבל רצון כלפי מעלה. מרצון כלפי מעלה זה אתה תתחיל כבר להתייחס אליו.
1: הגיעה בחברה.
0: אז הגיעה יוצא שבחברה. בחברה, זאת אומרת, להרגיש את עצמו פחות מהחברה, שחברה יותר גדולה משפיעה עליך, כי את יותר קטן, יותר, ביתר עוז, ולהרגיש את החברה כחשובה, שמה שהם אומרים לך, המשימה הזאת, מה זה רוחניות, שיראה לך כדבר החשוב ביותר, שבשביל זה כדאי וכן הלאה. הכל זה השקעה בחברה. אבל בחברה זאת אומרת נכונה, ובמעמד שלי כלפי החברה הנכונה הזאת. רק במישור איפה שאנחנו נמצאים אנחנו יכולים לפעול. כלפי בורא אתה לא, מה אתה יכול לפעול כלפיו? שיהיה לך רצון כלפיו, אתה כבר תפנה אליו. כן.
1: אם בן אדם יקבל מהחברים רצון לבורא,
0: איך בן אדם מקבל מהחברים רצון לבורא? נגיד שאתם במחלקת וידאו שלכם מחליטים שאתם חייבים, אתם חייבים להתפעל מחשיבות הרוחניות, שרוחניות זה החשוב. אז אם כך, למה שלא תסכמו ביניכם איך שאתם תפעלו אחד על השני, ואיך שתשפיעו אחד על השני. כל אחד עושה שם עבודה גדולה. רק בעבודה גדולה הזאת, אני אגיד לך, אפשר לקחת אנשים שיעבדו עוד יותר טוב מכם. אם אני אשלם לפועל מרחוב, מומחה, בווידאו, בכל מיני דברים האלה, נגיד $2,000 בחודש, משכורת טובה, כן? אז הוא יעבוד אולי יותר טוב ממך. אז אתה צריך לראות לחברה שאתה עובד כל כך טוב, מפני שהרוחניות היא חשובה יותר מ-$2,000 בחודש. שהאנשים מסביבך התפעלו כמה שחשובה לך רוחניות. אז אני מסתכל, תראה, אצלו זה ככה, ואצלו, ואצלו, ואצלו, אוהו, אז באמת יש בזה משהו, אם אנשים נותנים כל כך הרבה זמן. אבל אם אנשים משקיעים, משקיעים המון, כמה שעובדים כאן, אנשים זה אין ברחוב ככה בכלל, אין? אבל מההשקעה שלהם, זה השקעה רק של מפעל גולמי, כן? ולא רוצים להראות את הפנימיות מבפנים, כן? בשביל מה עובדים, למה עובדים, בהצנעת לכת זה עושים, כן? כל אחד כאילו, אז אף אחד לא יכול להתפעל מהשני. אני מתפעל מהעבודה שלך עד כמה שאתה מוצלח, כמו שאתה מוצלח בחיים ברחוב. תראה עד כמה שהוא הצליח במחירות. אני לא מתפעל ממך עד כמה שהרצון לרוחניות שלך מחייב אותך לעבוד כל כך קשה. וזה הפסד. לאט לאט זה יבוא. זה יבוא אלינו. אבל בסופו של זה מה שצריך להיות. שאני מסתכל על האחרים, תראה, עובדים כאן כמה עשרות אנשים, אולי 100 איש נגיד, וכל אחד הוא נותן כל הזמן הפנוי שלו. אז אם הייתי מתפעל מזה, הייתי מקבל כוח. הייתי מקנה עד כדי כך שהייתי עכשיו, שאנחנו פותחים תלמוד 10 ספירות, הייתי עכשיו דורש ממש, נו, שיתנו לי גם כן קצת משהו. איך יכול להיות שאצלם כן יש ואצלי אין? הם כבר הלכו קדימה ואני לא. על זה צריכים לעבוד במפעל. עכשיו, למה זה טוב לעשות את זה באותה מחלקה? כי אני רואה את האנשים שעובדים איתי. אני רואה כמה שהם משקיעים. אני רואה ש... איך שהם, פשוט אני מבין גם כן עבודה שלהם. אז זה יותר קל לי. זאת אומרת, זה לא עניין של אופי כל כך. זה עניין של עד כמה שאני יותר יעריך את העבודה של השני. אני לא יודע מה זה במטבח לעשות 200 מנות עוף. זה הרבה או זה פחות או זה ככה, זה לא יודע. אבל אני יודע מה זה נקרא, נגיד, לעשות איזשהו דבר בספרים, בכתיבה או בעריכה, או כל מיני כאלה דברים, מה שאני בעצמי קרוב לזה. ואז האופי של האדם שעובד הוא לא כל כך חשוב. זה יכול להיות האופי ההפוך ממני. אני מתפעל לא מזה שהוא עושה הרבה רעש ובוער, יכול להיות בוער מזה שיש לו עצבים, כן? אלא הוא בוער באמת לפי מה שאני רואה התוצרת שלו. כן.
2: איזה סמלים שיש בצעה שלנו, שאנחנו קיבלנו שתוצאות מהחמות? זה סימנים.
0: סימנים?
3: סימנים.
0: סימנים, מה?
3: שהתוצאות הן נכונות.
0: האם יש איזה סימנים על תוצאות הנכונות ממה?
2: אנחנו עובדים על את
4: בכיוון הנכון.
0: אה?
4: שאנחנו עובדים בכיוון הנכון, אפשר לקבל תוצאות שכן אנחנו עובדים בכיוון הנכון.
0: איזה סימנים יש לנו שאנחנו עובדים בכיוון הנכון? סימנים שאדם מתקדם בכיוון הנכון הם גם כן סימנים שונים וגם כן סימנים מנוגדים, מפני שאנחנו כלולים מכלי ואור, מחיסרון ומילוי. כמה שאני יותר מתקדם, יש לי חיסרון יותר גדול, אז אני יכול להרגיש את עצמי יותר רע, ויש לי מילוי יותר גדול, אז אני מרגיש את עצמי יותר טוב, וזה לפי הרגשה. זה יכול להיות לא לפי הרגשה, אלא לפי הכרת האיכות החיסרון ואיכות המילוי. עד כמה שחיסרון שלי, לא חשוב הוא גדול או קטן, אבל לאיזה נקודה בדיוק הוא ליתר דיוק שבבורא, ולא קצת בצדדים. וגם כן המילוי שלי, מילוי שלי בדיוק מזה שאני מחובר איתו, עמו, ולא שיש לי מזה כל מיני דברים נעימים וטובים ותוצאות כאלה וכאלו. זאת אומרת, סימנים הם רב גווניים, והאמת שאדם לא יכול, ככה בגדול, אדם לא יכול, הוא לא יכול איכשהו למיין אותם ולבדוק ולהגיד סימן זה ואחר כך זה ואחר כך זה. אלה הסימנים יותר טוב למדוד לפי מספר השינויים מה שיש בזמן מסוים. האם, נגיד, היינו עם סינקה באמריקה, אתה זוכר? כמעט ולא אולי. עוד יום יומיים הוא ישכח לגמרי. זה היה, כבר היה לפני חודש, כן? זה נקרא שעבר הרבה שינויים מיום חמישי שנחת ועד יום ראשון. עברו סך הכל יממה, כן? יומיים. זהו. שישי ושבת. זה כבר בקושי זוכרים. זאת אומרת, נאספו הרבה הבחנות. זה גם כן סימן.
2: אבל בלי שרואים את הרווח של את העבודה...
0: אז רווח אני יכול לראות בכל מיני מידות מה זה רווח. או אני מודד כלי לפי עמקות שלה בזמן שהוא ריק. עד כמה שאני מצטער ועד כמה שרע לי מזה שאין לי רוחניות. הרגשה רעה, אבל אולי לפי מדידה הבור כבר עמוק. אז עד שאני לא מגיע לאיזשהו עמקות של הבור, לעומק, אני לא אגיע לרוחניות, אז אני שמח מזה שאני חופר יותר ויותר. זאת אומרת, תוצאות הן לפי מידה מה שאתה מודד. לכן אני אומר, בכללות, כמה שינויים שאדם עובר, אם תוך יום אתה עובר המון שינויים, זורקים אותך ככה וככה וככה. אני מדבר על הבחנות רוחניות, הבחנות בקשר לעבודה פנימית. זה סימן שאתה מתקדם. והיתר זה כבר בעיה. צריכים להסביר איך ומה ומו, אבל זה בטוח.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: במה שבסוף שמענו, מדד יפה לאיך האדם יכול למדוד את עצמו לפחות, איך מתקדם בעבודה. הרב אמר, בכללות כמה שינויים שאדם עובר, זה סימן שאתה מתקדם. התפקיד שלנו בתור העשירייה זה לתת לכל חבר את המצע, את המקום, שיהיה לו לעבוד ולעשות את השינויים האלה. שינויים הפנימיים, אנחנו לא רואים אותם, אבל אנחנו צריכים לתמוך בזה, לדאוג שיהיה חשיבות המטרה, לדאוג את זה שלאדם יהיה את המקום שהוא מרגיש שהוא יכול להתחבר בו וכו'.
7: שמענו שהגיע כלפי מעלה, זה אפשר להתייגע כלפי חברה. כי באופן רצון מוליד רצון, אז אפשר ככה. אבל ההגיעה העיקרית היא רק כלפי אנשים, רק כלפי חברה.
8: כן, גם אני סימנתי את זה. עוד היה קצת לפני זה על ההשפעה של הספרים שאנחנו רוצים למשוך את המאור שבתוכם בזמן הלימוד. ולפני שאני מתיישב מול הספר, אני צריך לחשוב ביחד עם החברים איך ללמוד, בשביל מה ללמוד, ובשביל מה כדאי ללמוד, וככה כל אחד לוקח התפעלות מהחברים שכן,

0: שבשביל זה שווה ללמוד.
1: כן, ללימוד מהספר, אני רוצה מהספר הזה שאני ארגיש כמה אני רחוק מרוחניות, ואחר כך אני ארגיש שהריחוק הזה הוא כמו מחלה, שזה לרעתי. זה נקרא הכרת הרע. ואחר כך לפי זה אני ארצה תרופה שהתורה, שנקרא תבלין, תביא לי את המאור המחזיר למוטב. זוהי דרכנו.
2: שמענו שאמונה זה כוח שהוא תוצאה מהרגשת הבורא. הכוח הזה מאפשר לאדם להתעלות מעל הטבע שלו, של הרצון לקבל.
3: כן, הוא עושה רצונך כמו רצונו. אם בן אדם עולה מן, אבל מן בצורה נכונה, שכאילו לפי התנאים, שמה זה מן, שעושה רצונך כמו רצונו, אז אין דבר כזה ששם מישהו בשמיים לא עונה, כי הוא טוב ומטיב. אז וגם הוא מחכה, רק מחכה שמלמטה עולה מישהו מעלים מן.
4: לפני שאדם רוצה לעלות מעל הטבע שלו, אז עם כל הבחיות שלו הוא בכלל לא פונה לבורא, הוא פונה לעצמו. הוא נתן דוגמה שמה מהקדמה לתעס, והוא נתן רב הרבה כמה דוגמאות, כמה הגדרות לאמונה, שזה כוח שאדם רוכש שעוזר לו להיות למעלה מהרצונות הבהמיים, שזה לא הרגשה אלא תוצאה של הרגשת הבורא. ואז כתוצאה מהרגשת הבורא הוא רוכש כוח לא להיות תחת הרצון לקבל שלו, הרצון לקבל שלו נכנע. ושהוא אמר שהשגת האמונה זה השלב הראשון שממנו והלאה אפשר להתחיל לדבר על רוחניות. ועוד דבר חשוב זה שהמצרים לא נעלמים, הם נשארים בתוכנו, אבל הישראל שבנו צריך להתנתק מהם, וזו בעצם העבודה, לנתק את ישראל מהמצרים בתוכנו.
5: הגיעה היא רק כלפי החברים, אין יגיעה כלפי הבורא, אי אפשר לעבוד מולו.
6: יפה לראות במסך עכשיו הכנה לכנס האזורי בבאר שבע, כבר קבוצת חברים יושבים, לומדים ביחד. יפה. גם העניין הזה לא דורשים מהאדם שום דבר מעל השטח שלו. זאת אומרת, מכוונים אותנו להיות ממוקדים באיפה אתה נמצא עכשיו, מה המצב שלך עכשיו, וכלפי זה לברר את האמונה, כל מה שקראנו, כל מה שלמדנו. ולהסתכל רק עוד צעד אחד קדימה באיך אתה מתקדם משם.
7: רציתי להתייחס ללימוד מהספר, מה האדם צריך. אז רב אמר שהספר יראה לי כמה שאני רחוק מהרוחניות. זה דבר אחד. דבר שני, התלות שלנו בחברים בסביבה, זאת אומרת, קנאת אהבה וכבוד מוצאים את האדם מן העולם הזה לעולם עליון. צריכים להשתמש בזה, ואז מגיעים ללימוד. זאת אומרת, לפני לימוד צריך להיות החיסרון הזה. לקבל את זה מהחברים.
8: בי ממש נגע זה שאדם יכול להשקיע את כל החיים שלו ולא להגיע לכלום.
9: שמענו שאמונה זה כוח שהאדם... רב אמר ככה, הכוח לחשוב מחשבות על הזולת נקרא אמונה. האדם לא מתחיל מזה, אין לאף אחד את הכוח הזה, ועל השלב הראשון שאנחנו צריכים להיות זה באמונת חכמים, שגם את זה רב נתן לו הגדרה מאוד יפה, שאתה הולך לפי השכל שלו, של החכם. אז
10: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שירים.

0: קטע מספר 10, לא נמצא בכתוביות, בליינאפ. הנה השמחה היא בחינת מראה ממעשים טובים. אם המעשים הם של קדושה, אז מתגלה על ידי זה שמחה. הנה השמחה היא בחינת מראה ממעשים טובים. אם המעשים הם של קדושה, אז מתגלה על ידי זה שמחה.
1: כן, חברים, אנחנו עכשיו בתקופה מאוד מאוד מיוחדת. חברים בכל העולם באמת עושים מעשים של קדושה, עובדים חזק על ההכנה לכנס. אתמול ככה במפגש הסירייה היה לנו כזאת התפעלות, יעקב סיפר על איזה 15 כנסים באירופה, באפריקה, במאליה. מאליה, החבר'ה אפילו רוצים לפתוח קבוצה. יום קודם שמענו ממוטלו על ההכנות בטורקיה, איגור סיפר על ההכנות ברוסיה, בבוקר היה לי זכות להשתתף עם החברים הגדולים מאוסטרליה בהכנה שלהם, בדרום אמריקה, כל ערב אנחנו עם איראן, יושבים עם החברים, צפון אמריקה חברים בהתפעלות עצומה, אנחנו רואים שבכל העולם יש פשוט עבודה מדהימה של החברים, באים תלמידים חדשים, חברים ממש מרגישים שבונים כלי לבורא, לבוא ולהתגלות בו. יש ממש מאמצים עצומים. בורא אוסף אותנו ככה, נשמות בכל העולם, ויש התעוררות כזאת יפה מלמטה, הרבה הרבה עבודה. ודבר מאוד מרגש, שכולם מרגישים שהם משרה וחין בשבילנו. אנחנו ממש ממשיכים ככה, בונים את הסביבה שלנו ביחד. אז עכשיו בחצי שעה הקרובה אנחנו רוצים להדליק אחד את השני בחשיבות הזאת, בהתלהבות הזאת, בשמחה, כן? מכל המעשים הטובים האלה של החברים, וזה גם הנושא של השיעור החמישי בכנס, נושא השמחה. אז בואו נתחבר עכשיו להכוונה של הרב, איך נעורר את השמחה כבר עכשיו וממה אנחנו יכולים לגלות שמחה. אז בבקשה, קליפ מספר 3.
2: אם אנחנו רוצים להגיע לשמחה, זה אפשר אך ורק בפעולה אחת, שאנחנו מכוונים לחיבור. ופעולות החיבור שהן מוצלחות, הן מביאות לנו שמחה. מביאות שמחה כזאת שאנחנו מתפוצצים ממש מרוב השמחה. אבל זה בתנאי שאנחנו כולנו נמשכים לחיבור. ואז אנחנו מתחברים, ואז השמחה היא מתגלה. זאת אומרת, אנחנו אם רוצים להגיע לשמחה, אנחנו מעכשיו והלאה מבינים דבר פשוט. רק בחיבור אנחנו את זה עושים.
0: פעולות החיבור כשהן מוצלחות, הן מביאות לנו שמחה. מביאות שמחה כזאת שאנחנו מתפוצצים ממש מרוב שמחה. ואני חושב שאנחנו יכולים להרגיש שזה מה שמתבשל עכשיו לקראת הכנס הגדול הזה, ושחושבים על העוצמה שהולכת, שגילי ככה נתן לנו את קצה הקרחון של כמה התאספויות ואיזה שמחה יש בהתאספויות כאלה ואיזה עוצמה ואיך אנחנו נהיה במדרגה חדשה לגמרי בכנס. אז באמת הכל נראה מאוד מרומם, והכל, המזוודה של הבורא, אנחנו זוכרים שאנחנו סוחבים אותה, והיא קלה, ואנחנו, אין שום בעיה להתארגן ולסדר דברים, וכל מה שצריך לעשות לקראת הכנס, ולהירשם בוודאי, וזה מאוד מאוד מאוד מורגש, שאנחנו ממש, יש איזו פריצה חדשה, והארגון כל הזמן מתחדש, ואנחנו נבנים מחדש, ולפעמים...
1: לפעמים, אבל מה לעשות? לפעמים... לפעמים מרוב העבודה ככה, והמשימות, והדדליינים, אז הבורא פתאום קצת מסתתר מאחורי כל העשייה הזאת. כאילו הוא לוקח איזה צעד אחורה, ואנחנו כזאת עשייה, אפילו נהיית קצת יבשה, לפעמים קשה, שוכחים את המזוודה של מי אנחנו מרימים לפעמים.
0: אז אנחנו רוצים עכשיו לזכור ולהיזכר מזוודה של מי אנחנו סוחבים ולשם מה, ובעצם לעורר את השמחה ואת מההזדמנות שניתנה לנו עכשיו בכנס הקרוב. בסדר? אז בואו ניכנס עכשיו לסדנה שבה אנחנו נעורר את השמחה ונזכיר זה לזה מהי ההזדמנות שקיבלנו בכנס הקרוב.
3: ההזדמנות שקיבלנו בכנס הקרוב זה לרומם את כל הכלים בכל העולם, את כל האזורים בכל העולם, להוציא אותנו מהרגשה של כל הסירייה חיה בתוך האיש שלה, לזה משהו הרבה יותר חי, הרבה יותר גדול, כדי שגם לכל הסירייה יהיה את המקום שתומך בה, שנותן לה את הכוח להמשיך לפרוח ולהתקדם.
4: כמו שיצא לנו לדבר ככה בזמן האחרון בתוך הסירייה, שקודם כל זה כנס. קודם כל יש לנו כנס, זמן כינוס, וזה נמצא לפני הכל ומעל הכל, ויש לנו עכשיו שלושה ימים, יהיו לנו שלושה ימים שבהם אנחנו נהיה מרוכזים רק בחיבור בינינו, עם כמה שפחות הפרעות והסחות דעת מהעולם החיצון, ויש לנו את כל התקופה הזאת שאנחנו עושים את ההכנות לזה, בשביל לבוא מוכנים פשוט להתחבר, לגלות את הבורא בינינו.
5: כן, שמענו את רב בקליפ הזה שקושר שמחה עם חיבור, אז יש לנו בכנס הזדמנות לעשות חיבור גדול בינינו, בין כל החברים פה בפתח תקווה, ומפה לתמוך בחברים שנוסעים לגרום לחיבור בכל הקבוצות בעולם, ושכולנו נהיה בהרגשה של כלי אחד גדול, חזק ומחובר. זה יוסיף שמחה אצל כולם.
6: יש לנו הזדמנות להקים שכינה מעפר, לפנות מקום לאור העליון לזרוח בכל מקום בארץ ובעולם, ככה בחיבורים גדולים והולכים ומתעצמים, שיפנו מקום לכל הנבראים להתחבר עם השורש שלהם.
7: זו הזדמנות להתחדש קשר עם חברים, שדווקא אחרי כזה תקופה ארוכה, שבכל שיעור ובכל מצב, כאילו בירור רוחני, בן אדם נמצא רק בעשירייה, עכשיו פתאום הוא יהיה בשיעור, גם עם חברים אחרים, וגם יהיה בירורים לו הרוחניות, לא רק עם חברים מהעשירייה, זה כזה צד שהוא יוצא ממשהו ובונה קשר חדש גם.
8: שלוש מאות שישים וחמישה פחות שלושה ימים אנחנו נמצאים בעשירייה ונותנים את הכוח שלנו לעשירייה. עכשיו שלושה ימים יש לנו הזדמנות לתת את הכוח לכל הכלי העולמי, לפחות לכל החברים באזור שלי, להשפיע במעגל יותר רחב, לתת דברים שאני לא יכול לתת בעשירייה. הבורא פותח לי הזדמנויות נוספות להשפעה. מה יכול להיות יותר טוב מזה, אם מה שאני רוצה זה תכונת ההשפעה?
9: כמו שלמדנו בשיעור עכשיו, ההגיעה שלנו היא רק במישור שאנחנו יכולים להוסיף בו. זה מול החברים, מול החברה שלנו. יש לנו הזדמנות עכשיו גם לקבל התפעלות כמה הכלי שלנו גדול, וגם לחזק אותו ככה שלכל החברה יהיה כוח לעשות את הקפיצה הבאה.
10: כן, כמו שאמרתם, הזדמנות לא רק להיות חלק, אלא ממש לקחת חלק בזה. כי אנחנו כולנו מכירים סיפורים מפורסמים שהאדם בא לכנס יום אחד, פתאום הוא נשטף והצטרף אפילו לאיזה קבוצה, הוא היה רק יום אחד, ומרוב השמחה שהוא גילה שם, הוא לא האמין שדבר כזה קיים במציאות. וזה יקרה כבר, השמחה הזאת תהיה כזאת ביום ההוא שהגיע. אבל לפני זה, יש לנו הזדמנות להשקיע את כל המאמצים, לשמח אחד את השני ממה שהולך להגיע, מציפייה, מהתרגשות, איזו הרפתקה שהולכת להיות חדשה, כי באמת זה משהו חדש שעוד לא היה. אז כל הזמן הזה עכשיו הוא הזמן המרכזי, ושהגיע כנס כבר יהיה את הפיצוץ עצמו.
11: כל מה שאמרתם, הצלחתי להרגיש את זה בפועל. לפני כמה ימים היה מפגש בתשכן, וכל החברים, חברות שלומדים ושייכים לכל מיני עשיריות. זה ממש הרגשה, זה לא משנה כמה זמן בן אדם לא עובד. אותה הרגשה כמו שאתה מתפעל מהחברים בעשיריה, ככה אתה מתפעל, מקבל התפעלות מכל חבר וחברה. אין הבדל בין גילאים, בשנים, כלום. אתה מרגיש פשוט, הבורא פועל דרך החברים. אני ממש, תכננו לצאת, לשבת שעתיים, אני אומר לכם, ישבנו 4 שעות ולא רצינו להיפרד. אז זו הרגשה כזה מיוחדת, אני חושב שהולך להיות משהו גדול, משהו מיוחד, כי מאיפה אתה מקבל את החיסרונות חדשים? דווקא מההתקללות הזאת חדשה, שאתה נכלל עם עוד חברים, שלא פגשת אותם אולי, לא ראית אותם הרבה זמן. ממש, זה מרגש.
12: כן, גם מרגיש כמוך, אחי, שחברים מדברים, ואני מצליח להרגיש שהם מדברים בעצם על מה שאני מרגיש. מדברים את הרגשות שלי, ואולי זה אומר שאנחנו מתחברים, ושיוצאים מהבניין הכל נגמר. ועכשיו יש 3 ימים.
13: ברוחניות יש לי שמחה אך ורק מזה שאני קשור לבורא, ואז לא דורש שום דבר חוץ מנקודת האחיזה בו, הכי קטנה, לא גדלות ולא כלום, נקודת האחיזה בו יש לי, שאני מבטל את הכל משלי ואני לא דורש שום דבר ממנו. הנקודה הזאת, כן, היא צריכה להביא לשמחה.
1: כן, בואו נצפה בקליפ הזה שוב.

0: ורוחניות יש לי שמחה אך ורק מזה שאני קשור לבורא. ואז לא דורש שום דבר חוץ מנקודת האחיזה בו. הכי קטנה, לא גדלות ולא כלום, נקודת האחיזה בו יש לי, שאני מבטל את הכל משלי, ואני לא דורש שום דבר ממנו, הנקודה הזאת, כן? היא צריכה להביא לשמחה.
1: נקודת האחיזה בו, אם יש לי ואני מבטל הכל משלי, ואני לא דורש שום דבר ממנו, הנקודה הזאת היא צריכה להביא לי שמחה. אנחנו רוצים לברר מהי הנקודה הזאת ואיך אנחנו מייצרים אותה בינינו בעשירייה. אז בואו נברר עכשיו ביחד מהי נקודת האחיזה בבורא ואיך אנחנו מייצרים אותה בינינו.
2: האמת שרב אמר את זה בקליפ הקודם, נקודת האחיזה בבורא זה רק החיבור בינינו. ואנחנו צריכים פשוט בזה להתעסק, באיך החיבור בינינו קשור להשפעה, איך אנחנו מגיעים להשפעה, איך כל אחד נותנים לו את ההזדמנות להתחבר. לאט לאט, נעשה את זה ונגיע.
3: כן, בדיוק בסוף שיעור שעכשיו ראינו, שרב דיבר על כמה אפשר להתפעל מחברים, מעבודה משותפת, מהשקעה, מזה שרואים שאיך הם משקיעים, ועד כמה אתה גם מקצועית יכול להעריך מה הם עשו, אז אתה יכול להעריך באמת כמה זמן פנוי הם משקיעים בזה. זה נותן כוח, זאת הגיעה האמיתית. ועל זה כבר יהיה מגע עם הבורא.
4: כן, אני גם נזכרתי בזה שבשיעור ששמענו, שמענו שאין לנו מגע ישיר עם הבורא, שאי אפשר לייצר איתו את המגע הישיר הזה, אלא רק דרך החברים. ושם זה מקום היגיעה שלנו, ואיך מייצרים אותה? על ידי זה שאני משתדל להרים את החשיבות של הבורא לפני כל חבר וחבר.
5: הזמן הכי איכותי והכי שמח שיש לי ביום זה כשאנחנו ביחד, והיום יום חמישי פעמיים כי טוב, אנחנו ביחד עכשיו, אנחנו נהיה ביחד בערב, מתחילים תאום ביחד, גורים תאום ביחד, שהבורא יחבר בינינו.
6: כן, אנחנו חברים בגלל שיש לנו השתוקקות להידמות לאור העליון, ועליה אנחנו מתחברים ועליה אנחנו חיים.
7: כשאתה מבקש לקבל רצונו, כאילו, ואתה לא לבד, ככה ביחד, יושבים אנשים ורוצים לשנות טבע שלהם. זה בכלל, בן אדם לא חושב על זה ברגע שלא מגיע לפה. עד רגע שאני לא יושב פה, אני פשוט לא זוכר על זה שאני צריך משהו לבקש, איזה כוח השפעה, פשוט לא זוכר. אין בזה מחשבה אפילו, אתה נמצא בדברים אחרים. ורק פה אתה נכנס בשדה ואתה יושב באמת, ואתה מכל לב מוכן לבקש שיהיה לך כוח השפעה ואתה לא לבד. וככה אני חושב, שם נקודה שאנחנו יכולים להחיזה עם הבורא.
8: נקודת אחיזה, נקודת קשר עם הבורא. כמו שרב אמר בקליפ, שאני מבטל את כל מה ששלי, ולא מבקש ממנו כלום. אבל באמת, כמו שאמר עכשיו מישה, בשביל שזה יקרה, אני צריך להיות בתוך החברה. בקשר עם החברה, החברה נותנת לי את המחשבות האלה, נותנת לי את הכיוון לזה, את הדוגמאות לזה, את החשיבות לזה, ואז אני יכול לרצות את זה יותר מאשר לענות את עצמי.
9: נקודת האחיזה זה נקודת המישה. אתה מרגיש שהחבר, הלב שלו איתך, וזה בעצם מה שמחבר בינינו, ההשתוקקות הזו. והחברים עושים את זה בפעולות שלהם, כל אחד בדרך שלו, ומוסיף את ההגיעה, ולאט לאט אפשר להתחיל להרגיש משהו משותף.
10: כן, גם בגל הזה שמישה ככה אמר, מאוד חיזק לי גם. שאתה מבין פתאום שיש טבע, אתה צריך לשנות אותו, יש בורא שעוזר לך והחברה היא העזרה. כשאתה מכיר בזה פתאום, אז אתה יכול לאחוז במשהו בחיים.
7: במפגש שהיה לנו, נזכרתי בשאלה שחברים שאלו, אם אין עוד מלבדו, בשביל מה צריכים את החברים? אז עשינו סדנה, אז יצא בירור יפה. דווקא אין עוד מלבדו, זה תמיד הרגשה טובה או לא טובה, אז אתה צריך בכל מקרה לתפוס את זה, שזה בא רק מהמקור. אז חברים אמרו שבעזרת החברים אתה מרגיש שזה אין עוד מלבדו. אחרת אי אפשר. דווקא פה האחיזה.
11: והאחיזה הראשונה היא הכי קשה, ולאחוז בבורא זה לא ככה סתם מילים כאלה, זה עבודה כל החיים, להגיע לאמונה למעלה מהדעת.
2: מה זה נקודת אחיזה בבורא? מה אנחנו בעצם מחפשים? אנחנו מחפשים מקום שבו אנחנו יכולים לעשות משהו שהוא מעבר להפעלה המושלמת של הבורא אותנו. ואנחנו לומדים שהבחירה החופשית של האדם היא רק בהתחזקות בחברה. אין לנו שום נקודה אחרת שבה אנחנו יכולים להשפיע על משהו. כל השאר זה מין בובה על חוט. אז זאת הנקודה של האחיזה שלנו. להתחזק בחברה, לתת לה כוח, לקבל ממנה כוח ולהתקדם.
3: כן. לנסות להרגיש איזושהי משהו תגובה על הפעולות השפעה. על זה שאנחנו יותר רוצים לעשות אותם, מבינים שזה השפעה, זה הכיוון.
1: אז השמחה שלנו היא מנקודת האחיזה בבורא שאנחנו בונים בינינו, ושמענו פה בהתרגשות את קבוצת המיקוד, ואנחנו בטוחים שהתרגשות כזאת ורוח כזו נוצרה בכל עשירייה ועשירייה. אנחנו עכשיו מזמינים את כולם לעשות סבב קצר, שבו אנחנו ניקח, נאסוף, כי אנחנו רוצים את נקודת האחיזה הזאת בבורא להחזיק כל היום וכל החיים. אז בואו ניקח את הרוח שעכשיו נוצרה בינינו בסדנה, ונהפוך אותה לאיזושהי משימה שהייתה אנחנו, משימה משותפת למשך היום. אז סדנה קצרה שבה אנחנו מתרגמים את רוח שנוצרה בינינו על נקודת האחיזה בבורא למשימה למשך היום. בבקשה.
2: אני אגיד שהיום זה יום מיוחד, אנחנו ביחד בצוות שאמור להכין שיעור בכנס, כנס פה שיהיה בפתח תקווה. ואם אפשר שהמשימה היום של כולנו תהיה לתמוך בכל החברים, כי כל אחד פה אני חושב יש לו איזה תפקיד. אז נחשוב כאילו על כל החברים, איך אנחנו תומכים בהם, ועל כל הצוותים שיהיה להם בהצלחה, לייצר את התוכן ואת העומק שאנחנו צריכים כדי להעיף את הכלי הזה לשמיים. רמי, רצית להגיד משהו?
4: אז אולי בהמשך למה שאייל אמר, שכל מי שעוסק בהכנות לכנס, אולי יקליט איזושהי, לא יודע, יספר לחברים מה, במה הם עוסקים. דיווח.
5: אני שמעתי שלכבוד היום המיוחד היום, יש חבר שלקח יום חופש, לעסוק כל היום רק בזה, בהכנה לכנס. והזמין לעבוד חבר שיבוא, עוזר לו לעבוד עם זה, והתקניתי מאוד, וגם אמרתי שאני אחתוך את היום שלי לחצי כדי להיות גם כן עסוק בזה. אנחנו צריכים לעורר קינה אחד בשני, לנפח אצלנו את החשיבות של העבודה בחיבור ושל ההשתוקקות המשותפת שלנו בבורא.
6: כן, זה טוב מה שאייל הציע, שאנחנו כעשירייה נתפלל שכל החברים והחברות בעולם שמכינים כנסים במשימות כאלה ואחרות ירגישו שמחה והודיה לבורא שנתן להם אפשרות להכין לו מקום.
7: כן, יש חברים שקבוע נמצאים כל יום בהמשך היום.

0: מה שהם עושים ככה, כמו שרמי אמר, זה מעורר קינה. זה יעזור לנו להחזיק את זה, בראש ובלב.
1: כן, ההכנות שלנו לסעודה בחמישי זה כמו הכנות לחתונה, אז ההתרגשות היא ממש, אפשר להגיד, טבעית כבר אצלנו. אז מה שהחברים אמרו, להחזיק את כל החברים מכל הכלי העולמי בתפילה לקראת הכנס, זה יכול לבוא מההתכוללות שלנו בדברים שהחברים פה עושים, כל אחד בתחום שלו, ודרך זה נוכל להרגיש את החברים שלנו בכל העולם.
2: אז יופי, אז משהו מהמקום הזה, שספר על מה עושים בכנס, חברים ישתפו, נחשוב, נעשה תפילות, וכשנגיע לסעודה כבר יהיה לנו מה לאכול. נרוויח אותה.
3: ואת ההתעוררות הזו של הרצון אנחנו יכולים לקבל רק אחד מהשני, כמו שגם שמענו בחלק הראשון של השיעור. ולכן אנחנו רוצים עכשיו להתקלל, להתעורר אחד מהשני, ולשמוע את ההתרשמויות או את המשימות, יותר נכון, שחשבתם עליהם ביחד בעשירייה שלכם, איך להחזיק בנקודת האחיזה בבורא, להיות דבוקים בו בשמחה. אז נרצה בבקשה מכל החברים בכלי העולמי להרים סימני שאלה, וגם כאן. אז לפני כן, עד שכולם ככה מרימים סימנים, בואו נקרא קטע מה בעל הסולם אומר לנו על השמחה.
4: אם הוא מכיר את שפלותו, שהיינו יותר יחסן מכל בני גילו, היינו שרואה שיש הרבה אנשים בעולם שלא ניתן להם הכוח לעבוד עבודת הקודש, אפילו בתכלית הפשיטות. אפילו שלא בכוונה ושלא לשמה. אפילו שלא לשמה דשלא לשמה. אפילו הכנה דהכנה של התלבשות דקדושה, והוא כן זכה, שניתן לו רצון ומחשבה, שעל כל פנים יעבוד עבודת הקודש לפרקים, אפילו בתכלית הפשיטות שאפשר להיות. ואם הוא יכול להעריך את חשיבות שבדבר, ולפי חשיבות שהוא מחשיב את עבודת הקודש, בשיעור הזה הוא צריך לתת שבח והודיה על זה. כי זה אמת, היינו שאין אנו מסוגלים להעריך את חשיבות מה שיכולים לפעמים לקיים מצוות השם, אפילו בלי שום כוונה. ואז הוא בא על ידי הרגש רוממות ושמחת הלב, ועל ידי השבח והודיה שנותן על זה, מתרחב ההרגשות ומתפעל מכל נקודה ונקודה של עבודת הקודש, ומכיר את העבדות של מי הוא עובד, ועל ידי זה הוא עולה מעלה מעלה.
3: אז בואו נתקלל.
4: שמעתי כפיו.
3: בואו נתקלל מהרעיונות של החברים, מהרצון של החברים, נעלה מעלה מעלה. טורקי 7.
5: Selamlar. Gün boyu aramızdaki sevgiyi büyütmek istiyoruz.
6: אנחנו רוצים לגלות איך אנחנו יכולים להמשיך ולגדול באהבה במשך היום, ואנחנו רוצים תמיד לשאוף לחידוש הכוונות.
3: חיים, תודה. מוסקו 3.
7: очень интересно произошло такая трансформация со мной. То есть раньше я не очень любил участвовать
8: культурной
7: программе, а вот сейчас, когда первый раз включился, и вот нас пачкало...
8: עכשיו פעם ראשונה ככה התחברתי והרגשתי איזה מגניב זה כשהחברים מתחברים, שאנחנו חוזרים על אותו משפט שוב ושוב, אנחנו ככה צוחקים ביחד. זה משהו מאוד מיוחד ככה, מעורר שמחה חיובית. אנחנו עושים כמו איזה הכנות כזה יחד, ואז עושים מפגשים בערב. זה נותן כל כך הרבה כוחות שאנחנו מתחברים יחד. בערב שלפני אתה רץ לשיעור הבוקר עם שמחה, שאתה רואה את החברים גם שכולם בתפקידים ומשקיעים מאמצים.

0: שושיניה.
1: זה ממש בלתי נשכח. הרגשה כזאת שהיא מביאה לזה שאתה מרגיש את כוח החיבור, את ההתפעלות, פשוט לא נותן לך לישון.
2: לחיים, תודה רבה. לטין 11.
3: Hola amigos.
4: שלום חברים.
3: Qué más alegría que estar aquí frente a ustedes hoy.
4: אין שמחה יותר גדולה מאשר להיות איתכם כאן היום. איזה שמחה להרגיש בתוך העשירייה הנפלאה שלנו, שאנחנו עובדים בצורה מאוד קשה עבור הכנס בקולומביה, גואדלחרה וארגנטינה. איזה שמחה להיות איתכם, שאתם נתתם לנו הכל, ושהרב הנפלא שלנו נתן לנו הכל כדי להוביל כנס כל כך עצום כמו שיהיה לנו. בואו אנחנו נצא מהכנס מחוזקים, עם הלב פשוט מפוצץ מכל כך הרבה אהבה וחיבור שיהיה בעולם. בגלל זה אנחנו שמחים חברים, בגלל זה מאמריקה הלטינית אנחנו שמחים, ואנחנו הולכים למסור הכל, הכל כדי להשפיע נחת רוח לבורא. קדימה חברים, לחיים.
2: לחיים, אמיגוס, USA North East.
5: Yeah, lahaim friends. We need to do everything.
6: לחיים חברים, אנחנו צריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי לחשוב על החברים במשך היום. ובמשך הסדנאות, חברים אמרו שיש להם כרטיסי ביקור בכל הבית, שמדברים רק עלינו מלבדו. יש חברים תמונה של כל העשייה מולם. וזה פשוט מדהים לראות את כל המאמצים שחברים משקיעים כדי להתקרב, אחד לשני ולבורא. לחיים.
2: לחיים, תודה. H13.
7: בוקר טוב חברים. אז אנחנו קיבלנו משימה יומית מראש העשירייה שלנו, להחזיק בשמחה והודיה במשך כל היום על המתנות שקיבלנו מהבורא, לא לתת למחשבות של ביקורת ושליליות להיכנס ולדבוק מעל הדעת בגדלות החברים, הכלי העולמי והמורים שלנו, על מנת לעשות נחת רוח לבורא.
2: לחיים, תודה רבה. פלורידה, אחרונים?
8: Yeah, friends, I heard most
6: כן, חברים, שמעתי את רוב החברים, או כל החברים אומרים שהם הולכים לשים את הכוח המיוחד הנוסף הזה של השתתפות בצ'אט, בשיעורים, פשוט חבר אחד אמר, הוא לא אוהב מכתבי אהבה קטנים, אבל הוא יתבטל בכל מקרה, וישלח מכתבי אהבה לחיים.
2: לחיים, חברים, באמת התרגשות עצומה מהעשייה. לי היה שבוע גם זכות להיפגש עם החברים, ישבנו כל הצוותים הטכניים פה עם הכנסים בארץ, עושים חוץ מפתח תקווה ועוד 5 כנסים בארץ, והמון התרגשות, המון עשייה. חברים פשוט קופצים על המשימות. אז עכשיו אנחנו רוצים דווקא לשמוע גם על הכנסים כאן בארץ מחברים שלנו בחדר אינפו, בבקשה.
9: כן, חברים אהובים, אז מחר בבוקר, רצינו לדבר לכם על מחר בבוקר, קורה בפתח תקווה משהו מאוד מאוד מיוחד. אנחנו בעצם עולים מדרגה נוספת בהכנה שלנו המשותפת לכנס. כמו שאנחנו כבר יודעים ומרגישים, הכנס יצא לדרך כבר מזמן. ומחר אנחנו מוסיפים עוד התעוררות מלמטה, מעצמנו. אז חוץ מחברים הגדולים, כמובן שיהיו מקבוצת פתח תקווה מחר, יגיעו, תשימו לב, כ100 חברים מכל קבוצות ישראל, מהצפון, מהדרום, מאילת ומקריית שמונה, מכל המקומות, מכל הארץ. 100 חברים מכל הארץ יעלו מחר לבית המקדש בפתח תקווה, ויחד נעבור שיעור שהוא ממש כולו כנס, באמת. נעבור על כל שלבי הכנס, נשמח, נתרגש, נברר, נתפלל, נשב בשיעור לפי אזורי הכנס, אגב, נתקלל יחד לפי האזורים, נוכל גם חומוס אזורי, ואנחנו נצא בכוחות גדולים ובהודיה עצומה לבורא ולחברים שלנו, ויחד נעורר מלמטה שיהיה רצון למעלה. לחיים וברוך.
2: לחיים. איזה התרגשות. ויש לנו עוד סיבה לשמחה. איפה הצעירים שלנו, דוד וברוך?
0: כן, חברים יקרים, כמו שכולכם יודעים כבר, יש לנו קהילת צעירים בישראל שאנחנו נפגשים בה כל יום שני וחמישי, ויש לנו הרבה מאוד פעילויות מיוחדות. ויש לנו גם קהילת צעירים בעולם, שאנחנו כבר כמה חודשים נפגשים פעם בשבועיים, ועושים ישיבות חברים, ועושים עוד כל מיני פעילויות. והיום בערב, בשעה 7, אנחנו נפגשים קהילת הצעירים, גם של ישראל וגם של העולם, ואנחנו נעשה ישיבת חברים מאוד גדולה, מאוד מיוחדת. ודוד, תוסיף.
10: כן, אז אנחנו ככה מזמינים את כל הצעירים מכל הכלי עולמי, וגם את החברים ששומעים עכשיו ומכירים חברים צעירים שהם נמצאים, ככה לבוא אלינו לקבל את החום הזה, את החיזוק הזה, כדי שכמה שיותר ככה נעביר את כל האזורים, את כל הקבוצות, וממש ככה ניתן את הרוח שלנו. אז היום בשבע ישלח ככה לינק בכל הפלטפורמות, ומזמינים את כולם. חיים נבורך.
2: חיים. והודעה לסיום, חברים יקרים וחברות יקרות. כנס קבלה לעם האזורי, מעוררים מלמטה, כבר ממש מעבר לפינה. מצפים לנו 3 ימים מיוחדים של לימוד, חיבור והתחזקות משותפת, החל מיום חמישי 29 באוקטובר ועד יום שבת 31 באוקטובר. חומרי ההכנה וההרשמה לכנס כבר זמינים עבורנו באתר convention.cli.one. כדי להירשם לכנס, תגללו למטה למפה, בחרו את האזור שלכם ולחצו על הכפתור של ההרשמה. נסיים בשיר ובשמחה.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24.11.2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אין לנו מלך אלא אתה בעבודה בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1187. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 37 דקות, בבקשה. מהו אין לנו מלך אלא אתה בעבודה? יש להבין מהו שאנו אומרים שאין לנו מלך אלא אתה. שמשמע שבזה אנו אומרים שבח להבורא, שאין לנו מלך אלא אתה. היינו, אין אנחנו כמו אומות העולם שיש להם הרבה אלילים, ולנו רק אתה הוא המלך שלנו. נמצא כאילו שהבורא הוא יותר גדול מהם. מהו כל כך זה חשוב אם הבורא יותר חשוב יותר מהם? ואנחנו בחרנו בהבורא, וזה יכולים לומר על דרך מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. אמר רבי אבא, מקרה הזה שכתוב מי לא יראך מלך הגויים כי לך יאתה. איזה שבח הוא זה? אמר לו רבי שמעון, הנה המקרא הזה אינו מרבה כבודו כל כך, שכתוב כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מאין כמוך. מהי ההשוואה הזו לבני אדם שאין להם קיום? עד כאן לשונו. הגם שיש עוד על זה הרבה פירושים, נבאר זה על דרך העבודה. ידוע שסדר העבודה מתחילים קודם כל על בסיס האמונה, שאנו מתחילים תכף בתחילת העבודה לקבל על עצמנו עול מלכות שמיים, שהוא להאמין שהבורא הוא המנהיג את העולם. היינו שהוא משגיח על העולם בהשגחה פרטית, כמובן במאמר סדר העבודה מבעל הסולם. ואחר כך צריכים לדעת שעניין אמונה, מה שאנו מקבלים עלינו, היא בחינת מטה בחשיבות. כלומר, שאם היה הכל בידיעה ולא היה צריך להאמין, הייתה הידיעה הזו יותר חשובה אצל האדם. והאדם צריך להאמין שגם אצל האדם האמונה הוא דבר למטה בחשיבות. ומכל מקום, האדם בוחר דווקא ללכת בדרך זו של האמונה למעלה מהדעת. מטעם שהאדם מאמין באמונת חכמים, מה שהם השיגו ואמרו. מה שאין כן, מי שאין לו אמונת חכמים, הוא אומר שאם הידיעה הייתה יותר מוצלחת לעבודה, לעבודת האדם מהאמונה, כמו שהאדם חושב, ואומר שאם הייתה עבודת השם בבחינת ידיעה, ולא היה צריכים להאמין, בטח היה מתרבה הרבה עובדי השם. והיו הרבה אנשים שהיו מתמסרים לעבודה. מה שאין כן, כשהאדם צריך להאמין הן באמונת השם והן באמונת חכמים, זה, היינו, האמונה שצריכים להאמין, מרחק את האנשים להיות בעלי עבודה. אבל האדם הרוצה להתקרב להשם, הוא צריך להאמין באמונת חכמים, שהם אמרו לנו שאם הייתה באמת דרך הידיעה יותר טובה להנהגת העולם, היה הבורא נותן לנו את העבודה בבחינת ידיעה. אלא הבורא יודע שהדרך היותר מוצלחת שהאדם תהיה ביכולתו להגיע למטרה, שהיא רצונו להיטיב לנבריו,
שתהיה יכולת באדם לקבל את הטוב והעונג בלי נעם עד הכיסופה, ודווקא על ידי דרך האמונה. אולם, היות שהאדם נולד בטבע של אהבה עצמית, לכן מה שיותר קרוב לאהבה עצמית, הגוף נהנה. לכן, כשאומרים לאדם שהוא צריך לקיים תורה ומצוות על בסיס האמונה, זה קשה לו. כלומר, שהאדם היה יותר שבע רצון אם הכל היה בידיעה. אולם, גם בעניין אמונה, יש גם כן הבחנות רבות. כלומר, מה האדם צריך להאמין? הדבר פשוט הוא שהאדם צריך להאמין רק בשכר ועונש. כלומר, שאם יקיים תורה ומצוות, יהיה לו שכר. ואם חס ושלום לא יקיים, הוא יקבל עונש. בעניין שכר ועונש נוהג בכל המדרגות. בכל ההבדלים הוא רק מהו השכר ומהו עונש. בזה יש הבדלים בין מדרגה למדרגה. וגם זה נוהג בעניינים גשמיים. כדוגמה, שאומרים לילד, אם הוא לא רוצה לאכול, הוא יקבל עונש. למשל, שכל הילדים שאוכלים הם ייסעו לטיול, והילד שלא רוצה לאכול הוא יישאר בבית. ולפעמים השכר ועונש מתבטא באכילה עצמה, כי מי שלא יעשה מה שההורים מצווים עליו, הוא לא יקבל היום אוכל, והוא יישאר ברעב וכדומה. נמצא שאצל כל האנשים הוא אותו דבר. היינו השכר ועונש נותנים לאדם דחיפה להתקדמות. לכן יש שהאדם מאמין שעל ידי קיום תורה ומצוות הוא יזכה לשכר בעולם הזה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, יש אנשים שהעירה שלהם הוא בשכר ועונש של עולם הזה, היינו אריכות ימים, בריאות וכדומה. ויש שהשכר והעונש הוא בעולם הבא, היינו שיש להם גן עדן. ויש אנשים שהעירה שלהם הוא לשמה, היינו בגין דאיהו רב ושליט, שיש להם זכייה שמשמשים להמלך. וזהו השכר שלהם, ולא צריכים יותר שום תמורה. היינו שהם מבטלים את רשות של עצמם, היינו שלא דואגים לתועלת עצמם, אלא כל דאגתם הוא רק לעשות נחת רוח ליוצרו. והיות שדבר זה אינו מקובל על הגוף המכונה רצון לקבל, לכן הוא מתנגד לעבודה זו. לכן דווקא כאן, בעבודה שהאדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, נוהג עניין עליות וירידות. ובעבודה זו נקרא שכר ועונש אחרת לגמרי מכפי שנוהג שכר ועונש בעבודה דלקבל שכר. כי בזמן שיש לאדם איזה טעם בעבודה, והוא מרגיש שיש לו קצת התקרבות להשם, זהו השכר שלו. ואם הוא מרגיש שזרקו אותו מעבודת השם, היינו שאינו מרגיש שום טעם בעבודה, זה נקרא אצל האדם העונש הכי גדול. כלומר, שאין לו שום מרגשה של עבודה. והאדם צריך לומר שבטח ההתרחקות הזו שהוא מרגיש הוא מטעם שהוא מרוחק מהשם. כי האדם מבין
שאם הוא היה מקורב להשם, אז האדם צריך להרגיש הרגשה אחרת מכפי שהוא מרגיש עתה, כמו שכתוב, עוז וחדווה במקומו. פירושו, שבזמן שהאדם מרגיש שהוא נמצא במקום קדושה, ובקדושה כתוב עוז וחדווה, והוא עכשיו מרגיש שאין לו שום חיות, והוא רואה עתה הכל שחור, ואין בידו להתגבר על המצב שבו הוא נמצא, זה נקרא אצל אדם הרוצה להגיע לעבוד לשם שמיים עונש הכי גדול. וכשאדם רוצה להתגבר על המצב שבו הוא נמצא, אז הוא רואה שאין שום אפשרות להגיע לידי התקרבות השם. ולפעמים הוא בא לידי ייאוש, היינו שהוא רוצה לברוח מהמערכה, והוא בא לידי החלטה שאין שום אפשרות שיהיה פעם בידו להגיע לידי מדרגה שלא ידאג שום דבר לתועלת עצמו, אלא רק לתועלת השם. ונשאלת השאלה, מהו האמת? היינו, אם הוא טועה, היינו שיש כן אפשרות להגיע לידי מצב שכל מעשיו יהיו לשם שמיים או לא, היינו שכן מועילה התגברות, כלומר שכן יש כוח ביד אדם לעשות בכוחות עצמם כל המעשים שלהם לשם שמיים. התשובה היא, כמו שכתוב, אין לנו מלך אלא אתה. כי אין בנו כוח התגברות שנוכל לקבל על עצמנו, ושאתה תהיה לנו למלך, ואנחנו נעבוד לך רק מטעם חשיבות המלך. בשבילנו לא נעשה שום עשייה, אלא רק מה שיצמח מזה נחת לך. זה רק אתה יכול לתת לנו את הכוח הזה, היינו הטבע השני שהוא הרצון להשפיע. לכן אומרים מקודם, אבינו מלכנו חטאנו לפניך, כלומר שאין האדם יכול לומר אין לנו מלך אלא אתה, היינו שרק הבורא יכול לתת הכוח הזה. ומאיפה האדם יודע שאין זה ביכולתו? לכן מקודם האדם צריך לעשות כל מה שבידו, כמו שכתוב, כל אשר בידך ובכוחך לעשות, עשה. ואז האדם מגיע לידי מצב שהוא מרגיש איך שהוא מרוחק מהשם, כלומר שאין בידו לעשות שום דבר לטובת השם. אז האדם מרגיש, אף על פי שהוא מקיים תורה ומצוות, מכל מקום הוא נקרא חוטא, משום שהוא רואה שאין הוא עובד לשם שמיים. לכן האדם צריך לומר מקודם, אבינו מלכנו חטאנו לפניך, אף על פי שהוא מקיים תורה ומצוות, ומכל מקום מרגיש שהוא חוטא בזה שאין הוא עושה שום דבר לשם שמיים. אחר זה הוא אומר בפה מלא, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. היינו שרק הבורא יכול לעזור שיהיה לנו המלך שנוכל לעבוד מטעם שהוא משמש את המלך. וזהו השכר שלו, שיש לו זכייה שהוא משמש המלך.
זאת אומרת שרק אז יש בידו לעשות הכל לשם שמיים. כלומר, שאם אין הבורא נותן לו את הכוח הזה, שירגיש שיש לנו מלך גדול, אין כוח בידו לעשות לשם שמיים. כי הגוף טוען, מה יהיה לך מזה שאתה תשפיע להשם? היינו, שכל זמן שהרצון לקבל שולט, אין לאדם שום עצה. שיש לפעמים שהוא תוהה על הראשונות. היינו שאומר, שעכשיו הוא רואה שעבד בחינם ולא הרוויח כלום מזה שנתן יגיע. ואתה רואה ממש שכל יגיעתו הייתה לריק. לכן, כשהבורא עוזר לו ונותן לו את הרצון להשפיע, והוא מרגיש שיש לו מלך גדול, זה רק הבורא יכול לתת. וזה שכתוב, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. שרק אתה יכול לתת לנו שנרגיש שיש לנו מלך גדול, וכדאי לעבוד בשבילו, לעשות לו נחת רוח. ובאמור יש לפרש מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. אשרי חלקו מי שקורא אל המלך, ויודע לקורו כראוי. ואם הוא קורא ואינו יודע למי קרא, הקדוש ברוך הוא מתרחק ממנו, כמו שכתוב, קרוב השם לכל קוריו. למי הוא קרוב? חזר ואמר, לכל אשר יקראו באמת. איך יש מי שקורא בשקר? אמר רבי אבא, כן, זהו מי שקורא ואינו יודע למי קורא, כי כתוב לכל אשר יקראו באמת. מהו באמת? היינו בחותם טבעת המלך. ויש להבין מה שאומר אמת ושקר, ששומעים רק למי שקורא באמת. ששואל מהו באמת, ויש לדעת מהו בשקר. כלומר, מהו הפירוש שהאדם קורא להשם בשקר בדרך העבודה. בסולם מביא שם את מדרש חז"ל, וזה לשונו. בעת בריאת העולם, כשאמר למלאכים, נעשה אדם בצלמנו, הנה חסד אמר ייברא, מפני שהוא גומל חסדים. אמת אמר אל ייברא, מפני שכולו שקרים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל האמת והשליחו לארץ. עד ההוא דכתיב, ותשלך אמת ארצה. פירושו, כי נודעו דברי חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. כי האדם, מתוך שפלותו, אי אפשר לו לעסוק תכף בהתחלה במצוותיו יתברך, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו. לכן הוא מוכרח מתחילה לעסוק במצוות שלא לשמה. דהיינו, מתוך תועלת עצמו. אבל עם כל זה, ממשיך שפע קדושה תוך מעשה המצוות. אשר על ידי השפע שהוא ממשיך, סופו לבוא לעסוק במצוות לשמה, וזה שכתרג האמת על בריאת האדם, שאמר שכולו שקרים. ובאמור אנו רואים שאמת נקרא לשמה, היינו לתועלת השם, ושקר נקרא שלא לשמה, היינו לתועלת עצמו. ובזה יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, קרוב השם לכל אשר יקראו באמת. ידוע שעניין רחוק וקרוב ברוחניות הוא שהשתוות הצורה נקרא קרוב, ושינוי צורה נקרא רחוק.
נמצא האדם שרוצה להגיע לבחינת אמת, היינו שהוא בא למצב שהוא מרגיש שאם אין השם יעזור לו להגיע לבחינת לשם שמיים, הוא בעצמו אין לו שום סיכויים שיהיה פעם באפשרותו להגיע לדרגת לשמה. היינו שיעשה הכל רק לשם שמיים. אז הוא קורא להשם שיעזור לו, שייתן לו את מידת האמת הנקרא לשם שמיים. היינו, שהוא מבקש שהשם ייתן לו את מידת האמת הנקרא השתבות הצורה. לאדם הזה השם קרוב. היינו שהוא רוצה להיות בהשתבות הצורה עם הבורא הנקרא מהו רחום, אף אתה רחום. זה נקרא שהשם קרוב לאלו שרוצים להיות קרובים, הנקרא מכינת השתבות הצורה. מה שאין כן, לאלו אנשים הקוראים להשם בשקר, היינו שהם רוצים שהשם יעזור להם על בחינת שלא לשמה, שזה נקרא שינוי צורה. נמצא שהשם רחוק מהם, כי הם לא רוצים להתקרב להשם, הנקרא דבקות, השתבות הצורה. וזה שאומר שאמת נקרא טבעת המלך, שהוא בחינת אמת, כלומר שהמלכות שמיים, מה שהם מקבלים עליהם, הוא בבחינת אמת, היינו לשם שמיים. אולם האדם מוכרח מקודם להכין כלי לאור הזה הנקרא רצון להשפיע, שכלי נקרא צורך, כלומר שאין אדם קורא להשם שיעזור לו מטרם שהאדם התחיל בעבודה דלהשפיע, והוא רואה שהוא לא יכול בשום אופן להשיג זה בעצמו. אז האדם מבקש עזרה מלמעלה שיעזרו לו. לכן, אחר שהאדם עשה כל מה שביכולתו, והוא רואה שאין לו שום אפשרות להשיג את הרצון הזה, אז הוא בא לידי הכרה שאין מי שיעזור לו, רק הבורא. אז האדם אומר, אבינו מלכנו, אין לנו מלך. היינו כנל שאין שום מציאות שיהיה לנו אמונה במלך, שנוכל לעבוד אותו בבחינת בגין דאיהו רב ושליט, אלא אתה. היינו, רק הבורא יכול לעזור לו. ושם בזוהר הקדוש מפרש שטבעת המלך נקרא קו אמצעי, שקו אמצעי נקרא אמת, כלומר שכל קו בפני עצמו אין בו שלמות. וזה יכולים להבין על דרך משל לשני אנשים שהכינו סעודה בשביל הקהל. אחד הכין בשר ודגים ושאר דברים, והשני הכין רק תבלינים ומלח וחומץ וכדומה, ולבסוף נעשה מחלוקת ביניהם. אז כל אחד אמר שהוא יקרא את הקהל אליו וייתן להם את הסעודה. הנה זה שהבטיח לתת רק תבלינים, וכשהוא נותן לאכול את התבלינים

0: היינו לשתות חומץ ולאכול מלח וכדומה, מי יכול לאכול? והשני שנתן בשר ודגים ושאר דברים לאכילה, אבל מי יכול לאכול בשר ודגים בלי מלח וכדומה? והיות שאין האנשים יכולים לאכול לא אצל זה ולא אצל השני, עד שהיה מוכרח לעשות שלום ביניהם, והתערבו את האוכל עם התבלינים, ומשניהם נעשה סעודה טובה. כמו כן, כשאדם מתחיל ללכת בשלו לשמה, הוא נמצא במצב השלמות, וזה נקרא קו אחד. אבל בזמן שהוא עובר לקו שמאל, היינו שמתחיל לעשות ביקורת על סדר עבודתו. כלומר, על איזו כוונה הוא עובד. כלומר, איזה שכר הוא רוצה תמורת עבודתו, אז הוא תואם טעם מר. היינו שהוא רואה שהוא לא בסדר. כלומר, כי הוא רואה שאין ביכולתו לעשות משהו לתועלת הבורא. נמצא שאז, שכל קו בפני עצמו אין לו שלמות. כי המין, השלמות שלו הוא רק מטעם שהוא שמח בחלקו. זאת אומרת שהוא אומר שיש לו זכייה גדולה בזה שיש לו קצת אחיזה ברוחניות. אפילו שזהו שלא לשמה. אבל מבחינת המעשה, יש לו משהו בזה שמקיים מצוות השם. הגם שהאמונה בהשם הוא רק אמונה חלקית, אבל החלק הזה גם כן חשוב לו. מה שאין כן, הקו שמאל, שהוא רואה שהוא מלא חסרונות, הוא מרגיש טעם מר בחיים שלו, זהו כמו תבלין שנותנים להמתיק את האוכל. אבל תבלין בלי אוכל אינו מאכל. נמצא שכל קו בפני עצמו אין לו שלמות. אבל כשמשתמשים עם בית קווים, עם ימין ושמאל, מזה באים לקו אמצעי. היינו, שהקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. כמו שאמרו חז"ל, ג' שותפין באדם, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. אבא נקרא ימין, הוא נותן הלובן. לבן, לובן נקרא, שאין שם שום חיסרון. אמא נקרא קו שמאל, היא נותנת האודם, שזה נקרא חסרונות. ומשניהם יחד, אז יכול לבוא קו האמצעי, שנקרא הקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. ואז יוצא בחינת אדם. ויש לדעת, בזמן שהאדם עובר לקו שמאל, הוא מתחיל לראות איך שהוא מרוחק מבחינת רצון להשפיע. הוא משוקע רק באהבה עצמית, ורואה את חסרונותיו בשיעור שאף פעם לא חלם על זה, שהוא יהיה כל כך מרוחק מעבודה דלשם שמיים. הוא מתחיל לחשוב שבטח בא אליו מחשבות זרות מצד הסיטרא אחרא, שהם משפיעים לו את אלו המחשבות ורצונות, שאינו מתאים לאיש שרוצה להיות עובד השם. אלא אפילו לאיש פשוט שאינו בעל עבודה, גם כן לא מתאים המחשבות ורצונות האלו. אז האדם צריך אז להתגבר באמונת חכמים ולהאמין שכל אלו המחשבות באות מלמעלה, כמו שמובא במאמר אלוקים אחרים. היינו שהבורא שולח אותם לאדם, אבל אל לחשוב שזהו מחשבות ורצונות חדשות. כלומר, שלא היו מקודם לכן באדם, אלא שבאו עכשיו. אין הדבר כן, אלא מקודם הם היו בגופו של אדם בלי שום התגלות, מטעם שאין שום דבר נעשה בלי צורך. אלא אתה, בזמן שהאדם רוצה ללכת בדרכי האמת, והאדם רוצה לתקן את עצמו, אז מלמעלה מגלים לו מה שיש לו בגופו, ואינם ניכרים לחוץ. ואתה, בזמן שהאדם רוצה לתקן את עצמו, אז מגלים לו את המחשבות האלו, בכדי שידע מה לתקן. ובכדי להבין זה, כדאי לעיין בספר פרי חכם, וזה לשונו. באמת, עודה שצדקת בזה, שאיני מרגיש כלל את המחובים האלו שאתה מרגיש. ועד רבה אני סס ושמח באותם הקלקולים הגלויים ומתגלים. אמנם כמה אני מתעונן ומצטער על הקלקולים שעדיין לא נתגלו. ואם נתגלו עכשיו, אין שום ספק שהיה גם מעיקרה, אלא שתמון היה. לכן שמח אני בצטה מחוריהם. וזוכר אני שכדברים האלה היה לי עמך ביום א' דראש השנה תרפה בחזרתנו מבית נרו יאיר מקידוש. סיפרת לי מחשבונות מעציבות מאוד שראית בסידור בבוקר בעת התפילה. הוא היה הבעל תפילה של שחרית. ונתמלאתי שמחה בפניך מאוד, ושאלת אותי, שמחה זו מה עושה? אמרתי לך, גם כן כנ"ל, שבהתגלות רשעים קבורים, אף על פי שלא נכבשו בשלמות, מכל מקום התגלותם עצמם לתשועה גדולה יחשב, שזה גרם קדושת היום. לכן, לא להתפעל ממה שהאדם מרגיש שקיבל ירידה, כאילו זרקו אותו מלמעלה. אלא, עד רבה, שאדם צריך אז להאמין שהבורא מטפל בו ומדריכו באופן שתהיה לו היכולת להגיע לדבקות הוא, כמו שכתוב, ולדבקה בו. ואז האדם מגיע לידי מצב שהוא מרגיש שהוא חוטא. היינו מטרם שהתחיל בעבודה דלהשפיע, היה חושב שחסר לו שלמות. אבל באופן כללי הוא בסדר, מטעם שהוא היה רואה את השפלות של שאר אנשים. מה שאין כן, הוא, ברוך השם, לא נורא. אבל אתה הוא רואה שהוא גרוע מכולם. כלומר, שאין לאף אחד מחשבות ורצונות כאלו. והתשובה היא כנ"ל, שבכדי שהאדם יהיה בידו לקבל דבר שלם, מוכרח האדם שיהיה חיסרון שלם. לכן, מלמעלה מגלין לו כל פעם את חסרונותיו, מה שהיו גניזים בגופו של אדם. ונמצא לפי זה שאדם צריך לומר שהבורא עושה עמו חסד, בזה שמגלה לו את חסרונותיו, בדיוק כמו שנותן לו את המילוי, כי אין מילוי בלי חיסרון. ובזה יש לפרש מה שכתוב, חסדי השם עולם אשירה לדור ודור, הודיע אמונתך בפי. ויש להבין מה זה לעולם אשירה, ואיך אפשר לשיר להשם, בזמן שהאדם רואה שהוא מלא חסרונות ואין ליבו שלם עם השם, והוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם. ולפעמים הוא רוצה אפילו לברוח מהמערכה. איך הוא יכול לומר שזהו חסדי השם, והוא נותן שיר על זה להשם? ובאמור שאדם צריך לומר, זה שהוא נמצא בשפל המצב, אין זה מטעם שאתה הוא נעשה יותר גרוע, אלא אתה, היות שהוא רוצה לתקן עצמו, שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, אז מלמעלה מגלים לו את מצבו האמיתי, מה שנמצא בתוך גופו, שעד עתה הם היו נעלמים ולא היו נראים לחוץ, ועתה הבורא גילה אותם כנ"ל בספר פרי חכם. ועל זה האדם אומר שזהו חסד, מה שהבורא גילה לו את הרע שבו, בכדי שידע את האמת, ויהיה בידו לבקש מהשם תפילה אמיתית. נמצא שמצד אחד האדם רואה עתה שהוא מרוחק מהשם, ומצד השני האדם צריך לומר שהשם קרוב אצלו, והשם מטפל עמו ומראה לו את החסרונות. לכן הוא צריך לומר שהם חסדים. וזה שכתוב, חסדי השם לעולם עשירה, כלומר, שיש לו מצד אחד שמחה ונותן שירה על זה, ומצד השני הוא רואה שהוא צריך לעשות תשובה. היינו שהוא צריך לבקש מהשם שיקרב אותו ושייתן לו את הרצון להשפיע שהוא טבע שני. וזה שכתוב, ועד דור ודור הודיע אמונתך. שעניין דור ודור הוא שיש הפסק באמצע, שהוא עניין עליות וירידות, שדור נקרא חיוב, וההפסק הוא שלילי. אולם דווקא על ידי זה מתגלה אור האמונה.
1: מדובר פה, כן, על שני קווים, אז איך מגיעים, מה נותן כל אחד, איך מגיע בסוף לשלמות, כי בלי ששמאל יתגלה, אין מקום לימין.
2: אין שום דבר חדש, הכל זה רק עניין שדברים שמתגלים בתוך האדם, מתישהו מתפתח ורוצה להיות דומה לבורא, ואין שום דבר שהוא נעשה בלי צורך, הכל בא מטעם הבורא כדי לקרב אותו.
3: כן, יש עניין שאיך אדם מסדר את היחס שלו לעבודה. הוא אומר, גם כשהאמונה בהשם היא רק אמונה חלקית, עדיין החלק הזה גם כן צריך להיות חשוב אצלו.
4: יש אנשים שהעירה שלהם הוא לשמה, היינו בגין דעי הוא רב ושליט, שיש להם שחייה, שמשמשים להמלך, וזהו השכר שלהם, ולא צריכים יותר שום תמורה. היינו שהם מבטלים את רשות של עצמם, היינו שלא דואגים לתועלת.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-24.11.2002.
5: אנחנו שמענו עכשיו מאמר מהו אין לנו מלך אלא אתה בעבודה, משלבי הסולם קרח ג' עמוד ריש נון ה'. מה הרבש רוצה להגיד לנו כאן? מה זה נקרא אין לנו מלך אלא אתה? יש עוד מלכים? יש עוד מלכים במציאות חוץ מהבורא, ואנחנו בוחרים בו וביתר לא בוחרים? הרי אין עוד מלבדו. העניין הוא שלפנות לבורא, להיכנס אותו לקשר, למגע, ליחסים, אפשר רק לפי השתוות הצורה. אם אדם בסך הכל, ממה זה שנקרא בורא, רוכש איזה תכונה אחת מהרבה תכונות שיש בבורא, נמצא איתו כבר בקשר עם הבורא דרך התכונה הזאת, דרך השתוות הצורה, דרך השוואת הצורה. וזה נקרא אמת. המידה הזאת היא נקראת אמת. לכן כתוב שאדם צריך

לדעת למי הוא קורא, לקרוא באמת שהמגע יכולה להיות רק לפי אותה תכונה שיש בשניהם. זאת אומרת, אני צריך באיזושהי צורה, למצוא לדעת איזה תכונות יש לבורא, ולהשתוקק ולרחוש התכונות האלו מתכונה הקלה לביצוע בי על רצון לקבל שלי, לתכונות יותר גדולות, יותר רחוקות, יותר קשות לביצוע, עד שאני אהיה כולי בתכונותיי כבורא, אז נקרא השם השם אליך. וזה מה שאנחנו לומדים בעלת מן. מה זה נקרא מן? מן זה נקרא חיסרון לתיקון שמידה שלי תהיה בדיוק כמו מידה שלו. עושה רצונך כרצונו וכן הלאה. אם הרצון שלי שאני אהיה כמוהו הוא לא מתוקן, הוא לא בדיוק הרצון הנכון, זאת אומרת אני טועה עדיין במי הוא, במה הוא, נקרא שלא אני קורא באמת. ואז החיסרון הזה לא נקרא מן, ולא נכנס, לא מורגש בעליון. כן? זה לפי הדוגמאות מה שהרבי נותן גם כן, שילד חולה, והרופא אמר לאמא, שאפשר לתת לו זה וזה וזה וזה, והיתר הדברים אסור לתת. הילד בוכה וצועק ודורש רק את מה שהוא רוצה. אם בין הדברים האלו, מה שהוא צועק, ישנם דברים שכן הרופא נתן רשות לתת, אז אם נותנת, אם לא, אז לא. כך זה המן שלנו. הוא מן, בקשה, שעליה יש תגובה, תשובה, רק בתנאי שרצון שלי הוא משתווה עם רצון שלו. עשה רצונך כרצונו. שיעשה רצונו כרצונך. ותיקון לזה, שיהיה לנו בקשה לדברים אמיתיים. תיקון הכללי הוא נקרא אמונה. כי לא יכול להיות אצלי בקשה לבורא נכונה, אם הבקשה הזאת היא לתועלת עצמית. היא חייבת להיות לתועלת שלו על מנת להשפיע, ובאיזשהו מין אופנים מעל מנת להשפיע הזה, זה כבר לא חשוב איזה. אבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, קודם כל, חייבת להיות הרצון שלי, הבקשה שלי, המגמה שלי, מעל הרצון לקבל שלי, מעל המחשבות על עצמי. הבקשות הן צריכות להיות לרכוש רצונות לזולת השפעה, לזולת מחוץ לי. והתכונה הזאת שרוכשים כדי לא לחשוב על עצמי, אלא לחשוב מחוץ לי, זאת אומרת על הבורא בסופו של דבר זה, התכונה הזאת נקראת אמונה. הכוח גם כן הזה בא מלמעלה, כוח האמונה, שהוא מאפשר לאדם להתרומם מעל הרצונות שלו ולא לחשוב עליהם. ולפני שאדם רוכש היכולת אמונה, זאת אומרת להיות מעל הדרישות של הגוף שלו, אין לו בכלל, הוא לא פונה לבורא, הוא פונה רק לעצמו כאילו. לכן הוא כותב בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, שמצאנו כמה לומדים שלא עוזר להם

0: יכול לפי השכל שלו ולפי מה שכתוב, התורה היא תרופה לכל דבר, אז ככה מן הסתם לבוא לשמע. ואז הוא כותב כאן בהקדמה לתעס באות י' ב', אבל יש להרער לכאורה אחר הדברים האלו, שסתם מתוך שלא לשמה באים לשמה. הלא מצאנו כמה לומדים שלא יהיה להם עסק בתורה, שיזכו על ידי המאור שבא לבוא לשמה. זאת אומרת, יש אנשים שמשקיעים את עצמם ומשקיעים ממש, הם מוכנים לחתוך את עצמם, הם משקיעים 24 שעות, ובאמת מכל הלב, אבל השיטה היא לא נכונה, ואז שום תועלת האמיתית אין מהעסק הזה. אנא מניין עסק בתורה ומצוות שלא לשמה, זאת אומרת, לא לשמה, צריך להיות גם כן מכוון בצורה מאוד מאוד מיוחדת למטרה, שהוא מאמין בהשם יתברך, או בתורה, או בשכר ועונש, ועוסק בתורה מחמד שהשם יתברך צווה לעסוק, אבל משתף את עצמו, זה בקיצור. ואחר כך הוא מגיע בסופו של דבר לפתרון, שהוא אומר שלא יועיל לאדם שום דבר בעסק בתורה, אם הוא לא רוכש את האמונה. זאת אומרת, חייב להגיע למצב שהוא מתרומם מעל הרצון לקבל. ואת זה הוא צריך לדרוש. ולדרוש את האמונה זה בעצם העיקר העיסוק שלנו. זאת אומרת, בזמן שלומדים, בזמן שקוראים ספרים שלנו, אנחנו חייבים רק לזה להשתוקק, לקבל מלמעלה כוח מיוחד שיעזור לנו להתנתק מהרצון לקבל שלנו ולחיות דאגות של נתינה לבורא. שזה יהיה בראש שלי כדבר הגדול ביותר. ודברים האלו הם באים לאדם כשהוא לא יודע מראש מה זה. זה הרבה שומר כאן במאמה, במילים כאלה שומר. הקף ימין וקף שמאל באים כשני המלאכים. הם נמצאים בתוך האדם ומופעלים מלמעלה. אבל הקף האמצעי נקרא שהבורא נותן נשמה. נשמה זה נקרא חלק אלוקה ממעל. לפני שמקבלים את החלק הזה אלוקה ממעל, איך אפשר לדעת מה זה? וכל פעם שאדם מקבל נשמה חדשה, נתוסף לו קף אמצעי, נשמה, הוא לא יודע איזה חלק עוד ועוד הוא עומד לקבל. לכן העבודה היא בהסך דעת מזה, מהתוצאה, עד שלא מקבל אותה. ושני קווים שבהם אדם עובד ימין ושמאל, הם רק תנאים לקבלת הנשמה. הם לא הנשמה עצמה. זה הולך לפי הגעתי ומצאתי. הגעתי ומצאתי, תתייגע בשני קווים. כן, תכונות בורא, תכונות נברא, מה שנראה לך ככה וככה, תעשה ביניהם כל מיני פעולות, כל מיני עבודות. אחר כך, כתוצאה מהעבודה הנכונה והתמזגות הקווים בצורה הנכונה, אתה תקבל מלמעלה מה שנקרא נשמה. מה זה? לא יודע. ואין שום קשר כביכול בין העיסוק בשני הקווים האלה למה שאתה מקבל מלמעלה כנשמה, חוץ מסיבה ומסובב. ועד שאתה מתעסק בשני הקווים האלה, אתה לא יודע מה זה נשמה שאתה אחר כך תקבל. נו, יש עוד כמה דברים שהוא מזכיר שם במאמר, אי אפשר על כולו לעבור. זה מישהו דופק לי במחשב. כן.
1: כן. מה את אומרת שבן אדם תצליח להגיד תכונות של קורא?

0: מה זה שאדם צריך להכיר תכונות של הבורא? לא, אני לא אמרתי שזה שלב ראשון. איך אפשר מקודם שאתה משיג להכיר תכונות של הבורא? אי אפשר. אבל אני אמרתי שלעלות בקשה נכונה, כמו שבעולם הזה, אתה צריך לזה כמה תנאים. שקודם כל אתה פונה לאדם, שלאדם הזה יש לו מה שאתה תורש. יש לו רצון לתת לך אם אתה מבקש. יש לך ידיעה איך לבקש את זה ממנו. כל מיני תנאים האלה, אם מתקיימים, בסך הכל מצדך זה נקרא העלאת מן. ואז מצדו בטוח, כי הוא רוצה את זה. יש ירידת מת, שעל זה אנחנו בכלל לא, אנחנו אף פעם לא אומרים שהתחתונים מעלים מן ומלמעלה מאיזושהי צורה לא רוצים לענות. אין דבר כזה. הטוב ומטיף מלמעלה הוא פועל, רק יש לו תנאי אחד, תבקש מה שיש לי, ותבקש בצורה כזאת שיהיה לטובתך. וזהו. אז להכין את הכלים, זה נקרא אצלנו להכין את הכלים, זה העבודה שלנו. להכין כלי זה נקרא שיהיה לי חיסרון למה שהוא רוצה לתת, לפי מידה ולפי אופן הפעולה. זהו. נקרא רשימו שיהיה נכון לפי רשימו די התלבשות ולפי רשימו די אביות. שבסך הכל, הכוח, המסך שאני אקבל מלמעלה, הוא זה מה שבהחלט אני צריך. זאת אומרת, שאני מצפה לו מראש. ואז בזה יש ודאי סדר פעולות. יש הסתרה ואחוריים ויש פנים, גם בהכנת הכלים וגם בקבלת האורות. אבל בסופו של דבר, על האטמן זה נקרא עושה רצונך כרצונו. רק זה נקרא מן. אחרת אתה יכול לצעוק, ללמוד ו... יש גם לזה חשבון. אבל זה לא נכנס לפעולה שמפעילה את העליון. אלא לאט לאט הדברים האלה מתוספים וגורמים לאדם בכל זאת התקדמות. כן.
1: מה ההבדל בין אמונה וידיעה? איך זה גם סוג התגאות?
0: אמונה וידיעה, ידיעה זה נקרא מה שאני מרגיש בתוך רצון לקבל, מה שאני רוצה בתוך רצון לקבל, מה שנראה לי ברצון לקבל, שזה יכול להיות מילוי שלי. זה נקרא ידיעה. ואמונה זה נקרא שלמרות מה שאני מרגיש בתוך רצון לקבל, אני רוצה לעבוד מעל הידיעה הזאת. זאת אומרת, מעל המילואים שרצון לקבל דורש. זה בינתיים לתיקון, להשפיע על מנת להשפיע. אבל אחר כך, בעבודה, בלקבל על מנת להשפיע, אני עובד עם הידיעה, עם המילוי בתוך רצון לקבל, גם בנתינה. זה כבר דבר שאנחנו לא יכולים כל כך לתאר לעצמנו. כן.
2: אמרת שיש שלושה תנאים לדרישה. שיש לו מה שתרצה, שיש לו רצון לתת לך, ושיש לך ידיעה איך לבקש ממנו.
0: אני לא יודע אם זה שלושה תנאים בבקשה נכונה. זאת אומרת, לקרוא את הבורא באמת, מה שהוא אומר. אולי אפשר להגיד עוד כמה תנאים. זה כמו שבעולם שלנו. תעשה ציור, אתה מה שהוא רוצה. כן? מה, נגיד אתה רוצה לקנות איזה מין דבר חדש. ובמה זה תלוי? שאתה תמלא את עצמך עם המילוי הזה. לא חשוב, מילוי על מנת להשפיע, על מנת לקבל. איזה אורות, איזה כלים, לא חשוב. יש לך חיסרון. איך אתה משיג מילוי לחיסרון הזה? אני צריך ללכת לחנות. אני צריך לקנות בחנות. כדי לקבל מהחנות, אני צריך לתת להם כסף. שיהיה לי כסף, אני צריך לקבל את הכסף. ממי אני אקבל את הכסף? מהבעל הבית. כשבעל הבית ייתן לי כסף, אני צריך לתת לו תמורת זה עבודה, שאני אוכל לתת עבודה, אז אני צריך חומר דלק לעבודה הזאת. איזה חומר דלק? אני צריך אז מראש להבין שאותה נגיד חולצה שאני רוצה בסופו של דבר לקנות מהחנות, זה דבר בשבילי חשוב שיחייב אותי עכשיו לתת הגיעה בעבודה. ובכל הדברים האלה יש לך עסק עם הבעל בית ועם המוכר נגיד, הבעל בית ירצה לתת לי כסף אם אני אתן לו עבודה כזאת וכזאת. אז צריכים להיות השוואת הרצונות והבנת הקשר. וגם, אותו דבר, בכל מקום, זה, אין פה שום חידוש לרוחניות. אנחנו צריכים להשוואה את הצורה עם הבורא. דה את השם אלוקיך ועבדהו. והידיעה הראשונה במגע עמו, זה האמונה, להתרומם מעל הרצון לקבל. לכן הוא כותב בעוד י' ז' שאין לכם מצווה יותר גדולה מזו. לרכוש את האמונה, לרכוש כלים דבינה, תכונות של בינה. מלכו שרוכשת תכונות של בינה, היא עולה לדרגת הבינה, ואחר כך כבר אתה יודע, הכל פתוח. אין הגבלות. אנחנו מתבלבלים מה... איך להגיד, מהמילים שאנחנו מדברים. אמונה למעלה מהדעת, אמונה, צדיק במנתו יחיה, כל מיני כאלה אמרות, שמות והכל, אבל תכלס, זה פעולה ש, שכשלומדים מבינים את זה טוב מאוד, מה זה. בלי עלת מלכות למלכות לא יכולה להיות שום פעולה. כן.
1: אמרת
0: במדרש שנברא רוכש תכונה, לפחות תכונה אחת של הבורא, הוא מתדבר את הצורה. שאלה, למה אני אומר לתכונה אחת, אלא לכל התכונות והבריזים? אתה שואל שאלה שתמיד נשאלת. יש לבורא 620 תכונות. ואני צריך לקיים את כל ה-620 תכונות האלו כדי לפנות עליו או אחד מהם. אתה יכול להגיד ככה, אתה יכול להגיד ככה, זה לא חשוב. זה לא חשוב. אני... בוא נגיד כך, זה שאני רוצה עכשיו לקיים רק אחד מהם, זה נקרא שאני מקיים חלק אחד מ-620, מכל ה-620. כן, אבל נראה לי שנגיד שזה רק אחד, כי ככה זה מתבהר, זה דבר שהוא לא כמותי. כמו שאנחנו אומרים שבזרע יש לך כל ההבחנות, ובעובר קטן יש לך כל ההבחנות, ובילד שנולד יש לך כל ההבחנות, כל האיברים. רק האם הם מופעלים, האם הם מורגשים, האם הם נמצאים בשליטתו, ועל מנת להשפיע, או גם אפילו בלקבל על מנת להשפיע. וכן הלאה, אתה מבין? אז בעיה היא רק לבטא איך הוא משתמש בחלקים שלו. רק ביד או רק ברגל או בכולם במידה של יד או רגל. כך אנחנו מבטאים תמיד. אנחנו אומרים, יש לו רק כתר. אור הנפש בכלי די כתר. נו, אז אין היתר, ישנם. אבל מידת העבודה היא, סך הכל, זה ביטוי כך. לכן אסור להתייחס לשפה בצורה פורמלית, שזה כך כתוב. לא, צריכים לראות מה אחרי כתוב, הכוונה, על מה באמת מדובר. בכל זאת כתוב שאלות, לא מובן מה זה אמונה. אמונה זה נקרא כוח, שאדם רוכש, שעוזר לו להיות למעלה מהטבע שלו, הבהמית. זאת אומרת, יש לנו רצונות לדברים בהמיים, כן? זה אוכל, מנוחה ומין. זה בעיקר. מה שיש לי בהמה, אמנם קצת יותר מפותח מבהמה ודאי, כי אנחנו בכל זאת בדרגת האדם, אז בהתקללות גם זה עולה לדרגות יותר גבוהות. בהמה לא דורשת איזשהו מין מאכלים מיוחדים, עם כל מיני תוספות, עם כל מיני... פשוט. כן? אנחנו גם בזה מוצאים כל מיני דברים. אז יש לך, יש לנו אחר כך רצונות לכסף, לכבוד ולמושכלות. כל הדברים האלו נקראים הלב שלנו, ויש בתוך הלב רצון לבורא, שזה נקרא נקודה שבלב. העבודה שלי, שהנקודה שבלב, היא תהיה יותר חשובה, יותר בולטת, יותר קובעת מכל הלב, מכל הרצונות לתאוות בהמיות ותאוות אנושיות. זאת אומרת, להשתוקק לבורא בכל הכוח, זה מה שנקרא עד שלא מניח לי לישון, מה שהוא כותב בפרי חכם בדף סמך, בדף עין, עין דלת. אה? עין, עין דלת, כן? או עין. לא, לא, לא. בדף עין אני חושב. בדף עין, כן? ואחר כך, שמשתוקק לבורא עד שלא מניח לי לישון, הוא עובר מלא לשמה הזה ללשמה, זאת אומרת שהתשוקה היא שלו, היא תהיה לא קיבלת אהבה גדול שרוצה לבלוע אותו, אלא שרוצה הכל לתת לו. זה נקרא שרחש אמונה, רחש תכונה או מעמד שנמצא למעלה מהטבע שלו, התרומם למעלה מתאוות בהמיות ותאוות אנושיות, ושהם, הלב שלו, לא מושך אותו. וגם כן נקודה שבלב, היא לא אומרת לו, כדאי לך לעסוק עם הבורא, יש לך שם כל התאוות יותר גדולות. אלה כבר הנקודה שבלב קיבלה גם כן תיקון חפץ חסד. ו... זה נקרא אמונה. צריכים אנשים ששואלים את זה, אולי לשמוע אפילו מה שדיברתי ביום שישי בהרצאה, מתי זה יהיה? זה נמצא באינטרנט, כן? נתתי ביום שישי הרצאה, ושם דיברנו על אמונה, אז בבקשה, אתם... יכולים משם לקרוא. עכשיו, אמונה זה הרגשת הבורא. אמונה זה הרגשת הבורא, אני אמרתי הרבה פעמים, וזה קצת לא בדיוק. אמונה זה לא הרגשה. אמונה זה תוצאה שאדם מרגיש את הבורא, כי תוצאה מהרגשת הבורא, הוא רוכש כוח האמונה. הוא רוכש כוח שעוזר לו לא להיות תלוי ברצון לקבל שלו. הרצון לקבל שלו נכנע. איך בן אדם לפני מחסום לומד מהם תכונות הבורא. לא מדברים לפני המחסום שאדם צריך ללמוד תכונות הבורא, איך הוא יכול ללמוד את זה. לפני המחסום עבודה שלנו הגעתי ומצאתי שאנחנו לא יודעים אפילו במעלית יגיע בדיוק. לא מן הסתם כתוב כל מה שבידך לעשות, תעשה. אנחנו לא, אף פעם אין לנו מראש שאני יודע, כבר דיברתי על זה עכשיו, שאני יודע מראש תכונות הבורא ואליהם אני הולך להשתוות. העבודה שלנו היא בשלבים. אני עושה את היגיעה, לאט לאט אני משיג, מבין בכללות איך מה זה נקרא השפעה, לזה אני מתחיל קצת להשתוקק במידה שאני מבין את זה מה זה, ואז אני צועק כמו תינוק צועק, שהוא לא יודע מה הוא צועק, אבל רע לו, אין לו עדיין בירור גמור מה זה השפעה, מה זה על מנת להשפיע, מי זה בורא, למי לפנות. כמו שתינוק בעולם הזה צועק על הידיים של אמא, הוא מכיר את אמא, הוא מכיר את ה... זה הכל בצורה כזאת בלתי מבוררת. וכך אנחנו מתחילים. יש בזה הרבה שלבים. לכן אנחנו אומרים אולי בצורה כזאת שדי את אשר השם אלוקיך ועבדהו, אבל זה מדובר כבר על מדרגות לא הראשונות. איך אפשר להאמין בבורא אם אנחנו לא יודעים מי הוא? אין אצלנו אפשרויות לבדוק ולתאום מי הוא, ואין לנו אמונה. נכון שאין לנו כלום? זה מה שהוא כותב באות י' ח' בתלמוד עשר הספירות. איך לרכוש את האמונה? קודם כל הוא מגיע בהתפתחות שלו, בהתפתחות ההסבר שלו, עד שאין מה לחשוב שאתה יוכל להתפתח אם אתה לא רוכש קודם ניתוק מהרצון לקבל שלך. זה נקרא כוח האמונה, שאתה מתרומם עד הבינה, חפץ חסד, לא חושב לעצמו, כמו שהוא כותב במאמר לסיום הזוהר, שאם אדם חושב על עצמו, אז אין פירוד יותר גדולה בינו לבין הבורא. זאת אומרת שזה חתך ממש, שהוא נחתך ממנו ואין ביניהם קשר בכלל. אז צריכים לדלג על החתך הזה, זה שאדם מתחיל לחשוב מחוץ לו. וזה נקרא אמונה. ולהאמין בבורא, זה מה ש... צריכים לקרוא את זה מהקדמה לתז. להאמין בבורא ובשכר בעונש ובכל הדברים האלה, זה אפשר להיות בקשר עם הבורא כזה רק אחרי שרוכשים את האמונה.

0: טוב. כן, מי זה? כן.
1: כתוב בעמוד 262, שנמצא שמצד אחד האדם רואה שאתה שהוא מרוחק מהשם, ומצד שני האדם צריך לומר שהשם קרוב אצלו, והשם מטפל עמו ומראה לו חסרונות. איך, מה זה צריך לומר? הוא מרגיש שהוא מרוחק. מה זה אומר צריך לומר?
0: אנחנו רצון לקבל. אם מדברים על רצון, אז איך אתה יכול לרצון לקבל להגיד, עכשיו אתה צריך לשמוח, עכשיו אתה צריך לבכות, עכשיו אתה לא יכול. הרצון הוא מרגיש את המילוי. ואם מהצד מישהו אומר לרצון הזה משהו, הרצון לא שומע, לא מבין. אנחנו שומעים בשכל. הרצון שלנו מזה לא מתפעל. זאת אומרת, אם כתוב באיזשהו ספרים שצריכים להרגיש וצריכים לפעול ולעשות, הכוונה היא שצריכים לגרום למצב שאני ארגיש, צריכים לגרום למצב שאני אעשה. איך אחרת? נגיד, יש לי עסק עם מישהו, נגיד עם יעקב. אני רוצה שיעקב ירצה. אני יכול ישר להגיע לרצון שלו? לא. הוא יכול להגיד לי כן, כן, כמו שהוא בדרך כלל אומר. והוא עושה כרגיל הפוך. זאת אומרת, אני צריך לעשות איזושהי פעולות שעליו, שמפעולות האלה הוא יפעיל את עצמו גם כן בצורה מיוחדת, מסוימת, שכתוצאה מהם יתווצר בו הרצון מה שאני רוצה. אותו דבר גם כן אני כלפי עצמי. כי הרצון לקבל שלי הוא לא נמצא בשליטתי בלבד, בכלל. הוא לא נמצא בשליטתי. אלא דרך הבורא אני מפעיל אותו. איך? עושה רצונך כרצונו, אני יכול עכשיו ככה לעשות? כמה פעולות אני צריך לעשות דרך למעלה, דרך הבורא, שישנה לי את הרצון, שיטפל בי, שיקליף לי? אני בעצמי לא שולט על עצמי, לא מסוגל לשום דבר. רק דרכו. כן?
2: אם בהשגת האמונה זה תנאי או דרך להגיע אל האמת?
0: השגת האמונה זה שלב הראשון בדרכנו, שממנו והלאה רק אפשר לדבר על הפעולות רוחניות. רוחניות זה נקרא על מנת להשפיע. אמונה זה נקרא כוח, כוח שנמצא בך, שאתה יכול להתחיל להשפיע. כוח הבינה. אנחנו, כתוצאה מהשבירת הכלים, יש בנו כלים דה קבלה על מנת לקבל, וכלים דה השפעה על מנת לקבל. גם כלים של בינה, אנחנו משתמשים בהם כדי ליהנות בעצמנו. כן? אז התיקון הוא, קודם כל, להתחיל לתקן כלים דה השפעה, כלים דה בינה. כי היא בעצמה נמצאת בקלקול רק בגלל שנמצאת בתוך מלכות. איך להתחיל לתקן את הבינה שהיא נמצאת בשבירה רק מפני שנמצאת בתוך מלכות? צריכים לעשות צמצום על כלים דה מלכות, ואז כלים של בינה שבתוך מלכות מתחילים לקבל תיקון. הם לא ישפיעו כבר על הכלים דה בינה. ואז יש תיקון לכלים דה בינה. זה נקרא שלא משתמשים באחאב, אלה מתחילים לתקן רק את הגלגל תו עיניים.
3: מה התפקיד של שכל במושלמות שבאמת
0: הזאת? מה בכלל? התפקיד של שכל והמחשבות של האדם בכל הפעולות האלו זה שכל זה דבר חיצון. וזה דבר היחידי, מה שיש לי עכשיו כרגע, חוץ מהכלים הלא מתוקנים. אז אני צריך להביא לשכל שלי כל מיני החלטות שכדאי לי, כדאי לי, לתוך רצון לקבל שלי, בתוך הרצון לקבל שלי, להתעסק בתורה כדי לתקן את עצמי, כדי להרוויח יותר. זה נקרא שמתעסקים בלא לשמה, על מנת להרוויח מרוחניות, ומתוך שלא לשמה, באים לשמה. אנחנו כולנו כלולים מארץ ישראל וממצרים ומפרו ומעם ישראל שבגלות, שם בעבדות, וממשה ומארון ומכל המצרים. תראה איזה תשלובת, כן, איך להגיד, אפשר להגיד, שילוב של הכוחות האלו צריכה להיות בתוכנו, כדי שנקודה אחת שנקרא משה, ואחריו עם ישראל, יצאו מהמצרים. המצרים, הפרו, כל הדברים האלה נשארים בינתיים בתוכנו. אבל שאלו יתנתקו מאלו. כל מה שיש לך במצרים, זה נקרא שזה בתוכנו עכשיו נמצא. אנחנו צריכים להגיע למצב שהחלק אחד מאיתנו יתרחק מחלק השני שנקרא מצרים, פרו, מצרים וכן הלאה. כן? זה נקרא יציאת מצרים. רק כוונה אחת, רצון קטן אחד, שיברח משם. לא. אבל פרו וכל הדברים האלה הם נשארים אצלנו.
3: מה זאת אומרת שבכלל פינת אמונה אצל אדם למטה מחשיבות? בעמוד הראשון הרב כתב שכל זאת בן אדם תמיד כאילו בוחר ללכת מעל דת. למה? שזה כאילו איזשהו מטעם שאדם מאמין באמונת חכמים, מה שהניסידו ואמרו. אז כל זאת
0: אני לא מבין מה אתה אומר. אתה יכול בשאלה אחת להגיד הכל.
3: מה זה אמונת חכמים ששובר כל הדעה שלי? שאמונה בכלל לא שייך.
0: אתה אמרת 10 משפטים, שוב אני לא מבין כלום. לא, לא יודע לקרוא 255. שאלה אחת, אם אתה תשאל.
3: זה לא שייך לבן אדם.
0: איזה משפט אחד? אני לא הבנתי מזה כלום. תשאל במשפט אחד.
3: יש משהו שגורם ונקרא...
0: זה לא שאלה, יש מה שגורם. או. יופי. מה זה אמונת חכמים? אתה מבין? במקום זה עורך דין, הוא רגיל הרי... זה הייתי גם כן במשפט של בנצי. אמרו לי, אתה צריך להגיד הכל חוץ מלשבח אותו. אמרתי רק על זה, אבל באיזה צורה? שהוא לא מסוגל לעשות ככה וככה וככה וככה, אבל קודם עשה את הכל. אותו דבר אתה, אתה מכניס את זה בצורה כזאת. בסדר. מה זה אמונת חכמים? יש הגדרה. אבל מה שכתוב זה לא... זה כתוב. מה זה אמונת חכמים? אמונת חכמים זה נקרא ש... מה מחייב אותך ללכת לרופא?
3: אני יודע שאני חולה.
0: אתה יודע שאתה חולה, ואתה יודע שיש מישהו שמבין במצב שלך יותר ממך, זאת אומרת, יודע גם כן סיבות למצבך, ויודע גם כן איך לצאת מזה, זאת אומרת, איך להגיע לתוצאות טובות מהמצב שאתה נמצא. זאת אומרת, אני כבהמה מרגיש המצב הנוכחי. יש חכם שרואה את הנולד. מה זה אמונת חכמים? רואה את הנולד. הוא יודע מאיפה נולד המצב שלי, והוא יודע איך להגיע למצב יותר טוב שיוולד ממצב שלי. כן? לכזה חכם אני צריך להגיע. זה נקרא ש... מה זה להגיע? להאמין, כן? נגד השכל שלי, נגד ההבנה שלי, שמה שהוא יגיד לי, זה יהיה בניגוד למה שאני חושב. הרופא רגיל זה... הוא אומר לקבל תרופה, אני מקבל. יש פה תמיכה מציבור ומכל מיני דברים, זה ברור. אבל אצלנו שאנחנו הולכים, אנחנו צריכים אמונת חכמים. מה זה אמונת חכמים? כמו שדיברנו על אמונה. אמונה זה כוח שעוזר לי להיות מעל הרצון לקבל שלי. זאת אומרת, נגד הטבע שלי, נגד השכל שלי, הרופא אומר לי, כדי להיות בריא, אתה צריך להכניס יד לאש. אני צריך לרכוש עכשיו כוח האמונה ברופא הזה, שאני אעשה, זאת אומרת, שיהיה לי יכולת נגד הבהמה שלי, ככה הבהמה לא ירשה לי את זה לעשות. אני צריך לקבל עכשיו כוח נוסף, כוח טבע מיוחד, עליון, שיעזור לי ללכת לפי דעת הרופא ולהכניס יד לאש. כמו שיש לי בטבע כוח שאני לא יכניס את היד לאש, עכשיו אני צריך כן לקבל כוח, כן להכניס יד לאש. אתה מבין שזה כוח נוסף עוד יותר גדול, עוד יותר גבוה או יותר חזק מהטבע שלי. שאני צריך לקבל אותו מלמעלה, אין דבר כזה אצלי. זה נקרא בריאה חדשה שבא לאדם. ואמונת חכמים, זאת אומרת, למעלה מהשכל שלך, אתה רוכש את השכל שלו, את החוכמה שלו, הולך לפי השכל שלו. זהו. מה שיש פה.
3: יש פה כן. כן.
1: מה זה שונה, נגיד, מהמתאבדים, נגיד, גם להם אומרים, נגד הטבע הם
0: אומרים. מתאבד לא הולך נגד הטבע, מה פתאום? מתאבד... מתאבד עושה חשבון, מתאבד עושה חשבון, הוא לפי החשבון הבהמי שלו מוצא את עצמו שכדאי לא להתפטר מהחיים כדי לא להרגיש אסורים. לכן אסור לרחם על המתאבד, לכן אסור לקבור אותו מבית קברות רגיל. זה בן אדם ש... החיים נתנו לי איזושהי משימה, והוא לא רוצה את המשימה. אני לא הולך לשפוט אותם, זה חס ושלום, זה... אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אבל... זה חשבון. בטח. בהמה לא יכולה לעשות חשבונות כאלה. כן עושה. כן יכולה. אנחנו לא יודעים חשבונות. אתה יודע, שמעתי שיש לוויתנים שזורקים את עצמם לחוף ומתים, כן? יש כאלה כל מיני תופעות גם בטבע. יש בטבע כל מיני תופעות שאחרי שעושים זיווג ומולדים דור חדש בעצמם, ממיתים את עצמם. כן? יש כאלה כל מיני חיות, כל מיני... זה חשבון, זה טבע. גם באדם, רק באדם זה חשבון כביכול יותר מפותח. אבל ודאי שתשאל את המתאבד, הוא יגיד לך, אני לא יכול, החיים שלי מלאים צרות, אני רוצה להתפטר מהם, לא יכול להרגיש את הצרות האלה, כדי לא להרגיש שאין לי שום ברירה אחרת, אלא להתאבד. זהו. זה דווקא פעולה קלה מאוד כדי לברוח מהייסורים. חיים לפעמים הרבה יותר קשה. טוב, יש כאן על אמונה עוד ועוד כל מיני דברים, אבל זה... בן אדם הרגיל לא מסוגל לאמונה. בטח שלא מסוגל לאמונה. מי שרכש אמונה זה כבר לא אדם רגיל, הוא כבר נמצא מעל הטבע שלו, אז זה לא רגיל. טוב, אנחנו צריכים ללמוד. האם אדם צריך לשאול את עצמו לפני שיעור בשביל מה הוא לומד? אם לא שואל, אז בשביל מה יושב כאן בכלל? הרגל? נו. על מה הוא צריך לשאול? מה הוא רוצה מהחיים שלו? נו, ודאי, כבוד, כסף, מנוחה, שיהיה לי טוב. טוב. יעקב, אתה זוכר?
4: כן.
0: נו, תעשה לנו טובה. אה? תעשה לנו טובה, תסביר לנו איך אנחנו צריכים ללמוד, באיזה צורה אנחנו צריכים ללמוד. זה, לשבת אני מבין, לפני הספר מבין, לפני איזה ספר אמרו לי, מה ללמוד כתוב על הקיר, לפי הסדר, הלימודים. מה עוד אני צריך כדי ללמוד נכון?
4: קודם כל צריך להיות הכנה לפני הלימוד.
0: הכנה לפני הלימוד, מה זה הכנה? זאת אומרת, לשתות כוס קפה,
4: לחשוב שבמה האדם יחשוב בזמן הלימוד. אבל צריך לחשוב על זה לפני הלימוד ולא אחר כך בזמן.
0: זאת אומרת, הכנה בזמן הלימוד, שאדם הכין את עצמו, איך הוא יתנהג בזמן הלימוד. מה זה יתנהג בזמן הלימוד? זאת אומרת, מה מגמת הלימוד? מה הוא רוצה כתוצאה מהלימוד? זאת אומרת, מה הוא רוצה כתוצאה מהלימוד? זאת אומרת, שאני הולך עכשיו לקרוא איזה דף, אז לא אכפת לי כל כך מה שאני קורא, אכפת לי תוצאה. אמרו לי לקרוא דף הזה, אני קורא דף הזה, אמרו לי, יגידו לי לקרוא משהו אחר, אני אקרא משהו אחר. העיקר התוצאה, כן? התוצאה. זאת אומרת, בכלל לא חשוב לנו מה ללמוד. אולי נקרא עיתון?
4: לא, מדובר על הספרים.
0: מדובר על הספרים. מה כל כך חשוב לי ללמוד ספר הזה, שרק מזה יכולה להיות תוצאה שאני רוצה? כן. למה? תוצאה נכונה. למה? למה דווקא מספר זה? כן.
4: כי האדם מאמין באמונת חכמים, שהם אמרו לו, ללמוד את הספר הזה.
0: טוב. בסדר. שבספר הזה יש איזו סגולה. הסגולה הזאת, מה היא פועלת?
4: פועלת שבזה שאדם, בזה ש...
0: מה אני רוצה? מה אני רוצה שהסגולה הזאת? סגולה זה תרופה, נגיד. אני לא יודע מה יש בכדור, אבל אני מקבל אותה, את הכדור הזה פתאום מרגיש טוב. כן? זה סגולה. אז מה אני רוצה שיהיה לי? כנגד מה שזה יפעל. נגיד, אנחנו היינו במטוס עם סנקה, ידענו, אנחנו צריכים עכשיו 15 שעות לשבת במטוס. לישון. באמת, אז לקחתי כדור שינה, נתתי לו ולי, אתה יודע, היה טוב, כן? 15 שעות ישנו אולי. באמת. אז אני שואל אותך, אבל לא ידענו איך כדור עובד, רק ידענו שזה סגולה, שאם אני לוקח את זה בחור הזה שנקרא פה, הוא איכשהו שם פועל בתוך הגוף, שאני יושן, כן? תוצאה. אז אני צריך לקבל כאן איזשהו מין כוח מהספר, אור המחזיר למוטף אומרים, כנגד מה הוא צריך לפעול? מה אני רוצה שישתנה? מה אני רוצה שיהיה לי?
4: קודם...
0: מה אני רוצה לרכוש? מה?
4: קודם צריך לרכוש
0: לא, את... לא, לא קודם. בכלל, מה אני רוצה... כן.
4: לא,
0: אמונה. אמונה.
4: אבל אמונה צריך להיות כנגד משהו.
0: רגע, לא כנגד. אני צריך לרכוש האמונה. להתרומם מעל הטבע שלי. אחר כך הלאה נלך ונראה. כן? האמונה. זאת אומרת... אבל מה זה אמונה? אמונה זה לא להיות שקוע בעצמי, לא כל הזמן לחשוב על הכלים שלי, על הרצונות שלי, איך שאני אמלא אותם. אז כדי לדרוש מהספר תוצאה כזאת, אני צריך להרגיש שאני באמת שקוע בזה, וכל הזמן חושף על עצמי, וכל הזמן נורא רק בזה אני נמצא, וזה מתחיל להזיק לי, כן? אז, ואם אני עדיין לא מרגיש כך, אז גם את זה אני יכול לדרוש מהספר. אני רוצה שהספר הזה עכשיו בזמן הלימוד יראה לי כמה שאני רחוק מרוחניות. אני לא יודע מה זה רוחניות. לא יודע מי אני, ולא יודע גם כן מה זה נקרא רחוק, ואיך הם מרגישים רחוק. אלא אני רוצה שזה יהיה. כן? אז זה יהיה. אז מהספר הזה אני ארגיש עד כמה

0: שלום, שלום חברים וחברות היקרים, מאוד שמחים לראות אתכם. שלום ניף.
1: שלום גדי.
0: איזה מאמר קראנו היום של רבש, אין לנו מלך אלא אתה. רבש שואל במאמר, אז מה זה משנה מאומות על העולם, שהם גם מתפללים לאלילים שלהם? ופה כביכול ישראל גם מתפלל למלך, אז מה השוני בכלל בתפילה הזאת שאנחנו מעלים למעלה, ועם איזה רצון, עם איזה כוונה אנחנו צריכים לעלות את התפילה הזאת. מאמר מאוד מעניין, והוא נותן לנו את התחום של העבודה שלנו, במה אנחנו בדיוק

0: צריכים לכוון את עצמנו לעבודת המלך. איך אנחנו מקבלים את האמונה שאנחנו נוכל לעבוד עם הרצון שלנו.
1: אז אנחנו בחרנו קטע מתוך המאמר, שהוא בדיוק מכוון אותנו לכוונה הזאת. אז בואו נקרא אותו ונברר בעזרת השאלות שלכם את המאמר. אז מתוך מאמר, מהו אין לנו מלך אלא אתה בעבודה, בשורה ועניין שכר ועונש. כותב הרבש, עניין שכר ועונש נוהג בכל המדרגות. בכל ההבדלים הוא רק מהו השכר ומהו העונש. בזה יש הבדלים בין מדרגה למדרגה. וגם זה נוהג בעניינים גשמיים. כדוגמה, שאומרים לילד, אם אתה לא רוצה לאכול, הוא יקבל עונש. למשל, כשכל הילדים אוכלים, הם יסעו לטיול. והילד שלא רוצה לאכול, הוא יישאר בבית. ולפעמים השכר ועונש מתבטא באכילה עצמה. כי מי שלא יעשה מה שההורים מצווים עליו, הוא לא יקבל היום אוכל, וישאר ברעב. וכדומה, נמצא. שאצל כל אנשים הוא אותו דבר. היינו, השכר ועונש נותנים לאדם דחיפה להתקדמות.
0: כן, זה בדיוק, שבכל דרגה ודרגה יש לנו שכר ועונש. למה? כי אנחנו נמצאים ברצון לקבל. וזה רצון לקבל לעצמנו. אנחנו אפילו לא מגלים שזה רצון לקבל לעצמנו. אבל בזה שאנחנו מתחילים לעשות מאמצים להגיע לתכונת הבורא, שפתאום מקבלים רצון לא לכל התענוגים של העולם הזה, אלא מרגישים שיש משהו יותר גבוה, אז אנחנו מתחילים להכיר מה זה הרצון שלנו. זאת אומרת, במידה שאנחנו מתאמצים, אנחנו רואים את הרצון שלנו. ואז השכר והעונש שאנחנו קראנו פה כל הזמן משתנה. למה? הוא כותב, בכל דרגה ודרגה, השכר והעונש משתנה, ואפילו בעולם הזה. זאת אומרת, אפילו כשאנחנו רוצים למלא את הרצון שלנו, יש אצלנו שכר ויש עונש. מה השכר? הוא נותן דוגמה טובה עם הילד, כן? זה עוד לא קראנו, נכון?
1: עכשיו קראנו
0: דוגמה עם הילד, שילד, אם הוא לא רוצה, זה תלוי ברצון, אם ילד לא רוצה לאכול, זה בשבילו עונש, נכון? אבל לטייל, לראות משהו חדש, בשבילו זה משהו טוב. אז זה הדרגת הילד, כן? אחר כך, כשאנחנו גודלים, יש לנו פתאום תיאבון, ואנחנו מתחילים להבחין במאכלים, אז בשבילנו לאכול זה תענוג, ותענוג גדול, כן? כולם מבינים את זה, מה שהם אוהבים, אז זה הרצון. הרצון בכל דרגה ודרגה משתנה. ואם האדם, אנחנו קראנו במאמר ש... לאדם מגלים רצון, במידה שהוא משתדל, כבר בדרגות רוחניות, כן? במידה שהוא משתדל, מגלים לו רצון חדש כל פעם, החסרונות שלו. ואז הוא מכיר כביכול את השלמות, שהוא משתוקק לבורא, כן? ובורא הוא טוב ומתי, והוא חייב להאמין בזה, ופתאום הוא רואה בקף שמאל שלו שלא. זה לא ככה. ובמידה שהאדם משתדל, מגלים כל פעם רצון יותר גדול. אנחנו לא נפתח את כל המאמר, אבל ככה לאט לאט נתקדם לפי הסבר של רבש. בבקשה.
1: אז הוא אומר, לכן יש שהאדם מאמין שעל ידי קיום תורה ומצוות, הוא יזכה לשכר בעולם הזה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, יש אנשים שהיראה שלהם הוא בשכר ועונש של עולם הזה. היינו, אריכות ימים, בריאות וכדומה. ויש שהשכר ועונש הוא בעולם הבא. היינו, שיש להם גן עדן. ויש אנשים שהיראה שלהם הוא לשמה. היינו, בגין דאיהו רב ושליט, שיש להם זכייה שמשמשים להמלך. וזהו השכר שלהם, ולא צריכים יותר שום תמורה. היינו, שהם מבטלים את רשות של עצמם. היינו, שלא דואגים לתועלת עצמם, אלא כל דאגתם הוא רק לעשות נחת רוח ליוצרו. והיות שדבר זה אינו מקובל על הגוף, המכונה רצון לקבל, לכן הוא מתנגד לעבודה זו. לכן, דווקא כאן, בעבודה שהאדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, נוהג עניין עליות וירידות. פה הרבש נותן לנו דוגמה למה זה אומר שכר ועונש בהתקדמות שלנו בדרך. ויש פה שכר ועונש בעולם הזה, כל מיני רווחים של מזל שיהיה לאדם בפרנסה, בזוגיות, במשפחה, במה שהוא רוצה. יש כאלה שמתארים לעצמם איזשהם שלמות, נצחיות בעולם הבא, שזה גם כן שכר של עולם הבא, בעל מנת לקבל. ויש, כמו שהוא אומר, כבר שהוא רוצה לשמה. מה זה אומר? שבעצם הוא מבטל את רשות עצמו, וכל הדאגה שלו היא רק לעשות נחת רוח ליוצרו. זאת אומרת, הוא לא מתחשב ברצון של הגוף שלו, זאת אומרת, ברצונות שלו, אלא רק ברצון הבורא. אז כמובן שכזה דבר, קודם כל יש פה שלבים איך אנחנו בכלל מגיעים לצורך כזה, שבכלל אנחנו נרצה לעשות לשמה. זאת אומרת, איך אפשר להתקרב לפעולה כזאת, שיהיה לנו הבורא כל כך כמו שהוא אומר, בגין דאי הוא רב ושליט, כלומר חשיבות הבורא, חשיבות ההשפעה, חשיבות התכונה שלו, כל כך גדולה, עד כדי כך שאנחנו נרצה להתחבר איתו, להיות מכוונים אליו. ואולי אנחנו אמנם לא תכננו את זה, אבל זה יכול להיות דווקא מאוד משלים עכשיו אם נראה את קליפ מספר אחת, שבו הרב מסביר לנו מה זה אומר לדרוש את הבורא באמת. זאת אומרת, מה זה אומר להיות בדרישה לשמה, איפה בדיוק, מה נדרש מהאדם כדי להגיע לבקשה כזו. ואז אנחנו גם נמשיך עם המאמר של הרבש. אז בואו ונצפה בקליפ מספר אחת.
2: מה זה נקרא, אין לנו מלך אלא אתה, יש עוד מלכים, יש עוד מלכים במציאות חוץ מהבורא, ואנחנו בוחרים בו, וביתר לא בוחרים, הרי אין עוד מלבדו. העניין הוא שלפנות לבורא, להיכנס אותו לקשר, למגע, ליחסים, אפשר רק לפי השתוות הצורה. אם אדם בסך הכל, ממה זה שנקרא בורא, רוכש איזה תכונה אחת הרבה תכונות שיש בבורא, נמצא איתו כבר בקשר עם הבורא דרך התכונה הזאת, דרך השתוות הצורה, דרך השוואת הצורה. וזה נקרא אמת. המידה הזאת היא נקראת אמת. לכן כתוב שאדם צריך לדעת למי הוא קורא. לקרוא באמת. מגע יכולה להיות רק לפי אותה תכונה שיש בשניהם. זאת אומרת, אני צריך באיזושהי צורה, למצוא לדעת איזה תכונות יש לבורא, ולהשתוקק ולרכוש התכונות האלו מתכונה קלה לביצוע ב...

0: במי הוא, במה הוא, נקרא שלא אני קורא באמת. ואז החיסרון הזה לא נקרא מן, ולא נכנס, לא מורגש בעליון.
1: אז מה הרב מסביר לנו כאן? מה זה אומר לקרוא לבורא באמת? מה זה אומר להשתוקק אליו בלשמה? זה אומר להיות בהשתוות עם התכונות שלו. זאת אומרת, דווקא שהוא משפיע, כך גם אנחנו משתוקקים להיות משפיעים. וחיסרון לזה אנחנו צריכים לפתח. ואז תהיה לנו השתוות ומן נכון, בקשה נכונה, שעליה הוא גם יכול לענות. אבל מה לעשות, כמו שאומר הרבה, שבעבודה זו, שהאדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, נוהג עניין עליות וירידות. למה? כי זה נגד הטבע שלנו. אז מה העצה? הוא אומר, ובעבודה זו נקרא שכר ועונש אחרת לגמרי, מכפי שנוהג שכר ועונש בעבודה דה לקבל שכר, כלומר בעבודה דה לשמה, כן? אחרת, במה אחרת? כי בזמן שיש לאדם איזה טעם בעבודה, והוא מרגיש שיש לו קצת התקרבות להשם, זהו השכר שלו. ואם הוא מרגיש שזרקו אותו מעבודת השם, היינו שאינו מרגיש שום טעם בעבודה, זה נקרא אצל האדם העונש הכי גדול.
2: כן, זה בדיוק מה שקורה. ואפילו אתה יודע, במאמר רבש מביא את הדוגמה שהוא חזר עם אבא בשנת 1921 מהקידוש אצל AM, הוא כותב שם ראשי תיבות, אני לא יודע מי זה AM בדיוק, ושם הוא מספר לאבא שבזמן שהוא היה שליח ציבור, תפילה, הוא גילה בתוכו כל כך הרבה רשעים, שזה ממש הפחית אותו, כמה רשעים יש לו, איזה חשבונות הוא עושה לעצמו, זה באמת ככה, שאדם מגלה, ואבא שמח, אבא שמח, למה? והוא שאל, מה השמחה הזאת? מה השמחה? למה אתה שמח? מה קרה? ואז אבא אמר לו שבדיוק זה גילוי הרשעים. זה גילוי הרשעים. והאדם לא מבין פה מהקטע הזה, מה זה העונש? למה? אני משתדל להיות דומה לבורא, נכון? אני משתדל, עושה הכל, ממש, פתאום אני מגלה כאלו רשעים בי. ואז מה צריכים?
1: מה?
2: צריכים אמונה. אמונה שבורא נותן את זה בשביל תיקון. אתה מבין שאם אנחנו רואים שזה בשביל התיקון, זה בשבילנו כבר לא עונש. אז כל דרגה ודרגה, אנחנו כמו שמסביר רבה שיש טבעת המלך. עד כמה, ורב הסביר באחד הקליפים, נכון, שיש באמצע השיעור שם, שיש קו השלישי, שאדם לא יודע, הוא מברר שני הקווים, זה קו ימין, עד כמה שהוא יכול להיות נאמן לבורא, עד כמה שיכול לתת את עצמו את כל כולו, ובקו שמאל הוא מגלה עד כמה שהוא הפוך, דווקא הפוך, ופה רב הסביר עכשיו בקליפ נכון, הוא אמר שמקל לכבד נותנים לאדם כל מיני רצונות שהוא יתקן אותם. זה בדיוק ככה, עד כמה שאדם מוכן, הוא מקבל עוד רצון לתיקון, ופה מה הוא צריך? אמונה. שהבורא נותן את זה בגלל שהוא טוב ומטיף, למרות שברגש שלנו זה נראה הפוך, הפוך לגמרי. ופה מה שהוא מסביר, מרגיש שדווקא, שמרגיש שזרקו אותו מעבודת השם. כי האדם לא מרגיש כלום במצבים האלו, הוא לא מרגיש, כן? הוא צריך עוד פעם לרכוש אמונה בהשם, ואז לאט לאט הבורא מגלה לו עם הטבעת שלו, מטביע בו ממש את הטבע שלו, של הבורא, ואז האדם מתחיל להבין מה הם הקווים, מה סיבה ומסובב, זה מה שנקרא החכם רואה את הנולד, כן, למה הוא צריך להגיע, אחרי שהוא קיבל את התכונה הזאת, וזה העבודה.
1: Women Mac.

0: учителя. Спасибо вам за потрясающий урок. Первый вопрос, который хотелось бы задать, как я определяю желание Творца? У нас есть несколько вопросов, если может, с вашего позволения.
1: איך אני קובעת מהו רצון הבורא? ויש לנו עוד שאלות אם אפשר.
2: איך נקבע מה רצון הבורא? זו שאלה מצוינת בדיוק לנקודה הזאת פה. אז מה הרב אמר לנו בקליפ? הוא אמר שזה הכל תלוי במידה של ההשתוות הצורה. עכשיו, אבל הבורא נסתר, איך אנחנו יודעים מה ההשתוות הצורה איתו? אז פה אומרים לנו כזה דבר, כמו שהוא רוצה להשפיע, ככה אני רוצה להשפיע לו. למי אני משפיע? אם הבורא נסתר, אז אני צריך מישהו שהוא לא נסתר, שכלפיו אני יכול לתרגל את העניין הזה של להשפיע. כי אם אני אפעל ככה, אם אני ארכוש במשהו, אתקרב במשהו, ארצה לפחות להיות משפיע כמוהו, אז לפחות יהיה לי בקשה נכונה אליו, שאני גם רוצה להיות משפיע. איפה אנחנו יכולים להראות לבורא שאנחנו רוצים להיות משפיעים? כלפיו אי אפשר, כי הוא נסתר. וגם כן האדם הוא בעצמו משוחד, כי הוא מתאר לעצמו למה הוא רוצה להשפיע לבורא, בטח כדי לקבל ממנו. אז הבורא עשה כזאת תחבולה יפן, נתן לנו עצה, שאמר, אם אנחנו רוצים להתקרב להשפעה בצורה אמיתית, כלומר לחיסרון להשפעה, שנוכל לבקש ממנו בצורה נכונה העלאת מן, אז היחס שלי לחברים שלי, לחברות שלי בעשירייה, צריך להיות בדיוק כמו שאני הייתי רוצה להתייחס לבורא. ממש בלי הבדל. אם אני יכול לעשות ככה אחד לאחד את היחס שלי לחברים כאילו הוא היחס לבורא, באותה מידה שאני רוצה להשפיע לו, ככה אני רוצה להשפיע להם, זה הנקי ביותר צורת ההשפעה. וכמובן, אני לא יכול לעשות כזה דבר, אבל לרצות לעשות כזה דבר, אני יכול להשתדל. לעשות פעולות, לעשות כזה דבר, אני יכול להשתדל. לכן יש לנו את החיים בעשירייה, והחיים בכלי העולמי, והכנסים, והשיעורים, וכל המפגשים וכולי, רק כדי שאני בהדרגה אפתח כזה רצון, שהוא יכול להיות בהשתוות הצורה עם הבורא. והשאלה הבאה, אם אפשר להחזיר את רשות הדיבור לוומן מה, כן?
0: Да, можно следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, вот если мы определили свойства, допустим, которых недостает, если мы говорим через...
1: נאמר קבענו. איזה תכונות חסרות לנו?
0: Я как могу правильно за... этот недостаток поднимать молитву. Я в этот момент
1: אז איך להעלות תפילה בצורה נכונה עבור אותו החיסרון.
3: איך להעלות תפילה בצורה נכונה? מאיפה אנחנו יכולים לדעת איך אנחנו יכולים להעלות תפילה בצורה נכונה? כי אנחנו נמצאים ברצון שעוד לא מכירים את תכונת ההשפעה. כל פעם זה התלבשות על הפרצוף היותר עליון, ואצלי זה אביות מתגלה. עם האביות אני צריך להתלבש על זה. איך? זאת השאלה. אני לא יכול לדעת. בקליפ מספר 2, רב אומר שאנחנו פשוט צריכים לצאת מהרצון לעצמנו. זה הבקשה שלנו. שהוא ייתן לנו תכונת ההשפעה. זה אנחנו מעלים מען לבורא, ועמד מקבלים בצורה שהבורא נותן לנו את התכונה החדשה, שאנחנו לא יודעים עליה כלום. ואפשר לראות קליפ מספר 2, הוא לא ארוך כל כך, כן?
2: קדימה.
3: קליפ מספר 2, בבקשה.
4: ילד חולה, והרופא אמר לאמא שאפשר לתת לו זה וזה וזה וזה, והיתר הדברים אסור לתת. הילד בוכה וצועק ודורש רק את מה שהוא רוצה. אם בין הדברים האלו, מה שהוא צועק, ישנם דברים שכן הרופא נתן רשות לתת, אז אם היא נותנת, אם לא, אז לא. כך זה המן שלנו. הוא מן, בקשה שעליה יש תגובה, תשובה, רק בתנאי שרצון שלי הוא משתווה עם רצון שלו. עשה רצונך כרצונו. שיעשה רצונו כרצונך. ותיקון לזה, שיהיה לנו בקשה לדברים אמיתיים. תיקון הכללי הוא נקרא אמונה. כי לא יכול להיות אצלי בקשה לבורא נכונה, אם הבקשה הזאת היא לתועלת עצמית. היא חייבת להיות לתועלת שלו על מנת להשפיע, ובאיזשהו מין אופנים מעל מנת להשפיע הזה, זה כבר לא חשוב איזה. אבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, קודם כל חייבת להיות הרצון שלי, הבקשה שלי, המגמה שלי, מעל הרצון לקבל שלי, מעל המחשבות על עצמי. הבקשות הן צריכות להיות לרכוש רצונות לזולת השפעה, לזולת מחוץ לי. והתכונה הזאת שרוכשים כדי לא לחשוב על עצמי, אלא לחשוב מחוץ לי, זאת אומרת על הבורא בסופו של דבר זה, התכונה הזאת נקראת אמונה. הכוח גם כן הזה בא מלמעלה, כוח האמונה, שהוא מאפשר לאדם להתרומם מעל הרצונות שלו ולא לחשוב עליהם. ולפני שאדם רוכש היכולת אמונה, זאת אומרת להיות מעל הדרישות של הגוף שלו, אין לו בכלל, הוא לא פונה לבורא, הוא פונה רק לעצמו כאילו.
3: אז ראיתם שמה שהחרף מסביר, אנחנו נמצאים ברצון שלנו, איך לצאת ממנו, איך בכלל לפנות לבורא, לבקש מחוץ עלינו, אם יש לנו כבר ידיעה שזה העיקר בחיים, כמו שבעירה השלישית, כן, שזה עירת שהוא טוב ומיטיב, שהוא גדול ושולט בכל, שהבורא הוא גדול ואנחנו רוצים לטובתו, כמו שרף אמר, אם אנחנו רוצים לזולת, זה כאילו אנחנו רוצים לבורא, כי מסביבנו נמצא רק בורא, רק בורא נמצא סביבנו. ואז כל הבקשה שלנו, כל הדרישה והאמן שלנו צריך להיות שאנחנו רוצים להתרומם. איך אנחנו נתרומם אנחנו לא יודעים, כי אנחנו ברצון עדיין. אנחנו עוד לא קיבלנו את הרצון כדי להשפיע, וזה מה שאנחנו מבקשים. תן לנו רצון שנוכל להשפיע לאחרים, לא לעצמי. ואז בורא מראה לו עד כמה שהוא יכול להשפיע לאחרים ועד כמה שהוא רוצה לעצמו. ופה עוד פעם מתחילה העבודה. ולצדיקים, האדם שרוצה רק לבורא, אין דבר יותר גדול מאשר אפשרות היגיעה. עוד פעם לעבוד עם הרצון הזה ועוד פעם לפנות לבורא. כי ככה הוא נמצא בקשר הדוק עם הבורא. וזה מה שרב מסביר לנו. בקליפ מספר 2.
2: Women's Pain 5.
5: Buenos días amigos, buenos días Clip Mundial.
6: צהריים טובים, חברים בכלי עולמי. מה נוכל לעשות בסביבה כדי שהרצון להשפעה יהיה יותר חשוב מהאינטרסים האישיים שלנו, כולל החלטות הקטנות ביום יום. תודה.
2: איך לעשות ככה שהרצון להשפעה יהיה חשוב יותר מהאינטרסים האישיים שלנו, כולל ההחלטות הקטנות ביום יום. זה באמת שאלה שכולנו מתמודדים איתה, ודווקא בגלל שכולנו מתמודדים איתה, אנחנו יכולים להתרשם זה מזה. זאת אומרת, אני עכשיו מתרשם שיש רצון לחברה ולעוד חבר ולעוד חבר ולכל החברים שלי בעשירייה. כולם שואלים את אותה שאלה בעצם, איך לעשות ככה שההשפעה תהיה חשובה לנו? ומתוך זה, אנחנו מתרשמים ומפתחים את הרצון, את החיסרון הזה. אבל זה עוד לא מספיק. עם ההתרשמות הזאת אנחנו מגיעים ללימוד. ועם ההתרשמות הזאת אנחנו קוראים את הכתבים של הרבה, של בעל הסולם וכן הלאה. ושמה אנחנו בעצם מקבלים את המאור המחזיר למוטב שמאפשר לנו, או יותר נכון, הוא בונה בנו את ההשתוקקות הזאת בצורה אמיתית. כלומר, מהסביבה אני יכול לפתח או לקבל חיסרון, אבל מהלימוד אני יכול שהחיסרון הזה הוא ממש יתבצע, זאת אומרת שהוא יתממש והוא יצא לפועל בתוכי. ויש לנו עוד שאלה מ-Women Spain 5 של לואיסה, ששואלת, מצד אחד נאמר שעלינו להתעלות מעל הרגשות שלנו, אך מצד שני, עלינו להשיג ברגש את מה שאנחנו לומדים. אז להתעלות או להשיג ברגש? מדובר בשני סוגים של רגשות או שני מצבים שונים, על מה מדובר?
3: יפה לואיסה, תודה על השאלה, זה בדיוק שני מצבים שבאים אחד אחר השני. זאת אומרת שאנחנו צריכים קודם להתעלות, לצאת מהרצון שלנו, לבקש לצאת. ואחרי שאנחנו מבקשים לצאת באמת, זה מה שיקראו באמת. מה זה באמת? שזה באמת הרצון שלנו, כבר לצאת. אנחנו לא מבקשים שהוא ייתן איך שיהיה טוב לנו. כן? אנחנו רוצים איך שיהיה טוב לו. וזה נקרא שאנחנו רוצים לצאת. אחרי שאנחנו מקבלים את הרצון הזה, אז אנחנו באמת, אז נמצאים כבר בתכונה אחרת. אנחנו שינינו את הכיוון, לא לעצמי, גילינו שזה לעצמי, ולא רוצים להסכים עם זה, ומבקשים מבורא שאנחנו נצא מעצמי. כי בעינינו זה כבר נמוך להיות בתוך עצמי, כן? וזה... כמו שלטיסיה עכשיו שאלה, איך אנחנו יכולים להשפיע, ואתה ענית יפה מאוד, איך אנחנו יכולים להשפיע, שכולנו נמצאים בחיסרון הזה, חיסרון מאוד גדול, שאנחנו מקבלים אותו משיעורים, תסתכלו, ועכשיו יהיה לנו כנס האזורי, שאנחנו צריכים להשקיע שם, דווקא בזה, כל הזמן, ואז מקבלים מצב חדש. אז זה לא בבת אחת, כמו ששאלת, כאילו, איך אפשר לכלול את שני המצבים ביחד? לא, אנחנו לא יכולים ביחד, אבל אחרי שאנחנו עולים מעל המצב שלנו, אנחנו מכירים את שני המצבים, גם את המצב הקודם שהיה לנו, וגם המצב שאנחנו עברנו אליו. וזה בדיוק מצב חדש שאנחנו רוצים עכשיו לקבל על ידי הסביבה, ואנחנו מחזקים את הסביבה, ואנחנו גם בוחרים את הסביבה, איפה שאנחנו נמצאים, ונותנים כוח ומבקשים כוח בשביל הסביבה. תודה.
2: אוקיי, יש לנו עוד שאלה של גניה, ממק 60-167, שואלת, איך נוכל לראות שכל המצבים הם לתיקון, אם לא עברנו את המחסום? אז על זה באמת אומרים לנו המקובלים שיש חוק שנקרא מלא לשמה בא לשמה. אמנם לא עברנו את המחסום ועדיין באמת אין לנו את החיסרון הנכון, כלומר האמן הנכון שיכול לקבל תשובה לפי השתוות הצורה. זאת אומרת אנחנו עדיין לא מבקשים מהבורא את היכולת להשפיע, אבל אנחנו כן רוצים לבקש, זאת אומרת שיהיה לנו כזה רצון, לקרוא אותו באמת. ואז אנחנו על ידי זה בעצם לאט לאט בונים את הרצון הזה. ולכן אמנם אין לנו את הרצון הזה, כלומר כמו שאת שואלת, לא עברנו את המחסום, כלומר עדיין אין לנו את החיסרון להשפיע בצורה האמיתית שלו, אבל אנחנו רוצים שיהיה לנו כזה חיסרון בעל מנת להשפיע בצורה אמיתית, ושאנחנו מתרשמים אחד מהשני ולומדים ביחד, והמאור פועל עלינו, אז... אנחנו יכולים באמת לראות שכל המצבים שלנו הם לתיקון. ואנחנו עוד נמשיך לברר את זה. Women German. טורקי 3, קדימה, שיהיה.
7: selam dostlar. Bazen dostlarla aramızdaki bağda onların nitelikleriyle çok derinde bize benzerlikler fark ediyoruz. Bazen de büyük zıtlıklar görüyoruz.
6: Selam. Lefamim bemarahot hayatim shelanu im khaverim anahnu mevkhinim בדמיון רב בתכונות שלהם. לפעמים אנחנו רואים דווקא ניגודים מאוד משמעותיים. איפה אנחנו צריכים לחפש את נקודת החיבור שבה נוכל לזהות את תכונות הבורא, לקרוא לו ולשאוף להיות כמו בתכונות של החברים או במעשים הכלליים של החיים?
3: איפה אנחנו צריכים לחפש? אנחנו צריכים לחפש בבורא. ואיך אנחנו מחפשים, מה זה נקרא שאני מתחבר עם החבר, כדי שאני אחפש. אנחנו לומדים, ורבש אומר לנו, שבזמן שאנחנו רוצים לרכוש את התכונות כאלו, ולהבדיל בין חברים תכונות האלו, אנחנו לא יכולים לעשות את זה ישירות, אלא מה אנחנו עושים? אנחנו משקיעים, אנחנו לומדים, והמאור המחזיר למוטף, לפי החיסרון שלנו שאנחנו רוצים למצוא בחברים, פועל עלינו. דווקא הרצון לחיבור פה פועל. איך הוא פועל? אני פונה לחבר, אני מרגיש תכונות שמנוגדות לי, נגיד, כן? שהתכונות שלא נראה לי שהוא בדיוק החבר, שהוא בדיוק רוצה לטובתי. אבל יש אחריו בורא, הוא מגלה הרצון שלו. ואז אם אנחנו שנינו, למה אנחנו צריכים לחפש סביבה של דומים? כן? לאגואיסט הגמור שלא מחפש לצאת מתוך עצמו, אנחנו לא יכולים לעשות כלום. אבל אם חבר כמוני מחפשים את החיבור, החיבור נמצא בבורא. ולמה? כשכל אחד נמצא בתוך עצמו, כל אחד נמצא בתוך עצמו, הבורא לא נמצא. כי אני רוצה להישאר בעצמי, אני לא רוצה לקבל את החבר. טוב לי ככה, עזבו אותי. אבל אם אני רוצה להתחבר באמת, אני קורא לבורא. אני מבקש ממנו, אני לא רוצה להישאר בתוך עצמי, יש לי עשירייה, יש לי חבר, שאיתו אני רוצה להתחבר, ואני מבקש מבורא לצאת מעצמי כדי להרגיש את החבר. והחבר ככה מבקש. ואז, אם אנחנו שנינו מבקשים, הבורא נמצא, הוא נכנס בינינו, ואנחנו מרגישים את השוני בין המצב שהיינו לפני כן, שלא רצינו להתחבר, לא רצינו לעשות שום דבר, ככה הטבע שלנו. אבל פה, שעושים את המאמץ ופונים אליו שהוא יהיה, אז הוא נמצא. הוא נמצא איפה? בקשר שלנו. איפה שאנחנו הצלחנו להתקשר, איפה שביקשנו ממנו וקיבלנו את הכוח הזה, האפשרות הזאת. ופה כל היופי של העבודה שלנו, שאנחנו מתעלים מהרצון. כל פעם מתעלים, מקבלים רצון יותר גדול, יותר משפיע, ואז ככה מתקרבים לבורא.
2: Women German.
8: Jetzt erst. Dankeschön, liebe Lehrer, liebes Weltklima.
9: Wie kann ich... Darüber, הורים יקרים וחברים יקרים.
8: Kann ich mein Herz...
9: שלום יחברה.
8: ...so korrigieren, dass ich...
9: איך נוכל לתקן את הלב ואת התפיסה שלי, כך שאני אוכל להבחין בחסכונות אמיתיות של החברות, ולהיות רגישה יותר לצרכים הרוחניים שלהם. תודה.
2: אז איך אנחנו באמת יכולים, שאלה נהדרת, איך אני יכול להגביר את הרגישות לצרכים הרוחניים של החברים, חברות שלי בסיריה. אז פה אנחנו יכולים לקחת דוגמה מהעולם הזה אפילו, שיש מישהו שהוא יקר לי, נגיד בני המשפחה שלי, אז שמה אני הרבה יותר רגיש, אם אני רואה אפילו מבט או איזושהי צורה של התנהגות או משהו כזה, כבר אני קולט מה החיסרון, מה הוא רוצה, מה הוא מביע, מה הוא צריך, ולמה? בגלל שזה חשוב לי. אני תלוי בהם, הם תלויים בי, יש לי אחריות כלפיהם, אני אוהב אותם, ועוד מערך רצונות ותפקידים שלם כלפי כל אחד ואחד מהבני משפחה שלי. אז אנחנו בעשירייה צריכים לבנות את המערכת הזאת של היחסים בינינו, שהיא אומנם מלאכותית מצד אחד, כי על פניו אנחנו אנשים זרים, מצד שני אנחנו אנשים הכי קרובים אחד לשני. למה? כי יש לנו רצון משותף. כמה אנשים בעולם יש להם כזה רצון משותף להשיג את תכונת ההשפעה? לא הרבה. אפשר להסתכל, הם פה כולם סביבנו. וגם כן כל מי שמחובר ומאזין לנו עכשיו, ובאופן כללי נמצא יחד איתנו בלימודים. והם לא רבים. זאת אומרת, זה ממש יהלומים נדירים נדירים, שהבורא עורר בכל אחד מהם כזה רצון. ואם אני אגביר את החשיבות שלהם, את הערך שלהם בעיניי, אז לאט לאט אני אפתח גם כן רגישות. למה? כי מה שחשוב לי, אני שם לב אליו, אני תלוי בו, אני אוהב אותו, אני מעריך אותו, אני מתרשם ממנו. ספיין 2.
10: Buenos días, queridos
6: maestros. צהריים טובים, מורים יקרים, חברים. ומתרגמים יקרים. עם הכוונה הנכונה, אנחנו יכולים לנצל יותר טוב.
10: La fuerza de la fe. O...
6: כדי לחזק את כוח האמונה, או שעם הכוונה הנכונה אנחנו יכולים לגבור בעצם על הרצון לקבל.
2: אז הכוונה הנכונה היא בעצם כדי לחזק את כוח האמונה או להתגבר על הרצון לקבל?
3: להתגבר על הרצון לקבל, כן. אז ודאי שאנחנו לא יכולים להתגבר על הרצון לקבל בעצמנו, נכון? ובשבילנו, מה זה כוונה נכונה? אנחנו מגלים עד כמה שאנחנו רוצים לעצמנו. הרי הרצון שלנו הוא רצון, וזה כבר גילוי. ומה זה כוונה נכונה? שאנחנו מתייחסים לרצון הזה, כי לרצון נמוך. פתאום הוא מהגבוה, זה כל הרצון שלי עכשיו היה כזה, ופתאום אני מגלה שזה לעצמי. אני רוצה את זה לעצמי, לא רוצה לחבר, זה גילוי. גילוי שנותן לי אפשרות לבקש מה? לבקש כוונה, מה שאתה אמרת. כוונה זה כבר הרצון שאני יכול להתגבר עליו. זה הכוונה. יש לי רצון. שאני רוצה ככה וככה, גיליתי שזה רצון נמוך. יש רצון יותר גבוה. גבוה רצון להשפיע, לצאת מעצמי, שאני לא רוצה להישאר במצב הזה, לצאת מעצמי ולהיות משפיע. זה כבר כוונה בהפרש לרצון. וזה שאתה מבקש, זה התגברות על רצון. כי כבר ביקשת לא להיות בו. זה התגברות, כי אתה מבקש, אתה לא רוצה להישאר, להתגבר, ואז הכוונה שלך שתהיה משפיע. וזה, טוב שאלת, זה קשור אחד עם השני. שאם תוכל להתגבר, מבקש כוח להתגבר, אז יש לך אפשרות לרכוש כוונה ולהשפיע. אז אתה מתחיל, אתה יודע, זה כמו אמא, שיש לה 100 ילדים, ואז... כשהיא יוצאת מעצמה, כן? היא יוצאת, היא חושבת עליהם, ככה אנחנו בכנס האזורי נהיה, כן? אם נהיה כמו אמא כזאת שנרצה לכולם, אז אנחנו נרחוש הרבה הרבה רצונות ונוכל להשפיע, נבקש מבורא שנוכל להשפיע לילדים שלי.
2: אוקראינה, בבקשה.
11: Так, вітаємо, шановні викладачі.
12: Кен, тода раба.
11: שאלה מחבר. כל אחד בעשירייה מבקש על החיסרון שהוא מרגיש. האם התפילה שלנו יכולה עם זאת להיות משותפת? ומה התנאים לתפילה משותפת?
2: זאת אומרת, כל אחד בעשירייה הוא מבקש על החיסרון שלו, זה חיסרון פרטי לכאורה. אז איך, איך תהיה לנו תפילה משותפת? בכל מקום כתוב שצריכה להיות תפילה משותפת, ואיך אנחנו נגיע לתפילה משותפת? מה יקרה פה תפילה משותפת אם כל אחד הוא מבקש בעצמו? זה נכון. מצד אחד, באמת כל אחד הוא מבקש בצורה פרטית, אבל יחד עם זאת, כולם מבקשים לאותה המטרה. זאת אומרת, כל אחד יש לו שורש נשמה ייחודי, וזה בסדר, והוא גם כן צריך וטוב ומזל שהוא מבקש מנקודת מבטו. רק מה? לפי האגו שלי, לא תמיד נראה לי שהחבר הוא מבקש נכון, כי הבקשה שלי היא אחרת, כי אני מסתכל על המטרה מזווית מסוימת, אבל פה אנחנו צריכים לעזור אחד לשני לא לשכוח, שבסופו של דבר אנחנו צריכים, וכולנו מאותה הנשמה, זאת אומרת, אנחנו מרכיבים את אותה הנשמה, ולי אין שום סיכוי להרכיב את הנשמה הזאת, בלי הזווית המיוחדת של החבר, שעכשיו אולי אפילו נראית לי שגויה, או שונה משלי, ואני לא יכול להתחבר איתו, אבל נכון, ברובד שלנו, בינינו, זאת אומרת ברמה, רק בינינו, אנחנו לא יכולים להתחבר, כי יש בינינו אגו, אבל לאן אנחנו מכוונים? כלומר, אנחנו כאן, זה מביא אותנו לצורך בפנייה לכוח שלישי. זאת אומרת, לא מספיק חבר ואני, וחברים ואני, אלא אנחנו צריכים גם כאן בורא, שאליו אנחנו מכוונים, וכל אחד מכוון מהנקודת המבט שלו. ויש ערך מאוד גדול, וחשוב שאני איכשהו אחרות את זה בלב שלי, שטוב מאוד שכל אחד הוא ייחודי כלפי הבורא. וזה בדיוק מה שהבורא רוצה. ויותר מזה, לי אין שום דרך להשיג את היחס לבורא השלם, אם אני לא מתחבר עם הרצונות או היחסים שאני מגלה בחברים שלי. למרות שהם נראים לי הפוכים משלי. ואז אם אני מבין שכל חבר הוא נכס ייחודי שאין שני לו, והדרך היחידה שלי להשיג את היחס לבורא, זה רק אם אני אתחבר אליו, אז אני מבין שלמרות שהוא לא נדמה לי כמו שלי, אז אני כן הולך וכן רוצה להתחבר איתו, וכן מבקש מהבורא שיחבר בינינו. זאת אומרת, טוב שאנחנו מגלים שאנחנו כל אחד שונה, כדי שנבקש מהבורא שיחבר בינינו אליו. Women Mac 151.
12: Да, дорогие учителя, благодарим. Написано, творец близок к тем, кто желает приблизиться. И вот это желание.
1: כתוב שקרוב השם לאלה שרוצים להתקרב אליו.
12: И есть ман. Вопрос, зачем нам хоть какие-то дополнительные просьбы к Творцу, а не оказывается
1: все? אז יש את החיסרון הזה ויש מן. אז למה צריך עוד איזה שהן בקשות לבורא? כי נראה שכל השאר קצת מיותר.
3: מה זה כל השאר? כל השאר, מה שהייתה שאלה עכשיו, אתה ענית, אני... כן, שאם לכל אחד מאוקראינה, אנחנו שמענו, יש חיסרון שלו, אז מה מאמן שאני מעלה? האם אנחנו מעלים אותו מן? והם שואלים, החסרונות שונים לגמרי, נכון? ומה אנחנו צריכים לרכוש? ואז אנחנו עם כל החסרונות האלו, מה? כמו שנפנה, אנחנו באים ומקבלים אדם האור. מה אנחנו רוצים מזה? מה? זה לא סתם שאני רוצה וזה מספיק. לא, הוא אומר שמגלים לנו דווקא הרצונות שאנחנו לא רוצים. לא רוצים בכלל. אם היינו רוצים, היה נסגר העסק, כמו שאמרת, נכון? כולנו מבקשים מה צריך לנו עוד. אנחנו מסתפקים בזה מה שיש לנו. אבל פתאום מתגלה לנו, כמו לחברי של רבי שמעון, שרוצים להרוג אחד עד השני. למה? לכל אחד, כמו שאמרו אוקראינה, יש חיסרון שלו, והוא חושב שזה נכון, בהחלט נכון, מה שהוא חושב, וחבר הורג לו את הרצון, בגלל זה הוא רוצה להרוק אותו, כי הרצון שאני מרגיש עכשיו מביא לבורא, והחבר, מאיפה אני יודע, אני לא התקללתי איתו, ואז אנחנו צריכים לבקש, ומה אנחנו צריכים לבקש? אנחנו צריכים לדרוש אמונה. יש קליפ מספר 3 של הרב, אולי אנחנו נספיק לראות, לדרוש את האמונה, איך אנחנו צריכים לדרוש את האמונה, הוא שם מתאר את המצב הזה, בואו נראה את הקליפ מספר 3, בבקשה.
4: לא יועיל לאדם שום דבר בעסק בתורה אם הוא לא רוכש את האמונה. זאת אומרת, חייב להגיע למצב שהוא מתרומם מעל הרצון לקבל. ואת זה הוא צריך לדרוש. ולדרוש את האמונה זה בעצם העיקר העיסוק שלנו. זאת אומרת, בזמן שלומדים, בזמן שקוראים ספרים שלנו, אנחנו חייבים רק לזה להשתוקק, לקבל מלמעלה כוח מיוחד שיעזור לנו להתנתק מהרצון לקבל שלנו ולחיות דאגות של נתינה לבורא. כשזה יהיה בראש שלי כדבר הגדול ביותר. ודברים האלו הם באים לאדם כשהוא לא יודע מראש מה זה. זה הרבה שומר כאן במילים כאלה, שומר, קו ימין וקו שמאל באים כשני המלאכים. הם נמצאים בתוך האדם ומופעלים מלמעלה. אבל הקו האמצעי נקרא שהבורא נותן נשמה. נשמה זה נקרא חלק אלוקה ממעל. לפני שמקבלים את החלק הזה אלוקה ממעל, איך אפשר לדעת מה זה? וכל פעם שאדם מקבל נשמה חדשה, נתוסף לו קו אמצעי, נשמה, הוא לא יודע איזה חלק עוד ועוד הוא עומד לקבל. לכן העבודה היא בהסך דעת מזה, מהתוצאה, עד שלא מקבל אותה. ושני קווים שבהם אדם עובד ימין ושמאל, הם רק תנאים לקבלת הנשמה. הם לא הנשמה עצמה. זה הולך לפי הגעתי ומצאתי. הגעתי ומצאתי, תתייגע בשני קווים. כן, תכונות בורא, תכונות נברא, מה שנראה לך ככה וככה, תעשה ביניהם כל מיני פעולות, כל מיני עבודות. אחר כך, כתוצאה מהעבודה הנכונה והתמזגות הקווים בצורה הנכונה, אתה תקבל מלמעלה מה שנקרא נשמה. מה זה לא יודע. ואין שום קשר כביכול בין העיסוק בשני הקווים האלה למה שאתה מקבל מלמעלה כנשמה, חוץ מסיבה ומסובב. ועד שאתה מתעסק בשני הקווים האלה, אתה לא יודע מה זה נשמה שאתה אחר כך תקבל.
3: אז זה מספיק, אם אנחנו דורשים אמונה, זה מספיק הדרישה הזאת. זאת אומרת, לא מה שיש בנו, אלא אמונה.
2: מק 11.
13: Спасибо за возможность задать вопрос. Скажите, пожалуйста, а что значит уточнять просьбу к Творцу?
14: Маза умер лехадед это бакаша ла боре.
2: Маза умер лехадед это бакаша ла боре. Анахну, כמו רבש נותן דוגמה, הוא אומר, הילד, הוא אבא נוסע לאיזשהו מקום, הילד מבקש ממנו אוטו. אז יש לו בקשה, הוא מבקש אוטו. הילד יודע בדיוק מה זה אוטו, הוא מבקש אוטו. אוטו מפלסטיק כזה גדול, שיכול לנסוע בו וליהנות. האבא חזר אחרי הרבה זמן, והילד בינתיים גדל. מה אומר הרבש? מה הביא האבא? הביא לו אוטו. אבל איזה אוטו? בהתאם לרצון המחודד של הילד. מה התחדד אצל הילד? הילד עכשיו רוצה אוטו אמיתי. אוטו שבאמת נוסע ולא אוטו מפלסטיק. ולכן האבא מביא לו אוטו אמיתי. זאת אומרת, זה נקרא להתחדד. בהתחלה הוא מבקש אמונה, הוא חושב שהוא מבקש אמונה, אבל הוא מבקש אותו מפלסטיק. לאט לאט, על ידי השפעת המאור והעבודה בקבוצה, מתחדד אצלו הרצון, עד שהוא מבקש אמונה באמת, על מנת להשפיע נחת רוח לבורא, ולא לתועלת עצמו. Women German.
15: Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenlerim. Dostlarda gördüğüm ve kendimden uzak tutmak istediğim davranışlar karşısında
6: מורים יקרים, כשאני רואה התנהגויות אצל חברים שאני רוצה להתרחק מהם, איך אני יכולה להבחין בין הבחירה של הסביבה שתומכת במטרה הרוחנית לבין שיפוט החברים לפי הרצון שלנו?
3: כן, זו שאלה שתמיד קמה, תמיד שאני רוצה, זה העבודה שלנו. זה תמיד כמה השאלה שאני רואה תכונות בחבר שלא מתאימות כביכול לדרך הרוחני בכלל.
2: לא רק תכונות, גם התנהגות.
3: התנהגות, נו, זה נובע מהתכונות, נכון? ההתנהגות, לא נכון. ממשהו אחר. שהוא מתנהג לא כמו כמו שאומרים שצריך להתנהג. ומה עושים במקרים כאלו? מה אתם עושים בעשירי, יניב?
2: וואה, זה קשה. כי באמת קשה מאוד ללכת נגד הדעת, כי הדעת מראה לי שהחבר עושה לא נכון, כמו שהוא כותב הרבה שלפעמים עד כדי כך הוא אומר שמראים לאדם שהחבר הוא אומר עליו לשון הרע, כך הוא כותב. ומה הוא אומר העצה לזה? אם פה הנקודה העיקרית, אותו אדם רוצה ללכת על דרך האמת, שהיא רק להשפיע נחת רוח לבורא, ועם זה הוא מתחשב, ולא עם הרצון לקבל שלו, שנפגע עכשיו ובוודאי שופט ובוודאי רואה שהחבר פוסל אותו, ובכל זאת מבקש, פה הנקודה העיקרית, מבקש מהבורא כוח להתגבר, כוח להצדיק, כי אחרת אין לי שום סיכוי להתקרב לבורא. הבורא נותן לי עכשיו הזדמנות, הזדמנות קשה, שלא נראית לי בכלל כמו הזדמנות, להצדיק את החברים כנגד הדעת שלי, למרות הדעת שלי, ולי אין שום כוח לעשות את זה מעצמי, וזה בסדר שאין לי שום כוח לעשות את זה מעצמי, אבל אם אני רוצה, א', לשייך את המצב הזה שמגיע אליי מהבורא, ב' לרכוש את הרצון הזה של השפעה למרות הפגיעה באגו שלי ובמה שנדמה לי, ג' לבקש מהבורא שיעזור לי בזה וייתן לי כוחות, כי לי בעצמי אין כוח לעשות את זה, אז בעזרת השם אנחנו מקבלים כוח וכן מצליחים להתגבר. ואני חושב שנגמר לנו הזמן, למרות שיש פה עוד שאלות ממש טובות, ותודה רבה לכל השאלות ששאלתם, ויש לנו גם הודעה לסיום.
3: מה?
2: הכנס! אז הרשמה נפתחה. אז ככה, הכנס הקבלה לעם העולמי מעוררים מלמטה, ממש מעבר לפינה, מצפים לנו 3 ימים מיוחדים של לימוד, חיבור והתחזקות משותפת, החל מיום חמישי 29 באוקטובר ועד יום שבת 31 באוקטובר. חומרי ההכנה וההרשמה לכנס כבר זמינים עבורכם באתר convention.cli.one. כדי להירשם לכנס, תגללו למטה במפה, תבחרו את האזור שלכם ותלחצו על כפתור ההרשמה. זה לא כזה מסובך כמו שזה נשמע, עשיתי את זה וזה עובד טוב.
3: אבל זה הזדמנות מיוחדת, הבורא מזמין אותנו פה, מזמין, שלא לפספס את ההזדמנות הזאת, הוא פשוט מזמין אותנו לצאת מהתכונות שלנו ולהרגיש אותו, להרגיש אותו. וזה בדיוק מה שסונגולה שאלה אותנו, זה בדיוק אפשרות, אפשרות לבקש מהבורא לראות את ה... לא מתוך הרצון שלי, אלא מתוך רצון להשפיע. בזה אנחנו מקבלים רצון להשפיע. הזדמנות, חברים.
2: ונסיים בשיר, תודה רבה.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24.11.2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו אין לנו מלך אלא אתה בעבודה, בספר כתבי רבש כרך ב', עמוד 1187. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו, 37 דקות, בבקשה. מהו אין לנו מלך אלא אתה בעבודה? יש להבין מהו שאנו אומרים שאין לנו מלך אלא אתה. שמשמע שבזה אנו אומרים שבח להבורא, שאין לנו מלך אלא אתה. היינו, אין אנחנו כמו אומות העולם שיש להם הרבה אלילים, ולנו רק אתה הוא המלך שלנו. נמצא כאילו שהבורא הוא יותר גדול מהם. מהו כל כך זה חשוב אם הבורא יותר חשוב יותר מהם? ואנחנו בחרנו בהבורא, וזה יכולים לומר על דרך מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. אמר רבי אבא, מקרה הזה שכתוב מי לא יראך מלך הגויים כי לך יאתה. איזה שבח הוא זה? אמר לו רבי שמעון, הנה המקרא הזה אינו מרבה כבודו כל כך, שכתוב כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מעין כמוך. מהי ההשוואה הזו לבני אדם שאין להם קיום? עד כאן לשונו. הגם שיש עוד על זה הרבה פירושים, נבהר זה על דרך העבודה. ידוע שסדר העבודה מתחילים קודם כל על בסיס האמונה, שאנו מתחילים תכף בתחילת העבודה לקבל על עצמנו עול מלכות שמיים, שהוא להאמין שהבורא הוא המנהיג את העולם. היינו שהוא משגיח על העולם בהשגחה פרטית, כמובן במאמר סדר העבודה מבעל הסולם. ואחר כך צריכים לדעת שעניין אמונה, מה שאנו מקבלים עלינו, היא בחינת מטה בחשיבות. כלומר, שאם היה הכל בידיעה ולא היה צריך להאמין, הייתה הידיעה הזו יותר חשובה אצל האדם. והאדם צריך להאמין שגם אצל האדם האמונה הוא דבר למטה בחשיבות, ומכל מקום האדם בוחר דווקא ללכת בדרך זו של האמונה למעלה מהדעת, מטעם שהאדם מאמין באמונת חכמים, מה שהם השיגו ואמרו. מה שאין כן, מי שאין לו אמונת חכמים, הוא אומר שאם הידיעה הייתה יותר מוצלחת לעבודה, לעבודת האדם מהאמונה, כמו שהאדם חושב, ואומר שאם הייתה עבודת השם בבחינת ידיעה, ולא היה צריכים להאמין, בטח היה מתרבה הרבה עובדי השם, והיו הרבה אנשים שהיו מתמסרים לעבודה. מה שאין כן, כשהאדם צריך להאמין הן באמונת השם והן באמונת חכמים, זה, היינו, האמונה שצריכים להאמין, מרחק את האנשים להיות בעלי עבודה. אבל האדם הרוצה להתקרב להשם, הוא צריך להאמין באמונת חכמים, שהם אמרו לנו שאם הייתה באמת דרך הידיעה יותר טובה להנהגת העולם, היה הבורא נותן לנו את העבודה בבחינת ידיעה. אלא הבורא יודע שהדרך היותר מוצלחת שהאדם תהיה ביכולתו להגיע למטרה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו,
שתהיה יכולת באדם לקבל את הטוב והעונג בלי נעמה דקיסופה, הוא דווקא על ידי דרך האמונה. אולם, היות שהאדם נולד בטבע של אהבה עצמית, לכן מה שיותר קרוב לאהבה עצמית, הגוף נהנה. לכן, כשאומרים לאדם שהוא צריך לקיים תורה ומצוות על בסיס האמונה, זה קשה לו. כלומר, שהאדם היה יותר שבע רצון אם הכל היה בידיעה. אולם, גם בעניין אמונה יש גם כן הבחנות רבות. כלומר, מה האדם צריך להאמין? הדבר פשוט הוא שאדם צריך להאמין רק בשכר ועונש. כלומר, שאם יקיים תורה ומצוות, יהיה לו שכר. ואם חס ושלום לא יקיים, הוא יקבל עונש. בעניין שכר ועונש נוהג בכל המדרגות. בכל ההבדלים הוא רק מהו השכר ומהו עונש. בזה יש הבדלים בין מדרגה למדרגה. וגם זה נוהג בעניינים גשמיים. כדוגמה, שאומרים לילד, אם הוא לא רוצה לאכול, הוא יקבל עונש. למשל, שכל הילדים שאוכלים, הם ייסעו לטיול. והילד שלא רוצה לאכול, הוא יישאר בבית. ולפעמים, השכר ועונש מתבטא באכילה עצמה. כי מי שלא יעשה מה שההורים מצווים עליו, הוא לא יקבל היום אוכל, והוא יישאר ברעב וכדומה. נמצא שאצל כל האנשים הוא אותו דבר. היינו השכר ועונש, נותנים לאדם דחיפה להתקדמות. לכן, יש שהאדם מאמין שעל ידי קיום תורה ומצוות הוא יזכה לשכר בעולם הזה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, יש אנשים שהעירה שלהם הוא בשכר ועונש של עולם הזה. היינו אריכות ימים, בריאות וכדומה. ויש שהשכר ועונש הוא בעולם הבא. היינו שיש להם גן עדן. ויש אנשים שהעירה שלהם הוא לשמה. היינו בגין דאיהו רב ושליט, שיש להם זכייה שמשמשים להמלך. וזהו השכר שלהם, ולא צריכים יותר שום תמורה. היינו שהם מבטלים את רשות של עצמם, היינו שלא דואגים לתועלת עצמם, אלא כל דאגתם הוא רק לעשות נחת רוח ליוצרו. והיות שדבר זה אינו מקובל על הגוף, המכונה רצון לקבל, לכן הוא מתנגד לעבודה הזו. לכן דווקא כאן, בעבודה שהאדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, נוהג עניין עליות וירידות. ובעבודה זו נקרא שכר ועונש אחרת לגמרי מכפי שנוהג שכר ועונש בעבודה דלקבל שכר. כי בזמן שיש לאדם איזה טעם בעבודה והוא מרגיש שיש לו קצת התקרבות להשם, זהו השכר שלו. ואם הוא מרגיש שזרקו אותו מעבודת השם, היינו, שאינו מרגיש שום טעם בעבודה, זה נקרא אצל האדם העונש הכי גדול. כלומר, שאין לו שום מרגשה של עבודה. והאדם צריך לומר שבטח ההתרחקות הזו שהוא מרגיש הוא מטעם שהוא מרוחק מהשם. כי האדם מבין
שאם הוא היה מקורב להשם, אז האדם צריך להרגיש הרגשה אחרת מכפי שהוא מרגיש אתה, כמו שכתוב, עוז וחדווה במקומו. פירושו, שבזמן שהאדם מרגיש שהוא נמצא במקום קדושה, ובקדושה

והוא בא לידי החלטה שאין שום אפשרות שיהיה פעם בידו להגיע לידי מדרגה שלא ידאג שום דבר לתועלת עצמו, אלא רק לתועלת השם. ונשאלת השאלה, מהו האמת? היינו, אם הוא טועה, היינו שיש כן אפשרות להגיע לידי מצב שכל מעשיו יהיו לשם שמיים או לא, היינו שכן מועילה התגברות, כלומר שכן יש כוח ביד אדם לעשות בכוחות עצמם כל המעשים שלהם לשם שמיים. התשובה היא, כמו שכתוב, אין לנו מלך אלא אתה. כי אין בנו כוח התגברות שנוכל לקבל על עצמנו, ושאתה תהיה לנו למלך, ואנחנו נעבוד לך רק מטעם חשיבות המלך. בשבילנו לא נעשה שום עשייה, אלא רק מה שיצמח מזה נחת לך. זה רק אתה יכול לתת לנו את הכוח הזה, היינו הטבע השני שהוא הרצון להשפיע. לכן אומרים מקודם, אבינו מלכנו חטאנו לפניך, כלומר שאין האדם יכול לומר אין לנו מלך אלא אתה, היינו שרק הבורא יכול לתת הכוח הזה. ומאיפה האדם יודע שאין זה ביכולתו? לכן מקודם האדם צריך לעשות כל מה שבידו, כמו שכתוב, כל אשר בידך ובכוחך לעשות עשה. ואז האדם מגיע לידי מצב שהוא מרגיש איך שהוא מרוחק מהשם, כלומר שאין בידו לעשות שום דבר לטובת השם. אז האדם מרגיש, אף על פי שהוא מקיים תורה ומצוות, מכל מקום הוא נקרא חוטא, משום שהוא רואה שאין הוא עובד לשם שמיים. לכן האדם צריך לומר מקודם, אבינו מלכנו חטאנו לפניך, אף על פי שהוא מקיים תורה ומצוות, ומכל מקום מרגיש שהוא חוטא בזה שאין הוא עושה שום דבר לשם שמיים. אחר זה הוא אומר בפה מלא, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. היינו שרק הבורא יכול לעזור שיהיה לנו המלך שנוכל לעבוד מטעם שהוא משמש את המלך, וזהו השכר שלו, שיש לו זכייה שהוא משמש המלך. זאת אומרת שרק אז יש בידו לעשות הכל לשם שמיים. כלומר, שאם אין הבורא נותן לו את הכוח הזה, שירגיש שיש לנו מלך גדול, אין כוח בידו לעשות לשם שמיים. כי הגוף טוען, מה יהיה לך מזה שאתה תשפיע להשם? היינו, שכל זמן שהרצון לקבל שולט, אין לאדם שום עצה. שיש לפעמים שהוא תוהה על הראשונות, היינו שאומר שעכשיו הוא רואה שעבד בחינם ולא הרוויח כלום מזה שנתן יגיע, ואתה רואה ממש שכל יגיעתו הייתה לריק. לכן כשהבורא עוזר לו ונותן לו את הרצון להשפיע, והוא מרגיש שיש לו מלך גדול, זה רק הבורא יכול לתת.

0: וזה שכתוב, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. שרק אתה יכול לתת לנו שנרגיש שיש לנו מלך גדול, וכדאי לעבוד בשבילו, לעשות לו נחת רוח. ובאמור יש לפרש מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. אשרי חלקו מי שקורא אל המלך ויודע לקורו כראוי. ואם הוא קורא ואינו יודע למי קרא, הקדוש ברוך הוא מתרחק ממנו. כמו שכתוב, קרוב השם לכל קוריו. למי הוא קרוב? חזר ואמר, לכל אשר יקראו באמת. איך יש מי שקורא בשקר? אמר רבי אבא, כן, זהו מי שקורא ואינו יודע למי קורא. כי כתוב, לכל אשר יקראו באמת. מהו באמת? היינו בחותם טבעת המלך. ויש להבין מה שאומר אמת ושקר, ששומעים רק למי שקורא באמת. ששואל מהו באמת, ויש לדעת מהו בשקר. כלומר, מהו הפירוש שהאדם קורא להשם בשקר בדרך העבודה. בסולם מביא שם את מדרש חז"ל, וזה לשונו. בעת בריאת העולם, כשאמר למלאכים, נעשה אדם בצלמנו, הנה חסד אמר ייברא, מפני שהוא גומל חסדים. אמת אמר אל ייברא, מפני שכולו שקרים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל האמת והשליחו לארץ. עד ההוא דכתיב, ותשלך אמת, אמת ארצה. פירושו, כי נודעו דברי חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. כי האדם, מתוך שפלותו, אי אפשר לו לעסוק תכף בהתחלה במצוותיו יתברך, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו. לכן הוא מוכרח מתחילה לעסוק במצוות שלא לשמה. דהיינו, מתוך תועלת עצמו. אבל עם כל זה, ממשיך שפע קדושה תוך מעשה המצוות, אשר על ידי השפע שהוא ממשיך, סופו לבוא לעסוק במצוות לשמה, וזה שכתרג האמת על בריאת האדם, שאמר שכולו שקרים. ובאמור אנו רואים שאמת נקרא לשמה, היינו לתועלת השם, ושקר נקרא שלא לשמה, היינו לתועלת עצמו. ובזה יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, קרוב השם לכל אשר יקראו באמת. ידוע שעניין רחוק וקרוב ברוחניות הוא שהשתוות הצורה נקרא קרוב, ושינוי צורה נקרא רחוק. נמצא האדם שרוצה להגיע לבחינת אמת, היינו שהוא בא למצב שהוא מרגיש שאם אין השם יעזור לו להגיע לבחינת לשם שמיים, הוא בעצמו אין לו שום סיכויים שיהיה פעם באפשרותו להגיע לדרגת לשמה. היינו שיעשה הכל רק לשם שמיים. אז הוא קורא להשם שיעזור לו, שייתן לו את מידת האמת הנקרא לשם שמיים. היינו, שהוא מבקש שהשם ייתן לו את מידת האמת הנקרא השתבות הצורה. לאדם הזה השם קרוב. היינו שהוא רוצה להיות בהשתבות הצורה עם הבורא הנקרא מהו רחום, אף אתה רחום. זה נקרא שהשם קרוב לאלו שרוצים להיות קרובים, הנקרא מכינת השתבות הצורה. מה שאין כן, לאלו אנשים הקוראים להשם בשקר. היינו שהם רוצים שהשם יעזור להם על בחינת שלא לשמה, שזה נקרא שינוי צורה. נמצא שהשם רחוק מהם, כי הם לא רוצים להתקרב להשם, הנקרא דבקות, השתבות הצורה. וזה שאומר שאמת נקרא טבעת המלך, שהוא בחינת אמת, כלומר שהמלכות שמיים, מה שהם מקבלים עליהם, הוא בבחינת אמת, היינו לשם שמיים. אולם האדם מוכרח מקודם להכין כלי לאור הזה, הנקרא רצון להשפיע, שכלי נקרא צורך, כלומר שאין אדם קורא להשם שיעזור לו מטרם שהאדם התחיל בעבודה דלהשפיע, והוא רואה שהוא לא יכול בשום אופן להשיג זה בעצמו. אז האדם מבקש עזרה מלמעלה שיעזרו לו. לכן, אחר שהאדם עשה כל מה שביכולתו, והוא רואה שאין לו שום אפשרות להשיג את הרצון הזה, אז הוא בא לידי הכרה שאין מי שיעזור לו, רק הבורא. אז האדם אומר, אבינו מלכנו, אין לנו מלך. היינו כנ"ל שאין שום מציאות שיהיה לנו אמונה במלך, שנוכל לעבוד אותו בבחינת בגין דאיהו רב ושליט, אלא אתה. היינו, רק הבורא יכול לעזור לו. ושם בזוהר הקדוש מפרש שטבעת המלך נקרא קו אמצעי, שקו אמצעי נקרא אמת, כלומר שכל קו בפני עצמו אין בו שלמות. וזה יכולים להבין על דרך משל לשני אנשים שהכינו סעודה בשביל הקהל. אחד הכין בשר ודגים ושאר דברים, והשני הכין רק תבלינים ומלח וחומץ וכדומה, ולבסוף נעשה מחלוקת ביניהם. אז כל אחד אמר שהוא יקרא את הקהל אליו וייתן להם את הסעודה. הנה זה שהבטיח לתת רק תבלינים, וכשהוא נותן לאכול את התבלינים, היינו לשתות חומץ ולאכול מלח וכדומה, מי יכול לאכול? והשני שנתן בשר ודגים ושאר דברים לאכילה, אבל מי יכול לאכול בשר ודגים בלי מלח וכדומה? והיות שאין האנשים יכולים לאכול לא אצל זה ולא אצל השני, עד שהיה מוכרח לעשות שלום ביניהם, והתערבו את האוכל עם התבלינים, ומשניהם נעשה סעודה טובה. כמו כן, כשאדם מתחיל ללכת בשלו לשמה, הוא נמצא במצב השלמות, וזה נקרא קו אחד. אבל בזמן שהוא עובר לקו שמאל, היינו שמתחיל לעשות ביקורת על סדר עבודתו. כלומר, על איזו כוונה הוא עובד, כלומר איזה שכר הוא רוצה תמורת עבודתו, אז הוא תואם טעם מר. היינו שהוא רואה שהוא לא בסדר, כלומר, כי הוא רואה שאין ביכולתו לעשות משהו לתועלת הבורא. נמצא שאז, שכל קו בפני עצמו אין לו שלמות, כי המין, השלמות שלו הוא רק מטעם שהוא שמח בחלקו. זאת אומרת שהוא אומר שיש לו זכייה גדולה בזה שיש לו קצת אחיזה ברוחניות, אפילו שזהו שלא לשמה. אבל מבחינת המעשה, יש לו משהו בזה שמקיים מצוות השם. הגם שהאמונה בהשם הוא רק אמונה חלקית, אבל החלק הזה גם כן חשוב לו. מה שאין כן, הקו שמאל שהוא רואה שהוא מלא חסרונות. הוא מרגיש טעם מר בחיים שלו, זהו כמו תבלין שנותנים להמתיק את האוכל. אבל תבלין בלי אוכל אינו מאכל. נמצא שכל קו בפני עצמו אין לו שלמות. אבל כשמשתמשים עם בית קווים, עם ימין ושמאל, מזה באים לקו אמצעי. היינו, שהקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. כמו שאמרו חז"ל, ג' שותפין באדם, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. אבא נקרא ימין, הוא נותן הלובן. לבן, לובן נקרא, שאין שם שום חיסרון. אמא נקרא קו שמאל, היא נותנת את האודם, שזה נקרא חסרונות. ומשניהם יחד, אז יכול לבוא קו האמצעי, שנקרא הקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. ואז יוצא בחינת אדם. ויש לדעת, בזמן שהאדם עובר לקו שמאל, הוא מתחיל לראות איך שהוא מרוחק מבחינת רצון להשפיע. הוא משוקע רק באהבה עצמית, ורואה את חסרונותיו בשיעור שאף פעם לא חלם על זה, שהוא יהיה כל כך מרוחק מעבודה דלשם שמיים. הוא מתחיל לחשוב שבטח בא אליו מחשבות זרות מצד הסתרא אחרא, שהם משפיעים לו את אלו המחשבות ורצונות, שאינו מתאים לאיש שרוצה להיות עובד השם. אלא אפילו לאיש פשוט שאינו בעל עבודה, גם כן לא מתאים המחשבות ורצונות האלו. אז האדם צריך אז להתגבר באמונת חכמים ולהאמין שכל אלו המחשבות באות מלמעלה, כמו שמובא במאמר אלוקים אחרים. היינו, שהבורא שולח אותם לאדם, אבל אל לחשוב שזהו מחשבות ורצונות חדשות. כלומר, שלא היו מקודם לכן באדם, אלא שבאו עכשיו. אין הדבר כן, אלא מקודם הם היו בגופו של אדם בלי שום התגלות, מטעם שאין שום דבר נעשה בלי צורך. אלא אתה, בזמן שאדם רוצה ללכת בדרכי האמת ואדם רוצה לתקן את עצמו, אז מלמעלה מגלים לו מה שיש לו בגופו ואינם ניכרים לחוץ. ואתה, בזמן שהאדם רוצה לתקן את עצמו, אז מגלים לו את המחשבות האלו בכדי שידע מה לתקן. ובכדי להבין זה, כדאי לעיין בספר פרי חכם, וזה לשונו. באמת, עודה שצדקת בזה, שאיני מרגיש כלל את המחובים האלו שאתה מרגיש. ועד רבה אני סס ושמח באותם הקלקולים הגלויים ומתגלים. אמנם כמה אני מתעונן ומצטער על הקלקולים שעדיין לא נתגלו. ואם נתגלו עכשיו, אין שום ספק שהיה גם מעיקרה, אלא שתמון היה. לכן שמח אני בצטה מחוריהם. וזוכר אני שכדברים האלה היה לי עמך ביום א' דראש השנה תרפה בחזרתנו מבית נרו יאיר מקידוש. סיפרת לי מחשבונות מעציבות מאוד שראית בסידור בבוקר בעת התפילה. הוא היה הבעל תפילה של שחרית. ונתמלאתי שמחה בפניך מאוד, ושאלת אותי, שמחה זו מה עושה? אמרתי לך, גם כן, כנ"ל, שבהתגלות רשעים קבורים, אף על פי שלא נכבשו בשלמות, מכל מקום התגלותם עצמם לתשועה גדולה יחשב, שזה גרם קדושת היום. לכן לא להתפעל ממה שהאדם מרגיש שקיבל ירידה, כאילו זרקו אותו מלמעלה, אלא אדרבה, שאדם צריך אז להאמין שהבורא מטפל בו ומדריכו באופן שתהיה לו היכולת להגיע לדבקות הוא, כמו שכתוב, ולדבקה בו. ואז האדם מגיע לידי מצב שהוא מרגיש שהוא חוטא. היינו מטרם שהתחיל בעבודה דלהשפיע, היה חושב שחסר לו שלמות. אבל באופן כללי הוא בסדר, מטעם שהוא היה רואה את השפלות של שאר אנשים. מה שאין כן, הוא, ברוך השם, לא נורא. אבל אתה הוא רואה שהוא גרוע מכולם. כלומר, שאין לאף אחד מחשבות ורצונות כאלו. והתשובה היא כנ"ל, שבכדי שהאדם יהיה בידו לקבל דבר שלם, מוכרח האדם שיהיה חיסרון שלם. לכן, מלמעלה מגלין לו כל פעם את חסרונותיו, מה שהיו גניזים בגופו של אדם. ונמצא לפי זה שאדם צריך לומר שהבורא עושה עמו חסד בזה שמגלה לו את חסרונותיו, בדיוק כמו שנותן לו את המילוי, כי אין מילוי בלי חיסרון. ובזה יש לפרש מה שכתוב, חסדי השם עולם אשירה לדור ודור, הודיע אמונתך בפי. ויש להבין מה זה לעולם אשירה, ואיך אפשר לשיר להשם בזמן שהאדם רואה שהוא מלא חסרונות ואין ליבו שלם עם השם, והוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם. ולפעמים הוא רוצה אפילו לברוח מהמערכה. איך הוא יכול לומר שזהו חסדי השם, והוא נותן שיר על זה להשם? ובאמור, שאדם צריך לומר, זה שהוא נמצא בשפל המצב, אין זה מטעם שאתה הוא נעשה יותר גרוע, אלא אתה, היות שהוא רוצה לתקן עצמו, שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, אז מלמעלה מגלים לו את מצבו האמיתי, מה שנמצא בתוך גופו, שעד עתה הם היו נעלמים ולא היו נראים לחוץ, ועתה הבורא גילה אותם כנ"ל בספר פרי חכם. ועל זה האדם אומר שזהו חסד, מה שהבורא גילה לו את הרע שבו, בכדי שידע את האמת, ויהיה בידו לבקש מהשם תפילה אמיתית. נמצא שמצד אחד האדם רואה עתה שהוא מרוחק מהשם, ומצד השני האדם צריך לומר שהשם קרוב אצלו, והשם מטפל עמו ומראה לו את החסרונות. לכן הוא צריך לומר שהם חסדים. וזה שכתוב, חסדי השם לעולם עשירה, כלומר, שיש לו מצד אחד שמחה ונותן שירה על זה, ומצד השני הוא רואה שהוא צריך לעשות תשובה. היינו שהוא צריך לבקש מהשם שיקרב אותו ושייתן לו את הרצון להשפיע, שהוא טבע שני. וזה שכתוב, ועד דור ודור הודיע אמונתך, שעניין דור ודור הוא שיש הפסק באמצע, שהוא עניין עליות וירידות, שדור נקרא חיוב וההפסק הוא שלילי. אולם דווקא על ידי זה מתגלה אור האמונה.
1: כן, על שני קווים. אז איך מגיעים, מה נותן כל אחד, איך מגיע בסוף לשלמות, כי בלי ששמאל יתגלה אין מקום לימין.
2: אין שום דבר חדש, הכל זה רק עניין שדברים שמתגלים בתוך האדם מתישהו מתפתח ורוצה להיות דומה לבורא, ואין שום דבר שהוא נעשה בלי צורך, הכל בא מטעם הבורא כדי לקרב אותו.
3: כן, יש עניין שאיך אדם מסדר את היחס שלו לעבודה. הוא אומר, גם כשהאמונה בהשם היא רק אמונה חלקית, עדיין החלק הזה גם כן צריך להיות חשוב אצלו.
4: יש אנשים שהעירה שלהם הוא לשמה, היינו בגין דעי ורב ושליט, שיש להם שחייה, שמשמשים להמלך, וזהו השכר שלהם, ולא צריכים יותר שום תמורה. היינו שהם מבטלים את רשות של עצמם, היינו שלא דואגים לתועלת.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-24.11.2002.
5: אז אנחנו שמענו עכשיו מאמר מהו אין לנו מלך אלא אתה בעבודה, משלבי הסולם קרח ג' עמוד ריש נון ה'. מה הרבה שרוצה להגיד לנו כאן? מה זה נקרא אין לנו מלך אלא אתה? יש עוד מלכים? יש עוד מלאכים במציאות חוץ מהבורא, ואנחנו בוחרים בו וביתר לא בוחרים? הרי אין עוד מלבדו. העניין הוא שלפנות לבורא, להיכנס אותו לקשר, למגע, ליחסים, אפשר רק לפי השתוות הצורה. אם אדם בסך הכל, ממה זה שנקרא בורא, רוכש איזה תכונה אחת מהרבה תכונות שיש בבורא, נמצא איתו כבר בקשר עם הבורא דרך התכונה הזאת, דרך השתוות הצורה, דרך השוואת הצורה, וזה נקרא אמת. העמידה הזאת היא נקראת אמת. לכן כתוב שאדם צריך לדעת למי הוא קורא. לקרוא באמת. שהמגע יכולה להיות רק לפי אותה תכונה שיש בשניהם. זאת אומרת, אני צריך באיזושהי צורה, באיזושהי צורה, למצוא לדעת איזה תכונות יש לבורא ולהשתוקק ולרחוש התכונות האלו מתכונה קלה לביצוע בי על רצון לקבל שלי לתכונות יותר גדולות, יותר רחוקות, יותר קשות לביצוע, עד שאני אהיה כולי בתכונותיי כבורא, אז נקרא השם השם אליך. וזה מה שאנחנו לומדים בעלת מן. מה זה נקרא מן? מן זה נקרא חיסרון לתיקון שמידה שלי תהיה בדיוק כמו מידה שלו. עושה רצונך כרצונו וכן הלאה. אם הרצון שלי שאני אהיה כמוהו הוא לא מתוקן, הוא לא בדיוק הרצון הנכון, זאת אומרת, אני טועה עדיין במי הוא, במה הוא, נקרא שלא, אני קורא באמת. ואז החיסרון הזה לא נקרא מן, ולא נכנס, לא מורגש בעליון. אין? זה לפי הדוגמאות מה שהרבי נותן גם כן, ש ילד חולה והרופא אמר לאמא שאפשר לתת לו זה וזה וזה וזה והיתר הדברים אסור לתת, הילד בוכה וצועק ודורש רק את מה שהוא רוצה. אם בין הדברים האלו, מה שהוא צועק, ישנם דברים שכן הרופא נתן רשות לתת, אז היא נותנת. אם לא, אז לא. כך זה המן שלנו. הוא מן, בקשה, שעליה יש תגובה, תשובה, רק בתנאי שרצון שלי הוא משתווה עם רצון שלו. עשה רצונך כרצונו. שיעשה רצונו כרצונך. ותיקון לזה, שיהיה לנו בקשה לדברים אמיתיים. תיקון הכללי הוא נקרא אמונה. כי לא יכול להיות אצלי בקשה לבורא נכונה, אם הבקשה הזאת היא לתועלת עצמית. היא חייבת להיות לתועלת שלו על מנת להשפיע, ובאיזשהו מין אופנים מעל מנת להשפיע הזה, זה כבר לא חשוב איזה. אבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, קודם כל חייבת להיות הרצון שלי, הבקשה שלי, המגמה שלי, מעל הרצון לקבל שלי, מעל המחשבות על עצמי. הבקשות הן צריכות להיות לרכוש רצונות לזולת השפעה, לזולת מחוץ לי. והתכונה הזאת שרוכשים כדי לא לחשוב על עצמי, אלא לחשוב מחוץ לי, זאת אומרת על הבורא בסופו של דבר זה, התכונה הזאת נקראת אמונה. הכוח גם כן הזה בא מלמעלה, כוח האמונה, שהוא מאפשר לאדם להתרומם מעל הרצונות שלו ולא לחשוב עליהם. ולפני שאדם רוכש היכולת אמונה, זאת אומרת להיות מעל הדרישות של הגוף שלו, אין לו בכלל, הוא לא פונה לבורא, הוא פונה רק לעצמו כאילו. לכן הוא כותב בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, שמצאנו כמה לומדים שלא עוזר להם העסק בתורה או מצוות. זה בעוד תתוו, נדמה לי, בהקדמה לתעז. תכף נראה. יודבט. כן. זאת אומרת, האדם נמצא במצב שהוא מלכתחילה נמצא ב, כמו כולנו, ברצונות אך לקבל לעצמו, וחושב שיכול לפי השכל שלו ולפי מה שכתוב, התורה היא תרופה לכל דבר, אז ככה מן הסתם לבוא לשמה. ואז הוא כותב כאן בהקדמה לתעס באות י' ב', אבל יש להרער לחיורה אחר הדברים האלו, שסתם מתוך שלא לשמה באים לשמה. הלא מצאנו כמה לומדים שלא יהיה להם עסק בתורה, שיזכו על ידי המאור שבא לבוא לשמה. זאת אומרת, יש אנשים שמשקיעים את עצמם ומשקיעים ממש, הם מוכנים לחתוך את עצמם, הם משקיעים 24 שעות, ובאמת מכל הלב. אבל השיטה היא לא נכונה, ואז שום תועלת האמיתית אין מהעסק הזה. אנא מניין עסק בתורה ומצוות שלא לשמה, זאת אומרת, לא לשמה, צריך להיות גם כן מכוון בצורה מאוד מאוד מיוחדת למטרה, שהוא מאמין בהשם יתברך, או בתורה, או בשכר ועונש, ועוסק בתורה מחמד שהשם יתברך צבע לעסוק, אבל משתף את עצמו, זה בקיצור. ואחר כך הוא מגיע בסופו של דבר לפתרון, שהוא אומר שלא יועיל לאדם שום דבר בעסק בתורה אם הוא לא רוכש את האמונה. זאת אומרת, חייב להגיע למצב שהוא מתרומם מעל הרצון לקבל. ואת זה הוא צריך לדרוש. ולדרוש את האמונה זה בעצם העיקר העיסוק שלנו. זאת אומרת, בזמן שלומדים, בזמן שקוראים ספרים שלנו, אנחנו חייבים רק לזה להשתוקק, לקבל מלמעלה כוח מיוחד שיעזור לנו להתנתק מהרצון לקבל שלנו ולחיות דאגות של נתינה לבורא. כשזה יהיה בראש שלי כדבר הגדול ביותר. ודברים האלו הם באים לאדם כשהוא לא יודע מראש מה זה. זה הרבה שומר כאן במאמה, במילים כאלה שומר. הקף ימין וקף שמאל באים כשני המלאכים. הם נמצאים בתוך האדם ומופעלים מלמעלה. אבל הקף האמצעי נקרא שהבורא נותן נשמה. נשמה זה נקרא חלק אלוקה ממעל. לפני שמקבלים את החלק הזה אלוקה ממעל, איך אפשר לדעת מה זה? וכל פעם שאדם מקבל נשמה חדשה, נתוסף לו קף אמצעי, נשמה, הוא לא יודע איזה חלק עוד ועוד הוא עומד לקבל. לכן העבודה היא בהסך דעת מזה, מהתוצאה, עד שלא מקבל אותה. ושני קווים שבהם אדם עובד ימין ושמאל, הם רק תנאים לקבלת הנשמה. הם לא הנשמה עצמה. זה הולך לפי הגעתי ומצאתי. הגעתי ומצאתי, תתייגע בשני קווים. כן, תכונות בורא, תכונות נברא, מה שנראה לך ככה וככה, תעשה ביניהם כל מיני פעולות, כל מיני עבודות. אחר כך, כתוצאה מהעבודה הנכונה והתמזגות הקווים בצורה הנכונה, אתה תקבל מלמעלה מה שנקרא נשמה. מה זה? לא יודע. ואין שום קשר כביכול בין העיסוק בשני הקווים האלה למה שאתה מקבל מלמעלה כנשמה, חוץ מסיבה ומסובב. ועד שאתה מתעסק בשני הקווים האלה, אתה לא יודע מה זה נשמה שאתה אחר כך תקבל. ну, יש עוד כמה דברים שהוא מזכיר שם במאמר, אי אפשר על כולו לעבור. זה מישהו דופק לי במחשב. כן. כן.
6: מה את אומרת שבן אדם צריך להכיר תכונות של בורא? סלב ראשון.
5: מה זה שאדם צריך להכיר תכונות של הבורא? לא, אני לא אמרתי שזה סלב ראשון. איך אפשר מקודם שאתה מסיק להכיר תכונות של הבורא? אי אפשר. אבל אני אמרתי שלעלות בקשה נכונה, כמו שבעולם הזה, אתה צריך לזה כמה תנאים. שקודם כל אתה פונה לאדם, שלאדם הזה יש לו מה שאתה תורש. יש לו רצון לתת לך אם אתה מבקש. יש לך ידיעה איך לבקש את זה ממנו. כל מיני תנאים האלה, אם מתקיימים, בסך הכל מצדך זה נקרא העלאת מן. ואז מצדו בטוח, כי הוא רוצה את זה. יש ירידת מת, שעל זה אנחנו בכלל לא, אנחנו אף פעם לא אומרים שהתחתונים מעלים מן ומלמעלה מאיזושהי צורה לא רוצים לענות. אין דבר כזה. הטוב ומטיף מלמעלה הוא פועל, רק יש לו תנאי אחד, תבקש מה שיש לי, ותבקש בצורה כזאת שיהיה לטובתך. וזהו. אז להכין את הכלים, זה נקרא אצלנו להכין את הכלים, זה העבודה שלנו. להכין כלי זה נקרא שיהיה לי חיסרון למה שהוא רוצה לתת, לפי מידה ולפי אופן הפעולה. זהו. נקרא רשימו שיהיה נכון לפי רשימו די התלבשות ולפי רשימו די אביות. שבסך הכל, הכוח, המסך שאני אקבל מלמעלה, הוא זה מה שבהחלט אני צריך. זאת אומרת, שאני מצפה לו מראש. ואז בזה יש ודאי סדר פעולות. יש הסתרה ואחוריים ויש פנים, גם בהכנת הכלים וגם בקבלת האורות. אבל בסופו של דבר, על האטמן זה נקרא עושה רצונך כרצונו. רק זה נקרא מן. אחרת אתה יכול לצעוק, ללמוד, ו... יש גם לזה חשבון. אבל זה לא נכנס לפעולה שמפעילה את העליון. אלא לאט לאט הדברים האלה מתוספים, וגורמים לאדם בכל זאת התקדמות. כן.
6: מה ההבדל בין אמונה וידיעה? זה גם סוג
5: התגאות. אמונה וידיעה, ידיעה זה נקרא מה שאני מרגיש בתוך רצון לקבל, מה שאני רוצה בתוך רצון לקבל, מה שנראה לי ברצון לקבל, שזה יכול להיות מילוי שלי. זה נקרא ידיעה. ואמונה זה נקרא שלמרות מה שאני מרגיש בתוך רצון לקבל, אני רוצה לעבוד מעל הידיעה הזאת. זאת אומרת, מעל המילואים שרצון לקבל דורש. לא. זה בינתיים לתיקון, להשפיע על מנת להשפיע. אבל אחר כך, בעבודה לקבל על מנת להשפיע, אני עובד עם הידיעה, עם המילוי בתוך רצון לקבל, גם בנתינה. זה כבר דבר שאנחנו לא יכולים כל כך לתאר לעצמנו. כן.
7: אמרת שיש שלושה תנאים לדרישה. שיש לו מה שתרצה, שיש לו רצון לתת לך, ושיש לך ידיעה איך לבקש ממנו.
5: אני לא יודע אם זה שלושה תנאים בבקשה נכונה. זאת אומרת, לקרוא את הבורא באמת, מה שהוא אומר. אולי אפשר להגיד עוד כמה תנאים. זה כמו שבעולם שלנו. תעשה ציור. אתה מה שהוא רוצה, כן? מה, נגיד אתה רוצה לקנות איזה מין דבר חדש, ובמה זה תלוי? שאתה תמלא את עצמך עם המילוי הזה. לא חשוב, מילוי על מנת להשפיע, על מנת לקבל, איזה אורות, איזה כלים, לא חשוב. יש לך חיסרון. איך אתה משיג מילוי לחיסרון הזה? אני צריך ללכת לחנות, אני צריך לקנות בחנות. כדי לקבל מהחנות, אני צריך לתת להם כסף. כשיהיה לי כסף, אני צריך לקבל את הכסף. ממי אני אקבל את הכסף? מהבעל הבית. כשהבעל הבית יתן לי כסף, אני צריך לתת לו תמורת זה עבודה. כשאני אוכל לתת עבודה, אז אני צריך חומר דלק לעבודה הזאת. איזה חומר דלק? אני צריך אז מראש להבין שאותה נגיד חולצה שאני רוצה בסופו של דבר לקנות מהחנות, זה דבר בשבילי חשוב, שיחייב אותי עכשיו לתת הגיעה בעבודה. ובכל הדברים האלה יש לך עסק עם הבעל הבית ועם המוכר נגיד. הבעל הבית ירצה לתת לי כסף, אם אני אתן לו עבודה כזאת וכזאת. אז צריכים להיות השוואת הרצונות והבנת הקשר. וגם, אותו דבר, בכל מקום. אין פה שום חידוש. ברוחניות. אנחנו צריכים להשוואת הצורה עם הבורא. דע את השם אלוקיך ועבדהו. והידיעה הראשונה במגע עמו זה האמונה. להתרומם מעל הרצון לקבל. לכן הוא כותב באות י' ז' שאין לכם מצווה יותר גדולה מזו. לרכוש את האמונה. לרכוש כלים דבינה, תכונות של בינה. מלכו שרוכש את תכונות של בינה, היא עולה לדרגת הבינה, ואחר כך כבר אתה יודע, הכל פתוח. אין הגבלות. אנחנו מתבלבלים איך להגיד, מהמילים שאנחנו מדברים. אמונה למעלה מהדעת, אמונה, צדיק במנתו יחיה, כל מיני כאלה אמרות, שמות והכל, אבל תכלס, זה פעולה שכשלומדים מבינים את זה טוב מאוד, מה זה. בלי עלת מלכות למלכות לא יכולה להיות שום פעולה. כן.
8: אמרת במידה שנברא תכונה, לפחות תכונה אחת של הבורא, הוא מתדבר בצורה. שלבה על רנוע, זה אומר לפי תכונה אחת, אלא לכל התכונות והבוזים. אם אני פשוט.
5: אתה שואל שאלה שתמיד נשאלת. יש לבורא 620 תכונות. ואני צריך לקיים את כל ה-620 תכונות האלו כדי לפנות עליו או אחד מהם. אתה יכול להגיד ככה, אתה יכול להגיד ככה, זה לא חשוב. זה לא חשוב. אני... בוא נגיד כך, זה שאני רוצה עכשיו לקיים רק אחד מהם, זה נקרא שאני מקיים חלק אחד מ-620, מכל ה-620. כן, אבל נראה לי שנגיד שזה רק אחד, כי ככה זה מתבהר, זה דבר שהוא לא כמותי. כמו שאנחנו אומרים שבזרע יש לך כל ההבחנות, ובעובר קטן יש לך כל ההבחנות, ובילד שנולד יש לך כל ההבחנות, כל האיברים. רק האם הם מופעלים, האם הם מורגשים, האם הם נמצאים בשליטתו, ועל מנת להשפיע, או גם אפילו לקבל על מנת להשפיע. וכן הלאה, אתה מבין? אז בעיה היא רק לבטא איך הוא משתמש בחלקים שלו. רק ביד או רק ברגל או בכולם במידה של יד או רגל. ככה אנחנו מבטאים תמיד. אנחנו אומרים, יש לו רק כתר. אור הנפש בכלי די כתר. נו, אז אין היתר, ישנם. אבל מידת העבודה היא, סך הכל, זה ביטוי כך. לכן אסור להתייחס לשפה בצורה פורמלית, שזה כך כתוב. לא, צריכים לראות מה אחרי כתוב, הכוונה, על מה באמת מדובר. בכל זאת כתוב שאלות, לא מובן מה זה אמונה. אמונה זה נקרא כוח שאדם רוכש, שעוזר לו להיות למעלה מהטבע שלו, הבהמית. זאת אומרת, יש לנו רצונות לדברים בהמיים, כן? זה אוכל, מנוחה ומין, זה בעיקר. מה שיש לבהמה, אמנם קצת יותר מפותח מבהמה ודאי, כי אנחנו בכל זאת בדרגת האדם, אז בהתקללות גם זה עולה לדרגות יותר גבוהות. בהמה לא דורשת איזשהו מין מאכלים מיוחדים, עם כל מיני תוספות, עם כל מיני... פשוט. כן? אנחנו גם בזה מוצאים כל מיני דברים. אז יש לנו אחר כך רצונות לכסף, לכבוד ולמושכלות. כל הדברים האלו נקראים הלב שלנו, ויש בתוך הלב רצון לבורא, שזה נקרא נקודה שבלב. העבודה שלי, שהנקודה שבלב, היא תהיה יותר חשובה, יותר בולטת, יותר קובעת מכל הלב, מכל הרצונות לתאוות בהמיות ותאוות אנושיות. זאת אומרת, להשתוקק לבורא בכל הכוח, זה מה שנקרא עד שלא מניח לי לישון, מה שהוא כותב בפרי חכם בדף סמך, בדף עין, עין דלת. עין דלת, כן? או עין. לא, לא, לא. בדף עין, אני חושב. בדף עין, כן. ואחר כך, שמשתוקק לבורא עד שלא מניח ללישון, הוא עובר מלא לשמה הזה ללשמה. זאת אומרת שהתשוקה היא שלו, היא תהיה לא קיבלת אהבה גדול שרוצה לבלוע אותו, אלא שרוצה הכל לתת לו. זה נקרא שרחש אמונה, רחש תכונה או מעמד שנמצא למעלה מהטבע שלו, יתרומם למעלה מתאוות בהמיות ותאוות אנושיות, ושהם, הלב שלו, לא מושך אותו. וגם כן נקודה שבלב, היא לא אומרת לו, כדאי לך לעסוק עם הבורא, יש לך שם כל התאוות יותר גדולות. אלה כבר הנקודה שבלב קיבלה גם כן תיקון חפץ חסד. וזה נקרא אמונה. צריכים אנשים ששואלים את זה, אולי לשמוע אפילו מה שדיברתי ביום שישי בהרצאה, מתי זה יהיה? זה נמצא באינטרנט, כן? נתתי ביום שישי הרצאה, ושם דיברנו על אמונה, אז בבקשה, אתם יכולים משם לקרוא. עכשיו, אמונה זה הרגשת הבורא. אמונה זה הרגשת הבורא, אני אמרתי הרבה פעמים, וזה קצת לא בדיוק. אמונה זה לא הרגשה, אמונה זה תוצאה שאדם מרגיש את הבורא, כתוצאה מהרגשת הבורא, הוא רוכש כוח האמונה, הוא רוכש כוח שעוזר לו לא להיות תלוי ברצון לקבל שלו. הרצון לקבל שלו נכנע. איך בן אדם לפני מחסום לומד מהם תכונות הבורא? לא מדברים לפני המחסום שאדם צריך ללמוד תכונות הבורא, איך הוא יכול ללמוד את זה? לפני המחסום עבודה שלנו הגעתי ומצאתי שאנחנו לא יודעים אפילו במה להתייגיע בדיוק. לא מן הסתם כתוב כל מה שבידך לעשות, תעשה. אנחנו לא, אף פעם אין לנו מראש שאני יודע, כבר דיברתי על זה עכשיו, שאני יודע מראש תכונות הבורא ואליהם אני הולך להשתוות. העבודה שלנו היא בשלבים. אני עושה את היגיעה, לאט לאט אני משיג, מבין בכללות איך, מה זה נקרא השפעה, לזה אני מתחיל קצת להשתוקק במידה שאני מבין את זה מה זה, ואז אני צועק כמו תינוק צועק, שהוא לא יודע מה הוא צועק, אבל רע לו, אין לו עדיין בירור גמור מה זה השפעה, מה זה על מנת להשפיע, מי זה בורא, למי לפנות, כמו שתינוק בעולם הזה, צועק על הידיים של אמא, הוא מכיר את אמא, הוא מכיר את ה... זה הכל בצורה כזאת בלתי מבוררת, וכך אנחנו מתחילים. יש בזה הרבה שלבים, לכן אנחנו אומרים אולי בצורה כזאת שדי תשר השם אלוקיך ועבדהו, אבל זה מדובר כבר על מדרגות לא הראשונות. איך אפשר להאמין בבורא אם אנחנו לא יודעים מי הוא? אין אצלנו אפשרויות לבדוק ולתאום מי הוא, ואין לנו אמונה. נכון שאין לנו כלום? זה מה שהוא כותב באות י' ח' בתלמוד עשר הספירות. איך לרכוש את האמונה? קודם כל הוא מגיע בהתפתחות שלו, בהתפתחות ההסבר שלו, עד שאין מה לחשוב שאתה יוכל להתפתח אם אתה לא רוכש קודם ניתוק מהרצון.

לקבל שלך, זה נקרא כוח האמונה, שאתה מתרומם עד הבינה, חפץ חסד, לא חושב לעצמו, כמו שהוא כותב במאמר לסיום הזוהר, שאם אדם חושב על עצמו, אז אין פירוד יותר גדולה בינו לבין הבורא. זאת אומרת שזה זה חתך ממש, שהוא נחתך ממנו ואין ביניהם קשר בכלל. אז צריכים לדלג על החתך הזה, זה שאדם מתחיל לחשוב מחוץ לו. וזה נקרא אמונה. ולהאמין בבורא, זה משהו, צריכים לקרוא את זה מהקדמה לתז. להאמין בבורא ובשכר בעונש ובכל הדברים האלה, זה אפשר להיות בקשר עם הבורא כזה, רק אחרי שרוכשים את האמונה.

0: טוב. כן, מי זה? כן.
1: כתוב בעמוד 262 שנמצא שמצד אחד האדם רואה שאתה שהוא מרוחק מהשם, ומצד שני האדם צריך לומר שהשם קרוב אצלו והשם מטפל עמו ומראה לו חסרונות. איך, מה זה צריך לומר? הוא מרגיש שהוא מרוחק. מה זה אומר צריך לומר?
0: אנחנו רצון לקבל. אם מדברים על רצון, אז איך אתה יכול לרצון לקבל להגיד, עכשיו אתה צריך לשמוח, עכשיו אתה צריך לבכות, עכשיו אתה לא יכול. הרצון הוא מרגיש את המילוי. ואם מהצד מישהו אומר לרצון הזה משהו, הרצון לא שומע, לא מבין. אנחנו שומעים בשכל. הרצון שלנו מזה לא מתפעל. זאת אומרת, אם כתוב באיזשהו ספרים שצריכים להרגיש וצריכים לפעול ולעשות, הכוונה היא שצריכים לגרום למצב שאני ארגיש, צריכים לגרום למצב שאני אעשה. איך אחרת? נגיד, יש לי עסק עם מישהו, נגיד עם יעקב. אני רוצה שיעקב ירצה. אני יכול ישר להגיע לרצון שלו? לא. הוא יכול להגיד לי כן, כן, כמו שהוא בדרך כלל אומר. והוא עושה כרגיל הפוך. זאת אומרת, אני צריך לעשות איזושהי פעולות שעליו, שמפעולות האלה הוא יפעיל את עצמו גם כן בצורה מיוחדת, מסוימת, שכתוצאה מהם יתווצר בו הרצון מה שאני רוצה. אותו דבר גם כן אני כלפי עצמי. כי הרצון לקבל שלי הוא לא נמצא בשליטתי בלבד, בכלל. הוא לא נמצא בשליטתי. אלא דרך הבורא אני מפעיל אותו. איך? עושה רצונך כרצונו. אני יכול עכשיו ככה לעשות? כמה פעולות אני צריך לעשות דרך למעלה, דרך הבורא, שישנה לי את הרצון, שיטפל בי, שיקליף לי. אני בעצמי לא שולט על עצמי, לא מסוגל לשום דבר. רק דרכו. כן.
2: אם בהשגת האמונה זה תנאי או דרך דרכי אל האמת?
0: השגת האמונה זה שלב הראשון בדרכנו, שממנו והלאה רק אפשר לדבר על הפעולות רוחניות. רוחניות זה נקרא על מנת להשפיע. אמונה זה נקרא כוח

0: להתחיל לתקן את הבינה שהיא נמצאת בשבירה רק מפני שהיא נמצאת בתוך מלכות, צריכים לעשות צמצום על כלים דה מלכות, ואז כלים של בינה שבתוך מלכות מתחילים לקבל תיקון. הם לא ישפיעו כבר על הכלים דה בינה. ואז יש תיקון לכלים דה בינה. זה נקרא שלא משתמשים באחאב, אלה מתחילים לתקן רק את הגלגל תו עיניים.
1: מה התפקיד של
0: שכל
1: במחשבות
0: של האדם בכל הפעולות האלו זה שכל זה דבר חיצון. וזה דבר היחידי מה שיש לי עכשיו כרגע, חוץ מהכלים הלא מתוקנים. אז אני צריך להביא לשכל שלי כל מיני החלטות שכדאי לי לתוך רצון לקבל שלי, בתוך הרצון לקבל שלי, להתעסק בתורה כדי לתקן את עצמי, כדי להרוויח יותר. זה נקרא שמתעסקים בלא לשמה, על מנת להרוויח מרוחניות, ומתוך שלא לשמה באים לשמה. אנחנו כולנו כלולים מארץ ישראל וממצרים ומפרו ומעם ישראל שבגלות, שם בעבדות, וממשה ומארון ומכל המצרים. תראה איזה תשלובת, כן, איך להגיד, אפשר להגיד, שילוב של הכוחות האלו צריכה להיות בתוכנו, כדי שנקודה אחת שנקרא משה, ואחריו עם ישראל, יצאו מהמצרים. המצרים, הפרו, כל הדברים האלה נשארים בינתיים בתוכנו. אבל שאלו יתנתקו מאלו. כל מה שיש לך במצרים, זה נקרא שזה בתוכנו עכשיו נמצא. אנחנו צריכים להגיע למצב שהחלק אחד מאיתנו יתרחק מחלק השני שנקרא מצרים, פרו, מצרים וכן הלאה. כן? זה נקרא יציאת מצרים. רק כוונה אחת, רצון קטן אחד, שיברח משם. לא. אבל פרו וכל הדברים האלה הם נשארים אצלנו.
1: מה זאת אומרת שבכלל פקידת אמונה אצל אדם למטה מחשיבות? בעמוד הראשון הרב כתב שכל זאת בן אדם תמיד כאילו בוחר ללכת מעל דת. למה? שזה כאילו איזשהו מטעם שאדם מאמין באמונת חכמים, מה שהם יסידו ואומרות. אז כל זאת
0: אני לא מבין מה אתה אומר. אתה יכול בשאלה אחת להגיד הכל.
1: מה זה אמונת חכמים ששובר כל הדעה שלי? שאמונה בכלל לא שייך.
0: אתה אמרת 10 משפטים, שוב אני לא מבין כלום. לא יודע לקרוא 255. שאלה אחת, אם אתה תשאל.
1: זה לא שייך לבן אדם.
0: איזה משפט אחד? אני לא הבנתי מזה כלום. תשאל במשפט אחד.
1: יש משהו שגורם ונקרא...
0: זה לא שאלה, יש מה שגורם. או. יופי. מה זה אמונת חכמים? אתה מבין? במקום זה עורך דין, הוא רגיל הרי... זה הייתי גם כן במשפט של בנצי. אמרו לי, אתה צריך להגיד הכל חוץ מלשבח אותו. אמרתי רק על זה, אבל באיזה צורה? שהוא לא מסוגל לעשות ככה וככה וככה וככה, אבל קודם עשה את הכל. אותו דבר אתה מכניס את זה בצורה כזאת. בסדר. מה זה אמונת חכמים? יש הגדרה. אבל מה שכתוב זה לא...

0: כתוב. מה זה אמונת חכמים? אמונת חכמים זה נקרא ש... מה מחייב אותך ללכת לרופא? אתה יודע שאתה חולה, ואתה יודע שיש מישהו שמבין במצב שלך יותר ממך, זאת אומרת, יודע גם כן סיבות למצבך, ויודע גם כן איך לצאת מזה, זאת אומרת, איך להגיע לתוצאות טובות מהמצב שאתה נמצא. זאת אומרת, אני כבהמה מרגיש המצב הנוכחי. יש חכם שרואה את הנולד, מה זה אמונת חכמים, רואה את הנולד. הוא יודע מאיפה נולד המצב שלי, והוא יודע איך להגיע למצב יותר טוב שיוולד ממצב שלי. כן? לכזה חכם אני צריך להגיע. זה נקרא ש... מה זה להגיע? להאמין, כן? נגד השכל שלי, נגד ההבנה שלי, שמה שהוא יגיד לי, זה יהיה בניגוד למה שאני חושב. הרופא רגיל זה... הוא אומר לקבל תרופה, אני מקבל. יש פה תמיכה מציבור ומכל מיני דברים, זה ברור. אבל אצלנו שאנחנו הולכים, אנחנו צריכים אמונת חכמים. מה זה אמונת חכמים? כמו שדיברנו על אמונה. אמונה זה כוח שעוזר לי להיות מעל הרצון לקבל שלי. זאת אומרת, נגד הטבע שלי, נגד השכל שלי, הרופא אומר לי, כדי להיות בריא, אתה צריך להכניס יד לאש. אני צריך לרכוש עכשיו כוח האמונה ברופא הזה, שאני אעשה, זאת אומרת, שיהיה לי יכולת נגד הבהמה שלי, ככה הבהמה לא ירשה לי את זה לעשות. אני צריך לקבל עכשיו כוח נוסף, כוח טבע מיוחד, עליון, שיעזור לי ללכת לפי דעת הרופא ולהכניס יד לאש. כמו שיש לי בטבע כוח שאני לא אכניס את היד לאש, עכשיו אני צריך כן לקבל כוח, כן להכניס יד לאש. אתה מבין שזה כוח נוסף עוד יותר גדול, עוד יותר גבוה או יותר חזק מהטבע שלי. שאני צריך לקבל אותו מלמעלה, אין דבר כזה אצלי. זה נקרא בריאה חדשה שבא לאדם. ואמונת חכמים, זאת אומרת, למעלה מהשכל שלך, אתה רוכש את השכל שלו, את החוכמה שלו, הולך לפי השכל שלו. זהו. מה שיש פה.
1: יש פה כן. כן.
2: מה זה שונה, נגיד, מהמתאבדים, נגיד, גם להם אומרים? נגד הטבע הם
0: אומרים. מתאבד לא הולך נגד הטבע, מה פתאום? מתאבד... מתאבד עושה חשבון, מתאבד עושה חשבון, הוא לפי החשבון הבהמי שלו מוצא את עצמו שכדאי לא להתפטר מהחיים כדי לא להרגיש אסורים. לכן אסור לרחם על המתאבד, לכן אסור לקבור אותו מבית קברות רגיל. זה בן אדם ש... החיים נתנו לאיזושהי משימה, והוא לא רוצה את המשימה. אני לא הולך לשפוט אותם, זה חס ושלום, זה... אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אבל זה חשבון, בטח. בהמה לא יכולה לעשות חשבונות כאלה? כן עושה. כן יכולה. אנחנו לא יודעים חשבונות. אתה יודע, שמעתי שיש לוויתנים שזורקים את עצמם לחוף ומתים, כן? יש כאלה כל מיני תופעות גם בטבע. יש בטבע כל מיני תופעות שאחרי שעושים זיווג ומולדים דור חדש בעצמם, ממיתים את עצמם. כן? יש כאלה כל מיני חיות, כל מיני... זה חשבון, זה טבע. גם באדם, רק באדם זה חשבון כביכול יותר מפותח. אבל ודאי שתשאל את המתאבד, הוא יגיד לך, אני לא יכול, החיים שלי מלאים צרות, אני רוצה להתפטר מהם, לא יכול להרגיש את הצרות האלה, כדי לא להרגיש שאין לי שום ברירה אחרת, אלא להתאבד. זהו. זה דווקא... פעולה קלה מאוד כדי לברוח מהייסורים. חיים לפעמים הרבה יותר קשה. טוב, יש כאן על אמונה עוד ועוד כל מיני דברים, אבל זה... בן אדם הרגיל לא מסוגל לאמונה. בטח שלא מסוגל לאמונה. מי שרכש אמונה זה כבר לא אדם רגיל, הוא כבר נמצא מעל הטבע שלו, אז זה לא רגיל. טוב, אנחנו צריכים ללמוד. האם אדם צריך לשאול את עצמו לפני שיעור בשביל מה הוא לומד? אם לא שואל, אז בשביל מה יושב כאן בכלל? הרגל? נו. על מה הוא צריך לשאול?
2: מה הוא רוצה?
0: מה הוא רוצה מהחיים שלו? נו, ודאי, כבוד, כסף, מנוחה, שיהיה לי טוב. טוב. יעקב, אתה זוכר?
2: כן.
0: נו. תעשה לנו טובה. תעשה לנו טובה, תסביר לנו איך אנחנו צריכים ללמוד, באיזה צורה אנחנו צריכים ללמוד. לשבת אני מבין, לפני הספר מבין, לפני איזה ספר אמרו לי, מה ללמוד כתוב על הקיר, לפי הסדר, הלימודים. מה עוד אני צריך כדי ללמוד נכון?
2: קודם כל צריך להיות הכנה לפני
0: הלימוד. הכנה לפני הלימוד, מה זה הכנה? זאת אומרת, לשתות כוס קפה,
2: לחשוב ש... במה אדם יחשוב בזמן הלימוד. אבל צריך לחשוב על זה לפני הלימוד, ולא אחר כך בזמן.
0: זאת אומרת, הכנה בזמן הלימוד, שאדם הכין את עצמו, איך הוא יתנהג בזמן הלימוד. מה זה יתנהג בזמן הלימוד? זאת אומרת, מה... מה מגמת הלימוד? מה הוא רוצה כתוצאה מהלימוד? זאת אומרת, מה הוא רוצה כתוצאה מהלימוד? זאת אומרת, שאני הולך עכשיו לקרוא איזה דף, אז לא אכפת לי כל כך מה שאני קורא, אכפת לי תוצאה. אמרו לי לקרוא דף הזה, אני קורא דף הזה, אמרו, יגידו לי לקרוא משהו אחר, אני אקרא משהו אחר. העיקר התוצאה, כן? התוצאה. זאת אומרת, בכלל לא חשוב לנו מה ללמוד. אולי נקרא עיתון?
2: לא, מדובר על
0: הספרים. מדובר על הספרים. מה כל כך חשוב לי ללמוד ספר הזה, שרק מזה יכולה להיות תוצאה שאני רוצה? כן. למה? תוצאה נכונה. למה? למה דווקא מספר זה? כן.
2: כי האדם מאמין באמונת חכמים, שאמרו לו, ללמוד את הספר הזה.
0: טוב. בסדר, שבספר הזה יש איזו סגולה. הסגולה הזאת, מה היא פועלת?
2: היא פועלת שבזה שאדם, בזה שהוא...
0: מה אני רוצה, מה אני רוצה שהסגולה הזאת, סגולה זה תרופה, נגיד. אני לא יודע מה יש בכדור, אבל אני מקבל אותה, את הכדור הזה פתאום מרגיש טוב. כן? זה סגולה. אז... איזה, איך זה, מה אני רוצה שיהיה לי? כנגד מה שזה יפעל. נגיד, אנחנו היינו במטוס עם סנקה, ידענו, אנחנו צריכים עכשיו 15 שעות לשבת במטוס. לישון. באמת, אז לקחתי כדור שינה, נתתי לו ולי, אתה יודע, היה טוב, כן? 15 שעות ישנו, אולי. באמת. אז אני שואל אותך, אבל לא ידענו איך כדור עובד, רק ידענו שזה סגולה, שאם אני לוקח את זה בחור הזה שנקרא פה, הוא איכשהו שם פועל בתוך הגוף, שאני יושן. כן? תוצאה. אז אני צריך לקבל כאן איזשהו מין כוח מהספר, אור המחזיר למוטף אומרים, כנגד מה הוא צריך לפעול? מה אני רוצה שישתנה? מה אני רוצה שיהיה לי?
2: קודם...
0: מה אני רוצה לרכוש? מה?
2: קודם צריך לרכוש...
0: לא, לא קודם. בכלל, מה אני רוצה... כן.
2: לא.
0: אמונה. אמונה.
2: אבל אמונה צריך להיות כנגד משהו.
0: רגע, לא כנגד. אני צריך לרכוש האמונה. להתרומם מעל הטבע שלי. אחר כך הלאה נלך ונראה. כן? האמונה. זאת אומרת, אבל מה זה אמונה? אמונה זה לא להיות שקוע בעצמי, לא כל הזמן לחשוב על הכלים שלי, על הרצונות שלי, איך שאני אמלא אותם. אז כדי לדרוש מהספר תוצאה כזאת, אני צריך להרגיש שאני באמת שקוע בזה, וכל הזמן חושב על עצמי, וכל הזמן נורא רק בזה אני נמצא, וזה מתחיל להזיק לי, כן? אז, ואם אני עדיין לא מרגיש כך, אז גם את זה אני יכול לדרוש מהספר. אני רוצה שהספר הזה עכשיו בזמן הלימוד יראה לי כמה שאני רחוק מרוחניות. אני לא יודע מה זה רוחניות. לא יודע מי אני, ולא יודע גם כן מה זה נקרא רחוק, ואיך הם מרגישים רחוק. אלא אני רוצה שזה יהיה. כן? אז זה יהיה. אז מהספר הזה אני ארגיש עד כמה שאני רחוק, ואחר כך אני ארגיש שריחוק הזה הוא כמו מחלה, לרעתי, כן? זה נקרא הכרת הרע, ואחר כך לפי זה אני ארצה תרופה, שהתורה זה נקרא תבלין, תרופה, כן? האור המחזיר למוטף, וכן הלאה. אז אדם צריך עכשיו לחשוב איך אני ארגיש את עצמי חולה. גם לזה אין לי רצון. אז מאיפה אני מתחיל? מאיזה מצב אני מתחיל שיהיה לי איזה רצון? רצון שלא יהיה, שלא יהיה, שלא יהיה רצון, איך? איך אני, ממה אני מתחיל בכלל? עכשיו אני פותח ספר, אין לי בכלל שום דבר. לומדים, לומדים. מה לומדים? חלק, חלק, תלמוד עשר הספירות, שעכשיו יספר לי על אבא ואמא, על בן ובת, על זזון, על כל אלה, לא, בסדר. מה הלאה? איך שיהיה לי איזה מין רצון ששייך אליי?
2: שהבורא...
0: מהספר אין, מהבורא לא קיבלתי. נו, אז מה עושים?
2: שהבורא ייתן לי רצון, שאין לי אליו רצון.
0: אבל איך, אז אין לך דרישה שהבורא ייתן לי רצון, שיהיה לי אליו רצון.
2: שאין לי עדיין
0: אליו
2: רצון.
0: נו, אז גם לזה צריכים רצון.
2: אין רצון.
0: זאת אומרת, מהבורא לא קיבלתי, מהספר אין לי מה לדרוש, מעצמי אין לי כלום, אז מה נשאר? קבוצה, חברים, זה אתה שכח. אם מהחבר'ה אני לא אקבל מסביבי שום דחיפה, אז אני אשב ככה ליד הספר כל החיים. אין לנו מאיפה לקבל רצון, אלה או שזה בורא מעורר בי מלמעלה, או שחברה מעוררת בי את זה מלמטה, מסביבי. זאת אומרת, לפני שאני מתיישב ליד הספר, אני צריך להיות בקבוצת החברים, שיחד לפני הלימודים אנחנו חשבנו על זה, איך ללמוד ובשביל מה ללמוד, וניפחנו אחד לשני את המוח, שטיפת שכל עשינו, כן? שטיפת מוח, בשביל מה כדאי ללמוד וכן הלאה, וכל אחד התפעל מהחברה שבהחלט כדאי בשביל זה ללמוד. לפחות עם הרצון הזה הקטן שהתרשמתי מהם, מתוך זה שהם אמרו לי שזה דבר גדול ואין לך, אז אני מתחיל לקנות. הם אמרו, אתה כלום וזה, תראה איך אצלנו זה כבר בוער, אז אני מתחיל, הגאווה שלי נפגעת. על ידי כן, כל מיני כן. קנאת אהבה וכבוד מוצאים את האדם מן העולם. אז זה לעולם יותר עליון. צריכים להשתמש בזה ואז מגיעים ללימוד.
2: עכשיו, אפשר לשאול את השאלה
0: כאן? גריק, נכון? כן.
2: ואיפה פה העניין של הגיעה?
0: הגיעה זה כלפי החברה, יוצא, היתר אין הגיעה. היתר זה רצון שבא ומוליד רצון, ורצון מוליד רצון, ועוד רצון, עוד מוליד רצון. ההגיעה יוצא לך שרק בחברה אתה צריך הגיעה. לא נותנים לך להתייגע כלפי מעלה. אין לך אפשרות. נותנים לך להתייגע רק בדבר אחד, שאתה כן יכול להתייגע לפי התכונות בימיות שלך. זה כלפי החברים האחרים. לא דורשים ממך שום דבר מעל השטח שאתה נמצא. עזוב את הבורא. אתה לא יכול בצורה ישירה לפנות אליו. דרך חברה אתה תקבל רצון כלפי מעלה. מרצון כלפי מעלה הזה אתה תתחיל כבר להתייחס אליו.
2: אז מה הגיע בחברה?
0: אז הגיע יוצא שבחברה. בחברה זאת אומרת להרגיש את עצמו פחות מהחברה, שחברה יותר גדולה משפיעה עליך כי את יותר קטן, יותר, ביתר עוז. ו... להרגיש את החברה כחשובה, שמה שהם אומרים לך, המשימה הזאת, מה זה רוחניות, שיראה לך כדבר החשוב ביותר, שבשביל זה כדאי וכן הלאה. הכל זה השקעה בחברה. אבל בחברה זאת אומרת נכונה, ובמעמד שלי כלפי החברה הנכונה הזאת. רק במישור איפה שאנחנו נמצאים אנחנו יכולים לפעול. כלפי בורא אתה לא, מה אתה יכול לפעול כלפיו? שיהיה לך רצון כלפיו, אתה כבר תפנה אליו. כן.
2: איך בן אדם מקבל מהחברים רצון לבורא?
0: איך בן אדם מקבל מהחברים רצון לבורא? נגיד שאתם במחלקת וידאו שלכם מחליטים שאתם חייבים, אתם חייבים להתפעל מחשיבות הרוחניות, שרוחניות זה החשוב. אז אם כך, למה ש לא תסכמו ביניכם איך שאתם תפעלו אחד על השני ו איך שתשפיעו אחד על השני? כל אחד עושה שם עבודה גדולה, רק בעבודה גדולה הזאת אני אגיד לך אפשר לקחת אנשים שיעבדו עוד יותר טוב מכם. אם אני אשלם לפועל מרחוב מומחה בווידאו, בכל מיני דברים האלה, נגיד $2,000 בחודש, משכורת טובה, כן? אז הוא יעבוד אולי יותר טוב ממך. אז אתה צריך לראות לחברה שאתה עובד כל כך טוב, מפני שהרוחניות היא חשובה יותר מ-$2,000 בחודש. שהאנשים מסביבך התפעלו כמה שחשובה לך הרוחניות. אז אני מסתכל, תראה, אצלו זה ככה, ואצלו, ואצלו, ואצלו, אוהו, אז באמת יש בזה משהו, אם אנשים נותנים כל כך הרבה זמן. אבל אם אנשים משקיעים, משקיעים המון, כמה שעובדים כאן, אנשים זה אין ברחוב ככה בכלל, אין? אבל מההשקעה שלהם, זה השקעה רק של מפעל גולמי, כן? ולא רוצים להראות את הפנימיות מבפנים, כן? בשביל מה עובדים, למה עובדים, בהצנעת לכת זה עושים, כן? כל אחד כאילו, אז אף אחד לא יכול להתפעל מהשני. אני מתפעל מהעבודה שלך עד כמה שאתה מוצלח, כמו שאתה מוצלח בחיים ברחוב. תראה עד כמה שהוא הצליח במחירות. אני לא מתפעל ממך, עד כמה שהרצון לרוחניות שלך מחייב אותך לעבוד כל כך קשה. וזה הפסד. לאט לאט זה יבוא. זה יבוא אלינו. אבל בסופו של זה מה שצריך להיות. שאני מסתכל על האחרים, תראה, עובדים כאן כמה עשרות אנשים, אולי 100 איש נגיד, וכל אחד הוא נותן כל הזמן הפנוי שלו. אז אם הייתי מתפעל מזה, הייתי מקבל כוח, הייתי מקנה עד כדי כך שהייתי עכשיו, שאנחנו פותקים תלמוד עשר הספירות, הייתי עכשיו דורש ממש, נו, שיתנו לי גם כן קצת משהו. איך יכול להיות שאצלם כן יש ואצלי אין? הם כבר הלכו קדימה ואני לא. על זה צריכים לעבוד במפעל. עכשיו, למה זה טוב לעשות את זה באותה מחלקה? כי אני רואה את האנשים שעובדים איתי. אני רואה כמה שהם משקיעים. אני רואה ש... איך שהם... פשוט אני מבין גם כן עבודה שלהם. אז זה יותר קל לי. זאת אומרת, זה לא עניין של אופי כל כך. זה עניין של עד כמה שאני יותר יעריך את העבודה של השני. אני לא יודע מה זה במטבח לעשות 200 מנות עוף. זה הרבה או זה פחות או זה ככה, זה לא יודע. אבל אני יודע מה זה נקרא, נגיד, לעשות איזשהו דבר בספרים, בכתיבה או בעריכה או כל מיני כאלה דברים, מה שאני בעצמי קרוב לזה. ואז האופי של האדם שעובד הוא לא כל כך חשוב. זה יכול להיות האופי ההפוך ממני. אני מתפעל לא מזה שהוא עושה הרבה רעש ובוער. יכול להיות בוער מזה שיש לו עצבים. כן? אלא הוא בוער באמת לפי מה שאני רואה התוצרת שלו. כן.
3: איזה סמלים שיש בצהל שלנו, שאנחנו קיבלנו, שתקורות מהחמות? זה סמלים.
0: סמלים?
2: סימנים.
0: סימנים, מה?
2: שהתוצאות הן נכונות.
0: האם יש איזה סימנים על תוצאות הנכונות ממה?
3: אנחנו עובדים על את ה...
4: בכיוון הנכון. שאנחנו עובדים בכיוון הנכון, אפשר לקבל תוצאות שכן אנחנו עובדים בכיוון.
0: איזה סימנים יש לנו שאנחנו עובדים בכיוון הנכון? סימנים שאדם מתקדם בכיוון הנכון הם גם כן סימנים שונים וגם כן סימנים מנוגדים, מפני שאנחנו כלולים מכלי ואור, מחיסרון ומילוי. כמה שאני יותר מתקדם, יש לי חיסרון יותר גדול, אז אני יכול להרגיש את עצמי יותר רע, ויש לי מילוי יותר גדול, אז אני מרגיש את עצמי יותר טוב, וזה לפי הרגשה. זה יכול להיות לא לפי הרגשה, אלא לפי הכרת האיכות החיסרון ואיכות המילוי. עד כמה שחיסרון שלי, לא חשוב הוא גדול או קטן, אבל לאיזה נקודה בדיוק הוא איך להגיד, דיוק שבבורא, ולא קצת בצדדים. וגם כן המילוי שלי, מילוי שלי בדיוק מזה שאני מחובר איתו, עמו, ולא שיש לי מזה כל מיני דברים נעימים וטובים ועוד תוצאות כאלה וכאלו. זאת אומרת, סימנים הם רב-גווניים. והאמת שאדם לא יכול, ככה בגדול, אדם לא יכול, הוא לא יכול... איכשהו למיין אותם ולבדוק ולהגיד סימן זה ואחר כך זה ואחר כך זה. אלה הסימנים יותר טוב למדוד לפי מספר השינויים מה שיש בזמן מסוים. האם, נגיד, היינו עם סינקה באמריקה, אתה זוכר? כמעט ולא אולי. עוד יום יומיים הוא ישכח לגמרי. זה היה, כבר היה לפני חודש, כן? זה נקרא שעבר הרבה שינויים מיום חמישי שנחת ועד יום ראשון. עברו סך הכל יממה, כן? יומיים. זהו. שישי ושבת. זה כבר בקושי זוכרים. זאת אומרת, נאספו הרבה הבחנות. זה גם כן סימן.
3: אבל בלי שרואים את הרווח של את העבודה...
0: אז רווח אני יכול לראות בכל מיני מידות מה זה רווח. או אני מודד כלי לפי עמקות שלה בזמן שהוא ריק. עד כמה שאני מצטער ועד כמה שרע לי מזה שאין לי רוחניות. הרגשה רעה, אבל אולי לפי מדידה הבור כבר עמוק. אז עד שאני לא מגיע לאיזשהו עמקות של הבור, לעומק, אני לא אגיע לרוחניות, אז אני שמח מזה שאני חופר יותר ויותר. זאת אומרת, תוצאות הן לפי מידה מה שאתה מודד. לכן אני אומר, בכללות, כמה שינויים שאדם עובר, אם תוך יום אתה עובר המון שינויים, זורקים אותך ככה וככה וככה. אני מדבר על הבחנות רוחניות, הבחנות בקשר לעבודה פנימית. זה סימן שאתה מתקדם. והיתר זה כבר בעיה. צריכים להסביר איך ומה ומו, אבל זה בטוח.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: במה שבסוף שמענו, מדד יפה לאיך האדם יכול למדוד את עצמו לפחות, איך מתקדם בעבודה. הרב אמר, בכללות כמה שינויים שאדם עובר, זה סימן שאתה מתקדם. התפקיד שלנו בתור העשירייה זה לתת לכל חבר את המצע, את המקום, שיהיה לו לעבוד ולעשות את השינויים האלה. שינויים הפנימיים, אנחנו לא רואים אותם, אבל אנחנו צריכים לתמוך בזה, לדאוג שיהיה חשיבות המטרה, לדאוג את זה שלאדם יהיה את המקום שהוא מרגיש שהוא יכול להתחבר בו וכו'.
7: שמענו שהגיע כלפי מעלה, זה אפשר להתייגע כלפי חברה. כי באופן רצון מוליד רצון, אז אפשר ככה. אבל ההגיעה העיקרית היא רק כלפי אנשים, רק כלפי חברה.
8: כן, גם אני סימנתי את זה. עוד היה קצת לפני זה על ההשפעה של הספרים שאנחנו רוצים למשוך את המאור שבתוכם בזמן הלימוד. ולפני שאני מתיישב מול הספר, אני צריך לחשוב ביחד עם החברים איך ללמוד, בשביל מה ללמוד ובשביל מה כדאי ללמוד. וככה כל אחד לוקח התפעלות מהחברים שכן, שבשביל זה שווה ללמוד.
9: כן, ללימוד מהספר, אני רוצה מהספר הזה שאני ארגיש כמה אני רחוק מרוחניות. ואחר כך אני ארגיש שהריחוק הזה הוא כמו מחלה, שזה לרעתי. זה נקרא הכרת הרע. ואחר כך לפי זה אני ארצה תרופה שהתורה, שנקרא תבלין, תביא לי את המאור המחזיר למוטב. זוהי דרכנו.
10: שמענו שאמונה זה כוח שהוא תוצאה מהרגשת הבורא. הכוח הזה מאפשר לאדם להתעלות מעל הטבע שלו, של הרצון לקבל.
11: כן, הוא עושה רצונך כמו רצונו. אם בן אדם עולה מן, אבל מן בצורה נכונה, שכאילו לפי התנאים, שמה זה מן, שעושה רצונך כמו רצונו, אז אין דבר כזה ששם מישהו בשמיים לא עונה, כי הוא טוב ומטיב. אז וגם הוא מחכה, רק מחכה שמלמטה עולה מישהו מעלים מן.
12: לפני שאדם רוצה לעלות מעל הטבע שלו, אז עם כל הבחיות שלו הוא בכלל לא פונה לבורא. הוא פונה לעצמו. הוא נתן דוגמה שמה מהקדמה לתעש. והוא נתן רב הרבה, כמה דוגמאות, כמה הגדרות לאמונה, שזה כוח שאדם רוכש שעוזר לו להיות למעלה מהרצונות הבהמיים, שזה לא הרגשה אלא תוצאה של הרגשת הבורא. ואז כתוצאה מהרגשת הבורא הוא רוכש כוח לא להיות תחת הרצון לקבל שלו, הרצון לקבל שלו נכנע. ושהוא אמר שהשגת האמונה זה השלב הראשון שממנו והלאה אפשר להתחיל לדבר על רוחניות. ועוד דבר חשוב זה שהמצרים לא נעלמים, הם נשארים בתוכנו, אבל הישראל שבנו צריך להתנתק מהם, וזו בעצם העבודה, לנתק את ישראל מהמצרים בתוכנו.
6: הגיעה היא רק כלפי החברים, אין יגיעה כלפי הבורא, אי אפשר לעבוד מולו.
13: יפה לראות מהמסך עכשיו הכנה לכנס האזורי בבאר שבע, כבר קבוצת חברים יושבים, לומדים ביחד. גם העניין הזה לא דורשים מהאדם שום דבר מעל השטח שלו. זאת אומרת, מכוונים אותנו להיות ממוקדים באיפה אתה נמצא עכשיו, מה המצב שלך עכשיו, וכלפי זה לברר את האמונה, כל מה שקראנו, כל מה שלמדנו, ולהסתכל רק עוד צעד אחד קדימה באיך אתה מתקדם משם.
14: רציתי להתייחס ללימוד מהספר, מה האדם צריך. אז רב אמר שהספר יראה לי כמה שאני רחוק מהרוחניות. זה דבר אחד. דבר שני, התלות שלנו בחברים, בסביבה, זאת אומרת, קנאת אהבה וכבוד מוצאים את האדם מן העולם הזה לעולם עליון. צריכים להשתמש בזה ואז מגיעים ללימוד. זאת אומרת, לפני לימוד צריך להיות החיסרון הזה, לקבל את זה מהחברים.
15: בי ממש נגע זה שאדם יכול להשקיע את כל החיים שלו ולא להגיע לכלום.
6: שמענו שאמונה זה כוח שהאדם, רב אמר ככה, כוח לחשוב מחשבות על הזולת נקרא אמונה. האדם לא מתחיל מזה, אין לאף אחד את הכוח הזה. ועל השלב הראשון שאנחנו צריכים להיות זה באמונת חכמים, שגם את זה רב נתן לו הגדרה מאוד יפה, שאתה הולך לפי השכל שלו, של החכם. אז
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שירים.

0: קטע מספר 10, לא נמצא בכתוביות, בליינאפ. הנה השמחה היא בחינת מראה ממעשים טובים. אם המעשים הם של קדושה, אז מתגלה על ידי זה שמחה. הנה השמחה היא בחינת מראה ממעשים טובים. אם המעשים הם של קדושה, אז מתגלה על ידי זה שמחה.
1: כן, חברים, אנחנו עכשיו בתקופה מאוד מאוד מיוחדת. חברים בכל העולם באמת עושים מעשים של קדושה, עובדים חזק על ההכנה לכנס. אתמול ככה במפגש הסירייה היה לנו כזאת התפעלות, יעקב סיפר על איזה 15 כנסים באירופה, באפריקה, במאלי, החבר'ה אפילו רוצים לפתוח קבוצה. יום קודם שמענו ממוטלו על ההכנות בטורקיה, איגור סיפר על ההכנות ברוסיה, בבוקר היה לי זכות להשתתף עם החברים הגדולים מאוסטרליה בהכנה שלהם, בדרום אמריקה, כל ערב אנחנו עם איראן, יושבים עם החברים, צפון אמריקה חברים בהתפעלות עצומה, אנחנו רואים שבכל העולם יש פשוט עבודה מדהימה של החברים, באים תלמידים חדשים, חברים ממש מרגישים שבונים כלי לבורא, לבוא ולהתגלות בו, יש ממש מאמצים עצומים, הבורא אוסף אותנו ככה, נשמות בכל העולם, ויש התעוררות כזאת יפה מלמטה, הרבה הרבה עבודה, ודבר מאוד מרגש שכולם מרגישים שהם משרה וחין בשבילנו, אנחנו ממש ממשיכים ככה, בונים את הסביבה שלנו ביחד. אז עכשיו בחצי שעה הקרובה אנחנו רוצים להדליק אחד את השני בחשיבות הזאת, בהתלהבות הזאת, בשמחה, כן? מכל המעשים הטובים האלה של החברים, וזה גם הנושא של השיעור החמישי בכנס, נושא השמחה. אז בואו נתחבר עכשיו להכוונה של הרב, איך נעורר את השמחה כבר עכשיו וממה אנחנו יכולים לגלות שמחה. אז בבקשה, קליפ מספר 3.
2: אם אנחנו רוצים להגיע לשמחה, זה אפשר אך ורק בפעולה אחת, שאנחנו מכוונים לחיבור. ופעולות החיבור שהן מוצלחות, הן מביאות לנו שמחה. מביאות שמחה כזאת שאנחנו מתפוצצים ממש מרוב השמחה. אבל זה בתנאי שאנחנו כולנו נמשכים לחיבור. ואז אנחנו מתחברים, ואז השמחה היא מתגלה. זאת אומרת, אנחנו אם רוצים להגיע לשמחה, אנחנו מעכשיו והלאה מבינים דבר פשוט, רק בחיבור אנחנו את זה עושים.
0: פעולות החיבור כשהן מוצלחות, הן מביאות לנו שמחה. מביאות שמחה כזאת שאנחנו מתפוצצים ממש מרוב שמחה. ואני חושב שאנחנו יכולים להרגיש שזה מה שמתבשל עכשיו לקראת הכנס הגדול הזה, ושחושבים על העוצמה שהולכת, שגילי ככה נתן לנו את קצה הקרחון של כמה התאספויות, ואיזה שמחה יש בהתאספויות כאלה, ואיזה עוצמה, ואיך אנחנו נהיה במדרגה חדשה לגמרי בכנס. אז באמת, הכל נראה מאוד מרומם, והכל, המזוודה של הבורא, אנחנו זוכרים שאנחנו סוחבים אותה, והיא קלה, ואנחנו, אין שום בעיה להתארגן ולסדר דברים, וכל מה שצריך לעשות לקראת הכנס, ולהירשם בוודאי, וזה מאוד מאוד מאוד מורגש, שאנחנו, ממש, יש איזו פריצה חדשה, והארגון כל הזמן מתחדש, ואנחנו נבנים מחדש, ולפעמים...
1: לפעמים, אבל מה לעשות? לפעמים, מרוב העבודה ככה, והמשימות, והדדליינים, אז הבורא פתאום קצת מסתתר מאחורי כל העשייה הזאת, כאילו לוקח איזה צעד אחורה, ואנחנו כזאת עשייה, אפילו נהיית קצת יבשה, לפעמים קשה, שוכחים את המזוודה של מי אנחנו מרימים לפעמים.
0: אז אנחנו רוצים עכשיו לזכור ולהיזכר מזוודה של מי אנחנו סוחבים ולשמה, ובעצם לעורר את השמחה ואת מההזדמנות שניתנה לנו עכשיו בכנס הקרוב. בסדר? אז בואו ניכנס עכשיו לסדנה שבה אנחנו נעורר את השמחה ונזכיר זה לזה מהי ההזדמנות שקיבלנו בכנס הקרוב.
3: ההזדמנות שקיבלנו בכנס הקרוב זה לרומם את כל הכלים בכל העולם, את כל האזורים בכל העולם, להוציא אותנו מהרגשה של כל הסירייה חיה בתוך האיש שלה, לזה משהו הרבה יותר חי, הרבה יותר גדול, כדי שגם לכל הסירייה יהיה את המקום שתומך בה, שנותן לה את הכוח להמשיך לפרוח ולהתקדם.
4: כמו שיצא לנו לדבר ככה בזמן האחרון בתוך הסירייה, שקודם כל זה כנס. קודם כל יש לנו כנס, זמן כינוס, וזה נמצא לפני הכל ומעל הכל, ויש לנו עכשיו שלושה ימים, יהיו לנו שלושה ימים שבהם אנחנו נהיה מרוכזים רק בחיבור בינינו, עם כמה שפחות הפרעות והסחות דעת מהעולם החיצון, ויש לנו את כל התקופה הזאת שאנחנו עושים את ההכנות לזה, בשביל לבוא מוכנים פשוט להתחבר, לגלות את הבורא בינינו.
5: כן, שמענו את רב בקליפ הזה שקושר שמחה עם חיבור, אז יש לנו בכנס הזדמנות לעשות חיבור גדול בינינו, בין כל החברים פה בפתח תקווה, ומפה לתמוך בחברים שנוסעים לגרום לחיבור בכל הקבוצות בעולם, ושכולנו נהיה בהרגשה של כלי אחד גדול, חזק ומחובר. זה יוסיף שמחה אצל כולם.
6: יש לנו הזדמנות להקים שכינה מעפר, לפנות מקום לאור העליון לזרוח בכל מקום בארץ ובעולם, ככה בחיבורים גדולים והולכים ומתעצמים, שיפנו מקום לכל הנבראים להתחבר עם השורש שלהם.
7: זו הזדמנות להתחדש קשר עם חברים, שדווקא אחרי כזה תקופה ארוכה, שבכל שיעור ובכל מצב, כאילו בירור רוחני, בן אדם נמצא רק בעשירייה, עכשיו פתאום הוא יהיה בשיעור גם עם חברים אחרים, וגם הוא יהיה בירורים לו על רוחניות, לא רק עם חברים מהעשירייה, וזה כזה צד שהוא יוצא ממשהו ובונה קשר חדש גם.
8: שלוש מאות שישים וחמישה פחות שלושה ימים אנחנו נמצאים בעשירייה ונותנים את הכוח שלנו לעשירייה. עכשיו שלושה ימים יש לנו הזדמנות לתת את הכוח לכל הכלי העולמי, לפחות לכל החברים באזור שלי, להשפיע במעגל יותר רחב, לתת דברים שאני לא יכול לתת בעשירייה. הבורא פותח לי הזדמנויות נוספות להשפעה. מה יכול להיות יותר טוב מזה, אם מה שאני רוצה זה תכונת ההשפעה?
9: כמו שלמדנו בשיעור עכשיו, ההגיעה שלנו היא רק במישור שאנחנו יכולים להוסיף בו. זה מול החברים, מול החברה שלנו. יש לנו הזדמנות עכשיו גם לקבל התפעלות כמה הכלי שלנו גדול, וגם לחזק אותו ככה שלכל החברה יהיה כוח לעשות את הקפיצה הבאה.
10: כן, כמו שאמרתם, הזדמנות לא רק להיות חלק, אלא ממש לקחת חלק בזה. כי אנחנו כולנו מכירים סיפורים מפורסמים שהאדם בא לכנס יום אחד, פתאום הוא נשטף והצטרף אפילו לאיזה קבוצה, הוא היה רק יום אחד, ומרוב השמחה שהוא גילה שם הוא לא האמין שדבר כזה קיים במציאות. וזה יקרה כבר, השמחה הזאת תהיה כזאת ביום ההוא שהגיע. אבל לפני זה יש לנו הזדמנות להשקיע את כל המאמצים לשמח אחד את השני ממה שהולך להגיע, מציפייה, מהתרגשות, איזו הרפתקה שהולכת להיות חדשה, כי באמת זה משהו חדש עוד לא היה. אז כל הזמן הזה עכשיו הוא הזמן המרכזי, ושהגיע הכנס כבר יהיה את הפיצוץ עצמו.
11: כל מה שאמרתם, הצלחתי להרגיש את זה בפועל. לפני כמה ימים היה מפגש בתשכן, וכל החברים, חברות שלומדים ושייכים לכל מיני עשיריות. זה ממש הרגשה, זה לא משנה כמה זמן בן אדם לא עובד. אותה הרגשה כמו שאתה מתפעל מהחברים בעשיריה, ככה אתה מתפעל, מקבל התפעלות מכל חבר וחברה. אין הבדל בין גילאים, בשנים, כלום. אתה מרגיש פשוט, הבורא פועל דרך החברים. אני ממש, תכננו לשבת שעתיים, אני אומר לכם, ישבנו 4 שעות ולא רצינו להיפרד. אז זו הרגשה כזה מיוחדת, אני חושב שהולך להיות משהו גדול, משהו מיוחד, כי מאיפה אתה מקבל את החיסרונות חדשים? דווקא מההתקללות הזאת היא חדשה, שאתה נכלל עם עוד חברים, שלא פגשת אותם אולי, לא ראית אותם הרבה זמן. ממש, זה מרגש.
12: כן, גם מרגיש כמוך, אחי, שהחברים מדברים, ואני מצליח להרגיש שהם מדברים בעצם על מה שאני מרגיש. מדברים את הרגשות שלי, ואולי זה אומר שאנחנו מתחברים, ושיוצאים מהבניין הכל נגמר. ועכשיו יש 3 ימים.
13: ברוחניות יש לי שמחה אך ורק מזה שאני קשור לבורא, ואז לא דורש שום דבר חוץ מנקודת האחיזה בו, הכי קטנה, לא גדלות ולא כלום, נקודת האחיזה בו יש לי, שאני מבטל את הכל משלי ואני לא דורש שום דבר ממנו. הנקודה הזאת, כן, היא צריכה להביא לשמחה.
1: כן, בואו נצפה בקליפ הזה שוב.
13: ברוחניות יש לי שמחה אך ורק מזה שאני קשור לבורא, ואז לא דורש שום דבר חוץ מנקודת האחיזה בו, הכי קטנה, לא גדלות ולא כלום, נקודת האחיזה בו יש לי, שאני מבטל את הכל משלי ואני לא דורש שום דבר ממנו. הנקודה הזאת, כן, היא צריכה להביא לשמחה.
0: נקודת האחיזה בו, אם יש לי ואני מבטל הכל משלי ואני לא דורש שום דבר ממנו, הנקודה הזאת היא צריכה להביא לי שמחה. אנחנו רוצים לברר מהי הנקודה הזאת ואיך אנחנו מייצרים אותה בינינו בעשירייה. אז בואו נברר עכשיו ביחד מהי נקודת האחיזה בבורא ואיך אנחנו מייצרים אותה בינינו.
3: האמת שרב אמר את זה בקליפ הקודם, נקודת האחיזה בבורא זה רק החיבור בינינו, ואנחנו צריכים פשוט בזה להתעסק, באיך החיבור בינינו קשור להשפעה, איך אנחנו מגיעים להשפעה, איך כל אחד נותנים לו את ההזדמנות להתחבר. לאט לאט נעשה את זה ונגיע.
14: כן, בדיוק בסוף שיעור שעכשיו ראינו שרב דיבר על כמה אפשר להתפעל מחברים, מעבודה משותפת, מהשקעה, מזה שרואים שאיך הם משקיעים, ועד כמה אתה גם מקצועית יכול להעריך מה הם עשו, אז אתה יכול להעריך באמת כמה זמן פנוי הם משקיעים בזה. זה נותן כוח, זאת הגיעה האמיתית. ועל זה כבר יהיה מגע עם הבורא.
4: כן, אני גם נזכרתי בזה שבשיעור ששמענו, שמענו שאין לנו מגע ישיר עם הבורא, שאי אפשר לייצר איתו את המגע הישיר הזה אלא רק דרך החברים, ושם זה מקום היגיעה שלנו. ואיך מייצרים אותה? על ידי זה שאני משתדל להרים את החשיבות של הבורא בפני כל חבר וחבר.
5: הזמן הכי איכותי והכי שמח שיש לי ביום זה כשאנחנו ביחד. והיום יום חמישי, פעמיים כי טוב, אנחנו ביחד עכשיו, אנחנו נהיה ביחד בערב, מתחילים את היום ביחד, גורמים את היום ביחד, שהבורא יחבר בינינו.
6: כן, אנחנו חברים בגלל שיש לנו השתוקקות להידמות לאור העליון, ועליה אנחנו מתחברים ועליה אנחנו חיים.
7: כשאתה מבקש לקבל רצונו, כאילו, ואתה לא לבד, ככה ביחד יושבים אנשים ורוצים לשנות טבע שלהם. זה בכלל, בן אדם לא חושב על זה ברגע שלא מגיע לי פה. עד רגע שאני לא יושב פה, אני פשוט לא זוכר על זה שאני צריך משהו לבקש, איזה כוח השפעה, פשוט לא זוכר. אין בזה מחשבה אפילו, אתה נמצא בדברים אחרים. ורק פה אתה נכנס בשדה ואתה יושב באמת, ואתה מכל לב מוכן לבקש שיהיה לך כוח השפעה ואתה לא לבד. וככה אני חושב, שם נקודה שאנחנו יכולים להחיזה עם מברה.
8: היה נקודת אחיזה, נקודת קשר עם הבורא. כמו שרב אמר בקליפ, שאני מבטל את כל מה ששלי, ולא מבקש ממנו כלום. אבל באמת, כמו שאמר עכשיו מישה, בשביל שזה יקרה, אני צריך להיות בתוך החברה. בקשר עם החברה, החברה נותנת לי את המחשבות האלה, נותנת לי את הכיוון לזה, את הדוגמאות לזה, את החשיבות לזה, ואז אני יכול לרצות את זה יותר מאשר לענות את עצמי.
9: נקודת האחיזה זה נקודת המישה. אתה מרגיש שהחבר, הלב שלו איתך, וזה בעצם מה שמחבר בינינו. ההשתוקקות הזו. והחברים עושים את זה בפעולות שלהם. כל אחד בדרך שלו ומוסיף את ההגיעה. ולאט לאט אפשר להתחיל להרגיש משהו משותף.
10: כן, גם בגל הזה שמישה ככה אמר מאוד חיזק לי גם. שאתה מבין פתאום שיש טבע, אתה צריך לשנות אותו. יש בורא שעוזר לך, והחברה היא העזרה. כשאתה מכיר בזה פתאום, אז אתה יכול לאחוז במשהו בחיים.
11: במפגש שהיה לנו, נזכרתי בשאלה שחברים שאלו, אם אין עוד מלבדו, בשמה צריכים את החברים? אז עשינו סדנה, אז יצא בירור יפה. דווקא אין עוד מלבדו, זה תמיד הרגשה טובה או לא טובה, אז אתה צריך בכל מקרה לתפוס את זה, שזה בא רק מהמקור. אז חברים אמרו שבעזרת החברים אתה מרגיש שזה אין עוד מלבדו. אחרת אי אפשר. דווקא פה האחיזה.
12: והאחיזה הראשונה היא הכי קשה. ולאחוז בבורא זה לא ככה סתם מילים כאלה. זה עבודה כל החיים. להגיע לאמונה למעלה מהדעת.
3: מה זה נקודת אחיזה בבורא? מה אנחנו בעצם מחפשים? אנחנו מחפשים מקום שבו אנחנו יכולים לעשות משהו שהוא מעבר להפעלה המושלמת של הבורא אותנו. ואנחנו לומדים שהבחירה החופשית של האדם היא רק בהתחזקות בחברה. אין לנו שום נקודה אחרת שבה אנחנו יכולים להשפיע על משהו. כל השאר זה מין בובה על חוט. אז זאת הנקודה של האחיזה שלנו. להתחזק.

0: דת האחיזה הזאת בבורא להחזיק כל היום וכל החיים. אז בואו ניקח את הרוח שעכשיו נוצרה בינינו בסדנה, ונהפוך אותה לאיזושהי משימה שהייתה אנחנו, משימה משותפת למשך היום. אז סדנה קצרה שבה אנחנו מתרגמים את הרוח שנוצרה בינינו על נקודת האחיזה בבורא למשימה למשך היום. בבקשה.
1: אני אגיד שהיום זה יום מיוחד, אנחנו ביחד בצוות שאמור להכין שיעור בכנס, כנס פה שיהיה בפתח תקווה, ואם אפשר שהמשימה היום של כולנו תהיה לתמוך בכל החברים, כי כל אחד פה אני חושב יש לו איזה תפקיד, אז נחשוב כאילו על כל החברים, איך אנחנו תומכים בהם, ועל כל הצוותים שיהיה להם בהצלחה לייצר את התוכן ואת עומק שאנחנו צריכים כדי להעיף את הכלי הזה לשמיים. רמי, רצית להגיד משהו?
2: אז אולי בהמשך למה שיאל אמר, שכל מי שעוסק בהכנות לכנס אולי יקליט איזושהי, לא יודע, יספר לחברים מה, במה הם עוסקים. דיווח.
3: אני שמעתי שלכבוד היום המיוחד היום יש חבר שלקח יום חופש לעסוק כל היום רק בזה, בהכנה לכנס, והזמין לעבוד חבר שיבוא עוזר לו לעבוד עם זה, והתקניתי מאוד, וגם אמרתי שאני אחתוך לה את היום שלי לחצי כדי להיות גם כן עסוק בזה. אנחנו צריכים לעורר קינה אחד בשני, לנפח אצלנו את החשיבות של העבודה בחיבור ושל ההשתוקקות המשותפת שלנו בבורא.
4: כן, זה טוב מה שיאל הציע, שאנחנו כעשירייה נתפלל שכל החברים והחברות בעולם שמכינים כנסים במשימות כאלה ואחרות ירגישו שמחה והודיה לבורא שנתן להם אפשרות להכין לו מקום.
5: כן, יש חברים שקבוע נמצאים כל יום, בהמשך היום יוצאו בקשר עם חברים, יש שלא. אז לחברים שדווקא לא, המלצה שלפחות פעם פשוט ככה בהמשך היום לצאת בקשר עם חברים.
6: משימה. לא יודע איזה משימה לתת לנו, שתגרום לנו להחזיק את נקודת האחיזה. אולי ניקח כל מה שהחברים הציעו, כמו שאיתי אמר, שכולם יספרו קצת על מה שהם עושים ככה, כמו שרמי אמר, זה מעורר קינה. אז זה יעזור לנו להחזיק את זה. בראש ובלב.
7: כן, ההכנות שלנו לסעודה בחמישי זה כמו הכנות לחתונה, אז ההתרגשות היא ממש, אפשר להגיד, טבעית כבר אצלנו. אז מה שהחברים אמרו, להחזיק את כל החברים מכל הכלי העולמי בתפילה לקראת הכנס, זה יכול לבוא מההתכוללות שלנו בדברים שהחברים פה עושים, כל אחד בתחום שלו, ודרך זה נוכל להרגיש את החברים שלנו בכל העולם.
8: אז יופי, אז משהו מהמקום הזה, שספר על מה עושים בכנס, חברים ישתפו, נחשוב, נעשה תפילות, וכשנגיע לסעודה כבר יהיה לנו מה לאכול. נרוויח אותה.
0: ואת ההתעוררות הזו של הרצון אנחנו יכולים לקבל רק אחד מהשני, כמו שגם שמענו בחלק הראשון של השיעור. ולכן אנחנו רוצים עכשיו להתקלל, להתעורר אחד מהשני, ולשמוע את ההתרשמויות או את המשימות יותר נכון שחשבתם עליהם ביחד בעשירייה שלכם, איך להחזיק בנקודת האחיזה בבורא, להיות דבוקים בו בסדר.

0: בשמחה. אז נרצה בבקשה מכל החברים בכלי העולמי להרים סימני שאלה, וגם כאן. אז לפני כן, עד שכולם ככה מרימים סימנים, בואו נקרא קטע מה בעל הסולם אומר לנו על השמחה.
1: אם הוא מכיר את שפלותו, שהיינו יותר יחסן מכל בני גילו, היינו שרואה שיש הרבה אנשים בעולם שלא ניתן להם הכוח לעבוד עבודת הקודש, אפילו בתכלית הפשיטות. אפילו שלא בכוונה ושלא לשמה. אפילו שלא לשמה דשלא לשמה. אפילו הכנה דהכנה של התלבשות דקדושה, והוא כן זכה, שניתן לו רצון ומחשבה, שעל כל פנים יעבוד עבודת הקודש לפרקים, אפילו בתכלית הפשיטות שאפשר להיות. ואם הוא יכול להעריך את חשיבות שבדבר, ולפי חשיבות שהוא מחשיב את עבודת הקודש, בשיעור הזה הוא צריך לתת שבח והודיה על זה. כי זה אמת, היינו שאין אנו מסוגלים להעריך את חשיבות מה שיכולים לפעמים לקיים מצוות השם, אפילו בלי שום כוונה. ואז הוא בא על ידי הרגש רוממות ושמחת הלב, ועל ידי השבח והודיה שנותן על זה, מתרחב ההרגשות ומתפעל מכל נקודה ונקודה של עבודת הקודש, ומכיר את העבדות של מי הוא עובד, ועל ידי זה הוא עולה מעלה מעלה.
0: אז בואו נתקלל.
1: שמעתי כפיו.
0: בואו נתקלל מהרעיונות של החברים, מהרצון של החברים, נעלה מעלה מעלה. טורקי 7.
2: Selamlar. Gün boyu aramızdaki sevgiyi büyütmek istiyoruz.
3: אנחנו רוצים לגלות איך אנחנו יכולים להמשיך ולגדול באהבה במשך היום, ואנחנו רוצים תמיד לשאוף לחידוש הכוונות.
0: חיים, תודה. מוסקו 3.
4: איזה מעבר מיוחד. עכשיו פעם ראשונה ככה התחברתי והרגשתי איזה מגניב זה כשהחברים מתחברים, שאנחנו חוזרים על אותו משפט שוב ושוב, אנחנו ככה צוחקים ביחד. זה משהו מאוד מיוחד ככה, מעורר שמחה חיובית. אנחנו עושים כמו איזה הכנות כזה יחד, ואז עושים מפגשים בערב. זה נותן כל כך הרבה כוחות שאנחנו מתחברים יחד. בערב שלפני אתה רץ לשיעור הבוקר עם שמחה, שאתה רואה את החברים גם שכולם בתפקידים ומשקיעים מאמצים. זה ממש בלתי נשכח. הרגשה כזאת שהיא מביאה לזה שאתה מרגיש את כוח החיבור, את ההתפעלות, פשוט לא נותן לך לישון.
0: לחיים, תודה רבה. לטין 11.
5: Hola amigos.
6: שלום חברים.
5: Qué más alegría que estar aquí frente a ustedes hoy.
6: אין שמחה יותר גדולה מאשר להיות איתכם כאן היום. איזה שמחה להרגיש בתוך העשירייה הנפלאה שלנו, שאנחנו עובדים בצורה מאוד קשה עבור הכנס בקולומביה, גואדלחרה וארגנטינה. איזה שמחה להיות איתכם, שאתם נתתם לנו הכל, ושהרב הנפלא שלנו נתן לנו הכל כדי להוביל כנס כל כך עצום כמו שיהיה לנו. בואו אנחנו נצא מהכנס מחוזקים, עם הלב פשוט מפוצץ מכל כך הרבה אהבה וחיבור שיהיה בעולם. בגלל זה אנחנו שמחים חברים, בגלל זה מאמריקה הלטינית אנחנו שמחים, ואנחנו הולכים למסור הכל, הכל כדי להשפיע נחת רוח לבורא. קדימה חברים, לחיים.
0: לחיים, אמיגוס, USA North East.
3: לחיים חברים, אנחנו צריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי לחשוב על החברים במשך היום. ובמשך הסדנאות, חברים אמרו שיש להם כרטיסי ביקור בכל הבית, שמדברים רק על אינו מלבדו. יש חברים, תמונה של כל העשייה מולם, וזה פשוט מדהים לראות את כל המאמצים שחברים משקיעים כדי להתקרב, כדי להתקרב אחד לשני ולבורא. לחיים.
0: לחיים, תודה, H13.
7: בוקר טוב, חברים. אז אנחנו קיבלנו משימה יומית מראש הסירייה שלנו, להחזיק בשמחה והודיה במשך כל היום, על המתנות שקיבלנו מהבורא, לא לתת למחשבות של ביקורת ושליליות להיכנס ולדבוק מעל הדעת בגדלות החברים, הכלי העולמי והמורים שלנו, על מנת לעשות נחת רוח לבורא.
0: לחיים, תודה רבה. פלורידה, אחרונים?
8: Yeah, friends, I heard,
3: כן, חברים, שמעתי את רוב החברים, או כל החברים אומרים שהם הולכים לשים את הכוח המיוחד הנוסף הזה של השתתפות בצ'אט, בשיעורים, פשוט חבר אחד אמר, הוא לא אוהב מכתבי אהבה קטנים, אבל הוא יתבטל בכל מקרה, וישלח מכתבי אהבה לחיים.
0: לחיים, חברים, באמת התרגשות עצומה מהעשייה. לי היה שבוע גם זכות להיפגש עם החברים, ישבנו כל הצוותים הטכניים פה עם הכנסים בארץ, עושים חוץ מפתח תקווה ועוד 5 כנסים בארץ, והמון התרגשות, המון עשייה. חברים פשוט קופצים על המשימות. אז עכשיו אנחנו רוצים דווקא לשמוע גם על הכנסים כאן בארץ מחברים שלנו בחדר אינפו, בבקשה.
9: כן, חברים אהובים, אז מחר בבוקר, רצינו לדבר לכם על מחר בבוקר, קורה בפתח תקווה משהו מאוד מאוד מיוחד. אנחנו בעצם עולים מדרגה נוספת בהכנה שלנו המשותפת לכנס. כמו שאנחנו כבר יודעים ומרגישים, הכנס יצא לדרך כבר מזמן. ומחר אנחנו מוסיפים עוד התעוררות מלמטה, מעצמנו. אז חוץ מחברים הגדולים, כמובן שיהיו מקבוצת פתח תקווה מחר, יגיעו, תשימו לב, כ100 חברים מכל קבוצות ישראל, מהצפון, מהדרום, מאילת ומקריית שמונה, מכל המקומות, מכל הארץ. 100 חברים מכל הארץ יעלו מחר לבית המקדש בפתח תקווה, ויחד נעבור שיעור שהוא ממש כולו כנס, באמת. נעבור על כל שלבי הכנס, נשמח, נתרגש, נברר, נתפלל, נשב בשיעור לפי אזורי הכנס, אגב, נתקלל יחד לפי האזורים, נוכל גם חומוס אזורי, ואנחנו נצא בכוחות גדולים ובהודיה עצומה לבורא ולחברים שלנו, ויחד נעורר מלמטה שיהיה רצון למענה. לחיים וברוך.
0: לחיים. איזה התרגשות. ויש לנו עוד סיבה לשמחה. איפה הצעירים שלנו, דוד וברוך?
10: כן, חברים יקרים, כמו שכולכם יודעים, כבר יש לנו קהילת צעירים בישראל שאנחנו נפגשים בה כל יום שני וחמישי, ויש לנו הרבה מאוד פעילויות מיוחדות, ויש לנו גם קהילת צעירים בעולם שאנחנו כבר כמה חודשים נפגשים פעם בשבועיים ועושים ישיבות חברים ועושים עוד כל מיני פעילויות. והיום בערב בשעה 7 אנחנו נפגשים קהילת הצעירים גם של ישראל וגם של העולם, ואנחנו נעשה ישיבת חברים מאוד גדולה, מאוד מיוחדת. ודוד, תוסיף.
11: כן, אז אנחנו ככה מזמינים את כל הצעירים מכל הכלי עולמי, וגם את החברים ששומעים עכשיו ומכירים חברים צעירים שהם נמצאים, ככה לבוא אלינו לקבל את החום הזה, את החיזוק הזה, כדי שכמה שיותר ככה נעביר את כל האזורים, את כל הקבוצות, וממש ככה ניתן את הרוח שלנו. אז היום ב7 ישלח ככה לינק בכל הפלטפורמות, ומזמינים את כולם. חיים נבורך.
0: חיים. והודעה לסיום, חברים יקרים וחברות יקרות. כנס קבלה לעם האזורי, מעוררים מלמטה, כבר ממש מעבר לפינה. מצפים לנו 3 ימים מיוחדים של לימוד, חיבור והתחזקות משותפת, החל מיום חמישי 29 באוקטובר ועד יום שבת 31 באוקטובר. חומרי ההכנה וההרשמה לכנס כבר זמינים עבורנו באתר convention.cli.one. כדי להירשם לכנס, תגללו למטה למפה, בחרו את האזור שלכם ולחצו על הכפתור של ההרשמה. נסיים בשיר ובשמחה.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24.11.2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אין לנו מלך אלא אתה בעבודה בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1187. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 37 דקות, בבקשה. מהו אין לנו מלך אלא אתה בעבודה? יש להבין מהו שאנו אומרים שאין לנו מלך אלא אתה. שמשמע שבזה אנו אומרים שבח להבורא, שאין לנו מלך אלא אתה. היינו, אין אנחנו כמו אומות העולם שיש להם הרבה אלילים, ולנו רק אתה הוא המלך שלנו. נמצא כאילו שהבורא הוא יותר גדול מהם. מהו כל כך זה חשוב אם הבורא יותר חשוב יותר מהם? ואנחנו בחרנו בהבורא, וזה יכולים לומר על דרך מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. אמר רבי אבא, מקרה הזה שכתוב מי לא יראך מלך הגויים כי לך יאתה, איזה שבח הוא זה. אמר לו רבי שמעון, הנה המקרה הזה אינו מרבה כבודו כל כך, שכתוב כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מאין כמוך. מהי ההשוואה הזו לבני אדם שאין להם קיום? עד כאן לשונו. הגם שיש עוד על זה הרבה פירושים, נבאר זה על דרך העבודה. ידוע שסדר העבודה מתחילים קודם כל על בסיס האמונה, שאנו מתחילים תכף בתחילת העבודה לקבל על עצמנו עול מלכות שמיים, שהוא להאמין שהבורא הוא המנהיג את העולם. היינו, שהוא משגיח על העולם בהשגחה פרטית, כמובן במאמר סדר העבודה מבעל הסולם. ואחר כך צריכים לדעת שעניין אמונה, מה שאנו מקבלים עלינו, היא בחינת מטה בחשיבות. כלומר, שאם היה הכל בידיעה ולא היה צריך להאמין, הייתה הידיעה הזו יותר חשובה אצל האדם. והאדם צריך להאמין שגם אצל האדם האמונה הוא דבר למטה בחשיבות. ומכל מקום, האדם בוחר דווקא ללכת בדרך זו של האמונה למעלה מהדעת, מטעם שהאדם מאמין באמונת חכמים, מה שהם השיגו ואמרו. מה שאין כן, מי שאין לו אמונת חכמים, הוא אומר שאם הידיעה הייתה יותר מוצלחת לעבודה, לעבודת האדם מהאמונה, כמו שהאדם חושב, ואומר שאם הייתה עבודת השם בבחינת ידיעה ולא היה צריכים להאמין, בטח היה מתרבה הרבה עובדי השם, והיו הרבה אנשים שהיו מתמסרים לעבודה. מה שאין כן, כשהאדם צריך להאמין הן באמונת השם והן באמונת חכמים, זה, היינו, האמונה שצריכים להאמין, מרחק את האנשים להיות בעלי עבודה. אבל האדם הרוצה להתקרב להשם, הוא צריך להאמין באמונת חכמים, שהם אמרו לנו שאם הייתה באמת דרך הידיעה יותר טובה להנהגת העולם, היה הבורא נותן לנו את העבודה בבחינת ידיעה. אלא הבורא יודע שהדרך היותר מוצלחת שהאדם תהיה ביכולתו להגיע למטרה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו,
שתהיה יכולת באדם לקבל את הטוב והעונג בלי נעם עד הכיסופה, הוא דווקא על ידי דרך האמונה. אולם, היות שהאדם נולד בטבע של אהבה עצמית, לכן מה שיותר קרוב לאהבה עצמית, הגוף נהנה. לכן, כשאומרים לאדם שהוא צריך לקיים תורה ומצוות על בסיס האמונה, זה קשה לו. כלומר, שהאדם היה יותר שבע רצון אם הכל היה בידיעה. אולם, גם בעניין אמונה, יש גם כן הבחנות רבות. כלומר, מה האדם צריך להאמין? הדבר פשוט הוא שאדם צריך להאמין רק בשכר ועונש. כלומר, שאם יקיים תורה ומצוות, יהיה לו שכר. ואם חס ושלום לא יקיים, הוא יקבל עונש. בעניין שכר ועונש נוהג בכל המדרגות. בכל ההבדלים הוא רק מהו השכר ומהו עונש. בזה יש הבדלים בין מדרגה למדרגה. וגם זה נוהג בעניינים גשמיים. כדוגמה, שאומרים לילד, אם הוא לא רוצה לאכול, הוא יקבל עונש. למשל, שכל הילדים שאוכלים הם ייסעו לטיול, והילד שלא רוצה לאכול הוא יישאר בבית. ולפעמים השכר ועונש מתבטא באכילה עצמה, כי מי שלא יעשה מה שההורים מצווים עליו, הוא לא יקבל היום אוכל והוא יישאר ברעב וכדומה. נמצא שאצל כל האנשים הוא אותו דבר. היינו השכר ועונש נותנים לאדם דחיפה להתקדמות. לכן יש שהאדם מאמין שעל ידי קיום תורה ומצוות הוא יזכה לשכר בעולם הזה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, יש אנשים שהעירה שלהם הוא בשכר ועונש של עולם הזה, היינו אריכות ימים, בריאות וכדומה. ויש שהשכר והעונש הוא בעולם הבא, היינו שיש להם גן עדן. ויש אנשים שהעירה שלהם הוא לשמה, היינו בגין דאיהו רב ושליט, שיש להם זכייה שמשמשים להמלך. וזהו השכר שלהם, ולא צריכים יותר שום תמורה. היינו שהם מבטלים את רשות של עצמם, היינו שלא דואגים לתועלת עצמם, אלא כל דאגתם הוא רק לעשות נחת רוח ליוצרו. והיות שדבר זה אינו מקובל על הגוף, המכונה רצון לקבל, לכן הוא מתנגד לעבודה זו. לכן דווקא כאן, בעבודה שהאדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, נוהג עניין עליות וירידות. ובעבודה זו נקרא שכר ועונש אחרת לגמרי מכפי שנוהג שכר ועונש בעבודה דלקבל שכר. כי בזמן שיש לאדם איזה טעם בעבודה, והוא מרגיש שיש לו קצת התקרבות להשם, זהו השכר שלו. ואם הוא מרגיש שזרקו אותו מעבודת השם, היינו שאינו מרגיש שום טעם בעבודה, זה נקרא אצל האדם העונש הכי גדול. כלומר, שאין לו שום מרגשה של עבודה. והאדם צריך לומר שבטח ההתרחקות הזו שהוא מרגיש הוא מטעם שהוא מרוחק מהשם. כי האדם מבין
שאם הוא היה מקורב להשם, אז האדם צריך להרגיש הרגשה אחרת מכפי שהוא מרגיש אתה, כמו שכתוב, עוז וחדווה במקומו. פירושו, שבזמן שהאדם מרגיש שהוא נמצא במקום קדושה, ובקדושה כתוב עוז וחדווה, והוא עכשיו מרגיש שאין לו שום חיות, והוא רואה אתה הכל שחור, ואין בידו להתגבר על המצב שבו הוא נמצא, זה נקרא אצל אדם הרוצה להגיע לעבוד לשם שמיים עונש הכי גדול. וכשאדם רוצה להתגבר על המצב שבו הוא נמצא, אז הוא רואה שאין שום אפשרות להגיע לידי התקרבות השם, ולפעמים הוא בא לידי ייאוש, היינו שהוא רוצה לברוח מהמערכה, והוא בא לידי החלטה שאין שום אפשרות שיהיה פעם בידו להגיע לידי מדרגה שלא ידאג שום דבר לתועלת עצמו, אלא רק לתועלת השם. ונשאלת השאלה, מהו האמת? היינו, אם הוא טועה, היינו שיש כן אפשרות להגיע לידי מצב שכל מעשיו יהיו לשם שמיים או לא, היינו שכן מועילה התגברות, כלומר שכן יש כוח ביד אדם לעשות בכוחות עצמם כל המעשים שלהם לשם שמיים. התשובה היא, כמו שכתוב, אין לנו מלך אלא אתה, כי אין בנו כוח התגברות שנוכל לקבל על עצמנו, ושאתה תהיה לנו למלך, ואנחנו נעבוד לך רק מטעם חשיבות המלך. בשבילנו לא נעשה שום עשייה, אלא רק מה שיצמח מזה נחת לך. זה רק אתה יכול לתת לנו את הכוח הזה, היינו הטבע השני שהוא הרצון להשפיע. לכן אומרים מקודם, אבינו מלכנו חטאנו לפניך, כלומר שאין האדם יכול לומר אין לנו מלך אלא אתה, היינו שרק הבורא יכול לתת הכוח הזה. ומאיפה האדם יודע שאין זה ביכולתו? לכן מקודם האדם צריך לעשות כל מה שבידו, כמו שכתוב, כל אשר בידך ובכוחך לעשות, עשה. ואז האדם מגיע לידי מצב שהוא מרגיש איך שהוא מרוחק מהשם, כלומר שאין בידו לעשות שום דבר לטובת השם. אז האדם מרגיש, אף על פי שהוא מקיים תורה ומצוות, מכל מקום הוא נקרא חוטא, משום שהוא רואה שאין הוא עובד לשם שמיים. לכן האדם צריך לומר מקודם, אבינו מלכנו חטאנו לפניך, אף על פי שהוא מקיים תורה ומצוות, ומכל מקום מרגיש שהוא חוטא, וזה שאין הוא עושה שום דבר לשם שמיים. אחר זה הוא אומר בפה מלא, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, היינו שרק הבורא יכול לעזור שיהיה לנו המלך שנוכל לעבוד מטעם שהוא משמש את המלך, וזהו השכר שלו, שיש לו זכייה שהוא משמש המלך,
זאת אומרת שרק אז יש בידו לעשות הכל לשם שמיים. כלומר, שאם אין הבורא נותן לו את הכוח הזה, שירגיש שיש לנו מלך גדול, אין כוח בידו לעשות לשם שמיים. כי הגוף טוען, מה יהיה לך מזה שאתה תשפיע להשם? היינו, שכל זמן שהרצון לקבל שולט, אין לאדם שום עצה. שיש לפעמים שהוא תוהה על הראשונות. היינו שאומר, שעכשיו הוא רואה שעבד בחינם ולא הרוויח כלום מזה שנתן יגיע. ואתה רואה ממש שכל יגיעתו הייתה לריק. לכן, כשהבורא עוזר לו ונותן לו את הרצון להשפיע, והוא מרגיש שיש לו מלך גדול, זה רק הבורא יכול לתת. וזה שכתוב, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. שרק אתה יכול לתת לנו שנרגיש שיש לנו מלך גדול, וכדאי לעבוד בשבילו, לעשות לו נחת רוח. ובאמור יש לפרש מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו: אשרי חלקו מי שקורא אל המלך ויודע לקורו כראוי. ואם הוא קורא ואינו יודע למי קרא, הקדוש ברוך הוא מתרחק ממנו, כמו שכתוב, קרוב השם לכל קוריו. למי הוא קרוב? חזר ואמר, לכל אשר יקראו באמת. איך יש מי שקורא בשקר? אמר רבי אבא, כן, זהו מי שקורא ואינו יודע למי קורא, כי כתוב לכל אשר יקראו באמת. מהו באמת? היינו בחותם טבעת המלך. ויש להבין מה שאומר אמת ושקר, ששומעים רק למי שקורא באמת. ששואל מהו באמת, ויש לדעת מהו בשקר. כלומר, מהו הפירוש שהאדם קורא להשם בשקר בדרך העבודה. בסולם מביא שם את מדרש חז"ל, וזה לשונו: בעת בריאת העולם, כשאמר למלאכים נעשה אדם בצלמנו, הנה חסד אמר ייברא, מפני שהוא גומל חסדים. אמת אמר אל ייברא, מפני שכולו שקרים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל האמת והשליחו לארץ. עד ההוא דכתיב, ותשלך אמת ארצה. פירושו, כי נודעו דברי חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אף על פי שלא לשמע, שמתוך שלא לשמע, בא לשמע. כי האדם, מתוך שפלותו, אי אפשר לו לעסוק תכף בהתחלה במצוותיו יתברך, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו. לכן הוא מוכרח מתחילה לעסוק במצוות שלא לשמע. דהיינו, מתוך תועלת עצמו. אבל עם כל זה, ממשיך שפע קדושה תוך מעשי המצוות, אשר על ידי השפע שהוא ממשיך, סופו לבוא לעסוק במצוות לשמה, וזה שכתרג האמת על בריאת האדם, שאמר שכולו שקרים. ובאמור אנו רואים שאמת נקרא לשמה, היינו לתועלת השם, ושקר נקרא שלא לשמה, היינו לתועלת עצמו. ובזה יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, קרוב השם לכל אשר יקראו באמת. ידוע שעניין רחוק וקרוב ברוחניות הוא שהשתוות הצורה נקרא קרוב, ושינוי צורה נקרא רחוק.
נמצא האדם שרוצה להגיע לבחינת אמת, היינו שהוא בא למצב שהוא מרגיש שאם אין השם יעזור לו להגיע לבחינת לשם שמיים, הוא בעצמו אין לו שום סיכויים שיהיה פעם באפשרותו להגיע לדרגת לשמה. היינו שיעשה הכל רק לשם שמיים. אז הוא קורא להשם שיעזור לו, שייתן לו את מידת האמת הנקרא לשם שמיים. היינו שהוא מבקש שהשם ייתן לו את מידת האמת הנקרא השתבות הצורה. לאדם הזה השם קרוב, היינו שהוא רוצה להיות בהשתבות הצורה עם הבורא הנקרא מהו רחום אף אתה רחום. זה נקרא שהשם קרוב לאלו שרוצים להיות קרובים, הנקרא מבחינת השתבות הצורה. מה שאין כן, לאלו אנשים הקוראים להשם בשקר, היינו שהם רוצים שהשם יעזור להם על בחינת שלא לשמה, שזה נקרא שינוי צורה. נמצא שהשם רחוק מהם, כי הם לא רוצים להתקרב להשם, הנקרא דבקות, השתבות הצורה. וזה שאומר שאמת נקרא טבעת המלך, שהוא בחינת אמת, כלומר שהמלכות שמיים, מה שהם מקבלים עליהם, הוא בבחינת אמת, היינו לשם שמיים. אולם האדם מוכרח מקודם להכין כלי לאור הזה הנקרא רצון להשפיע, שכלי נקרא צורך, כלומר שאין אדם קורא להשם שיעזור לו מטרם שהאדם התחיל בעבודה דלהשפיע, והוא רואה שהוא לא יכול בשום אופן להשיג זה בעצמו. אז האדם מבקש עזרה מלמעלה שיעזרו לו. לכן, אחר שהאדם עשה כל מה שביכולתו, והוא רואה שאין לו שום אפשרות להשיג את הרצון הזה, אז הוא בא לידי הכרה שאין מי שיעזור לו, רק הבורא. אז האדם אומר, אבינו מלכנו, אין לנו מלך. היינו כנל שאין שום מציאות שיהיה לנו אמונה במלך, שנוכל לעבוד אותו בבחינת בגין דאיהו רב ושליט, אלא אתה. היינו, רק הבורא יכול לעזור לו. ושם בזוהר הקדוש מפרש, שטבעת המלך נקרא קו אמצעי, שקו אמצעי נקרא אמת. כלומר, שכל קו בפני עצמו אין בו שלמות. וזה יכולים להבין על דרך משל לשני אנשים שהכינו סעודה בשביל הקהל. אחד הכין בשר ודגים ושאר דברים, והשני הכין רק תבלינים ומלח וחומץ וכדומה. ולבסוף נעשה מחלוקת ביניהם. אז כל אחד אמר שהוא יקרא את הקהל אליו וייתן להם את הסעודה. הנה זה שהבטיח לתת רק תבלינים, וכשהוא נותן לאכול את התבלינים, היינו לשתות חומץ ולאכול מלח וכדומה, מי יכול לאכול? והשני שנתן בשר ודגים ושאר דברים לאכילה, אבל מי יכול לאכול בשר ודגים בלי מלח? וכדומה. והיות שאין האנשים יכולים לאכול לא אצל זה ולא אצל השני, עד שהיה מוכרח לעשות שלום ביניהם, והתערבו את האוכל עם התבלינים, ומשניהם נעשה סעודה טובה. כמו כן, כשאדם מתחיל ללכת בשלו לשמה, הוא נמצא במצב השלמות, וזה נקרא קו אחד. אבל בזמן שהוא עובר לקו שמאל,
היינו שמתחיל לעשות ביקורת על סדר עבודתו. כלומר, על איזו כוונה הוא עובד. כלומר, איזה שכר הוא רוצה תמורת עבודתו, אז הוא תואם טעם מר. היינו שהוא רואה שהוא לא בסדר. כלומר, כי הוא רואה שאין ביכולתו לעשות משהו לתועלת הבורא. נמצא שאז, שכל קו בפני עצמו אין לו שלמות. כי המין, השלמות שלו הוא רק מטעם שהוא שמח בחלקו. זאת אומרת שהוא אומר שיש לו זכייה גדולה בזה שיש לו קצת אחיזה ברוחניות. אפילו שזהו שלא לשמה. אבל מבחינת המעשה, יש לו משהו בזה שמקיים מצוות השם. הגם שהאמונה בהשם הוא רק אמונה חלקית, אבל החלק הזה גם כן חשוב לו. מה שאין כן, הקו שמאל, שהוא רואה שהוא מלא חסרונות, הוא מרגיש טעם מר בחיים שלו, זהו כמו תבלין שנותנים להמתיק את האוכל. אבל תבלין בלי אוכל אינו מאכל. נמצא שכל קו בפני עצמו אין לו שלמות. אבל כשמשתמשים עם בית קווים, עם ימין ושמאל, מזה באים לקו אמצעי. היינו, שהקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. כמו שאמרו חז"ל, ג' שותפין באדם, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. אבא נקרא ימין, הוא נותן הלובן. לבן, לובן נקרא, שאין שם שום חיסרון. אמא נקרא קו שמאל, היא נותן את האודם, שזה נקרא חסרונות. ומשניהם יחד, אז יכול לבוא קו האמצעי, שנקרא הקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. ואז יוצא בחינת אדם. ויש לדעת, בזמן שהאדם עובר לקו שמאל, הוא מתחיל לראות איך שהוא מרוחק מבחינת רצון להשפיע. הוא משוקע רק באהבה עצמית, ורואה את חסרונותיו בשיעור שאף פעם לא חלם על זה, שהוא יהיה כל כך מרוחק מעבודה דלשם שמיים. הוא מתחיל לחשוב שבטח בא אליו מחשבות זרות מצד הסיטרא אחרא, שהם משפיעים לו את אלו המחשבות ורצונות, שאינו מתאים לאיש שרוצה להיות עובד השם. אלא אפילו לאיש פשוט שאינו בעל עבודה, גם כן לא מתאים המחשבות ורצונות האלו. אז האדם צריך אז להתגבר באמונת חכמים ולהאמין שכל אלו המחשבות באות מלמעלה, כמו שמובא במאמר אלוקים אחרים. היינו שהבורא שולח אותם לאדם, אבל אל לחשוב שזהו מחשבות ורצונות חדשות. כלומר, שלא היו מקודם לכן באדם, אלא שבאו עכשיו. אין הדבר כן, אלא מקודם הם היו בגופו של אדם בלי שום התגלות, מטעם שאין שום דבר נעשה בלי צורך. אלא אתה, בזמן שאדם רוצה ללכת בדרכי האמת, ואדם רוצה לתקן את עצמו, אז מלמעלה מגלים לו מה שיש לו בגופו, ואינם ניכרים לחוץ. ואתה, בזמן שהאדם רוצה לתקן את עצמו, אז מגלים לו את המחשבות האלו, בכדי שידע מה לתקן. ובכדי להבין זה, כדאי לעיין בספר פרי חכם, וזה לשונו. באמת, עודה שצדקת בזה,
שאיני מרגיש כלל את המחובים האלו שאתה מרגיש. ועד רבה אני סס ושמח באותם הקלקולים הגלויים ומתגלים. אמנם כמה אני מתעונן ומצטער על הקלקולים שעדיין לא נתגלו. ואם נתגלו עכשיו, אין שום ספק שהיה גם מעיקרה, אלא שתמון היה. לכן שמח אני בצטה מחוריהם. וזוכר אני שכדברים האלה היה לי עמך ביום א' דראש השנה תרפה בחזרתנו מבית נרו יאיר מקידוש, סיפרת לי מחשב

0: תבונות מעציבות מאוד שראית בסידור בבוקר בעת התפילה. הוא היה הבעל תפילה של שחרית. ונתמלאתי שמחה בפניך מאוד, ושאלת אותי, שמחה זו מה עושה? אמרתי לך, גם כן כנ"ל, שבהתגלות רשעים קבורים, אף על פי שלא נכבשו בשלמות, מכל מקום התגלותם עצמם לתשועה גדולה יחשב, שזה גרם קדושת היום. לכן, לא להתפעל ממה שהאדם מרגיש שקיבל ירידה, כאילו זרקו אותו מלמעלה, אלא, עד רבה, שאדם צריך אז להאמין שהבורא מטפל בו ומדריכו, באופן שתהיה לו היכולת להגיע לדבקות הוא, כמו שכתוב, ולדבקה בו. ואז האדם מגיע לידי מצב שהוא מרגיש שהוא חוטא. היינו מטרם שהתחיל בעבודה דלהשפיע, היה חושב שחסר לו שלמות. אבל באופן כללי הוא בסדר. מטעם שהוא היה רואה את השפלות של שאר אנשים. מה שאין כן, הוא, ברוך השם, לא נורא. אבל אתה הוא רואה שהוא גרוע מכולם. כלומר, שאין לאף אחד מחשבות ורצונות כאלו. והתשובה היא כנ"ל, שבכדי שהאדם יהיה בידו לקבל דבר שלם, מוכרח האדם שיהיה חיסרון שלם. לכן, מלמעלה מגלין לו כל פעם את חסרונותיו, מה שהיו גניזים בגופו של אדם. ונמצא לפי זה, שאדם צריך לומר שהבורא עושה עמו חסד, בזה שמגלה לו את חסרונותיו, בדיוק כמו שנותן לו את המילוי. כי אין מילוי בלי חיסרון. ובזה יש לפרש מה שכתוב, חסדי השם עולם אשירה לדור ודור, הודיע אמונתך בפי. ויש להבין מה זה לעולם אשירה, ואיך אפשר לשיר להשם בזמן שהאדם רואה שהוא מלא חסרונות, ואין ליבו שלם עם השם, והוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם. ולפעמים הוא רוצה אפילו לברוח מהמערכה. איך הוא יכול לומר שזהו חסדי השם, והוא נותן שיר על זה להשם? ובאמור, שאדם צריך לומר, זה שהוא נמצא בשפל המצב, אין זה מטעם שאתה הוא נעשה יותר גרוע, אלא אתה, היות שהוא רוצה לתקן עצמו, שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, אז מלמעלה מגלים לו את מצבו האמיתי, מה שנמצא בתוך גופו, שעד אתה הם היו נעלמים ולא היו נראים לחוץ, ואתה הבורא גילה אותם, כנ"ל בספר פרי חכם. ועל זה האדם אומר שזהו חסד, מה שהבורא גילה לו את הרע שבו, בכדי שידע את האמת, ויהיה בידו לבקש מהשם תפילה אמיתית. נמצא שמצד אחד האדם רואה עתה שהוא מרוחק מהשם, ומצד השני האדם צריך לומר שהשם קרוב אצלו, והשם מטפל עמו ומראה לו את החסרונות. לכן הוא צריך לומר שהם חסדים. וזה שכתוב, חסדי השם לעולם עשירה, כלומר שיש לו מצד אחד שמחה ונותן שירה על זה, ומצד השני הוא רואה שהוא צריך לעשות תשובה. היינו שהוא צריך לבקש מהשם שיקרב אותו ושייתן לו את הרצון להשפיע שהוא טבע שני. וזה שכתוב ועד דור ודור הודיע אמונתך. שעניין דור ודור הוא שיש הפסק באמצע, שהוא עניין עליות וירידות, שדור נקרא חיוב, וההפסק הוא שלילי. אולם דווקא על ידי זה מתגלה אור האמונה.
1: מדובר פה, כן, על שני קווים, אז איך מגיעים, מה נותן כל אחד, איך מגיע בסוף לשלמות, כי בלי ששמאל יתגלה, אין מקום לימין.
2: אין שום דבר חדש, הכל זה רק עניין שדברים שמתגלים בתוך האדם, מתישהו מתפתח ורוצה להיות דומה לבורא, ואין שום דבר שהוא נעשה בלי צורך, הכל בא מטעם הבורא כדי לקרב אותו.
3: כן, יש עניין שאיך אדם מסדר את היחס שלו לעבודה, הוא אומר, גם כשהאמונה בהשם היא רק אמונה חלקית, עדיין החלק הזה גם כן צריך להיות חשוב אצלו.
4: יש אנשים שהעירה שלהם הוא לשמה, היינו בגין דעי ורב ושליט, שיש להם שחייה, שמשמשים להמלך, וזהו השכר שלהם, ולא צריכים יותר שום תמורה. היינו שהם מבטלים את רשות של עצמם, היינו שלא דואגים לתועלת.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-24.11.2002.
5: אז אנחנו שמענו עכשיו מאמר מהו אין לנו מלך אלא אתה בעבודה, משלבי הסולם קרח ג' עמוד ריש נון ה'. מה הרבה שרוצה להגיד לנו כאן? מה זה נקרא אין לנו מלך אלא אתה? יש עוד מלכים? יש עוד מלאכים במציאות חוץ מהבורא, ואנחנו בוחרים בו וביתר לא בוחרים, הרי אין עוד מלבדו. העניין הוא שלפנות לבורא, להיכנס אותו לקשר, למגע, ליחסים, אפשר רק לפי השתוות הצורה. אם אדם בסך הכל ממה זה שנקרא בורא רוכש איזה תכונה אחת מהרבה תכונות שיש בבורא, נמצא איתו כבר בקשר עם הבורא דרך התכונה הזאת, דרך השתוות הצורה, דרך השוואת הצורה, וזה נקרא אמת. העמידה הזאת היא נקראת אמת. לכן כתוב שאדם צריך לדעת למי הוא קורא. לקרוא באמת. שהמגע יכולה להיות רק לפי אותה תכונה שיש בשניהם. זאת אומרת, אני צריך באיזשהו צורה, באיזשהו צורה, למצוא לדעת איזה תכונות יש לבורא ולהשתוקק ולרחוש התכונות האלו מתכונה הקלה לביצוע בי על רצון לקבל שלי לתכונות יותר גדולות, יותר רחוקות, יותר קשות לביצוע, עד שאני אהיה כולי בתכונותיי כבורא, אז נקרא השם השם אליך. וזה מה שאנחנו לומדים בעלת מן. מה זה נקרא מן? מן זה נקרא חיסרון לתיקון, שמידה שלי תהיה בדיוק כמו מידה שלו. עושה רצונך כרצונו וכן הלאה. אם הרצון שלי שאני אהיה כמוהו, הוא לא מתוקן, הוא לא בדיוק הרצון הנכון. זאת אומרת, אני טועה עדיין במי הוא, במה הוא. נקרא שלא, אני קורא באמת.

אם לא, אז לא. כך זה המן שלנו. הוא מן, בקשה, שעליה יש תגובה, תשובה, רק בתנאי שרצון שלי הוא משתווה עם רצון שלו. עשה רצונך כרצונו. שיעשה רצונו כרצונך. ותיקון לזה, שיהיה לנו בקשה לדברים אמיתיים. תיקון הכללי הוא נקרא אמונה. כי לא יכול להיות אצלי בקשה לבורא נכונה, אם הבקשה הזאת היא לתועלת עצמית. היא חייבת להיות לתועלת שלו על מנת להשפיע, ובאיזשהו מין אופנים מעל מנת להשפיע הזה, זה כבר לא חשוב איזה. אבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, קודם כל חייבת להיות הרצון שלי, הבקשה שלי, המגמה שלי, מעל הרצון לקבל שלי, מעל המחשבות על עצמי. הבקשות הן צריכות להיות לרכוש רצונות לזולת השפעה, לזולת מחוצה לי. והתכונה הזאת שרוכשים כדי לא לחשוב על עצמי, אלא לחשוב מחוצה לי, זאת אומרת על הבורא בסופו של דבר זה, התכונה הזאת נקראת אמונה. הכוח גם כן הזה בא מלמעלה, כוח האמונה, שהוא מאפשר לאדם להתרומם מעל הרצונות שלו ולא לחשוב עליהם. ולפני שאדם רוכש היכולת אמונה, זאת אומרת להיות מעל הדרישות של הגוף שלו, אין לו בכלל, הוא לא פונה לבורא, הוא פונה רק לעצמו כאילו. לכן הוא כותב בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, שמצאנו כמה לומדים שלא עוזר להם העסק בתורה או מצוות, זה בעוד תתוו, נדמה לי, בהקדמה לתז. תכף נראה. י' ב'. כן. זאת אומרת, האדם נמצא במצב שהוא מלכתחילה נמצא כמו כולנו ברצונות אך לקבל לעצמו, וחושב שיכול לפי השכל שלו ולפי מה שכתוב, התורה היא תרופה לכל דבר, אז ככה מן הסתם לבוא לשמה. ואז הוא כותב כאן בהקדמה לתעס באות י' ב', אבל יש לערער לכאורה אחר הדברים האלו, שסתם מתוך שלא לשמה באים לשמה. הלא מצאנו כמה לומדים שלא יהיה להם עסק בתורה, שיזכו על ידי המאור שבא לבוא לשמה. זאת אומרת, יש אנשים שמשקיעים את עצמם ומשקיעים ממש, הם מוכנים לחתוך את עצמם, הם משקיעים 24 שעות, ובאמת מכל הלב. אבל השיטה היא לא נכונה, ואז שום תועלת האמיתית אין מהעסק הזה. אנא מניין עסק בתורה ומצוות שלא לשמה, זאת אומרת, לא לשמה, צריך להיות גם כן מכוון בצורה מאוד מאוד מיוחדת למטרה, שהוא מאמין בהשם יתברך או בתורה או בשכר ועונש, ועוסק בתורה מחמד שהשם יתברך צבע לעסוק, אבל משתף ענת עצמו, זה בקיצור. ואחר כך הוא מגיע בסופו של דבר לפתרון, שהוא אומר ש... לא יועיל לאדם שום דבר בעסק בתורה אם הוא לא רוכש את האמונה. זאת אומרת, חייב להגיע למצב שהוא מתרומם מעל הרצון לקבל.

0: את זה הוא צריך לדרוש. ולדרוש את האמונה זה בעצם העיקר העיסוק שלנו. זאת אומרת, בזמן שלומדים, בזמן שקוראים ספרים שלנו, אנחנו חייבים רק לזה להשתוקק. לקבל מלמעלה כוח מיוחד שיעזור לנו להתנתק מהרצון לקבל שלנו ולחיות דאגות של נתינה לבורא. שזה יהיה בראש שלי כדבר הגדול ביותר. ודברים האלו הם באים לאדם כשהוא לא יודע מראש מה זה. זה הרבה שומר כאן במאמה, במילים כאלה שומר. הקף ימין וקף שמאל באים כשני המלאכים. הם נמצאים בתוך האדם ומופעלים מלמעלה. אבל הקף האמצעי נקרא שהבורא נותן נשמה. נשמה זה נקרא חלק אלוקה ממעל. לפני שמקבלים את החלק הזה אלוקה ממעל, איך אפשר לדעת מה זה? וכל פעם שאדם מקבל נשמה חדשה, נתוסף לו קף אמצעי, נשמה, הוא לא יודע איזה חלק עוד ועוד הוא עומד לקבל. לכן העבודה היא בהסך דעת מזה, מהתוצאה, עד שלא מקבל אותה. ושני קווים שבהם אדם עובד ימין ושמאל, הם רק תנאים לקבלת הנשמה. הם לא הנשמה עצמה. זה הולך לפי הגעתי ומצאתי. הגעתי ומצאתי, תתייגע בשני קווים. כן, תכונות בורא, תכונות נברא, מה שנראה לך ככה וככה, תעשה ביניהם כל מיני פעולות, כל מיני עבודות. אחר כך, כתוצאה מהעבודה הנכונה והתמזגות הקווים בצורה הנכונה, אתה תקבל מלמעלה מה שנקרא נשמה. מה זה? לא יודע. ואין שום קשר כביכול בין העיסוק בשני הקווים האלה למה שאתה מקבל מלמעלה כנשמה, חוץ מסיבה ומסובב. ועד שאתה מתעסק בשני הקווים האלה, אתה לא יודע מה זה נשמה שאתה אחר כך תקבל. ну, יש עוד כמה דברים שהוא מזכיר שם במאמר, אי אפשר על כולו לעבור. זה מישהו דופק לי במחשב. כן. כן.
1: מה את אומרת שבן אדם צריך להכיר תכונות של בורא? אמרת שלב ראשון.
0: מה זה שאדם צריך להכיר תכונות של הבורא? לא, אני לא אמרתי שזה שלב ראשון. איך אפשר מקודם שאתה מסיק להכיר תכונות של הבורא? אי אפשר. אבל אני אמרתי שלעלות בקשה נכונה, כמו שבעולם הזה, אתה צריך לזה כמה תנאים. שקודם כל אתה פונה לאדם, שלאדם הזה יש לו מה שאתה תורש. יש לו רצון לתת לך אם אתה מבקש. יש לך ידיעה איך לבקש את זה ממנו. כל מיני תנאים האלה, אם מתקיימים, בסך הכל מצדך זה נקרא העלאת מן. ואז מצדו בטוח, כי הוא רוצה את זה. יש ירידת מת, שעל זה אנחנו בכלל לא, אנחנו אף פעם לא אומרים שהתחתונים מעלים מן ומלמעלה מאיזושהי צורה לא רוצים לענות. אין דבר כזה. הטוב ומטיף מלמעלה הוא פועל, רק יש לו תנאי אחד, תבקש מה שיש לי, ותבקש בצורה כזאת שיהיה לטובתך. וזהו. אז להכין את הכלים, זה נקרא אצלנו להכין את הכלים, זה העבודה שלנו. להכין כלי זה נקרא שיהיה לי חיסרון למה שהוא רוצה לתת, לפי מידה ולפי אופן הפעולה. זהו. נקרא רשימו שיהיה נכון לפי רשימו די התלבשות ולפי רשימו די אביות. שבסך הכל, הכוח, המסך שאני אקבל מלמעלה, הוא זה מה שבהחלט אני צריך. זאת אומרת, שאני מצפה לו מראש. ואז בזה יש ודאי סדר פעולות. יש הסתרה ואחוריים ויש פנים, גם בהכנת הכלים וגם בקבלת האורות. אבל בסופו של דבר, על האטמן זה נקרא עושה רצנך כרצונו. רק זה נקרא מן. אחרת אתה יכול לצעוק, ללמוד ו... יש גם לזה חשבון. אבל זה לא נכנס לפעולה שמפעילה את העליון. אלא לאט לאט הדברים האלה מתוספים וגורמים לאדם בכל זאת התקדמות. כן.
1: אמונה
0: וידיעה, ידיעה זה נקרא מה שאני מרגיש בתוך רצון לקבל, מה שאני רוצה בתוך רצון לקבל, מה שנראה לי ברצון לקבל, שזה יכול להיות מילוי שלי. זה נקרא ידיעה. ואמונה זה נקרא שלמרות מה שאני מרגיש בתוך רצון לקבל, אני רוצה לעבוד מעל הידיעה הזאת. זאת אומרת, מעל המילואים שרצון לקבל דורש. זה בינתיים לתיקון, להשפיע על מנת להשפיע. אבל אחר כך, בעבודה לקבל על מנת להשפיע, אני עובד עם הידיעה, עם המילוי בתוך רצון לקבל, גם בנתינה. זה כבר דבר שאנחנו לא יכולים כל כך לתאר לעצמנו. כן.
1: אמרת שיש שלושה תנאים לדרישה. שיש לו מה שתרצה, שיש לו רצון לתת לך, ושיש לך ידיעה איך לבקש ממנו.
0: אני לא יודע אם זה שלושה תנאים בבקשה נכונה. זאת אומרת, לקרוא את הבורא באמת, מה שהוא אומר. אולי אפשר להגיד עוד כמה תנאים. זה כמו שבעולם שלנו. תעשה ציור, אתה מה שהוא רוצה. כן? מה, נגיד אתה רוצה לקנות איזה מין דבר חדש. ובמה זה תלוי? שאתה תמלא את עצמך עם המילוי הזה. לא חשוב, מילוי על מנת להשפיע, על מנת לקבל. איזה אורות, איזה כלים, לא חשוב. יש לך חיסרון. איך אתה משיג מילוי לחיסרון הזה? אני צריך ללכת לחנות. אני צריך לקנות בחנות. כדי לקבל מהחנות, אני צריך לתת להם כסף. כשיהיה לי כסף, אני צריך לקבל את הכסף. ממי אני אקבל את הכסף? מהבעל הבית. כשהבעל הבית יתן לי כסף, אני צריך לתת לו תמורת זה עבודה. שאני אוכל לתת עבודה, אז אני צריך חומר דלק לעבודה הזאת. איזה חומר דלק? אני צריך אז מראש להבין שאותה נגיד חולצה שאני רוצה בסופו של דבר לקנות מהחנות, זה דבר בשבילי חשוב שיחייב אותי עכשיו לתת הגיעה בעבודה. ובכל הדברים האלה יש לך עסק עם הבעל הבית ועם המוכר נגיד. הבעל הבית ירצה לתת לי כסף אם אני אתן לו עבודה כזאת וכזאת. אז צריכים להיות השוואת הרצונות והבנת הקשר. וגם אותו דבר, בכל מקום. זה... אין פה שום חידוש. זה רוחניות. אנחנו צריכים להשוואת הצורה עם הבורא. דע את השם אלוקיך ועבדהו. והידיעה הראשונה במגע עמו זה האמונה. להתרומם מעל הרצון לקבל. לכן הוא כותב באות י' ז' שאין לכם מצווה יותר גדולה מזו. לרכוש את האמונה. לרכוש כלים דה בינה, תכונות של בינה. מלכות שרוכשת תכונות של בינה, היא עולה לדרגת הבינה, ואחר כך, כבר אתה יודע, הכל פתוח. אין הגבלות. אנחנו מתבלבלים איך להגיד, מהמילים שאנחנו מדברים. אמונה למעלה מהדעת, אמונה, צדיק במנתו יחיה, כל מיני כאלה אמרות, שמות והכל, אבל תכלס, זה פעולה ש... שכשלומדים מבינים את זה טוב מאוד מה זה. בלי עלת מלכות למלכות לא יכולה להיות שום פעולה. כן.
1: אמרת במידה שנברא תכונה, לפחות תכונה אחת של הבורא, הוא מדבר את התורה. שאירה על אלוה, זה אומר תכונה אחת, אלא לכל התכונות והמוזים. אם אני מפחיד.
0: אתה שואל שאלה שתמיד נשאלת. יש לבורא 620 תכונות. ואני צריך לקיים את כל ה-620 תכונות האלו כדי לפנות עליו או אחד מהם. אתה יכול להגיד ככה, אתה יכול להגיד ככה, זה לא חשוב. זה לא חשוב. אני... בוא נגיד כך, זה שאני רוצה עכשיו לקיים רק אחד מהם, זה נקרא שאני מקיים חלק אחד מ-620, מכל ה-620. כן, אבל נראה לי שנגיד שזה רק אחד, כי ככה זה מתבהר. זה דבר שהוא לא כמותי. כמו שאנחנו אומרים שבזרע יש לך כל ההבחנות, ובעובר קטן יש לך כל ההבחנות, ובילד שנולד יש לך כל ההבחנות. כל האיברים, רק האם הם מופעלים, האם הם מורגשים, האם הם נמצאים בשליטתו ועל מנת להשפיע או גם אפילו בלקבל על מנת להשפיע וכן הלאה, אתה מבין? אז בעיה היא רק לבטא איך הוא משתמש בחלקים שלו, רק ביד או רק ברגל או בכולם במידה של יד או רגל. כך אנחנו מבטאים תמיד. אנחנו אומרים, יש לו רק כתר. אור הנפש בכלי די כתר. נו, אז אין היתר, ישנם. אבל מידת העבודה היא, סך הכל, זה ביטוי כך. לכן, אסור להתייחס לשפה בצורה פורמלית. שזה כך כתוב. נו, צריכים לראות מה אחרי כתוב, הכוונה. על מה באמת מדובר. בכל זאת כתוב שאלות, לא מובן מה זה אמונה. אמונה זה נקרא כוח שאדם רוכש, שעוזר לו להיות למעלה מהטבע שלו, הבהמית. זאת אומרת, יש לנו רצונות לדברים בהמיים, כן? זה אוכל, מנוחה ומין, זה בעיקר. מה שיש לבהמה, אמנם קצת יותר מפותח מבהמה ודאי, כי אנחנו בכל זאת בדרגת האדם, אז בהתכללות גם זה עולה לדרגות יותר גבוהות. בהמה לא דורשת איזשהו מין מאכלים מיוחדים, עם כל מיני תוספות, עם כל מיני... זה פשוט. כן? אנחנו גם בזה מוצאים כל מיני דברים. אז יש לנו אחר כך רצונות לכסף, לכבוד ולמושכלות. כל הדברים האלו נקראים הלב שלנו, ויש בתוך הלב רצון לבורא, שזה נקרא נקודה שבלב. העבודה שלי, שהנקודה שבלב, היא תהיה יותר חשובה, יותר בולטת, יותר קובעת מכל הלב, מכל הרצונות לתאוות בהמיות ותאוות אנושיות. זאת אומרת, להשתוקק לבורא בכל הכוח, זה מה שנקרא עד שלא מניח לי לישון, מה שהוא כותב בפרי חכם בדף סמך, בדף עין, עין דלת. עין, עין דלת, כן? או עין. לא, לא, לא. בדף עין, אני חושב. בדף עין, כן. ואחר כך, שמשתוקק לבורא עד שלא מניח ללישון, הוא עובר מלא לשמה הזה ללשמה, זאת אומרת שהתשוקה היא שלו, היא תהיה לא קיבלת אהבה גדול שרוצה לבלוע אותו, אלא שרוצה הכל לתת לו. זה נקרא שרחש אמונה, רחש תכונה או מעמד שנמצא למעלה מהטבע שלו, יתרומם למעלה מתאוות בהמיות ותאוות אנושיות, ושהם, הלב שלו, לא מושך אותו. וגם כן נקודה שבלב, היא לא אומרת לו, כדאי לך לעסוק עם הבורא, יש לך שם כל התאוות יותר גדולות. אלה כבר הנקודה שבלב קיבלה גם כן תיקון חפץ חסד. ו... זה נקרא אמונה. צריכים אנשים ששואלים את זה, אולי לשמוע אפילו מה שדיברתי ביום שישי בהרצאה, מתי זה יהיה? זה נמצא באינטרנט, כן? נתתי ביום שישי הרצאה, ושם דיברנו על אמונה, אז בבקשה, אתם... יכולים משם לקרוא. עכשיו, האמונה זה הרגשת הבורא. אמונה זה הרגשת הבורא, אני אמרתי הרבה פעמים, וזה קצת לא בדיוק. אמונה זה לא הרגשה. אמונה זה תוצאה שאדם מרגיש את הבורא, כי תוצאה מהרגשת הבורא, הוא רוכש כוח האמונה. הוא רוכש כוח שעוזר לו לא להיות תלוי ברצון לקבל שלו. הרצון לקבל שלו נכנע. איך בן אדם לפני מחסום לומד מהם תכונות הבורא. לא מדברים לפני המחסום שאדם צריך ללמוד תכונות הבורא, איך הוא יכול ללמוד את זה. לפני המחסום עבודה שלנו הגעתי ומצאתי שאנחנו לא יודעים אפילו במעלית יגיע בדיוק. לא מן הסתם כתוב כל מה שבידך לעשות, תעשה. אנחנו לא, אף פעם אין לנו מראש שאני יודע, כבר דיברתי על זה עכשיו, שאני יודע מראש תכונות הבורא ואליהם אני הולך להשתוות. העבודה שלנו היא בשלבים. אני עושה את היגיעה, לאט לאט אני משיג, מבין בכללות איך מה זה נקרא השפעה, לזה אני מתחיל קצת להשתוקק במידה שאני מבין את זה מה זה, ואז אני צועק כמו תינוק צועק, שהוא לא יודע מה הוא צועק, אבל רע לו, אין לו עדיין בירור גמור מה זה השפעה, מה זה על מנת להשפיע, מי זה בורא, למי לפנות, כמו שתינוק בעולם הזה צועק על הידיים של אמא, הוא מכיר את אמא, הוא מכיר את ה... זה הכל בצורה כזאת בלתי מבוררת, וכך אנחנו מתחילים. יש בזה הרבה שלבים, לכן אנחנו אומרים אולי בצורה כזאת שדי את אשר השם אלוקיך ועבדהו, אבל זה מדובר כבר על מדרגות לא הראשונות. איך אפשר להאמין בבורא אם אנחנו לא יודעים מי הוא. אין אצלנו אפשרויות לבדוק ולטעום מי הוא, ואין לנו אמונה. נכון שאין לנו כלום? זה מה שהוא כותב באות י' ח' בתלמוד עשר הספירות. איך לרכוש את האמונה? קודם כל הוא מגיע בהתפתחות שלו, והתפתחות ההסבר שלו, עד שאין מה לחשוב שאתה יוכל להתפתח, אם אתה לא רוכש קודם ניתוק מהרצון לקבל שלך, זה נקרא כוח האמונה, שאתה מתרומם עד הבינה, חפץ חסד, לא חושב לעצמו, כמו שהוא כותב במאמר לסיום הזוהר, שאם אדם חושב על עצמו, אז אין פירוד יותר גדולה בינו לבין הבורא. זאת אומרת שזה זה חתך ממש, שהוא נחתך ממנו ואין ביניהם קשר בכלל. אז צריכים לדלג על החתך הזה, זה שאדם מתחיל לחשוב מחוץ לו. וזה נקרא אמונה. ולהאמין בבורא, זה משהו, צריכים לקרוא את זה מהקדמה לתאז. להאמין בבורא ובשכר בעונש ובכל הדברים האלה, זה אפשר להיות בקשר עם הבורא כזה רק אחרי שרוכשים את האמונה.

0: טוב. כן, מי זה? כן.
1: כתוב בעמוד 262 שנמצא שמצד אחד האדם רואה שאתה שלו מרוחק מהשם, ומצד שני אדם צריך לומר שהשם קרוב אצלו והשם מטפל עמו ומראה לו חסרונות. מה זה צריך לומר? הוא מרגיש שהוא מרוחק, מה זה אומר צריך לומר?
0: אנחנו רצון לקבל. אם מדברים על רצון, אז איך אתה יכול לרצון לקבל להגיד, עכשיו אתה צריך לשמוח, עכשיו אתה צריך לבכות, עכשיו אתה לא יכול. הרצון הוא מרגיש את המילוי. ואם מהצד מישהו אומר לרצון הזה משהו, הרצון לא שומע, לא מבין. אנחנו שומעים בשכל. הרצון שלנו מזה לא מתפעל. זאת אומרת, אם כתוב באיזשהו ספרים שצריכים להרגיש וצריכים לפעול ולעשות, הכוונה היא שצריכים לגרום למצב שאני ארגיש, צריכים לגרום למצב שאני אעשה. איך אחרת? נגיד, יש לי עסק עם מישהו, נגיד עם יעקב. אני רוצה שיעקב ירצה. אני יכול ישר להגיע לרצון שלו? לא. הוא יכול להגיד לי כן, כן, כמו שהוא בדרך כלל אומר. והוא עושה כרגיל הפוך. זאת אומרת, אני צריך לעשות איזושהי פעולות שעליו, שמפעולות האלה הוא יפעיל את עצמו, גם כן בצורה מיוחדת, מסוימת, שכתוצאה מהם יתווצר בו הרצון, מה שאני רוצה. אותו דבר גם כן אני כלפי עצמי. כי הרצון לקבל שלי, הוא לא נמצא בשליטתי בלבד, בכלל. הוא לא נמצא בשליטתי. אלא דרך הבורא אני מפעיל אותו. איך? עושה רצונך כרצונו. אני יכול עכשיו ככה לעשות? כמה פעולות אני צריך לעשות דרך למעלה, דרך הבורא, שישנה לי את הרצון, שיטפל בי, שיקליף לי. אני בעצמי לא שולט על עצמי, לא מסוגל לשום דבר. רק דרכו. כן.
2: אם בהשגת האמונה זה תנאי או דרך דרכי אל האמת?
0: השגת האמונה זה שלב הראשון בדרכנו, שממנו והלאה רק אפשר לדבר על הפעולות רוחניות. רוחניות זה נקרא על מנת להשפיע. אמונה זה נקרא כוח, כוח שנמצא בך, שאתה יכול להתחיל להשפיע. כוח הבינה. אנחנו, כתוצאה מהשבירת הכלים, יש בנו כלים דקבלה על מנת לקבל, וכלים דהשפעה על מנת לקבל. גם כלים של בינה, אנחנו משתמשים בהם כדי ליהנות בעצמנו. אז התיקון הוא, קודם כל, להתחיל לתקן כלים דהשפעה, כלים דבינה. כי היא בעצמה נמצאת בקלקול רק בגלל שנמצאת בתוך מלכות. איך להתחיל לתקן את הבינה שהיא נמצאת בשבירה רק מפני שנמצאת בתוך מלכות? צריכים לעשות צמצום על כלים דמלכות, ואז כלים של בינה שבתוך מלכות מתחילים לקבל תיקון. הם לא ישפיעו כבר על הכלים דבינה. ואז יש תיקון לכלים דבינה. זה נקרא שלא משתמשים באחאב, אלה מתחילים לתקן רק את הגלגל את הביניים.
3: מה התפקיד של שכל במושלמות שבאמרת
0: הזאת? מה בכלל? התפקיד של שכל והמחשבות של האדם בכל הפעולות האלו זה שכל זה דבר חיצון. וזה דבר היחידי מה שיש לי עכשיו כרגע, חוץ מהכלים הלא מתוקנים. אז אני צריך להביא לשכל שלי כל מיני החלטות שכדאי לי, כדאי לי, לתוך רצון לקבל שלי, בתוך הרצון לקבל שלי, להתעסק בתורה כדי לתקן את עצמי, כדי להרוויח יותר. זה נקרא שמתעסקים בלא לשמה, על מנת להרוויח מרוחניות, ומתוך שלא לשמה באים לשמה. אנחנו כולנו כלולים מארץ ישראל וממצרים ומפרו ומעם ישראל שבגלות, שם בעבדות, וממשה ומארון ומכל המצרים. תראה איזה תשלובת, כן, איך להגיד, אפשר להגיד, שילוב של הכוחות האלו צריכה להיות בתוכנו, כדי שנקודה אחת שנקרא משה, ואחריו עם ישראל, יצאו מהמצרים. המצרים, הפרו, כל הדברים האלה נשארים בינתיים בתוכנו. אבל שאלו יתנתקו מאלו. כל מה שיש לך במצרים, זה נקרא שזה בתוכנו עכשיו נמצא. אנחנו צריכים להגיע למצב שהחלק אחד מאיתנו יתרחק מחלק השני שנקרא מצרים, פרו, מצרים וכן הלאה. כן? זה נקרא יציאת מצרים. רק כוונה אחת, רצון קטן אחד, שיברח משם. לא. אבל פרו וכל הדברים האלה הם נשארים אצלנו.
3: מה זאת אומרת שבכלל פינת אמונה אצל אדם למטה מחשיבות? בעמוד הראשון הרב כתב שכל זאת בן אדם תמיד כאילו בוחר ללכת מעל דעת. למה? שזה כאילו איזשהו מטעם שאדם מאמין באמונת חכמים, מה שהם ניסיתו לברות. אז כל זאת
0: אני לא מבין מה אתה אומר. אתה יכול בשאלה אחת להגיד הכל.
3: מה זה אמונת חכמים ששובר כל הדעה שלי? שאמונה בכלל לא שייך.
0: אתה אמרת 10 משפטים שוב, אני לא מבין כלום. לא יודע לקרוא 255. שאלה אחת, אם אתה תשאל.
3: זה לא שייך לבן אדם.
0: איזה משפט אחד? אני לא הבנתי מזה כלום. תשאל במשפט אחד.
3: יש משהו שגורם ונקרא...
0: זה לא שאלה, יש מה שגורם. או. יופי. מה זה אמונת חכמים? אתה מבין? במקום זה עורך דין, הוא רגיל הרי... זה הייתי גם כן במשפט של בנצי. אמרו לי, אתה צריך להגיד הכל חוץ מלשבח אותו. אמרתי רק על זה, אבל באיזה צורה? שהוא לא מסוגל לעשות ככה וככה וככה וככה, אבל קודם עשה את הכל. אותו דבר אתה, אתה מכניס את זה בצורה כזאת. בסדר. מה זה אמונת חכמים? יש הגדרה. אבל מה שכתוב זה לא... זה כתוב. מה זה אמונת חכמים? אמונת חכמים זה נקרא ש... מה מחייב אותך ללכת לרופא?
3: אני יודע שאני חולה.
0: אתה יודע שאתה חולה, ואתה יודע שיש מישהו שמבין במצב שלך יותר ממך, זאת אומרת, יודע גם כן סיבות למצבך, ויודע גם כן איך לצאת מזה, זאת אומרת, איך להגיע לתוצאות טובות מהמצב שאתה נמצא. זאת אומרת, אני כבהמה מרגיש המצב הנוכחי. יש חכם שרואה את הנולד. מה זה אמונת חכמים? רואה את הנולד. הוא יודע מאיפה נולד המצב שלי, והוא יודע איך להגיע למצב יותר טוב שיוולד ממצב שלי. כן? לכזה חכם אני צריך להגיע. זה נקרא ש... ומה זה להגיע? להאמין, כן? נגד השכל שלי, נגד ההבנה שלי, שמה שהוא יגיד לי, זה יהיה בניגוד למה שאני חושב. הרופא רגיל זה... הוא אומר לקבל תרופה, אני מקבל. יש פה תמיכה מציבור ומכל מיני דברים, זה ברור. אבל אצלנו שאנחנו הולכים, אנחנו צריכים אמונת חכמים. מה זה אמונת חכמים? כמו שדיברנו על אמונה. אמונה זה כוח שעוזר לי להיות מעל הרצון לקבל שלי. זאת אומרת, נגד הטבע שלי, נגד השכל שלי, הרופא אומר לי, כדי להיות בריא, אתה צריך להכניס יד לאש. אני צריך לרכוש עכשיו כוח האמונה ברופא הזה, שאני אעשה, זאת אומרת, שיהיה לי יכולת נגד הבהמה שלי, ככה הבהמה לא ירשה לי את זה לעשות. אני צריך לקבל עכשיו כוח נוסף, כוח טבע מיוחד, עליון, שיעזור לי ללכת לפי דעת הרופא ולהכניס יד לאש. כמו שיש לי בטבע כוח שאני לא אכניס את היד לאש, עכשיו אני צריך כן לקבל כוח, כן להכניס יד לאש. אתה מבין שזה כוח נוסף עוד יותר גדול, עוד יותר גבוה או יותר חזק מהטבע שלי. שאני צריך לקבל אותו מלמעלה, אין דבר כזה אצלי. זה נקרא בריאה חדשה שבא לאדם. ואמונת חכמים, זאת אומרת, למעלה מהשכל שלך, אתה רוכש את השכל שלו, את החוכמה שלו, הולך לפי השכל שלו. זהו. מה שיש פה.
3: יש פה כן. כן.
4: מה זה שונה, נגיד, מהמתאבדים, נגיד, גם להם אומרים? נגד הטבע הם
0: אומרים. מתאבד לא הולך נגד הטבע, מה פתאום? מתאבד... מתאבד עושה חשבון, מתאבד עושה חשבון, הוא לפי החשבון הבהמי שלו מוצא את עצמו שכדאי לא להתפטר מהחיים כדי לא להרגיש אסורים. לכן אסור לרחם על המתאבד, לכן אסור לקבור אותו בבית קברות רגיל. זה בן אדם ש... החיים נתנו לאיזושהי משימה, והוא לא רוצה את המשימה. אני לא הולך לשפוט אותם, זה חס ושלום, זה... אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אבל... זה חשבון. בטח. בהמה לא יכולה לעשות חשבונות כאלה. כן עושה. כן יכולה. אנחנו לא יודעים חשבונות. אתה יודע, שמעתי שיש לוויתנים שזורקים את עצמם לחוף ומתים, כן? יש כאלה כל מיני תופעות גם בטבע. יש בטבע כל מיני תופעות שאחרי שעושים זיווג ומולדים דור חדש בעצמם, ממיתים את עצמם. כן? יש כאלה כל מיני חיות, כל מיני... זה חשבון, זה טבע. גם באדם, רק באדם זה חשבון כביכול יותר מפותח. אבל ודאי שתשאל את המתאבד, הוא יגיד לך, אני לא יכול, החיים שלי מלאים צרות, אני רוצה להתפטר מהם, לא יכול להרגיש את הצרות האלה, כדי לא להרגיש שאין לי שום ברירה אחרת, אלא להתאבד. זהו. זה דווקא פעולה קלה מאוד כדי לברוח מהייסורים. חיים לפעמים הרבה יותר קשה. טוב, יש כאן על אמונה עוד ועוד כל מיני דברים, אבל זה... בן אדם הרגיל לא מסוגל לאמונה. בטח שלא מסוגל לאמונה. מי שרכש אמונה זה כבר לא אדם רגיל, הוא כבר נמצא מעל הטבע שלו, אז זה לא רגיל. טוב, אנחנו צריכים ללמוד. האם אדם צריך לשאול את עצמו לפני שיעור בשביל מה הוא לומד? אם לא שואל, אז בשביל מה יושב כאן בכלל? הרגל? נו. על מה הוא צריך לשאול?
1: מה הוא רוצה
0: מהחיים שלו? נו, ודאי, כבוד, כסף, מנוחה, שיהיה לי טוב. טוב. יעקב, אתה זוכר?
4: כן.
0: נו, תעשה לנו טובה. אה?
4: מה?
0: תעשה לנו טובה, תסביר לנו איך אנחנו צריכים ללמוד, באיזה צורה אנחנו צריכים ללמוד. לשבת אני מבין, לפני הספר מבין, לפני איזה ספר אמרו לי, מה ללמוד כתוב על הקיר, לפי הסדר, הלימודים. מה עוד אני צריך כדי ללמוד נכון?
4: קודם כל צריך
0: להיות הכנה
4: לפני הלימוד.
0: הכנה לפני הלימוד, מה זה הכנה? זאת אומרת, לשתות כוס קפה,
4: לחשוב שבמה אדם יחשוב בזמן הלימוד. אבל צריך לחשוב על זה לפני הלימוד, ולא אחר כך בזמן.
0: זאת אומרת, הכנה בזמן הלימוד, שאדם הכין את עצמו, איך הוא יתנהג בזמן הלימוד. מה זה יתנהג בזמן הלימוד? זאת אומרת, מה מגמת הלימוד? מה הוא רוצה כתוצאה מהלימוד? זאת אומרת, מה הוא רוצה כתוצאה מהלימוד? זאת אומרת, שאני הולך עכשיו לקרוא איזה דף, אז לא אכפת לי כל כך מה שאני קורא, אכפת לי תוצאה. אמרו לי לקרוא דף הזה, אני קורא דף הזה, אמרו, יגידו לי לקרוא משהו אחר, אני אקרא משהו אחר. העיקר התוצאה, כן? התוצאה. זאת אומרת, בכלל לא חשוב לנו מה ללמוד. אולי נקרא עיתון?
4: מדובר על הספרים.
0: מה כל כך חשוב לי ללמוד ספר הזה, שרק מזה יכולה להיות תוצאה שאני רוצה? כן. למה? תוצאה נכונה. למה? למה דווקא מספר זה? כן.
4: כי האדם מאמין באמונת חכמים, שהם אמרו לו, ללמוד את הספר הזה.
0: טוב. בסדר, שבספר הזה יש איזו סגולה. הסגולה הזאת, מה היא פועלת?
4: היא פועלת שבזה שאדם, בזה שרוצה...
0: מה אני רוצה, מה אני רוצה שהסגולה הזאת? סגולה זה תרופה, נגיד. אני לא יודע מה יש בכדור, אבל אני מקבל אותה, את הכדור הזה פתאום מרגיש טוב. כן? זה סגולה. אז... מה אני רוצה שיהיה לי? כנגד מה שזה יפעל. נגיד, אנחנו היינו במטוס עם סנקה, ידענו, אנחנו צריכים עכשיו 15 שעות לשבת במטוס. לישון. באמת, אז לקחתי כדור שינה, נתתי לו ולי, אתה יודע, היה טוב, כן? 15 שעות ישנו אולי. באמת. אז אני שואל אותך, אבל לא ידענו איך כדור עובד, רק ידענו שזה סגולה, שאם אני לוקח את זה בחור הזה שנקרא פה, הוא איכשהו שם פועל בתוך הגוף, שאני יושן. כן? תוצאה. אז אני צריך לקבל כאן איזשהו מין כוח מהספר, אור המחזיר למוטף אומרים, כנגד מה הוא צריך לפעול? מה אני רוצה שישתנה? מה אני רוצה שיהיה לי?
4: קודם...
0: מה אני רוצה לרכוש? מה?
4: קודם צריך לרכוש...
0: לא, לא קודם. בכלל, מה אני רוצה... כן.
4: לא.
0: אמונה.
4: אחרי ש...
0: אמונה.
4: אבל אמונה צריך להיות כנגד משהו.
0: רגע, רגע, לא כנגד. אני צריך לרכוש האמונה. להתרומם מעל הטבע שלי. אחר כך הלאה נלך ונראה. כן? האמונה. זאת אומרת, אבל מה זה אמונה? אמונה זה לא להיות שקוע בעצמי, לא כל הזמן לחשוב על הכלים שלי, על הרצונות שלי, איך שאני אמלא אותם. אז כדי לדרוש מהספר תוצאה כזאת, אני צריך להרגיש שאני באמת שקוע בזה, וכל הזמן חושב על עצמי, וכל הזמן נורא רק בזה אני נמצא, וזה מתחיל להזיק לי, כן? אז, ואם אני עדיין לא, לא מרגיש כך, אז גם את זה אני יכול לדרוש מהספר. אני רוצה שהספר הזה עכשיו בזמן הלימוד יראה לי כמה שאני רחוק מרוחניות. אני לא יודע מה זה רוחניות. לא יודע מי אני, ולא יודע גם כן מה זה נקרא רחוק, ואיך הם מרגישים רחוק. אלא אני רוצה שזה יהיה. כן? אז זה יהיה. אז מהספר הזה אני ארגיש עד כמה שאני רחוק, ואחר כך אני ארגיש שריחוק הזה הוא כמו מחלה, לרעתי, כן? זה נקרא הכרת הרע, ואחר כך לפי זה אני ארצה תרופה, שהתורה זה נקרא תבלין, תרופה, כן? האור המחזיר למוטף, כן? וכן הלאה. אז אדם צריך עכשיו לחשוב איך אני ארגיש את עצמי חולה. גם לזה אין לי רצון. אז מאיפה אני מתחיל? מאיזה מצב אני מתחיל שיהיה לי איזה רצון? רצון שלא יהיה, שלא יהיה, שלא יהיה רצון, איך? איך אני, מאיזה, ממה אני מתחיל בכלל? עכשיו אני פותח ספר, אין לי בכלל שום דבר. לומדים, לומדים. מה לומדים? חלק חיל תלמוד עשר הספירות, שעכשיו יספר לי על אבא ואימא, על בן ובת, על זזון, על כל אלה, נו, בסדר. מה הלאה? איך שיהיה לי איזה מין רצון ששייך אליי?
4: שהבורא...
0: מהספר אין, מהבורא לא קיבלתי. נו, אז מה עושים?
4: שהבורא ייתן לי רצון, שאין לי אליו רצון.
0: אבל מי, איך, אז אין לך דרישה שהבורא ייתן לי רצון, שיהיה לי אליו רצון.
4: שאין לי עדיין אליו רצון. נו,
0: אז, אז גם לזה צריכים רצון.
4: אין רצון.
0: זאת אומרת, מהבורא לא קיבלתי, מהספר אין לי מה לדרוש, מעצמי אין לי כלום, אז מי, מה נשאר? קבוצה, חברים, זה אתה שכח. אם מהחבר'ה אני לא אקבל מסביבי שום דחיפה, אז אני אשב ככה ליד הספר כל החיים. אין לנו מאיפה לקבל רצון, אלה או שזה בורא מעורר בי מלמעלה, או שחברה מעוררת בי את זה מלמטה, מסביבי. זאת אומרת, לפני שאני מתיישב ליד הספר, אני צריך להיות בקבוצת החברים, שיחד לפני הלימודים אנחנו חשבנו על זה, איך ללמוד ובשביל מה ללמוד, וניפחנו אחד לשני את המוח, שטיפת שכל עשינו, כן? שטיפת מוח, בשביל מה כדאי ללמוד וכן הלאה, וכל אחד התפעל מהחברה שבהחלט כדאי בשביל זה ללמוד. לפחות עם הרצון הזה הקטן שהתרשמתי מהם מתוך זה שהם אמרו לי שזה דבר גדול ואין לך, אז אני מתחיל לקנות. הם אמרו, אתה כלום וזה, תראה איך אצלנו זה כבר בוער, אז אני מתחיל, הגאווה שלי נפגעת.

0: על ידי, כן, כל מיני, כן. קנאת אהבה וכבוד מוצאים את האדם מן העולם הזה לעולם יותר עליון. צריכים להשתמש בזה ואז מגיעים ללימוד.
1: עכשיו, שאלה
0: שאלתה של האדם. גריק, נכון? כן.
1: ואיפה פה העניין של הגיעה?
0: הגיעה זה כלפי החברה, יוצא. היתר אין הגיעה. היתר זה רצון שבא ומוליד רצון, ורצון מוליד רצון, ועוד רצון, עוד מוליד רצון. ההגיעה יוצא לך שרק בחברה אתה צריך הגיעה. לא נותנים לך להתייגע כלפי מעלה. אין לך אפשרות. נוטלים לך להתייגע רק בדבר אחד, שאתה כן יכול להתייגע לפי התכונות בימיות שלך. זה כלפי החברים האחרים. לא דורשים ממך שום דבר מעל השטח שאתה נמצא. עזוב את הבורא. אתה לא יכול בצורה ישירה לפנות אליו. דרך חברה אתה תקבל רצון כלפי מעלה. מרצון כלפי מעלה זה אתה תתחיל כבר להתייחס אליו.
1: הגיעה בחברה.
0: אז הגיעה יוצא שבחברה. בחברה זאת אומרת, להרגיש את עצמו פחות מהחברה, שחברה יותר גדולה משפיעה עליך, כי את יותר קטן, יותר, ביתר עוז. ולהרגיש את החברה כחשובה, שמה שהם אומרים לך, המשימה הזאת, מה זה רוחניות, שיראה לך כדבר החשוב ביותר, שבשביל זה כדאי וכן הלאה. הכל זה השקעה בחברה. אבל בחברה זאת אומרת נכונה, ובמעמד שלי כלפי החברה הנכונה הזאת. רק במישור איפה שאנחנו נמצאים אנחנו יכולים לפעול. כלפי בורא אתה לא, מה אתה יכול לפעול כלפיו? שיהיה לך רצון כלפיו, אתה כבר תפנה אליו. כן.
2: אם בן אדם יקבל מהחברים רצון לבורא,
0: איך בן אדם מקבל מהחברים רצון לבורא? נגיד שאתם במחלקת וידאו שלכם מחליטים שאתם חייבים, אתם חייבים להתפעל מחשיבות הרוחניות, שרוחניות זה החשוב. אז אם כך, למה שלא תסכמו ביניכם איך שאתם תפעלו אחד על השני ואיך שתשפיעו אחד על השני? כל אחד עושה שם עבודה גדולה. רק בעבודה גדולה הזאת, אני אגיד לך, אפשר לקחת אנשים שיעבדו עוד יותר טוב מכם. אם אני אשלם לפועל מרחוב, מומחה, בווידאו, בכל מיני דברים האלה, נגיד $2,000 בחודש, משכורת טובה, כן? אז הוא יעבוד אולי יותר טוב ממך. אז אתה צריך לראות לחברה שאתה עובד כל כך טוב, מפני שהרוחניות היא חשובה יותר מ-$2,000 בחודש. שהאנשים מסביבך התפעלו כמה שחשובה לך רוחניות. אז אני מסתכל, תראה, אצלו זה ככה, ואצלו, ואצלו, ואצלו, אוהו, אז באמת יש בזה משהו, אם אנשים נותנים כל כך הרבה זמן. אבל אם אנשים משקיעים, משקיעים המון, כמה שעובדים כאן, אנשים זה אין ברחוב ככה בכלל, אין? אבל מההשקעה שלהם, זה השקעה רק של מפעל גולמי, כן? ולא רוצים להראות את הפנימיות מבפנים, כן? בשביל מה עובדים, למה עובדים, בהצנעת לכת זה עושים, כן? כל אחד כאילו, אז אף אחד לא יכול להתפעל מהשני. אני מתפעל מהעבודה שלך עד כמה שאתה מוצלח, כמו שאתה מוצלח בחיים ברחוב. תראה עד כמה שהוא הצליח במחירות. אני לא מתפעל ממך עד כמה שהרצון לרוחניות שלך מחייב אותך לעבוד כל כך קשה. וזה הפסד. לאט לאט זה יבוא. זה, זה, זה, זה יבוא אלינו. אבל בסופו של זה מה שצריך להיות. שאני מסתכל על האחרים, תראה, עובדים כאן כמה עשרות אנשים, אולי 100 איש נגיד, וכל אחד הוא נותן כל הזמן הפנוי שלו. אז אם הייתי מתפעל מזה, הייתי מקבל כוח. הייתי מקנה עד כדי כך שהייתי עכשיו, שאנחנו פותקים תלמוד עשר הספירות, הייתי עכשיו דורש ממש, נו, שיתנו לי גם כן קצת משהו. איך יכול להיות שאצלם כן יש ואצלי אין? הם כבר הלכו קדימה ואני לא. על זה צריכים לעבוד במפעל. עכשיו, למה זה טוב לעשות את זה באותה מחלקה? כי אני רואה את האנשים שעובדים איתי. אני רואה כמה שהם משקיעים. אני רואה ש... איך שהם... פשוט אני מבין גם כן עבודה שלהם. אז זה יותר קל לי. זאת אומרת, זה לא עניין של אופי כל כך. זה עניין של עד כמה שאני יותר יעריך את העבודה של השני. אני לא יודע מה זה במטבח לעשות 200 מנות עוף. זה הרבה או זה פחות או זה ככה, זה לא יודע. אבל אני יודע מה זה נקרא, נגיד, לעשות איזשהו דבר בספרים, בכתיבה או בעריכה, או כל מיני כאלה דברים, מה שאני בעצמי קרוב לזה. ואז האופי של האדם שעובד הוא לא כל כך חשוב. זה יכול להיות האופי ההפוך ממני. אני מתפעל לא מזה שהוא עושה הרבה רעש ובוער. יכול להיות בוער מזה שיש לו עצבים. כן? אלא הוא בוער באמת לפי מה שאני רואה התוצרת שלו. כן.
3: איזה סמלים שיש בצהל שלנו, שאנחנו קיבלנו שתקורות מהחמות? איזה סמלים?
0: סמלים?
4: סימנים.
0: סימנים, מה?
4: שהתוצאות הן נכונות.
0: האם יש איזה סימנים על תוצאות הנכונות? ממה?
3: אנחנו עובדים על את
5: בכיוון הנכון. כשאנחנו עובדים בכיוון הנכון, אפשר לקבל תוצאות שכן אנחנו עובדים בכיוון הנכון.
0: איזה סימנים יש לנו שאנחנו עובדים בכיוון הנכון? סימנים שאדם מתקדם בכיוון הנכון הם גם כן סימנים שונים וגם כן סימנים מנוגדים, מפני שאנחנו כלולים מכלי ואור, מחיסרון ומילוי. כמה שאני יותר מתקדם, יש לי חיסרון יותר גדול, אז אני יכול להרגיש את עצמי יותר רע, ויש לי מילוי יותר גדול, אז אני מרגיש את עצמי יותר טוב, וזה לפי הרגשה. זה יכול להיות לא לפי הרגשה, אלא לפי הכרת האיכות החיסרון ואיכות המילוי. עד כמה שחיסרון שלי, לא חשוב הוא גדול או קטן, אבל לאיזה נקודה בדיוק הוא ליתר איך להגיד, דיוק שבבורא, ולא קצת בצדדים. וגם כן המילוי שלי, מילוי שלי בדיוק מזה שאני מחובר איתו, עמו, ולא שיש לי מזה כל מיני דברים נעימים וטובים ועוד תוצאות כאלה וכאלו. זאת אומרת, סימנים הם רב-גווניים. והאמת שאדם לא יכול, ככה בגדול, אדם לא יכול, הוא לא יכול,

0: בקושי זוכרים. זאת אומרת, נאספו הרבה הבחנות. זה גם כן סימן.
1: אבל בלי שרואים את הרווח של את העבודה...
0: אז רווח אני יכול לראות בכל מיני מידות מה זה רווח. או אני מודד כלי לפי עמקות שלה בזמן שהוא ריק, עד כמה שאני מצטער ועד כמה שרע לי מזה שאין לי רוחניות, הרגשה רעה, אבל אולי לפי מדידה הבור כבר עמוק, אז עד שאני לא מגיע לאיזשהו עמקות של הבור, לעומק, אני לא אגיע לרוחניות, אז אני שמח מזה שאני חופר יותר ויותר. זאת אומרת, תוצאות הן לפי מידה מה שאתה מודד. לכן אני אומר, בכללות, כמה שינויים שאדם עובר, אם תוך יום אתה עובר המון שינויים, זורקים אותך ככה וככה וככה. אני מדבר על הבחנות רוחניות, הבחנות בקשר לעבודה פנימית. זה סימן שאתה מתקדם. והיתר זה כבר בעיה. צריכים להסביר איך ומה ומו, אבל זה בטוח.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: במה שבסוף שמענו, מדד יפה לאיך האדם יכול למדוד את עצמו לפחות, איך מתקדם בעבודה. הרב אמר, בכללות כמה שינויים שאדם עובר, זה סימן שאתה מתקדם. התפקיד שלנו בתור העשירייה זה לתת לכל חבר את המצע, את המקום, שיהיה לו לעבוד ולעשות את השינויים האלה. שינויים הפנימיים, אנחנו לא רואים אותם, אבל אנחנו צריכים לתמוך בזה, לדאוג שיהיה חשיבות המטרה, לדאוג את זה שלאדם יהיה את המקום שהוא מרגיש שהוא יכול להתחבר בו וכו'.
4: שמענו שהגיע כלפי מעלה, זה אפשר להתייגע כלפי חברה. כי באופן רצון מוליד רצון, אז אפשר ככה. אבל ההגיעה העיקרית היא רק כלפי אנשים, רק כלפי חברה.
5: כן, גם אני סימנתי את זה. עוד היה קצת לפני זה על ההשפעה של הספרים שאנחנו רוצים למשוך את המאור שבתוכם בזמן הלימוד. ולפני שאני מתיישב מול הספר, אני צריך לחשוב ביחד עם החברים איך ללמוד, בשביל מה ללמוד ובשביל מה כדאי ללמוד. וככה כל אחד לוקח התפעלות מהחברים שכן, שבשביל זה שווה ללמוד.
6: כן, ללימוד מהספר, אני רוצה מהספר הזה שאני ארגיש כמה אני רחוק מרוחניות. ואחר כך אני ארגיש שהריחוק הזה הוא כמו מחלה, שזה לרעתי. זה נקרא הכרת הרע. ואחר כך לפי זה אני ארצה תרופה שהתורה, שנקרא תבלין, תביא לי את המאור המחזיר למוטב. זוהי דרכנו.
7: שמענו שאמונה זה כוח שהוא תוצאה מהרגשת הבורא. הכוח הזה מאפשר לאדם להתעלות מעל הטבע שלו, של הרצון לקבל.
8: כן, הוא עושה רצונך כמו רצונו. אם בן אדם עולה מן, אבל מן בצורה נכונה, שכאילו לפי התנאים, שמה זה מן, שעושה רצונך כמו רצונו, אז אין דבר כזה ששם מישהו בשמיים לא עונה, כי הוא טוב ומטיב. אז וגם הוא מחכה, רק מחכה שמלמטה עולה מישהו מעלים מן.
9: לפני שאדם רוצה לעלות מעל הטבע שלו, אז עם כל הבחיות שלו הוא בכלל לא פונה לבורא. הוא פונה לעצמו. הוא נתן דוגמה שמה מהקדמה לטעס. והוא נתן רב הרבה, כמה דוגמאות, כמה הגדרות לאמונה, שזה כוח שאדם רוכש שעוזר לו להיות למעלה מהרצונות הבהמיים, שזה לא הרגשה, אלא תוצאה של הרגשת הבורא. ואז כתוצאה מהרגשת הבורא הוא רוכש כוח,

0: כוח לא להיות תחת הרצון לקבל שלו, הרצון לקבל שלו נכנע. ושהוא אמר שהשגת האמונה זה השלב הראשון שממנו והלאה, אפשר להתחיל לדבר על רוחניות. ועוד דבר חשוב זה שהמצרים לא נעלמים, הם נשארים בתוכנו. אבל הישראל שבנו צריך להתנתק מהם. וזו בעצם העבודה, לנתק את ישראל מהמצרים בתוכנו.
1: הגיעה היא רק כלפי החברים, אין יגיעה כלפי הבורא, אי אפשר לעבוד מולו.
2: יפה לראות במסך עכשיו הכנה לכנס האזורי, בבאר שבע כבר קבוצת חברים יושבים, לומדים ביחד. גם העניין הזה לא דורשים מהאדם שום דבר מעל השטח שלו. זאת אומרת, מכוונים אותנו להיות ממוקדים באיפה אתה נמצא עכשיו, מה המצב שלך עכשיו, וכלפי זה לברר את האמונה, כל מה שקראנו, כל מה שלמדנו, ולהסתכל רק עוד צעד אחד קדימה באיך אתה מתקדם משם.
3: רציתי להתייחס ללימוד מהספר, מה האדם צריך. אז רב אמר שהספר יראה לי כמה שאני רחוק מהרוחניות. זה דבר אחד. דבר שני, התלות שלנו בחברים בסביבה, זאת אומרת, קנאת אהבה וכבוד מוצאים את האדם מן העולם הזה לעולם עליון. צריכים להשתמש בזה ואז מגיעים ללימוד. זאת אומרת, לפני לימוד צריך להיות החיסרון הזה, לקבל את זה מהחברים.
4: בי ממש נגע זה שאדם יכול להשקיע את כל החיים שלו ולא להגיע לכלום.
5: שמענו שאמונה זה כוח שהאדם, רב אמר ככה, כוח לחשוב מחשבות על הזולת נקרא אמונה. האדם לא מתחיל מזה, אין לאף אחד את הכוח הזה. ועל השלב הראשון שאנחנו צריכים להיות זה באמונת חכמים, שגם את זה רב נתן לו הגדרה מאוד יפה, שאתה הולך לפי השכל שלו, של החכם. אז
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: קטע מספר 10, לא נמצא בכתוביות, בליינאפ. הנה השמחה היא בחינת מראה ממעשים טובים. אם המעשים הם של קדושה, אז מתגלה על ידי זה שמחה. הנה השמחה היא בחינת מראה ממעשים טובים. אם המעשים הם של קדושה, אז מתגלה על ידי זה שמחה.
1: כן, חברים, אנחנו עכשיו בתקופה מאוד מאוד מיוחדת. חברים בכל העולם באמת עושים מעשים של קדושה, עובדים חזק על ההכנה לכנס. אתמול ככה במפגש הסירייה היה לנו כזאת התפעלות, יעקב סיפר על איזה 15 כנסים באירופה, באפריקה, במאלי, החבר'ה אפילו רוצים לפתוח קבוצה. יום קודם שמענו ממוטלו על ההכנות בטורקיה, איגור סיפר על ההכנות ברוסיה, בבוקר היה לי זכות להשתתף עם החברים הגדולים מאוסטרליה בהכנה שלהם, בדו אמריקה, כל ערב אנחנו עם איראן, יושבים עם החברים, צפון אמריקה חברים בהתפעלות עצומה, אנחנו רואים שבכל העולם יש פשוט עבודה מדהימה של החברים, באים תלמידים חדשים, חברים ממש מרגישים שבונים כלי לבורא, לבוא ולהתגלות בו, יש ממש מאמצים עצומים, בורא אוסף אותנו ככה, נשמות בכל העולם, ויש התעוררות כזאת יפה מלמטה, הרבה הרבה עבודה, ודבר מאוד מרגש שכולם מרגישים שהם משרה וחין בשבילנו, אנחנו ממש ממשיכים ככה, בונים את הסביבה שלנו ביחד. אז עכשיו בחצי שעה הקרובה אנחנו רוצים להדליק אחד את השני בחשיבות הזאת, בהתלהבות הזאת, בשמחה, כן? מכל המעשים הטובים האלה של החברים, וזה גם הנושא של השיעור החמישי בכנס, נושא השמחה. אז בואו נתחבר עכשיו להכוונה של הרב, איך נעורר את השמחה כבר עכשיו וממה אנחנו יכולים לגלות שמחה. אז בבקשה, קליפ מספר 3.
2: אם אנחנו רוצים להגיע לשמחה, זה אפשר אך ורק בפעולה אחת, שאנחנו מכוונים לחיבור. ופעולות החיבור שהן מוצלחות, הן מביאות לנו שמחה. מביאות שמחה כזאת שאנחנו מתפוצצים ממש מרוב השמחה. אבל זה בתנאי שאנחנו כולנו נמשכים לחיבור. ואז אנחנו

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת ויצא, מאמר וימצא דודאים בשדה, אות רשתת. ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם ולשאול שאלות, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תשאלנה במהלך השיעור. ספר זוהר לעם, פרשת ויצא, מאמר וימצא דודאים בשדה, אות רשתת. לא אמרה בתרעומת, המעט קחתך את אישי, אם כן, מה השיבה רחל, לכן ישכב עמך הלילה. אלא בכל מקום שנאמר לכן, הוא שבועה. לכן שאמרה, אינו תשובה על המעט קחתך את אישי, אלא לשון שבועה והחלט, כי אמרה לה, אם תיתן לי הדודאים, יהיה מחויב בהחלט לשכב עמך הלילה. ישכב זה תיקון הנוקבה אצל הזכר, שיכניס בה הציור של כל האותיות. ישכב, יש חף בית, יש עולם העליון, בינה, שחזרה להיות חוכמה. חף בית, חף בית, התורה, זרענפין, נקודה נסתרת, שמתעוררים אצלה חף בית 22 אותיות. נקודה דחיריק, שעליה יוצא קו האמצעי, המוציא ג' קווים בבינה, שמשום זה מקבל גם הוא ג' קווים, שהם חף בית אותיות. איש קו, יש עולם הבא. חף בית, נקודה העליונה, חיריק, המביאה כל חף בית האותיות, כל התורה, כל הכלים דזרנפין, הנקרא תורה. אות רשיוד. הכתוב, ישכב עמך, מורה על הנסתר, אבא אילאה, הראוי להתחבר עמך. כי יעקב אינו הדחר של הבינה, אלא עולה למן לבינה וחוכמה אילאה, הנקרא אבא, שהוא הדחר של הבינה, הוא מזדווג עמה, ולאה רומזת כאן אל הבינה אילאה עצמה. רש י' ויבוא יעקב מן השדה בערב, יעקב תפארת. זרענפין, בא משדה שתופס כל הברכות. כמו שכתוב, אשר ברכו השם, הנוקבה דזרענפין. בערב, בעת שהנוקבה מקבלת מהארת שמאל בלי ימין, חוכמה בלי חסדים, שגורם בה חושך ונקראת ערב. הזמן שיצחק אביו, נתעורר לשדה הזה ואוחז אותו. כי יצחק אינו מתעורר לשדה הזה, כיוון שהוא שייך ליעקב, זרענפין, אלא אחר שנסתלק יעקב משם בערב, מחמת שפנה היום חסדים, ונעשה חושך. הניח אז את שדה הזה ליצחק אביו, לקו השמאל, ויעקב עולה באותו הזמן למעלה, לבינה, למן. רש י' ב' ותצא לאה לקראתו. אם האילאה, בינה, יצאה אל הבן היחיד, זרענפין. ותאמר, אליי תבוא תחת כנפיי, לברך אותך ולהרוותך בתפנוקים ומעדנים עליונים. אתה הוא את רצון ועונג לתת לך תענוג רוח העליון, חסדים מאוויר הטהור, בשביל שדה הנוקבה, מטרם שנשרף בתוקף הדין של יצחק, קו השמאל, שמאיר אז בלי חסדים מימין, והוא אז אש שורף. רש י' ג' כיוון שקיבלה את יעקב תחת כנפיה, שעלה אליה למן, אז וישכב עמה בלילה הוא. הוא, מורה על נסתר, שכל הברכות יוצאות ממנו. אבא אילה. לא כתוב וישכב יעקב, אלא הוא, שמורה על מי שראוי להתחבר עמה. אבא אילה, שהוא המשפיע לבינה.
1: אנחנו זוכרים שזוהר מועיל אך ורק בתנאי שאנחנו רוצים להתחבר יחד, ואז מאיר לנו דרך הקריאה, המאור המחזיר למוטב. למוטב זה לחיבור שהיה לנו לפני השבירה. כן? לכן, הכוונה הזאת היא חייבת להיות כל הזמן ולפני הכל.
0: ריש י' ד' ומטרם שנזדמן תחת כנפיה של הבינה, מקבל אלו הברכות יעקב, שמטרם שעלה יעקב למן תחת כנפי אמא, לקבל ברכות בשביל רחל, לא נתמלא העולם העליון בינה בברכות מנקודה הנסתרת, שלא נעשה התחדשות הזיווג דחוכמה ובינה על מסך דחיריק. כי נקודה זו העולה עם יעקב, ועל כן דודאים מעוררים הכל, כי בסיבתם עלה יעקב לבינה, למן, כדי להלבישם בחסדים, ואחר כך השפיע אותם אל רחל. מהו ראובן? הקדוש ברוך הוא שם שמות בארץ. הקדוש ברוך הוא קרא לו ראובן, ראו בן. וילך ראובן החסד, וימצא דודאים בשדה, שהלביש הדודאים אור שאינו מאיר, עם אור החסד, ואז העירו. וזה נחשב לו שמצא אותם, שגילה הערתם. ויבא אותם אל לאה אמו, שהעלה הערתם לבינה, לאה, אשר שם הם מתכסים, ומקום הגילוי שלהם הוא רק ברחל, הנוקבה, שמחזה ולמטה דזרנפין. ולפיכך, ותומר רחל אל לאה, תנינה לי מדודאי בנך, כי מקום הערתם אינם אלא בי. ותומר לה, המעט כחתך את אישי, שאמרה בדרך שעשועים, המעט לך שכל אהבת אישי, חוכמה, אינו אלא אלייך, ובנה אותך, ובנה אותך בחוכמה ובינה, תפארת ומלכות, שזה בת, אחות, אמא וחוכמה. ואז ותומר רחל, לכן ישכב עמך הלילה. לכן פירושו שהבטיחה שיעלה יעקב למן אליה, אם תיתן לה הדודאים, כי יהיה מוכרח להמשיך חסדים ולהלביש את הדודאים בשביל רחל, כלומר תחת דודאי בנך, כדי להשלימם לי. ואחר שרחל קיבלה הדודאים מלאה, שהם חוכמה בלי חסדים, שאז מסתלקים האורות ונעשה חושך, שנאמר ויבוא יעקב מן השדה, מהנוקבה, רחל, שבעת הדינים נקראת שדה, בערב, שנעשה בה חושך, מחמת הדודאים שקיבלה. ועל כן, ותצא לאה לקראתו, ותומר, אליי תבוא, שיבוא אליה ויעלה למן, על ידי נקודה דחיריק, כדי להכריע ולהלביש הדודאים בחסדים. כי סחור סחרתיך בדודאי בני, אמרה לו, נתתי הדודאים לרחל, ונעשה בה חושך, על כן מוכרח אתה להעלות אצלי למן, להמשיך לחסדים, כדי שלא תישרף בדינים דשמאל. וזה נבחן כמו שסחרה אותו. וישכב עמה בלילה, הוא. נזדווגה עם אבא אילה, הוא, שממנו נמשכות לה כל הברכות, ונתנה אותו ליעקב, ויעקב השפיע אותם לרחל. הערת השמאל, חוכמה בלי חסדים, מקבלת הנוקבה מבינה עצמה בשווה עם זרנפין. ועל כן, היא אז במדרגה אחת עם זרנפין, וקומתם שווה. אלא הערת הימין, החסדים, המלבישים החוכמה, היא מוכרחה לקבל מזרנפין בעלה. וגם כאן קיבלה רחל הדודאים מבינה עצמה, מלאה. אלא הערת החסדים קיבלה מיעקב, אחר שעלה למן לבינה, וגרם זיווג לחוב, כמו שכתוב, וישכב עמה בלילה הוא.
1: זה אנחנו למדנו בקטרוק הירח, כן, אותם הדברים שעולים למעלה, זה רמפין ומלכות לבינה, ומלכות אז נמצאת בסתימה, לא יכולה לקבל אור חוכמה מחוסר חסדים, ואז רמפין, אז אומרים לחימיתי את עצמך, כי זה רמפין יקבל בשבילך חסדים, אז יתלבשו החוכמה בחסדים ותוכלו להעיר בך. וכאן אותו דבר, לאה זה נקרא למעלה מחסד זה רמפין, אלמא דית קסיה, רחל אלמא דית גליה, למטה מחזד איזה רמפין, ואנחנו רואים עד כמה שהם עובדים יחד. אין כאן איזה מין מאבק ביניהם, או מה, כמו שאולי נראה מהסיפור, אלא ההפך דווקא, שבצורה כזאת שהם מחלקים את הפרצוף זה רמפין לשניים, וכל אחד לוקחת את החלק משלה ועוזרת לשני, אני אתן לך את הדודאים, על ידי זה יהיה לה חושך, אבל אני אקח אותו בלילה, ועל ידי זה הוא יצטרך להשפיע לחצי השני את החסדים, ואז יתלבשו חוכמה בחסדים ויעירו. ואז הם עובדים שתינו קבעות האלו דווקא יחד. זה אולי לא כל כך, צריכים לקרוא אולי עוד פעם ועוד פעם, המצב הוא חוזר בכל מיני הצורות במשך כל הזוהר, ואנחנו נבין אותו לאט לאט, זה יעבוד בנו ונבין אותו, נתחיל להרגיש. בכל זאת הקריאה בעצמה היא פועלת לאדם שהוא מתחיל איכשהו להכיר את המצב, זה מתחיל להיות יותר מוכר, יותר רגיל לזה. אבל הפעולה עצמה היא פעולה שחוזרת על עצמה כל הזמן. כן.
0: רשת לתוו.
1: ולא לשכוח על הכוונה שבסופו של דבר האור אנחנו צריכים שיפתח לנו את הרגשות ו... כן.
0: עוד רשת לתוו. ותצא לאה לקראתו ותומר, אליי תבוא. אליי תבוא, הלא הוא חוצפה. להפך, מכאן למדנו הענבה של לאה, שלא אמרה כלום בפני אחותה, והקדימה אל הדרך, ואמרה לו בלחש, והודיעה לו. כי ברשות רחל היא, שכתוב, כי סחור סחרתיך מרחל, שקיבלתי רשות, וכדי שלא יירא הדבר בעיני רחל, אמרה לו בחוץ ולא בבית.
1: זאת אומרת שהדברים האלה חייבים לקרות בנוקבה שלמה דזה רמפין, רק שהוא עובדת בחלקים, חלק עליון ותחתון שלה, אבל בעצם ההחלטה היא ההחלטה הכללית לשם גדלות הפרצוף שאחר כך יאיר חוכמה וחסדים.
0: רשתית זין. ולא עוד, אלא שפתח האוהל של לאה היה בחוץ, והכניסה את יעקב בפתח מבחוץ, שמבחוץ, מטרם שנכנס באוהל רחל, כדי שלא תאמר הדבר בפני רחל, ולא תעיז לפני אחותה. ולא עוד, אלא אמרה לאה, אם ייכנס יעקב באוהלה של רחל, אין זה צדק להוציאו משם. לפיכך, הקדימה אותו בחוץ. רשיות זין. וכל זה, שברוח הקודש לאה נצנצה בה, וידעה שכל השבטים העליונים, שכולם קדושים, יצאו ממנה, ודחקה את השעה מרוב אהבה אל הקדוש ברוך הוא, ומשום שזכתה לרוח הקודש, ידעה לקרוא להם שמות בחוכמה. רשיותת. כתוב, בראשון, ב-14 יום לחודש, בערב תאכלו מצות. וכתוב, שבעת ימים תאכלו מצות לחם עוני. לחם עוני, בלי וב כתוב. כשהיו ישראל במצרים, היו ברשות אחר. וכשרצה הקדוש ברוך הוא לקרבם אליו, נתן להם מדרגת לחם עוני. לחם עוני, זהו דוד המלך, שכתוב בו, כי אני ואביון אני. דוד המלך, הנוקבה, בעת שמקבלת הערת השמאל מן בינה, שאז היא בקומה שווה עם זרנפין, רגל רביעי של הכיסא, בינה, ואז הנוקבה דבוקה בבינה, ואינה מזדווגת עם זרנפין בעלה. ועל כן היא ענייה בלי אור, ונקראת לחם עוני, מחמת שהחוכמה אינה מהירה בלי חסדים. ואז כתוב, כי אני ואביון אנוכי. ומדרגה זו של הנוקבה היא מדרגה ראשונה שלה. כי כשהוציאם ממצרים מרשות הסיטרה אחרה, ורצה לקרבם אל הקדושה, נתן להם מדרגת לחם עוני שבנוקבה, כי היא מדרגה הראשונה של הנוקבה.
1: יש כאן בעיה, כן? כאילו העשירות צריכה להיות באור החוכמה, אבל בעצם מה יש לכם מאור חוכמה אם אתה לא יכול להשתמש בו וזה מביא לך רק חושך? אז רצוי שלא תהיה חוכמה עד שאין לך חסדים, וחסדים אז מגלים במידתם את האושר שיש לך. לכן מודדים את האושר, את העוצמה, רק לפי דרגת החסדים, מידת החסדים שיש בכלי, כי לפי זה יכולה להיר חוכמה. לכן לחם עוני, יש לך חוכמה, אין לך גילוי שלה, החסדים.
0: עוד ריש חף. ולחם עוני זה נקרא מצה, בלי וב, זה רנפין. כי נוקבה בלי זכר ענייה, מחוסרת חסדים. ונתקרבו ישראל בתחילה לבחינת מצה, להיותה מדרגה הראשונה, ואחר שקירב אותם יותר, הביא אותם הקדוש ברוך הוא במדרגות אחרות, ונתחבר הזכר בנוקבה, שנזדווגה עם זרנפין, ומקבלת חסדים ממנו. ואז מצא, אחר שנתחברה עם הזכר, נקראת מצווה. בתוספות וו, כי וו רומזת על זרנפין, כמו שכתוב, כי המצווה הזאת. ועל כן, במדרגתה הראשונה נקראת מצה, ואחר כך, במדרגות האחרות, נקראת מצווה. רש חף דלד. נתן הקדוש ברוך הוא לישראל לחם זה, מוכין מארץ החיים, מהנוקבה, הנקראת מצה. ואחר כך, היה לחם זה, לחם מן השמיים, מזרענפין. רשכף ה. כשיצאו ישראל ממצרים, לא היו יודעים מאומה, עד שהתאים להם הקדוש ברוך הוא לחם מארץ הזו, הנוקבה, הנקראת מצה, שכתוב, ארץ ממנה יצא לחם. ואז באו ישראל לדעת ולהשיג את הקדוש ברוך הוא, כתינוק שאינו יודע ואינו משיג עד שתואם לחם מעולם הזה. כלומר, שלחם זה שקיבלו ישראל בפסח מהנוקבה בלבדה, הנקרא מצה, היא מדרגה ראשונה בהשגה, כמו התינוק המתחיל לטעום טעם לחם.
1: זה מושג, אנחנו נתקעים כאן לפעמים במושג הזה, שהתינוק שתואם טעם לחם. זאת אומרת, שיורד לדרגה הזאת של האביות, ואחר כך אז יכול לעלות.
0: ריש חף וב. ישראל לא ידעו ולא השיגו במדרגות יותר עליונות, עד שאכלו לחם העליון, הנמשך מזרענפין, מהשמיים. ומטרם שאכלו לחם העליון, ידעו והשיגו רק במקום בנוקבה. ורצה הקדוש ברוך הוא שידעו ישראל יותר, מדרגות יותר עליונות, המאירות מזרענפין לנוקבה, ולא יכלו עד שטעמו לחם ממקום העליון, מהשמיים, זרענפין, שכתוב, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. ואז ידעו והסתכלו במקום ההוא העליון. ריש חף זין. ההתחלה שהתחילו ישראל לדעת היה לחם עוני, אלא אין לנו דבר בעולם שלא יהיה בו זכר ונקבה, וכל מה שיש בארץ יש גם כן בים. ריש חף חת. ויבוא יעקב ותצא לאה לקראתו, מאין ידעה שהוא בא, שחמורו גאה, וידעה לאה ויצאה לקראתו. וגרם החמור שיצא יששכר מלאה, וגרם החמור שיצא יששכר מלאה, כמו שכתוב, יששכר חמור גרם, שהחמור גרם ביאתו לעולם. אמרה לאה, יודעת אני ודאי שאם יבוא יעקב באוהל של רחל, אין לי להוציאו משם, לכן אחכה לו כאן ויבוא לאוהל שלי. ריש חפתת. כי שכור שכרתיך בדודאי בני. למה אמרה בדודאי בני? היה מספיק שתאמר בדודאים. כדי שיהיה ליעקב נחת ממה שהם עוזרים להוליד בנים. אבל יעקב היה יודע שהדבר אינו תלוי בדודאים, אלא למעלה במזל, כי דודאי בני הם דודאים המולידים בנים. והזכיר הזה ליעקב כדי שיהיה לו נחת מהסגולה שניתנה לרחל להוליד בנים. עוד ריש למד. כתוב, מושיבי עקרת הבית, אם הבנים, שמחה הללויה. מושיבי עקרת הבית, עולם התחתון, הנוקבה דזרנפין, רחל. אם הבנים שמחה, עולם העליון, בינה, לאה. ומשום זה הללויה, הוא אותיות הללו כו, כי עולם העליון נברא באות יוד, ועולם התחתון נברא באות ה'. ריש למד א'. כל אלו השבטים הם תיקונים שלמטה, של הנוקבה, וכולם נתקנו כעין שלמעלה, בינה, כמו שכתוב, כי שכור שכרתיך לקחת ממנו גוף. הגוף הוא תורה, שכור שכרתיך את גופך ממש. שכור שכרתיך להוליד צורתך. לאה, בינה, והזיווג היה עם חוכמה, שעל כן נאמר, וישכב עמה בלילה הוא, ולא נאמר יעקב, ואלי תבוא, הפירוש להעלות למן, כמו שכתוב, כי שכור שכרתיך שכירויות הרבה. א', לקחת מחוכמה גוף, תורה, יששכר שהוא מרכבה לתורה יותר מכל השבטים, ונופל הסחירות על הזיווג עם החוכמה בסיבתו. ב. שכור שכרתיך לך לגופך ממש, שהסחירות הוא על גופו של יעקב, שיעלה למן לזיווג חוכמה ובינה. ג' סחור סרטיחה להוליד צורתך, שהסחירות על לידת הצורה להוליד בן. וכל אלו ג' סחירות נכללות בכפל המילות סחור סחרתיך. ר' למד ב' מכאן נשמע שמי שעוסק בתורה יורש עולם הבא, המוכין דבינה, ויורש נחלת יעקב, המוכין דאבא ואימא אילאין, שכתוב יששכר אותיות יש שכר. לפעולתך עסק בתורה, והשכר הוא כמו שכתוב להנחיל אוהבי יש, שהוא בינה שחזרה לחוכמה, ואוצרותיהם עמלה, המוכין דאבא ואימא אילאין, נחלת יעקב, שנחל מהם נחלה בלי מצרים. אלו בית מוכין הם שכרו של העוסק בתורה. ר' למד ג' ותומר לאה, כי ילדתי לו שישה בנים, מעלה ומטה, נצח והוד, וארבע רוחות העולם, חסד, גבורה, תפארת, יסוד. למי שמעריך באחד, באחד דקריאת שמע, צריך להמליך את הקדוש ברוך הוא למעלה ומטה ולארבע רוחות העולם, וזהו אחד שאחדותו מתגלה בבק הללו.
1: כל הזמן זוהר מספר לנו סך הכל על הקשר. קשר וקשר וקשר בין כל חלקי המלכות, בין הנשמות שנמצאות תחת השפעת הזרמפין הקדוש ברוך הוא. אין יותר, וכמה שאנחנו מגלים יותר ויותר חיסרון לקשר הזה, כך יותר המלכות מתקרבת לזרמפין, ואז אנחנו מתקרבים לאיחוד, לקשר, לזיווג ביניהם. לא לשכוח, רק המערכת עליונה שהיא כולה מיועדת כדי להבין לנו דרך האיחוד שלה, האור שמייחד אותנו, זוהר מספר עליה, על מערכת עליונה הזאת שמיועדת להביא לנו חיבור. אז רק לחשוב על איפה החיבור הזה, מה עוד חסר לי כדי שזה יקרה. בבקשה.
0: ר' למד ד' הרי בשמים שישה בנים של לאה, כוללים שישה אחרים, יוסף ובנימין, ובני השפחות, והם 12, והם 6. אפשר לומר שהם 12, ואפשר לומר שהם 6, משום שכל אחד כלול בחברו. שישה העיקרים הם 6, ואם הנכללים בהם הם 12, ולאה עומדת עליהם, אז י' ג' לקיים הכתוב, אם הבנים, שמחה הללויה. ר' למד ה' ועל כן כתוב, לא תיקח האם על הבנים, משום שהיא עולם הנסתר, ולא נתגלה, שאין לתחתונים השגה בה.
1: זה בילי, הבנו כבר עליונה.
0: ועל כן כתוב, שלוח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, משום שהאם היא עולם הנסתר, ואינה מתגלה כלל. תיקח לך, שתמשיך בהם הערת חוכמה, ותגלה אותם, והוא חיוב, משום שהאם, לאה, נסתרת בלי השגה. לכן, תשיג את הבנים. ר' למד וו, ואת הבנים תיקח לך, כתוב, כי ישאל לימים ראשונים, ולמקצה השמיים, חסד, קצה הראשון דזרנפין, שמיים, ועד קצה השמיים, יסוד, קצה האחרון דזרנפין. שישה קצוות, חגת נהי דזרנפין, המכונים שישה בני לאה, ומשמיענו הכתוב שבהם נוהג שאלה, העלאת מן להמשכת החוכמה. וכל אלו נקראים הרי בשמים. ומכאן ולמטה...
1: כי בשמים זה אור חוזר, כן, העלאת מן.
0: מכאן ולמטה, אחר המלכות דאצילות, נקראים הרי בטר. כמו שכתוב, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים, שהם הרי פירוד. עד המלכות דאצילות הוא עולם הייחוד, שישראל אורייתא והקדוש ברוך הוא אחד. ולמטה ממנו הם ג' עולמות הפירוד, ביאה. ר' למד זין. בני השפחות קשרו קשרים, ארבעה קשרים שצריכים לתיקון. משום זה, אלו הקשרים יוצאים ובולטים לחוץ מן הגוף, אף על פי שכולם אחד. כלומר, אף על פי שכבר נתקנו, כמו שכתוב, וכל אחוריהם בויתה. מכל מקום נשארו בולטים מחוץ לגוף, להיותם מתחילה מטרם הייחוד, ריקניים בלי אור כלל. ומכאן ולהלאה שאר הקשרים הם כולם אחד בדרך מישור, שאינם בולטים מגוף. ועל כן כל השבטים עולים בעדות של מעלה, שהם המוכין דבינה, כמו שכתוב, ונהר יוצא מעדן. ועל כן כתוב ששם עלו שבטים, שבטי קו, עדות לישראל להודות לשם השם.
1: יש משהו לשאול בעצם? כן.
2: שואל אלמן מפילדלפיה, בזמן שאני מתאר את תכונות לאה ורחל בתוכי, איך להגיע עם החברים בקבוצה לאותה רמת הדימוי בינינו?
1: לאותה רמת החיסרון, מה זה דימוי? איזה דימוי? מה, לאה ורחל מדמיין? אני לא מבין על מה הוא שואל. אני צריך להגיע לחיסרון שווה בין כולם, לחיסרון אחד. מה חסר לנו? כן? האם אותו דבר חסר? כי איש אחד בלב אחד זה נקרא. לב זה נקרא חיסרון של האדם, רצון של האדם. שיהיה אותו לב לכולם. זהו. אתה יכול להגיד, איך אנחנו יכולים לבדוק, איך אנחנו, זה לא בעיה. אתה תרצה שזה יקרה, האור העליון הוא גם כן מכין את החיסרון, מכין את הכלי. הוא עושה את הכל. רק לרצות, תפילה לפני התפילה, לא חשוב איך לקרוא לזה. אבל לא איזה דימויים. מי זה לאה שאני אדמיין נכון עם אחרים? מה זה דימויים? אני בכלל לא חושב על זה. אני בכמה שאפשר עוד חוץ מהכוונה שלי להגיע לאיכות החסרונות שלנו, שיהיה להם צעקה כוח מספיק כדי לעורר האור המחזיר למוטף, חוץ מזה אם יש לי, אם עוד נשאר לי מקום בלב או במוח לחשוב על מה שכתוב בספר, אז אני יכול לחשוב, אבל זה תוספת אך ורק בתנאי שאני משתוקק להגיע לחיסרון. זה נקרא תפילה לפני התפילה. אם אין לי תפילה לפני התפילה, שכבר גמרתי אותה, אז לא תהיה לי תפילה. והחובתי מהלימוד, במיוחד בלימוד הזוהר, לעשות תפילה. זהו. כמו שכתוב, הלבש יתפעל כל היום. התפילה היא כל העבודה שלנו, עבודה שבלב. לכן אין לנו על מה לחשוב איזה יעקב, רחל, הדודאים, עולם עליון, עולם התחתון, שם למעלה מחזה, למטה מחזה, ואבא ואימא שזה הוא ולא היא, זה הכל תוספות. זה הכל תוספות. לאט לאט שאני קורא, לאט לאט שאני מתרגל, מרגיל את עצמי, להיות בחיסרון נכון, להיות ביחד עם החברים, בחיפוש איפה הם ואיפה אני, איפה אנחנו יחד, וכן הלאה. פה ושם יש לי, מתגלה בי עוד יכולת איזשהו אפשרות לקשור את זה עם, עם, עם גופו של הספר, כן? עם הסיפור עצמו. אז אני מתחיל לראות בתוך הסיפור עד כמה שהסיפור מספר על אותם הדברים. כי אם אני כבר מכוון לזה, אז אני רואה שאיך הם עובדים, כל החלקי הזון, כדי לחבר את עצמו, את, את, את, את, את, את הכל יחד. חוץ מזה לא מספרים. תורה כולה מספרת איך לחבר נשמות יחד. איך לתקן אותם לנשמה אחת. כמו שכתוב, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, כי מהאור שבא מחזירו למוטב. האור, התורה, פועל כך, שמחזיר אותנו הנפרדים לרצון אחד. זאת אומרת, כל הסיפור הוא איך נעשה במערכת המחוברת חיבור בין כולם. לא יותר, לא יותר. כל הזמן מספרים לך על משפחה שהכל שם מתפקד ב-100% נכון. לא. למה מספרים? האם אתה רוצה להיות כמו ששם מחוברים? אז אותו סיפור פועל עליך ועושה ממך אותו דבר. אז כל התורה, מה שהיא מדברת זה הכל רק על צורות החיבור בין חלקי זון. לא, בכל המצבים. לכן המאור מהמצב הזה מחזיר למוטב. וכל זה, זה, זה, זה, זה, זה קשה לתאר לנו שכל כך הרבה יש מה לספר על, על החיבור בין החלקים השבורים. אבל כל התורה היא כך. נו. ואנחנו צריכים להבין שהתורה היא נבראה אחרי, אור התורה הוא בא לנו כביכול ממלכות די אינסוף, אבל התורה נבראה אחרי השבירה. זה רמפין, הוא נקרא תורה. אין? נו, יש הרבה דרגות גם לפני זה, לפעמים, כך אומרים. זאת אומרת שהאור שמגיע, הוא מגיע לנו דרך המסננת עליונה, שהוא כבר מגיע ונכנס לכלים הנפרדים, המרוחקים, זה מזה שלנו, יודע, מכיר, מבין אותנו, כי הוא פועל מהשק, מהאור שהסתלק לשם אחר השבירה, ולכן הוא פועל עלינו, והוא מוכן, הוא מבין אותנו, הוא נמצא גם כן עם התרשמות מהשבירה, ומוכן לכן ויודע איך לתקן אותנו. הוא לא שסתם מהאין סוף מופיע. כל ההתחדשות, כל החידוש הוא מאין סוף. אבל הוא בא דרך כל המערכות האלו שנבנו אחרי השבירה, ולכן הוא יכול להיות בקשר איתנו ולתקן אותנו. כן.
2: שואל דורון מחבצלת, האם התיקונים שעליהם מדובר עוסקים בכוחות פנימיים שלי, או שהם תיקונים הדרושים לחיבור בינינו?
1: אין לאדם בצורה אישית מה לתקן, רק בקשר בינו לאחרים. אם הוא שואל, אז רק זאת התשובה. אין באף אחד מאיתנו, זהו הבעיה, שלפעמים אנחנו מתחילים לחשוב שבכל אחד ואחד ישנה הבעיה. הבעיה לא בכל אחד, אלא בינינו. ואם בינינו תשאל, אז מה דורשים ממני? אם בינינו, ממך לא דורשים כלום. ממך דורשים שאתה צריך לחדש קשר ממך לאחרים. כל הבעיות הן לא באף אחד, אלא בקשר בין כולם. ולכן אין בעיה שהיא אישית של האדם, אלא בעיה היא תמיד קבוצתית, ציבורית. לכן גם חשבון לא עושים עם האדם עצמו, עם האדם הפרטי. אם אני תלוי בסביבה, בחברה גם כן, מה פתאום שיעשו איתי חשבון? אלא עושים איתי חשבון איך אני נכלל, נדבק לסביבה, כדי שסביבה תשפיע עליי וכן הלאה. זאת אומרת, הכל זה עובר דרך החיבור, או חוסר חיבור. אין יותר מזה. והאור משפיע רק על החיסרון שהוא לחיבור. רק בצורה כזאת מעוררים אותו. זה, זה, כי ממקום שהסתלק, כך הוא יכול להופיע. כן.
2: אז שואל גבי מהזוז, בזמן הקריאה מגיעות אליי מחשבות שלא קשורות ללימוד. איך אני מתרגל לזמן מחשבות שקשורות לשיעור?
1: כל פעם להתעורר הפוך. שמחשבות של החיבור, להגיד לעצמו, הן יותר חשובות ממחשבות האחרות. אמנם שיש לו הרבה בעיות בחיים, כמו לכל אחד ואחד, הבורא כבר מסדר לנו את זה, בכוונה, כדי

0: שאנחנו כל אחד יעלה את עצמו מעל הבעיות האלה הפרטיות. מצאת משהו? כן.
1: בקשר למה שאמרנו עכשיו, אז רבש כותב בקרח א', מאמר לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך, היצא לזה שאדם יוכל להגדיל את כוחו בהכלל של ואהבת לרעך, והוא על ידי אהבת חברים. אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי אז נעשה גוש אחד שכל החלקים הקטנים שרוצים באהבת הזולת מחבר לכוח כלל שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת, ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם.
0: כן.
2: רציתי לשאול לגבי, הוא כתב על המושג לחם, שצריך לטעום את הלחם, והוא כתב אחר כך גם על בושם. ברוחניות, כשמשיגים את הדברים האלה, לחם ובושם, צריך אחר כך לעשות את הפעולה איתם, או שזה בא אוטומטית?
0: אני לא יודע. זה לא בעיה. כן.
3: מהתחילה של לימוד הזוהר, אני שומע שאנחנו צריכים לשבת ולהתרכז בחיבור, ולאט לאט זה יבוא. Mm-hmm. עכשיו אני יושב, אני כל הזמן חושב על חיבור ברמות כבר של אני לא קולט כבר את המילים, ואני מרגיש שאני לא רק שלא הולך קדימה, אני הולך אחורה. זה כבר מגיע למצב שכשאני בוטח את הזוהר, זה קשה, ממש קשה.
0: מה קשה?
3: פיזית, אני מרגיש ממש כמו במסע אלונקות.
0: אני לא מבין מה זה, דווקא, אמנם שבמסע לנקוט בדרך כלל הייתי על הנקה, אבל... אבל כן, הייתי דחליל, היו לוקחים אותי תמיד ככה בשמחה מכולם. אז אני אגיד לך, תתאר את האדם שיש לו בעיה גדולה מאוד, והוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. הוא כל הזמן תרוד בבעיה הזאת. האם הוא, אפילו שצריך לעסוק בכל מיני דברים אחרים, יש לו ראש לזה? נו, אישה נגיד נמצאת בעבודה, היא חייבת ללכת לעבוד, ויש לו בבית תינוק חולה. והיא חושבת כל הזמן עליו. אז מה, לדרוש ממנה שלא תחשוב? אי אפשר? לכן זה שאתה מגיע לכאן, ועכשיו אתה יושב, וכל הזמן חושב על החיבור, חיבור, חיבור, חיבור, ואנחנו כל הזמן על זה מדברים, כן? אז ודאי שזה טוב. לכן אמרתי, אם יהיה לך עוד מקום בראש ובלב לחשוב על משהו אחר, אז אתה תתחיל לחשוב מתוך החיבור, איך הם מדברים על החיבור בכל מיני אופנים האלה, לאה, רחל, דודאים שם, או שם מצה, לחמוני וכן הלאה. מדברים רק על זה, רק בכל מיני סיפורים שונים, אבל על זה מדובר. נו.
3: השאלה... אני מנסה להרגיש, ואני לא... אני לא מרגיש כלום, אני
0: זה,
3: רק מרגיש קושי.
0: זה יבוא לאט לאט, במידה שבאמת יהיה לך חיסרון לחיבור. כי אנחנו מרגישים סך הכל, בכל המציאות, חוסר חיבור או חיבור. כל המציאות שאתה רואה, אתה יכול לחלק אותה לשני חלקים. או זה חוסר חיבור אתה מרגיש, וזה מביא לך 1,000 תמונות של העולם הזה, או חיבור... וזה מביא לך 1,000 תמונות של עולם העליון. רק זה מרגישים. מרגישים חיבור או חוסר חיבור בין הנשמות, בין חלקי שבגוף האדם הראשון. שבחיבור, שמרגישים כל מיני אופני החיבור, זה נקרא בורא. עד שמגלים אותו בחיבור שלם. ונעבור לחלק הבא.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24.11.2. השיעור מבוסס על מאמר מהו אין לנו מלך אלא אתה בעבודה בספר

הוא יותר גדול מהם. מהו כל כך זה חשוב אם הבורא יותר חשוב יותר מהם? ואנחנו בחרנו בהבורא, וזה יכולים לומר על דרך מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. אמר רבי אבא, מקרה הזה שכתוב, מי לא יראך מלך הגויים, כי לך יאתה. איזה שבח הוא זה? אמר לו רבי שמעון, הנה המקרה הזה אינו מרבה כבודו כל כך, שכתוב, כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מעין כמוך. מהי ההשוואה הזו לבני אדם שאין להם קיום? עד כאן לשונו. הגם שיש עוד על זה הרבה פירושים, נבאר זה על דרך העבודה. ידוע שסדר העבודה מתחילים קודם כל על בסיס האמונה, שאנו מתחילים תכף בתחילת העבודה לקבל על עצמנו עול מלכות שמיים, שהוא להאמין שהבורא הוא המנהיג את העולם. היינו, שהוא משגיח על העולם בהשגחה פרטית, כמובן במאמר סדר העבודה מבעל הסולם. ואחר כך צריכים לדעת שעניין אמונה, מה שאנו מקבלים עלינו, היא בחינת מטה בחשיבות. כלומר, שאם היה הכל בידיעה ולא היה צריך להאמין, הייתה הידיעה הזו יותר חשובה אצל האדם. והאדם צריך להאמין שגם אצל האדם האמונה הוא דבר למטה בחשיבות, ומכל מקום האדם בוחר דווקא ללכת בדרך זו של האמונה למעלה מהדעת, מטעם שהאדם מאמין באמונת חכמים, מה שהם השיגו ואמרו. מה שאין כן, מי שאין לו אמונת חכמים, הוא אומר שאם הידיעה הייתה יותר מוצלחת לעבודה, לעבודת האדם מהאמונה, כמו שהאדם חושב, ואומר שאם הייתה עבודת השם בבחינת ידיעה, ולא היה צריכים להאמין, בטח היה מתרבה הרבה עובדי השם, והיו הרבה אנשים שהיו מתמסרים לעבודה. מה שאין כן, כשהאדם צריך להאמין הן באמונת השם והן באמונת חכמים, זה, היינו, האמונה שצריכים להאמין, מרחק את האנשים להיות בעלי עבודה. אבל האדם הרוצה להתקרב להשם, הוא צריך להאמין באמונת חכמים, שהם אמרו לנו שאם הייתה באמת דרך הידיעה יותר טובה להנהגת העולם, היה הבורא נותן לנו את העבודה בבחינת ידיעה. אלא הבורא יודע שהדרך היותר מוצלחת שהאדם תהיה ביכולתו להגיע למטרה, שהיא רצונו להיטיב לנבריו, שתהיה יכולת באדם לקבל את הטוב והעונג בלי נעם הדקיסופה, הוא דווקא על ידי דרך האמונה. אולם, היות שהאדם נולד בטבע של אהבה עצמית, לכן מה שיותר קרוב לאהבה עצמית, הגוף נהנה. לכן, כשאומרים לאדם שהוא צריך לקיים תורה ומצוות על בסיס האמונה, זה קשה לו. כלומר, שהאדם היה יותר שבע רצון אם הכל היה בידיעה. אולם, גם בעניין אמונה, יש גם כן הבחנות רבות. כלומר, מה האדם צריך להאמין? הדבר פשוט הוא שהאדם צריך להאמין
רק בשכר.

העיקר והעונש. כלומר, שאם יקיים תורה ומצוות, יהיה לו שכר. ואם חס ושלום לא יקיים, הוא יקבל עונש. בעניין שכר והעונש, נוהג בכל המדרגות. בכל ההבדלים הוא רק מהו השכר ומהו עונש. בזה יש הבדלים בין מדרגה למדרגה. וגם זה נוהג בעניינים גשמיים. כדוגמה, שאומרים לילד, אם הוא לא רוצה לאכול, הוא יקבל עונש. למשל, שכל הילדים שאוכלים, הם ייסעו לטיול. והילד שלא רוצה לאכול, הוא יישאר בבית. ולפעמים, השכר והעונש מתבטא באכילה עצמה. כי מי שלא יעשה מה שההורים מצווים עליו, הוא לא יקבל היום אוכל, והוא יישאר ברעב וכדומה. נמצא שאצל כל האנשים הוא אותו דבר. היינו השכר ועונש, נותנים לאדם דחיפה להתקדמות. לכן, יש שהאדם מאמין שעל ידי קיום תורה ומצוות, הוא יזכה לשכר בעולם הזה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, יש אנשים שהעירה שלהם הוא בשכר ועונש של עולם הזה. היינו אריכות ימים, בריאות וכדומה. ויש שהשכר ועונש הוא בעולם הבא. היינו שיש להם גן עדן. ויש אנשים שהעירה שלהם הוא לשמה. היינו בגין דאיהו רב ושליט, שיש להם זכייה שמשמשים להמלך. וזהו השכר שלהם, ולא צריכים יותר שום תמורה. היינו שהם מבטלים את רשות של עצמם, היינו שלא דואגים לתועלת עצמם, אלא כל דאגתם הוא רק לעשות נחת רוח ליוצרו. והיות שדבר זה אינו מקובל על הגוף, המכונה רצון לקבל, לכן הוא מתנגד לעבודה זו. לכן דווקא כאן, בעבודה שהאדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, נוהג עניין עליות וירידות. ובעבודה זו נקרא שכר ועונש אחרת לגמרי, מכפי שנוהג שכר ועונש בעבודה דלקבל שכר. כי בזמן שיש לאדם איזה טעם בעבודה והוא מרגיש שיש לו קצת התקרבות להשם, זהו השכר שלו. ואם הוא מרגיש שזרקו אותו מעבודת השם, היינו שאינו מרגיש שום טעם בעבודה, זה נקרא אצל האדם העונש הכי גדול. כלומר, שאין לו שום מרגשה של עבודה. והאדם צריך לומר שבטח ההתרחקות הזו שהוא מרגיש הוא מטעם שהוא מרוחק מהשם. כי האדם מבין שאם הוא היה מקורב להשם, אז האדם צריך להרגיש הרגשה אחרת מכפי שהוא מרגיש עתה, כמו שכתוב, עוז וחדווה במקומו. פירושו, שבזמן שהאדם מרגיש שהוא נמצא במקום קדושה, ובקדושה כתוב עוז וחדווה, והוא עכשיו מרגיש שאין לו שום חיות, והוא רואה אתה הכל שחור, ואין בידו להתגבר על המצב שבו הוא נמצא, זה נקרא אצל אדם הרוצה להגיע לעבוד לשם שמיים עונש הכי גדול. וכשאדם רוצה להתגבר על המצב שבו הוא נמצא, אז הוא רואה
שאין שום אפשרות להגיע לידי התקרבות השם. ולפעמים הוא בא לידי ייאוש, היינו שהוא רוצה לברוח מהמערכה, והוא בא לידי החלטה שאין שום אפשרות שיהיה פעם בידו להגיע לידי מדרגה שלא ידאג שום דבר לתועלת עצמו, אלא רק לתועלת השם. ונשאלת השאלה, מהו האמת? היינו, אם הוא טועה, היינו שיש כן אפשרות להגיע לידי מצב שכל מעשיו יהיו לשם שמיים או לא, היינו שכן מועילה התגברות, כלומר שכן יש כוח ביד אדם לעשות בכוחות עצמם כל המעשים שלהם לשם שמיים. התשובה היא, כמו שכתוב, אין לנו מלך אלא אתה. כי אין בנו כוח התגברות שנוכל לקבל על עצמנו, ושאתה תהיה לנו למלך, ואנחנו נעבוד לך רק מטעם חשיבות המלך. בשבילנו לא נעשה שום עשייה, אלא רק מה שיצמח מזה נחת לך. זה רק אתה יכול לתת לנו את הכוח הזה, היינו הטבע השני שהוא הרצון להשפיע. לכן אומרים מקודם, אבינו מלכנו חטאנו לפניך, כלומר שאין האדם יכול לומר אין לנו מלך אלא אתה, היינו שרק הבורא יכול לתת הכוח הזה. ומאיפה האדם יודע שאין זה ביכולתו? לכן מקודם האדם צריך לעשות כל מה שבידו, כמו שכתוב, כל אשר בידך ובכוחך לעשות עשה. ואז האדם מגיע לידי מצב שהוא מרגיש איך שהוא מרוחק מהשם, כלומר שאין בידו לעשות שום דבר לטובת השם. אז האדם מרגיש, אף על פי שהוא מקיים תורה ומצוות, מכל מקום הוא נקרא חוטא, משום שהוא רואה שאין הוא עובד לשם שמיים. לכן האדם צריך לומר מקודם, אבינו מלכנו חטאנו לפניך, אף על פי שהוא מקיים תורה ומצוות, ומכל מקום מרגיש שהוא חוטא בזה שאין הוא עושה שום דבר לשם שמיים. אחר זה הוא אומר בפה מלא, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. היינו שרק הבורא יכול לעזור שיהיה לנו המלך שנוכל לעבוד מטעם שהוא משמש את המלך, וזהו השכר שלו, שיש לו זכייה שהוא משמש המלך. זאת אומרת שרק אז יש בידו לעשות הכל לשם שמיים. כלומר, שאם אין הבורא נותן לו את הכוח הזה, שירגיש שיש לנו מלך גדול, אין כוח בידו לעשות לשם שמיים. כי הגוף טוען, מה יהיה לך מזה שאתה תשפיע להשם? היינו, שכל זמן שהרצון לקבל שולט, אין לאדם שום עצה. שיש לפעמים שהוא תוהה על הראשונות, היינו שאומר שעכשיו הוא רואה שעבד בחינם ולא הרוויח כלום מזה שנתן יגיע, ואתה רואה ממש שכל יגיעתו הייתה לריק.
לכן, כשהבורא עוזר לו ונותן לו את הרצון להשפיע, והוא מרגיש שיש לו מלך גדול, זה רק הבורא יכול לתת. וזה שכתוב, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. שרק אתה יכול לתת לנו שנרגיש שיש לנו מלך גדול, וכדאי לעבוד בשבילו, לעשות לו נחת רוח. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. אשרי חלקו מי שקורא אל המלך, ויודע לקורו כראוי. ואם הוא קורא, ואינו יודע למי קרא, הקדוש ברוך הוא מתרחק ממנו. כמו שכתוב, קרוב השם לכל קוריו. למי הוא קרוב? חזר ואמר, לכל אשר יקראו באמת. איך יש מי שקורא בשקר? אמר רבי אבא, כן, זהו מי שקורא ואינו יודע למי קורא. כי כתוב, לכל אשר יקראו באמת. מהו באמת? היינו בחותם טבעת המלך. ויש להבין מה שאומר אמת ושקר, ששומעים רק למי שקורא באמת, ששואל מהו באמת, ויש לדעת מהו בשקר. כלומר, מהו הפירוש שהאדם קורא להשם בשקר בדרך העבודה. בסולם מביא שם את מדרש חז"ל, וזה לשונו. בעת בריאת העולם, כשאמר למלאכים, נעשה אדם בצלמנו, הנה חסד אמר, ייברא, מפני שהוא גומל חסדים. אמת אמר, אל ייברא, מפני שכולו שקרים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל האמת והשליחו לארץ. עד ההוא דכתיב, ותשלך אמת, אמת ארצה. פירושו, כי נודעו דברי חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. כי האדם מתוך שפלותו אי אפשר לו לעסוק תכף בהתחלה במצוותיו יתברך, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו. לכן הוא מוכרח מתחילה לעסוק במצוות שלא לשמה. דהיינו, מתוך תועלת עצמו. אבל עם כל זה, ממשיך שפע קדושה תוך מעשי המצוות. אשר על ידי השפע שהוא ממשיך, סופו לבוא לעסוק במצוות לשמה, וזה שכתרג האמת על בריאת האדם, שאמר שכולו שקרים. ובאמור אנו רואים שאמת נקרא לשמה, היינו לתועלת השם, ושקר נקרא שלא לשמה, היינו לתועלת עצמו. ובזה יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, קרוב השם לכל אשר יקראו באמת. ידוע שעניין רחוק וקרוב ברוחניות הוא שהשתוות הצורה נקרא קרוב, ושינוי צורה נקרא רחוק. נמצא האדם שרוצה להגיע לבחינת אמת, היינו שהוא בא למצב שהוא מרגיש שאם אין השם יעזור לו להגיע לבחינת לשם שמיים, הוא בעצמו אין לו שום סיכויים שיהיה פעם באפשרותו להגיע לדרגת לשמה. היינו שיעשה הכל רק לשם שמיים. אז הוא קורא להשם שיעזור לו, שייתן לו את מידת האמת הנקרא לשם שמיים. היינו, שהוא מבקש שהשם ייתן לו את מידת האמת הנקרא השתבות הצורה. לאדם הזה השם קרוב. היינו שהוא רוצה להיות בהשתבות הצורה עם הבורא הנקרא מהו רחום, אף אתה רחום.
זה נקרא שהשם קרוב לאלו שרוצים להיות קרובים. הנקרא מכינת השתבות הצורה. מה שאין כן, לאלו אנשים הקוראים להשם בשקר. היינו שהם רוצים שהשם יעזור להם על בחינת שלא לשמה, שזה נקרא שינוי צורה. נמצא שהשם רחוק מהם, כי הם לא רוצים להתקרב להשם, הנקרא דבקות, השתבות הצורה. וזה שאומר שאמת נקרא טבעת המלך, שהוא בחינת אמת, כלומר שהמלכות שמיים, מה שהם מקבלים עליהם, הוא בבחינת אמת, היינו לשם שמיים. אולם האדם מוכרח מקודם להכין כלי לאור הזה, הנקרא רצון להשפיע, שכלי נקרא צורך, כלומר שאין אדם קורא להשם שיעזור לו מטרם שהאדם התחיל בעבודה דלהשפיע, והוא רואה שהוא לא יכול בשום אופן להשיג זה בעצמו. אז האדם מבקש עזרה מלמעלה שיעזרו לו. לכן, אחר שהאדם עשה כל מה שביכולתו, והוא רואה שאין לו שום אפשרות להשיג את הרצון הזה, אז הוא בא לידי הכרה שאין מי שיעזור לו, רק הבורא. אז האדם אומר, אבינו מלכנו, אין לנו מלך. היינו כנל שאין שום מציאות שיהיה לנו אמונה במלך, שנוכל לעבוד אותו בבחינת בגין דאיהו רב ושליט, אלא אתה. היינו, רק הבורא יכול לעזור לו. ושם בזוהר הקדוש מפרש שטבעת המלך נקרא קו אמצעי, שקו אמצעי נקרא אמת, כלומר שכל קו בפני עצמו אין בו שלמות. וזה יכולים להבין על דרך משל לשני אנשים שהכינו סעודה בשביל הקהל. אחד הכין בשר ודגים ושאר דברים, והשני הכין רק תבלינים ומלח וחומץ וכדומה, ולבסוף נעשה מחלוקת ביניהם. אז כל אחד אמר שהוא יקרא את הקהל אליו וייתן להם את הסעודה. הנה זה שהבטיח לתת רק תבלינים, וכשהוא נותן לאכול את התבלינים, היינו לשתות חומץ ולאכול מלח וכדומה, מי יכול לאכול? והשני שנתן בשר ודגים ושאר דברים לאכילה, אבל מי יכול לאכול בשר ודגים בלי מלח וכדומה? והיות שאין האנשים יכולים לאכול לא אצל זה ולא אצל השני, עד שהיה מוכרח לעשות שלום ביניהם, והתערבו את האוכל עם התבלינים, ומשניהם נעשה סעודה טובה. כמו כן, כשאדם מתחיל ללכת בשלו לשמה, הוא נמצא במצב השלמות, וזה נקרא קו אחד. אבל בזמן שהוא עובר לקו שמאל, היינו שמתחיל לעשות ביקורת על סדר עבודתו. כלומר, על איזו כוונה הוא עובד, כלומר, איזה שכר הוא רוצה תמורת עבודתו, אז הוא תואם טעם מר. היינו שהוא רואה שהוא לא בסדר, כלומר, כי הוא רואה שאין ביכולתו לעשות משהו לתועלת הבורא. נמצא שאז, שכל קו בפני עצמו אין לו שלמות, כי המין, השלמות שלו הוא רק מטעם שהוא שמח בחלקו. זאת אומרת שהוא אומר שיש לו זכייה גדולה בזה שיש לו קצת אחיזה ברוחניות, אפילו שזהו שלא לשמה. אבל מבחינת המעשה,
יש לו משהו בזה שמקיים מצוות השם. אגם שהאמונה בהשם הוא רק אמונה חלקית, אבל החלק הזה גם כן חשוב לו. מה שאין כן, הקו שמאל שהוא רואה שהוא מלא חסרונות, הוא מרגיש טעם מר בחיים שלו, זהו כמו תבלין שנותנים להמתיק את האוכל. אבל תבלין בלי אוכל אינו מאכל. נמצא שכל קו בפני עצמו אין לו שלמות. אבל כשמשתמשים עם בית קווים, עם ימין ושמאל, מזה באים לקו אמצעי. היינו, שהקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. כמו שאמרו חז"ל, ג' שותפין באדם, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. אבא נקרא ימין, הוא נותן הלובן. לבן, לובן נקרא, שאין שם שום חיסרון. אמא נקרא קו שמאל, היא נותנת האודם, שזה נקרא חסרונות. ומשניהם יחד, אז יכול לבוא קו האמצעי, שנקרא הקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. ואז יוצא בחינת אדם. ויש לדעת, בזמן שהאדם עובר לקו שמאל, הוא מתחיל לראות איך שהוא מרוחק מבחינת רצון להשפיע. הוא משוקע רק באהבה עצמית, ורואה את חסרונותיו בשיעור שאף פעם לא חלם על זה, שהוא יהיה כל כך מרוחק מעבודה דלשם שמיים. הוא מתחיל לחשוב שבטח בא אליו מחשבות זרות מצד הסיטרא אחרא, שהם משפיעים לו את אלו המחשבות ורצונות, שאינו מתאים לאיש שרוצה להיות עובד השם. אלא אפילו לאיש פשוט שאינו בעל עבודה, גם כן לא מתאים המחשבות ורצונות האלו. אז האדם צריך אז להתגבר באמונת חכמים ולהאמין שכל אלו המחשבות באות מלמעלה, כמו שמובא במאמר אלוקים אחרים. היינו שהבורא שולח אותם לאדם, אבל אל לחשוב שזהו מחשבות ורצונות חדשות, כלומר שלא היו מקודם לכן באדם, אלא שבאו עכשיו. אין הדבר כן, אלא מקודם הם היו בגופו של אדם בלי שום התגלות, מטעם שאין שום דבר נעשה בלי צורך. אלא אתה, בזמן שהאדם רוצה ללכת בדרכי האמת, והאדם רוצה לתקן את עצמו, אז מלמעלה מגלים לו מה שיש לו בגופו, ואינם ניכרים לחוץ. ואתה, בזמן שהאדם רוצה לתקן את עצמו, אז מגלים לו את המחשבות האלו, בכדי שידע מה לתקן. ובכדי להבין זה, כדאי לעיין בספר פרי חכם, וזה לשונו. באמת, עודה שצדקת בזה, שאיני מרגיש כלל את המחובים האלו שאתה מרגיש. ועד רבה אני סס ושמח באותם הקלקולים הגלויים ומתגלים. אמנם כמה אני מתעונן ומצטער על הקלקולים שעדיין לא נתגלו. ואם נתגלו עכשיו, אין שום ספק שהיה גם מעיקרה, אלא שתמון היה. לכן שמח אני בצאתם מחוריהם. וזוכר אני שכדברים האלה היה לי עמך ביום א' דראש השנה תרפ"א בחזרתנו מבית נרו יאיר מקידוש. סיפרת לי מחשבונות מעציבות מאוד שראית בסידור בבוקר בעת התפילה. הוא היה הבעל תפילה של שחרית.
ונתמלאתי שמחה בפניך מאוד. ושאלת אותי, שמחה זו מה עושה? אמרתי לך, גם כן, כנראה.

על שבהתגלות רשעים קבורים, אף על פי שלא נכבשו בשלמות, מכל מקום התגלותם עצמם לתשועה גדולה יחשב, שזה גרם קדושת היום. לכן לא להתפעל ממה שהאדם מרגיש שקיבל ירידה, כאילו זרקו אותו מלמעלה, אלא אדרבה, שאדם צריך אז להאמין שהבורא מטפל בו ומדריכו באופן שתהיה לו היכולת להגיע לדבקות הוא, כמו שכתוב, ולדבקה בו. ואז האדם מגיע לידי מצב שהוא מרגיש שהוא חוטא. היינו מטרם שהתחיל בעבודה דלהשפיע, היה חושב שחסר לו שלמות. אבל באופן כללי הוא בסדר, מטעם שהוא היה רואה את השפלות של שאר אנשים. מה שאין כן, הוא ברוך השם לא נורא. אבל אתה הוא רואה שהוא גרוע מכולם. כלומר, שאין לאף אחד מחשבות ורצונות כאלו. והתשובה היא כנ"ל, שבכדי שהאדם יהיה בידו לקבל דבר שלם, מוכרח האדם שיהיה חיסרון שלם. לכן, מלמעלה מגלין לו כל פעם את חסרונותיו, מה שהיו גניזים בגופו של אדם. ונמצא לפי זה שאדם צריך לומר שהבורא עושה עמו חסד בזה שמגלה לו את חסרונותיו, בדיוק כמו שנותן לו את המילוי, כי אין מילוי בלי חיסרון. ובזה יש לפרש מה שכתוב, חסדי השם עולם אשירה לדור ודור, הודיע אמונתך בפי. ויש להבין מה זה לעולם אשירה, ואיך אפשר לשיר להשם בזמן שהאדם רואה שהוא מלא חסרונות ואין ליבו שלם עם השם, והוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם. ולפעמים הוא רוצה אפילו לברוח מהמערכה. איך הוא יכול לומר שזהו חסדי השם, והוא נותן שיר על זה להשם? ובאמור, שאדם צריך לומר, זה שהוא נמצא בשפל המצב, אין זה מטעם שאתה הוא נעשה יותר גרוע, אלא אתה, היות שהוא רוצה לתקן עצמו, שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, אז מלמעלה מגלים לו את מצבו האמיתי, מה שנמצא בתוך גופו, שעד עתה הם היו נעלמים ולא היו נראים לחוץ, ועתה הבורא גילה אותם כנ"ל בספר פרי חכם. ועל זה האדם אומר שזהו חסד, מה שהבורא גילה לו את הרע שבו, בכדי שידע את האמת ויהיה בידו לבקש מהשם תפילה אמיתית. נמצא שמצד אחד האדם רואה עתה שהוא מרוחק מהשם, ומצד השני האדם צריך לומר שהשם קרוב אצלו, והשם מטפל עמו ומראה לו את החסרונות. לכן הוא צריך לומר שהם חסדים. וזה שכתוב, חסדי השם לעולם אשירה, כלומר, שיש לו מצד אחד שמחה ונותן שירה על זה, ומצד השני הוא רואה שהוא צריך לעשות תשובה. היינו שהוא צריך לבקש מהשם שיקרב אותו ושייתן לו את הרצון להשפיע, שהוא טבע שני. וזה שכתוב, ועד דור ודור הודיע אמונתך, שעניין דור ודור הוא שיש הפסק באמצע, שהוא עניין עליות וירידות, שדור נקרא חיוב וההפסק הוא שלילי. אולם דווקא על ידי זה

0: מתגלה אור האמונה.
1: מדובר פה, כן, על שני קווים, אז איך מגיעים, מה נותן כל אחד, איך מגיע בסוף לשלמות, כי בלי ששמאל יתגלה, אין מקום לימין.
2: אין שום דבר חדש, הכל זה רק עניין שדברים שמתגלים בתוך האדם, מתישהו מתפתח ורוצה להיות דומה לבורא, ואין שום דבר שהוא נעשה בלי צורך, הכל בא מטעם הבורא כדי לקרב אותו.
3: כן, יש עניין שאיך אדם מסדר את היחס שלו לעבודה. הוא אומר, גם כשהאמונה בהשם היא רק אמונה חלקית, עדיין החלק הזה גם כן צריך להיות חשוב אצלו.
4: יש אנשים שהעירה שלהם הוא לשמה, היינו בגין דעי הוא רב ושליט, שיש להם שחייה, שמשמשים להמלך, וזהו השכר שלהם, ולא צריכים יותר שום תמורה. היינו שהם מבטלים את רשות של עצמם, היינו שלא דואגים לתועלת.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-24.11.2002.
5: אז אנחנו שמענו עכשיו מאמר מהו אין לנו מלך אלא אתה בעבודה, משלבי הסולם קרח ג' עמוד רשנון ה'. מה הרבה שרוצה להגיד לנו כאן? מה זה נקרא אין לנו מלך אלא אתה? יש עוד מלכים? יש עוד מלאכים במציאות חוץ מהבורא, ואנחנו בוחרים בו, וביתר לא בוחרים, הרי אין עוד מלבדו. העניין הוא שלפנות לבורא, להיכנס אותו לקשר, למגע, ליחסים, אפשר רק לפי השתוות הצורה. אם אדם בסך הכל, ממה זה שנקרא בורא, רוכש איזה תכונה אחת מהרבה תכונות שיש בבורא, נמצא איתו כבר בקשר עם הבורא דרך התכונה הזאת, דרך השתוות הצורה, דרך השוואת הצורה, וזה נקרא אמת. העמידה הזאת היא נקראת אמת. לכן כתוב שאדם צריך לדעת למי הוא קורא. לקרוא באמת. שהמגע יכולה להיות רק לפי אותה תכונה שיש בשניהם. זאת אומרת, אני צריך באיזושהי צורה, באיזושהי צורה, למצוא, לדעת איזה תכונות יש לבורא, ולהשתוקק, ולרחוש התכונות האלו, מתכונה קלה לביצוע בי על רצון לקבל שלי, לתכונות יותר גדולות, יותר רחוקות, יותר קשות לביצוע, עד שאני אהיה כולי בתכונותיי, כבורא, אז נקרא השם, השם אליך. וזה מה שאנחנו לומדים בעלת מן. מה זה נקרא מן? מן זה נקרא חיסרון לתיקון שמידה שלי תהיה בדיוק כמו מידה שלו. עושה רצונך כרצונו וכן הלאה. אם הרצון שלי שאני אהיה כמוהו, הוא לא מתוקן, הוא לא בדיוק הרצון הנכון. זאת אומרת, אני טועה עדיין במי הוא, במה הוא. נקרא שלא, אני קורא באמת. ואז החיסרון הזה לא נקרא מן, ולא נכנס, לא מורגש בעליון. אין? זה לפי הדוגמאות מה שהרבי נותן גם כן, ש... ילד חולה, והרופא אמר לאמא שאפשר לתת לו זה וזה וזה וזה, והיתר הדברים אסור לתת. הילד בוכה וצועק ודורש רק את מה שהוא רוצה. אם בין הדברים האלו, מה שהוא צועק, ישנם דברים שכן הרופא נתן רשות לתת, אז אם נותנת, אם לא, אז לא. כך זה המן שלנו. הוא מן, בקשה, שעליה יש תגובה, תשובה, רק בתנאי שרצון שלי הוא משתווה עם רצון שלו. עשה רצונך כרצונו. שיעשה רצונו כרצונך. ותיקון לזה, שיהיה לנו בקשה לדברים אמיתיים. תיקון הכללי הוא נקרא אמונה. כי לא יכול להיות אצלי בקשה לבורא נכונה, אם הבקשה הזאת היא לתועלת עצמית. היא חייבת להיות לתועלת שלו על מנת להשפיע, ובאיזשהו מין אופנים מעל מנת להשפיע הזה, זה כבר לא חשוב איזה. אבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, קודם כל חייבת להיות הרצון שלי, הבקשה שלי, המגמה שלי, מעל הרצון לקבל שלי, מעל המחשבות על עצמי. הבקשות הן צריכות להיות לרכוש רצונות לזולת השפעה, לזולת, מחוץ לי. והתכונה הזאת שרוכשים כדי לא לחשוב על עצמי, אלא לחשוב מחוץ לי, זאת אומרת על הבורא בסופו של דבר זה, התכונה הזאת נקראת אמונה. הכוח גם כן הזה בא מלמעלה, כוח האמונה, שהוא מאפשר לאדם להתרומם מעל הרצונות שלו ולא לחשוב עליהם. ולפני שאדם רוכש היכולת אמונה, זאת אומרת להיות מעל הדרישות של הגוף שלו, אין לו בכלל, הוא לא פונה לבורא, הוא פונה רק לעצמו כאילו. לכן הוא כותב בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, שמצאנו כמה לומדים שלא עוזר להם העסק בתורה ומצוות, זה בעוד תתווף, נדמה לי, בהקדמה לתז. תכף נראה. י' ב'. כן. זאת אומרת, האדם נמצא במצב שהוא מלכתחילה נמצא ב, כמו כולנו, ברצונות אך לקבל לעצמו, וחושב שיכול לפי השכל שלו ולפי מה שכתוב, התורה היא תרופה לכל דבר, אז ככה מן הסתם לבוא לשמה. ואז הוא כותב כאן בהקדמה לתעס באות י' ב', אבל יש להרער לחיורה אחר הדברים האלו, שסתם מתוך שלא לשמה באים לשמה. הלא מצאנו כמה לומדים שלא יהיה להם עסק בתורה, שיזכו על ידי המאור שבא לבוא לשמה. זאת אומרת, יש אנשים שמשקיעים את עצמם ומשקיעים ממש, הם מוכנים לחתוך את עצמם, הם משקיעים 24 שעות, ובאמת מכל הלב. אבל השיטה היא לא נכונה, ואז שום תועלת האמיתית אין מהעסק הזה. אנא מניין עסק בתורה ומצוות שלא לשמה, זאת אומרת, לא לשמה, צריך להיות גם כן מכוון בצורה מאוד מאוד מיוחדת למטרה, שהוא מאמין בהשם יתברך, או בתורה, או בשכר ועונש, ועוסק בתור המחמד שהשם יתברך צבא לעסוק, אבל משתף את נעת עצמו, זה בקיצור. ואחר כך הוא מגיע בסופו של דבר לפתרון, שהוא אומר שלא יועיל לאדם שום דבר בעסק בתורה, אם הוא לא רוכש את האמונה. זאת אומרת, חייב להגיע למצב שהוא מתרומם מעל הרצון לקבל. ואת זה הוא צריך לדרוש. ולדרוש את האמונה זה בעצם העיקר העיסוק שלנו. זאת אומרת, בזמן שלומדים, בזמן שקוראים ספרים שלנו, אנחנו חייבים רק לזה להשתוקק, לקבל מלמעלה כוח מיוחד שיעזור לנו להתנתק מהרצון לקבל שלנו ולחיות דאגות של נתינה לבורא. כשזה יהיה בראש שלי כדבר הגדול ביותר. ודברים האלו הם באים לאדם כשהוא לא יודע מראש מה זה. זה הרבה שומר כאן במאמה, במילים כאלה שומר. הקף ימין וקף שמאל באים כשני המלאכים. הם נמצאים בתוך האדם ומופעלים מלמעלה. אבל הקף האמצעי נקרא שהבורא נותן נשמה. נשמה זה נקרא חלק אלוקה ממעל. לפני שמקבלים את החלק הזה אלוקה ממעל, איך אפשר לדעת מה זה? וכל פעם שאדם מקבל נשמה חדשה, נתוסף לו קף אמצעי, נשמה, הוא לא יודע איזה חלק עוד ועוד הוא עומד לקבל. לכן העבודה היא בהסך דעת מזה, מהתוצאה, עד שלא מקבל אותה. ושני קווים שבהם אדם עובד ימין ושמאל, הם רק תנאים לקבלת הנשמה. הם לא הנשמה עצמה. זה הולך לפי הגעתי ומצאתי. הגעתי ומצאתי. תתייגע בשני קווים. כן, תכונות בורא, תכונות נברא, מה שנראה לך ככה וככה, תעשה ביניהם כל מיני פעולות, כל מיני עבודות. אחר כך, כתוצאה מהעבודה הנכונה והתמזגות הקווים בצורה הנכונה, אתה תקבל מלמעלה מה שנקרא נשמה. מה זה? לא יודע. ואין שום קשר כביכול בין העיסוק בשני הקווים האלה למה שאתה מקבל מלמעלה כנשמה, חוץ מסיבה ומסובב. ועד שאתה מתעסק בשני הקווים האלה, אתה לא יודע מה זה נשמה שאתה אחר כך תקבל. נו, יש עוד כמה דברים שהוא מזכיר שם במאמר, אי אפשר על כולו לעבור. זה מישהו דופק לי במחשב. כן. כן.
6: מה את אומרת שבן אדם תתחיל להכיר תכונות של בורא?
5: מה זה שאדם צריך להכיר תכונות של הבורא? לא, אני לא אמרתי שזה שלב ראשון. איך אפשר מקודם שאתה מסיק להכיר תכונות של הבורא? אי אפשר. אבל אני אמרתי שלעלות בקשה נכונה, כמו שבעולם הזה, אתה צריך לזה כמה תנאים. שקודם כל אתה פונה לאדם, שלאדם הזה יש לו מה שאתה תורש. יש לו רצון לתת לך אם אתה מבקש. יש לך ידיעה איך לבקש את זה ממנו. כל מיני תנאים האלה, אם מתקיימים, בסך הכל מצדך זה נקרא העלאת מן. ואז מצדו בטוח, כי הוא רוצה את זה. יש ירידת מת, שעל זה אנחנו בכלל לא, אנחנו אף פעם לא אומרים שהתחתונים מעלים מן ומלמעלה מאיזושהי צורה לא רוצים לענות. אין דבר כזה. הטוב ומטיף, מלמעלה הוא פועל, רק יש לו תנאי אחד, תבקש מה שיש לי, ותבקש בצורה כזאת שיהיה לטובתך. וזהו. אז להכין את הכלים, זה נקרא אצלנו להכין את הכלים, זה העבודה שלנו. להכין כלי זה נקרא שיהיה לי חיסרון למה שהוא רוצה לתת, לפי מידה ולפי אופן הפעולה. זהו. נקרא רשימו שיהיה נכון לפי רשימו די התלבשות ולפי רשימו די אביות. שבסך הכל, הכוח, המסך שאני אקבל מלמעלה, הוא זה מה שבהחלט אני צריך. זאת אומרת, שאני מצפה לו מראש. ואז בזה יש ודאי סדר פעולות. יש הסתרה ואחוריים ויש פנים, גם בהכנת הכלים. וגם בקבלת האורות, אבל בסופו של דבר, על האטמן זה נקרא עושה רצונך כרצונו. רק זה נקרא מן. אחרת אתה יכול לצעוק, ללמוד, ו... יש גם לזה חשבון, אבל זה לא נכנס לפעולה שמפעילה את העליון. אלא לאט לאט הדברים האלה מתוספים וגורמים לאדם בכל זאת התקדמות. כן.
6: מה ההבדל בין אמונה וידיעה? איך זה גם סוג התגאות?
5: אמונה וידיעה, ידיעה זה נקרא מה שאני מרגיש בתוך רצון לקבל, מה שאני רוצה בתוך רצון לקבל, מה שנראה לי ברצון לקבל, שזה יכול להיות מילוי שלי. זה נקרא ידיעה. ואמונה זה נקרא... שלמרות מה שאני מרגיש בתוך רצון לקבל, אני רוצה לעבוד מעל הידיעה הזאת. זאת אומרת, מעל המילואים שרצון לקבל דורש. זה בינתיים לתיקון, להשפיע על מנת להשפיע. אבל אחר כך, בעבודה לקבל על מנת להשפיע, אני עובד עם הידיעה, עם המילוי בתוך רצון לקבל, גם בנתינה. זה כבר דבר שאנחנו לא יכולים כל כך לתאר לעצמנו. כן.
7: אמרת שיש שלושה תנאים לדרישה. שיש לו מה שתרצה, שיש לו רצון לתת לך, ושיש לך ידיעה איך לבקש ממנו.
5: אני לא יודע אם זה שלושה תנאים בבקשה נכונה. זאת אומרת, לקרוא את הבורא באמת, מה שהוא אומר. אולי אפשר להגיד עוד כמה תנאים. זה כמו שבעולם שלנו. תעשה ציור. אתה מה שהוא רוצה, כן? מה, נגיד אתה רוצה לקנות איזה מין דבר חדש, ובמה זה תלוי? שאתה תמלא את עצמך עם המילוי הזה. לא חשוב מילוי על מנת להשפיע, על מנת לקבל, איזה אורות, איזה כלים, לא חשוב. יש לך חיסרון. איך אתה משיג מילוי לחיסרון הזה? אני צריך ללכת לחנות, אני צריך לקנות בחנות. כדי לקבל מהחנות, אני צריך לתת להם כסף. כשיהיה לי כסף, אני צריך לקבל את הכסף. ממי אני אקבל את הכסף? מהבעל הבית. כשהבעל הבית יתן לי כסף, אני צריך לתת לו תמורת זה עבודה. כשאני אוכל לתת עבודה, אז אני צריך חומר דלק לעבודה הזאת. איזה חומר דלק? אני צריך אז מראש להבין, שאותה נגיד חולצה שאני רוצה בסופו של דבר לקנות מהחנות, זה דבר בשבילי חשוב, שיחייב אותי עכשיו לתת הגיעה בעבודה. ובכל הדברים האלה יש לך עסק עם הבעל הבית ועם המוכר נגיד. הבעל הבית ירצה לתת לי כסף, אם אני אתן לו עבודה כזאת וכזאת. אז צריכים להיות השוואת הרצונות והבנת הקשר. וגם, אותו דבר, בכל מקום, אין פה שום חידוש. ברוחניות. אנחנו צריכים להשוואת הצורה עם הבורא. דע את השם אלוקיך ועבדהו. והידיעה הראשונה במגע עמו זה האמונה. להתרומם מעל הרצון לקבל. לכן הוא כותב באות י' ז' ש...

0: אין לכם מצווה יותר גדולה מזו. לרכוש את האמונה, לרכוש כלים דה בינה, תכונות של בינה. מלכות שרוכשת תכונות של בינה, היא עולה לדרגת הבינה, ואחר כך, כבר אתה יודע, הכל פתוח. אין הגבלות. אנחנו מתבלבלים מה... איך להגיד? מהמילים שאנחנו מדברים. אמונה למעלה מהדעת, אמונה... צדיק במנתו יחיה, כל מיני כאלה אמרות, שמות והכל, אבל תכלס, זה... זה פעולה ש... שכשלומדים מבינים את זה טוב מאוד, מה זה. בלי עלת מלכות למלכות לא יכול להיות שום פעולה. כן.
1: אמרת במידה שנברא רוכש תכונה, לפחות תכונה אחת של הבורא, הוא מדבר את הצורה. שאלה על אלמה, זה אומר תכונה אחת, אלא לכל התכונות והמלכים.
0: אתה שואל שאלה שתמיד נשאלת. יש לבורא 620 תכונות, ואני צריך לקיים את כל ה-620 תכונות האלו כדי לפנות עליו, או אחד מהם. אתה יכול להגיד ככה, אתה יכול להגיד ככה, זה לא חשוב. זה לא חשוב. אני... בוא נגיד כך, זה שאני רוצה עכשיו לקיים רק אחד מהם, זה נקרא שאני מקיים חלק אחד מ-620, מכל ה-620. כן, אבל נראה לי שנגיד שזה רק אחד, כי ככה זה מתבהר. זה דבר שהוא לא כמותי. כמו שאנחנו אומרים שבזרע יש לך כל ההבחנות, ובעובר קטן יש לך כל ההבחנות, ובילד שנולד יש לך כל ההבחנות, כל האיברים. רק האם הם מופעלים, האם הם מורגשים, האם הם נמצאים בשליטתו, ועל מנת להשפיע, או גם אפילו בלקבל על מנת להשפיע. וכן הלאה, אתה מבין? אז בעיה היא רק לבטא איך הוא משתמש בחלקים שלו. רק ביד או רק ברגל, או בכולם במידה של יד או רגל. כך אנחנו מבטאים תמיד. אנחנו אומרים, יש לו רק כתר. אור הנפש בכלי די כתר. נו, אז אין היתר, ישנם. אבל מידת העבודה היא, סך הכל, זה ביטוי כך. לכן אסור להתייחס לשפה בצורה פורמלית. שזה כך כתוב. לא, צריכים לראות מה אחרי כתוב, הכוונה. על מה באמת מדובר. בכל זאת כתוב שאלות, לא מובן מה זה אמונה. אמונה זה נקרא כוח שאדם רוכש, שעוזר לו להיות למעלה מהטבע שלו. הבהמית. זאת אומרת, יש לנו רצונות לדברים בהמיים, כן? זה אוכל, מנוחה ומין. זה בעיקר. מה שיש לבהמה, אמנם קצת יותר מפותח מבהמה ודאי, כי אנחנו בכל זאת בדרגת האדם, אז בהתכללות גם זה עולה לדרגות יותר גבוהות. בהמה לא דורשת איזשהו מין מאכלים מיוחדים, עם כל מיני תוספות, עם כל מיני... זה פשוט. כן? אנחנו גם בזה מוצאים כל מיני דברים. אז יש לנו אחר כך רצונות לכסף, לכבוד ולמושכלות. כל הדברים האלו נקראים הלב שלנו, ויש בתוך הלב רצון לבורא, שזה נקרא נקודה שבלב. העבודה שלי, שהנקודה שבלב, היא תהיה יותר חשובה, יותר בולטת, יותר קובעת מכל הלב, מכל הרצונות לתאוות בימיות ותאוות אנושיות. זאת אומרת, להשתוקק לבורא בכל הכוח, זה מה שנקרא עד שלא מניח לי לישון, מה שהוא כותב בפרי חכם

מתאוות בהמיות ותאוות אנושיות, ושהם, הלב שלו לא מושך אותו, וגם כן נקודה שבלב, היא לא אומרת לו, כדאי לך לעסוק עם הבורא, יש לך שם כל התאוות יותר גדולות. אלה כבר הנקודה שבלב קיבלה גם כן תיקון חפץ חסד. וזה נקרא אמונה. צריכים אנשים ששואלים את זה, אולי לשמוע אפילו מה שדיברתי ביום שישי בהרצאה, מתי זה יהיה? זה נמצא באינטרנט, כן? נתתי ביום שישי הרצאה, ושם דיברנו על אמונה, אז בבקשה, אתם יכולים משם לקרוא. עכשיו, אמונה זה הרגשת הבורא. אמונה זה הרגשת הבורא, אני אמרתי הרבה פעמים, וזה קצת לא בדיוק. אמונה זה לא הרגשה, אמונה זה תוצאה שאדם מרגיש את הבורא, כתוצאה מהרגשת הבורא, הוא רוכש כוח האמונה, הוא רוכש כוח שעוזר לו לא להיות תלוי ברצון לקבל שלו. הרצון לקבל שלו נכנע. איך בן אדם לפני מחסום לומד מהם תכונות הבורא. לא מדברים לפני המחסום שאדם צריך ללמוד תכונות הבורא, איך הוא יכול ללמוד את זה. לפני המחסום עבודה שלנו, הגעתי ומצאתי שאנחנו לא יודעים אפילו במעלית יגיע בדיוק. לא מן הסתם כתוב כל מה שבידך לעשות, תעשה. אנחנו לא, אף פעם אין לנו מראש שאני יודע, כבר דיברתי על זה עכשיו, שאני יודע מראש תכונות הבורא ואליהם אני הולך להשתוות. העבודה שלנו היא בשלבים. אני עושה את היגיעה, לאט לאט אני משיג, מבין בכללות איך, מה זה נקרא השפעה, לזה אני מתחיל קצת להשתוקק במידה שאני מבין את זה מה זה, ואז אני צועק כמו תינוק צועק, שהוא לא יודע מה הוא צועק, אבל רע לו, אין לו עדיין בירור גמור מה זה השפעה, מה זה על מנת להשפיע, מי זה בורא, למי לפנות, כמו שתינוק בעולם הזה צועק על הידיים של אמא, הוא מכיר את אמא, הוא מכיר את ה... זה הכל בצורה כזאת בלתי מבוררת, וכך אנחנו מתחילים. יש בזה הרבה שלבים, לכן אנחנו אומרים אולי בצורה כזאת שדי תשר לנו שם אלוקיך ועבדהו, אבל זה מדובר כבר על מדרגות לא הראשונות. איך אפשר להאמין בבורא אם אנחנו לא יודעים מי הוא? אין אצלנו אפשרויות לבדוק ולתאום מי הוא, ואין לנו אמונה. נכון שאין לנו כלום? זה מה שהוא כותב באות י' ח' בתלמוד עשר הספירות. איך לרכוש את האמונה? קודם כל הוא מגיע בהתפתחות שלו, בהתפתחות ההסבר שלו, עד שאין מה לחשוב שאתה יוכל להתפתח, אם אתה לא רוכש קודם ניתוק מהרצון לקבל שלך, זה נקרא כוח האמונה, שאתה מתרומם עד הבינה, חפץ חסד, לא חושב לעצמו, כמו שהוא כותב במאמר לסיום הזוהר, שאם אדם חושב על עצמו, אז אין פירוד יותר גדולה בינו לבין הבורא. זאת אומרת שזה חתך ממש, שהוא נחתך ממנו ואין ביניהם קשר בכלל. אז צריכים לדלג על החתך הזה, זה שאדם מתחיל לחשוב,

מחוץ לו. וזה נקרא אמונה. ולהאמין בבורא, זה משהו, צריכים לקרוא את זה מהקדמה לתאז. להאמין בבורא ובשכר בעונש ובכל הדברים האלה, זה אפשר להיות בקשר עם הבורא כזה, רק אחרי שרוכשים את האמונה.

0: טוב. כן, מי זה? כן.
1: כתוב בעמוד 262 שנמצא שמצד אחד האדם רואה שאתה שהוא מרוחק מהשם, ומצד שני אדם צריך לומר שהשם קרוב אצלו והשם מטפל עמו ומראה לו חסרונות. איך, מה זה צריך לומר? הוא מרגיש שהוא מרוחק. מה זה אומר צריך לומר?
0: אנחנו רצון לקבל. אם מדברים על רצון, אז איך אתה יכול לרצון לקבל להגיד, עכשיו אתה צריך לשמוח, עכשיו אתה צריך לבכות, עכשיו אתה לא יכול. הרצון הוא מרגיש את המילוי. ואם מהצד מישהו אומר לרצון הזה משהו, הרצון לא שומע, לא מבין. אנחנו שומעים בשכל. הרצון שלנו מזה לא מתפעל. זאת אומרת, אם כתוב באיזשהו ספרים שצריכים להרגיש וצריכים לפעול ולעשות, הכוונה היא שצריכים לגרום למצב שאני ארגיש, צריכים לגרום למצב שאני אעשה. איך אחרת? נגיד, יש לי עסק עם מישהו, נגיד עם יעקב. אני רוצה שיעקב ירצה. אני יכול ישר להגיע לרצון שלו? לא. הוא יכול להגיד לי כן, כן, כמו שהוא בדרך כלל אומר. והוא עושה כרגיל הפוך. זאת אומרת, אני צריך לעשות איזושהי פעולות שעליו, שמפעולות האלה הוא יפעיל את עצמו גם כן בצורה מיוחדת, מסוימת, שכתוצאה מהם יתווצר בו הרצון מה שאני רוצה. אותו דבר גם כן אני כלפי עצמי. כי הרצון לקבל שלי הוא לא נמצא בשליטתי בלבד, בכלל. הוא לא נמצא בשליטתי. אלא דרך הבורא אני מפעיל אותו. איך? עושה רצונך כרצונו. אני יכול עכשיו ככה לעשות? כמה פעולות אני צריך לעשות דרך למעלה, דרך הבורא, שישנה לי את הרצון, שיטפל בי, שיקליף לי. אני בעצמי לא שולט על עצמי, לא מסוגל לשום דבר. רק דרכו. כן?
2: אם בהשגת האמונה זה תנאי או דרך להגיע אל האמת?
0: השגת האמונה זה שלב הראשון בדרכנו, שממנו והלאה רק אפשר לדבר על הפעולות רוחניות. רוחניות זה נקרא על מנת להשפיע. אמונה זה נקרא כוח כוח שנמצא בך, שאתה יכול להתחיל להשפיע. כוח הבינה. אנחנו, כתוצאה מהשבירת הכלים, יש בנו כלים דקבלה על מנת לקבל, וכלים דהשפעה על מנת לקבל. גם כלים של בינה, אנחנו משתמשים בהם כדי ליהנות בעצמנו. כן? אז התיקון הוא, קודם כל, להתחיל לתקן כלים דהשפעה, כלים דבינה. כי היא בעצמה נמצאת בקלקול רק בגלל שנמצאת בתוך מלכות. איך להתחיל לתקן את הבינה שהיא נמצאת בשבירה רק מפני שהיא נמצאת בתוך מלכות? צריכים לעשות צמצום על כלים דמלכות, ואז כלים של בינה שבתוך מלכות מתחילים לקבל תיקון. הם לא ישפיעו כבר על הכלים דבינה. ואז יש תיקון לכלים דבינה. זה נקרא שלא משתמשים באחאב, אלה מתחילים לתקן רק את הגלגל את הביניים.
2: מה
3: מה התפקיד של שכל במשלמות שפרות
0: הזאת? אם בכלל. התפקיד של שכל והמחשבות של האדם בכל הפעולות האלו זה שכל זה דבר חיצון. וזה דבר היחידי מה שיש לי עכשיו כרגע, חוץ מהכלים הלא מתוקנים. אז אני צריך להביא לשכל שלי כל מיני החלטות שכדאי לי, כדאי לי, לתוך רצון לקבל שלי, בתוך הרצון לקבל שלי, להתעסק בתורה כדי לתקן את עצמי, כדי להרוויח יותר. זה נקרא שמתעסקים בלא לשמה, על מנת להרוויח מרוחניות, ומתוך שלא לשמה, באים לשמה. אנחנו כולנו כלולים מארץ ישראל וממצרים ומפרו ומעם ישראל שבגלות, שם בעבדות, וממשה ומארון ומכל המצרים. תראה איזה תשלובת, כן, איך להגיד, אפשר להגיד, שילוב של הכוחות האלו צריכה להיות בתוכנו, כדי שנקודה אחת שנקרא משה, ואחריו עם ישראל, יצאו מהמצרים. המצרים, הפרו, כל הדברים האלה נשארים בינתיים בתוכנו. אבל שאלו יתנתקו מאלו. כל מה שיש לך במצרים, זה נקרא שזה בתוכנו עכשיו נמצא. אנחנו צריכים להגיע למצב שהחלק אחד מאיתנו יתרחק מחלק השני שנקרא מצרים, פרו, מצרים וכן הלאה. כן? זה נקרא יציאת מצרים. רק כוונה אחת, רצון קטן אחד, שיברח משם. לא. אבל פרו וכל הדברים האלה הם נשארים אצלנו.
3: מה זאת אומרת שבכלל פינת אמונה אצל אדם למטה מחשיבות? בעמוד הראשון הרב כתב שכל זאת בן אדם תמיד כאילו בוחר ללכת מעל דת. למה? שזה כאילו מטעם שאדם מאמין באמונת חכמים, מה שניסינו לומר. אז כל זאת
0: אני לא מבין מה אתה אומר. אתה יכול בשאלה אחת להגיד הכל.
3: מה זה אמונת חכמים ששובר כל הדעה שלי? שאמונה בכלל לא שייך.
0: אתה אמרת 10 משפטים, שוב אני לא מבין כלום. לא יודע לקרוא 255. שאלה אחת, אם אתה תשאל
3: זה. זה לא שייך לבן אדם.
0: איזה משפט אחד? אני לא הבנתי מזה כלום. תשאל במשפט אחד.
3: יש משהו שגורם ונקרא...
0: זה לא שאלה, יש משהו שגורם.
3: מה זה אמונת חכמים?
0: או. יופי. מה זה אמונת חכמים? אתה מבין? במקום זה עורך דין, הוא רגיל הרי... זה הייתי גם כן במשפט של בנצי. אמרו לי, אתה צריך להגיד הכל חוץ מלשבח אותו. אמרתי רק על זה, אבל באיזה צורה? שהוא לא מסוגל לעשות ככה וככה וככה וככה, אבל קודם עשה את הכל. אותו דבר אתה, אתה מכניס את זה בצורה כזאת... בסדר. מה זה אמונת חכמים? יש הגדרה. אבל מה שכתוב זה לא... זה כתוב. מה זה אמונת חכמים? אמונת חכמים זה נקרא ש... מה מחייב אותך ללכת לרופא?
3: אני יודע שאני חולה.
0: אתה יודע שאתה חולה, ואתה יודע שיש מישהו שמבין במצב שלך יותר ממך, זאת אומרת, יודע גם כן סיבות למצבך, ויודע גם כן איך לצאת מזה, זאת אומרת, איך להגיע לתוצאות טובות מהמצב שאתה נמצא. זאת אומרת, אני כבהמה מרגיש המצב הנוכחי. יש חכם שרואה את הנולד. מה זה אמונת חכמים? רואה את הנולד. הוא יודע מאיפה נולד המצב שלי, והוא יודע איך להגיע למצב יותר טוב שיוולד ממצב שלי. כן? לכזה חכם אני צריך להגיע. זה נקרא ש... מה זה להגיע? להאמין, כן? נגד השכל שלי, נגד ההבנה שלי, שמה שהוא יגיד לי, זה יהיה בניגוד למה שאני חושב. הרופא רגיל זה... הוא אומר לקבל תרופה, אני מקבל. יש פה תמיכה מציבור ומכל מיני דברים, זה ברור. אבל אצלנו שאנחנו הולכים, אנחנו צריכים אמונת חכמים. מה זה אמונת חכמים? כמו שדיברנו על אמונה. אמונה זה כוח שעוזר לי להיות מעל הרצון לקבל שלי. זאת אומרת, נגד הטבע שלי, נגד השכל שלי, הרופא אומר לי, כדי להיות בריא, אתה צריך להכניס יד לאש. אני צריך לרכוש עכשיו כוח האמונה ברופא הזה, שאני אעשה, זאת אומרת, שיהיה לי יכולת נגד הבהמה שלי, ככה הבהמה לא ירשה לי את זה לעשות. אני צריך לקבל עכשיו כוח נוסף, כוח טבע מיוחד, עליון, שיעזור לי ללכת לפי דעת הרופא ולהכניס יד לאש. כמו שיש לי בטבע כוח שאני לא יכניס את היד לאש, עכשיו אני צריך כן לקבל כוח, כן להכניס יד לאש. אתה מבין שזה כוח נוסף עוד יותר גדול, עוד יותר גבוה או יותר חזק מהטבע שלי. שאני צריך לקבל אותו מלמעלה, אין דבר כזה אצלי. זה נקרא בריאה חדשה שבא לאדם. ואמונת חכמים, זאת אומרת, למעלה מהשכל שלך, אתה רוכש את השכל שלו, את החוכמה שלו, הולך לפי השכל שלו. זהו. מה שיש פה.
3: יש פה כן.
1: כן. נו. מה זה שונה, נגיד, מהמתאבדים, נגיד, גם להם אומרים, נגד הטבע הם
0: אומרים. מתאבד לא הולך נגד הטבע, מה פתאום? מתאבד... מתאבד עושה חשבון, מתאבד עושה חשבון, הוא לפי החשבון הבהמי שלו מוצא את עצמו שכדאי לא להתפטר מהחיים כדי לא להרגיש אסורים. לכן אסור לרחם על המתאבד, לכן אסור לקבור אותו מבית קברות רגיל. זה בן אדם ש... החיים נתנו לי איזושהי משימה, והוא לא רוצה את המשימה. אני לא הולך לשפוט אותם, זה חס ושלום, זה... אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אבל... זה חשבון. בטח. בהמה לא יכולה לעשות חשבונות כאלה. כן עושה. כן יכולה. אנחנו לא יודעים חשבונות. אתה יודע, שמעתי שיש לוויתנים שזורקים את עצמם לחוף ומתים, כן? יש כאלה כל מיני תופעות גם בטבע. יש בטבע כל מיני תופעות שאחרי שעושים זיווג ומולידים דור חדש בעצמם, ממיתים את עצמם. כן? יש כאלה כל מיני חיות, כל מיני... זה חשבון, זה טבע. גם באדם, רק באדם זה חשבון כביכול יותר מפותח. אבל ודאי שתשאל את המתאבד, הוא יגיד לך, אני לא יכול, החיים שלי מלאים צרות, אני רוצה להתפטר מהם, לא יכול להרגיש את הצרות האלה, כדי לא להרגיש שאין לי שום ברירה אחרת, אלא להתאבד. זהו. זה דווקא פעולה קלה מאוד כדי לברוח מהייסורים. חיים לפעמים הרבה יותר קשה. טוב, יש כאן על אמונה עוד ועוד כל מיני דברים, אבל זה... בן אדם הרגיל לא מסוגל לאמונה. בטח שלא מסוגל לאמונה. מי שרכש אמונה זה כבר לא אדם רגיל, הוא כבר נמצא מעל הטבע שלו, אז זה לא רגיל. טוב, אנחנו צריכים ללמוד. האם אדם צריך לשאול את עצמו לפני שיעור בשביל מה הוא לומד? אם לא שואל, אז בשביל מה יושב כאן בכלל? הרגל? נו. על מה הוא צריך לשאול?
1: מה הוא רוצה?
0: מה הוא רוצה מהחיים שלו? נו, ודאי, כבוד, כסף, מנוחה, שיהיה לי טוב. טוב. יעקב, אתה זוכר?
1: כן.
0: נו, תעשה לנו טובה. אה? תעשה לנו טובה, תסביר לנו איך אנחנו צריכים ללמוד, באיזה צורה אנחנו צריכים ללמוד. זה לשבת אני מבין, לפני הספר מבין, לפני איזה ספר אמרו לי, מה ללמוד כתוב על הקיר לפי הסדר, הלימודים, מה עוד אני צריך כדי ללמוד נכון?
1: קודם כל צריך להיות הכנה לפני הלימוד.
0: הכנה לפני הלימוד, מה זה הכנה? זאת אומרת לשתות כוס קפה,
1: לחשוב ש... ומה אדם יחשוב בזמן הלימוד. אבל צריך לחשוב על זה לפני הלימוד, ולא אחר כך בזמן.
0: זאת אומרת, הכנה בזמן הלימוד, שאדם הכין את עצמו, איך הוא יתנהג בזמן הלימוד. מה זה יתנהג בזמן הלימוד? זאת אומרת, מה מגמת הלימוד? מה הוא רוצה כתוצאה מהלימוד? זאת אומרת, מה הוא רוצה כתוצאה מהלימוד? זאת אומרת, שאני הולך עכשיו לקרוא איזה דף, אז לא אכפת לי כל כך מה שאני קורא, אכפת לי תוצאה. אמרו לי לקרוא דף הזה, אני קורא דף הזה, אמרו, יגידו לי לקרוא משהו אחר, אני אקרא משהו אחר. העיקר התוצאה, כן? התוצאה. זאת אומרת, בכלל לא חשוב לנו מה ללמוד. אולי נקרא עיתון?
1: לא, מדובר על הספרים.
0: מדובר על הספרים. מה כל כך חשוב לי ללמוד ספר הזה, שרק מזה יכולה להיות תוצאה שאני רוצה? כן. למה? תוצאה נכונה. למה? למה דווקא מספר זה, כן?
1: כי האדם מאמין באמונת חכמים, שהם אמרו לו,
0: בספר הזה. טוב, בסדר, שבספר הזה יש איזו סגולה. הסגולה הזאת, מה היא פועלת?
1: פועלת ש... בזה שאדם, בזה שהוא...
0: מה אני רוצה, מה אני רוצה שהסגולה הזאת, סגולה זה תרופה, נגיד. אני לא יודע מה יש בכדור, אבל אני מקבל אותה, את הכדור הזה פתאום מרגיש טוב. כן? זה סגולה. אז מה אני רוצה שיהיה לי? כנגד מה שזה יפעל. נגיד, אנחנו היינו במטוס עם סנקה, ידענו, אנחנו צריכים עכשיו 15 שעות לשבת במטוס. לישון. באמת, אז לקחתי כדור שינה, נתתי לו ולי, אתה יודע, היה טוב, כן? 15 שעות ישן אולי. באמת. אז אני שואל אותך, אבל לא ידענו איך כדור עובד, רק ידענו שזה סגולה, שאם אני לוקח את זה בחור הזה שנקרא פה, הוא איכשהו שם פועל בתוך הגוף, שאני יושן. כן? תוצאה. אז... אני צריך לקבל כאן איזשהו מין כוח מהספר, אור המחזיר למוטף אומרים, כנגד מה הוא צריך לפעול? מה אני רוצה שישתנה? מה אני רוצה שיהיה לי?
1: קודם...
0: מה אני רוצה לרכוש? מה?
1: קודם צריך לרכוש...
0: לא, לא קודם. בכלל, מה אני רוצה... כן. אמונה, אמונה.
1: אבל אמונה צריך להיות כנגד משהו.
0: רגע, רגע, לא כנגד. אני צריך לרכוש האמונה. להתרומם מעל הטבע שלי. אחר כך הלאה נלך ונראה. כן? האמונה. זאת אומרת, אבל מה זה אמונה? אמונה זה לא להיות שקוע בעצמי, לא כל הזמן לחשוב על הכלים שלי, על הרצונות שלי, איך שאני אמלא אותם. אז כדי לדרוש מהספר תוצאה כזאת, אני צריך להרגיש שאני באמת שקוע בזה, וכל הזמן חושב על עצמי, וכל הזמן נורא רק בזה אני נמצא, וזה מתחיל להזיק לי, כן? אז, ואם אני עדיין לא מרגיש כך, אז גם את זה אני יכול לדרוש מהספר. אני רוצה שהספר הזה עכשיו בזמן הלימוד יראה לי כמה שאני רחוק מרוחניות. אני לא יודע מה זה רוחניות. לא יודע מי אני, ולא יודע גם כן מה זה נקרא רחוק, ואיך הם מרגישים ריחוק. אלא אני רוצה שזה יהיה. כן? אז זה יהיה. אז מהספר הזה אני ארגיש עד כמה שאני רחוק, ואחר כך אני ארגיש שריחוק הזה הוא כמו מחלה, לרעתי, כן? זה נקרא הכרת הרע. ואחר כך לפי זה אני ארצה תרופה, שהתורה זה נקרא תבלין, תרופה, כן? האור המחזיר למוטב, וכן הלאה. אז אדם צריך עכשיו לחשוב איך אני ארגיש את עצמי חולה. גם לזה אין לי רצון. אז מאיפה אני מתחיל? מאיזה מצב אני מתחיל, שיהיה לי איזה רצון. רצון שלא יהיה, שלא יהיה, שלא יהיה רצון, איך? איך אני, מאיזה, ממה אני מתחיל בכלל? עכשיו אני פותח ספר, אין לי בכלל שום דבר. לומדים, לומדים. מה לומדים? חלק, חלק תלמוד עשר הספירות, שעכשיו יספר לי על אבא ואמא, על בן ובת, על זזון, על כל אלה, לא, בסדר. מה הלאה? איך שיהיה לי איזה מין רצון ששייך אליי? מהספר אין, מהבורא לא קיבלתי. נו, אז מה עושים?
1: שהבורא ייתן לי רצון, שאין לי אליו רצון.
0: אבל מי, איך, אז אין לך דרישה שהבורא ייתן לי רצון, שיהיה לי אליו רצון.
1: שאין לי עדיין
0: אליו
1: רצון.
0: נו, אז גם לזה צריכים רצון.
1: אין רצון.
0: זאת אומרת, מהבורא לא קיבלתי, מהספר אין לי מה לדרוש, מעצמי אין לי כלום, אז מי מה נשאר? קבוצה, חברים, זה אתה שכח. אם מהחבר'ה אני לא אקבל מסביבי שום דחיפה, אז אני אשב ככה ליד הספר כל החיים. אין לנו מאיפה לקבל רצון, אלה או שזה בורא מעורר בי מלמעלה, או שחברה מעוררת בי את זה מלמטה, מסביבי. זאת אומרת, לפני שאני מתיישב ליד הספר, אני צריך להיות בקבוצת החברים, שיחד לפני הלימודים אנחנו חשבנו על זה, איך ללמוד ובשביל מה ללמוד, וניפחנו אחד לשני את המוח, שטיפת שכל עשינו, כן? שטיפת מוח, בשביל מה כדאי ללמוד וכן הלאה, וכל אחד התפעל מהחברה שבהחלט כדאי בשביל זה ללמוד. לפחות עם הרצון הזה הקטן שהתרשמתי מהם מתוך זה שהם אמרו לי שזה דבר גדול ואין לך, אז אני מתחיל לקנות. הם אמרו, אתה כלום וזה, תראה איך אצלנו זה כבר בוער, אז אני מתחיל, הגאווה שלי נפגעת. על ידי כן, כל מיני כן. קנאת אהבה וכבוד מוצאים את האדם מן העולם. אז זה לעולם יותר עליון. צריכים להשתמש בזה ואז מגיעים ללימוד.
1: עכשיו, אפשר לשאול את השאלה?
0: גריק, נכון? כן.
1: ואיפה פה עניין של הגיעה?
0: הגיעה זה כלפי החברה, יוצא. היתר אין הגיעה. היתר זה רצון שבא ומוליד רצון, ורצון מוליד רצון, ועוד רצון, עוד מוליד רצון. ההגיעה יוצא לך שרק בחברה אתה צריך הגיעה. לא נותנים לך להתייגע כלפי מעלה. אין לך אפשרות. נותנים לך להתייגע רק בדבר אחד, שאתה כן יכול להתייגע לפי התכונות בימיות שלך. זה כלפי החברים האחרים. לא דורשים ממך שום דבר מעל השטח שאתה נמצא. עזוב את הבורא. אתה לא יכול בצורה ישירה לפנות אליו. דרך חברה אתה תקבל רצון כלפי מעלה. מרצון כלפי מעלה הזה אתה תתחיל כבר להתייחס אליו.
4: אז מה הגיעה בחברה?
0: אז הגיעה יוצא שבחברה. בחברה זאת אומרת להרגיש את עצמו פחות מהחברה, שחברה יותר גדולה משפיעה עליך כי את יותר קטן, יותר, ביתר עוז. ולהרגיש את החברה כחשובה, שמה שהם אומרים לך, המשימה הזאת, מה זה רוחניות, שיראה לך כדבר החשוב ביותר, שבשביל זה כדאי וכן הלאה. הכל זה השקעה בחברה. אבל בחברה זאת אומרת נכונה, ובמעמד שלי כלפי החברה הנכונה הזאת. רק במישור איפה שאנחנו נמצאים אנחנו יכולים לפעול. כלפי בורא אתה לא, מה אתה יכול לפעול כלפיו? שיהיה לך רצון כלפיו, אתה כבר תפנה אליו. כן. איך בן אדם מקבל מהחברים רצון לבורא? נגיד שאתם במחלקת וידאו שלכם מחליטים שאתם חייבים, אתם חייבים להתפעל מחשיבות הרוחניות, שרוחניות זה החשוב. אז אם כך, למה שלא תסכמו ביניכם איך שאתם תפעלו אחד על השני ואיך שתשפיעו אחד על השני? כל אחד עושה שם עבודה גדולה. רק בעבודה גדולה הזאת, אני אגיד לך, אפשר לקחת אנשים שיעבדו עוד יותר טוב מכם. אם אני אשלם לפועל מרחוב, מומחה, בווידאו, בכל מיני דברים האלה, נגיד $2,000 בחודש, משכורת טובה, כן? אז הוא יעבוד אולי יותר טוב ממך. אז אתה צריך לראות לחברה שאתה עובד כל כך טוב, מפני שהרוחניות היא חשובה יותר $2,000 בחודש. שהאנשים מסביבך התפעלו כמה שחשובה לך רוחניות. אז אני מסתכל, תראה, אצלו זה ככה, ואצלו, ואצלו, ואצלו, אוהו, אז באמת יש בזה משהו, אם אנשים נותנים כל כך הרבה זמן. אבל אם אנשים משקיעים, משקיעים המון, כמה שעובדים כאן, אנשים זה אין ברחוב ככה בכלל, אין? אבל מההשקעה שלהם, זה השקעה רק של מפעל גולמי, כן? ולא רוצים להראות את הפנימיות מבפנים, כן? בשביל מה עובדים, למה עובדים, בהצנעת לכת זה עושים, כן? כל אחד כאילו, אז אף אחד לא יכול להתפעל מהשני. אני מתפעל מהעבודה שלך עד כמה שאתה מוצלח, כמו שאתה מוצלח בחיים ברחוב. תראה עד כמה שהוא הצליח במחירות. אני לא מתפעל ממך עד כמה שהרצון לרוחניות שלך מחייב אותך לעבוד כל כך קשה. וזה הפסד. לאט לאט זה יבוא. זה יבוא אלינו. אבל בסופו של דבר זה מה שצריך להיות. שאני מסתכל על האחרים, תראה, עובדים כאן כמה עשרות אנשים, אולי 100 איש נגיד, וכל אחד הוא נותן כל הזמן הפנוי שלו. אז אם הייתי מתפעל מזה, הייתי מקבל כוח. הייתי מקנה עד כדי כך שהייתי עכשיו, שאנחנו פותקים תלמוד 10 ספירות, הייתי עכשיו דורש ממש, נו, שיתנו לי גם כן קצת משהו. איך יכול להיות שאצלם כן יש ואצלי אין? הם כבר הלכו קדימה ואני לא. על זה צריכים לעבוד במפעל. עכשיו, למה זה טוב לעשות את זה באותה מחלקה? כי אני רואה את האנשים שעובדים איתי. אני רואה כמה שהם משקיעים. אני רואה ש... איך שהם... פשוט אני מבין גם כן העבודה שלהם. אז זה יותר קל לי. זאת אומרת, זה לא עניין של אופי כל כך. זה עניין של עד כמה שאני יותר יעריך את העבודה של השני. אני לא יודע מה זה במטבח לעשות 200 מנות עוף. זה הרבה, או זה פחות, או זה ככה, זה לא יודע. אבל אני יודע מה זה נקרא, נגיד, לעשות איזשהו דבר בספרים, בכתיבה, או בעריכה, או כל מיני כאלה דברים, מה שאני בעצמי קרוב לזה. ואז, האופי של האדם שעובד, הוא לא כל כך חשוב. זה יכול להיות האופי ההפוך ממני. אני מתפעל לא מזה שהוא עושה הרבה רעש ובוער. יכול להיות בוער מזה שיש לו עצבים. כן? אלא הוא בוער באמת לפי מה שאני רואה התוצרת שלו. כן.
5: איזה סמלים שיש בצעות שלנו, שאנחנו קיבלנו
1: שתוצאות
0: מהחמות?
5: איזה סמלים?
0: סמלים?
1: סימנים.
0: סימנים, מה?
1: שהתוצאות הן נכונות.
0: האם יש איזה סימנים על תוצאות הנכונות ממה?
5: אנחנו עובדים על את ה...
6: בכיוון הנכון. כשאנחנו עובדים בכיוון הנכון, אפשר לקבל תוצאות שכן אנחנו עובדים בכיוון הנכון.
0: איזה סימנים יש לנו שאנחנו עובדים בכיוון הנכון? סימנים שאדם מתקדם בכיוון הנכון הם גם כן סימנים שונים וגם כן סימנים מנוגדים, מפני שאנחנו כלולים מכלי ואור, מחיסרון ומילוי. כמה שאני יותר מתקדם, יש לי חיסרון יותר גדול, אז אני יכול להרגיש את עצמי יותר רע, ויש לי מילוי יותר גדול, אז אני מרגיש את עצמי יותר טוב, וזה לפי הרגשה. זה יכול להיות לא לפי הרגשה, אלא לפי הכרת האיכות החיסרון ואיכות המילוי. עד כמה שחיסרון שלי, לא חשוב הוא גדול או קטן, אבל לאיזה נקודה בדיוק הוא ליתר, איך להגיד, דיוק שבבורא, ולא קצת בצדדים. וגם כן המילוי שלי בדיוק מזה שאני מחובר איתו, עמו, ולא שיש לי מזה כל מיני דברים נעימים וטובים ועוד תוצאות כאלה וכאלו. זאת אומרת, סימנים הם רב-גווניים. והאמת שאדם לא יכול, ככה בגדול, אדם לא יכול, הוא לא יכול... איכשהו למיין אותם ולבדוק ולהגיד סימן זה ואחר כך זה ואחר כך זה. אלה הסימנים יותר טוב למדוד לפי מספר השינויים מה שיש בזמן מסוים. האם, נגיד, היינו עם סינקה באמריקה, אתה זוכר? כמעט ולא אולי. עוד יום יומיים הוא ישכח לגמרי. זה היה, כבר היה לפני חודש, כן? זה נקרא שעבר הרבה שינויים מיום חמישי שנחת ועד יום ראשון. עברו סך הכל יממה, כן? יומיים. זהו. שישי ושבת. זה כבר בקושי זוכרים. זאת אומרת, נאספו הרבה הבחנות. זה גם כן סימן.
7: אבל
5: אבל בלי שרואים את הרווח של את העבודה,
0: אז רווח אני יכול לראות בכל מיני מידות, מה זה רווח. או אני מודד כלי לפי עמקות שלה בזמן שהוא ריק, עד כמה שאני מצטער ועד כמה שרע לי מזה שאין לי רוחניות, הרגשה רעה, אבל אולי לפי מדידה הבור כבר עמוק, אז עד שאני לא מגיע לאיזשהו עמקות של הבור לעומק, אני לא אגיע לרוחניות, אז אני שמח מזה שאני חופר יותר ויותר. זאת אומרת, תוצאות הן לפי מידה מה שאתה מודד. לכן אני אומר, בכללות, כמה שינויים שאדם עובר, אם תוך יום אתה עובר המון שינויים, זורקים אותך ככה וככה וככה. אני מדבר על הבחנות רוחניות, הבחנות בקשר לעבודה פנימית. זה סימן שאתה מתקדם. והיתר זה כבר בעיה, צריכים להסביר איך ומה ומו, אבל זה בטוח.
7: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
8: במה שבסוף שמענו, מדד יפה לאיך האדם יכול למדוד את עצמו לפחות, איך מתקדם בעבודה. הרב אמר, בכללות כמה שינויים שאדם עובר, זה סימן שאתה מתקדם. התפקיד שלנו בתור העשירייה זה לתת לכל חבר את המצע, את המקום, שיהיה לו לעבוד ולעשות את השינויים האלה. שינויים הם פנימיים, אנחנו לא רואים אותם, אבל אנחנו צריכים לתמוך בזה, לדאוג שיהיה חשיבות המטרה, לדאוג את זה שלאדם יהיה את המקום שהוא מרגיש שהוא יכול להתחבר בו וכו'.
9: שמענו שהגיע כלפי מעלה, זה אפשר להתייגע כלפי חברה. כי באופן רצון מוליד רצון, אז אפשר ככה. אבל ההגיעה העיקרית היא רק כלפי אנשים, רק כלפי חברה.
10: כן, גם אני סימנתי את זה. עוד היה קצת לפני זה על ההשפעה של הספרים שאנחנו רוצים למשוך את המאור שבתוכם בזמן הלימוד. ולפני שאני מתיישב מול הספר, אני צריך לחשוב ביחד עם החברים איך ללמוד, בשביל מה ללמוד ובשביל מה כדאי ללמוד. וככה כל אחד לוקח התפעלות מהחברים שכן, שבשביל זה שווה ללמוד.
11: כן, ללימוד מהספר, אני רוצה מהספר הזה שנרגיש כמה אני רחוק מרוחניות. ואחר כך אני ארגיש שהריחוק הזה הוא כמו מחלה, שזה לרעתי. זה נקרא הכרת הרע. ואחר כך לפי זה אני ארצה תרופה שהתורה, שנקרא תבלין, תביא לי את המאור המחזיר למוטב. זוהי דרכנו.
12: שמענו שאמונה זה כוח שהוא תוצאה מהרגשת הבורא. הכוח הזה מאפשר לאדם להתעלות מעל הטבע שלו, של הרצון לקבל.
13: כן, הוא עושה רצונך כמו רצונו. אם בן אדם עולה מן, אבל מן בצורה נכונה, שכאילו לפי התנאים, שמה זה מן, שעושה רצונך כמו רצונו, אז אין דבר כזה ששם מישהו בשמיים לא עונה, כי הוא טוב ומטיב, אז וגם הוא מחכה, רק מחכה שמלמטה עולה מישהו מעלים מן.
14: לפני שאדם רוצה לעלות מעל הטבע שלו, אז עם כל הבחיות שלו הוא בכלל לא פונה לבורא, הוא פונה לעצמו. הוא נתן דוגמה שמה מהקדמה לתעס. והוא נתן רב הרבה, כמה דוגמאות, כמה הגדרות לאמונה, שזה כוח שאדם רוכש שעוזר לו להיות למעלה מהרצונות הבהמיים, שזה לא הרגשה אלא תוצאה של הרגשת הבורא. ואז כתוצאה מהרגשת הבורא הוא רוכש כוח לא להיות תחת הרצון לקבל שלו, הרצון לקבל שלו נכנע. ושהוא אמר שהשגת האמונה זה השלב הראשון שממנו והלאה אפשר להתחיל לדבר על רוחניות. ועוד דבר חשוב זה שהמצרים לא נעלמים, הם נשארים בתוכנו, אבל ישראל שבנו צריך להתנתק מהם, וזו בעצם העבודה, לנתק את ישראל מהמצרים בתוכנו.
8: הגיעה היא רק כלפי החברים, אין יגיעה כלפי הבורא, אי אפשר לעבוד מולו.
15: יפה לראות במסך עכשיו הכנה לכנס האזורי, בבאר שבע כבר קבוצת חברים יושבים, לומדים ביחד. יפה. גם העניין הזה לא דורשים מהאדם שום דבר מעל השטח שלו. זאת אומרת, מכוונים אותנו להיות ממוקדים באיפה אתה נמצא עכשיו, מה המצב שלך עכשיו, וכלפי זה לברר את האמונה, כל מה שקראנו, כל מה שלמדנו, ולהסתכל רק עוד צעד אחד קדימה באיך אתה מתקדם משם.
16: רציתי להתייחס ללימוד מהספר, מה האדם צריך. אז רב אמר שהספר יראה לי כמה שאני רחוק מהרוחניות. זה דבר אחד. דבר שני, התלות שלנו בחברים בסביבה, זאת אומרת, קנאת אהבה וכבוד מוצאים את האדם מן העולם הזה לעולם עליון. צריכים להשתמש בזה ואז מגיעים ללימוד. זאת אומרת, לפני לימוד צריך להיות החיסרון הזה, לקבל את זה מהחברים.
17: בי ממש נגע זה שאדם יכול להשקיע את כל החיים שלו ולא להגיע לכלום.
8: שמענו שאמונה זה כוח שהאדם, רב אמר ככה, כוח לחשוב מחשבות על הזולת נקרא אמונה. האדם לא מתחיל מזה, אין לאף אחד את הכוח הזה. ועל השלב הראשון שאנחנו צריכים להיות זה באמונת חכמים, שגם את זה רב נתן לו הגדרה מאוד יפה, שאתה הולך לפי השכל שלו, של החכם. אז
7: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: קטע מספר 10, לא נמצא בכתוביות, בליינאפ. הנה השמחה היא בחינת מראה ממעשים טובים. אם המעשים הם של קדושה, אז מתגלה על ידי זה שמחה. הנה השמחה היא בחינת מראה ממעשים טובים. אם המעשים הם של קדושה, אז מתגלה על ידי זה שמחה.
1: כן, חברים, אנחנו עכשיו בתקופה מאוד מאוד מיוחדת. חברים בכל העולם באמת עושים מעשים של קדושה, עובדים חזק על ההכנה לכנס. אתמול ככה במפגש הסירייה היה לנו כזאת התפעלות, יעקב סיפר על איזה 15 כנסים באירופה, באפריקה, במאליה. מאליה, החבר'ה אפילו רוצים לפתוח קבוצה. יום קודם שמענו ממוטלו על ההכנות בטורקיה, איגור סיפר על ההכנות ברוסיה. בבוקר היה לי זכות להשתתף עם החברים הגדולים מאוסטרליה בהכנה שלהם. בדור אמריקה, כל ערב אנחנו עם איראן, יושבים עם החברים. צפון אמריקה, חברים בהתפעלות עצומה. אנחנו רואים שבכל העולם יש פשוט עבודה מדהימה של החברים. באים תלמידים חדשים, חברים ממש מרגישים שבונים כלי לבורא, לבוא ולהתגלות בו. יש ממש מאמצים עצומים. הבורא אוסף אותנו ככה, נשמות בכל העולם, ויש התעוררות כזאת יפה מלמטה, הרבה הרבה עבודה. ודבר מאוד מרגש שכולם מרגישים שהם משרה וחין בשבילנו. אנחנו ממש ממשיכים ככה, בונים את הסביבה שלנו ביחד. אז עכשיו בחצי שעה הקרובה אנחנו רוצים להדליק אחד את השני בחשיבות הזאת, בהתלהבות הזאת, בשמחה, כן? מכל המעשים הטובים האלה של החברים. וזה גם הנושא של השיעור החמישי בכנס, נושא השמחה. אז בואו נתחבר עכשיו להכוונה של הרב, איך נעורר את השמחה כבר עכשיו וממה אנחנו יכולים לגלות שמחה. אז בבקשה, קליפ מספר 3.
2: אם אנחנו רוצים להגיע לשמחה, זה אפשר אך ורק בפעולה אחת, שאנחנו מכוונים לחיבור. ופעולות החיבור שהן מוצלחות, הן מביאות לנו שמחה. מביאות שמחה כזאת שאנחנו מתפוצצים ממש מרוב השמחה. אבל זה בתנאי שאנחנו כולנו נמשכים לחיבור. ואז אנחנו מתחברים, ואז השמחה היא מתגלה. זאת אומרת, אנחנו אם רוצים להגיע לשמחה, אנחנו מעכשיו והלאה מבינים דבר פשוט. רק בחיבור אנחנו את זה עושים.
0: פעולות החיבור כשהן מוצלחות, הן מביאות לנו שמחה. מביאות שמחה כזאת שאנחנו מתפוצצים ממש מרוב שמחה. ואני חושב שאנחנו יכולים להרגיש שזה מה שמתבשל עכשיו לקראת הכנס הגדול הזה, ושחושבים על העוצמה שהולכת, שגילי ככה נתן לנו את קצה הקרחון של כמה התאספויות, ואיזה שמחה יש בהתאספויות כאלה, ואיזה עוצמה, ואיך אנחנו נהיה במדרגה חדשה לגמרי בכנס. אז באמת הכל נראה מאוד מרומם, והכל, המזוודה של הבורא, אנחנו זוכרים שאנחנו סוחבים אותה, והיא קלה, ואנחנו, אין שום בעיה להתארגן ולסדר דברים, וכל מה שצריך לעשות לקראת הכנס, ולהירשם בוודאי, וזה מאוד מאוד מאוד מורגש, שאנחנו, ממש, יש איזו פריצה חדשה, והארגון כל הזמן מתחדש, ואנחנו נבנים מחדש, ולפעמים...
1: לפעמים, אבל מה לעשות? לפעמים מרוב העבודה ככה, והמשימות, והדדליינים, אז הבורא פתאום קצת מסתתר מאחורי כל העשייה הזאת, כאילו הוא לוקח איזה צעד אחורה, ואנחנו כזאת עשייה, אפילו נהיית קצת יבשה, לפעמים קשה, שוכחים את המזוודה של מי אנחנו מרימים לפעמים.
0: אז אנחנו רוצים עכשיו לזכור ולהיזכר מזוודה של מי אנחנו סוחבים ולשם מה, ובעצם לעורר את השמחה ואת מההזדמנות שניתנה לנו עכשיו בכנס הקרוב. בסדר? אז בואו ניכנס עכשיו לסדנה שבה אנחנו נעורר את השמחה ונזכיר זה לזה מהי ההזדמנות שקיבלנו בכנס הקרוב.
3: ההזדמנות שקיבלנו בכנס הקרוב זה לרומם את כל הכלים בכל העולם, את כל האזורים בכל העולם, להוציא אותנו מהרגשה של כל הסירייה חיה בתוך האיש שלה, לזה משהו הרבה יותר חי, הרבה יותר גדול, כדי שגם לכל הסירייה יהיה את המקום שתומך בה, שנותן לה את הכוח להמשיך לפרוח ולהתקדם.
4: כמו שיצא לנו לדבר ככה בזמן האחרון בתוך הסירייה, שקודם כל זה כנס. קודם כל יש לנו כנס, זמן כינוס, וזה נמצא לפני הכל ומעל הכל, ויש לנו עכשיו שלושה ימים, יהיו לנו שלושה ימים שבהם אנחנו נהיה מרוכזים רק בחיבור בינינו, עם כמה שפחות הפרעות והסחות דעת מהעולם החיצון, ויש לנו את כל התקופה הזאת שאנחנו עושים את ההכנות לזה, בשביל לבוא מוכנים פשוט להתחבר, לגלות את הבורא בינינו.
5: כן, שמענו את רב בקליפ הזה שקושר שמחה עם חיבור, אז יש לנו בכנס הזדמנות לעשות חיבור גדול בינינו, בין כל החברים פה בפתח תקווה, ומפה לתמוך בחברים שנוסעים לגרום לחיבור בכל הקבוצות בעולם, ושכולנו נהיה בהרגשה של כלי אחד גדול, חזק ומחובר. זה יוסיף שמחה אצל כולם.
6: יש לנו הזדמנות להקים שכינה מעפר, לפנות מקום לאור העליון לזרוח בכל מקום בארץ ובעולם, ככה בחיבורים גדולים והולכים ומתעצמים, שיפנו מקום לכל הנבראים להתחבר עם השורש שלהם.
7: זו הזדמנות להתחדש קשר עם חברים, שדווקא אחרי כזה תקופה ארוכה, שבכל שיעור ובכל מצב, כאילו בירור רוחני, בן אדם נמצא רק בעשירייה, עכשיו פתאום הוא יהיה בשיעור גם עם חברים אחרים, וגם יהיה בירורים לו על רוחניות, לא רק עם חברים מהעשירייה, וזה כזה צד שהוא יוצא ממשהו ובונה קשר חדש גם.
8: שלוש מאות שישים וחמישה פחות שלושה ימים אנחנו נמצאים בעשירייה ונותנים את הכוח שלנו לעשירייה. עכשיו שלושה ימים יש לנו הזדמנות לתת את הכוח לכל הכלי העולמי, לפחות לכל החברים באזור שלי, להשפיע במעגל יותר רחב, לתת דברים שאני לא יכול לתת בעשירייה. הבורא פותח לי הזדמנויות נוספות להשפעה. מה יכול להיות יותר טוב?

0: איזה קבוצה, הוא היה רק יום אחד, מרוב השמחה שהוא גילה שם, הוא לא האמין שדבר כזה קיים במציאות. וזה יקרה כבר, השמחה הזאת תהיה כזאת ביום ההוא שהגיע. אבל לפני זה, יש לנו הזדמנות להשקיע את כל המאמצים, לשמח אחד את השני ממה שהולך להגיע, מציפייה, מהתרגשות, איזו הרפתקה שהולכת להיות חדשה, כי באמת זה משהו חדש שעוד לא היה. אז כל הזמן הזה עכשיו הוא הזמן המרכזי, וכשהגיע הכנס כבר יהיה את הפיצוץ עצמו.
1: כל מה שאמרתם, הצלחתי להרגיש את זה בפועל. לפני כמה ימים היה מפגש בתשכן, וכל החברים, חברות שלומדים ושייכים לכל מיני עשיריות. זה ממש הרגשה, זה לא משנה כמה זמן בן אדם לא עובד, אותה הרגשה כמו שאתה מתפעל מהחברים בעשיריה, ככה אתה מתפעל, מקבל התפעלות מכל חבר וחברה, אין הבדל בין גילאים, בשנים, כלום. אתה מרגיש פשוט, הבורא פועל דרך החברים. אני ממש, תכננו לצאת, לשבת שעתיים, אני אומר לכם, ישבנו 4 שעות ולא רצינו להיפרד. אז זו הרגשה כזה מיוחדת, אני חושב שהולך להיות משהו גדול, משהו מיוחד, כי מאיפה אתה מקבל את החיסרונות חדשים? דווקא מההתקללות הזאת היא חדשה, שאתה נכלל עם עוד חברים, שלא פגשת אותם אולי, לא ראית אותם הרבה זמן. ממש, זה מרגש.
2: כן, גם מרגיש כמוך, אחי, שחברים מדברים, ואני מצליח להרגיש שהם מדברים בעצם על מה שאני מרגיש. מדברים את הרגשות שלי, ואולי זה אומר שאנחנו מתחברים, ושיוצאים מהבניין הכל נגמר. ועכשיו יש 3 ימים.
3: ברוחניות יש לי שמחה אך ורק מזה שאני קשור לבורא. ואז לא דורש שום דבר חוץ מנקודת האחיזה בו. הכי קטנה, לא גדלות ולא כלום, נקודת האחיזה בו יש לי, שאני מבטל את הכל משלי, ואני לא דורש שום דבר ממנו, הנקודה הזאת, כן? היא צריכה להביא לשמחה.
4: כן, בואו נצפה בקליפ הזה שוב.
3: ברוחניות יש לי שמחה אך ורק מזה שאני קשור לבורא. ואז לא דורש שום דבר חוץ מנקודת האחיזה בו. הכי קטנה, לא גדלות ולא כלום, נקודת האחיזה בו יש לי, שאני מבטל את הכל משלי, ואני לא דורש שום דבר ממנו, הנקודה הזאת, כן? היא צריכה להביא לשמחה.
5: נקודת האחיזה בו, אם יש לי, ואני מבטל הכל משלי, ואני לא דורש שום דבר ממנו, הנקודה הזאת, היא צריכה להביא לי שמחה. אנחנו רוצים לברר מהי הנקודה הזאת ואיך אנחנו מייצרים אותה בינינו בעשירייה. אז בואו נברר עכשיו ביחד מהי נקודת האחיזה בבורא ואיך אנחנו מייצרים אותה בינינו.
6: האמת שרב אמר את זה בקליפ הקודם, נקודת האחיזה בבורא זה רק החיבור בינינו. ואנחנו צריכים פשוט בזה להתעסק, באיך החיבור בינינו קשור להשפעה, איך אנחנו מגיעים להשפעה, איך כל אחד נותנים לו את ההזדמנות להתחבר. לאט לאט, נעשה את זה ונגיע.
7: כן, בדיוק בסוף שיעור שעכשיו ראינו, שרב דיבר על כמה אפשר להתפעל מחברים, מעבודה משותפת, מהשקעה, מזה שרואים שאיך הם משקיעים, ועד כמה אתה גם מקצועית יכול להעריך מה הם עשו, אז אתה יכול להעריך באמת כמה זמן פנוי הם משקיעים בזה, זה נותן כוח, זאת הגיעה האמיתית, ועל זה כבר יהיה מגע עם הבורא.
8: כן, אני גם נזכרתי בזה שבשיעור ששמענו, שמענו שאין לנו מגע ישיר עם הבורא, שאי אפשר לייצר איתו את המגע הישיר הזה, אלא רק דרך החברים, ושם זה מקום ההגיעה שלנו. ואיך מייצרים אותה? על ידי זה שאני משתדל להרים את החשיבות של הבורא בפני כל חבר וחבר.
9: הזמן הכי

0: איכותי והכי שמח שיש לי ביום זה כשאנחנו ביחד. והיום יום חמישי, פעמיים כי טוב, אנחנו ביחד עכשיו, אנחנו נהיה ביחד בערב, מתחילים תאום ביחד, גורים תאום ביחד, שהבורא יחבר בינינו.
1: כן, אנחנו חברים בגלל שיש לנו השתוקקות להידמות לאור העליון, ועליה אנחנו מתחברים ועליה אנחנו חיים.
2: שאתה מבקש לקבל רצונו, כאילו, ואתה לא לבד, ככה ביחד, יושבים אנשים ורוצים לשנות טבע שלהם. זה בכלל, בן אדם לא חושב על זה ברגע שלא מגיע לפה. עד רגע שאני לא יושב פה, אני פשוט לא זוכר על זה שאני צריך משהו לבקש, איזה כוח השפעה, פשוט לא זוכר. אין בזה מחשבה אפילו, אתה נמצא בדברים אחרים. ורק פה אתה נכנס בשדה ואתה יושב באמת, ואתה מכל לב מוכן לבקש שיהיה לך כוח השפעה ואתה לא לבד. וככה אני חושב, שם נקודה שאנחנו יחודי אחיזה עם הברא.
3: היה נקודת אחיזה, נקודת קשר עם הבורא. כמו שרב אמר בקליפ, שאני מבטל את כל מה ששלי, ולא מבקש ממנו כלום. אבל באמת, כמו שאמר עכשיו מישה, בשביל שזה יקרה, אני צריך להיות בתוך החברה. בקשר עם החברה, החברה נותנת לי את המחשבות האלה, נותנת לי את הכיוון לזה, את הדוגמאות לזה, את החשיבות לזה, ואז אני יכול לרצות את זה יותר מאשר לענות את עצמי.
4: נקודת האחיזה זה נקודת המישה. אתה מרגיש שהחבר, הלב שלו איתך, וזה בעצם מה שמחבר בינינו. ההשתוקקות הזו, והחברים עושים את זה בפעולות שלהם, כל אחד בדרך שלו, ומוסיף את ההגיעה, ולאט לאט אפשר להתחיל להרגיש משהו משותף.
5: כן, גם בגל הזה שמישה ככה אמר מאוד חיזק לי גם, שאתה מבין פתאום שיש טבע, אתה צריך לשנות אותו, יש בורא שעוזר לך והחברה היא העזרה. כשאתה מכיר בזה פתאום, אז אתה יכול לאחוז במשהו בחיים.
6: במפגש שהיה לנו, נזכרתי בשאלה שחברים שאלו, אם אין עוד מלבדו, בשביל מה צריכים את החברים? אז עשינו סדנה, אז יצא בירור יפה. דווקא אין עוד מלבדו, זה תמיד הרגשה טובה או לא טובה, אז אתה צריך בכל מקרה לתפוס את זה, שזה בא רק מהמקור. אז חברים אמרו שבעזרת החברים אתה מרגיש שזה אין עוד מלבדו, אחרת אי אפשר. דווקא פה האחיזה.
7: והאחיזה הראשונה היא הכי קשה, ולאחוז בבורא זה לא ככה סתם מילים כאלה, זה עבודה כל החיים, להגיע לאמונה למעלה מהדעת.
8: מה זה נקודת אחיזה בבורא? מה אנחנו בעצם מחפשים? אנחנו מחפשים מקום שבו אנחנו יכולים לעשות משהו שהוא מעבר להפעלה המושלמת של הבורא אותנו. ואנחנו לומדים שהבחירה החופשית של האדם היא רק בהתחזקות בחברה. אין לנו שום נקודה אחרת שבה אנחנו יכולים להשפיע על משהו. כל השאר זה מין בובה על חוט. אז זאת הנקודה של האחיזה שלנו. להתחזק בחברה, לתת לה כוח, לקבל ממנה כוח ולהתקדם.
9: כן, לנסות להרגיש איזושהי משהו תגובה על הפעולות השפעה, על זה שאנחנו יותר רוצים לעשות אותם. מבינים שזה השפעה, זה הכיוון.
10: אז השמחה שלנו היא מנקודת האחיזה בבורא שאנחנו בונים בינינו, ושמענו פה בהתרגשות את קבוצת המיקוד, ואנחנו בטוחים שהתרגשות כזאת ורוח כזו נוצרה בכל עשירייה ועשירייה. אנחנו עכשיו מזמינים את כולם לעשות סבב קצר שבו אנחנו ניקח, נאסוף, כי אנחנו רוצים את נקודת האחיזה הזאת בבורא להחזיק כל היום וכל החיים. אז בואו ניקח את הרוח שעכשיו נוצרה בינינו בסדנה, ונהפוך אותה לאיזושהי משימה שהייתה אנחנו, משימה משותפת למשך היום. אז סדנה קצרה שבה אנחנו מתרגמים את הרוח שנוצרה בינינו על נקודת האחיזה בבורא למשימה למשך היום. בבקשה.
8: אני אגיד שהיום זה יום מיוחד, אנחנו ביחד בצוות שאמור להכין שיעור בכנס, כנס פה שיהיה בפתח תקווה, ואם אפשר שהמשימה היום של כולנו תהיה לתמוך בכל החברים, כי כל אחד פה אני חושב יש לו איזה תפקיד. אז נחשוב כאילו על כל החברים, איך אנחנו תומכים בהם, ועל כל הצוותים שיהיה להם בהצלחה, לייצר את התוכן ואת העומק שאנחנו צריכים כדי להעיף את הכלי הזה לשמיים. רמי, רצית להגיד משהו?
11: אז אולי בהמשך למה שאייל אמר, שכל מי שעוסק בהכנות לכנס, אולי יקליט איזושהי, לא יודע, יספר לחברים מה, במה הם עוסקים. דיווח.
0: אני שמעתי שלכבוד היום המיוחד היום, יש חבר שלקח יום חופש, לעסוק כל היום רק בזה, בהכנה לכנס. והזמין לעבוד חבר שיבוא עוזר לו לעבוד עם זה, והתקניתי מאוד, וגם אמרתי שאני אחתוך את היום שלי לחצי כדי להיות גם כן עסוק בזה. אנחנו צריכים לעורר קינה אחד בשני, לנפח אצלנו את החשיבות של העבודה בחיבור ושל ההשתוקקות המשותפת שלנו בבורא.
1: כן, זה טוב מה שאייל הציע, שאנחנו כעשירייה נתפלל שכל החברים והחברות בעולם שמכינים כנסים במשימות כאלה ואחרות ירגישו שמחה והודיה לבורא שנתן להם אפשרות להכין לו מקום.
2: כן, יש חברים שקבוע נמצאים כל יום, בהמשך היום יוצאו בקשר עם חברים, יש שלא. אז לחברים שדווקא לא, המלצה ש... לפחות פעם פשוט ככה בהמשך היום לצאת בקשר עם חברים.
3: משימה. לא יודע איזה משימה לתת לנו שתגרום לנו להחזיק את נקודת האחיזה. אולי ניקח כל מה שהחברים הציעו, כמו שאיתי אמר, שכולם יספרו קצת על מה שהם עושים ככה, כמו שרמי אמר, זה מעורר קינה. אז זה יעזור לנו להחזיק את זה, בראש ובלב.
4: כן, ההכנות שלנו לסעודה בחמישי זה כמו הכנות לחתונה, אז ההתרגשות היא ממש, אפשר להגיד, טבעית כבר אצלנו. אז מה שהחברים אמרו, להחזיק את כל החברים מכל הכלי העולמי בתפילה לקראת הכנס, זה יכול לבוא מההתכוללות שלנו בדברים שהחברים פה עושים, כל אחד בתחום שלו, ודרך זה נוכל להרגיש את החברים שלנו בכל העולם.
5: אז יופי, אז משהו מהמקום הזה, שספר על מה עושים בכנס, חברים ישתפו, נחשוב, נעשה תפילות, וכשנגיע לסעודה כבר יהיה לנו מה לאכול. נרוויח אותה.
10: ואת ההתעוררות הזו של הרצון אנחנו יכולים לקבל רק אחד מהשני, כמו שגם שמענו בחלק הראשון של השיעור. ולכן אנחנו רוצים עכשיו להתקלל, להתעורר אחד מהשני, ולשמוע את ההתרשמויות או את המשימות יותר נכון, שחשבתם עליהם ביחד בעשירייה שלכם, איך להחזיק בנקודת האחיזה בבורא, להיות דבוקים בו בשמחה. אז נרצה בבקשה מכל החברים בכלי העולמי להרים סימני שאלה, וגם כאן. אז לפני כן, שעד שכולם ככה מרימים סימנים, בואו נקרא קטע מה בעל הסולם אומר לנו על השמחה.
12: אם הוא מכיר את שפלותו, שהיינו יותר יחסן מכל בני גילו, היינו שרואה שיש הרבה אנשים בעולם שלא ניתן להם הכוח לעבוד עבודת הקודש, אפילו בתכלית הפשיטות. אפילו שלא בכוונה ושלא לשמה. אפילו שלא לשמה דשלא לשמה. אפילו הכנה דהכנה של התלבשות דקדושה, והוא כן זכה. שניתן לו רצון ומחשבה שעל כל פנים יעבוד עבודת הקודש לפרקים, אפילו בתכלית הפשיטות שאפשר להיות. ואם הוא יכול להעריך את חשיבות שבדבר, ולפי חשיבות שהוא מחשיב את עבודת הקודש, בשיעור הזה הוא צריך לתת שבח והודיה על זה. כי זה אמת, היינו שאין אנו מסוגלים להעריך את חשיבות מה שיכולים לפעמים לקיים מצוות השם, אפילו בלי שום כוונה. ואז הוא בא על ידי הרגש רוממות ושמחת הלב, ועל ידי השבח והודיה שנותן על זה, מתרחב ההרגשות ומתפעל מכל נקודה ונקודה של עבודת הקודש, ומכיר את העבדות של מי הוא עובד, ועל ידי זה הוא עולה מעלה מעלה.
10: אז בואו נתקלל.
12: שמעתי כפיו.
10: בואו נתקלל מהרעיונות של החברים, מהרצון של החברים, נעלה מעלה מעלה. טורקי 7.
13: Selamlar. Gün boyu aramızdaki sevgiyi büyütmek istiyoruz.
14: אנחנו רוצים לגלות איך אנחנו יכולים להמשיך ולגדול באהבה במשך היום, ואנחנו רוצים תמיד לשאוף לחידוש הכוונות.
10: חיים, תודה. מוסקו 3.
15: איזה מעבר מיוחד. עכשיו פעם ראשונה ככה התחברתי והרגשתי איזה מגניב זה כשהחברים מתחברים, שאנחנו חוזרים על אותו משפט שוב ושוב, אנחנו ככה צוחקים ביחד. זה משהו מאוד מיוחד ככה, מעורר שמחה חיובית. אנחנו עושים כמו איזה הכנות כזה יחד, ואז עושים מפגשים בערב. זה נותן כל כך הרבה כוחות שאנחנו מתחברים יחד. בערב שלפני אתה רץ לשיעור הבוקר עם שמחה, שאתה רואה את החברים גם שכולם בתפקידים ומשקיעים מאמצים. זה ממש בלתי נשכח. הרגשה כזאת שהיא מביאה לזה שאתה מרגיש את כוח החיבור, את ההתפעלות, פשוט לא נותן לך לישון.
10: לחיים, תודה רבה. לטין 11.
16: Hola amigos.
17: שלום חברים.
16: Qué más alegría que estar aquí frente a ustedes hoy.
17: אין שמחה יותר גדולה מאשר להיות איתכם כאן היום. איזה שמחה להרגיש בתוך העשירייה הנפלאה שלנו, שאנחנו עובדים בצורה מאוד קשה עבור הכנס בקולומביה, גואדלחרה וארגנטינה. איזה שמחה להיות איתכם, שאתם נתתם לנו הכל, ושהרב הנפלא שלנו נתן לנו הכל כדי להוביל כנס כל כך עצום כמו שיהיה לנו. בואו, אנחנו נצא מהכנס מחוזקים, עם הלב פשוט מפוצץ מכל כך הרבה אהבה וחיבור שיהיה בעולם. בגלל זה אנחנו שמחים חברים, בגלל זה מאמריקה הלטינית אנחנו שמחים, ואנחנו הולכים למסור הכל, הכל כדי להשפיע נחת רוח לבורא. קדימה חברים, לחיים.
10: לחיים, אמיגוס, USA North East.
18: Yeah, l'chaim friends. We need to do everything.
14: L'chaim חברים, אנחנו צריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי לחשוב על החברים במשך היום. ובמשך הסדנאות, חברים אמרו שיש להם כרטיסי ביקור בכל הבית, שמדברים רק על אינון בלבדו. יש חברים תמונה של כל העשייה מולם, וזה פשוט מדהים לראות את כל המאמצים שחברים משקיעים כדי להתקרב, כדי להתקרב אחד לשני ולבורא. לחיים.
10: לחיים, תודה. H13.
19: בוקר טוב, חברים. אז אנחנו קיבלנו משימה יומית מראש הסירייה שלנו, להחזיק בשמחה והודיה במשך כל היום, על המתנות שקיבלנו מהבורא, לא לתת למחשבות של ביקורת ושליליות להיכנס ולדבוק מעל הדעת בגדלות החברים, הכלי העולמי והמורים שלנו, על מנת לעשות נחת רוח לבורא.
10: לחיים, תודה רבה. פלורידה, אחרונים?
20: Yeah, friends, I heard,
14: כן, חברים, שמעתי את רוב החברים, או כל החברים אומרים שהם הולכים לשים את הכוח המיוחד הנוסף הזה של השתתפות בצ'אט, בשיעורים, פשוט חבר אחד אמר, הוא לא אוהב מכתבי אהבה קטנים, אבל הוא יתבטל בכל מקרה, וישלח מכתבי אהבה לחיים.
10: לחיים, חברים, באמת התרגשות עצומה מהעשייה. לי היה שבוע גם זכות להיפגש עם החברים, ישבנו כל הצוותים הטכניים פה עם הכנסים בארץ, עושים חוץ מפתח תקווה ועוד 5 כנסים בארץ, והמון התרגשות, המון עשייה, חברים פשוט קופצים על המשימות. אז עכשיו אנחנו רוצים דווקא לשמוע גם על הכנסים כאן בארץ מחברים שלנו בחדר אינפו, בבקשה.
21: כן, חברים אהובים, אז מחר בבוקר, רצינו לדבר לכם על מחר בבוקר, קורה בפתח תקווה משהו מאוד מאוד מיוחד. אנחנו בעצם עולים מדרגה נוספת בהכנה שלנו המשותפת לכנס. כמו שאנחנו כבר יודעים ומרגישים, הכנס יצא לדרך כבר מזמן. ומחר אנחנו מוסיפים עוד התעוררות מלמטה, מעצמנו. אז חוץ מחברים הגדולים, כמובן שיהיו מקבוצת פתח תקווה מחר, יגיעו, תשימו לב, כ100 חברים מכל קבוצות ישראל, מהצפון, מהדרום, מאילת ומקריית שמונה, מכל המקומות, מכל הארץ. 100 חברים מכל הארץ יעלו מחר לבית המקדש בפתח תקווה, ויחד נעבור שיעור שהוא ממש כולו כנס, באמת. נעבור על כל שלבי הכנס, נשמח, נתרגש, נברר, נתפלל, נשב בשיעור לפי אזורי הכנס, אגב, נתקלל יחד לפי האזורים, נוכל גם חומוס אזורי, ואנחנו נצא בכוחות גדולים ובהודיה עצומה לבורא ולחברים שלנו, ויחד נעורר מלמטה שיהיה רצון למעלה. לחיים וברוך.
10: לחיים. איזה התרגשות. ויש לנו עוד סיבה לשמחה. איפה הצעירים שלנו, דוד וברוך?
22: כן, חברים יקרים, כמו שכולכם יודעים כבר, יש לנו קהילת צעירים בישראל שאנחנו נפגשים בה כל יום שני וחמישי, ויש לנו הרבה מאוד פעילויות מיוחדות, ויש לנו גם קהילת צעירים בעולם שאנחנו כבר כמה חודשים נפגשים פעם בשבועיים ועושים ישיבות חברים ועושים עוד כל מיני פעילויות. והיום בערב בשעה 7 אנחנו נפגשים קהילת הצעירים גם של ישראל וגם של העולם, ואנחנו נעשה ישיבת חברים מאוד גדולה, מאוד מיוחדת. ודוד, תוסיף.
23: כן, אז אנחנו ככה מזמינים את כל הצעירים מכל הכלי עולמי, וגם את החברים ששומעים עכשיו ומכירים חברים צעירים שהם נמצאים, ככה לבוא אלינו לקבל את החום הזה, את החיזוק הזה, כדי שכמה שיותר ככה נעביר את כל האזורים, את כל הקבוצות, וממש ככה ניתן את הרוח שלנו. אז היום ב7 ישלח ככה לינק בכל הפלטפורמות, ומזמינים את כולם. חיים נברוך.
10: חיים. והודעה לסיום, חברים יקרים וחברות יקרות. כנס קבלה לעם האזורי, מעוררים מלמטה, כבר ממש מעבר לפינה. מצפים לנו שלושה ימים מיוחדים של לימוד, חיבור והתחזקות משותפת, החל מיום חמישי 29 באוקטובר ועד יום שבת 31 באוקטובר. חומרי ההכנה וההרשמה לכנס כבר ממש כבר זמינים עבורנו באתר convention.cli.one. כדי להירשם לכנס, תגללו למטה למפה, בחרו את האזור שלכם ולחצו על הכפתור של ההרשמה. נסיים בשיר ובשמחה.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24.11.2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו אין לנו מלך אלא אתה בעבודה, בספר כתבי רבש כרך ב', עמוד 1187, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו, 37 דקות, בבקשה. מהו אין לנו מלך אלא אתה בעבודה? יש להבין מהו שאנו אומרים שאין לנו מלך אלא אתה. שמשמע שבזה אנו אומרים שבח להבורא, שאין לנו מלך אלא אתה. היינו, אין אנחנו כמו אומות העולם שיש להם הרבה אלילים, ולנו רק אתה הוא המלך שלנו. נמצא כאילו שהבורא הוא יותר גדול מהם. מהו כל כך זה חשוב אם הבורא יותר חשוב יותר מהם? ואנחנו בחרנו בהבורא, וזה יכולים לומר על דרך מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. אמר רבי אבא, מקרה הזה שכתוב, מי לא יראך מלך הגויים, כי לך יאתה. איזה שבח הוא זה? אמר לו רבי שמעון, הנה המקרא הזה אינו מרבה כבודו כל כך, שכתוב, כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מאין כמוך. מהי ההשוואה הזו לבני אדם שאין להם קיום? עד כאן לשונו. הגם שיש עוד על זה הרבה פירושים, נבאר זה על דרך העבודה. ידוע שסדר העבודה מתחילים קודם כל על בסיס האמונה, שאנו מתחילים תכף בתחילת העבודה לקבל על עצמנו עול מלכות שמיים, שהוא להאמין שהבורא הוא המנהיג את העולם. היינו, שהוא משגיח על העולם בהשגחה פרטית, כמובן במאמר סדר העבודה מבעל הסולם. ואחר כך צריכים לדעת שעניין אמונה, מה שאנו מקבלים עלינו, היא בחינת מטה בחשיבות. כלומר, שאם היה הכל בידיעה ולא היה צריך להאמין, הייתה הידיעה הזו יותר חשובה אצל האדם. והאדם צריך להאמין שגם אצל האדם האמונה הוא דבר למטה בחשיבות. ומכל מקום, האדם בוחר דווקא ללכת בדרך זו של האמונה למעלה מהדעת, מטעם שהאדם מאמין באמונת חכמים, מה שהם השיגו ואמרו. מה שאין כן, מי שאין לו אמונת חכמים, הוא אומר שאם הידיעה הייתה יותר מוצלחת לעבודה, לעבודת האדם מהאמונה, כמו שהאדם חושב, ואומר שאם הייתה עבודת השם בבחינת ידיעה ולא היה צריכים להאמין, בטח היה מתרבה הרבה עובדי השם, והיו הרבה אנשים שהיו מתמסרים לעבודה. מה שאין כן, כשהאדם צריך להאמין הן באמונת השם והן באמונת חכמים, זה, היינו, האמונה שצריכים להאמין, מרחק את האנשים להיות בעלי עבודה. אבל האדם הרוצה להתקרב להשם, הוא צריך להאמין באמונת חכמים, שהם אמרו לנו שאם הייתה באמת דרך הידיעה יותר טובה להנהגת העולם, היה הבורא נותן לנו את העבודה בבחינת ידיעה. אלא הבורא יודע שהדרך היותר מוצלחת שהאדם תהיה ביכולתו להגיע למטרה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו,
שתהיה יכולת באדם לקבל את הטוב והעונג בלי נעמה דקיסופה, הוא דווקא על ידי דרך האמונה. אולם, היות שהאדם נולד בטבע של אהבה עצמית, לכן מה שיותר קרוב לאהבה עצמית, הגוף נהנה. לכן, כשאומרים לאדם שהוא צריך לקיים תורה ומצוות על בסיס האמונה, זה קשה לו. כלומר, שהאדם היה יותר שבע רצון אם הכל היה בידיעה. אולם, גם בעניין אמונה יש גם כן הבחנות רבות. כלומר, מה האדם צריך להאמין? הדבר פשוט הוא שהאדם צריך להאמין רק בשכר ועונש. כלומר, שאם יקיים תורה ומצוות, יהיה לו שכר. ואם חס ושלום לא יקיים, הוא יקבל עונש. בעניין שכר ועונש נוהג בכל המדרגות. בכל ההבדלים הוא רק מהו השכר ומהו עונש. בזה יש הבדלים בין מדרגה למדרגה. וגם זה נוהג בעניינים גשמיים. כדוגמה, שאומרים לילד, אם הוא לא רוצה לאכול, הוא יקבל עונש. למשל, שכל הילדים שאוכלים הם ייסעו לטיול. והילד שלא רוצה לאכול, הוא יישאר בבית. ולפעמים, השכר ועונש מתבטא באכילה עצמה. כי מי שלא יעשה מה שההורים מצווים עליו, הוא לא יקבל היום אוכל, והוא יישאר ברעב וכדומה. נמצא שאצל כל האנשים הוא אותו דבר. היינו השכר ועונש, נותנים לאדם דחיפה להתקדמות. לכן, יש שהאדם מאמין שעל ידי קיום תורה ומצוות הוא יזכה לשכר בעולם הזה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, יש אנשים שהעירה שלהם הוא בשכר ועונש של עולם הזה. היינו אריכות ימים, בריאות וכדומה. ויש שהשכר והעונש הוא בעולם הבא. היינו שיש להם גן עדן. ויש אנשים שהעירה שלהם הוא לשמה. היינו בגין דאיהו רב ושליט. שיש להם זכייה שמשמשים להמלך. וזהו השכר שלהם. ולא צריכים יותר שום תמורה. היינו שהם מבטלים את רשות של עצמם, היינו שלא דואגים לתועלת עצמם, אלא כל דאגתם הוא רק לעשות נחת רוח ליוצרו. והיות שדבר זה אינו מקובל על הגוף, המכונה רצון לקבל, לכן הוא מתנגד לעבודה הזו. לכן דווקא כאן, בעבודה שהאדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, נוהג עניין עליות וירידות. ובעבודה זו נקרא שכר ועונש אחרת לגמרי מכפי שנוהג שכר ועונש בעבודה דה לקבל שכר. כי בזמן שיש לאדם איזה טעם בעבודה, והוא מרגיש שיש לו קצת התקרבות להשם, זהו השכר שלו. ואם הוא מרגיש שזרקו אותו מעבודת השם, היינו, שאינו מרגיש שום טעם בעבודה, זה נקרא אצל האדם העונש הכי גדול. כלומר, שאין לו שום מרגשה של עבודה. והאדם צריך לומר שבטח ההתרחקות הזו שהוא מרגיש הוא מטעם שהוא מרוחק מהשם. כי האדם מבין
שאם הוא היה מקורב להשם, אז האדם צריך להרגיש הרגשה אחרת מכפי שהוא מרגיש אתה, כמו שכתוב, עוז וחדווה במקומו. פירושו, שבזמן שהאדם מרגיש שהוא נמצא במקום קדושה, ובקדושה כתוב עוז וחדווה, והוא עכשיו מרגיש שאין לו שום חיות, והוא רואה אתה הכל שחור, ואין בידו להתגבר על המצב שבו הוא נמצא, זה נקרא אצל אדם הרוצה להגיע לעבוד לשם שמיים עונש הכי גדול. וכשאדם רוצה להתגבר על המצב שבו הוא נמצא, אז הוא רואה שאין שום אפשרות להגיע לידי התקרבות השם, ולפעמים הוא בא לידי ייאוש, היינו שהוא רוצה לברוח מהמערכה, והוא בא לידי החלטה שאין שום אפשרות שיהיה פעם בידו להגיע לידי מדרגה שלא ידאג שום דבר לתועלת עצמו, אלא רק לתועלת השם. ונשאלת השאלה, מהו האמת? היינו, אם הוא טועה, היינו שיש כן אפשרות להגיע לידי מצב שכל מעשיו יהיו לשם שמיים או לא, היינו שכן מועילה התגברות, כלומר שכן יש כוח ביד אדם לעשות בכוחות עצמם כל המעשים שלהם לשם שמיים. התשובה היא, כמו שכתוב, אין לנו מלך אלא אתה, כי אין בנו כוח התגברות שנוכל לקבל על עצמנו, ושאתה תהיה לנו למלך, ואנחנו נעבוד לך רק מטעם חשיבות המלך. בשבילנו לא נעשה שום עשייה, אלא רק מה שיצמח מזה נחת לך. זה רק אתה יכול לתת לנו את הכוח הזה, היינו הטבע השני שהוא הרצון להשפיע. לכן אומרים מקודם, אבינו מלכנו חטאנו לפניך, כלומר שאין האדם יכול לומר אין לנו מלך אלא אתה, היינו שרק הבורא יכול לתת את הכוח הזה. ומאיפה האדם יודע שאין זה ביכולתו? לכן מקודם האדם צריך לעשות כל מה שבידו, כמו שכתוב, כל אשר בידך ובכוחך לעשות, עשה. ואז האדם מגיע לידי מצב שהוא מרגיש איך שהוא מרוחק מהשם, כלומר שאין בידו לעשות שום דבר לטובת השם. אז האדם מרגיש, אף על פי שהוא מקיים תורה ומצוות, מכל מקום הוא נקרא חוטא, משום שהוא רואה שאין הוא עובד לשם שמיים. לכן האדם צריך לומר מקודם, אבינו מלכנו חטאנו לפניך, אף על פי שהוא מקיים תורה ומצוות, ומכל מקום מרגיש שהוא חוטא בזה שאין הוא עושה שום דבר לשם שמיים. אחר זה הוא אומר בפה מלא, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, היינו שרק הבורא יכול לעזור שיהיה לנו המלך שנוכל לעבוד מטעם שהוא משמש את המלך, וזהו השכר שלו, שיש לו זכייה שהוא משמש המלך,
זאת אומרת שרק אז יש בידו לעשות הכל לשם שמיים. כלומר, שאם אין הבורא נותן לו את הכוח הזה, שירגיש שיש לנו מלך גדול, אין כוח בידו לעשות לשם שמיים. כי הגוף טוען, מה יהיה לך מזה שאתה תשפיע להשם? היינו, שכל זמן שהרצון לקבל שולט, אין לאדם שום עצה. שיש לפעמים שהוא תוהה על הראשונות. היינו שאומר, שעכשיו הוא רואה שעבד בחינם ולא הרוויח כלום מזה שנתן יגיע. ואתה רואה ממש שכל יגיעתו הייתה לריק. לכן, כשהבורא עוזר לו ונותן לו את הרצון להשפיע, והוא מרגיש שיש לו מלך גדול, זה רק הבורא יכול לתת. וזה שכתוב, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. שרק אתה יכול לתת לנו שנרגיש שיש לנו מלך גדול, וכדאי לעבוד בשבילו, לעשות לו נחת רוח. ובאמור יש לפרש מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. אשרי חלקו מי שקורא אל המלך, ויודע לקורו כראוי. ואם הוא קורא ואינו יודע למי קרא, הקדוש ברוך הוא מתרחק ממנו, כמו שכתוב, קרוב השם לכל קוריו. למי הוא קרוב? חזר ואמר, לכל אשר יקראו באמת. איך יש מי שקורא בשקר? אמר רבי אבא, כן, זהו מי שקורא ואינו יודע למי קורא, כי כתוב לכל אשר יקראו באמת. מהו באמת? היינו בחותם טבעת המלך. ויש להבין מה שאומר אמת ושקר, ששומעים רק למי שקורא באמת, ששואל מהו באמת, ויש לדעת מהו בשקר. כלומר, מהו הפירוש שהאדם קורא להשם בשקר בדרך העבודה? בסולם מביא שם את מדרש חז"ל, וזה לשונו. בעת בריאת העולם, כשאמר למלאכים, נעשה אדם בצלמנו, הנה חסד אמר ייברא, מפני שהוא גומל חסדים. אמת אמר, אל ייברא, מפני שכולו שקרים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל האמת והשליחו לארץ. עד ההוא דכתיב, ותשלך אמת, אמת ארצה. פירושו, כי נודעו דברי חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אף על פי שלא לשמע, שמתוך שלא לשמע, בא לשמע. כי האדם מתוך שפלותו אי אפשר לו לעסוק תכף בהתחלה במצוותיו יתברך, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו. לכן הוא מוכרח מתחילה לעסוק במצוות שלא לשמע, דהיינו מתוך תועלת עצמו. אבל עם כל זה ממשיך שפע קדושה תוך מעשי המצוות, אשר על ידי השפע שהוא ממשיך סופו לבוא לעסוק במצוות לשמה, וזה שכתרג האמת על בריאת האדם, שאמר שכולו שקרים. ובאמור אנו רואים שאמת נקרא לשמה, היינו לתועלת השם, ושקר נקרא שלא לשמה, היינו לתועלת עצמו. ובזה יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, קרוב השם לכל אשר יקראו באמת. ידוע שעניין רחוק וקרוב ברוחניות הוא שהשתוות הצורה נקרא קרוב, ושינוי צורה נקרא רחוק.
נמצא האדם שרוצה להגיע לבחינת אמת, היינו שהוא בא למצב שהוא מרגיש שאם אין השם יעזור לו להגיע לבחינת לשם שמיים, הוא בעצמו אין לו שום סיכויים שיהיה פעם באפשרותו להגיע לדרגת לשמה. היינו שיעשה הכל רק לשם שמיים. אז הוא קורא להשם שיעזור לו, שייתן לו את מידת האמת הנקרא לשם שמיים. היינו שהוא מבקש שהשם ייתן לו את מידת האמת הנקרא השתבות הצורה. לאדם הזה השם קרוב. היינו שהוא רוצה להיות בהשתבות הצורה עם הבורא הנקרא מהו רחום, אף אתה רחום. זה נקרא שהשם קרוב לאלו שרוצים להיות קרובים, הנקרא מבחינת השתבות הצורה. מה שאין כן, לאלו אנשים הקוראים להשם בשקר, היינו שהם רוצים שהשם יעזור להם על בחינת שלא לשמה, שזה נקרא שינוי צורה. נמצא שהשם רחוק מהם, כי הם לא רוצים להתקרב להשם, הנקרא דבקות, השתבות הצורה. וזה שאומר שאמת נקרא טבעת המלך, שהוא בחינת אמת, כלומר שהמלכות שמיים, מה שהם מקבלים עליהם, הוא בבחינת אמת, היינו לשם שמיים. אולם האדם מוכרח מקודם להכין כלי לאור הזה הנקרא רצון להשפיע, שכלי נקרא צורך, כלומר שאין אדם קורא להשם שיעזור לו מטרם שהאדם התחיל בעבודה דלהשפיע, והוא רואה שהוא לא יכול בשום אופן להשיג זה בעצמו. אז האדם מבקש עזרה מלמעלה שיעזרו לו. לכן, אחר שהאדם עשה כל מה שביכולתו, והוא רואה שאין לו שום אפשרות להשיג את הרצון הזה, אז הוא בא לידי הכרה שאין מי שיעזור לו, רק הבורא. אז האדם אומר, אבינו מלכנו, אין לנו מלך. היינו כנל שאין שום מציאות שיהיה לנו אמונה במלך, שנוכל לעבוד אותו בבחינת בגין דאיהו רב ושליט, אלא אתה. היינו, רק הבורא יכול לעזור לו. ושם בזוהר הקדוש מפרש שטבעת המלך נקרא קו אמצעי, שקו אמצעי נקרא אמת, כלומר שכל קו בפני עצמו אין בו שלמות. וזה יכולים להבין על דרך משל לשני אנשים שהכינו סעודה בשביל הקהל. אחד הכין בשר ודגים ושאר דברים, והשני הכין רק תבלינים ומלח וחומץ וכדומה, ולבסוף נעשה מחלוקת ביניהם. אז כל אחד אמר שהוא יקרא את הקהל אליו וייתן להם את הסעודה. הנה זה שהבטיח לתת רק תבלינים, וכשהוא נותן לאכול את התבלינים, היינו לשתות חומץ ולאכול מלח וכדומה, מי יכול לאכול? והשני שנתן בשר ודגים ושאר דברים לאכילה, אבל מי יכול לאכול בשר ודגים בלי מלח וכדומה? והיות שאין האנשים יכולים לאכול לא אצל זה ולא אצל השני, עד שהיה מוכרח לעשות שלום ביניהם, והתערבו את האוכל עם התבלינים, ומשניהם נעשה סעודה טובה. כמו כן, כשאדם מתחיל ללכת בשלו לשמה, הוא נמצא במצב השלמות, וזה נקרא קו אחד. אבל בזמן שהוא עובר לקו שמאל,
היינו שמתחיל לעשות ביקורת על סדר עבודתו. כלומר, על איזו כוונה הוא עובד. כלומר, איזה שכר הוא רוצה תמורת עבודתו, אז הוא תואם טעם מר. היינו שהוא רואה שהוא לא בסדר. כלומר, כי הוא רואה שאין ביכולתו לעשות משהו לתועלת הבורא. נמצא שאז, שכל קו בפני עצמו אין לו שלמות. כי המין, השלמות שלו הוא רק מטעם שהוא שמח בחלקו. זאת אומרת שהוא אומר שיש לו זכייה גדולה בזה שיש לו קצת אחיזה ברוחניות. אפילו שזהו שלא לשמה. אבל מבחינת המעשה, יש לו משהו בזה שמקיים מצוות השם. אגם שהאמונה בהשם הוא רק אמונה חלקית, אבל החלק הזה גם כן חשוב לו. מה שאין כן, הקו שמאל שהוא רואה שהוא מלא חסרונות, הוא מרגיש טעם מר בחיים שלו, זהו כמו תבלין שנותנים להמתיק את האוכל. אבל תבלין בלי אוכל אינו מאכל. נמצא שכל קו בפני עצמו אין לו שלמות. אבל כשמשתמשים עם בית קווים, עם ימין ושמאל, מזה באים לקו אמצעי. היינו, שהקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. כמו שאמרו חז"ל, ג' שותפין באדם, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. אבא נקרא ימין, הוא נותן הלובן. לבן, לובן נקרא, שאין שם שום חיסרון. אמא נקרא קו שמאל, היא נותן את האודם, שזה נקרא חסרונות. ומשניהם יחד, אז יכול לבוא קו האמצעי, שנקרא הקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. ואז יוצא בחינת אדם. ויש לדעת, בזמן שהאדם עובר לקו שמאל, הוא מתחיל לראות איך שהוא מרוחק מבחינת רצון להשפיע. הוא משוקע רק באהבה עצמית, ורואה את חסרונותיו בשיעור שאף פעם לא חלם על זה, שהוא יהיה כל כך מרוחק מעבודה דלשם שמיים. הוא מתחיל לחשוב שבטח בא אליו מחשבות זרות מצד הסתרא אחרא, שהם משפיעים לו את אלו המחשבות ורצונות, שאינו מתאים לאיש שרוצה להיות עובד השם. אלא אפילו לאיש פשוט שאינו בעל עבודה, גם כן לא מתאים המחשבות ורצונות האלו. אז האדם צריך אז להתגבר באמונת חכמים ולהאמין שכל אלו המחשבות באות מלמעלה, כמו שמובא במאמר אלוקים אחרים. היינו שהבורא שולח אותם לאדם, אבל אל לחשוב שזהו מחשבות ורצונות חדשות. כלומר, שלא היו מקודם לכן באדם, אלא שבאו עכשיו. אין הדבר כן, אלא מקודם הם היו בגופו של אדם בלי שום התגלות, מטעם שאין שום דבר נעשה בלי צורך. אלא אתה, בזמן שאדם רוצה ללכת בדרכי האמת, ואדם רוצה לתקן את עצמו, אז מלמעלה מגלים לו מה שיש לו בגופו, ואינם ניכרים לחוץ. ואתה, בזמן שהאדם רוצה לתקן את עצמו, אז מגלים לו את המחשבות האלו, בכדי שידע מה לתקן. ובכדי להבין זה, כדאי לעיין בספר פרי חכם, וזה לשונו. באמת, עודה שצדקת בזה,
שאיני מרגיש כלל את המחובים האלו שאתה מרגיש. ועד רבה אני סס ושמח באותם הקלקולים הגלויים ומתגלים. אמנם כמה אני מתעונן ומצטער על הקלקולים שעדיין לא נתגלו. ואם נתגלו עכשיו, אין שום ספק שהיה גם מעיקרה, אלא שתמון היה. לכן שמח אני בצטה מחוריהם. וזוכר אני שכדברים האלה היה לי עמך ביום א' דראש השנה תרפה בחזרתנו מבית נרו.

0: מרגיש שקיבל ירידה, כאילו זרקו אותו מלמעלה, אלא עד רבה שאדם צריך אז להאמין שהבורא מטפל בו ומדריכו באופן שתהיה לו היכולת להגיע לדבקות הוא, כמו שכתוב, ולדבקה בו. ואז האדם מגיע לידי מצב שהוא מרגיש שהוא חוטא. היינו מטרם שהתחיל בעבודה דלהשפיע, היה חושב שחסר לו שלמות. אבל באופן כללי הוא בסדר, מטעם שהוא היה רואה את השפלות של שאר אנשים. מה שאין כן, הוא ברוך השם לא נורא. אבל אתה הוא רואה שהוא גרוע מכולם. כלומר, שאין לאף אחד מחשבות ורצונות כאלו. והתשובה היא כנ"ל, שבכדי שהאדם יהיה בידו לקבל דבר שלם, מוכרח האדם שיהיה חיסרון שלם. לכן, מלמעלה מגלין לו כל פעם את חסרונותיו, מה שהיו גניזים בגופו של אדם. ונמצא לפי זה שאדם צריך לומר שהבורא עושה עמו חסד בזה שמגלה לו את חסרונותיו, בדיוק כמו שנותן לו את המילוי, כי אין מילוי בלי חיסרון. ובזה יש לפרש מה שכתוב, חסדי השם עולם אשירה לדור ודור, הודיע אמונתך בפי. ויש להבין מה זה לעולם אשירה, ואיך אפשר לשיר להשם בזמן שהאדם רואה שהוא מלא חסרונות ואין ליבו שלם עם השם, והוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם. ולפעמים הוא רוצה אפילו לברוח מהמערכה. איך הוא יכול לומר שזהו חסדי השם, והוא נותן שיר על זה להשם? ובאמור, שאדם צריך לומר, זה שהוא נמצא בשפל המצב, אין זה מטעם שאתה הוא נעשה יותר גרוע, אלא אתה, היות שהוא רוצה לתקן עצמו, שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, אז מלמעלה מגלים לו את מצבו האמיתי, מה שנמצא בתוך גופו, שעד עתה הם היו נעלמים ולא היו נראים לחוץ, ועתה הבורא גילה אותם כנ"ל בספר פרי חכם. ועל זה האדם אומר שזהו חסד, מה שהבורא גילה לו את הרע שבו, בכדי שידע את האמת, ויהיה בידו לבקש מהשם תפילה אמיתית. נמצא שמצד אחד האדם רואה עתה שהוא מרוחק מהשם, ומצד השני האדם צריך לומר שהשם קרוב אצלו, והשם מטפל עמו ומראה לו את החסרונות. לכן הוא צריך לומר שהם חסדים. וזה שכתוב, חסדי השם לעולם עשירה, כלומר, שיש לו מצד אחד שמחה ונותן שירה על זה, ומצד השני הוא רואה שהוא צריך לעשות תשובה. ראינו שהוא צריך לבקש מהשם שיקרב אותו ושייתן לו את הרצון להשפיע שהוא טבע שני. וזה שכתוב, ועד דור ודור הודיע אמונתך, שעניין דור ודור הוא שיש הפסק באמצע, שהוא עניין עליות וירידות, שדור נקרא חיוב וההפסק הוא שלילי, אולם דווקא על ידי זה מתגלה אור האמונה.
1: מדובר פה כן, על שני קווים, אז איך מגיעים, מה נותן כל אחד, איך מגיע בסוף לשלמות, כי בלי ששמאל יתגלה

0: אין מקום להאמין.
1: אין שום דבר חדש, הכל זה רק עניין שדברים שמתגלים בתוך האדם מתישהו מתפתח ורוצה להיות דומה לבורא, ואין שום דבר שהוא נעשה בלי צורך, הכל בא מטעם הבורא כדי לקרב אותו.
2: כן, יש עניין שאיך אדם מסדר את היחס שלו לעבודה. הוא אומר, גם כשהאמונה בהשם היא רק אמונה חלקית, עדיין החלק הזה גם כן צריך להיות חשוב אצלו.
3: יש אנשים שהעירה שלהם הוא לשמה, היינו בגין דעי הוא רב ושליט, שיש להם שחייה, שמשמשים להמלך, וזהו השכר שלהם, ולא צריכים יותר שום תמורה. היינו שהם מבטלים את רשות של עצמם, היינו שלא דואגים לתועלת.
4: נעבור לשיעור מתאריך ה-24.11.2002.
5: אנחנו שמענו עכשיו מאמר מהו אין לנו מלך אלא אתה בעבודה, משלבי הסולם קרח ג' עמוד ריש נון ה'. מה הרבה שרוצה להגיד לנו כאן? מה זה נקרא אין לנו מלך אלא אתה? יש עוד מלכים? יש עוד מלכים במציאות חוץ מהבורא, ואנחנו בוחרים בו וביתר לא בוחרים? הרי אין עוד מלבדו. העניין הוא שלפנות לבורא, להיכנס אותו לקשר, למגע, ליחסים, אפשר רק לפי השתוות הצורה. אם אדם בסך הכל, ממה זה שנקרא בורא, רוכש איזה תכונה אחת מהרבה תכונות שיש בבורא, נמצא איתו כבר בקשר עם הבורא דרך התכונה הזאת, דרך השתוות הצורה, דרך השוואת הצורה, וזה נקרא אמת. המידה הזאת היא נקראת אמת. לכן כתוב שאדם צריך לדעת למי הוא קורא, לקרוא באמת, שהמגע יכולה להיות רק לפי אותה תכונה שיש בשניהם. זאת אומרת, אני צריך באיזושהי צורה, באיזושהי צורה, למצוא, לדעת איזה תכונות יש לבורא, ולהשתוקק ולרחוש התכונות האלו מתכונה קלה לביצוע בי על רצון לקבל שלי, לתכונות יותר גדולות, יותר רחוקות, יותר קשות לביצוע, עד שאני אהיה כולי בתכונותיי כבורא, אז נקרא השם השם אליך. וזה מה שאנחנו לומדים בעלת מן. מה זה נקרא מן? מן זה נקרא חיסרון לתיקון, שמידה שלי תהיה בדיוק כמו מידה שלו. עושה רצונך כרצונו וכן הלאה. אם הרצון שלי שאני אהיה כמוהו הוא לא מתוקן, הוא לא בדיוק הרצון הנכון, זאת אומרת, אני טועה עדיין במי הוא, במה הוא, נקרא שלא אני קורא באמת. ואז החיסרון הזה לא נקרא מן, ולא נכנס, לא מורגש בעליון. כן? זה לפי הדוגמאות מה שהרבי נותן גם כן, ילד חולה, והרופא אמר לאמא שאפשר לתת לו זה וזה וזה וזה, והיתר הדברים אסור לתת. הילד בוכה וצועק ודורש רק את מה שהוא רוצה. אם בין הדברים האלו, מה שהוא צועק, ישנם דברים שכן הרופא נתן רשות לתת, אז אם נותנת, אם לא, אז לא. כך זה האמן שלנו. הוא אמן, בקשה, שעליה יש תגובה, תשובה, רק בתנאי שרצון שלי הוא משתווה עם רצון שלו. עשה רצונך כרצונו. שיעשה רצונו כרצונך. ותיקון לזה, שיהיה לנו בקשה לדברים אמיתיים. תיקון הכללי הוא נקרא אמונה. כי לא יכול להיות אצלי בקשה לבורא נכונה, אם הבקשה הזאת היא לתועלת עצמית. היא חייבת להיות לתועלת שלו על מנת להשפיע, ובאיזשהו מין אופנים מעל מנת להשפיע הזה, זה כבר לא חשוב איזה. אבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, קודם כל חייבת להיות הרצון שלי, הבקשה שלי, המגמה שלי, מעל הרצון לקבל שלי, מעל המחשבות על עצמי. הבקשות הן צריכות להיות לרכוש רצונות לזולת השפעה, לזולת מחוץ לי. והתכונה הזאת שרוכשים כדי לא לחשוב על עצמי, אלא לחשוב מחוץ לי, זאת אומרת על הבורא בסופו של דבר זה, התכונה הזאת נקראת אמונה. הכוח גם כן הזה בא מלמעלה, כוח האמונה, שהוא מאפשר לאדם להתרומם מעל הרצונות שלו ולא לחשוב עליהם. ולפני שאדם רוכש היכולת אמונה, זאת אומרת להיות מעל הדרישות של הגוף שלו, אין לו בכלל, הוא לא פונה לבורא, הוא פונה רק לעצמו כאילו. לכן הוא כותב בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, שמצאנו כמה לומדים שלא עוזר להם העסק בתורה או מצוות, זה בעוד תתוו, נדמה לי, בהקדמה לתעז. תכף נראה. י' ב'. כן. זאת אומרת, האדם נמצא במצב שהוא מלכתחילה נמצא כמו כולנו ברצונות אך לקבל לעצמו, וחושב שיכול לפי השכל שלו ולפי מה שכתוב, התורה היא תרופה לכל דבר, אז ככה מן הסתם לבוא לשמה. ואז הוא כותב כאן בהקדמה לתעס באות י' ב', אבל יש לערער לכאורה אחר הדברים האלו, שסתם מתוך שלא לשמה באים לשמה. הלא מצאנו כמה לומדים שלא יהיה להם עסק בתורה, שיזכו על ידי המאור שבא לבוא לשמה. זאת אומרת, יש אנשים שמשקיעים את עצמם, ומשקיעים ממש, הם מוכנים לחתוך את עצמם, הם משקיעים 24 שעות, ובאמת מכל הלב, אבל השיטה היא לא נכונה, ואז שום תועלת האמיתית אין מהעסק הזה. אנא מניין עסק בתורה ומצוות שלא לשמה, זאת אומרת, לא לשמה, צריך להיות גם כן מכוון בצורה מאוד מאוד מיוחדת למטרה, שהוא מאמין בהשם יתברך, או בתורה, או בשכר ועונש, ועוסק בתורה מחמד שהשם יתברך ציווה לעסוק, אבל משתף את עצמו, זה בקיצור. ואחר כך הוא מגיע בסופו של דבר לפתרון, שהוא אומר שלא יועיל לאדם שום דבר בעסק בתורה אם הוא לא רוכש את האמונה. זאת אומרת, חייב להגיע למצב שהוא מתרומם מעל הרצון לקבל. ו... את זה הוא צריך לדרוש. ולדרוש את האמונה זה בעצם העיקר העיסוק שלנו. זאת אומרת, בזמן שלומדים, בזמן שקוראים ספרים שלנו, אנחנו חייבים רק לזה להשתוקק. לקבל מלמעלה כוח מיוחד שיעזור לנו להתנתק מהרצון לקבל שלנו ולחיות דאגות של נתינה לבורא. שזה יהיה בראש שלי כדבר הגדול ביותר. ודברים האלו הם באים לאדם כשהוא לא יודע מראש מה זה. זה הרבה שאומר כאן במאמה, במילים כאלה שאומר, קו ימין וקו שמאל באים כשני המלאכים. הם נמצאים בתוך האדם ומופעלים מלמעלה. אבל הקו האמצעי נקרא שהבורא נותן נשמה. נשמה זה נקרא חלק אלוקה ממעל. לפני שמקבלים את החלק הזה אלוקה ממעל, איך אפשר לדעת מה זה? וכל פעם שאדם מקבל נשמה חדשה, נתוסף לו קו אמצעי, נשמה, הוא לא יודע איזה חלק עוד ועוד הוא עומד לקבל. לכן העבודה היא בהסך דעת מזה, מהתוצאה, עד שלא מקבל אותה. ושני קווים שבהם אדם עובד ימין ושמאל, הם רק תנאים לקבלת הנשמה. הם לא הנשמה עצמה. זה הולך לפי הגעתי ומצאתי. הגעתי ומצאתי. תתייגע בשני קווים. כן? תכונות בורא, תכונות נברא, מה שנראה לך ככה וככה, תעשה ביניהם כל מיני פעולות, כל מיני עבודות. אחר כך, כתוצאה מהעבודה הנכונה והתמזגות הקווים בצורה הנכונה, אתה תקבל מלמעלה מה שנקרא נשמה. מה זה? לא יודע. ואין שום קשר כביכול בין העיסוק בשני הקווים האלה למה שאתה מקבל מלמעלה כנשמה, חוץ מסיבה ומסובב. ועד שאתה מתעסק בשני הקווים האלה, אתה לא יודע מה זה נשמה שאתה אחר כך תקבל. ну יש עוד כמה דברים שהוא מזכיר שם במאמר, אי אפשר על כולו לעבור. זה מישהו דופק לי במחשב. כן. כן.
0: מה את אומרת שבן אדם צריך להכיר תכונות של בורא?
5: מה זה שאדם צריך להכיר תכונות של הבורא? לא, אני לא אמרתי שזה שלב ראשון. איך אפשר מקודם שאתה מסיק להכיר תכונות של הבורא? אי אפשר. אבל אני אמרתי שלעלות בקשה נכונה, כמו שבעולם הזה, אתה צריך לזה כמה תנאים. שקודם כל אתה פונה לאדם, שלאדם הזה יש לו מה שאתה תורש. יש לו רצון לתת לך אם אתה מבקש. יש לך ידיעה איך לבקש את זה ממנו. כל מיני תנאים האלה, אם מתקיימים, בסך הכל מצדך זה נקרא העלאת מן. ואז מצדו בטוח, כי הוא רוצה את זה. יש ירידת מת, שעל זה אנחנו בכלל לא, אנחנו אף פעם לא אומרים שהתחתונים מעלים מן, ומלמעלה מאיזושהי צורה לא רוצים לענות. אין דבר כזה. הטוב ומטיף מלמעלה הוא פועל, רק יש לו תנאי אחד, תבקש מה שיש לי, ותבקש בצורה כזאת שיהיה לטובתך. וזהו. אז להכין את הכלים, זה נקרא אצלנו להכין את הכלים, זה העבודה שלנו. להכין כלי זה נקרא שיהיה לי חיסרון למה שהוא רוצה לתת, לפי מידה ולפי אופן הפעולה. זהו. נקרא רשימו שיהיה נכון לפי רשימו די התלבשות ולפי רשימו די אביות. שבסך הכל, הכוח, המסך שאני אקבל מלמעלה, הוא זה מה שבהחלט אני צריך. זאת אומרת, שאני מצפה לו מראש. ואז בזה יש ודאי סדר פעולות. יש הסתרה ואחוריים ויש פנים, גם בהכנת הכלים וגם בקבלת האורות. אבל בסופו של דבר, על האטמן זה נקרא עושה רצונך כרצונו. רק זה נקרא מן. אחרת אתה יכול לצעוק, ללמוד, ו... יש גם לזה חשבון. אבל זה לא נכנס לפעולה שמפעילה את העליון. אלא לאט לאט הדברים האלה מתוספים וגורמים לאדם בכל זאת התקדמות. כן.
0: מה ההבדל בין אמונה וידיעה? זה גם סוג התגאות.
5: אמונה וידיעה, ידיעה זה נקרא מה שאני מרגיש בתוך רצון לקבל, מה שאני רוצה בתוך רצון לקבל, מה שנראה לי ברצון לקבל, שזה יכול להיות מילוי שלי. זה נקרא ידיעה. ואמונה זה נקרא שלמרות מה שאני מרגיש בתוך רצון לקבל, אני רוצה לעבוד מעל הידיעה הזאת. זאת אומרת, מעל המילואים שרצון לקבל דורש. זה בינתיים לתיקון, להשפיע על מנת להשפיע. אבל אחר כך, בעבודה לקבל על מנת להשפיע, אני עובד עם הידיעה, עם המילוי בתוך רצון לקבל, גם בנתינה. זה כבר דבר שאנחנו לא יכולים כל כך לתאר לעצמנו. כן.
6: אמרת שיש שלושה תנאים לדרישה. שיש לו מה שתרצה, שיש לו רצון לתת לך, ושיש לך ידיעה, יש לבקש ממנו.
5: אני לא יודע אם זה שלושה תנאים בבקשה נכונה. זאת אומרת, לקרוא את הבורא באמת, מה שהוא אומר. אולי אפשר להגיד עוד כמה תנאים. זה כמו שבעולם שלנו. תעשה ציור, אתה מה שהוא רוצה. כן? מה, נגיד אתה רוצה לקנות איזה מין דבר חדש. ובמה זה תלוי? שאתה תמלא את עצמך עם המילוי הזה. לא חשוב מילוי על מנת להשפיע, על מנת לקבל. איזה אורות, איזה כלים, לא חשוב. יש לך חיסרון. איך אתה משיג מילוי לחיסרון הזה? אני צריך ללכת לחנות. אני צריך לקנות בחנות. כדי לקבל מהחנות, אני צריך לתת להם כסף. שיהיה לי כסף, אני צריך לקבל את הכסף. ממי אני אקבל את הכסף? מהבעל הבית. שהבעל הבית יתן לי כסף, אני צריך לתת לו תמורת זה עבודה. שאני אוכל לתת עבודה, אז אני צריך חומר דלק לעבודה הזאת. איזה חומר דלק? אני צריך אז מראש להבין שאותה נגיד חולצה שאני רוצה בסופו של דבר לקנות מהחנות, זה דבר בשבילי חשוב שיחייב אותי עכשיו לתת הגיעה בעבודה. ובכל הדברים האלה יש לך עסק עם הבעל הבית ועם המוכר נגיד, הבעל הבית ירצה לתת לי כסף אם אני אתן לו עבודה כזאת וכזאת. אז צריכים להיות השוואת הרצונות והבנת הקשר. וגם, אותו דבר, בכל מקום, זה... אין פה שום חידוש, זה רוחניות. אנחנו צריכים להשוואת הצורה עם הבורא. דע את השם אלוקיך ועבדהו. והידיעה הראשונה במגע עמו, זה האמונה, להתרומם מעל הרצון לקבל. לכן הוא כותב באות י' ז' שאין לכם מצווה יותר גדולה מזו. לרכוש את האמונה, לרכוש כלים דה בינה, תכונות של בינה. מלכות שרוכשת תכונות של בינה, היא עולה לדרגת הבינה, ואחר כך כבר אתה יודע, הכל פתוח. אין הגבלות. אנחנו מתבלבלים מה... איך להגיד? מהמילים שאנחנו מדברים. אמונה למעלה מהדת, אמונה... צדיק במנתו יחיה, כל מיני כאלה אמרות, שמות והכל, אבל תכלס, זה... זה פעולה ש... שכשלומדים מבינים את זה טוב מאוד, מה זה. בלי עלת מלכות למלכות לא יכולה להיות שום פעולה. כן.
0: אמרת במידה שנברא תכונה, לפחות תכונה אחת של הגורא, הוא מתדבר איתו תורה. שאירה על אלמה, זה אומר תכונה אחת, אלא לכל התכונות והבריטים. אם אני פשוט.
5: אתה שואל שאלה שתמיד נשאלת. יש לבורא 620 תכונות. ואני צריך לקיים את כל ה-620 תכונות האלו כדי לפנות עליו או אחד מהם. אתה יכול להגיד ככה, אתה יכול להגיד ככה, זה לא חשוב. זה לא חשוב. אני... בוא נגיד כך, זה שאני רוצה עכשיו לקיים רק אחד מהם, זה נקרא שאני מקיים חלק אחד מ-620, מכל ה-620. כן, אבל נראה לי שנגיד שזה רק אחד, כי ככה זה מתבהר. זה דבר שהוא לא כמותי. כמו שאנחנו אומרים שבזרע יש לך כל ההבחנות, ובעובר קטן יש לך כל ההבחנות, ובילד שנולד יש לך כל ההבחנות. כל האיברים, רק האם הם מופעלים, האם הם מורגשים, האם הם נמצאים בשליטתו ועל מנת להשפיע או גם אפילו לקבל על מנת להשפיע וכן הלאה, אתה מבין? אז בעיה היא רק לבטא איך הוא משתמש בחלקים שלו, רק ביד או רק ברגל או בכולם במידה של יד או רגל. כך אנחנו מבטאים תמיד. אנחנו אומרים, יש לו רק כתר. אור הנפש בכלי די כתר. נו, אז אין היתר, ישנם. אבל מידת העבודה היא, סך הכל, זה ביטוי כך. לכן אסור להתייחס לשפה בצורה פורמלית. שזה כך כתוב. נו, צריכים לראות מה אחרי כתוב, הכוונה. על מה באמת מדובר. בכל זאת כתוב, לא כתוב שאלות, לא מובן מה זה אמונה. אמונה זה נקרא כוח שאדם רוכש, שעוזר לו להיות למעלה מהטבע שלו, הבהמית. זאת אומרת, יש לנו רצונות לדברים בהמיים, כן? זה אוכל, מנוחה ומין, זה בעיקר. מה שיש לבהמה, אמנם קצת יותר מפותח מבהמה ודאי, כי אנחנו בכל זאת בדרגת האדם, אז בהתכללות גם זה עולה לדרגות יותר גבוהות. בהמה לא דורשת איזשהו מין מאכלים מיוחדים, עם כל מיני תוספות, עם כל מיני... זה פשוט. כן? אנחנו גם בזה מוצאים כל מיני דברים. אז יש לך, יש לנו אחר כך רצונות לכסף, לכבוד ולמושכלות. כל הדברים האלו נקראים הלב שלנו, ויש בתוך הלב רצון לבורא, שזה נקרא נקודה שבלב. העבודה שלי, שהנקודה שבלב, היא תהיה יותר חשובה, יותר בולטת, יותר קובעת מכל הלב, מכל הרצונות לתאוות בימיות ותאוות אנושיות. זאת אומרת, להשתוקק לבורא בכל הכוח, זה מה שנקרא עד שלא מניח לי לישון, מה שהוא כותב בפרי חכם בדף סמך, בדף עין, עין דלת. עין, עין דלת, כן? או עין. לא, לא, לא. בדף עין, אני חושב. בדף עין, כן. ואחר כך, שמשתוקק לבורא עד שלא מניח ללישון, הוא עובר מלא לשמה הזה ללשמה, זאת אומרת שהתשוקה היא שלו, היא תהיה לא קיבלת אהבה גדול שרוצה לבלוע אותו, אלא שרוצה הכל לתת לו. זה נקרא שרחש אמונה, רחש תכונה או מעמד שנמצא למעלה מהטבע שלו, יתרומם למעלה מתאוות בהמיות ותאוות אנושיות, ושהם, הלב שלו, לא מושך אותו. וגם כן נקודה שבלב, היא לא אומרת לו, כדאי לך לעסוק עם הבורא, יש לך שם כל התאוות יותר גדולות. אלה כבר הנקודה שבלב קיבלה גם כן תיקון חפץ חסד. וזה נקרא אמונה. צריכים אנשים ששואלים את זה, אולי לשמוע אפילו מה שדיברתי ביום שישי בהרצאה, מתי זה יהיה? זה נמצא באינטרנט, כן? נתתי ביום שישי הרצאה, ושם דיברנו על אמונה, אז בבקשה. אתם יכולים משם לקרוא. עכשיו, אמונה זה הרגשת הבורא. אמונה זה הרגשת הבורא, אני אמרתי הרבה פעמים, וזה קצת לא בדיוק. אמונה זה לא הרגשה. אמונה זה תוצאה שאדם מרגיש את הבורא, כתוצאה מהרגשת הבורא, הוא רוכש כוח האמונה. הוא רוכש כוח שעוזר לו לא להיות תלוי ברצון לקבל שלו. הרצון לקבל שלא נכנע. איך בן אדם לפני מחסום לומד מהם תכונות הבורא? לא מדברים לפני המחסום שאדם צריך ללמוד תכונות הבורא, איך הוא יכול ללמוד את זה. לפני המחסום עבודה שלנו, הגעתי ומצאתי שאנחנו לא יודעים אפילו במה להתייגע בדיוק. לא מן הסתם כתוב כל מה שבידך לעשות, תעשה. אנחנו לא, אף פעם אין לנו מראש שאני יודע, כבר דיברתי על זה עכשיו, שאני יודע מראש תכונות הבורא, ואליהם אני הולך להשתוות. העבודה שלנו היא בשלבים. אני עושה את היגיעה, לאט לאט אני משיג, מבין בכללות איך, מה זה נקרא השפעה, לזה אני מתחיל קצת להשתוקק במידה שאני מבין את זה מה זה, ואז אני צועק כמו תינוק צועק, שהוא לא יודע מה הוא צועק, אבל רע לו, אין לו עדיין בירור גמור מה זה השפעה, מה זה על מנת להשפיע, מי זה בורא, למי לפנות, כמו שתינוק בעולם הזה, צועק על הידיים של אמא, הוא מכיר את אמא, הוא מכיר את ה... זה הכל בצורה כזאת בלתי מבוררת, וכך אנחנו מתחילים. יש בזה הרבה שלבים, לכן אנחנו אומרים אולי בצורה כזאת שדי תשע לנו שם אלוקיך ועבדהו, אבל זה מדובר כבר על מדרגות לא הראשונות. איך אפשר להאמין בבורא אם אנחנו לא יודעים מי הוא? אין אצלנו אפשרויות לבדוק ולטעום מי הוא, ואין לנו אמונה. נכון שאין לנו כלום? זה מה שהוא כותב באותיות ח' בתלמוד עשר הספירות. איך לרכוש את האמונה? קודם כל הוא מגיע בהתפתחות שלו, בהתפתחות ההסבר שלו, עד שאין מה לחשוב שאתה יוכל להתפתח, אם אתה לא רוכש קודם ניתוק מהרצון לקבל שלך, זה נקרא כוח האמונה, שאתה מתרומם עד הבינה, חפץ חסד, לא חושב לעצמו, כמו שהוא כותב, במאמר לסיום הזוהר, שאם אדם חושב על עצמו, אז אין פירוד יותר גדולה בינו לבין הבורא. זאת אומרת שזה זה חתך ממש, שהוא נחתך ממנו ואין ביניהם קשר בכלל. אז צריכים לדלג על החתך הזה, זה שאדם מתחיל לחשוב מחוץ לו. וזה נקרא אמונה. ולהאמין בבורא, זה משהו, צריכים לקרוא את זה מהקדמה לתאז. להאמין בבורא ובשכר בעונש ובכל הדברים האלה, זה אפשר להיות בקשר עם הבורא כזה רק אחרי שרוכשים את האמונה.

0: טוב. כן, מי זה? כן.
1: כתוב בעמוד 262 שנמצא שמצד אחד האדם רואה שאתה שהוא מרוחק מהשם, ומצד שני האדם צריך לומר שהשם קרוב אצלו והשם מטפל עמו ומראה לו חסרונות. איך, מה זה צריך לומר? הוא מרגיש שהוא מרוחק. מה זה אומר צריך לומר?
0: אנחנו רצון לקבל. אם מדברים על רצון, אז איך אתה יכול לרצון לקבל להגיד, עכשיו אתה צריך לשמוח, עכשיו אתה צריך לבכות, עכשיו אתה לא יכול. הרצון הוא מרגיש את המילוי. ואם מהצד מישהו אומר לרצון הזה משהו, הרצון לא שומע, לא מבין. אנחנו שומעים בשכל. הרצון שלנו מזה לא מתפעל. זאת אומרת, אם כתוב באיזשהו ספרים שצריכים להרגיש וצריכים לפעול ולעשות, הכוונה היא שצריכים לגרום למצב שאני ארגיש, צריכים לגרום למצב שאני אעשה. איך אחרת? נגיד, יש לי עסק עם מישהו, נגיד עם יעקב. אני רוצה שיעקב ירצה. אני יכול ישר להגיע לרצון שלו? לא. הוא יכול להגיד לי כן, כן, כמו שהוא בדרך כלל אומר. והוא עושה כרגיל הפוך. זאת אומרת, אני צריך לעשות איזושהי פעולות שעליו, שמפעולות האלה הוא יפעיל את עצמו, גם כן בצורה מיוחדת, מסוימת, שכתוצאה מהם יתווצר בו הרצון מה שאני רוצה. אותו דבר גם כן אני כלפי עצמי. כי הרצון לקבל שלי הוא לא נמצא בשליטתי בלבד, בכלל. הוא לא נמצא בשליטתי. אלא דרך הבורא אני מפעיל אותו. איך? עושה רצונך כרצונו, אני יכול עכשיו ככה לעשות? כמה פעולות אני צריך לעשות דרך למעלה, דרך הבורא, שישנה לי את הרצון, שיטפל בי, שיקליף לי? אני בעצמי לא שולט על עצמי, לא מסוגל לשום דבר. רק דרכו. כן.
2: אם בהשגת האמונה זה תנאי או דרך להגיע אל האמת?
0: השגת האמונה זה שלב הראשון בדרכנו, שממנו והלאה רק אפשר לדבר על הפעולות רוחניות. רוחניות זה נקרא על מנת להשפיע. אמונה זה נקרא כוח כוח שנמצא בך, שאתה יכול להתחיל להשפיע. כוח הבינה. אנחנו, כתוצאה מהשבירת הכלים, יש בנו כלים דקבלה על מנת לקבל, וכלים דהשפעה על מנת לקבל. גם כלים של בינה, אנחנו משתמשים בהם כדי ליהנות בעצמנו. אז התיקון הוא, קודם כל, להתחיל לתקן כלים דהשפעה, כלים דבינה. כי היא בעצמה נמצאת בקלקול רק בגלל שנמצאת בתוך מלכות. איך להתחיל לתקן את הבינה שהיא נמצאת בשבירה רק מפני שנמצאת בתוך מלכות? צריכים לעשות צמצום על כלים דמלכות, ואז כלים של בינה שבתוך מלכות מתחילים לקבל תיקון. הם לא ישפיעו כבר על הכלים דבינה. ואז יש תיקון לכלים דבינה. זה נקרא שלא משתמשים באחאב, אלה מתחילים לתקן רק את הגלגל תו עיניים.
3: מה התפקיד של שכל במושלמות שבאמת
0: הזאת? מה בכלל? התפקיד של שכל והמחשבות של האדם בכל הפעולות האלו זה שכל זה דבר חיצון. וזה דבר היחידי, מה שיש לי עכשיו כרגע, חוץ מהכלים הלא מתוקנים. אז אני צריך להביא לשכל שלי כל מיני החלטות שכדאי לי, כדאי לי, לתוך רצון לקבל שלי, בתוך הרצון לקבל שלי, להתעסק בתורה כדי לתקן את עצמי, כדי להרוויח יותר. זה נקרא שמתעסקים בלא לשמה, על מנת להרוויח מרוחניות, ומתוך שלא לשמה, באים לשמה. אנחנו כולנו כלולים מארץ ישראל וממצרים ומפרו ומעם ישראל שבגלות, שם בעבדות, וממשה ומארון ומכל המצרים. תראה איזה תשלובת, כן, איך להגיד, אפשר להגיד, שילוב של הכוחות האלו צריכה להיות בתוכנו, כדי שנקודה אחת שנקרא משה, ואחריו עם ישראל, יצאו מהמצרים. המצרים, הפרו, כל הדברים האלה נשארים בינתיים בתוכנו. אבל שאלו יתנתקו מאלו. כל מה שיש לך במצרים, זה נקרא שזה בתוכנו עכשיו נמצא. אנחנו צריכים להגיע למצב שהחלק אחד מאיתנו יתרחק מחלק השני שנקרא מצרים, פרו, מצרים וכן הלאה. כן? זה נקרא יציאת מצרים. רק כוונה אחת, רצון קטן אחד, שיברח משם. לא. אבל פרו וכל הדברים האלה הם נשארים אצלנו.
3: מה זאת אומרת שבכלל פינת אמונה אצל אדם למטה מחשיבות? בעמוד הראשון הרב כתב שכל זאת בן אדם תמיד כאילו בוחר ללכת מעל דת. למה? שזה כאילו איזשהו מטעם שאדם מאמין באמונת חכמים, מה שהם ניסיתו לברות. אז כל זאת
0: אני לא מבין מה אתה אומר. אתה יכול בשאלה אחת להגיד הכל.
3: מה זה אמונת חכמים ששובר כל הדעה שלי? שאמונה בכלל לא שייך.
0: אתה אמרת 10 משפטים, שוב אני לא מבין כלום. 255? לא יודע לקרוא 255. שאלה אחת, אם אתה תשאל
3: זה. זה לא שייך לבן אדם.
0: איזה משפט אחד? אני לא הבנתי מזה כלום. תשאל במשפט אחד.
3: יש משהו שגורם ונקרא...
0: זה לא שאלה, יש מה שגורם.
3: מה זה אמונת חכמים?
0: או. יופי. מה זה אמונת חכמים? אתה מבין? במקום זה עורך דין, הוא רגיל הרי... זה הייתי גם כן במשפט של בנצי. אמרו לי, אתה צריך להגיד הכל חוץ מלשבח אותו. אמרתי רק על זה, אבל באיזה צורה? שהוא לא מסוגל לעשות ככה וככה וככה וככה, אבל קודם עשה את הכל. אותו דבר אתה מכניס את זה בצורה כזאת. בסדר, מה זה אמונת חכמים? יש הגדרה. אבל מה שכתוב זה לא... זה כתוב. מה זה אמונת חכמים? אמונת חכמים זה נקרא ש... מה מחייב אותך ללכת לרופא?
3: אני יודע שאני חולה.
0: אתה יודע שאתה חולה, ואתה יודע שיש מישהו שמבין במצב שלך יותר ממך, זאת אומרת, יודע גם כן סיבות למצבך, ויודע גם כן איך לצאת מזה, זאת אומרת, איך להגיע לתוצאות טובות מהמצב שאתה נמצא. זאת אומרת, אני כבהמה מרגיש המצב הנוכחי. יש חכם שרואה את הנולד. מה זה אמונת חכמים? רואה את הנולד. הוא יודע מאיפה נולד המצב שלי, והוא יודע איך להגיע למצב יותר טוב שיוולד ממצב שלי. כן? לכזה חכם אני צריך להגיע. זה נקרא ש... ומה זה להגיע? להאמין, כן? נגד השכל שלי, נגד ההבנה שלי, שמה שהוא יגיד לי, זה יהיה בניגוד למה שאני חושב. הרופא רגיל זה... הוא אומר לי לקבל תרופה, אני מקבל. יש פה תמיכה מציבור ומכל מיני דברים, זה ברור. אבל אצלנו שאנחנו הולכים, אנחנו צריכים אמונת חכמים. מה זה אמונת חכמים? כמו שדיברנו על אמונה. אמונה זה כוח שעוזר לי להיות מעל הרצון לקבל שלי. זאת אומרת, נגד הטבע שלי, נגד השכל שלי. הרופא אומר לי, כדי להיות בריא, אתה צריך להכניס יד לאש. אני צריך לרכוש עכשיו כוח האמונה ברופא הזה, שאני אעשה, זאת אומרת, שיהיה לי יכולת נגד הבהמה שלי, ככה הבהמה לא ירשה לי את זה לעשות. אני צריך לקבל עכשיו כוח נוסף, כוח טבע מיוחד, עליון, שיעזור לי ללכת לפי דעת הרופא ולהכניס יד לאש. כמו שיש לי בטבע כוח שאני לא יכניס את היד לאש, עכשיו אני צריך כן לקבל כוח, כן להכניס יד לאש. אתה מבין שזה כוח נוסף עוד יותר גדול, עוד יותר גבוה או יותר חזק מהטבע שלי. שאני צריך לקבל אותו מלמעלה, אין דבר כזה אצלי. זה נקרא בריאה חדשה שבא לאדם. ואמונת חכמים, זאת אומרת, למעלה מהשכל שלך, אתה רוכש את השכל שלו, את החוכמה שלו, הולך לפי השכל שלו. זהו. מה שיש פה.
3: יש פה
0: כן.
3: כן.
4: מה זה שונה, נגיד, מהמתאבדים, נגיד, גם להם אומרים, נגד הטבע הם
0: אומרים. מתאבד לא הולך נגד הטבע, מה פתאום? מתאבד... מתאבד עושה חשבון, מתאבד עושה חשבון, הוא לפי החשבון הבהמי שלו מוצא את עצמו שכדאי לא להתפטר מהחיים כדי לא להרגיש אסורים. לכן אסור לרחם על מתאבד, לכן אסור לקבור אותו בבית קברות רגיל. זה בן אדם ש... החיים נתנו לי איזושהי משימה, והוא לא רוצה את המשימה. אני לא הולך לשפוט אותם, זה חס ושלום, זה... אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אבל... זה חשבון. בטח. בהמה לא יכולה לעשות חשבונות כאלה. כן עושה. כן יכולה. אנחנו לא יודעים חשבונות. אתה יודע, שמעתי שיש לוויתנים שזורקים את עצמם לחוף ומתים, כן? יש כאלה כל מיני תופעות גם בטבע. יש בטבע כל מיני תופעות שאחרי שעושים זיווג ומולדים דור חדש בעצמם,

0: עצמם ממיתים את עצמם. כן, יש כאלה כל מיני חיות, כל מיני, זה חשבון, זה טבע. גם באדם, רק באדם זה חשבון כביכול יותר מפותח. אבל ודאי שתשאל את המתאבד, הוא יגיד לך, אני לא יכול, החיים שלי מלאים צרות, אני רוצה להתפטר מהם, לא יכול להרגיש את הצרות האלה, כדי לא להרגיש שאין לי שום ברירה אחרת, אלא להתאבד. זהו. זה דווקא פעולה קלה מאוד כדי לברוח מהייסורים. חיים לפעמים הרבה יותר קשה. טוב, יש כאן על אמונה עוד ועוד כל מיני דברים, אבל זה... בן אדם הרגיל לא מסוגל לאמונה. בטח שלא מסוגל לאמונה. מי שרכש אמונה זה כבר לא אדם רגיל, הוא כבר נמצא מעל הטבע שלו, אז זה לא רגיל. טוב, אנחנו צריכים ללמוד. האם אדם צריך לשאול את עצמו לפני שיעור בשביל מה הוא לומד? אם לא שואל, אז בשביל מה יושב כאן בכלל? הרגל? נו. על מה הוא צריך לשאול? מה הוא רוצה מהחיים שלו? נו, ודאי, כבוד, כסף, מנוחה, שיהיה לי טוב. טוב. יעקב, אתה זוכר?
1: כן.
0: נו. תעשה לנו טובה. אה? תעשה לנו טובה, תסביר לנו איך אנחנו צריכים ללמוד, באיזה צורה אנחנו צריכים ללמוד. זה, לשבת אני מבין, לפני הספר מבין, לפני איזה ספר אמרו לי, מה ללמוד כתוב על הקיר, לפי הסדר, הלימודים. מה עוד אני צריך כדי ללמוד נכון?
1: קודם כל צריך להיות הכנה לפני הלימוד.
0: הכנה לפני הלימוד, מה זה הכנה? זאת אומרת, לשתות כוס קפה,
1: לחשוב שבמה האדם יחשוב בזמן הלימוד. אבל צריך לחשוב על זה לפני הלימוד ולא אחר כך בזמן.
0: זאת אומרת, הכנה בזמן הלימוד, שאדם הכין את עצמו, איך הוא יתנהג בזמן הלימוד. מה זה יתנהג בזמן הלימוד? זאת אומרת, מה מגמת הלימוד? מה הוא רוצה כתוצאה מהלימוד? זאת אומרת, מה הוא רוצה כתוצאה מהלימוד? זאת אומרת, שאני הולך עכשיו לקרוא איזה דף, אז לא אכפת לי כל כך מה שאני קורא, אכפת לי תוצאה. אמרו לי לקרוא דף הזה, אני קורא דף הזה, אמרו, יגידו לי לקרוא משהו אחר, אני אקרא משהו אחר. העיקר התוצאה, כן? התוצאה. זאת אומרת, בכלל לא חשוב לנו מה ללמוד. אולי נקרא עיתון?
1: לא, מדובר על הספרים.
0: מדובר על הספרים. מה כל כך חשוב לי ללמוד ספר הזה, שרק מזה יכולה להיות תוצאה שאני רוצה? כן. למה? תוצאה נכונה. למה? למה דווקא מספר זה? כן.
1: כי האדם מאמין באמונת חכמים, שאמרו לו, ללמוד את הספר הזה.
0: טוב. בסדר. שבספר הזה יש איזו סגולה. הסגולה הזאת, מה היא פועלת?
1: פועלת שבזה שאדם, בזה שהוא...
0: מה אני רוצה? מה אני רוצה שהסגולה הזאת? סגולה זה תרופה, נגיד. אני לא יודע מה יש בכדור, אבל אני מקבל אותה, את הכדור הזה פתאום מרגיש טוב. כן? זה סגולה. אז מה אני רוצה שיהיה לי? כנגד מה שזה יפעל. נגיד, אנחנו היינו במטוס עם סנקה, ידענו, אנחנו צריכים עכשיו 15 שעות לשבת במטוס. לישון. באמת, אז לקחתי כדור שינה, נתתי לו ולי, אתה יודע, היה טוב, כן? 15 שעות ישן אולי. באמת. אז אני שואל אותך, אבל לא ידענו איך כדור עובד, רק ידענו שזה סגולה, שאם אני לוקח את זה בחור הזה שנקרא פה, הוא איכשהו שם פועל בתוך הגוף, שאני יושן, כן? תוצאה. אז אני צריך לקבל כאן איזשהו מין כוח מהספר, אור המחזיר למוטף, אומרים, כנגד מה הוא צריך לפעול? מה אני רוצה שישתנה? מה אני רוצה שיהיה לי?
1: קודם...
0: מה אני רוצה לרכוש? מה?
1: קודם צריך לרכוש...
0: לא, לא קודם. בכלל, מה אני רוצה? כן. אמונה, אמונה.
1: אבל אמונה צריך להיות כנגד משהו.
0: רגע, רגע, לא כנגד. אני צריך לרכוש האמונה, להתרומם מעל הטבע שלי. אחר כך הלאה נלך ונראה. כן? האמונה. זאת אומרת, אבל מה זה אמונה? אמונה זה לא להיות שקוע בעצמי, לא כל הזמן לחשוב על הכלים שלי, על הרצונות שלי, איך שאני אמלא אותם. אז כדי לדרוש מהספר תוצאה כזאת, אני צריך להרגיש שאני באמת שקוע בזה, וכל הזמן חושב על עצמי, וכל הזמן נורא רק בזה אני נמצא, וזה מתחיל להזיק לי, כן? אז, ואם אני עדיין לא... מה לא מרגיש כך, אז גם את זה אני יכול לדרוש מהספר. אני רוצה שהספר הזה עכשיו בזמן הלימוד יראה לי כמה שאני רחוק מרוחניות. אני לא יודע מה זה רוחניות, לא יודע מי אני, ולא יודע גם כן מה זה נקרא רחוק, ואיך הם מרגישים ריחוק. אלא אני רוצה שזה יהיה. כן? אז זה יהיה. אז מהספר הזה אני ארגיש עד כמה שאני רחוק, ואחר כך אני ארגיש שריחוק הזה הוא כמו מחלה לרעתי, כן? זה נקרא הכרת הרע, ואחר כך לפי זה אני ארצה תרופה, שהתורה הזה נקרא תבלין, תרופה, כן? האור המחזיר למוטף, כן? וכן הלאה. אז אדם צריך עכשיו לחשוב איך אני ארגיש את עצמי חולה. גם לזה אין לי רצון. אז מאיפה אני מתחיל? מאיזה מצב אני מתחיל שיהיה לי איזה רצון? רצון שלא יהיה, שלא יהיה, שלא יהיה רצון, איך? איך אני, מאיזה, ממה אני מתחיל בכלל? עכשיו אני פותח ספר, אין לי בכלל שום דבר. לומדים, לומדים. מה לומדים? חלק חיל תלמוד עשר הספירות, שעכשיו יספר לי על אבא ואימא, על בן ובת, על זזון, על כל אלה, לא, בסדר. מה הלאה? איך שיהיה לי איזה מין רצון ששייך אליי?
1: שבורא...
0: מהספר אין, מהבורא לא קיבלתי. נו, אז מה עושים?
1: שהבורא ייתן לי רצון, שאין לי אליו רצון.
0: אבל מי, איך, אז אין לך דרישה שהבורא ייתן לי רצון, שיהיה לי אליו רצון.
1: שאין לי עדיין אליו רצון. נו,
0: אז, אז גם לזה צריכים רצון.
1: אין רצון.
0: זאת אומרת, מהבורא לא קיבלתי, מהספר אין לי מה לדרוש, מעצמי אין לי כלום, אז מי מה נשאר? קבוצה, חברים, זה אתה שכח. אם מהחברה אני לא אקבל מסביבי שום דחיפה, אז אני אשב ככה ליד הספר כל החיים. אין לנו מאיפה לקבל רצון, אלה או שזה בורא מעורר בי מלמעלה, או שחברה מעוררת בי את זה מלמטה, מסביבי. זאת אומרת, לפני שאני מתיישב ליד הספר, אני צריך להיות בקבוצת החברים, שיחד לפני הלימודים אנחנו חשבנו על זה, איך ללמוד ובשביל מה ללמוד, וניפחנו אחד לשני את המוח, שטיפת שכל עשינו, כן? שטיפת מוח, בשביל מה כדאי ללמוד וכן הלאה, וכל אחד התפעל מהחברה שבהחלט כדאי בשביל זה ללמוד. לפחות עם הרצון הזה הקטן שהתרשמתי מהם מתוך זה שהם אמרו לי שזה דבר גדול ואין לך, אז אני מתחיל לקנות. הם אמרו, אתה כלום וזה, תראה.

0: אפשרות נוטלים לך להתייגע רק בדבר אחד, שאתה כן יכול להתייגע לפי התכונות בימיות שלך. זה כלפי החברים האחרים. לא דורשים ממך שום דבר מעל השטח שאתה נמצא. עזוב תבורה. אתה לא יכול בצורה ישירה לפנות אליו. דרך חברה אתה תקבל רצון כלפי מעלה. מרצון כלפי מעלה הזה אתה תתחיל כבר להתייחס אליו. אז הגיעה יוצא שבחברה. בחברה זאת אומרת להרגיש את עצמו פחות מהחברה, שחברה יותר גדולה משפיעה עליך כי את יותר קטן, יותר, ביתר עוז. ולהרגיש את החברה כחשובה, שמה שהם אומרים לך, המשימה הזאת, מה זה רוחניות, שיראה לך כדבר החשוב ביותר, שבשביל זה כדאי וכן הלאה. הכל זה השקעה בחברה. אבל בחברה זאת אומרת נכונה, ובמעמד שלי כלפי החברה הנכונה הזאת. רק במישור איפה שאנחנו נמצאים אנחנו יכולים לפעול. כלפי בורא אתה לא, מה אתה יכול לפעול כלפיו? שיהיה לך רצון כלפיו, אתה כבר תפנה אליו. כן.
1: איך בן אדם מקבל מהחברים רצון לבורא?
0: איך בן אדם מקבל מהחברים רצון לבורא? נגיד שאתם במחלקת וידאו שלכם מחליטים שאתם חייבים, אתם חייבים להתפעל מחשיבות הרוחניות. שרוחניות זה החשוב. אז אם כך, למה שלא תסכמו ביניכם איך שאתם תפעלו אחד על השני, ואיך שתשפיעו אחד על השני. כל אחד עושה שם עבודה גדולה. רק בעבודה גדולה הזאת, אני אגיד לך, אפשר לקחת אנשים שיעבדו עוד יותר טוב מכם. אם אני אשלם לפועל מרחוב, מומחה, בווידאו, בכל מיני דברים האלה, נגיד $2,000 בחודש, משכורת טובה, כן? אז הוא יעבוד אולי יותר טוב ממך. אז אתה צריך לראות לחברה שאתה עובד כל כך טוב, מפני שהרוחניות היא חשובה יותר מ-$2,000 בחודש. שהאנשים מסביבך התפעלו כמה שחשובה לך רוחניות. אז אני מסתכל, תראה, אצלו זה ככה, ואצלו, ואצלו, ואצלו, אוהו, אז באמת יש בזה משהו, אם אנשים נותנים כל כך הרבה זמן. אבל אם אנשים משקיעים, משקיעים המון, כמה שעובדים כאן, אנשים זה אין ברחוב ככה בכלל, אין? אבל מההשקעה שלהם, זה השקעה רק של מפעל גולמי, כן? ולא רוצים להראות את הפנימיות מבפנים, כן? בשביל מה עובדים, למה עובדים, בהצנעת לכת זה עושים, כן? כל אחד כאילו, אז אף אחד לא יכול להתפעל מהשני. אני מתפעל מהעבודה שלך עד כמה שאתה מוצלח, כמו שאתה מוצלח בחיים ברחוב. תראה עד כמה שהוא הצליח במחירות. אני לא מתפעל ממך עד כמה שהרצון לרוחניות שלך מחייב אותך לעבוד כל כך קשה. וזה הפסד. לאט לאט זה יבוא. זה יבוא אלינו. אבל בסופו של דבר זה מה שצריך להיות. שאני מסתכל על האחרים, תראה, עובדים כאן כמה עשרות אנשים, אולי 100 איש נגיד, וכל אחד הוא נותן כל הזמן הפנוי שלו. אז אם הייתי מתפעל מזה, הייתי מקבל כוח, הייתי מקנה עד כדי כך שהייתי עכשיו, שאנחנו פותקים תלמוד עשר הספירות, הייתי עכשיו דורש ממש, נו, שיתנו לי גם

0: כן קצת משהו. איך יכול להיות שאצלם כן יש ואצלי אין? הם כבר הלכו קדימה ואני לא. על זה צריכים לעבוד במפעל. עכשיו, למה זה טוב לעשות את זה באותה מחלקה? כי אני רואה את האנשים שעובדים איתי. אני רואה כמה שהם משקיעים. אני רואה ש... איך שהם... פשוט אני מבין גם כן עבודה שלהם. אז זה יותר קל לי. זאת אומרת, זה לא עניין של אופי כל כך. זה עניין של עד כמה שאני יותר יעריך את העבודה של השני. אני לא יודע מה זה במטבח לעשות 200 מנות עוף. זה הרבה, או זה פחות, או זה ככה, זה לא יודע. אבל אני יודע מה זה נקרא, נגיד, לעשות איזשהו דבר בספרים, בכתיבה, או בעריכה, או כל מיני כאלה דברים, מה שאני בעצמי קרוב לזה. ואז, האופי של האדם שעובד, הוא לא כל כך חשוב. זה יכול להיות האופי ההפוך ממני. אני מתפעל לא מזה שהוא עושה הרבה רעש ובוער. יכול להיות בוער מזה שיש לו עצבים. כן? אלא הוא בוער באמת לפי מה שאני רואה התוצרת שלו. כן.
1: איזה סמלים שיש בצבא שלנו, שאנחנו קיבלנו, שפתורות מהחמות? איזה סמלים?
0: סמלים?
2: סימנים.
0: סימנים מה?
2: שהתוצאות הן נכונות.
0: האם יש איזה סימנים על תוצאות הנכונות ממה?
1: אנחנו עובדים על את...
0: איזה סימנים יש לנו שאנחנו עובדים בכיוון הנכון? סימנים שאדם מתקדם בכיוון הנכון הם גם כן סימנים שונים וגם כן סימנים מנוגדים, מפני שאנחנו כלולים מכלי ואור, מחיסרון ומילוי. כמה שאני יותר מתקדם, יש לי חיסרון יותר גדול, אז אני יכול להרגיש את עצמי יותר רע, ויש לי מילוי יותר גדול, אז אני מרגיש את עצמי יותר טוב, וזה לפי הרגשה. זה יכול להיות לא לפי הרגשה, אלא לפי הכרת האיכות החיסרון ואיכות המילוי. עד כמה שחיסרון שלי, לא חשוב הוא גדול או קטן, אבל לאיזה נקודה בדיוק הוא דיוק שבבורא, ולא קצת בצדדים. וגם כן המילוי שלי בדיוק מזה שאני מחובר איתו, עמו, ולא שיש לי מזה כל מיני דברים נעימים וטובים ועוד תוצאות כאלה וכאלו. זאת אומרת, סימנים הם רב-גווניים. והאמת שאדם לא יכול, ככה בגדול, אדם לא יכול, הוא לא יכול... איכשהו למיין אותם ולבדוק ולהגיד סימן זה ואחר כך זה ואחר כך זה. אלה הסימנים יותר טוב למדוד לפי מספר השינויים מה שיש בזמן מסוים. האם, נגיד, היינו עם שינקה באמריקה, אתה זוכר? כמעט ולא אולי. עוד יום יומיים הוא ישכח לגמרי. זה היה, כבר היה לפני חודש, כן? זה נקרא שעבר הרבה שינויים מיום חמישי שנחת ועד יום ראשון. עברו סך הכל יממה, כן? יומיים. זהו. שישי ושבת. זה כבר בקושי זוכרים. זאת אומרת, נאספו הרבה הבחנות. זה גם כן סימן.
1: אבל בלי שרואים את הרווח של את העבודה,
0: זה... אז רווח אני יכול לראות בכל מיני מידות, מה זה רווח. או אני מודד כלי לפי עמקות שלה בזמן שהוא ריק, עד כמה שאני מצטער ועד כמה שרע לי מזה שאין לי רוחניות. הרגשה רעה, אבל אולי לפי מדידה הבור כבר עמוק, אז עד שאני לא מגיע לאיזשהו עמקות של הבור, לעומק, אני לא אגיע לרוחניות, אז אני שמח מזה שאני חופר יותר ויותר. זאת אומרת, תוצאות הן לפי מידה מה שאתה מודד. לכן אני אומר, בכללות, כמה שינויים שאדם עובר, אם תוך יום אתה עובר המון שינויים, זורקים אותך ככה וככה וככה. אני מדבר על הבחנות רוחניות, הבחנות בקשר לעבודה פנימית. זה סימן שאתה מתקדם. והיתר זה כבר בעיה. צריכים להסביר איך ומה ומו, אבל זה בטוח.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: במה שבסוף שמענו, מדד יפה לאיך האדם יכול למדוד את עצמו לפחות, איך מתקדם בעבודה. הרב אמר, בכללות כמה שינויים שאדם עובר, זה סימן שאתה מתקדם. התפקיד שלנו בתור העשירייה זה לתת לכל חבר את המצע, את המקום, שיהיה לו לעבוד ולעשות את השינויים האלה. שינויים הפנימיים, אנחנו לא רואים אותם. ואנחנו צריכים לתמוך בזה, לדאוג שיהיה חשיבות המטרה, לדאוג את זה של האדם יהיה את המקום שהוא מרגיש שהוא יכול להתחבר בו וכו'.
5: שמענו שהגיע כלפי מעלה, זה אפשר להתייגע כלפי חברה. כי באופן רצון מוליד רצון, אז אפשר ככה. אבל ההגיעה העיקרית היא רק כלפי אנשים, רק כלפי חברה.
6: כן, גם אני סימנתי את זה. עוד היה קצת לפני זה על ההשפעה של הספרים שאנחנו רוצים למשוך את המאור שבתוכם בזמן הלימוד. ולפני שאני מתיישב מול הספר, אני צריך לחשוב ביחד עם החברים איך ללמוד, בשביל מה ללמוד ובשביל מה כדאי ללמוד. וככה כל אחד לוקח התפעלות מהחברים שכן, שבשביל זה שווה ללמוד.
7: כן, ללימוד מהספר, אני רוצה מהספר הזה שנרגיש כמה אני רחוק מרוחניות. ואחר כך אני ארגיש שהריחוק הזה הוא כמו מחלה, שזה לרעתי. זה נקרא הכרת הרע. ואחר כך לפי זה אני ארצה תרופה שהתורה, שנקרא תבלין, תביא לי את המאור המחזיר למוטב. זוהי דרכנו.
8: שמענו שאמונה זה כוח שהוא תוצאה מהרגשת הבורא. הכוח הזה מאפשר לאדם להתעלות מעל הטבע שלו, של הרצון לקבל.
9: כן, הוא עושה רצונך כמו רצונו. אם בן אדם עולה מן, אבל מן בצורה נכונה, שכאילו לפי התנאים, שמה זה מן, שעושה רצונך כמו רצונו, אז אין דבר כזה ששם מישהו בשמיים לא עונה, כי הוא טוב ומטיב, אז וגם הוא מחכה, רק מחכה שמלמטה עולה מישהו מעלימן.
10: לפני שאדם רוצה לעלות מעל הטבע שלו, אז עם כל הבחיות שלו הוא בכלל לא פונה לבורא. הוא פונה לעצמו. הוא נתן דוגמה שמה מהקדמה לטעס. והוא נתן רב הרבה, כמה דוגמאות, כמה הגדרות לאמונה, שזה כוח שאדם רוכש שעוזר לו להיות למעלה מהרצונות הבהמיים, שזה לא הרגשה, אלא תוצאה של הרגשת הבורא. ואז כתוצאה מהרגשת הבורא הוא רוכש כוח לא להיות תחת הרצון לקבל שלו, הרצון לקבל שלו נכנע. ושהוא אמר שהשגת האמונה זה השלב הראשון שממנו והלאה אפשר להתחיל לדבר על רוחניות. ועוד דבר חשוב זה שהמצרים לא נעלמים, הם נשארים בתוכנו, אבל הישראל שבנו צריך להתנתק מהם, וזו בעצם העבודה, לנתק את ישראל מהמצרים בתוכנו.
11: הגיעה היא רק כלפי החברים, אין יגיעה כלפי הבורא, אי אפשר לעבוד מולו.
12: יפה לראות מהמסך עכשיו הכנה לכנס האזורי בבאר שבע, כבר קבוצת חברים יושבים, לומדים ביחד. יפה. גם העניין הזה לא דורשים מהאדם שום דבר מעל השטח שלו, זאת אומרת, מכוונים אותנו להיות ממוקדים באיפה אתה נמצא עכשיו, מה המצב שלך עכשיו, וכלפי זה לברר את האמונה, כל מה שקראנו, כל מה שלמדנו, ולהסתכל רק עוד צעד אחד קדימה באיך אתה מתקדם משם.
13: רציתי להתייחס ללימוד מהספר, מה האדם צריך. אז רב אמר שהספר יראה לי כמה שאני רחוק מהרוחניות. זה דבר אחד. דבר שני, התלות שלנו בחברים בסביבה, זאת אומרת, קנאת אהבה וכבוד מוצאים את האדם מן העולם הזה לעולם עליון. צריכים להשתמש בזה ואז מגיעים ללימוד. זאת אומרת, לפני לימוד צריך להיות החיסרון הזה, לקבל את זה מהחברים.
14: בי ממש נגע זה שאדם יכול להשקיע את כל החיים שלו ולא להגיע לכלום.
4: שמענו שאמונה זה כוח שהאדם, רב אמר ככה, כוח לחשוב מחשבות על הזולת נקרא אמונה. האדם לא מתחיל מזה, אין לאף אחד את הכוח הזה. ועל השלב הראשון שאנחנו צריכים להיות זה באמונת חכמים, שגם את זה רב נתן לו הגדרה מאוד יפה, שאתה הולך לפי השכל שלו, של החכם. אז
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שירים.

0: קטע מספר 10, לא נמצא בכתוביות, בליינאפ. הנה השמחה היא בחינת מראה ממעשים טובים. אם המעשים הם של קדושה, אז מתגלה על ידי זה שמחה. הנה השמחה היא בחינת מראה ממעשים טובים. אם המעשים הם של קדושה, אז מתגלה על ידי זה שמחה.
1: כן, חברים, אנחנו עכשיו בתקופה מאוד מאוד מיוחדת. חברים בכל העולם באמת עושים מעשים של קדושה, עובדים חזק על ההכנה לכנס. אתמול ככה במפגש הסירייה היה לנו כזאת התפעלות, יעקב סיפר על איזה 15 כנסים באירופה, באפריקה, במאליה. מאליה, החבר'ה אפילו רוצים לפתוח קבוצה. יום קודם שמענו ממוטלו על ההכנות בטורקיה, איגור סיפר על ההכנות ברוסיה. בבוקר היה לי זכות להשתתף עם החברים הגדולים מאוסטרליה בהכנה שלהם. בדרום אמריקה כל ערב אנחנו עם איראן, יושבים עם החברים. צפון אמריקה חברים בהתפעלות עצומה. אנחנו רואים שבכל העולם יש פשוט עבודה מדהימה של החברים. באים תלמידים חדשים, חברים ממש מרגישים שבונים כלי לבורא, לבוא ולהתגלות בו. יש ממש מאמצים עצומים. בורא אוסף אותנו ככה, נשמות בכל העולם, ויש התעוררות כזאת יפה מלמטה, הרבה הרבה עבודה. ודבר מאוד מרגש שכולם מרגישים שהם משרה וחין בשבילנו. אנחנו ממש ממשיכים ככה, בונים את הסביבה שלנו ביחד. אז עכשיו בחצי שעה הקרובה אנחנו רוצים להדליק אחד את השני בחשיבות הזאת, בהתלהבות הזאת, בשמחה, כן? מכל המעשים הטובים האלה של החברים. וזה גם הנושא של השיעור החמישי בכנס, נושא השמחה. אז בואו נתחבר עכשיו להכוונה של הרב, איך נעורר את השמחה כבר עכשיו וממה אנחנו יכולים לגלות שמחה. אז בבקשה, קליפ מספר 3.
2: אם אנחנו רוצים להגיע לשמחה, זה אפשר אך ורק בפעולה אחת, שאנחנו מכוונים לחיבור. ופעולות החיבור שהן מוצלחות, הן מביאות לנו שמחה. מביאות שמחה כזאת שאנחנו מתפוצצים ממש מרוב השמחה. אבל זה בתנאי שאנחנו כולנו נמשכים לחיבור. ואז אנחנו מתחברים, ואז השמחה היא מתגלה. זאת אומרת, אנחנו אם רוצים להגיע לשמחה, אנחנו מעכשיו והלאה מבינים דבר פשוט. רק בחיבור אנחנו את זה עושים.
0: פעולות החיבור כשהן מוצלחות, הן מביאות לנו שמחה. מביאות שמחה כזאת שאנחנו מתפוצצים ממש מרוב שמחה. ואני חושב שאנחנו יכולים להרגיש שזה מה שמתבשל עכשיו לקראת הכנס הגדול הזה, ושחושבים על העוצמה שהולכת, שגילי ככה נתן לנו את קצה הקרחון של כמה התאספויות, ואיזה שמחה יש בהתאספויות כאלה, ואיזה עוצמה, ואיך אנחנו נהיה במדרגה חדשה לגמרי בכנס. אז באמת הכל נראה מאוד מרומם, והכל, המזוודה של הבורא, אנחנו זוכרים שאנחנו סוחבים אותה, והיא קלה, ואנחנו אין שום בעיה להתארגן ולסדר דברים, וכל מה שצריך לעשות לקראת הכנס, ולהירשם בוודאי, וזה מאוד מאוד מאוד מורגש, שאנחנו ממש, יש איזו פריצה חדשה, והארגון כל הזמן מתחדש, ואנחנו נבנים מחדש, ולפעמים...
1: לפעמים, אבל מה לעשות? לפעמים... לפעמים מרוב העבודה ככה, והמשימות, והדדליינים, אז הבורא פתאום קצת מסתתר מאחורי כל העשייה הזאת. כאילו הוא לוקח איזה צעד אחורה, ואנחנו כזאת עשייה, אפילו נהיית קצת יבשה, לפעמים קשה, שוכחים את המזוודה של מי אנחנו מרימים לפעמים.
0: אז אנחנו רוצים עכשיו לזכור ולהיזכר מזוודה של מי אנחנו סוחבים ולשם מה, ובעצם לעורר את השמחה ואת מההזדמנות שניתנה לנו עכשיו בכנס הקרוב. בסדר? אז בואו ניכנס עכשיו לסדנה שבה אנחנו נעורר את השמחה ונזכיר זה לזה מהי ההזדמנות שקיבלנו בכנס הקרוב.
3: ההזדמנות שקיבלנו בכנס הקרוב זה לרומם את כל הכלים בכל העולם, את כל האזורים בכל העולם, להוציא אותנו מהרגשה של כל הסירייה חיה בתוך האי שלה, לזה משהו הרבה יותר חי, הרבה יותר גדול, כדי שגם לכל הסירייה יהיה את המקום שתומך בה, שנותן לה את הכוח להמשיך לפרוח ולהתקדם.
4: כמו שיצא לנו לדבר ככה בזמן האחרון בתוך הסירייה, שקודם כל זה כנס. קודם כל יש לנו כנס, זמן כינוס, וזה נמצא לפני הכל ומעל הכל, ויש לנו עכשיו שלושה ימים, יהיו לנו שלושה ימים שבהם אנחנו נהיה מרוכזים רק בחיבור בינינו, עם כמה שפחות הפרעות והסחות דעת מהעולם החיצון, ויש לנו את כל התקופה הזאת שאנחנו עושים את ההכנות לזה, בשביל לבוא מוכנים פשוט להתחבר, לגלות את הבורא בינינו.
5: כן, שמענו את רב בקליפ הזה שקושר שמחה עם חיבור, אז יש לנו בכנס הזדמנות לעשות חיבור גדול בינינו, בין כל החברים פה בפתח תקווה, ומפה לתמוך בחברים שנוסעים לגרום לחיבור בכל הקבוצות בעולם, ושכולנו נהיה בהרגשה של כלי אחד גדול, חזק ומחובר. זה יוסיף שמחה אצל כולם.
6: יש לנו הזדמנות להקים שכינה מעפר, לפנות מקום לאור העליון לזרוח בכל מקום בארץ ובעולם, ככה בחיבורים גדולים והולכים ומתעצמים, שיפנו מקום לכל הנבראים להתחבר עם השורש שלהם.
7: זו הזדמנות להתחדש קשר עם חברים, שדווקא אחרי כזה תקופה ארוכה, שבכל שיעור ובכל מצב, כאילו בירור רוחני, בן אדם נמצא רק בסירייה, עכשיו פתאום הוא יהיה בשיעור, גם עם חברים אחרים, וגם יהיה ברורים לו הרוחניות, לא רק עם חברים מהסירייה, זה כזה צד שהוא יוצא ממשהו ובונה קשר חדש גם.
8: שלוש מאות שישים וחמישה פחות שלושה ימים אנחנו נמצאים בעשירייה ונותנים את הכוח שלנו לעשירייה. עכשיו שלושה ימים יש לנו הזדמנות לתת את הכוח לכל הכלי העולמי, לפחות לכל החברים באזור שלי, להשפיע במעגל יותר רחב, לתת דברים שאני לא יכול לתת בעשירייה. הבורא פותח להזדמנויות נוספות להשפעה. מה יכול להיות יותר טוב מזה, אם מה שאני רוצה זה תכונת ההשפעה?
9: כמו שלמדנו בשיעור עכשיו, ההגיעה שלנו היא רק במישור שאנחנו יכולים להוסיף בו. זה מול החברים, מול החברה שלנו. יש לנו הזדמנות עכשיו גם לקבל התפעלות כמה הכלי שלנו גדול, וגם לחזק אותו ככה שלכל החברה יהיה כוח לעשות את הקפיצה הבאה.
10: כן, כמו שאמרתם, הזדמנות לא רק להיות חלק, אלא ממש לקחת חלק בזה. כי אנחנו כולנו מכירים סיפורים מפורסמים שהאדם בא לכנס יום אחד, פתאום הוא נשטף והצטרף אפילו לאיזה קבוצה. הוא היה רק יום אחד, ומרוב השמחה שהוא גילה שם, הוא לא האמין שדבר כזה קיים במציאות. וזה יקרה כבר, השמחה הזאת תהיה כזאת ביום ההוא שהגיע. אבל לפני זה, יש לנו הזדמנות להשקיע את כל המאמצים לשמח אחד את השני ממה שהולך להגיע, מציפייה, מהתרגשות, איזו הרפתקה שהולכת להיות חדשה, כי באמת זה משהו חדש שעוד לא היה. אז כל הזמן הזה עכשיו הוא הזמן המרכזי, ושהגיע כנס כבר יהיה את הפיצוץ עצמו.
11: כל מה שאמרתם, הצלחתי להרגיש את זה בפועל. לפני כמה ימים היה מפגש בתשכן, וכל החברים, חברות שלומדים ושייכים לכל מיני עשיריות. זה ממש הרגשה, זה לא משנה כמה זמן בן אדם לא עובד. אותה הרגשה כמו שאתה מתפעל מהחברים בעשירייה, ככה אתה מתפעל, מקבל התפעלות מכל חבר וחברה. אין הבדל בין גילאים, בשנים, כלום. אתה מרגיש פשוט, הבורא פועל דרך החברים. אני ממש, תכננו לשבת שעתיים, אני אומר לכם, ישבנו 4 שעות ולא רצינו להיפרד. אז זו הרגשה כזה מיוחדת, אני חושב שהולך להיות משהו גדול, משהו מיוחד, כי מאיפה אתה מקבל את החיסרונות חדשים? דווקא מההתקללות הזאת חדשה, שאתה נכלל עם עוד חברים, שלא פגשת אותם אולי, לא ראית אותם הרבה זמן. ממש, זה מרגש.
12: כן, גם מרגיש כמוך, אחי, שחברים מדברים, ואני מצליח להרגיש שהם מדברים בעצם על מה שאני מרגיש. מדברים את הרגשות שלי, ואולי זה אומר שאנחנו מתחברים, ושיוצאים מהבניין הכל נגמר. ועכשיו יש 3 ימים.
13: ברוחניות יש לי שמחה אך ורק מזה שאני קשור לבורא, ואז לא דורש שום דבר חוץ מנקודת האחיזה בו, הכי קטנה, לא גדלות ולא כלום, נקודת האחיזה בו יש לי, שאני מבטל את הכל משלי ואני לא דורש שום דבר ממנו. הנקודה הזאת, כן, היא צריכה להביא לשמחה.
1: כן, בואו נצפה בקליפ הזה שוב.
13: ברוחניות יש לי שמחה אך ורק מזה שאני קשור לבורא, ואז לא דורש שום דבר חוץ מנקודת האחיזה בו, הכי קטנה, לא גדלות ולא כלום, נקודת האחיזה בו יש לי, שאני מבטל את הכל משלי ואני לא דורש שום דבר ממנו. הנקודה הזאת, כן, היא צריכה להביא לשמחה.
0: נקודת האחיזה בו, אם יש לי ואני מבטל הכל משלי ואני לא דורש שום דבר ממנו, הנקודה הזאת היא צריכה להביא לי שמחה. אנחנו רוצים לברר מהי הנקודה הזאת ואיך אנחנו מייצרים אותה בינינו בעשירייה. אז בואו נברר עכשיו ביחד מהי נקודת האחיזה בבורא ואיך אנחנו מייצרים אותה בינינו.
3: האמת שרב אמר את זה בקליפ הקודם, נקודת האחיזה בבורא זה רק החיבור בינינו, ואנחנו צריכים פשוט בזה להתעסק, באיך החיבור בינינו קשור להשפעה, איך אנחנו מגיעים להשפעה, איך כל אחד נותנים לו את ההזדמנות להתחבר. לאט לאט נעשה את זה ונגיע.
14: כן, בדיוק בסוף שיעור שעכשיו ראינו, שרב דיבר על כמה אפשר להתפעל מחברים, מעבודה משותפת, מהשקעה, מזה שרואים שאיך הם משקיעים, ועד כמה אתה גם מקצועית יכול להעריך מה הם עשו, אז אתה יכול להעריך באמת כמה זמן פנוי הם משקיעים בזה. זה נותן כוח, זאת הגיעה האמיתית. ועל זה כבר יהיה מגע עם הבורא.
4: כן, אני גם נזכרתי בזה שבשיעור ששמענו, שמענו שאין לנו מגע ישיר עם הבורא, שאי אפשר לייצר איתו את המגע הישיר הזה אלא רק דרך החברים, ושם זה מקום היגיעה שלנו. ואיך מייצרים אותה? על ידי זה שאני משתדל להרים את החשיבות של הבורא בפני כל חבר וחבר.
5: הזמן הכי איכותי והכי שמח שיש לי ביום זה כשאנחנו ביחד. והיום יום חמישי, פעמיים כי טוב, אנחנו ביחד עכשיו, אנחנו נהיה ביחד בערב, מתחילים את היום ביחד, גורים את היום ביחד, שהבורא יחבר בינינו.
6: כן, אנחנו חברים בגלל שיש לנו השתוקקות להידמות לאור העליון, ועליה אנחנו מתחברים ועליה אנחנו חיים.
7: כשאתה מבקש לקבל רצונו, כאילו, ואתה לא לבד, ככה ביחד יושבים אנשים ורוצים לשנות טבע שלהם. זה בכלל, בן אדם לא חושב על זה ברגע שלא מגיע לי פה. עד רגע שאני לא יושב פה, אני פשוט לא זוכר על זה שאני צריך משהו לבקש, איזה כוח השפעה, פשוט לא זוכר. אין זה, אין בזה מחשבה אפילו. אתה נמצא בדברים אחרים. ורק פה אתה נכנס בשדה ואתה יושב באמת, ואתה מכל לב מוכן לבקש שיהיה לך כוח השפעה ואתה לא לבד. וככה אני חושב, שם נקודה שאנחנו יכולי אחיזה עם מברה.
8: היה נקודת אחיזה, נקודת קשר עם הבורא. כמו שרב אמר בקליפ, שאני מבטל את כל מה ששלי, אני לא מבקש ממנו כלום. אבל באמת, כמו שאמר עכשיו מישה, בשביל שזה יקרה, אני צריך להיות בתוך החברה. בקשר עם החברה, החברה נותנת לי את המחשבות האלה, נותנת לי את הכיוון לזה, את הדוגמאות לזה, את החשיבות לזה, ואז אני יכול לרצות את זה יותר מאשר לענות את עצמי.
9: נקודת האחיזה זה נקודת המישה. אתה מרגיש שהחבר, הלב שלו איתך, וזה בעצם מה שמחבר בינינו, ההשתוקקות הזו. והחברים עושים את זה בפעולות שלהם, כל אחד בדרך שלו, ומוסיף את ההגיעה, ולאט לאט אפשר להתחיל להרגיש משהו משותף.
10: כן, גם בגל הזה שמישה ככה אמר, מאוד חיזק לי גם, שאתה מבין פתאום שיש טבע, אתה צריך לשנות אותו, יש בורא שעוזר לך, והחברה היא העזרה. כשאתה מכיר בזה פתאום, אז אתה יכול לאחוז במשהו בחיים.
11: במפגש שהיה לנו, נזכרתי בשאלה שחברים שאלו, אם אין עוד מלבדו, בשביל מה צריכים את החברים? אז עשינו סדנה, אז יצא בירור יפה. דווקא אין עוד מלבדו, זה תמיד הרגשה טובה או לא טובה, אז אתה צריך בכל מקרה לתפוס את זה, שזה בא רק מהמקור. אז חברים אמרו שבעזרת החברים אתה מרגיש שזה אין עוד מלבדו. אחרת אי אפשר. דווקא פה האחיזה.
12: והאחיזה הראשונה היא הכי קשה, ולאחוז בבורא זה לא ככה סתם מילים כאלה, זה עבודה כל החיים, להגיע לאמונה למעלה מהדעת.
3: מה זה נקודת אחיזה בבורא? מה אנחנו בעצם מחפשים? אנחנו מחפשים מקום שבו אנחנו יכולים לעשות משהו שהוא מעבר להפעלה המושלמת של הבורא אותנו. ואנחנו לומדים שהבחירה החופשית של האדם היא רק בהתחזקות בחברה. אין לנו שום נקודה אחרת שבה אנחנו יכולים להשפיע על משהו. כל השאר זה מין בובה על חוט. אז זאת הנקודה של האחיזה שלנו. להתחזק בחברה, לתת לה כוח, לקבל ממנה כוח ולהתקדם.
14: כן. לנסות להרגיש איזושהי משהו תגובה על הפעולות השפעה. על זה שאנחנו יותר רוצים לעשות אותם, מבינים שזה השפעה, זה הכיוון.
0: אז השמחה שלנו היא מנקודת האחיזה בבורא שאנחנו בונים בינינו, ושמענו פה בהתרגשות את קבוצת המיקוד, ואנחנו בטוחים שהתרגשות כזאת ורוח כזו נוצרה בכל עשירייה ועשירייה. אנחנו עכשיו מזמינים את כולם לעשות סבב קצר, שבו אנחנו ניקח, נאסוף, כי אנחנו רוצים את נקודת האחיזה הזאת בבורא להחזיק כל היום וכל החיים. אז בואו ניקח את הרוח שעכשיו נוצרה בינינו בסדנה, ונהפוך אותה לאיזושהי משימה שהייתה אנחנו, משימה משותפת למשך היום. אז סדנה קצרה, שבה אנחנו מתרגמים את רוח שנוצרה בינינו על נקודת האחיזה בבורא למשימה למשך היום. בבקשה.
3: אני אגיד שהיום זה יום מיוחד, אנחנו ביחד בצוות שאמור להכין שיעור בכנס, כנס פה שיהיה בפתח תקווה, ואם אפשר שהמשימה היום של כולנו תהיה לתמוך בכל החברים, כי כל אחד פה אני חושב יש לו איזה תפקיד, אז נחשוב כאילו על כל החברים, איך אנחנו תומכים בהם, ועל כל הצוותים שיהיה להם בהצלחה לייצר את התוכן ואת העומק שאנחנו צריכים כדי להעיף את הכלי הזה לשמיים. רמי, רצית להגיד משהו?
4: אז אולי בהמשך למה שאייל אמר, שכל מי שעוסק בהכנות לכנס אולי יקליט איזושהי... לא יודע, יספר לחברים מה, במה הם עוסקים. דיווח.
5: אני שמעתי שלכבוד היום המיוחד היום יש חבר שלקח יום חופש לעסוק כל היום רק בזה, בהכנה לכנס, והזמין לעבוד חבר שיבוא עוזר לו לעבוד עם זה, והתקניתי מאוד וגם אמרתי שאני אחתוך לה את היום שלי לחצי כדי להיות גם כן עסוק בזה. אנחנו צריכים לעורר קינה אחד בשני, לנפח אצלנו את החשיבות של של העבודה בחיבור ושל ההשתוקקות המשותפת שלנו בבורא.
6: כן, זה טוב מה שיאל הציע, שאנחנו כעשירייה נתפלל שכל החברים והחברות בעולם שמכינים כנסים במשימות כאלה ואחרות ירגישו שמחה והודיה לבורא שנתן להם אפשרות להכין לו מקום.
7: כן, יש חברים שקבוע נמצאים כל יום, בהמשך היום יוצאו בקשר עם חברים, יש שלא. אז לחברים שדווקא לא, המלצה שלפחות פעם פשוט ככה בהמשך היום לצאת בקשר עם חברים.
8: משימה. לא יודע איזה משימה לתת לנו, שתגרום לנו להחזיק את נקודת האחיזה. אולי ניקח כל מה שהחברים הציעו, כמו שאיתי אמר, שכולם יספרו קצת על מה ש... מה שהם עושים ככה, כמו שרמי אמר, זה מעורר קינה. אז זה יעזור לנו להחזיק את זה, בראש ובלב.
9: כן, ההכנות שלנו לסעודה בחמישי זה כמו הכנות לחתונה, אז ההתרגשות היא ממש, אפשר להגיד, טבעית כבר אצלנו. אז מה שהחברים אמרו, להחזיק את את כל החברים מכל הכלי העולמי בתפילה לקראת הכנס, זה יכול לבוא מההתכוללות שלנו בדברים שהחברים פה עושים, כל אחד בתחום שלו, ודרך זה נוכל להרגיש את את החברים שלנו בכל העולם.
10: אז יופי, אז משהו מהמקום הזה, שספר על מה עושים בכנס, חברים ישתפו, נחשוב, נעשה תפילות, וכשנגיע לסעודה כבר יהיה לנו מה לאכול. נרוויח אותו.

0: ואת ההתעוררות הזו של הרצון אנחנו יכולים לקבל רק אחד מהשני, כמו שגם שמענו בחלק הראשון של השיעור. ולכן אנחנו רוצים עכשיו להתקלל, להתעורר אחד מהשני, ולשמוע את ההתרשמויות או את המשימות, יותר נכון, שחשבתם עליהם ביחד בעשירייה שלכם, איך להחזיק בנקודת האחיזה בבורא, להיות דבוקים בו בשמחה. אז נרצה בבקשה מכל החברים בכלי העולמי להרים סימני שאלה, וגם כאן. אז לפני כן, עד שכולם ככה מרימים סימנים, בואו נקרא קטע מה בעל הסולם אומר לנו על השמחה.
1: אם הוא מכיר את שפלותו, שהיינו יותר יחסן מכל בני גילו, היינו שרואה שיש הרבה אנשים בעולם שלא ניתן להם הכוח לעבוד עבודת הקודש, אפילו בתכלית הפשיטות, אפילו שלא בכוונה ושלא לשמה, אפילו שלא לשמה דשלא לשמה, אפילו הכנה דהכנה של התלבשות דקדושה, והוא כן זכה שניתן לו רצון ומחשבה שעל כל פנים יעבוד עבודת הקודש לפרקים, אפילו בתכלית הפשיטות שאפשר להיות. ואם הוא יכול להעריך את חשיבות שבדבר, ולפי חשיבות שהוא מחשיב את עבודת הקודש, בשיעור הזה הוא צריך לתת שבח והודיה על זה. כי זה אמת, היינו שאין אנו מסוגלים להעריך את חשיבות מה שיכולים לפעמים לקיים מצוות השם, אפילו בלי שום כוונה. ואז הוא בא לידי הרגש רוממות ושמחת הלב, ועל ידי השבח והודיה שנותן על זה, מתרחב ההרגשות ומתפעל מכל נקודה ונקודה של עבודת הקודש, ומכיר את העבדות של מי הוא עובד, ועל ידי זה הוא עולה מעלה מעלה.
0: אז בואו נתקלל.
1: שמעתי כפיו.
0: בואו נתקלל מהרעיונות של החברים, מהרצון של החברים, נעלה מעלה מעלה. טורקי 7.
2: Selamlar. Gün boyu aramızdaki sevgiyi büyütmek istiyoruz.
3: אנחנו רוצים לגלות איך אנחנו יכולים להמשיך ולגדול באהבה במשך היום, ואנחנו רוצים תמיד לשאוף לחידוש הכוונות.
0: חיים, תודה. מוסקו 3.
4: איזה מעבר מיוחד. עכשיו פעם ראשונה ככה התחברתי והרגשתי איזה מגניב זה כשהחברים מתחברים, שאנחנו חוזרים על אותו משפט שוב ושוב, אנחנו ככה צוחקים ביחד. זה משהו מאוד מיוחד, ככה מעורר שמחה חיובית. אנחנו עושים כמו איזה הכנות כזה יחד, ואז עושים מפגשים בערב. זה נותן כל כך הרבה כוחות שאנחנו מתחברים יחד בערב שלפני. אתה רץ לשיעור הבוקר עם שמחה, שאתה רואה את החברים גם שכולם בתפקידים ומשקיעים מאמצים. זה ממש בלתי נשכח. הרגשה כזאת שהיא מביאה לזה שאתה מרגיש את כוח החיבור, את ההתפעלות. פשוט לא נותן לך לישון.
0: לחיים, תודה רבה. לטין 11.
5: Hola amigos.
6: שלום חברים.
5: Qué más alegría que estar aquí frente a ustedes hoy.
6: אין שמחה יותר גדולה מאשר להיות איתכם כאן היום. איזה שמחה להרגיש בתוך העשירייה הנפלאה שלנו, שאנחנו עובדים בצורה מאוד קשה עבור הכנס בקולומביה, גואדלחרה וארגנטינה. איזה שמחה להיות איתכם, שאתם נתתם לנו הכל, ושהרב הנפלא שלנו נתן לנו הכל כדי להוביל כנס כל כך עצום כמו שיהיה לנו. בואו אנחנו נצא מהכנס מחוזקים, עם הלב פשוט מפוצץ, מכל כך הרבה אהבה וחיבור שיהיה.

0: בעולם, בגלל זה אנחנו שמחים חברים, בגלל זה מאמריקה הלטינית אנחנו שמחים ואנחנו הולכים למסור הכל, הכל כדי להשפיע נחת רוח לבורא. קדימה חברים, לחיים.
1: לחיים, אמיגוס, USA North East.
2: Yeah, lahaim friends. We need to do everything.
3: לחיים חברים, אנחנו צריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי לחשוב על החברים במשך היום. ובמשך הסדנאות, חברים אמרו שיש להם כרטיסי ביקור בכל הבית, שמדברים רק על אינון בלבדו. יש חברים תמונה של כל העשייה מולם. וזה פשוט מדהים לראות את כל המאמצים שחברים משקיעים כדי להתקרב, אחד לשני ולבורא. לחיים.
1: לחיים, תודה, H13.
4: בוקר טוב, חברים. אז אנחנו קיבלנו משימה יומית מראש הסירייה שלנו, להחזיק בשמחה והודיה במשך כל היום, על המתנות שקיבלנו מהבורא, לא לתת למחשבות של ביקורת ושליליות להיכנס ולדבוק מעל הדעת בגדלות החברים, הכלי העולמי והמורים שלנו, על מנת לעשות נחת רוח לבורא.
1: לחיים, תודה רבה. פלורידה, אחרונים?
5: Yeah, friends, I heard,
3: כן, חברים, שמעתי את רוב החברים, או כל החברים אומרים שהם הולכים לשים את הכוח המיוחד הנוסף הזה של השתתפות בצ'אט, בשיעורים, פשוט חבר אחד אמר, הוא לא אוהב מכתבי אהבה קטנים, אבל הוא יתבטל בכל מקרה, וישלח מכתבי אהבה לחיים.
1: לחיים, חברים, באמת התרגשות עצומה מהעשייה. לי היה שבוע גם זכות להיפגש עם החברים, ישבנו כל הצוותים הטכניים פה עם הכנסים בארץ, עושים חוץ מפתח תקווה ועוד 5 כנסים בארץ, והמון התרגשות, המון עשייה. חברים פשוט קופצים על המשימות, אז עכשיו אנחנו רוצים דווקא לשמוע גם על הכנסים כאן בארץ מחברים שלנו בחדר אינפו, בבקשה.
6: כן, חברים אהובים, אז מחר בבוקר, רצינו לדבר לכם על מחר בבוקר, קורה בפתח תקווה משהו מאוד מאוד מיוחד. אנחנו בעצם עולים מדרגה נוספת בהכנה שלנו המשותפת לכנס. כמו שאנחנו כבר יודעים ומרגישים, הכנס יצא לדרך כבר מזמן. ומחר אנחנו מוסיפים עוד התעוררות מלמטה, מעצמנו. אז חוץ מחברים הגדולים, כמובן שיהיו מקבוצת פתח תקווה מחר, יגיעו, תשימו לב, כ100 חברים מכל קבוצות ישראל, מהצפון, מהדרום, מאילת ומקריית שמונה, מכל המקומות, מכל הארץ. 100 חברים מכל הארץ יעלו מחר לבית המקדש בפתח תקווה, ויחד נעבור שיעור שהוא ממש כולו כנס, באמת. נעבור על כל שלבי הכנס, נשמח, נתרגש, נברר, נתפלל, נשב בשיעור לפי אזורי הכנס, אגב, נתקלל יחד לפי האזורים, נוכל גם חומוס אזורי, ואנחנו נצא בכוחות גדולים ובהודיה עצומה לבורא ולחברים שלנו, ויחד נעורר מלמטה שיהיה רצון למעלה. לחיים וברוך.
1: לחיים. איזה התרגשות. ויש לנו עוד סיבה לשמחה. איפה הצעירים שלנו, דוד וברוך?
7: כן, חברים יקרים, כמו שכולכם יודעים כבר, יש לנו קהילת צעירים בישראל שאנחנו נפגשים בה כל יום שני וחמישי, ויש לנו הרבה מאוד פעילויות מיוחדות, ויש לנו גם קהילת צעירים בעולם שאנחנו כבר כמה חודשים נפגשים פעם בשבועיים ועושים ישיבות חברים ועושים עוד כל מיני פעילויות. והיום בערב בשעה 7 אנחנו נפגשים קהילת הצעירים גם של ישראל וגם של העולם, ואנחנו נעשה ישיבת חברים מאוד גדולה, מאוד מיוחדת. ודוד, תוסיף.
0: כן, אז אנחנו ככה מזמינים את כל הצעירים מכל הכלי עולמי, וגם את החברים ששומעים עכשיו ומכירים חברים צעירים שהם נמצאים, ככה לבוא אלינו לקבל את החום הזה, את החיזוק הזה, כדי שכמה שיותר ככה נעביר את כל האזורים, את כל הקבוצות, וממש ככה ניתן את הרוח שלנו, אז היום בשבע, ישלח ככה לינק בכל הפלטפורמות, ומזמינים את כולם, חיים בן ברוך.
1: חיים. והודעה לסיום, חברים יקרים וחברות יקרות. כנס קבלה לעם האזורי, מעוררים מלמטה, כבר ממש מעבר לפינה. מצפים לנו שלושה ימים מיוחדים של לימוד, חיבור והתחזקות משותפת החל מיום חמישי 29 באוקטובר ועד יום שבת 31 באוקטובר. חומרי ההכנה וההרשמה לכנס כבר ממש כבר זמינים עבורנו באתר convention.cli.one. כדי להירשם לכנס תגללו למטה למפה, בחרו את האזור שלכם ולחצו על הכפתור של ההרשמה. נסיים בשיר ובשמחה.

לנו רק אתה הוא המלך שלנו. נמצא כאילו שהבורא הוא יותר גדול מהם. מהו כל כך זה חשוב אם הבורא יותר חשוב יותר מהם? ואנחנו בחרנו בהבורא. וזה יכולים לומר על דרך מה שכתוב בזוהר הקדוש. וזה לשונו. אמר רבי אבא, מקרה הזה שכתוב, מי לא יראך מלך הגויים, כי לך יאתה. איזה שבח הוא זה? אמר לו רבי שמעון, הנה המקרא הזה אינו מרבה כבודו כל כך, שכתוב, כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מעין כמוך. מהי ההשוואה הזו לבני אדם שאין להם קיום? עד כאן לשונו. הגם שיש עוד על זה הרבה פירושים. נבאר זה על דרך העבודה. ידוע שסדר העבודה מתחילים קודם כל על בסיס האמונה. שאנו מתחילים תכף בתחילת העבודה לקבל על עצמנו עול מלכות שמיים, שהוא להאמין שהבורא הוא המנהיג את העולם. היינו, שהוא משגיח על העולם בהשגחה פרטית, כמובן במאמר סדר העבודה מבעל הסולם. ואחר כך צריכים לדעת שעניין אמונה, מה שאנו מקבלים עלינו, היא בחינת מטה בחשיבות. כלומר, שאם היה הכל בידיעה ולא היה צריך להאמין, הייתה הידיעה הזו יותר חשובה אצל האדם. והאדם צריך להאמין שגם אצל האדם האמונה הוא דבר למטה בחשיבות. ומכל מקום, האדם בוחר דווקא ללכת בדרך זו של האמונה למעלה מהדעת. מטעם שהאדם מאמין באמונת חכמים, מה שהם השיגו ואמרו. מה שאין כן, מי שאין לו אמונת חכמים, הוא אומר שאם הידיעה הייתה יותר מוצלחת לעבודה, לעבודת האדם מהאמונה, כמו שהאדם חושב, ואומר שאם הייתה עבודת השם בבחינת ידיעה, ולא היה צריכים להאמין, בטח היה מתרבה הרבה עובדי השם, והיו הרבה אנשים שהיו מתמסרים לעבודה. מה שאין כן, כשהאדם צריך להאמין הן באמונת השם והן באמונת חכמים, זה, היינו, האמונה שצריכים להאמין, מרחק את האנשים להיות בעלי עבודה. אבל האדם הרוצה להתקרב להשם, הוא צריך להאמין באמונת חכמים, שהם אמרו לנו שאם הייתה באמת דרך הידיעה יותר טובה להנהגת העולם, היה הבורא נותן לנו את העבודה בבחינת ידיעה. אלא הבורא יודע שהדרך היותר מוצלחת שהאדם תהיה ביכולתו להגיע למטרה, שהיא רצונו להיטיב לנבריו, שתהיה יכולת באדם לקבל את הטוב והעונג בלי נעמד הכיסופה, הוא דווקא על ידי דרך האמונה. אולם, היות שהאדם נולד בטבע של אהבה עצמית, לכן מה שיותר קרוב לאהבה עצמית, הגוף נהנה. לכן, כשאומרים לאדם שהוא צריך לקיים תורה ומצוות על בסיס האמונה, זה קשה לו. כלומר, שהאדם היה יותר שבע רצון אם הכל היה בידיעה. אולם, גם בעניין אמונה, יש גם כן הבחנות רבות. כלומר,
מה האדם צריך להאמין.

הדבר פשוט הוא שאדם צריך להאמין רק בשכר ועונש. כלומר, שאם יקיים תורה ומצוות, יהיה לו שכר. ואם חס ושלום לא יקיים, הוא יקבל עונש. בעניין שכר ועונש נוהג בכל המדרגות. בכל ההבדלים הוא רק מהו השכר ומהו עונש. בזה יש הבדלים בין מדרגה למדרגה. וגם זה נוהג בעניינים גשמיים. כדוגמה, שאומרים לילד, אם הוא לא רוצה לאכול, הוא יקבל עונש. למשל, שכל הילדים שאוכלים, הם ייסעו לטיול. והילד שלא רוצה לאכול, הוא יישאר בבית. ולפעמים, השכר ועונש מתבטא באכילה עצמה. כי מי שלא יעשה מה שההורים מצווים עליו, הוא לא יקבל היום אוכל, והוא יישאר ברעב וכדומה. נמצא שאצל כל האנשים הוא אותו דבר. היינו השכר ועונש, נותנים לאדם דחיפה להתקדמות. לכן, יש שהאדם מאמין שעל ידי קיום תורה ומצוות הוא יזכה לשכר בעולם הזה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, יש אנשים שהעירה שלהם הוא בשכר ועונש של עולם הזה. היינו אריכות ימים, בריאות וכדומה. ויש שהשכר ועונש הוא בעולם הבא. היינו שיש להם גן עדן. ויש אנשים שהעירה שלהם הוא לשמה. היינו בגין דאיהו רב ושליט, שיש להם זכייה שמשמשים להמלך. וזהו השכר שלהם, ולא צריכים יותר שום תמורה. היינו שהם מבטלים את רשות של עצמם, היינו שלא דואגים לתועלת עצמם, אלא כל דאגתם הוא רק לעשות נחת רוח ליוצרו. והיות שדבר זה אינו מקובל על הגוף, המכונה רצון לקבל, לכן הוא מתנגד לעבודה זו. לכן דווקא כאן, בעבודה שהאדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, נוהג עניין עליות וירידות. ובעבודה זו נקרא שכר ועונש אחרת לגמרי מכפי שנוהג שכר ועונש בעבודה דלקבל שכר. כי בזמן שיש לאדם איזה טעם בעבודה, והוא מרגיש שיש לו קצת התקרבות להשם, זהו השכר שלו. ואם הוא מרגיש שזרקו אותו מעבודת השם, היינו, שאינו מרגיש שום טעם בעבודה, זה נקרא אצל האדם העונש הכי גדול. כלומר, שאין לו שום הרגשה של עבודה. והאדם צריך לומר שבטח ההתרחקות הזו שהוא מרגיש הוא מטעם שהוא מרוחק מהשם. כי האדם מבין שאם הוא היה מקורב להשם, אז האדם צריך להרגיש הרגשה אחרת מכפי שהוא מרגיש עתה. כמו שכתוב, עוז וחדווה במקומו. פירושו, שבזמן שהאדם מרגיש שהוא נמצא במקום קדושה, ובקדושה כתוב עוז וחדווה, והוא עכשיו מרגיש שאין לו שום חיות, והוא רואה עתה הכל שחור, ואין בידו להתגבר על המצב שבו הוא נמצא, זה נקרא אצל אדם הרוצה להגיע לעבוד לשם שמיים עונש הכי גדול. וכשאדם רוצה להתגבר על המצב שבו הוא נמצא,
אז הוא רואה שאין שום אפשרות להגיע לידי התקרבות השם. ולפעמים הוא בא לידי ייאוש, היינו שהוא רוצה לברוח מהמערכה. והוא בא לידי החלטה שאין שום אפשרות שיהיה פעם בידו להגיע לידי מדרגה שלא ידאג שום דבר לתועלת עצמו, אלא רק לתועלת השם. ונשאלת השאלה, מהו האמת? היינו, אם הוא טועה, היינו שיש כן אפשרות להגיע לידי מצב שכל מעשיו יהיו לשם שמיים או לא, היינו שכן מועילה התגברות, כלומר שכן יש כוח ביד אדם לעשות בכוחות עצמם כל המעשים שלהם לשם שמיים. התשובה היא, כמו שכתוב, אין לנו מלך אלא אתה. כי אין בנו כוח התגברות שנוכל לקבל על עצמנו, ושאתה תהיה לנו למלך, ואנחנו נעבוד לך רק מטעם חשיבות המלך. בשבילנו לא נעשה שום עשייה, אלא רק מה שיצמח מזה נחת לך. זה רק אתה יכול לתת לנו את הכוח הזה, היינו הטבע השני שהוא הרצון להשפיע. לכן אומרים מקודם, אבינו מלכנו חטאנו לפניך, כלומר שאין האדם יכול לומר אין לנו מלך אלא אתה, היינו שרק הבורא יכול לתת הכוח הזה. ומאיפה האדם יודע שאין זה ביכולתו? לכן מקודם האדם צריך לעשות כל מה שבידו, כמו שכתוב, כל אשר בידך ובכוחך לעשות עשה. ואז האדם מגיע לידי מצב שהוא מרגיש איך שהוא מרוחק מהשם, כלומר שאין בידו לעשות שום דבר לטובת השם. אז האדם מרגיש, אף על פי שהוא מקיים תורה ומצוות, מכל מקום הוא נקרא חוטא, משום שהוא רואה שאין הוא עובד לשם שמיים. לכן האדם צריך לומר מקודם, אבינו מלכנו חטאנו לפניך, אף על פי שהוא מקיים תורה ומצוות, ומכל מקום מרגיש שהוא חוטא בזה שאין הוא עושה שום דבר לשם שמיים. אחר זה הוא אומר בפה מלא, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. היינו שרק הבורא יכול לעזור שיהיה לנו המלך שנוכל לעבוד מטעם שהוא משמש את המלך. וזהו השכר שלו, שיש לו זכייה שהוא משמש המלך. זאת אומרת שרק אז יש בידו לעשות הכל לשם שמיים. כלומר, שאם אין הבורא נותן לו את הכוח הזה, שירגיש שיש לנו מלך גדול, אין כוח בידו לעשות לשם שמיים. כי הגוף טוען, מה יהיה לך מזה שאתה תשפיע להשם? היינו, שכל זמן שהרצון לקבל שולט, אין לאדם שום עצה. שיש לפעמים שהוא תוהה על הראשונות, היינו שאומר שעכשיו הוא רואה שעבד בחינם ולא הרוויח כלום מזה שנתן יגיע, ואתה רואה ממש שכל יגיעתו
הייתה לריק. לכן, כשהבורא עוזר לו ונותן לו את הרצון להשפיע, והוא מרגיש שיש לו מלך גדול, זה רק הבורא יכול לתת. וזה שכתוב, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. שרק אתה יכול לתת לנו שנרגיש שיש לנו מלך גדול, וכדאי לעבוד בשבילו, לעשות לו נחת רוח. ובאמור יש לפרש מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו: אשרי חלקו מי שקורא אל המלך ויודע לקורו כראוי. ואם הוא קורא ואינו יודע למי קרא, הקדוש ברוך הוא מתרחק ממנו, כמו שכתוב: קרוב השם לכל קוריו. למי הוא קרוב? חזר ואמר: לכל אשר יקראו באמת. איך יש מי שקורא בשקר? אמר רבי אבא: כן, זהו מי שקורא ואינו יודע למי קורא, כי כתוב: לכל אשר יקראו באמת. מהו באמת? היינו בחותם טבעת המלך. ויש להבין מה שאומר אמת ושקר, ששומעים רק למי שקורא באמת, ששואל מהו באמת, ויש לדעת מהו בשקר. כלומר, מהו הפירוש שהאדם קורא להשם בשקר בדרך העבודה. בסולם מביא שם את מדרש חז"ל, וזה לשונו: בעת בריאת העולם, כשאמר למלאכים: נעשה אדם בצלמנו, הנה חסד אמר: ייברא, מפני שהוא גומל חסדים. אמת אמר: אל ייברא, מפני שכולו שקרים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל האמת והשליחו לארץ. עד ההוא דכתיב: ותשלך אמת, אמת ארצה. פירושו: כי נודעו דברי חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. כי האדם מתוך שפלותו אי אפשר לו לעסוק תכף בהתחלה במצוותיו יתברך, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו. לכן הוא מוכרח מתחילה לעסוק במצוות שלא לשמה, דהיינו מתוך תועלת עצמו. אבל עם כל זה ממשיך שפע קדושה תוך מעשה המצוות, אשר על ידי השפע שהוא ממשיך סופו לבוא לעסוק במצוות לשמה, וזה שכתרג האמת על בריאת האדם, שאמר שכולו שקרים. ובאמור אנו רואים שאמת נקרא לשמה, היינו לתועלת השם, ושקר נקרא שלא לשמה, היינו לתועלת עצמו. ובזה יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש: קרוב השם לכל אשר יקראו באמת. ידוע שעניין רחוק וקרוב ברוחניות הוא שהשתוות הצורה נקרא קרוב, ושינוי צורה נקרא רחוק. נמצא האדם שרוצה להגיע לבחינת אמת, היינו שהוא בא למצב שהוא מרגיש שאם אין השם יעזור לו להגיע לבחינת לשם שמיים, הוא בעצמו אין לו שום סיכויים שיהיה פעם באפשרותו להגיע לדרגת לשמה, היינו שיעשה הכל רק לשם שמיים. אז הוא קורא להשם שיעזור לו, שייתן לו את מידת האמת הנקרא לשם שמיים. היינו, שהוא מבקש שהשם ייתן לו את מידת האמת הנקרא השתבות הצורה. לאדם הזה השם קרוב, היינו שהוא רוצה להיות בהשתבות הצורה עם הבורא, הנקרא מהו רחום
אף אתה רחום. זה נקרא שהשם קרוב לאלו שרוצים להיות קרובים, הנקרא מכינת השתבות הצורה. מה שאין כן, לאלו אנשים הקוראים להשם בשקר, היינו שהם רוצים שהשם יעזור להם על בחינת שלא לשמה, שזה נקרא שינוי צורה. נמצא שהשם רחוק מהם, כי הם לא רוצים להתקרב להשם, הנקרא דבקות, השתבות הצורה. וזה שאומר שאמת נקרא טבעת המלך, שהוא בחינת אמת, כלומר שהמלכות שמיים, מה שהם מקבלים עליהם, הוא בבחינת אמת, היינו לשם שמיים. אולם האדם מוכרח מקודם להכין כלי לאור הזה, הנקרא רצון להשפיע, שכלי נקרא צורך, כלומר שאין אדם קורא להשם שיעזור לו מטרם שהאדם התחיל בעבודה דלהשפיע, והוא רואה שהוא לא יכול בשום אופן להשיג זה בעצמו. אז האדם מבקש עזרה מלמעלה שיעזרו לו. לכן, אחר שהאדם עשה כל מה שביכולתו, והוא רואה שאין לו שום אפשרות להשיג את הרצון הזה, אז הוא בא לידי הכרה שאין מי שיעזור לו, רק הבורא. אז האדם אומר, אבינו מלכנו, אין לנו מלך. היינו כנל שאין שום מציאות שיהיה לנו אמונה במלך, שנוכל לעבוד אותו בבחינת בגין דאיהו רב ושליט, אלא אתה. היינו, רק הבורא יכול לעזור לו. ושם בזוהר הקדוש מפרש שטבעת המלך נקרא קו אמצעי, שקו אמצעי נקרא אמת, כלומר שכל קו בפני עצמו אין בו שלמות. וזה יכולים להבין על דרך משל לשני אנשים שהכינו סעודה בשביל הקהל. אחד הכין בשר ודגים ושאר דברים, והשני הכין רק תבלינים ומלח וחומץ וכדומה, ולבסוף נעשה מחלוקת ביניהם. אז כל אחד אמר שהוא יקרא את הקהל אליו וייתן להם את הסעודה. הנה זה שהבטיח לתת רק תבלינים, וכשהוא נותן לאכול את התבלינים, היינו לשתות חומץ ולאכול מלח וכדומה, מי יכול לאכול? והשני שנתן בשר ודגים ושאר דברים לאכילה, אבל מי יכול לאכול בשר ודגים בלי מלח וכדומה? והיות שאין האנשים יכולים לאכול לא אצל זה ולא אצל השני, עד שהיה מוכרח לעשות שלום ביניהם, והתערבו את האוכל עם התבלינים, ומשניהם נעשה סעודה טובה. כמו כן, כשאדם מתחיל ללכת בשלו לשמה, הוא נמצא במצב השלמות, וזה נקרא קו אחד. אבל בזמן שהוא עובר לקו שמאל, היינו שמתחיל לעשות ביקורת על סדר עבודתו. כלומר, על איזו כוונה הוא עובד, כלומר איזה שכר הוא רוצה תמורת עבודתו, אז הוא תואם טעם מר. היינו שהוא רואה שהוא לא בסדר, כלומר, כי הוא רואה שאין ביכולתו לעשות משהו לתועלת הבורא. נמצא שאז, שכל קו בפני עצמו אין לו שלמות, כי המין, השלמות שלו הוא רק מטעם שהוא שמח בחלקו. זאת אומרת שהוא אומר שיש לו זכייה גדולה בזה שיש לו קצת אחיזה ברוחניות, אפילו שזהו שלא לשמה. אבל מבחינת המעשה, יש לו מעשה.

0: משהו בזה שמקיים מצוות השם. אגם שהאמונה בהשם הוא רק אמונה חלקית, אבל החלק הזה גם כן חשוב לו. מה שאין כן, הקו שמאל שהוא רואה שהוא מלא חסרונות, הוא מרגיש טעם מר בחיים שלו, זהו כמו תבלין שנותנים להמתיק את האוכל. אבל תבלין בלי אוכל אינו מאכל. נמצא שכל קו בפני עצמו אין לו שלמות. אבל כשמשתמשים עם בית קווים, עם ימין ושמאל, מזה באים לקו אמצעי. היינו, שהקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. כמו שאמרו חז"ל, ג' שותפין באדם, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. אבא נקרא ימין, הוא נותן הלובן. לבן, לובן נקרא, שאין שם שום חיסרון. אמא נקרא קו שמאל, היא נותנת האודם, שזה נקרא חסרונות. ומשניהם יחד, אז יכול לבוא קו האמצעי, שנקרא הקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. ואז יוצא בחינת אדם. ויש לדעת, בזמן שהאדם עובר לקו שמאל, הוא מתחיל לראות איך שהוא מרוחק מבחינת רצון להשפיע. הוא משוקע רק באהבה עצמית, ורואה את חסרונותיו בשיעור שאף פעם לא חלם על זה, שהוא יהיה כל כך מרוחק מעבודה דלשם שמיים. הוא מתחיל לחשוב שבטח בא אליו מחשבות זרות מצד הסתרא אחרא, שהם משפיעים לו את אלו המחשבות ורצונות, שאינו מתאים לאיש שרוצה להיות עובד השם. אלא אפילו לאיש פשוט שאינו בעל עבודה, גם כן לא מתאים המחשבות ורצונות האלו. אז האדם צריך אז להתגבר באמונת חכמים ולהאמין שכל אלו המחשבות באות מלמעלה, כמו שמובא במאמר אלוקים אחרים. היינו שהבורא שולח אותם לאדם, אבל אל לחשוב שזהו מחשבות ורצונות חדשות, כלומר שלא היו מקודם לכן באדם, אלא שבאו עכשיו. אין הדבר כן, אלא מקודם הם היו בגופו של אדם בלי שום התגלות, מטעם שאין שום דבר נעשה בלי צורך. אלא אתה, בזמן שאדם רוצה ללכת בדרכי האמת ואדם רוצה לתקן את עצמו, אז מלמעלה מגלים לו מה שיש לו בגופו ואינם ניכרים לחוץ. ואתה, בזמן שהאדם רוצה לתקן את עצמו, אז מגלים לו את המחשבות האלו בכדי שידע מה לתקן. ובכדי להבין זה, כדאי לעיין בספר פרי חכם, וזה לשונו. באמת, עודה שצדקת בזה, שאיני מרגיש כלל את המחובים האלו שאתה מרגיש. ועד רבה אני סס ושמח באותם הקלקולים הגלויים ומתגלים. אמנם כמה אני מתעונן ומצטער על הקלקולים שעדיין לא נתגלו. ואם נתגלו עכשיו, אין שום ספק שהיה גם מעיקרה, אלא שתמון היה. לכן שמח אני בצטה מחוריהם. וזוכר אני שכדברים האלה היה לי עמך ביום א' דראש השנה תרפה בחזרתנו מבית נרו יאיר מקידוש. סיפרת לי מחשבונות מעציבות מאוד שראית בסידור בבוקר בעת התפילה. הוא היה הבעל תפילה של שחרית. ונתמלאתי שמחה בפניך מאוד, שאלת אותי, שמחה זו, מה עושה? אמרתי לך, גם כן, כנ"ל, שבהתגלות רשעים קבורים, אף על פי שלא נכבשו בשלמות, מכל מקום התגלותם עצמם לתשועה גדולה יחשב, שזה גרם קדושת היום. לכן, לא להתפעל ממה שהאדם מרגיש שקיבל ירידה, כאילו זרקו אותו מלמעלה, אלא, עד רבה, שאדם צריך אז להאמין שהבורא מטפל בו ומדריכו באופן שתהיה לו היכולת להגיע לדבקות הוא, כמו שכתוב, ולדבקה בו. ואז האדם מגיע לידי מצב שהוא מרגיש שהוא חוטא. היינו מטרם שהתחיל בעבודה דלהשפיע, היה חושב שחסר לו שלמות. אבל באופן כללי הוא בסדר, מטעם שהוא היה רואה את השפלות של שאר אנשים. מה שאין כן, הוא ברוך השם לא נורא. אבל אתה הוא רואה שהוא גרוע מכולם. כלומר, שאין לאף אחד מחשבות ורצונות כאלו. והתשובה היא כנ"ל, שבכדי שהאדם יהיה בידו לקבל דבר שלם, מוכרח האדם שיהיה חיסרון שלם. לכן, מלמעלה מגלין לו כל פעם את חסרונותיו, מה שהיו גניזים בגופו של אדם. ונמצא לפי זה שאדם צריך לומר שהבורא עושה עמו חסד בזה שמגלה לו את חסרונותיו, בדיוק כמו שנותן לו את המילוי, כי אין מילוי בלי חיסרון. ובזה יש לפרש מה שכתוב, חסדי השם עולם אשירה לדור ודור, הודיע אמונתך בפי. ויש להבין מה זה לעולם אשירה, ואיך אפשר לשיר להשם בזמן שהאדם רואה שהוא מלא חסרונות ואין ליבו שלם עם השם, והוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם. ולפעמים הוא רוצה אפילו לברוח מהמערכה. איך הוא יכול לומר שזהו חסדי השם, והוא נותן שיר על זה להשם? ובאמור, שאדם צריך לומר, זה שהוא נמצא בשפל המצב, אין זה מטעם שאתה הוא נעשה יותר גרוע, אלא אתה, היות שהוא רוצה לתקן עצמו, שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, אז מלמעלה מגלים לו את מצבו האמיתי, מה שנמצא בתוך גופו, שעד עתה הם היו נעלמים ולא היו נראים לחוץ, ועתה הבורא גילה אותם, כנ"ל בספר פרי חכם. ועל זה האדם אומר שזהו חסד, מה שהבורא גילה לו את הרע שבו, בכדי שידע את האמת, ויהיה בידו לבקש מהשם תפילה אמיתית. נמצא שמצד אחד האדם רואה עתה שהוא מרוחק מהשם, ומצד השני האדם צריך לומר שהשם קרוב אצלו, והשם מטפל עמו ומראה לו את החסרונות. לכן הוא צריך לומר שהם חסדים. וזה שכתוב, חסדי השם לעולם עשירה, כלומר, שיש לו מצד אחד שמחה ונותן שירה על זה, ומצד השני הוא רואה שהוא צריך לעשות תשובה. היינו שהוא צריך לבקש מהשם שיקרב אותו ושייתן לו את הרצון להשפיע שהוא טבע שני. וזה שכתוב, ועד דור ודור הודיע אמונתך, שעניין דור ודור הוא שיש הפסק באמצע, שהוא עניין עליות וירידות, שדור נקרא חיוב, וההפסק הוא שלילי. אולם דווקא על ידי זה מתגלה אור האמונה.
1: מדובר פה, כן, על שני קווים, אז איך מגיעים, מה נותן כל אחד, איך מגיע בסוף לשלמות, כי בלי ששמאל יתגלה, אין מקום לימין.
2: אין שום דבר חדש, הכל זה רק עניין שדברים שמתגלים בתוך האדם, מתישהו מתפתח ורוצה להיות דומה לבורא, ואין שום דבר שהוא נעשה בלי צורך, הכל בא מטעם הבורא כדי לקרב אותו.
3: כן, יש עניין שאיך אדם מסדר את היחס שלו לעבודה, הוא אומר, גם כשהאמונה בהשם היא רק אמונה חלקית, עדיין החלק הזה גם כן צריך להיות חשוב אצלו.
4: יש אנשים שהעירה שלהם הוא לשמה, היינו בגין דעי הוא רב ושליט, שיש להם שחייה, שמשמשים להמלך, וזהו השכר שלהם, ולא צריכים יותר שום תמורה. היינו שהם מבטלים את רשות של עצמם, היינו שלא דואגים לתועלת.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-24.11.2002.
5: אז אנחנו שמענו עכשיו מאמר מהו אין לנו מלך אלא אתה בעבודה, משלבי הסולם קרח ג' עמוד ריש נון ה'. מה הרבש רוצה להגיד לנו כאן? מה זה נקרא אין לנו מלך אלא אתה? יש עוד מלכים? יש עוד מלכים במציאות חוץ מהבורא, ואנחנו בוחרים בו וביתר לא בוחרים? הרי אין עוד מלבדו. העניין הוא שלפנות לבורא, להיכנס אותו לקשר, למגע, ליחסים, אפשר רק לפי השתוות הצורה. אם אדם בסך הכל, ממה זה שנקרא בורא, רוכש איזה תכונה אחת מהרבה תכונות שיש בבורא, נמצא איתו כבר בקשר עם הבורא דרך התכונה הזאת, דרך השתוות הצורה, דרך השוואת הצורה, וזה נקרא אמת. המידה הזאת היא נקראת אמת. לכן כתוב שאדם צריך לדעת למי הוא קורא, לקרוא באמת, שהמגע יכולה להיות רק לפי אותה תכונה שיש בשניהם. זאת אומרת, אני צריך באיזושהי צורה, באיזושהי צורה, למצוא לדעת איזה תכונות יש לבורא, ולהשתוקק ולרחוש התכונות האלו מתכונה הקלה לביצוע בי על רצון לקבל שלי, לתכונות יותר גדולות, יותר רחוקות, יותר קשות לביצוע, עד שאני אהיה כולי בתכונותיי כבורא, אז נקרא השם השם אליך. וזה מה שאנחנו לומדים בעלת מן. מה זה נקרא מן? מן זה נקרא חיסרון לתיקון, שמידה שלי תהיה בדיוק כמו מידה שלו. עושה רצונך כרצונו וכן הלאה. אם הרצון שלי שאני אהיה כמוהו הוא לא מתוקן, הוא לא בדיוק הרצון הנכון, זאת אומרת אני טועה עדיין במי הוא, במה הוא, נקרא שלא אני קורא באמת. ואז החיסרון הזה לא נקרא מן, ולא נכנס, לא מורגש בעליון. זה לפי דוגמאות מה שהרבי נותן גם כן, שילד חולה, והרופא אמר לאמא שאפשר לתת לו זה וזה וזה וזה, והיתר הדברים אסור לתת, הילד בוכה וצועק ודורש רק את מה שהוא רוצה. אם בין הדברים האלו מה שהוא צועק ישנם דברים שכן הרופא נתן רשות לתת, אז אם נותנת, אם לא אז לא. כך זה המן שלנו, הוא מן בקשה שעליה יש תגובה, תשובה, רק בתנאי שרצון שלי הוא משתווה עם רצון שלו. עשה רצונך כרצונו, שיעשה רצונו כרצונך. ותיקון לזה, שיהיה לנו בקשה לדברים אמיתיים, תיקון הכללי הוא נקרא אמונה. כי לא יכול להיות אצלי בקשה לבורא נכונה, אם הבקשה הזאת היא לתועלת עצמית. היא חייבת להיות לתועלת שלו על מנת להשפיע, ובאיזשהו מין אופנים מעל מנת להשפיע הזה, זה כבר לא חשוב איזה, אבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, קודם כל חייבת להיות הרצון שלי, הבקשה שלי, המגמה שלי, מעל הרצון לקבל שלי, מעל המחשבות על עצמי. הבקשות הן צריכות להיות לרכוש רצונות לזולת השפעה, לזולת מחוץ לי. והתכונה הזאת שרוכשים כדי לא לחשוב על עצמי, אלא לחשוב מחוץ לי, זאת אומרת על הבורא בסופו של דבר זה, התכונה הזאת נקראת אמונה. הכוח גם כן הזה בא מלמעלה, כוח האמונה, שהוא מאפשר לאדם להתרומם מעל הרצונות שלו ולא לחשוב עליהם. ולפני שאדם רוכש היכולת אמונה, זאת אומרת להיות מעל הדרישות של הגוף שלו, אין לו בכלל, הוא לא פונה לבורא, הוא פונה רק לעצמו כאילו. לכן הוא כותב בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, שמצאנו כמה לומדים שלא עוזר להם העסק בתורה או מצוות. זה בעוד תתוו, נדמה לי, בהקדמה לתעז. תכף נראה. י' ב'. כן. זאת אומרת, האדם נמצא במצב שהוא מלכתחילה נמצא ב, כמו כולנו, ברצונות אך לקבל לעצמו, וחושב שיכול לפי השכל שלו ולפי מה שכתוב, התורה היא תרופה לכל דבר, אז ככה מן הסתם לבוא לשמה. ואז הוא כותב כאן בהקדמה לתעס באות י' ב', אבל יש לערער לחיורה אחר הדברים האלו, שסתם מתוך שלא לשמה באים לשמה. הלא מצאנו כמה לומדים שלא יהיה להם עסק בתורה, שיזכו על ידי המאור שבא לבוא לשמה. זאת אומרת, יש אנשים שמשקיעים את עצמם, ומשקיעים ממש, הם מוכנים לחתוך את עצמם, הם משקיעים 24 שעות, ובאמת מכל הלב, אבל השיטה היא לא נכונה, ואז שום תועלת האמיתית אין מהעסק הזה. אנא מניין עסק בתורה ומצוות שלא לשמה, זאת אומרת, לא לשמה, צריך להיות גם כן מכוון בצורה מאוד מאוד מיוחדת למטרה, שהוא מאמין בהשם יתברך, או בתורה, או בשכר ועונש, ועוסק בתורה מחמד שהשם יתברך צבע לעסוק, אבל משתף את עצמו, זה בקיצור. ואחר כך הוא מגיע בסופו של דבר לפתרון, שהוא אומר שלא יועיל לאדם שום דבר בעסק בתורה, אם הוא לא רוכש את האמונה. זאת אומרת, חייב להגיע למצב שהוא מתרומם מעל הרצון לקבל. ואת זה הוא צריך לדרוש. ולדרוש את האמונה זה בעצם העיקר העיסוק שלנו. זאת אומרת, בזמן שלומדים, בזמן שקוראים ספרים שלנו, אנחנו חייבים רק לזה להשתוקק, לקבל מלמעלה כוח מיוחד שיעזור לנו להתנתק מהרצון לקבל שלנו ולחיות דאגות של נתינה לבורא. שזה יהיה בראש שלי כדבר הגדול ביותר. ודברים האלו הם באים לאדם כשהוא לא יודע מראש מה זה. זה הרבה שומר כאן במאמה, במילים כאלה שומר. הקף ימין וקף שמאל באים כשני המלאכים. הם נמצאים בתוך האדם ומופעלים מלמעלה. אבל הקף האמצעי נקרא שהבורא נותן נשמה. נשמה זה נקרא חלק אלוקה ממעל. לפני שמקבלים את החלק הזה אלוקה ממעל, איך אפשר לדעת מה זה? וכל פעם שאדם מקבל נשמה חדשה, נתוסף לו קף אמצעי, נשמה, הוא לא יודע איזה חלק עוד ועוד הוא עומד לקבל. לכן העבודה היא בהסך דעת מזה, מהתוצאה, עד שלא מקבל אותה. ושני קווים שבהם אדם עובד ימין ושמאל, הם רק תנאים לקבלת הנשמה. הם לא הנשמה עצמה. זה הולך לפי הגעתי ומצאתי. הגעתי ומצאתי, תתייגע בשני קווים. כן, תכונות בורא, תכונות נברא, מה שנראה לך ככה וככה, תעשה ביניהם כל מיני פעולות, כל מיני עבודות. אחר כך, כתוצאה מהעבודה הנכונה והתמזגות הקווים בצורה הנכונה, אתה תקבל מלמעלה מה שנקרא נשמה. מה זה לא יודע. ואין שום קשר כביכול בין העיסוק בשני הקווים האלה למה שאתה מקבל מלמעלה כנשמה, חוץ מסיבה ומסובב. ועד שאתה מתעסק בשני הקווים האלה, אתה לא יודע מה זה נשמה שאתה אחר כך תקבל. נו, יש עוד כמה דברים שהוא מזכיר שם במאמר, אי אפשר על כולו לעבור. זה מישהו דופק לי במחשב. כן. כן.
6: מה את אומרת שבן אדם צריך להכיר תכונות של בורא?
5: מה זה שאדם צריך להכיר תכונות של הבורא? לא, אני לא אמרתי שזה שלב ראשון. איך אפשר מקודם שאתה מסיק להכיר תכונות של הבורא? אי אפשר. אבל אני אמרתי שלעלות בקשה נכונה, כמו שבעולם הזה, אתה צריך לזה כמה תנאים. שקודם כל אתה פונה לאדם, שלאדם הזה יש לו מה שאתה תורש. יש לו רצון לתת לך אם אתה מבקש. יש לך ידיעה איך לבקש את זה ממנו. כל מיני תנאים האלה, אם מתקיימים, בסך הכל מצדך זה נקרא העלאת מן. ואז מצדו בטוח. כי הוא רוצה את זה. יש ירידת מת, שעל זה אנחנו בכלל לא, אנחנו אף פעם לא אומרים תחתונים מעלים מן, ומלמעלה מאיזושהי צורה לא רוצים לענות. אין דבר כזה. הטוב ומטיף, מלמעלה הוא פועל, רק יש לו תנאי אחד. תבקש מה שיש לי, ותבקש בצורה כזאת שיהיה לטובתך. וזהו. אז להכין את הכלים, זה נקרא אצלנו להכין את הכלים, זה העבודה שלנו. להכין כלי זה נקרא שיהיה לי חיסרון למה שהוא רוצה לתת, לפי מידה ולפי אופן הפעולה. זהו. נקרא רשימו שיהיה נכון לפי רשימו די התלבשות ולפי רשימו די אביות. שבסך הכל, הכוח, המסך שאני אקבל מלמעלה, הוא זה מה שבהחלט אני צריך. זאת אומרת, שאני מצפה לו מראש. ואז בזה יש ודאי סדר פעולות. יש הסתרה ואחוריים ויש פנים, גם בהכנת הכלים וגם בקבלת האורות. אבל בסופו של דבר, על האטמן זה נקרא עושה רצונך כרצונו. רק זה נקרא מן. אחרת אתה יכול לצעוק, ללמוד, ו... יש גם לזה חשבון. אבל זה לא נכנס לפעולה שמפעילה את העליון. אלא לאט לאט הדברים האלה מתוספים וגורמים לאדם בכל זאת התקדמות. כן.
6: ההבדל בין אמונה וידיעה. זה גם סוג התגאות.
5: אמונה וידיעה, ידיעה זה נקרא מה שאני מרגיש בתוך רצון לקבל, מה שאני רוצה בתוך רצון לקבל, מה שנראה לי ברצון לקבל, שזה יכול להיות מילוי שלי. זה נקרא ידיעה. ואמונה זה נקרא שלמרות מה שאני מרגיש בתוך רצון לקבל, אני רוצה לעבוד מעל הידיעה הזאת. זאת אומרת, מעל המילואים שרצון לקבל דורש. זה בינתיים לתיקון, להשפיע על מנת להשפיע. אבל אחר כך, בעבודה לקבל על מנת להשפיע, אני עובד עם הידיעה, עם המילוי בתוך רצון לקבל, גם בנתינה. זה כבר דבר שאנחנו לא יכולים כל כך לתאר לעצמנו. כן.
7: אמרת שיש שלושה תנאים לדרישה. שיש לו מה שתרצה, שיש לו רצון לתת לך, ושיש לך ידיעה איך לבקש ממנו.
5: אני לא יודע אם זה שלושה תנאים בבקשה נכונה. זאת אומרת, לקרוא את הבורא באמת, מה שהוא אומר. אולי אפשר להגיד עוד כמה תנאים. זה כמו שבעולם שלנו. תעשה ציור. אתה מה שהוא רוצה, כן? מה, נגיד אתה רוצה לקנות איזה מין דבר חדש, ובמה זה תלוי? שאתה תמלא את עצמך עם המילוי הזה. לא חשוב מילוי על מנת להשפיע, על מנת לקבל, איזה אורות, איזה כלים, לא חשוב. יש לך חיסרון. איך אתה משיג מילוי לחיסרון הזה? אני צריך ללכת לחנות, אני צריך לקנות בחנות. כדי לקבל מהחנות, אני צריך לתת להם כסף. כשיהיה לי כסף, אני צריך לקבל את הכסף. ממי אני אקבל את הכסף? מהבעל הבית. כשהבעל הבית יתן לי כסף, אני צריך לתת לו תמורת זה עבודה. כשאני אוכל לתת עבודה, אז אני צריך חומר דלק לעבודה הזאת. איזה חומר דלק? אני צריך אז מראש להבין שאותה נגיד חולצה שאני רוצה בסופו של דבר לקנות מהחנות, זה דבר בשבילי חשוב, שיחייב אותי עכשיו לתת הגיעה בעבודה. ובכל הדברים האלה יש לך עסק עם הבעל הבית ועם המוכר נגיד. הבעל הבית ירצה לתת לי כסף אם אני אתן לו עבודה כזאת וכזאת. אז צריכים להיות השוואת הרצונות והבנת הקשר. וגם, אותו דבר, בכל מקום. אין פה שום חידוש. ברוחניות. אנחנו צריכים להשוואת הצורה עם הבורא. דע את השם אלוקיך ועבדהו. והידיעה הראשונה במגע עמו, זה האמונה, להתרומם מעל הרצון לקבל. לכן הוא כותב באות י' ז' שאין לכם מצווה יותר גדולה מזו, לרכוש את האמונה, לרכוש כלים דה בינה, תכונות של בינה. מלכות שרוכשת תכונות של בינה, היא עולה לדרגת הבינה, ואחר כך כבר אתה יודע, הכל פתוח. אין הגבלות. אנחנו מתבלבלים מה... איך להגיד? מהמילים שאנחנו מדברים. אמונה למעלה מהדעת, אמונה... צדיק במנתו יחיה, כל מיני כאלה אמרות, שמות והכל, אבל תכלס, זה... זה פעולה ש... שכשלומדים מבינים את זה טוב מאוד, מה זה. בלי עלת מלכות למלכות לא יכולה להיות שום פעולה. כן.
8: אמרת במידה שנברא חופש תכונה, לפחות תכונה אחת של הבורא, הוא מדבר את התורה. שאלה על אלמה, זה אומר תכונה אחת, אלא לכל התכונות והבריאותים.
5: אתה שואל שאלה שתמיד נשאלת. יש לבורא 620 תכונות, ואני צריך לקיים את כל ה-620 תכונות האלו כדי לפנות עליו, או אחד מהם. אתה יכול להגיד ככה, אתה יכול להגיד ככה, זה לא חשוב. זה לא חשוב. אני... בוא נגיד כך, זה שאני רוצה עכשיו לקיים רק אחד מהם, זה נקרא שאני מקיים חלק אחד מ-620, מכל ה-620. כן. אבל נראה לי שנגיד שזה רק אחד. כי ככה זה מתבהר. זה דבר שהוא לא כמותי. כמו שאנחנו אומרים שבזרע יש לך כל ההבחנות, ובעובר קטן יש לך כל ההבחנות, ובילד שנולד יש לך כל ההבחנות, כל האיברים. רק האם הם מופעלים, האם הם מורגשים, האם הם נמצאים בשליטתו, ועל מנת להשפיע, או גם אפילו לקבל על מנת להשפיע. וכן הלאה, אתה מבין? אז בעיה היא רק לבטא איך הוא משתמש בחלקים שלו. רק ביד או רק ברגל, או בכולם במידה של יד או רגל. זה, כך אנחנו מבטאים תמיד. אנחנו אומרים, יש לו רק כתר. אור הנפש בכלי די כתר. נו, אז אין היתר, ישנם. אבל מידת העבודה היא, סך הכל, זה ביטוי כך. לכן אסור להתייחס לשפה בצורה פורמלית. שזה כך כתוב. לא, צריכים לראות מה אחרי כתוב, הכוונה. על מה באמת מדובר. בכל זאת כתוב, לא כתוב שאלות, לא מובן מה זה אמונה. אמונה זה נקרא כוח שאדם רוכש, שעוזר לו להיות למעלה מהטבע שלו. הבהמית. זאת אומרת, יש לנו רצונות לדברים בהמיים, כן? זה אוכל, מנוחה ומין. זה בעיקר. מה שיש לבהמה, אמנם קצת יותר מפותח מבהמה ודאי, כי אנחנו בכל זאת בדרגת האדם, אז בהתקללות גם זה עולה לדרגות יותר גבוהות. בהמה לא דורשת איזשהו מין מאכלים מיוחדים, עם כל מיני תוספות, עם כל מיני... פשוט. כן? אנחנו גם בזה מוצאים כל מיני דברים. אז יש לך, יש לנו אחר כך רצונות לכסף, לכבוד ולמושכלות. כל הדברים האלו נקראים הלב שלנו, ויש בתוך הלב רצון לבורא, שזה נקרא נקודה שבלב. העבודה שלי, שהנקודה שבלב, היא תהיה יותר חשובה, יותר בולטת, יותר קובעת מכל הלב, מכל הרצונות תאוות בימיות ותאוות אנושיות. זאת אומרת,

רכש תכונה או מעמד שנמצא למעלה מהטבע שלו, יתרומם למעלה מתאוות בהמיות ותאוות אנושיות, ושהם, הלב שלו, לא מושך אותו. וגם כן נקודה שבלב, היא לא אומרת לו, כדאי לך לעסוק עם הבורא, יש לך שם כל התאוות יותר גדולות. אלה כבר הנקודה שבלב קיבלה גם כן תיקון, חפץ חסד. וזה נקרא אמונה. צריכים אנשים ששואלים את זה, אולי לשמוע אפילו מה שדיברתי ביום שישי בהרצאה, מתי זה יהיה? זה נמצא באינטרנט, כן? נתתי ביום שישי הרצאה, ושם דיברנו על אמונה, אז בבקשה, אתם יכולים משם לקרוא. עכשיו, אמונה זה הרגשת הבורא. אמונה זה הרגשת הבורא, אני אמרתי הרבה פעמים, וזה קצת לא בדיוק. אמונה זה לא הרגשה, אמונה זה תוצאה שאדם מרגיש את הבורא, כתוצאה מהרגשת הבורא, הוא רוכש כוח האמונה, הוא רוכש כוח שעוזר לו לא להיות תלוי ברצון לקבל שלו. הרצון לקבל שלו נכנע. איך בן אדם לפני מחסום לומד מהם תכונות הבורא? לא מדברים לפני המחסום שאדם צריך ללמוד תכונות הבורא, איך הוא יכול ללמוד את זה? לפני המחסום עבודה שלנו, הגעתי ומצאתי שאנחנו לא יודעים אפילו במעלית יגיע בדיוק. לא מן הסתם כתוב כל מה שבידך לעשות, תעשה. אנחנו לא, אף פעם אין לנו מראש שאני יודע, כבר דיברתי על זה עכשיו, שאני יודע מראש תכונות הבורא ואליהם אני הולך להשתוות. העבודה שלנו היא בשלבים. אני עושה את היגיעה, לאט לאט אני משיג, מבין בכללות איך, מה זה נקרא השפעה, לזה אני מתחיל קצת להשתוקק במידה שאני מבין את זה מה זה, ואז אני צועק כמו תינוק צועק, שהוא לא יודע מה הוא צועק, אבל רע לו. אין לו עדיין בירור גמור מה זה השפעה, מה זה על מנת להשפיע, מי זה בורא, למי לפנות, כמו שתינוק בעולם הזה. צועק על הידיים של אמא, הוא מכיר את אמא, הוא מכיר את ה... זה הכל בצורה כזאת בלתי מבוררת, וכך אנחנו מתחילים. יש בזה הרבה שלבים, לכן אנחנו אומרים אולי בצורה כזאת שדי תשע לנו שם אלוקיך ועבדהו, אבל זה מדובר כבר על מדרגות לא הראשונות. איך אפשר להאמין בבורא אם אנחנו לא יודעים מי הוא? אין אצלנו אפשרויות לבדוק ולטעום מי הוא, ואין לנו אמונה. נכון שאין לנו כלום? זה מה שהוא כותב באות י' ח' בתלמוד עשר הספירות. איך לרכוש את האמונה? קודם כל הוא מגיע בהתפתחות שלו, בהתפתחות ההסבר שלו, עד שאין מה לחשוב שאתה יוכל להתפתח אם אתה לא רוכש קודם ניתוק מהרצון לקבל שלך. זה נקרא כוח האמונה, שאתה מתרומם עד הבינה, חפץ חסד, לא חושב לעצמו, כמו שהוא כותב במאמר לסיום הזוהר, שאם אדם חושב על עצמו, אז אין פירוד יותר גדולה בינו לבין הבורא. זאת אומרת שזה החתך ממש, ש...

הוא נחתך ממנו ואין ביניהם קשר בכלל, אז צריכים לדלג על החתך הזה, זה שאדם מתחיל לחשוב מחוץ לו. וזה נקרא אמונה. ולהאמין בבורא, זה משהו, צריכים לקרוא את זה מהקדמה לתעס. להאמין בבורא ובשכר בעונש ובכל הדברים האלה, זה אפשר להיות בקשר עם הבורא כזה רק אחרי שרוכשים את האמונה.

0: טוב. כן, מי זה? כן.
1: כתוב בעמוד 262 שנמצא שמצד אחד האדם רואה שאתה שלו מרוחק מהשם, ומצד שני אדם צריך לומר שהשם קרוב אצלו והשם מטפל עמו ומראה לו חסרונות. איך, מה זה צריך לומר? הוא מרגיש שהוא מרוחק. מה זה אומר צריך לומר?
0: אנחנו רצון לקבל. אם מדברים על רצון, אז איך אתה יכול לרצון לקבל להגיד, עכשיו אתה צריך לשמוח, עכשיו אתה צריך לבכות, עכשיו אתה לא יכול. הרצון הוא מרגיש את המילוי. ואם מהצד מישהו אומר לרצון הזה משהו, הרצון לא שומע, לא מבין. אנחנו שומעים בשכל. הרצון שלנו מזה לא מתפעל. זאת אומרת, אם כתוב באיזשהו ספרים שצריכים להרגיש וצריכים לפעול ולעשות, הכוונה היא שצריכים לגרום למצב שאני ארגיש, צריכים לגרום למצב שאני אעשה. איך אחרת? נגיד, יש לי עסק עם מישהו, נגיד עם יעקב. אני רוצה שיעקב ירצה. אני יכול ישר להגיע לרצון שלו? לא. הוא יכול להגיד לי כן, כן, כמו שהוא בדרך כלל אומר. והוא עושה כרגיל הפוך. זאת אומרת, אני צריך לעשות איזושהי פעולות שעליו, שמפעולות האלה הוא יפעיל את עצמו, גם כן בצורה מיוחדת, מסוימת, שכתוצאה מהם יתווצר בו הרצון מה שאני רוצה. אותו דבר גם כן אני כלפי עצמי. כי הרצון לקבל שלי הוא לא נמצא בשליטתי בלבד, בכלל. הוא לא נמצא בשליטתי. אלא דרך הבורא אני מפעיל אותו. איך? עושה רצונך כרצונו, אני יכול עכשיו ככה לעשות? כמה פעולות אני צריך לעשות דרך למעלה, דרך הבורא, שישנה לי את הרצון, שיטפל בי, שיקליף לי? אני בעצמי לא שולט על עצמי, לא מסוגל לשום דבר. רק דרכו. כן.
2: אם בהשגת האמונה זה תנאי או דרך להגיע אל האמת?
0: השגת האמונה זה שלב הראשון בדרכנו, שממנו והלאה רק אפשר לדבר על הפעולות רוחניות. רוחניות זה נקרא על מנת להשפיע. אמונה זה נקרא כוח כוח שנמצא בך, שאתה יכול להתחיל להשפיע. כוח הבינה. אנחנו, כתוצאה מהשבירת הכלים, יש בנו כלים דה קבלה על מנת לקבל, וכלים דה השפעה על מנת לקבל. גם כלים של בינה, אנחנו משתמשים בהם כדי ליהנות בעצמנו. אז התיקון הוא, קודם כל, להתחיל לתקן כלים דה השפעה, כלים דה בינה. כי היא בעצמה נמצאת בקלקול רק בגלל שנמצאת בתוך מלכות. איך להתחיל לתקן את הבינה שהיא נמצאת בשבירה רק מפני שנמצאת בתוך מלכות? צריכים לעשות צמצום על כלים דה מלכות, ואז כלים של בינה שבתוך מלכות מתחילים לקבל תיקון. הם לא ישפיעו כבר על הכלים דה בינה. ואז יש תיקון לכלים דה בינה. זה נקרא שלא משתמשים באחאב, אלה מתחילים לתקן רק את הגלגל תו עיניים.
3: מה התפקיד של שכל במושלמות שבאמת
0: הזאת? מה בכלל? התפקיד של שכל והמחשבות של האדם בכל הפעולות האלו זה שכל זה דבר חיצון. וזה דבר היחידי, מה שיש לי עכשיו כרגע, חוץ מהכלים הלא מתוקנים. אז אני צריך להביא לשכל שלי כל מיני החלטות שכדאי לי, כדאי לי, לתוך רצון לקבל שלי, בתוך הרצון לקבל שלי, להתעסק בתורה כדי לתקן את עצמי, כדי להרוויח יותר. זה נקרא שמתעסקים בלא לשמה, על מנת להרוויח מרוחניות, ומתוך שלא לשמה, באים לשמה. אנחנו כולנו כלולים מארץ ישראל וממצרים ומפרו ומעם ישראל שבגלות, שם בעבדות, וממשה ומארון ומכל המצרים. תראה איזה תשלובת, כן, איך להגיד, אפשר להגיד, שילוב של הכוחות האלו צריכה להיות בתוכנו, כדי שנקודה אחת שנקרא משה, ואחריו עם ישראל, יצאו מהמצרים. המצרים, הפרו, כל הדברים האלה נשארים בינתיים בתוכנו. אבל שאלו יתנתקו מאלו. כל מה שיש לך במצרים, זה נקרא שזה בתוכנו עכשיו נמצא. אנחנו צריכים להגיע למצב שהחלק אחד מאיתנו יתרחק מחלק השני שנקרא מצרים, פרו, מצרים וכן הלאה. כן? זה נקרא יציאת מצרים. רק כוונה אחת, רצון קטן אחד, שיברח משם. לא. אבל פרו וכל הדברים האלה הם נשארים אצלנו.
3: מה זאת אומרת שבכלל פינת אמונה אצל אדם למטה מחשיבות? בעמוד הראשון הרב כתב שכל זאת בן אדם תמיד כאילו בוחר ללכת מעל דת. למה? שזה כאילו איזשהו מטעם שאדם מאמין באמונת חכמים, מה שהם ניסיתו לברות. אז כל זאת
0: אני לא מבין מה אתה אומר. אתה יכול בשאלה אחת להגיד הכל.
3: מה זה אמונת חכמים ששובר כל הדעה שלי? שאמונה בכלל לא שייך.
0: אתה אמרת 10 משפטים, שוב אני לא מבין כלום. לא, לא יודע לקרוא 255. שאלה אחת, אם אתה תשאל.
3: זה לא שייך לבן אדם.
0: איזה משפט אחד? אני לא הבנתי מזה כלום. תשאל במשפט אחד.
3: יש משהו שגורם ונקרא...
0: זה לא שאלה, יש מה שגורם.
3: מה זה אמונת חכמים?
0: או. יופי. מה זה אמונת חכמים? אתה מבין? במקום זה עורך דין, הוא רגיל הרי... זה הייתי גם כן במשפט של בנצי. אמרו לי, אתה צריך להגיד הכל חוץ מלשבח אותו. אמרתי רק על זה, אבל באיזה צורה? שהוא לא מסוגל לעשות ככה וככה וככה וככה, אבל קודם עשה את הכל. אותו דבר, אתה מכניס את זה בצורה כזאת. בסדר, מה זה אמונת חכמים? יש הגדרה. אבל מה שכתוב זה לא... זה כתוב. מה זה אמונת חכמים? אמונת חכמים זה נקרא ש... מה מחייב אותך ללכת לרופא?
3: אני יודע שאני חולה.
0: אתה יודע שאתה חולה, ואתה יודע שיש מישהו שמבין במצב שלך יותר ממך, זאת אומרת, יודע גם כן סיבות למצבך, ויודע גם כן איך לצאת מזה, זאת אומרת, איך להגיע לתוצאות טובות מהמצב שאתה נמצא. זאת אומרת, אני כבהמה מרגיש המצב הנוכחי. יש חכם שרואה את הנולד, מה זה אמונת חכמים, רואה את הנולד. הוא יודע מאיפה נולד המצב שלי, והוא יודע איך להגיע למצב יותר טוב שיוולד ממצב שלי. כן? לכזה חכם אני צריך להגיע. זה נקרא ש... ומה זה להגיע? להאמין, כן? נגד השכל שלי, נגד ההבנה שלי, שמה שהוא יגיד לי, זה יהיה בניגוד למה שאני חושב. הרופא רגיל זה... הוא אומר לי לקבל תרופה, אני מקבל. יש פה תמיכה מציבור ומכל מיני דברים, זה ברור. אבל אצלנו שאנחנו הולכים, אנחנו צריכים אמונת חכמים. מה זה אמונת חכמים? כמו שדיברנו על אמונה. אמונה זה כוח שעוזר לי להיות מעל הרצון לקבל שלי. זאת אומרת, נגד הטבע שלי, נגד השכל שלי, הרופא אומר לי, כדי להיות בריא, אתה צריך להכניס יד לאש. אני צריך לרכוש עכשיו כוח האמונה ברופא הזה, שאני אעשה, זאת אומרת, שיהיה לי יכולת נגד הבהמה שלי, ככה הבהמה לא ירשה לי את זה לעשות. אני צריך לקבל עכשיו כוח נוסף, כוח טבע מיוחד, עליון, שיעזור לי ללכת לפי דעת הרופא ולהכניס יד לאש. כמו שיש לי בטבע כוח שאני לא יכניס את היד לאש, עכשיו אני צריך כן לקבל כוח, כן להכניס יד לאש. אתה מבין שזה כוח נוסף עוד יותר גדול, עוד יותר גבוה או יותר חזק מהטבע שלי. שאני צריך לקבל אותו מלמעלה, אין דבר כזה אצלי. זה נקרא בריאה חדשה שבא לאדם. ואמונת חכמים, זאת אומרת, למעלה מהשכל שלך, אתה רוכש את השכל שלו, את החוכמה שלו, הולך לפי השכל שלו. זהו. מה שיש פה.
3: יש פה כן. כן.
4: כן. נו. מה זה שונה, נגיד, מהמתאבדים, נגיד, גם להם אומרים, נגד הטבע הם
0: אומרים. מתאבד לא הולך נגד הטבע, מה פתאום? מתאבד... מתאבד עושה חשבון, מתאבד עושה חשבון, הוא לפי החשבון הבהמי שלו מוצא את עצמו שכדאי לא להתפטר מהחיים כדי לא להרגיש אסורים. לכן אסור לרחם על מתאבד, לכן אסור לקבור אותו בבית קברות רגיל. זה בן אדם ש... החיים נתנו לי איזושהי משימה, והוא לא רוצה את המשימה. אני לא הולך לשפוט אותם, זה חס ושלום, זה... אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אבל... זה חשבון, בטח. בהמה לא יכולה לעשות חשבונות כאלה? כן עושה. כן יכולה. אנחנו לא יודעים חשבונות. אתה יודע, שמעתי שיש לוויתנים שזורקים את עצמם לחוף ומתים, כן? יש כאלה כל מיני תופעות גם בטבע. יש בטבע כל מיני תופעות שאחרי שעושים זיווג ומולידים דור חדש בעצמם, ממיתים את עצמם. כן? יש כאלה כל מיני חיות, כל מיני... זה חשבון, זה טבע. גם באדם, רק באדם זה חשבון כביכול יותר מפותח. אבל ודאי שתשאל את המתאבד, הוא יגיד לך, אני לא יכול, החיים שלי מלאים צרות, אני רוצה להתפטר מהם, לא יכול להרגיש את הצרות האלה, כדי לא להרגיש שאין לי שום ברירה אחרת, אלא להתאבד. זהו. זה דווקא פעולה קלה מאוד כדי לברוח מהייסורים. חיים לפעמים הרבה יותר קשה. טוב, יש כאן על אמונה עוד ועוד כל מיני דברים, אבל זה... בן אדם הרגיל לא מסוגל לאמונה. בטח שלא מסוגל לאמונה. מי שרכש אמונה זה כבר לא אדם רגיל, הוא כבר נמצא מעל הטבע שלו, אז זה לא רגיל. טוב, אנחנו צריכים ללמוד. האם אדם צריך לשאול את עצמו לפני שיעור בשביל מה הוא לומד? אם לא שואל, אז בשביל מה יושב כאן בכלל? הרגל? נו. על מה הוא צריך לשאול? מה הוא רוצה מהחיים שלו? נו, ודאי, כבוד, כסף, מנוחה, שיהיה לי טוב. טוב. יעקב, אתה זוכר?
5: כן.
0: נו, תעשה לנו טובה. אה? תעשה לנו טובה, תסביר לנו איך אנחנו צריכים ללמוד, באיזה צורה אנחנו צריכים ללמוד. לשבת אני מבין, לפני הספר מבין, לפני איזה ספר אמרו לי, מה ללמוד כתוב על הקיר, לפי הסדר, הלימודים. מה עוד אני צריך כדי ללמוד נכון?
5: קודם כל צריך להיות הכנה לפני הלימוד.
0: הכנה לפני הלימוד, מה זה הכנה? זאת אומרת, לשתות כוס קפה,
5: לחשוב שבמה האדם יחשוב בזמן הלימוד. אבל צריך לחשוב על זה לפני הלימוד ולא אחר כך בזמן.
0: זאת אומרת, הכנה בזמן הלימוד, שאדם הכין את עצמו, איך הוא יתנהג בזמן הלימוד. מה זה יתנהג בזמן הלימוד? זאת אומרת, מה מגמת הלימוד? מה הוא רוצה כתוצאה מהלימוד? זאת אומרת, מה הוא רוצה כתוצאה מהלימוד? זאת אומרת, שאני הולך עכשיו לקרוא איזה דף, אז לא אכפת לי כל כך מה שאני קורא, אכפת לי תוצאה. אמרו לי לקרוא דף הזה, אני קורא דף הזה, אמרו, יגידו לי לקרוא משהו אחר, אני אקרא משהו אחר. העיקר התוצאה, כן? התוצאה. זאת אומרת, בכלל לא חשוב לנו מה ללמוד. אולי נקרא עיתון?
5: לא, מדובר על הספרים.
0: מדובר על הספרים. מה כל כך חשוב לי ללמוד ספר הזה, שרק מזה יכולה להיות תוצאה שאני רוצה? כן. למה? תוצאה נכונה. למה? למה דווקא מספר זה? כן.
5: כי האדם מאמין באמונת חכמים, והם אמרו לו, ללמוד את הספר הזה.
0: טוב. בסדר. שבספר הזה יש איזו סגולה. הסגולה הזאת, מה היא פועלת?
5: היא פועלת בזה שאדם, בזה שרוצה...
0: מה אני רוצה? מה אני רוצה שהסגולה הזאת? סגולה זה תרופה, נגיד. אני לא יודע מה יש בכדור, אבל אני מקבל אותה, את הכדור הזה פתאום מרגיש טוב. כן? זה סגולה. אז מה אני רוצה שיהיה לי? כנגד מה שזה יפעל. נגיד, אנחנו היינו במטוס עם סנקה, ידענו, אנחנו צריכים עכשיו 15 שעות לשבת במטוס. לישון. באמת, אז לקחתי כדור שינה, נתתי לו ולי, אתה יודע, היה טוב, כן? 15 שעות ישנו אולי. באמת. אז אני שואל אותך, אבל לא ידענו איך כדור עובד, רק ידענו שזה סגולה, שאם אני לוקח את זה בחור הזה שנקרא פה, הוא איכשהו שם פועל בתוך הגוף, שאני יושן, כן? תוצאה. אז אני צריך לקבל כאן איזשהו מין כוח מהספר, אור המחזיר למוטף אומרים, כנגד מה הוא צריך לפעול? מה אני רוצה שישתנה? מה אני רוצה שיהיה לי?
5: קודם...
0: מה אני רוצה לרכוש? מה?
5: קודם צריך לרכוש
0: לא, את... לא, לא קודם. בכלל, מה אני רוצה... כן.
5: לא,
0: אמונה. אמונה.
5: אבל אמונה צריך להיות כנגד משהו.
0: רגע, לא כנגד. אני צריך לרכוש האמונה. להתרומם מעל הטבע שלי. אחר כך הלאה נלך ונראה. כן? האמונה. זאת אומרת... אבל מה זה אמונה? אמונה זה לא להיות שקוע בעצמי, לא כל הזמן לחשוב על הכלים שלי, על הרצונות שלי, איך שאני אמלא אותם. אז כדי לדרוש מהספר תוצאה כזאת, אני צריך להרגיש שאני באמת שקוע בזה, וכל הזמן חושב על עצמי, וכל הזמן נורא רק בזה אני נמצא, וזה מתחיל להזיק לי, כן? אז, ואם אני עדיין לא, מה לא מרגיש כך, אז גם את זה אני יכול לדרוש מהספר. אני רוצה שהספר הזה עכשיו בזמן הלימוד יראה לי כמה שאני רחוק מרוחניות. אני לא יודע מה זה רוחניות. לא יודע מי אני, ולא יודע גם כן מה זה נקרא רחוק, ואיך הם מרגישים רחוק. אלא אני רוצה שזה יהיה. כן? אז זה יהיה. אז מהספר הזה אני ארגיש עד כמה שאני רחוק, ואחר כך אני ארגיש שריחוק הזה הוא כמו מחלה, לרעתי, כן? זה נקרא הכרת הרע, ואחר כך לפי זה אני ארצה תרופה, שהתורה זה נקרא תבלין, תרופה, כן? האור המחזיר למוטב, כן? וכן הלאה. אז אדם צריך עכשיו לחשוב איך אני ארגיש את עצמי חולה. גם לזה אין לי רצון. אז מאיפה אני מתחיל? מאיזה מצב אני מתחיל שיהיה לי איזה רצון? רצון שלא יהיה, שלא יהיה, שלא יהיה רצון, איך? איך אני, מאיזה, ממה אני מתחיל בכלל? עכשיו אני פותח ספר, אין לי בכלל שום דבר. לומדים, לומדים. מה לומדים? חלק, חלק תלמוד עשר הספירות, שעכשיו יספר לי על אבא ואמא, על בן ובת, על זזון, על כל אלה, לא, בסדר. מה הלאה? איך שיהיה לי איזה מין רצון ששייך אליי? מהספר אין, מהבורא לא קיבלתי. נו, אז מה עושים?
5: שהבורא ייתן לי רצון, שאין לי אליו רצון.
0: אבל מי, איך, אז אין לך דרישה שהבורא ייתן לי רצון, שיהיה לי אליו רצון.
5: שאין לי עדיין אליו רצון. נו,
0: אז, אז גם לזה צריכים רצון.
5: אין רצון.
0: זאת אומרת, מהבורא לא קיבלתי, מהספר אין לי מה לדרוש, מעצמי אין לי כלום, אז מי מה נשאר? קבוצה, חברים, זה אתה שכח. אם מהחבר'ה אני לא אקבל מסביבי שום דחיפה, אז אני אשב ככה ליד הספר כל החיים. אין לנו מאיפה לקבל רצון, אלה או שזה בורא מעורר בי מלמעלה, או שחברה מעוררת בי את זה מלמטה, מסביבי. זאת אומרת, לפני שאני מתיישב ליד הספר, אני צריך להיות בקבוצת החברים, שיחד לפני הלימודים אנחנו חשבנו על זה, איך ללמוד ובשביל מה ללמוד, וניפחנו אחד לשני את המוח, שטיפת שכל עשינו, כן? שטיפת מוח, בשביל מה כדאי ללמוד וכן הלאה, וכל אחד התפעל מהחברה שבהחלט כדאי בשביל זה ללמוד. לפחות עם הרצון הזה הקטן שהתרשמתי מהם מתוך זה שהם אמרו לי שזה דבר גדול ואין לך, אז אני מתחיל לקנות. הם אמרו, אתה כלום וזה, תראה איך אצלנו זה כבר בוער, אז אני מתחיל, הגאווה שלי נפגעת על ידי כן, כל מיני כן. קנאת אהבה וכבוד מוצאים את האדם מן העולם. אז זה לעולם יותר עליון. צריכים להשתמש בזה ואז מגיעים ללימוד.
5: עכשיו, אפשר לשאול את השאלה?
0: גריק, נכון? כן.
5: ואיפה פה עניין של הגיעה?
0: הגיעה זה כלפי החברה, יוצא. היתר אין הגיעה. היתר זה רצון שבא ומוליד רצון, ורצון מוליד רצון, ועוד רצון, עוד מוליד רצון. ההגיעה יוצא לך שרק בחברה אתה צריך הגיעה. לא נותנים לך להתייגע כלפי מעלה. אין לך אפשרות. נותנים לך להתייגע רק בדבר אחד, שאתה כן יכול להתייגע לפי התכונות בימיות שלך. זה כלפי החברים האחרים. לא דורשים ממך שום דבר מעל השטח שאתה נמצא. עזוב את הבורא. אתה לא יכול בצורה ישירה לפנות אליו. דרך חברה אתה תקבל רצון כלפי מעלה. מרצון כלפי מעלה הזה אתה תתחיל כבר להתייחס אליו.
5: אז מה הגיעה בחברה?
0: אז הגיעה יוצא שבחברה. בחברה זאת אומרת להרגיש את עצמו פחות מהחברה, שחברה יותר גדולה משפיעה עליך כי את יותר קטן, יותר, ביתר עוז. ולהרגיש את החברה כחשובה, שמה שהם אומרים לך, המשימה הזאת, מה זה רוחניות, שיראה לך כדבר החשוב ביותר, שבשביל זה כדאי וכן הלאה. הכל זה השקעה בחברה. אבל בחברה זאת אומרת נכונה, ובמעמד שלי כלפי החברה הנכונה הזאת. רק במישור איפה שאנחנו נמצאים אנחנו יכולים לפעול. כלפי בורא אתה לא, מה אתה יכול לפעול כלפיו? שיהיה לך רצון כלפיו, אתה כבר תפנה אליו. כן.
1: אם בן אדם מקבל מהחברים רצון לבורא,
0: איך בן אדם מקבל מהחברים רצון לבורא? נגיד שאתם במחלקת וידאו שלכם מחליטים שאתם חייבים, אתם חייבים להתפעל מחשיבות הרוחניות, שרוחניות זה החשוב. אז אם כך, למה שלא תסכמו ביניכם איך שאתם תפעלו אחד על השני ואיך שתשפיעו אחד על השני? כל אחד עושה שם עבודה גדולה. רק בעבודה גדולה הזאת, אני אגיד לך, אפשר לקחת אנשים שיעבדו עוד יותר טוב מכם. אם אני אשלם לפועל מרחוב, מומחה, בווידאו, בכל מיני דברים האלה, נגיד $2,000 בחודש, משכורת טובה, כן? אז הוא יעבוד אולי יותר טוב ממך. אז אתה צריך לראות לחברה שאתה עובד כל כך טוב, מפני שהרוחניות היא חשובה יותר מ-$2,000 בחודש. שהאנשים מסביבך התפעלו כמה שחשובה לך רוחניות. אז אני מסתכל, תראה, אצלו זה ככה, ואצלו, ואצלו, ואצלו, אוהו, אז באמת יש בזה משהו, אם אנשים נותנים כל כך הרבה זמן. אבל אם אנשים משקיעים, משקיעים המון, כמה שעובדים כאן, אנשים זה אין ברחוב ככה בכלל, אין? אבל מההשקעה שלהם, זה השקעה רק של מפעל גולמי, כן? ולא רוצים להראות את הפנימיות מבפנים, כן? בשביל מה עובדים, למה עובדים, בהצנעת לכת זה עושים, כן? כל אחד כאילו, אז אף אחד לא יכול להתפעל מהשני. אני מתפעל מהעבודה שלך עד כמה שאתה מוצלח, כמו שאתה מוצלח בחיים ברחוב. תראה עד כמה שהוא הצליח במחירות. אני לא מתפעל ממך עד כמה שהרצון לרוחניות שלך מחייב אותך לעבוד כל כך קשה. וזה הפסד. לאט לאט זה יבוא. זה יבוא אלינו. אבל בסופו של זה מה שצריך להיות. שאני מסתכל על האחרים, תראה, עובדים כאן כמה עשרות אנשים, אולי 100 איש נגיד, וכל אחד הוא נותן כל הזמן הפנוי שלו. אז אם הייתי מתפעל מזה, הייתי מקבל כוח, הייתי מקנה עד כדי כך שהייתי עכשיו, שאנחנו פותקים תלמוד 10 ספירות, הייתי עכשיו דורש ממש, נו, שיתנו לי גם כן קצת משהו. איך יכול להיות שאצלם כן יש ואצלי אין? הם כבר הלכו קדימה ואני לא. על זה צריכים לעבוד במפעל. עכשיו, למה זה טוב לעשות את זה באותה מחלקה? כי אני רואה את האנשים שעובדים איתי. אני רואה כמה שהם משקיעים. אני רואה ש... איך שהם... פשוט אני מבין גם כן עבודה שלהם. אז זה יותר קל לי. זאת אומרת, זה לא עניין של אופי כל כך. זה עניין של עד כמה שאני יותר יעריך את העבודה של השני. אני לא יודע מה זה במטבח לעשות 200 מנות עוף. זה הרבה או זה פחות או זה ככה, זה לא יודע. אבל אני יודע מה זה נקרא, נגיד, לעשות איזשהו דבר בספרים, בכתיבה או בעריכה, או כל מיני כאלה דברים, מה שאני בעצמי קרוב לזה. ואז האופי של האדם שעובד הוא לא כל כך חשוב. זה יכול להיות האופי ההפוך ממני. אני מתפעל לא מזה שהוא עושה הרבה רעש ובוער. יכול להיות בוער מזה שיש לו עצבים. כן? אלא הוא בוער באמת לפי מה שאני רואה התוצרת שלו. כן.
6: איזה סמלים שיש בצהר שלנו, שאנחנו קיבלנו שפתורות מהחמות? איזה סמלים?
0: סמלים?
7: סימנים.
0: סימנים מה?
7: שהתוצאות הן נכונות.
0: האם יש איזה סימנים על תוצאות הנכונות ממה?
6: אנחנו עובדים על את...
8: בכיוון הנכון. כשאנחנו עובדים בכיוון הנכון, אפשר לקבל תוצאות שכן אנחנו עובדים בכיוון הנכון.
0: איזה סימנים יש לנו שאנחנו עובדים בכיוון הנכון? סימנים שאדם מתקדם בכיוון הנכון הם גם כן סימנים שונים וגם כן סימנים מנוגדים, מפני שאנחנו כלולים מכלי ואור, מחיסרון ומילוי. כמה שאני יותר מתקדם, יש לי חיסרון יותר גדול, אז אני יכול להרגיש את עצמי יותר רע, ויש לי מילוי יותר גדול, אז אני מרגיש את עצמי יותר טוב, וזה לפי הרגשה. זה יכול להיות לא לפי הרגשה, אלא לפי הכרת האיכות החיסרון ואיכות המילוי. עד כמה שחיסרון שלי, לא חשוב הוא גדול או קטן, אבל לאיזה נקודה בדיוק הוא איך להגיד, דיוק שבבורא, ולא קצת בצדדים. וגם כן המילוי שלי, מילוי שלי בדיוק מזה שאני מחובר איתו, עמו, ולא שיש לי מזה כל מיני דברים נעימים וטובים ועוד תוצאות כאלה וכאלו. זאת אומרת, סימנים הם רב גווניים. והאמת שאדם לא יכול, ככה בגדול, אדם לא יכול, הוא לא יכול... איכשהו למיין אותם ולבדוק ולהגיד סימן זה ואחר כך זה ואחר כך זה. אלה הסימנים יותר טוב למדוד לפי מספר השינויים מה שיש בזמן מסוים. האם, נגיד, היינו עם סינקה באמריקה, אתה זוכר? כמעט ולא אולי. עוד יום יומיים הוא ישכח לגמרי. זה היה, כבר היה לפני חודש, כן? זה נקרא שעבר הרבה שינויים מיום חמישי שנחת ועד יום ראשון. עברו סך הכל יממה, כן? יומיים. זהו. שישי ושבת. זה כבר בקושי זוכרים. זאת אומרת, נאספו הרבה הבחנות. זה גם כן סימן.
9: אבל
6: אבל בלי שרואים את הרווח של את העבודה,
0: זה... אז רווח אני יכול לראות בכל מיני מידות, מה זה רווח. או אני מודד כלי לפי עמקות שלה בזמן שהוא ריק, עד כמה שאני מצטער ועד כמה שרע לי מזה שאין לי רוחניות, הרגשה רעה, אבל אולי לפי מדידה הבור כבר עמוק, אז עד שאני לא מגיע לאיזשהו עמקות של הבור, לעומק, אני לא אגיע לרוחניות, אז אני שמח מזה שאני חופר יותר ויותר. זאת אומרת, תוצאות הן לפי מידה מה שאתה מודד. לכן אני אומר, בכללות, כמה שינויים שאדם עובר, אם תוך יום אתה עובר המון שינויים, זורקים אותך ככה וככה וככה. אני מדבר על הבחנות רוחניות, הבחנות בקשר לעבודה פנימית. זה סימן שאתה מתקדם. והיתר זה כבר בעיה. צריכים להסביר איך ומה ומו, אבל זה בטוח.
9: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
10: במה שבסוף שמענו, מדד יפה לאיך האדם יכול למדוד את עצמו לפחות, איך מתקדם בעבודה. הרב אמר, בכללות כמה שינויים שאדם עובר, זה סימן שאתה מתקדם. התפקיד שלנו בתור העשירייה זה לתת לכל חבר את המצע, את המקום, שיהיה לו לעבוד ולעשות את השינויים האלה. שינויים הפנימיים, אנחנו לא רואים אותם, אבל אנחנו צריכים לתמוך בזה, לדאוג שיהיה חשיבות המטרה, לדאוג את זה שלאדם יהיה את המקום שהוא מרגיש שהוא יכול להתחבר בו וכו'.
11: שמענו שהגיע כלפי מעלה, זה אפשר להתייגע כלפי חברה. כי באופן רצון מוליד רצון, אז אפשר ככה. אבל ההגיעה העיקרית היא רק כלפי אנשים, רק כלפי חברה.
12: כן, גם אני סימנתי את זה. עוד היה קצת לפני זה על ההשפעה של הספרים שאנחנו רוצים למשוך את המאור שבתוכם בזמן הלימוד. ולפני שאני מתיישב מול הספר, אני צריך לחשוב ביחד עם החברים איך ללמוד, בשביל מה ללמוד ובשביל מה כדאי ללמוד. וככה כל אחד לוקח התפעלות מהחברים שכן, שבשביל זה שווה ללמוד.
13: כן, ללימוד מהספר, אני רוצה מהספר הזה שאני ארגיש כמה אני רחוק מרוחניות. ואחר כך אני ארגיש שהריחוק הזה הוא כמו מחלה, שזה לרעתי. זה נקרא הכרת הרע. ואחר כך לפי זה אני ארצה תרופה שהתורה, שנקרא תבלין, תביא לי את המאור המחזיר למוטב. זוהי דרכנו.
14: שמענו שאמונה זה כוח שהוא תוצאה מהרגשת הבורא. הכוח הזה מאפשר לאדם להתעלות מעל הטבע שלו, של הרצון לקבל.
15: כן, הוא עושה רצונך כמו רצונו. אם בן אדם עולה מן, אבל מן בצורה נכונה, שכאילו לפי התנאים, שמה זה מן, שעושה רצונך כמו רצונו, אז אין דבר כזה ששם מישהו בשמיים לא עונה, כי הוא טוב ומטיב. אז וגם הוא מחכה, רק מחכה שמלמטה עולה מישהו מעלים מן.
16: לפני שאדם רוצה לעלות מעל הטבע שלו, אז עם כל הבחיות שלו הוא בכלל לא פונה לבורא, הוא פונה לעצמו. הוא נתן דוגמה שמה מהקדמה לטעס, והוא נתן רב הרבה כמה דוגמאות, כמה הגדרות לאמונה, שזה כוח שאדם רוכש שעוזר לו להיות למעלה מהרצונות הבהמיים, שזה לא הרגשה אלא תוצאה של הרגשת הבורא. ואז כתוצאה מהרגשת הבורא הוא רוכש כוח לא להיות תחת הרצון לקבל שלו. הרצון לקבל שלו נכנע. ושהוא אמר שהשגת האמונה זה השלב הראשון שממנו והלאה אפשר להתחיל לדבר על רוחניות. ועוד דבר חשוב זה שהמצרים לא נעלמים, הם נשארים בתוכנו, אבל הישראל שבנו צריך להתנתק מהם, וזו בעצם העבודה, לנתק את ישראל מהמצרים בתוכנו.
10: הגיעה היא רק כלפי החברים, אין יגיעה כלפי הבורא, אי אפשר לעבוד מולו.
17: יפה לראות מהמסך עכשיו הכנה לכנס האזורי בבאר שבע, כבר קבוצת חברים יושבים, לומדים ביחד. יפה. גם העניין הזה לא דורשים מהאדם שום דבר מעל השטח שלו. זאת אומרת, מכוונים אותנו להיות ממוקדים באיפה אתה נמצא עכשיו, מה המצב שלך עכשיו, וכלפי זה לברר את האמונה, כל מה שקראנו, כל מה שלמדנו, ולהסתכל רק עוד צעד אחד קדימה באיך אתה מתקדם משם.
18: רציתי להתייחס ללימוד מהספר, מה האדם צריך. אז רב אמר שהספר יראה לי כמה שאני רחוק מהרוחניות. זה דבר אחד. דבר שני, התלות שלנו בחברים בסביבה, זאת אומרת, קנאת אהבה וכבוד מוצאים את האדם מן העולם הזה לעולם עליון. צריכים להשתמש בזה ואז מגיעים ללימוד. זאת אומרת, לפני לימוד צריך להיות החיסרון הזה, לקבל את זה מהחברים.
19: בי ממש נגע זה שאדם יכול להשקיע את כל החיים שלו ולא להגיע לכלום.
10: שמענו שאמונה זה כוח שהאדם, רב אמר ככה, כוח לחשוב מחשבות על הזולת נקרא אמונה. האדם לא מתחיל מזה, אין לאף אחד את הכוח הזה. ועל השלב הראשון שאנחנו צריכים להיות זה באמונת חכמים, שגם את זה רב נתן לו הגדרה מאוד יפה, שאתה הולך לפי השכל שלו, של החכם. אז
9: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שירים.

0: קטע מספר 10, לא נמצא בכתוביות, בליינאפ. הנה השמחה היא בחינת מראה ממעשים טובים. אם המעשים הם של קדושה, אז מתגלה על ידי זה שמחה. הנה השמחה היא בחינת מראה ממעשים טובים. אם המעשים הם של קדושה, אז מתגלה על ידי זה שמחה.
1: כן, חברים, אנחנו עכשיו בתקופה מאוד מאוד מיוחדת. חברים בכל העולם באמת עושים מעשים של קדושה. עובדים חזק על ההכנה לכנס. אתמול ככה במפגש הסירייה היה לנו כזאת התפעלות. יעקב סיפר על איזה 15 כנסים באירופה, באפריקה, במאליה. מאליה, החבר'ה אפילו רוצים לפתוח קבוצה. יום קודם שמענו ממוטלו על ההכנות בטורקיה. איגור סיפר על ההכנות ברוסיה. בבוקר היה לי זכות להשתתף עם החברים הגדולים מאוסטרליה בהכנה שלהם. בדרום אמריקה כל ערב אנחנו עם ערן, יושבים עם החברים. צפון אמריקה חברים בהתפעלות עצומה. אנחנו רואים שבכל העולם יש פשוט עבודה מדהימה של החברים. באים תלמידים חדשים, חברים ממש מרגישים שבונים כלי לבורא, לבוא ולהתגלות בו. יש ממש מאמצים עצומים. בורא אוסף אותנו ככה, נשמות בכל העולם, ויש התעוררות כזאת יפה מלמטה, הרבה הרבה עבודה. ודבר מאוד מרגש שכולם מרגישים שהם משרה וחין בשבילנו. אנחנו ממש ממשיכים ככה, בונים את הסביבה שלנו ביחד. אז עכשיו בחצי שעה הקרובה אנחנו רוצים להדליק אחד את השני בחשיבות הזאת, בהתלהבות הזאת, בשמחה, כן? מכל המעשים הטובים האלה של החברים. וזה גם הנושא של השיעור החמישי בכנס, נושא השמחה. אז בואו נתחבר עכשיו להכוונה של הרב, איך נעורר את השמחה כבר עכשיו וממה אנחנו יכולים לגלות שמחה. אז בבקשה, קליפ מספר 3.
2: אם אנחנו רוצים להגיע לשמחה, זה אפשר אך ורק בפעולה אחת, שאנחנו מכוונים לחיבור. ופעולות החיבור שהן מוצלחות, הן מביאות לנו שמחה. מביאות שמחה כזאת שאנחנו מתפוצצים ממש מרוב השמחה. אבל זה בתנאי שאנחנו כולנו נמשכים לחיבור. ואז אנחנו מתחברים, ואז השמחה היא מתגלה. זאת אומרת, אנחנו אם רוצים להגיע לשמחה, אנחנו מעכשיו והלאה מבינים דבר פשוט. רק בחיבור אנחנו את זה עושים.
0: פעולות החיבור כשהן מוצלחות, הן מביאות לנו שמחה. מביאות שמחה כזאת שאנחנו מתפוצצים ממש מרוב שמחה. ואני חושב שאנחנו יכולים להרגיש שזה מה שמתבשל עכשיו לקראת הכנס הגדול הזה, ושחושבים על העוצמה שהולכת, שגילי ככה נתן לנו את קצה הקרחון של כמה התאספויות, ואיזה שמחה יש בהתאספויות כאלה, ואיזה עוצמה, ואיך אנחנו נהיה במדרגה חדשה לגמרי בכנס. אז באמת, הכל נראה מאוד מרומם, והכל, המזוודה של הבורא, אנחנו זוכרים שאנחנו סוחבים אותה, והיא קלה, ואנחנו אין שום בעיה להתארגן ולסדר דברים, וכל מה שצריך לעשות לקראת הכנס, ולהירשם בוודאי, וזה מאוד מאוד מאוד מורגש, שאנחנו ממש, יש איזו פריצה חדשה, והארגון כל הזמן מתחדש, ואנחנו נבנים מחדש, ולפעמים...
1: לפעמים, אבל מה לעשות? לפעמים... לפעמים מרוב העבודה ככה, והמשימות, והדדליינים, אז הבורא פתאום קצת מסתתר מאחורי כל העשייה הזאת. כאילו הוא לוקח איזה צעד אחורה, ואנחנו כזאת עשייה, היא אפילו נהיית קצת יבשה, לפעמים קשה, שוכחים את המזוודה של מי אנחנו מרימים לפעמים.
0: אז אנחנו רוצים עכשיו לזכור ולהיזכר מזוודה של מי אנחנו סוחבים ולשם מה, ובעצם לעורר את השמחה ואת מההזדמנות שניתנה לנו עכשיו בכנס הקרוב. בסדר? אז בואו ניכנס עכשיו לסדנה שבה אנחנו נעורר את השמחה ונזכיר זה לזה מהי ההזדמנות שקיבלנו בכנס הקרוב.
3: ההזדמנות שקיבלנו בכנס הקרוב זה לרומם את כל הכלים בכל העולם, את כל האזורים בכל העולם, להוציא אותנו מהרגשה של כל הסירייה חיה בתוך האיש שלה, לזה משהו הרבה יותר חי, הרבה יותר גדול, כדי שגם לכל הסירייה יהיה את המקום שתומך בה, שנותן לה את הכוח להמשיך לפרוח ולהתקדם.
4: כמו שיצא לנו לדבר ככה בזמן האחרון בתוך הסירייה, שקודם כל זה כנס. קודם כל יש לנו כנס, זמן כינוס, וזה נמצא לפני הכל ומעל הכל, ויש לנו עכשיו שלושה ימים, יהיו לנו שלושה ימים שבהם אנחנו נהיה מרוכזים רק בחיבור בינינו, עם כמה שפחות הפרעות והסחות דעת מהעולם החיצון, ויש לנו את כל התקופה הזאת שאנחנו עושים את ההכנות לזה, בשביל לבוא מוכנים פשוט להתחבר, לגלות את הבורא בינינו.
5: כן, שמענו את רב בקליפ הזה שקושר שמחה עם חיבור, אז יש לנו בכנס הזדמנות לעשות חיבור גדול בינינו, בין כל החברים פה בפתח תקווה, ומפה לתמוך בחברים שנוסעים לגרום לחיבור בכל הקבוצות בעולם, ושכולנו נהיה בהרגשה של כלי אחד גדול, חזק ומחובר. זה יוסיף שמחה אצל כולם.
6: יש לנו הזדמנות להקים שכינה מעפר, לפנות מקום לאור העליון לזרוח בכל מקום בארץ ובעולם, ככה בחיבורים גדולים והולכים ומתעצמים, שיפנו מקום לכל הנבראים להתחבר עם השורש שלהם.
7: זו הזדמנות להתחדש קשר עם חברים, שדווקא אחרי כזה תקופה ארוכה, שבכל שיעור ובכל מצב, כאילו בירור רוחני, בן אדם נמצא רק בעשירייה, עכשיו פתאום הוא יהיה בשיעור גם עם חברים אחרים, וגם יהיה ברורים לו הרוחניות לא רק עם חברים מהעשירייה, זה כזה צד שהוא יוצא ממשהו ובונה קשר חדש גם.
8: שלוש מאות שישים וחמישה פחות שלושה ימים אנחנו נמצאים בעשירייה ונותנים את הכוח שלנו לעשירייה. עכשיו שלושה ימים יש לנו הזדמנות לתת את הכוח לכל הכלי העולמי, לפחות לכל החברים באזור שלי, להשפיע במעגל יותר

0: בזה. כי אנחנו כולנו מכירים סיפורים מפורסמים שהאדם בא לכנס יום אחד, פתאום הוא נשטף והצטרף אפילו לאיזה קבוצה, הוא היה רק יום אחד, ומרוב השמחה שהוא גילה שם הוא לא האמין שדבר כזה קיים במציאות. וזה יקרה כבר, השמחה הזאת תהיה כזאת ביום ההוא שהגיע. אבל לפני זה יש לנו הזדמנות להשקיע את כל המאמצים לשמח אחד את השני ממה שהולך להגיע, מציפייה, מהתרגשות, איזו הרפתקה שהולכת להיות חדשה, כי באמת זה משהו חדש שעוד לא היה. אז כל הזמן הזה עכשיו הוא הזמן המרכזי, ושהגיע כנס כבר יהיה את הפיצוץ עצמו.
1: כל מה שאמרתם, הצלחתי להרגיש את זה בפועל. לפני כמה ימים היה מפגש בתשכן, וכל החברים, חברות שלומדים ושייכים לכל מיני עשיריות. זה ממש הרגשה, זה לא משנה כמה זמן בן אדם לא עובד. אותה הרגשה כמו שאתה מתפעל מהחברים בעשירייה, ככה אתה מתפעל, מקבל התפעלות מכל חבר וחברה. אין הבדל בין גילאים, בשנים, כלום. אתה מרגיש פשוט, הבורא פועל דרך החברים. אני ממש, תכננו לשבת שעתיים, אני אומר לכם, ישבנו 4 שעות ולא רצינו להיפרד. אז זו הרגשה כזה מיוחדת, אני חושב שהולך להיות משהו גדול, משהו מיוחד, כי מאיפה אתה מקבל את החיסרונות חדשים? דווקא מההתקללות הזאת היא חדשה, שאתה נכלל עם עוד חברים, שלא פגשת אותם אולי, לא ראית אותם הרבה זמן. ממש, זה מרגש.
2: כן, גם מרגיש כמוך אחי, שהחברים מדברים ואני מצליח להרגיש שהם מדברים בעצם על מה שאני מרגיש. מדברים את הרגשות שלי. ואולי זה אומר שאנחנו מתחברים ושיוצאים מהבניין הכל נגמר. ועכשיו יש 3 ימים.
3: ברוחניות יש לי שמחה אך ורק מזה שאני קשור לבורא. ואז לא דורש שום דבר חוץ מנקודת האחיזה בו. הכי קטנה, לא גדלות ולא כלום, נקודת האחיזה בו יש לי, שאני מבטל את הכל משלי ואני לא דורש שום דבר ממנו, הנקודה הזאת, כן? היא צריכה להביא לשמחה.
4: כן, בואו נצפה בקליפ הזה שוב.
3: ברוחניות יש לי שמחה אך ורק מזה שאני קשור לבורא. ואז לא דורש שום דבר חוץ מנקודת האחיזה בו. הכי קטנה, לא גדלות ולא כלום, נקודת האחיזה בו יש לי, שאני מבטל את הכל משלי ואני לא דורש שום דבר ממנו, הנקודה הזאת, כן? היא צריכה להביא לשמחה.
5: נקודת האחיזה בו, אם יש לי ואני מבטל הכל משלי ואני לא דורש שום דבר ממנו, הנקודה הזאת היא צריכה להביא לי שמחה. אנחנו רוצים לברר מהי הנקודה הזאת ואיך אנחנו מייצרים אותה בינינו בעשירייה. אז בואו נברר עכשיו ביחד מהי נקודת האחיזה בבורא ואיך אנחנו מייצרים אותה בינינו.
6: האמת שרב אמר את זה בקליפ הקודם, נקודת האחיזה בבורא זה רק החיבור בינינו, ואנחנו צריכים פשוט בזה להתעסק, באיך החיבור בינינו קשור להשפעה, איך אנחנו מגיעים להשפעה, איך כל אחד נותנים לו את ההזדמנות להתחבר. לאט לאט נעשה את זה ונגיע.
4: כן, בדיוק בסוף שיעור שעכשיו ראינו שרב דיבר על כמה אפשר להתפעל מחברים, מעבודה משותפת, מהשקעה, מזה שרואים שאיך הם משקיעים, ועד כמה אתה גם מקצועית יכול להעריך מה הם עשו, אז אתה יכול להעריך באמת כמה זמן פנוי הם משקיעים בזה. זה נותן כוח, זאת הגיעה האמיתית. ועל זה כבר יהיה מגע עם הבורא.
7: כן, אני גם נזכרתי בזה שבשיעור ששמענו, שמענו שאין לנו מגע ישיר עם הבורא, שאי אפשר לייצר איתו את המגע הישיר הזה אלא רק דרך החברים, ושם זה מקום היגיעה שלנו. ואיך מייצרים אותה? על ידי זה שאני מנהל

0: משתדל להרים את החשיבות של הבורא לפני כל חבר וחבר.
1: הזמן הכי איכותי והכי שמח שיש לי ביום זה כשאנחנו ביחד. והיום יום חמישי, פעמיים כי טוב, אנחנו ביחד עכשיו, אנחנו נהיה ביחד בערב, מתחילים את היום ביחד, גורים את היום ביחד, שהבורא יחבר בינינו.
2: כן, אנחנו חברים בגלל שיש לנו השתוקקות להידמות לאור העליון, ועליה אנחנו מתחברים ועליה אנחנו חיים.
3: כשאתה מבקש לקבל רצונו, כאילו, ואתה לא לבד, ככה ביחד, יושבים אנשים ורוצים לשנות טבע שלהם. זה בכלל, בן אדם לא חושב על זה ברגע שלא מגיע לפה. עד רגע שאני לא יושב פה, אני פשוט לא זוכר על זה שאני צריך משהו לבקש, איזה כוח השפעה, פשוט לא זוכר. אין בזה מחשבה אפילו, אתה נמצא בדברים אחרים. ורק פה אתה נכנס בשדה ואתה יושב באמת, ואתה מכל לב מוכן לבקש שיהיה לך כוח השפעה ואתה לא לבד. וככה אני חושב, שם נקודה שאנחנו יכולי אחיזה עם בברה.
4: נקודת אחיזה, נקודת קשר עם הבורא. כמו שרב אמר בקליפ, שאני מבטל את כל מה ששלי, ולא מבקש ממנו כלום. אבל באמת, כמו שאמר עכשיו מישה, בשביל שזה יקרה, אני צריך להיות בתוך החברה. בקשר עם החברה, החברה נותנת לי את המחשבות האלה, נותנת לי את הכיוון לזה, את הדוגמאות לזה, את החשיבות לזה, ואז אני יכול לרצות את זה יותר מאשר לענות את עצמי.
5: נקודת האחיזה זה נקודת המישה. אתה מרגיש שהחבר, הלב שלו איתך, וזה בעצם מה שמחבר בינינו. ההשתוקקות הזו, והחברים עושים את זה בפעולות שלהם, כל אחד בדרך שלו, ומוסיף את ההגיעה, ולאט לאט אפשר להתחיל להרגיש משהו משותף.
6: כן, גם בגל הזה שמישה ככה אמר מאוד חיזק לי גם, שאתה מבין פתאום שיש טבע, אתה צריך לשנות אותו, יש בורא שעוזר לך והחברה היא העזרה. כשאתה מכיר בזה פתאום, אז אתה יכול לאחוז במשהו בחיים.
7: במפגש שהיה לנו, נזכרתי בשאלה שחברים שאלו, אם אין עוד מלבדו, בשביל מה צריכים את החברים? אז עשינו סדנה, אז יצא בירור יפה. דווקא כי אין עוד מלבדו, זה תמיד הרגשה טובה או לא טובה, אז אתה צריך בכל מקרה לתפוס את זה, שזה בא רק מהמקור. אז חברים אמרו שבעזרת החברים אתה מרגיש שזה אין עוד מלבדו. אחרת אי אפשר. דווקא פה האחיזה.
8: והאחיזה הראשונה היא הכי קשה. ולאחוז בבורא זה לא ככה סתם מילים כאלה. זה עבודה כל החיים. להגיע לאמונה למעלה מהדעת.
9: מה זה נקודת אחיזה בבורא? מה אנחנו בעצם מחפשים? אנחנו מחפשים מקום שבו אנחנו יכולים לעשות משהו שהוא מעבר להפעלה המושלמת של הבורא אותנו. ואנחנו לומדים שהבחירה החופשית של האדם היא רק בהתחזקות בחברה. אין לנו שום נקודה אחרת שבה אנחנו יכולים להשפיע על משהו. כל השאר זה מין בובה על חוט. אז זאת הנקודה של האחיזה שלנו. להתחזק בחברה, לתת לה כוח, לקבל ממנה כוח ולהתקדם.
10: כן, לנסות להרגיש איזושהי משהו תגובה על הפעולות השפעה, על זה שאנחנו יותר רוצים לעשות אותם. מבינים שזה השפעה, זה הכיוון.
11: אז השמחה שלנו היא מנקודת האחיזה בבורא שאנחנו בונים בינינו, ושמענו פה בהתרגשות את קבוצת המיקוד ואנחנו בטוחים שהתרגשות כזאת ורוח כזו נוצרה בכל עשירייה ועשירייה. אנחנו עכשיו מזמינים את כולם לעשות סבב קצר, שבו אנחנו ניקח, נאסוף, כי אנחנו רוצים את נקודת האחיזה הזאת בבורא להחזיק כל היום וכל החיים. אז בואו ניקח את הרוח שעכשיו נוצרה בינינו בסדנה, ונהפוך אותה לאיזושהי משימה שהייתה אנחנו, משימה משותפת למשך היום. אז סדנה קצרה שבה אנחנו מתרגמים את הרוח שנוצרה בינינו על נקודת האחיזה בבורא למשימה למשך היום. בבקשה.
9: אני אגיד שהיום זה יום מיוחד, אנחנו ביחד בצוות שאמור להכין שיעור בכנס, כנס פה שיהיה בפתח תקווה, ואם אפשר שהמשימה היום של כולנו תהיה לתמוך בכל החברים, כי כל אחד פה אני חושב יש לו איזה תפקיד, אז נחשוב כאילו על כל החברים, איך אנחנו תומכים בהם, ועל כל הצוותים שיהיה להם בהצלחה לייצר את התוכן ואת עומק שאנחנו צריכים כדי להעיף את הכלי הזה לשמיים. רמי, רצית להגיד משהו?
12: אז אולי בהמשך למה שאייל אמר, שכל מי שעוסק בהכנות לכנס, אולי יקליט איזושהי, לא יודע, יספר לחברים מה, במה הם עוסקים. דיווח.
1: אני שמעתי שלכבוד היום המיוחד היום יש חבר שלקח יום חופש לעסוק כל היום רק בזה, בהכנה לכנס, והזמין לעבוד חבר שיבוא עוזר לו לעבוד עם זה, והתקניתי מאוד, וגם אמרתי שאני אחתוך לה את היום שלי לחצי כדי להיות גם כן עסוק בזה. אנחנו צריכים לעורר קינה אחד בשני, לנפח אצלנו את החשיבות של העבודה בחיבור ושל ההשתוקקות המשותפת שלנו בבורא.
2: כן, זה טוב מה שאייל הציע, שאנחנו כעשירייה נתפלל שכל החברים והחברות בעולם שמכינים כנסים במשימות כאלה ואחרות ירגישו שמחה והודיה לבורא שנתן להם אפשרות להכין לו מקום.
3: כן, יש חברים שקבוע נמצאים כל יום, בהמשך היום יוצאו בקשר עם חברים, יש שלא. אז לחברים שדווקא לא, המלצה שלפחות פעם פשוט ככה בהמשך היום לצאת בקשר עם חברים.
4: משימה. לא יודע איזה משימה לתת לנו, שתגרום לנו להחזיק את נקודת האחיזה. אולי ניקח כל מה שהחברים הציעו, כמו שאיתי אמר, שכולם יספרו קצת על מה שהם עושים ככה, כמו שרמי אמר, זה מעורר קינה. אז זה יעזור לנו להחזיק את זה. בראש ובלב.
5: כן, ההכנות שלנו לסעודה בחמישי זה כמו הכנות לחתונה, אז ההתרגשות היא ממש, אפשר להגיד, טבעית כבר אצלנו. אז מה שהחברים אמרו, להחזיק את כל החברים מכל הכלי העולמי בתפילה לקראת הכנס, זה יכול לבוא מההתכוללות שלנו בדברים שהחברים פה עושים, כל אחד בתחום שלו, ודרך זה נוכל להרגיש את החברים שלנו בכל העולם.
6: אז יופי, אז משהו מהמקום הזה, שספר על מה עושים בכנס, חברים ישתפו, נחשוב, נעשה תפילות, וכשנגיע לסעודה כבר יהיה לנו מה לאכול. נרוויח אותה.
11: ואת ההתעוררות הזו של הרצון אנחנו יכולים לקבל רק אחד מהשני, כמו שגם שמענו בחלק הראשון של השיעור. ולכן אנחנו רוצים עכשיו להתקלל, להתעורר אחד מהשני, ולשמוע את ההתרשמויות או את המשימות, יותר נכון, שחשבתם עליהם ביחד בעשירייה שלכם, איך להחזיק בנקודת האחיזה בבורא, להיות דבוקים בו בשמחה. אז נרצה בבקשה מכל החברים בכלי העולמי להרים סימני שאלה, וגם כאן. אז לפני כן, עד שכולם ככה מרימים סימנים, בואו נקרא קטע מה בעל הסולם אומר לנו על השמחה.
13: אם הוא מכיר את שפלותו, שהיינו יותר יחסן מכל בני גילו, היינו שרואה שיש הרבה אנשים בעולם שלא ניתן להם הכוח לעבוד עבודת הקודש, אפילו בתכלית הפשיטות. אפילו שלא בכוונה ושלא לשמה. אפילו שלא לשמה דשלא לשמה. אפילו הכנה דהכנה של התלבשות דקדושה, והוא כן זכה, שניתן לו רצון ומחשבה, שעל כל פנים יעבוד עבודת הקודש לפרקים, אפילו בתכלית הפשיטות שאפשר להיות. ואם הוא יכול להעריך את חשיבות שבדבר, ולפי חשיבות שהוא מחשיב את עבודת הקודש, בשיעור הזה הוא צריך לתת שבח והודיה על זה. כי זה אמת, היינו שאין אנו מסוגלים להעריך את חשיבות מה שיכולים לפעמים לקיים מצוות השם, אפילו בלי שום כוונה. ואז הוא בא על ידי הרגש רוממות ושמחת הלב, ועל ידי השבח והודיה שנותן על זה, מתרחב ההרגשות ומתפעל מכל נקודה ונקודה של עבודת הקודש, ומכיר את העבדות של מי הוא עובד, ועל ידי זה הוא עולה מעלה מעלה.
11: אז בואו נתקלל.
13: שמעתי כפיו.
11: בואו נתקלל מהרעיונות של החברים, מהרצון של החברים, נעלה מעלה מעלה. טורקי 7.
14: Selamlar. Gün boyu aramızdaki sevgiyi büyütmek istiyoruz.
15: אנחנו רוצים לגלות איך אנחנו יכולים להמשיך ולגדול באהבה במשך היום, ואנחנו רוצים תמיד לשאוף לחידוש הכוונות.
11: חיים, תודה. מוסקו 3.
16: איזה מעבר מיוחד. עכשיו פעם ראשונה ככה התחברתי והרגשתי איזה מגניב זה כשהחברים מתחברים, שאנחנו חוזרים על אותו משפט שוב ושוב, אנחנו ככה צוחקים ביחד. זה משהו מאוד מיוחד, ככה מעורר שמחה חיובית. אנחנו עושים כמו איזה הכנות כזה יחד, ואז עושים מפגשים בערב. זה נותן כל כך הרבה כוחות שאנחנו מתחברים יחד. בערב שלפני אתה רץ לשיעור הבוקר עם שמחה, שאתה רואה את החברים גם שכולם בתפקידים ומשקיעים מאמצים. זה ממש בלתי נשכח. הרגשה כזאת שהיא מביאה לזה שאתה מרגיש את כוח החיבור, את ההתפעלות, פשוט לא נותן לך לישון.
11: חיים, תודה רבה. לטין 11.
17: Hola amigos.
18: שלום חברים.
17: Qué más alegría que estar aquí frente a ustedes hoy.
18: אין שמחה יותר גדולה מאשר להיות איתכם כאן היום. איזה שמחה להרגיש בתוך העשירייה הנפלאה שלנו, שאנחנו עובדים בצורה מאוד קשה עבור הכנס בקולומביה, גואדלחרה וארגנטינה. איזה שמחה להיות איתכם, שאתם נתתם לנו הכל, ושהרב הנפלא שלנו נתן לנו הכל כדי להוביל כנס כל כך עצום כמו שיהיה לנו. בואו אנחנו נצא מהכנס מחוזקים עם הלב פשוט מפוצץ מכל כך הרבה אהבה וחיבור שיהיה בעולם. בגלל זה אנחנו שמחים חברים, בגלל זה מאמריקה הלטינית אנחנו שמחים, ואנחנו הולכים למסור הכל, הכל כדי להשפיע נחת רוח לבורא. קדימה חברים, לחיים.
11: לחיים, אמיגוס, USA North East.
19: Yeah, lahaim friends. We need to do everything.
15: לחיים חברים, אנחנו צריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי לחשוב על החברים במשך היום. ובמשך הסדנאות, חברים אמרו שיש להם כרטיסי ביקור בכל הבית, שמדברים רק עלינו מלבדו. יש חברים תמונה של כל העשייה מולם. וזה פשוט מדהים לראות את כל המאמצים שחברים משקיעים כדי להתקרב, כדי להתקרב אחד לשני ולבורא. לחיים.
11: לחיים, תודה. H13.
20: בוקר טוב חברים. אז אנחנו קיבלנו משימה יומית מראש הסירייה שלנו, להחזיק בשמחה והודיה במשך כל היום על המתנות שקיבלנו מהבורא, לא לתת למחשבות של ביקורת ושליליות להיכנס ולדבוק מעל הדעת בגדלות החברים, הכלי העולמי והמורים שלנו, על מנת לעשות נחת רוח לבורא.
11: לחיים, תודה רבה. פלורידה, אחרונים?
21: Yeah, friends, I heard,
15: כן, חברים, שמעתי את רוב החברים, או כל החברים אומרים שהם הולכים לשים את הכוח המיוחד הנוסף הזה של השתתפות בצ'אט, בשיעורים, פשוט חבר אחד אמר, הוא לא אוהב מכתבי אהבה קטנים, אבל הוא יתבטל בכל מקרה, וישלח מכתבי אהבה לחיים.
11: לחיים, חברים, באמת התרגשות עצומה מהעשייה. לי היה שבוע גם זכות להיפגש עם החברים, ישבנו כל הצוותים הטכניים פה עם הכנסים בארץ, עושים חוץ מפתח תקווה ועוד 5 כנסים בארץ, והמון התרגשות, המון עשייה. חברים פשוט קופצים על המשימות. אז עכשיו אנחנו רוצים דווקא לשמוע גם על הכנסים כאן בארץ מחברים שלנו בחדר אינפו, בבקשה.
22: כן, חברים אהובים, אז מחר בבוקר, רצינו לדבר לכם על מחר בבוקר, קורה בפתח תקווה משהו מאוד מאוד מיוחד. אנחנו בעצם עולים מדרגה נוספת בהכנה שלנו המשותפת לכנס. כמו שאנחנו כבר יודעים ומרגישים, הכנס יצא לדרך כבר מזמן. ומחר אנחנו מוסיפים עוד התעוררות מלמטה, מעצמנו. אז חוץ מחברים הגדולים, כמובן שיהיו מקבוצת פתח תקווה מחר, יגיעו, תשימו לב, כ100 חברים מכל קבוצות ישראל, מהצפון, מהדרום, מאילת ומקריית שמונה, מכל המקומות, מכל הארץ. 100 חברים מכל הארץ יעלו מחר לבית המקדש בפתח תקווה, ויחד נעבור שיעור שהוא ממש כולו כנס, באמת. נעבור על כל שלבי הכנס, נשמח, נתרגש, נברר, נתפלל, נשב בשיעור לפי אזורי הכנס, אגב, נתקלל יחד לפי האזורים, נוכל גם חומוס אזורי, ואנחנו נצא בכוחות גדולים ובהודיה עצומה לבורא ולחברים שלנו, ויחד נעורר מלמטה שיהיה רצון למענה. לחיים וברוך.
11: לחיים. איזה התרגשות. ויש לנו עוד סיבה לשמחה. איפה הצעירים שלנו, דוד וברוך?
23: כן, חברים יקרים, כמו שכולכם יודעים כבר, יש לנו קהילת צעירים בישראל שאנחנו נפגשים בה כל יום שני וחמישי, ויש לנו הרבה מאוד פעילויות מיוחדות, ויש לנו גם קהילת צעירים בעולם שאנחנו כבר כמה חודשים נפגשים פעם בשבועיים ועושים ישיבות חברים ועושים עוד כל מיני פעילויות. והיום בערב בשעה 7 אנחנו נפגשים קהילת הצעירים גם של ישראל וגם של העולם, ואנחנו נעשה ישיבת חברים מאוד גדולה, מאוד מיוחדת. ודוד, תוסיף.
0: כן, אז אנחנו ככה מזמינים את כל הצעירים מכל הכלי עולמי, וגם את החברים ששומעים עכשיו ומכירים חברים צעירים שהם נמצאים, ככה לבוא אלינו לקבל את החום הזה, את החיזוק הזה, כדי שכמה שיותר ככה נעביר את כל האזורים, את כל הקבוצות, וממש ככה ניתן את הרוח שלנו. אז היום בשבע ישלח ככה לינק בכל הפלטפורמות, ומזמינים את כולם. חיים נבורך.
11: חיים. והודעה לסיום, חברים יקרים וחברות יקרות. כנס קבלה לעם האזורי, מעוררים מלמטה, כבר ממש מעבר לפינה. מצפים לנו שלושה ימים מיוחדים של לימוד, חיבור והתחזקות משותפת, החל מיום חמישי 29 באוקטובר ועד יום שבת 31 באוקטובר. חומרי ההכנה וההרשמה לכנס כבר ממש כבר זמינים עבורנו באתר convention.cli.one. כדי להירשם לכנס, תגללו למטה למפה, בחרו את האזור שלכם ולחצו על הכפתור של ההרשמה. נסיים בשיר ובשמחה.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24.11.2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אין לנו מלך אלא אתה בעבודה בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1187. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 37 דקות, בבקשה. מהו אין לנו מלך אלא אתה בעבודה? יש להבין מהו שאנו אומרים שאין לנו מלך אלא אתה. שמשמע שבזה אנו אומרים שבח להבורא, שאין לנו מלך אלא אתה. היינו, אין אנחנו כמו אומות העולם שיש להם הרבה אלילים, ולנו רק אתה הוא המלך שלנו. נמצא כאילו שהבורא הוא יותר גדול מהם. מהו כל כך זה חשוב אם הבורא יותר חשוב יותר מהם? ואנחנו בחרנו בהבורא, וזה יכולים לומר על דרך מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. אמר רבי אבא, מקרה הזה שכתוב מי לא יראך מלך הגויים כי לך יאתה, איזה שבח הוא זה. אמר לו רבי שמעון, הנה המקרא הזה אינו מרבה כבודו כל כך, שכתוב כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מאין כמוך. מהי ההשוואה הזו לבני אדם שאין להם קיום? עד כאן לשונו. הגם שיש עוד על זה הרבה פירושים, נבאר זה על דרך העבודה. ידוע שסדר העבודה מתחילים קודם כל על בסיס האמונה, שאנו מתחילים תכף בתחילת העבודה לקבל על עצמנו עול מלכות שמיים, שהוא להאמין שהבורא הוא המנהיג את העולם. היינו, שהוא משגיח על העולם בהשגחה פרטית, כמובן במאמר סדר העבודה מבעל הסולם. ואחר כך צריכים לדעת שעניין אמונה, מה שאנו מקבלים עלינו, היא בחינת מטה בחשיבות. כלומר, שאם היה הכל בידיעה ולא היה צריך להאמין, הייתה הידיעה הזו יותר חשובה אצל האדם. והאדם צריך להאמין שגם אצל האדם האמונה הוא דבר למטה בחשיבות, ומכל מקום האדם בוחר דווקא ללכת בדרך זו של האמונה למעלה מהדעת, מטעם שהאדם מאמין באמונת חכמים, מה שהם השיגו ואמרו. מה שאין כן, מי שאין לו אמונת חכמים, הוא אומר שאם הידיעה הייתה יותר מוצלחת לעבודה, לעבודת האדם מהאמונה, כמו שהאדם חושב, ואומר שאם הייתה עבודת השם בבחינת ידיעה ולא היה צריכים להאמין, בטח היה מתרבה הרבה עובדי השם, והיו הרבה אנשים שהיו מתמסרים לעבודה. מה שאין כן, כשהאדם צריך להאמין הן באמונת השם והן באמונת חכמים, זה, היינו, האמונה שצריכים להאמין, מרחק את האנשים להיות בעלי עבודה. אבל האדם הרוצה להתקרב להשם, הוא צריך להאמין באמונת חכמים, שהם אמרו לנו שאם הייתה באמת דרך הידיעה יותר טובה להנהגת העולם, היה הבורא נותן לנו את העבודה בבחינת ידיעה. אלא הבורא יודע שהדרך היותר מוצלחת שהאדם תהיה ביכולתו להגיע למטרה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו,
שתהיה יכולת באדם לקבל את הטוב והעונג בלי נעם בדקיסופה, הוא דווקא על ידי דרך האמונה. אולם, היות שהאדם נולד בטבע של אהבה עצמית, לכן מה שיותר קרוב לאהבה עצמית, הגוף נהנה. לכן, כשאומרים לאדם שהוא צריך לקיים תורה ומצוות על בסיס האמונה, זה קשה לו. כלומר, שהאדם היה יותר שבע רצון אם הכל היה בידיעה. אולם, גם בעניין אמונה יש גם כן הבחנות רבות. כלומר, מה האדם צריך להאמין? הדבר פשוט הוא שהאדם צריך להאמין רק בשכר ועונש. כלומר, שאם יקיים תורה ומצוות, יהיה לו שכר. ואם חס ושלום לא יקיים, הוא יקבל עונש. בעניין שכר ועונש נוהג בכל המדרגות. בכל ההבדלים הוא רק מהו השכר ומהו עונש. בזה יש הבדלים בין מדרגה למדרגה. וגם זה נוהג בעניינים גשמיים. כדוגמה, שאומרים לילד, אם הוא לא רוצה לאכול, הוא יקבל עונש. למשל, שכל הילדים שאוכלים הם ייסעו לטיול, והילד שלא רוצה לאכול הוא יישאר בבית. ולפעמים השכר ועונש מתבטא באכילה עצמה, כי מי שלא יעשה מה שההורים מצווים עליו, הוא לא יקבל היום אוכל והוא יישאר ברעב וכדומה. נמצא שאצל כל האנשים הוא אותו דבר. היינו השכר ועונש נותנים לאדם דחיפה להתקדמות. לכן יש שהאדם מאמין שעל ידי קיום תורה ומצוות הוא יזכה לשכר בעולם הזה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, יש אנשים שהעירה שלהם הוא בשכר ועונש של עולם הזה, היינו אריכות ימים, בריאות וכדומה. ויש שהשכר והעונש הוא בעולם הבא, היינו שיש להם גן עדן. ויש אנשים שהעירה שלהם הוא לשמה, היינו בגין דאיהו רב ושליט, שיש להם זכייה שמשמשים להמלך. וזהו השכר שלהם, ולא צריכים יותר שום תמורה. היינו שהם מבטלים את רשות של עצמם, היינו שלא דואגים לתועלת עצמם, אלא כל דאגתם הוא רק לעשות נחת רוח ליוצרו. והיות שדבר זה אינו מקובל על הגוף, המכונה רצון לקבל, לכן הוא מתנגד לעבודה הזו. לכן דווקא כאן, בעבודה שהאדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, נוהג עניין עליות וירידות. ובעבודה זו נקרא שכר ועונש אחרת לגמרי מכפי שנוהג שכר ועונש בעבודה דלקבל שכר. כי בזמן שיש לאדם איזה טעם בעבודה, והוא מרגיש שיש לו קצת התקרבות להשם, זהו השכר שלו. ואם הוא מרגיש שזרקו אותו מעבודת השם, היינו שאינו מרגיש שום טעם בעבודה, זה נקרא אצל האדם העונש הכי גדול. כלומר, שאין לו שום מרגשה של עבודה. והאדם צריך לומר שבטח ההתרחקות הזו שהוא מרגיש הוא מטעם שהוא מרוחק מהשם. כי האדם מבין
שאם הוא היה מקורב להשם, אז האדם צריך להרגיש הרגשה אחרת מכפי שהוא מרגיש אתה, כמו שכתוב, עוז וחדווה במקומו. פירושו, שבזמן שהאדם מרגיש שהוא נמצא במקום קדושה, ובקדושה כתוב עוז וחדווה, והוא עכשיו מרגיש שאין לו שום חיות, והוא רואה אתה הכל שחור, ואין בידו להתגבר על המצב שבו הוא נמצא, זה נקרא אצל אדם הרוצה להגיע לעבוד לשם שמיים עונש הכי גדול. וכשאדם רוצה להתגבר על המצב שבו הוא נמצא, אז הוא רואה שאין שום אפשרות להגיע לידי התקרבות השם. ולפעמים הוא בא לידי ייאוש, היינו, שהוא רוצה לברוח מהמערכה. והוא בא לידי החלטה שאין שום אפשרות שיהיה פעם בידו להגיע לידי מדרגה שלא ידאג שום דבר לתועלת עצמו, אלא רק לתועלת השם. ונשאלת השאלה, מהו האמת? היינו, אם הוא טועה, היינו שיש כן אפשרות להגיע לידי מצב שכל מעשיו יהיו לשם שמיים או לא, היינו שכן מועילה התגברות, כלומר שכן יש כוח ביד אדם לעשות בכוחות עצמם כל המעשים שלהם לשם שמיים. התשובה היא, כמו שכתוב, אין לנו מלך אלא אתה. כי אין בנו כוח התגברות שנוכל לקבל על עצמנו, ושאתה תהיה לנו למלך, ואנחנו נעבוד לך רק מטעם חשיבות המלך. בשבילנו לא נעשה שום עשייה, אלא רק מה שיצמח מזה נחת לך. זה רק אתה יכול לתת לנו את הכוח הזה, היינו הטבע השני שהוא הרצון להשפיע. לכן אומרים מקודם, אבינו מלכנו חטאנו לפניך, כלומר שאין האדם יכול לומר אין לנו מלך אלא אתה, היינו שרק הבורא יכול לתת הכוח הזה. ומאיפה האדם יודע שאין זה ביכולתו? לכן מקודם האדם צריך לעשות כל מה שבידו, כמו שכתוב, כל אשר בידך ובכוחך לעשות, עשה. ואז האדם מגיע לידי מצב שהוא מרגיש איך שהוא מרוחק מהשם, כלומר שאין בידו לעשות שום דבר לטובת השם. אז האדם מרגיש, אף על פי שהוא מקיים תורה ומצוות, מכל מקום הוא נקרא חוטא, משום שהוא רואה שאין הוא עובד לשם שמיים. לכן האדם צריך לומר מקודם, אבינו מלכנו חטאנו לפניך, אף על פי שהוא מקיים תורה ומצוות, ומכל מקום מרגיש שהוא חוטא, וזה שאין הוא עושה שום דבר לשם שמיים. אחר זה הוא אומר בפה מלא, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. היינו שרק הבורא יכול לעזור שיהיה לנו המלך שנוכל לעבוד מטעם שהוא משמש את המלך, וזהו השכר שלו, שיש לו זכייה שהוא משמש המלך.
זאת אומרת שרק אז יש בידו לעשות הכל לשם שמיים. כלומר, שאם אין הבורא נותן לו את הכוח הזה, שירגיש שיש לנו מלך גדול, אין כוח בידו לעשות לשם שמיים. כי הגוף טוען, מה יהיה לך מזה שאתה תשפיע להשם? היינו, שכל זמן שהרצון לקבל שולט, אין לאדם שום עצה. שיש לפעמים שהוא תוהה על הראשונות. היינו שאומר, שעכשיו הוא רואה שעבד בחינם ולא הרוויח כלום מזה שנתן יגיע. ואתה רואה ממש שכל יגיעתו הייתה לריק. לכן, כשהבורא עוזר לו ונותן לו את הרצון להשפיע, והוא מרגיש שיש לו מלך גדול, זה רק הבורא יכול לתת. וזה שכתוב, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. שרק אתה יכול לתת לנו שנרגיש שיש לנו מלך גדול, וכדאי לעבוד בשבילו, לעשות לו נחת רוח. ובאמור יש לפרש מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו: אשרי חלקו מי שקורא אל המלך ויודע לקורו כראוי. ואם הוא קורא ואינו יודע למי קרא, הקדוש ברוך הוא מתרחק ממנו, כמו שכתוב: קרוב השם לכל קוריו. למי הוא קרוב? חזר ואמר: לכל אשר יקראו באמת. איך יש מי שקורא בשקר? אמר רבי אבא: כן, זהו מי שקורא ואינו יודע למי קורא, כי כתוב: לכל אשר יקראו באמת. מהו באמת? היינו בחותם טבעת המלך. ויש להבין מה שאומר אמת ושקר, ששומעים רק למי שקורא באמת. ששואל מהו באמת, ויש לדעת מהו בשקר. כלומר, מהו הפירוש שהאדם קורא להשם בשקר בדרך העבודה. בסולם מביא שם את מדרש חז"ל, וזה לשונו: בעת בריאת העולם, כשאמר למלאכים נעשה אדם בצלמנו, הנה חסד אמר ייברא, מפני שהוא גומל חסדים. אמת אמר אל ייברא, מפני שכולו שקרים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל האמת והשליחו לארץ. עד ההוא דכתיב, ותשלך אמת, אמת ארצה. פירושו, כי נודעו דברי חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אף על פי שלא לשמע, שמתוך שלא לשמע, בא לשמע. כי האדם, מתוך שפלותו, אי אפשר לו לעסוק תכף בהתחלה במצוותיו יתברך, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו. לכן הוא מוכרח מתחילה לעסוק במצוות שלא לשמה, דהיינו מתוך תועלת עצמו. אבל עם כל זה ממשיך שפע קדושה תוך מעשי המצוות, אשר על ידי השפע שהוא ממשיך סופו לבוא לעסוק במצוות לשמה, וזה שכתרג האמת על בריאת האדם, שאמר שכולו שקרים. ובאמור אנו רואים שאמת נקרא לשמה, היינו לתועלת השם, ושקר נקרא שלא לשמה, היינו לתועלת עצמו. ובזה יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש: קרוב השם לכל אשר יקראו באמת. ידוע שעניין רחוק וקרוב ברוחניות הוא שהשתוות הצורה נקרא קרוב, ושינוי צורה נקרא רחוק.
נמצא האדם שרוצה להגיע לבחינת אמת, היינו שהוא בא למצב שהוא מרגיש שאם אין השם יעזור לו להגיע לבחינת לשם שמיים, הוא בעצמו אין לו שום סיכויים שיהיה פעם באפשרותו להגיע לדרגת לשמה. היינו שיעשה הכל רק לשם שמיים. אז הוא קורא להשם שיעזור לו,

ייתן לו את מידת האמת הנקרא לשם שמיים. היינו, שהוא מבקש שהשם ייתן לו את מידת האמת הנקרא השתבות הצורה. לאדם הזה השם קרוב. היינו, שהוא רוצה להיות בהשתבות הצורה עם הבורא הנקרא מהו רחום, אף אתה רחום. זה נקרא שהשם קרוב לאלו שרוצים להיות קרובים, הנקרא מכינת השתבות הצורה. מה שאין כן, לאלו אנשים הקוראים להשם בשקר. היינו שהם רוצים שהשם יעזור להם על בחינת שלא לשמה, שזה נקרא שינוי צורה. נמצא שהשם רחוק מהם, כי הם לא רוצים להתקרב להשם, הנקרא דבקות, השתבות הצורה. וזה שאומר שאמת נקרא טבעת המלך, שהוא בחינת אמת, כלומר שהמלכות שמיים, מה שהם מקבלים עליהם, הוא בבחינת אמת, היינו לשם שמיים. אולם האדם מוכרח מקודם להכין כלי לאור הזה הנקרא רצון להשפיע, שכלי נקרא צורך, כלומר שאין אדם קורא להשם שיעזור לו מטרם שהאדם התחיל בעבודה דלהשפיע, והוא רואה שהוא לא יכול בשום אופן להשיג זה בעצמו. אז האדם מבקש עזרה מלמעלה שיעזרו לו. לכן, אחר שהאדם עשה כל מה שביכולתו, והוא רואה שאין לו שום אפשרות להשיג את הרצון הזה, אז הוא בא לידי הכרה שאין מי שיעזור לו, רק הבורא. אז האדם אומר, אבינו מלכנו, אין לנו מלך. היינו כנל שאין שום מציאות שיהיה לנו אמונה במלך, שנוכל לעבוד אותו בבחינת בגין דאיהו רב ושליט, אלא אתה. היינו, רק הבורא יכול לעזור לו. ושם בזוהר הקדוש מפרש שטבעת המלך נקרא קו אמצעי, שקו אמצעי נקרא אמת, כלומר שכל קו בפני עצמו אין בו שלמות. וזה יכולים להבין על דרך משל לשני אנשים שהכינו סעודה בשביל הקהל. אחד הכין בשר ודגים ושאר דברים, והשני הכין רק תבלינים ומלח וחומץ וכדומה, ולבסוף נעשה מחלוקת ביניהם. אז כל אחד אמר שהוא יקרא את הקהל אליו וייתן להם את הסעודה. הנה זה שהבטיח לתת רק תבלינים, וכשהוא נותן לאכול את התבלינים, היינו לשתות חומץ ולאכול מלח וכדומה, מי יכול לאכול? והשני שנתן בשר ודגים ושאר דברים לאכילה, אבל מי יכול לאכול בשר ודגים בלי מלח וכדומה? והיות שאין האנשים יכולים לאכול לא אצל זה ולא אצל השני, עד שהיה מוכרח לעשות שלום ביניהם, והתערבו את האוכל עם התבלינים, ומשניהם נעשה סעודה טובה. כמו כן, כשאדם מתחיל ללכת בשלו לשמה, הוא נמצא במצב השלמות, וזה נקרא קו אחד. אבל בזמן שהוא עובר לקו שמאל, היינו שמתחיל לעשות ביקורת על סדר עבודתו. כלומר, על איזו כוונה הוא עובד, כלומר, איזה שכר הוא רוצה תמורת עבודתו, אז הוא תואם טעם מר. היינו שהוא רואה שהוא לא בסדר, כלומר, כי הוא רואה שאין ביכולתו לעשות משהו לתועלת הבורא. נמצא שאז
שכל קו בפני עצמו אין לו שלמות. כי המין, השלמות שלו הוא רק מטעם שהוא שמח בחלקו. זאת אומרת שהוא אומר שיש לו זכייה גדולה בזה שיש לו קצת אחיזה ברוחניות. אפילו שזהו שלא לשמה. אבל מבחינת המעשה, יש לו משהו בזה שמקיים מצוות השם. הגם שהאמונה בהשם הוא רק אמונה חלקית, אבל החלק הזה גם כן חשוב לו. מה שאין כן, הקו שמאל שהוא רואה שהוא מלא חסרונות, הוא מרגיש טעם מר בחיים שלו, זהו כמו תבלין שנותנים להמתיק את האוכל. אבל תבלין בלי אוכל אינו מאכל. נמצא שכל קו בפני עצמו אין לו שלמות. אבל כשמשתמשים עם בית קווים, עם ימין ושמאל, מזה באים לקו אמצעי. היינו, שהקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. כמו שאמרו חז"ל, ג' שותפין באדם, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. אבא נקרא ימין, הוא נותן הלובן. לבן, לובן נקרא, שאין שם שום חיסרון. אמא נקרא קו שמאל, היא נותנת האודם, שזה נקרא חסרונות. ומשניהם יחד, אז יכול לבוא קו האמצעי, שנקרא הקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. ואז יוצא בחינת אדם. ויש לדעת, בזמן שהאדם עובר לקו שמאל, הוא מתחיל לראות איך שהוא מרוחק מבחינת רצון להשפיע. הוא משוקע רק באהבה עצמית, ורואה את חסרונותיו בשיעור שאף פעם לא חלם על זה, שהוא יהיה כל כך מרוחק מעבודה דלשם שמיים. הוא מתחיל לחשוב שבטח בא אליו מחשבות זרות מצד הסיטרא אחרא, שהם משפיעים לו את אלו המחשבות ורצונות, שאינו מתאים לאיש שרוצה להיות עובד השם. אלא אפילו לאיש פשוט שאינו בעל עבודה, גם כן לא מתאים המחשבות ורצונות האלו. אז האדם צריך אז להתגבר באמונת חכמים ולהאמין שכל אלו המחשבות באות מלמעלה, כמו שמובא במאמר אלוקים אחרים. היינו שהבורא שולח אותם לאדם, אבל אל לחשוב שזהו מחשבות ורצונות חדשות. כלומר, שלא היו מקודם לכן באדם, אלא שבאו עכשיו. אין הדבר כן, אלא מקודם הם היו בגופו של אדם, בלי שום התגלות, מטעם שאין שום דבר נעשה בלי צורך. אלא אתה, בזמן שהאדם רוצה ללכת בדרכי האמת, והאדם רוצה לתקן את עצמו, אז מלמעלה מגלים לו מה שיש לו בגופו, ואינם ניכרים לחוץ. ואתה, בזמן שהאדם רוצה לתקן את עצמו, אז מגלים לו את המחשבות האלו, בכדי שידע מה לתקן. ובכדי להבין זה, כדאי לעיין בספר פרי חכם, וזה לשונו. באמת, עודה שצדקת בזה, שאיני מרגיש כלל את המחובים האלו שאתה מרגיש. ועד רבה אני סס ושמח באותם הקלקולים הגלויים ומתגלים. אמנם כמה אני מתעונן ומצטער על הקלקולים שעדיין לא נתגלו. ואם נתגלו עכשיו, אין שום ספק שהיה גם מעיקרה, אלא שתמון היה. לכן שמח אני בצאתם מחוריהם.
וזוכר אני שכדברים

וגרם קדושת היום. לכן, לא להתפעל ממה שהאדם מרגיש שקיבל ירידה, כאילו זרקו אותו מלמעלה, אלא, אדרבה, שאדם צריך אז להאמין שהבורא מטפל בו ומדריכו באופן שתהיה לו היכולת להגיע לדבקות הוא, כמו שכתוב, ולדבקה בו. ואז האדם מגיע לידי מצב שהוא מרגיש שהוא חוטא. היינו מטרם שהתחיל בעבודה דלהשפיע, היה חושב שחסר לו שלמות. אבל באופן כללי הוא בסדר, מטעם שהוא היה רואה את השפלות של שאר אנשים. מה שאין כן, הוא ברוך השם לא נורא. אבל אתה הוא רואה שהוא גרוע מכולם. כלומר, שאין לאף אחד מחשבות ורצונות כאלו. והתשובה היא כנל, שבכדי שהאדם יהיה בידו לקבל דבר שלם, מוכרח האדם שיהיה חיסרון שלם. לכן, מלמעלה מגלין לו כל פעם את חסרונותיו, מה שהיו גניזים בגופו של אדם, ונמצא לפי זה שאדם צריך לומר שהבורא עושה עמו חסד בזה שמגלה לו את חסרונותיו, בדיוק כמו שנותן לו את המילוי.

0: בוקר טוב חברים, בוקר טוב גדולי הדור. איזה שמחה, איזה גדלות. האמת כך, איך שהתחלנו להתקרב פה, כן, מהצפון ככה מתקרבים לפה, מרגישים כוח גדול, כוח שהולך ומתגבר, וככה חברים מתכנסים, כלי ישראלי שלנו המדהים, מתכנס ביחד, להתכונן לכנס שהולך לבוא, כי אנחנו באנו פה להתעורר ולעורר, כן? לעורר את הרצון מלמטה, להביא את ההשתוקקות שלנו. ובאמת זה בעצם כל העבודה שלנו. מה אנחנו עושים? אנחנו מביאים את ההשתתפות שלנו, את החיסרון שלנו, את הבקשה שלנו. ולפי הגודל הכלי, אנחנו כמובן נגלה את כל הטוב הזה שהבורא מכין לנו, אבל צריכים לבוא מוכנים. אז אני מסתכל לכם ככה על כל הכלי, כלי היקר, כלי הישראלי, כלי העולמי, שעכשיו מחוברים, יושבים פה בהכנה, ונותנים לנו את החיסרון הענק, מעלים את הבקשה הזאת למעלה. אז מפה זהו, לבוא ולשכנע את הבורא שאנחנו פה מוכנים ורוצים ומשתוקקים. אז לחיים חברים, נעורר את הרצון ונעבור לקטע של בעל הסולם. הנה ידוע, בכדי להמשיך שפע מלמעלה צריכים להקדים את הרוטה דלתתא. יש לשאול, בשביל מה צריכים את הרוטה דלתתא? ומשום זה אנו מתפללים, יהיה רצון למעלה. זאת אומרת שאנחנו צריכים לעורר שיהיה רצון למעלה כדי להשפיע למטה. שעוד לא מספיק בזה שיש לנו רצון, אלא שצריך להיות רצון טוב גם מצד המשפיע. ואף על גב שיש למעלה רצון כללי להיטיב לנבריו, מכל מקום הוא מחכה לרצון שלנו שיעורר את הרצון שלו. היינו שאם אין ביכולתנו לעורר את הרצון שלו, זהו סימן שהרצון מצד המקבל אינו עדיין בשלמות. לכן, דווקא על ידי זה שאנו מתפללים יהיה רצון למעלה, מתרקם הרצון שלנו, שיהיה רצון אמיתי, שיהיה כלי ראוי ומוכשר לקבלת השפע. בעל הסולם, שמעתי, יקריב אותנו לרצונו. וחברים, סדנה פעילה, אנחנו התכנסנו פה לעורר, אז נעורר את הרצון החברים ונדבר בשבח ובגדלות של ההתאספות. נעורר את הרצון החברים ונדבר בשבח ובגדלות של ההתאספות.
1: טוב, כבר מהחנייה מורגש משהו אחר. חשבתי שהגעתי מוקדם, אבל ראיתי שהחניון מלא ו... יש פה באמת התעוררות מלמטה של רצון לעשות משהו מיוחד, לעשות משהו שהוא לא בתוכנית הרגילה, אלא להתחבר ולייצר משהו במציאות שהוא חדש, וממש התעוררות מלמטה, כמו הסלוגן של הכנס, ככה זה מרגיש באוויר.
2: כן, התרגשות גדולה. קודם כל, הודעה לבורא שאסף אותנו פה היום. הודעה לחברים גדולים שרק דרכם, כל אחד מאיתנו, יכול לקבל כוח השפעה.
3: שמחה עצומה לראות את כל החברים פה מהכלי הישראלי וחברים במסכים. יש תקיקות עצומה להתחבר יחד איתם, לעשות נחת רוח למעלה.
4: כבר בדרך מקרמל, זה היה כאילו נראה כמה דקות עשינו. דרך של שעה וחצי, כאילו ממש רבע שעה, 20 דקות. מרוב שיש פה ממש שמחה להגיע ולהיות יחד.
5: כן, איך אפשר להרגיש את הפה, את, ממש את ההבדל הזה בין הטררם והתסבוכת של עולם שהיה אתמול, לרגע עכשיו הנחת והרגשת הביטחון והרגשת השמחה. פשוט אתה נכנס לחדר הזה, אתה רואה פרצופים, אתה רואה חברים, מחבק אותם, ומיד אתה מבין איפה הפער הזה נמצא, איך הגדלות של ההתעסקות הזאת. זה פשוט עצום, עצום.
6: כל העולם עכשיו התאספו כל האנשים הכי מיוחדים שרוצים להביא את הבורא לעולם הזה, שרוצים שהוא יתגלה בינינו. במיוחד היום שכל הכלי הישראלי התאסף פה, אז אנחנו באמת בסביבה הכי טובה.
7: להיות פה בפתח תקווה זה הרגשה שאי אפשר לתאר אותה במילים. זה לראות את כל החברים פה, לראות את כל הקבוצות פה מגיעים למקום אחד עם רצון אחד, לפתח את האהבה בינינו, לפתח את תכונת ההשפעה בינינו כמה שניתן. אבל ההרגשה הזאת, החיבור שיש פה, זה לא ניתן להסביר, זה הרגשה גבוהה מאוד.
8: כן, באמת מרגישים.
9: חברים, קטע של בעל הסולם נוסף. כמו שאמרו חז"ל, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. זאת אומרת, על האדם מוטל לתת את ההתערותא דלתתא, היות שזהו בחינת תפילה, כי תפילה נקרא חיסרון, ובלי חיסרון אין מילוי. לכן, כשיש האדם צורך לבחינת לשמה, אז בא המילוי מלמעלה, ואז בא מלמעלה עניית התפילה. היינו שהוא מקבל מילוי על חיסרונו. נעבור לסדנה שקטה. נעלה תפילה להתעוררות מלמטה. נעלה תפילה להתעוררות מלמטה.

היום בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך השלישי לשביעי 2002. השיעור מבוסס על המאמר אין עדה פחות מעשרה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 325. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. אין עדה פחות מעשרה. בזוהר נסו, וזה לשונו, רבי אלעזר פתח. מדוע באתי ואין איש? כמה אהובים הם ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שהם שורים, הקדוש ברוך הוא נמצא ביניהם. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כי כל בית הכנסת שבעולם נקרא מקדש, ושכנתי בתוכם, כי השכינה מקדמת לבית הכנסת, אשרי הוא האדם הנמצא מאלו עשרה הראשונים בבית הכנסת, משום שבהם נשלם מה שנשלם, דהיינו העדה שאינה פחות מעשרה. וצריכים שיהיו נמצאים עשרה בבית הכנסת בבת אחת, ולא יבואו קצתם קצתם, כי כל העשרה הם כאיברים של גוף אחד, שבהם שורה השכינה. כי האדם בפעם אחת עשה אותו הקדוש ברוך הוא, והתקין לו כל האיברים ביחד, זה שכתוב, עשך ויקוננך. ויש להבחין את המאמר הנ"ל. א', מהו שאומר בכל מקום ששורים ישראל, הקדוש ברוך הוא נמצא ביניהם? משמע, שלא צריך מקום מיוחד. ואחר כך הוא אומר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. משמע, דווקא בבית הכנסת. ב' מלשון, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, משמע שמקודם צריכה להיות איזו הכנה, דהיינו, עשיית מקדש, ואחר כך ושכנתי, ולא סתם. ג' מהי השאלה ששואל מדוע באתי ואין איש? אם אתה אומר שהשכינה מקדמת לבוא לבית הכנסת, בטח שעדיין אין איש. ד' קשה להבין מה שאומר, וצריכים שיהיו נמצאים עשרה בבית הכנסת בבת אחת, ולא יבואו קצתם קצתם. האם אפשר לומר שכל מי שבא לבית הכנסת יעמוד מבחוץ ולא ייכנס עד שיתאספו עשרה אנשים, ואחר כך ייכנסו כולם בבת אחת? הייתכן לומר כך? אף פעם לא ראינו דבר כזה. אם כן, מהו הפירוש ולא יבואו קצתם קצתם? ובכדי להבין את הנעל, נבאר זה על דרך העבודה. איך להתחיל את סדר העבודה על סדר השפעה, הנקרא שלא על מנת לקבל פרס? הנה, קודם כל צריכים לזכור בית דברים שהם משפיע ומקבל. וזה נמשך היות שרצונו להיטיב לנבראיו, ומשום זה ברא נבראים שיקבלו את הטוב והעונג מה שהוא רוצה לתת להם. והמקבל הזה, דהיינו מה שהבורא ברא את הכלי, שבכלי זה יקבלו טוב ועונג, נקרא רצון לקבל הנאה ותענוג. וכפי שיעור ההשתוקקות לדבר, כך הוא יכול להנות מהדבר. זאת אומרת,
הכלי שבו מקבלים תענוג נקרא השתוקקות. והכלים האלו אנו מתייחסים להבורא. דהיינו שהכלי קבלה בפעם הראשונה מהבורא היא נקראת מלכות או בחינה ד', שפירושו הוא השתוקקות לקבל טוב ועונג, וזה נקרא כלי דאור ישר. ובכלי זה השתמשו לפני הצמצום, והיא נקראת מלכות דאין סוף. ואחר כך נעשה תיקון, בכדי שלא יהן הימא דכסופה, היות שיש כלל בהטבע שעשה הבורא, שהענף רוצה להידמות לשורשו. ומדוע יש טבע כזה? אין לנו רשות לשאול, מטעם כי לגבי הבורא, אומר הזוהר הקדוש, לית מחשבה תפיסה בי כלל וכלל. שפירושו שאין התחתונים יכולים להשיג מחשבות של הבורא. וכל מה שאנו מדברים הוא רק מבחינת ממעשיך היקרנוך. היינו, רק מהמעשים שמתגלים לעינינו אנו מדברים. היינו, ממה שאנו רואים אנו יכולים להגיד טעמים וסברות, אבל לא לפני המעשה שמתגלה לנו, ומשום זה מתחילים לדבר מהקשר הראשון שיש להבורא עם הנבראים, הנקרא רצונו להיטיב לנבראיו. ולפני זה אין מקום לדבר, היות שאין לנו השגה בו יתברך, לכן אנו רואים שיש טבע שהענף רוצה להידמות לשורשו. וכדי לתקן זה, היינו, היות שהמקבל רוצה בהשתוות הצורה להשורש, ואם הוא יהיה מקבל, אז הוא ירגיש אי נעימות, לכן נעשה צמצום, הנקרא שלא רוצה לקבל בעל מנת לקבל, אלא יקבל רק אם הוא יכול לקבל זה בעל מנת להשפיע. וזה גרם לנו שלא יכולים לקבל שפע עם הכלי הנקרא רצון לקבל, אלא דווקא עם כלי חדש המכונה אור חוזר, שפירושו הוא שאור ישר נקרא מה שהבורא נותן את השפע לתחתונים, ואור חוזר נקרא להפך, מה שהתחתונים רוצים לתת להבורא. ומשום זה נקרא אור ישר מלמעלה למטה, היינו העליון שהוא המשפיע, היינו הבורא, משפיע לתחתונים. והאור חוזר נקרא מלמטה למעלה, היינו התחתון שהוא המקבל, רוצה להשפיע להבורא. וכלי זה הנקרא על מנת להשפיע, אנו מייחסים לתחתון, משום שהתחתון עשה זה לתקן את עצמו, היות שהוא רוצה להידמות לשורשו. וזהו כמו שלומדים שבעולם אין סוף, הכלי מלכות קיבלה את האור בכלי דאור ישר. דהיינו בכלי שבא מצד העליון. מה שאין כן, כלי דאור חוזר, הוא כלי שהתחתון צריך לעשות זאת. ולאחר שנעשה התיקון הזה, שיקבלו רק בכלים דאור חוזר, נמשך מזה כל כך ריבוי עולמות והרבה מדרגות, היות שהכלי זה נמשך מצד התחתון, אין הכלי זה יכול להיגמר בפעם אחת, אלא בזה אחר זה, כפי כוחות של התחתונים. לכן, היות שנעשו ריבוי כלים, לכן גם האורות נחלקים להרבה מדרגות, מה שאין כן, בזמן שהיה מאיר בכלי מה שאנו מתייחסים להבורא,
הנקרא מקבל בעל מנת לקבל, הכלי הזה הבורא ברא אותה בפעם אחת בשלמות, וממילא היה אור אחד פשוט בלי הבחן מדרגות. וזה כמו שכותב בספר עץ חיים, וזה לשונו, דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אין סוף. והטעם הוא כנל, היות שכלי זו שאנו מתייחסים לבורא, הוא נגמר בתכלית השלמות. לכן קיבלו אור אחד בלי הבחן מדרגות. מה שאין כן, הכלי שאנו מתייחסים לתחתון אינה יכולה להיגמר בפעם אחת, אלא שכל העבודה שאנו צריכים להתייגע היא רק דבר אחד ולא יותר, שהוא לעשות כלי המכונה אור חוזר, שפירושו הוא שכל מה שהתחתון רוצה לקבל טוב ועונג מהבורא, הוא מטעם שרוצה להשפיע להבורא, שזה נקרא אור חוזר. והיות בזמן שהתחתון בא לידי הכרה שאין לו שום רצון וחשק לקבל לעצמו, אלא שהוא רוצה להנות להבורא, אז הוא עושה חשבון לראות מה הוא יכול לתת להבורא, שהבורא יהנה מזה. אז הוא רואה רק דבר אחד הוא יכול לתת, שמזה הבורא יהנה. היות שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, שהבורא רוצה לתת טוב ועונג לנבראים, ומשום זה הוא אומר, אני רוצה לקבל טוב ועונג, משום שאני רוצה לעשות נחת רוח לבורא. וכל מה שהוא יכול לקבל יותר שפע, היינו שמהשפע שהוא מקבל הוא מרגיש טעם,